0: của cha ông của ta để lại để nâng tầm nó lên nữa và tiếp tục duy trì và truyền tiếp cho thế hệ sau.
1: Trong khuôn khổ chương trình trải nghiệm Vô Tranh dấu ấn xứ Trà, hôm qua tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên, 1.000 người đã cùng tham gia màn xếp đội hình tạo hình ấm trà khổng lồ nhằm tôn vinh văn hóa trà địa phương. Hoạt động đã thu hút đông đảo người dân, đoàn viên, học sinh và du khách, thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng với cây chè, ngành sản xuất chủ lực, làm nên thương hiệu Vô Tranh. Đây cũng là dịp quảng bá hơn 2.600 hectare chè cùng các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.
2: Tỉnh Đắk Lắk bắt đầu triển khai chiến dịch mùa hè số cùng VND. Hiện địa phương còn gần 230.000 tài khoản VND mức 2 đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt và đặt mục tiêu hoàn thành việc kích hoạt toàn bộ số tài khoản này trong thời gian tới. Chiến dịch huy động các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân kích hoạt, sử dụng VND, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, cấp định danh điện tử cho học sinh và tham gia các hoạt động học tập số. Qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính hiện đại và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine và Moldova tiếp tục gặp trở ngại khi Hungary trì hoãn một thủ tục quan trọng để thúc đẩy các cuộc đàm phán chính thức. Động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau khi Liên minh châu Âu đạt đồng thuận mở chương đàm phán đầu tiên với hai quốc gia Đông Âu. Theo các nhà ngoại giao châu Âu, Hungary hiện là nước duy nhất phản đối việc thông qua lập trường chung của 27 thành viên Liên minh châu Âu. Chính phủ Hungary cho rằng không nên đẩy nhanh tiến trình gia nhập của Ukraine và Moldova tiếp tục gặp trở ngại khi Hungary trì hoãn một thủ tục quan trọng, đồng thời cảnh báo điều này có thể tạo tín hiệu không công bằng đối với các quốc gia Tây Ban Căng đang chờ gia nhập khối. Vấn đề dự kiến sẽ tiếp tục được Liên minh châu Âu thảo luận trong tuần tới.
2: Phát biểu trong chuyến thăm Pakistan, Tổng thống Iran Pezeshkian khẳng định vấn đề tên lửa không nằm trong bản ghi nhớ đã ký với Mỹ và cũng sẽ không xuất hiện trong bất kỳ thỏa thuận tương lai nào. Giới quan sát nhận định việc giữ nguyên chương trình tên lửa đạn đạo được xem là một trong những kết quả quan trọng mà Tehran đạt được trong các cuộc tiếp xúc gần đây với Mỹ, bên cạnh việc nới lỏng một số biện pháp trừng phạt và giải phóng tài sản bị đóng băng. Tuyên bố của Iran cũng cho thấy những khác biệt vẫn tồn tại trong các vấn đề an ninh then chốt tại Trung Đông.
1: Nhật Bản tiếp tục ghi nhận nhu cầu nhập cảnh ở mức cao khi Bộ Ngoại giao nước này cho biết đã cấp hơn 7,86 triệu thị thực trong năm ngoái, tăng khoảng 9% so với năm trước và là mức cao thứ hai trong lịch sử. Công dân Trung Quốc, Philippines và Việt Nam chiếm gần 80% tổng số thị thực được cấp, trong đó Việt Nam có hơn 305.000 lượt. Đáng chú ý là trong bối cảnh lượng khách quốc tế tăng mạnh, vật giá leo thang và áp lực quá tải du lịch, chính phủ Nhật Bản quyết định tăng gấp 5 lần lệ phí cấp visa từ ngày 1 tháng 7 tới. Đây được xem là mức điều chỉnh lớn nhất trong gần nửa thế kỷ qua nhằm đáp ứng chi phí quản lý và dịch vụ nhập cảnh ngày càng gia tăng.
2: Khi nhiều khu vực ở Nam Âu và Tây Âu đang oàn mình trong các đợt nắng nóng với nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C, xu hướng du lịch mùa hè tại châu Âu đang có sự dịch chuyển đáng chú ý. Thay vì tìm đến các bãi biển nắng ấm truyền thống, ngày càng nhiều du khách lựa chọn các quốc gia Bắc Âu như Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy để tận hưởng không khí mát mẻ, dễ chịu. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
3: Chúng tôi định đi du lịch Croatia, nhưng cuối cùng lại đến Thụy Điển vì ở đây mát mẻ hơn. Tôi không thích cái nóng, nên thời tiết hiện tại thật hoàn hảo. Được cắm trại, được ở ngoài trời, thực sự có thể thư giãn và ngồi trên ghế đá mà không cảm thấy mình bị đổ mồ hôi đầm đìa, thật tuyệt vời. Tôi hiểu, bởi vì tình hình thời tiết hiện tại ở Pháp và Tây Ban Nha đang rất khắc nghiệt. Mọi người hoàn toàn hoang mang, không biết phải làm gì để vượt qua. Đó là xu hướng chung. Bà Mark Horrimore, Giám đốc du lịch tại Innovation Norway cho biết, xét về nhiều mặt, chúng tôi luôn là một điểm đến nghỉ dưỡng mát mẻ, bởi vì Na Uy không phải là điểm đến có nắng và biển. Thời tiết ở đây mát mẻ hơn, thậm chí lạnh quanh năm. Qua thống kê, Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy đều đón nhiều khách du lịch nước ngoài hơn trước đây. Đặc biệt là Phần Lan và Na Uy có lượng khách du lịch vào mùa hè tăng so với trước đây. Đợt nóng nóng hiện nay ở châu Âu dự kiến sẽ lan đến một số khu vực thuộc Bắc Âu vào cuối tuần này, nhưng nhiệt độ sẽ vẫn mát hơn nhiều so với ở Nam Âu.
1: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là những thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Nguyễn Kiên.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng Điện Biên, Lai Châu nền nhiệt thấp hơn từ 30 đến 33 độ. Khu vực Trung Du Bắc Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ. Có nơi trên 39 độ. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời tiết khô nóng, người dân cần đề phòng nguy cơ hỏa hoạn ở khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh và cháy rừng ở nhiều địa phương. Cùng với đó, cần có các biện pháp phòng chống nắng nóng để tránh bị say nắng sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu dưới nắng nóng và nền nhiệt độ cao. Dự báo từ ngày 26 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ cùng với cao nguyên Trung Bộ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ phổ biến từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
1: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian của chuyên mục Nhận diện sự thật với chủ đề Bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công qua phần trình bày của biên tập viên Thanh Trường.
9: Bạn lướt mạng xã hội và đã từng thấy những thông tin kiểu như thế này phải không ạ?
10: Công an, quân đội làm luật sư công thì phiên tòa không cần xử cũng biết ai thắng.
11: Vừa là cán bộ vừa là luật sư thì không thể độc lập, cũng là cánh tay nối dài của nhà nước mà thôi.
12: Luật sư công đại diện cho quyền lực nên cán cân pháp lý sẽ bị lệch.
10: Ôi dào, nhà nước dùng người của mình để bảo vệ mình, chẳng khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi.
9: Các bạn nghe thấy có quen không ạ? Nhưng những ý kiến đó có thuyết phục được bạn không? Tôi đoán là nhiều bạn vẫn còn ngờ ngợ, bán tín, bán nghi. Với OV1 hôm nay sẽ cùng bạn bóc tách từng lớp thông tin, xem đâu là sự thật, đâu là gia vị được thêm nếm, để từ đó chúng ta hiểu đúng, hiểu sâu và không bị dẫn dắt.
13: Nhận diện sự thật.
14: Nhận diện sự thật.
9: Ngày 24 tháng 4 vừa qua, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết thí điểm chế định luật sư công ở một số bộ ngành và địa phương với tỷ lệ tán thành rất cao, hơn 93%. Con số này không phải tự nhiên mà có. Nó cho thấy nghị quyết không phải là một ý tưởng ngẫu hứng, mà là kết quả của cả quá trình cân nhắc thảo luận của nhiều cơ quan ban ngành, lấy ý kiến của nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và nhìn vào nhu cầu thực tế của đất nước trước khi được đưa lên bàn của các đại biểu Quốc hội. Kiểu nôm na, luật sư công của khu vực công không phải để thay ai, mà để bổ sung cho những chỗ đang thiếu và yếu. Theo luật sư Trương Thanh Đức, trọng tài viên tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, nghị quyết của Quốc hội là bước đi mang tính cải cách thể chế.
15: Thời điểm lựa chọn thì tôi nghĩ đấy là trong cái bối cảnh pháp luật rồi nền kinh tế xã hội rất nhiều cái thứ thay đổi, chúng ta cần phải có những quan điểm, có cái tư duy mới để xử lý những cái vấn đề trước đây đã phát sinh mà không xử lý được và còn những cái vấn đề sẽ phát sinh trong tương lai nữa. Đặc biệt là có những cái vụ việc mà nó liên quan đến những cái bí mật quốc gia, mặc dù là luật sư bên ngoài cũng vẫn đảm bảo nguyên tắc giữ bí mật nhưng nó không thể nào an toàn bằng cái việc chính những cái người trong cuộc.
9: Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng, tham gia hàng loạt hiệp định thương mại, có kim ngạch xuất nhập khẩu và đầu tư quốc tế thuộc hàng top 10 của thế giới, thì chuyện va chạm pháp lý quốc tế gần như là chuyện thường ngày ở huyện. Vì thế, theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc xây dựng một đội ngũ luật sư công chuyên nghiệp sẽ là lá chắn pháp lý quan trọng để bảo vệ lợi ích của nhà nước và doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập.
16: Chúng ta xây dựng một đội ngũ luật sư công là một bước đi đúng hướng, nó phù hợp với lại cái yêu cầu hội nhập và quản trị hiện đại. Thực tế cho thấy nhiều cơ quan nhà nước hiện nay chưa có đội ngũ pháp lý đủ năng lực để tham gia tố tụng một cách bài bản. Nó dẫn đến quá trình xử lý những cái vụ việc chúng ta còn lúng túng, thiếu nhất quán. Nó ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ cái quyền và lợi ích của công.
9: Nói một cách dễ hiểu là khi có một luật sư giỏi ngồi ngay trong bộ máy cơ quan nhà nước thì khi ký hợp đồng, xử lý tranh chấp hay ra tòa quốc tế sẽ bớt cảnh lúng túng như gà mắc tóc. Không chỉ vậy, luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật hợp danh Thiên Thanh còn cho rằng
17: cái môi trường đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài luôn luôn ưu tiên những quốc gia có hệ thống pháp lý chuyên nghiệp và minh bạch. Luật sư công ở đây chính là một cái bằng chứng của cái chính phủ đang hành động dựa trên pháp luật hay là thượng tôn pháp luật.
9: Cũng theo các luật sư, việc thí điểm chế định luật sư công vào thời điểm hiện nay không chỉ đáp ứng nhu cầu hội nhập của nền kinh tế mà còn giúp giải quyết nhiều vụ kiện hành chính kéo dài giữa cá nhân, tổ chức với các cơ quan đơn vị của nhà nước. Niềm tin của người dân, của xã hội sẽ được tăng lên khi thấy nhà nước, các cơ quan hành chính thượng tôn pháp luật, sẵn sàng tham gia đối thoại tại tòa, tranh tụng sòng phẳng dựa trên lý lẽ và chứng cứ để phân định đúng sai.
17: Lâu nay chúng ta vẫn thấy có những cái vụ kiện hành chính gần như không có người tham gia từ bên phía các cơ quan bị khởi kiện, cụ thể là các cơ quan hành chính. Và điều đấy nó gây lên một cái ức chế rất chi là lớn. Và bây giờ nếu khi đã có luật sư công rồi thì luật sư công đứng ra trao đổi, tranh luận sòng phẳng ở ngay tại tòa, lúc này giúp cho cái lợi ích của xã hội, lợi ích của công dân cũng như lợi ích công cộng.
9: Và quan trọng hơn, luật sư công không chỉ chữa cháy khi có tranh chấp, họ còn giúp phòng cháy ngay từ đầu, giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản và ra quyết định, từ đó củng cố niềm tin và tính thượng tôn pháp luật.
16: Sự xuất hiện của luật sư công vận hành hiệu quả thì lực lượng này không chỉ tham gia xử lý tranh chấp mà còn góp phần ngăn chặn những cái rủi ro pháp lý ngay từ khi cái khâu ban hành cái quyết định trong cơ quan nhà nước. Và qua đó, đó thì chúng ta sẽ giảm thiểu được thiếu kiện kéo dài và áp lực cho cái hệ thống tòa án.
15: Luật sư không phải là chỉ là đến lúc tranh chấp có vướng mắc rồi mới giải quyết, mới xử lý, mà ngay từ đầu thiết kế hợp đồng hay là giả soát văn bản hay là tư vấn cách thức quản lý, xử lý của các cái chủ thể để nó giảm thiểu, nó loại trừ, nó giảm bớt những cái rủi ro. Và kể cả những cái việc đã có rủi ro rồi, đã xử lý tranh chấp rồi thì cũng quay trở lại là hoàn thiện cơ chế chính sách hay là những cái công việc cần phải làm để cho nó giảm bớt. Thì cái việc này tôi nghĩ rằng chắc chắn là đối với luật sư công thì sẽ rất là tốt.
9: Nhu cầu về chế định luật sư công cấp thiết là vậy. Nhưng quay lại mạng xã hội, nơi mọi thứ có thể bị cắt lát, tẩm ướp, nhào nặn để tung ra những thông tin sai lệch, xuyên tạc bản chất vấn đề chỉ trong vài dòng trạng thái.
10: Công an, quân đội làm luật sư công thì phiên tòa không cần xử cũng biết ai thắng.
11: Vừa là cán bộ, vừa là luật sư thì không thể độc lập, cũng là cánh tay nối dài của nhà nước mà thôi.
12: Luật sư công đại diện cho quyền lực nên cán cân pháp lý sẽ bị lệch.
10: Ôi dào, nhà nước dùng người của mình để bảo vệ mình, chẳng khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi.
9: Đây là sự quy chụp có chủ đích, cố tình biến dạng nội dung chính sách để dẫn dắt dư luận theo hướng nhận thức sai lệch. Chúng ta cùng nghe luật sư Nguyễn Thế Truyền và luật sư Nguyễn Văn Hậu phản biện từng luận điệu này.
17: Dù là bên công an hay quân đội thì cũng có can thiệp vào tòa đâu. Tòa là cơ quan xét xử dựa trên cơ sở chứng cứ và pháp luật của các bên. Trách nhiệm của ông thẩm phán cũng phải làm là gì? Độc lập, đúng pháp luật. Ông làm thẩm phán làm sai thì ông thẩm phán cũng bị xử lý các bạn.
11: Vừa là cán bộ, vừa là luật sư thì không thể độc lập, cũng là cánh tay nối dài của nhà nước mà thôi.
16: Luật sư không phải cánh tay nối dài chính, mà nó đóng vai trò là người gác cổng pháp lý, có chức năng phản biện nội bộ. Nếu vận hành hiệu quả thì lực lượng này không chỉ tham gia xử lý tranh chấp mà còn góp phần ngăn chặn những cái rủi ro pháp lý ngay từ khi cái khâu ban hành cái quyết định trong cơ quan nhà nước. Và qua đó, đó thì chúng ta sẽ giảm thiểu được thiếu kiện kéo dài và áp lực cho cái hệ thống tòa án.
12: Luật sư công đại diện cho quyền lực nên cán cân pháp lý sẽ bị lệch.
10: Ôi dào, nhà nước dùng người của mình để bảo vệ mình, chẳng khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi.
17: Trong cái này cần khẳng định rõ là gì? cái cơ quan mà chẳng hạn như cơ quan đang có luật sư riêng công ấy, là cơ quan đang tranh tụng. Và việc đá bóng và thổi còi ở đây ấy, thì cụ thể ở đâu? Nó là ở các cơ quan tòa án, ở các đối tác khi làm việc hoặc là các trung tâm trọng tài. Và đây ấy, là hai thực thể hoàn toàn độc lập nhau. Bởi vì sao? Bản thân về thẩm phán thì luật sư công cũng không phải là tác động hay xử lý được. Thẩm phán họ hoạt động theo nguyên tắc độc lập. Và bản thân lúc này các luật sư công ấy cũng chỉ là một bên trong các vụ kiện chịu cái sự điều chỉnh điều hành của thẩm phán như luật sư tư hay bất kỳ các đương sự nào khác. Thế cho nên là nói mà bảo luật sư công là cái tay nối dài hay là vừa đá bóng vừa thổi còi, tôi cho rằng không phù hợp.
9: Như luật sư Nguyễn Thế Truyền vừa phân tích, luật sư dù là công hay tư cũng chỉ là một bên trong phiên tòa mà thôi. Còn người cầm còi thực sự chính là thẩm phán. Và luật không cho phép ai giành còi ở đây cả, thưa quý vị. Và điều thú vị là mô hình luật sư công không hề mới. Nhiều quốc gia đã áp dụng từ lâu, coi đó là một phần quan trọng để đảm bảo công lý. Tại Hoa Kỳ, hệ thống luật sư công phát triển mạnh trong tố tụng hình sự gắn với quyền bào chữa hiến định. Tổ chức song hành tòa án từ liên bang đến bang, mỗi luật sư xử lý khoảng 300 đến 400 vụ một năm. Ngân sách được bảo đảm thường xuyên, tạo tính ổn định cao. Đối với Argentina, mô hình luật sư công mang tính bảo vệ quyền con người rõ nét khi sự tham gia của luật sư là bắt buộc ngay từ giai đoạn điều tra, thẩm vấn ban đầu. Hệ thống được tổ chức theo ngành dọc từ trung ương đến địa phương, với khoảng 80% vụ án hình sự do lực lượng này đảm nhiệm. Ở Nam Phi và Moldova, luật sư công hoạt động trong khuôn khổ các cơ quan trợ giúp pháp lý quốc gia với sự tham gia của nhiều chủ thể, từ luật sư nhà nước, luật sư tư đến các tổ chức xã hội. Và để hiểu rõ hơn cách mà các nước vận hành luật sư công và kinh nghiệm cho Việt Nam, từ Washington, phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ phỏng vấn luật sư Đặng Chiến Thắng, cố vấn pháp lý chuyên ngành đăng ký tại Washington DC.
18: Xin chào luật sư ạ. Xin luật sư cho ý kiến là vì sao chọn thời điểm này để mà thực hiện cái luật sư công?
19: Thứ nhất thì tôi khẳng định một khái niệm luật sư công có thể Việt Nam chúng ta là mới, nhưng luật sư công không phải khái niệm mới trong quốc tế. Luật sư công theo cái cách hiểu của chúng ta đó là một luật sư làm việc trong cơ quan hành chính công nhằm bảo vệ những cái lợi ích của các cơ quan hành chính trong tổ chức của bộ máy của nhà nước đó. Tại sao Việt Nam bây giờ mới đưa cái khái niệm luật sư công vào thì tôi nghĩ đây cũng là một bước tiến rất là mới khi Việt Nam đã quyết định theo đuổi mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền. Vậy thì nhà nước pháp quyền là nhà nước hoạt động hoàn toàn trên cơ sở của pháp luật đối với cả các cơ quan nhà nước. Vì vậy, công dân nằm trong hệ thống quản lý của nhà nước thì họ không có luật sư. Và vì vậy thì luật sư công sẽ là người đại diện cho các cơ quan hành chính công thực hiện đảm bảo trên cùng một hệ thống pháp luật. Và theo đuổi cái nhà nước pháp quyền thì đầu tiên chúng ta sẽ là cải cách và mở rộng về hoạt động tư pháp. Thì rõ ràng nhà nước cũng là một chủ thể tham gia hoạt động tư pháp đó. Bên cạnh cái việc nhà nước là cơ quan lập pháp thì cũng tuân theo tất cả những cái pháp luật mà do chính mình đặt ra. Như vậy thì luật sư công cần thiết ở đời sống của nhân dân bên ngoài thì nhà nước cũng cần phải có luật sư để đảm bảo một cái sự thống nhất, một cái hệ thống pháp luật áp dụng chung cho tất cả các vấn đề quan hệ phát sinh từ vấn đề pháp lý.
18: Vâng, vậy thưa ông là từ góc độ thực tiễn thì những hạn chế nào của các cơ quan nhà nước khi tham gia tố tụng hiện nay cho thấy cái sự cần thiết phải có cái đội ngũ luật sư công chuyên nghiệp?
19: Khi ta nói về luật sư thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục nói là tại sao mà phải cần luật sư. Rõ ràng luật sư là để giúp cho những người dân rồi thực hiện cái chuyên môn pháp lý của mình để hiểu được các quyền và nghĩa vụ tương ứng trong hệ thống pháp luật, trong không gian pháp luật cụ thể. Chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng hiện nay, giả sử những cái vụ tranh chấp ở tại Việt Nam, một bên là các công dân, doanh nghiệp hay nói chúng ta tạm gọi là các khối tư nhân, họ sử dụng luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích của họ, nhưng đối thoại lại hay dùng để cùng tranh luận về một vấn đề pháp lý chung thì các cơ quan nhà nước hiện nay vẫn chỉ là sử dụng đơn thuần sử dụng các công chức, các viên chức, có thể có những người là có kiến thức pháp lý Nhưng có thể họ là luật sư hay không thì đây là vấn đề câu hỏi. Vậy thì rõ ràng nếu như bạn dùng luật sư để bạn tranh luận với lại cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan công quyền mà lại bên đó lại sử dụng những người không phải là luật sư thì sẽ tạo ra cái sự bất bình đẳng, hay nói đúng hơn, nó sẽ không tạo ra một sân chơi công bằng. Và như thế chúng ta có thể thấy ngay là những vụ khiếu kiện tập thể, các tranh chấp rất là lớn, vì phần lớn vấn đề pháp lý đưa ra không được đại diện bởi những người có kiến thức chuyên môn sâu về pháp lý, dẫn đến việc một bên thì dùng kiến thức pháp lý để tranh luận và một bên thì sử dụng vai trò như là tôi là cơ quan quản lý hành chính, dẫn đến việc câu chuyện không thể giải thích được và vấn đề sâu sắc nhất cũng không giải quyết được. Và chúng ta có thể nhìn thấy ngay rằng không có luật sư công thì cái việc giải quyết một vấn đề phát sinh về pháp lý giữa cơ quan nhà nước với lại người dân nó sẽ không đạt được tiếng nói chung, và hậu quả thì chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Rất nhiều các tranh chấp khiếu kiện tập thể, ngay cả những việc như Việt Nam có thể bị thua kiện ở những vụ kiện pháp lý lớn do các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó tôi nghĩ rằng là luật sư công vào thời điểm này là một bước đi rất là lớn của Việt Nam quyết định trong vấn đề cải cách về nền tư pháp. Và cái đích cao cả hơn cả là chúng ta đưa Việt Nam thành một nhà nước pháp quyền, nơi đó là pháp luật có giá trị cao đối với tất cả các thực thể bên trong nó.
18: Vậy kinh nghiệm quốc tế cho thấy là nhiều quốc gia đã triển khai cái mô hình luật sư công, thì Việt Nam có thể rút ra những cái bài học gì để có đảm bảo mô hình này vận hành theo đúng định hướng?
19: Chúng ta cần phải hiểu một khái niệm là hiện nay luật sư công, như tôi nói là nó không phải là khái niệm mới. Ở các nước, bất kỳ các nước nào, chúng ta cũng đều thấy rằng họ tuyển dụng các luật sư vào làm việc trong các cơ quan công quyền nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan công quyền đó đối với ngay cả các cái quy định pháp luật mà cơ quan công quyền đã ban hành. Thế thì luật sư công, tôi nói ví dụ như ở Mỹ, thứ nhất họ phải là luật sư, nhưng họ có thể được tuyển dụng vào trong làm việc tại các cơ quan công quyền theo hình thức thỏa thuận về hợp đồng lao động, và họ hoàn toàn có thể bị chấm dứt hợp đồng lao động bất kỳ lúc nào. Đó là thực tế. Hay chúng ta nói như các môi trường khác như ở Đức, các cơ quan về quản lý di trú, tất cả các việc vấn đề giải quyết quyết định hồ sơ đều có những người gọi là các luật sư công thực hiện công việc đó. Thế thì rõ ràng luật sư công là đơn giản, đó là các luật sư làm việc trong cơ quan công quyền. Nhưng ở Việt Nam chúng ta đưa ra khái niệm này, nó lại còn thêm một yêu cầu nữa, đó là lệ luật liên quan đến công chức viên chức, sĩ quan quân đội. Tức là anh phải là một công chức, một viên chức, đồng thời anh phải có chứng chỉ hành nghề và có kỹ năng đào tạo như một luật sư. Đây là cách tiếp cận cũng rất đúng, bởi vì là chúng ta không thể sử dụng bất kỳ một cán bộ hay một nhân viên nào trong bộ máy công quyền để thực hiện chức năng của luật sư, mà phải đã giải quyết một vấn đề, đó là luật sư là một lĩnh vực chuyên môn xã hội do xã hội xác định và quản lý về lĩnh vực nghề nghiệp. Nên luật sư khi vào làm trong cơ quan công quyền sẽ trở thành luật sư công. Và điều này sẽ làm cho tôi thấy rằng sẽ có một chút khó khăn trong công việc. Đầu tiên là tuyển dụng. Chúng ta tuyển dụng một luật sư giỏi nhưng người đó lại chưa phải là công chức, viên chức hay sĩ quan thì sao? Vậy thì chúng ta có thể sử dụng những người mà đã đang là công chức hay viên chức hay sĩ quan trong quân đội hay lực lượng an ninh. Họ có kiến thức được đào tạo chuyên môn về luật, họ lại phải được đào tạo thêm kỹ năng để hành nghề trở thành một luật sư có chứng chỉ hành nghề. Như vậy là lý do mà tôi cho rằng Việt Nam đã quyết định chọn cái thời điểm này. Chúng ta chỉ làm thí điểm, chúng ta không làm đồng loạt, mà chúng ta phải thí điểm để xem cái mức độ hiệu quả nó ra sao. Nhưng tôi tin đây cũng là lúc chúng ta cần phải bắt đầu ngay. Nếu như chúng ta tiếp tục cải cách tư pháp hướng đến nội dung cho một nhà nước pháp quyền.
18: Trong cái bối cảnh là nhiều cái vụ kiện quốc tế phát sinh từ những cái dự án đầu tư, thì theo luật sư là luật sư công sẽ đóng vai trò như thế nào trong cái việc giảm thiểu rủi ro pháp lý?
19: Đây là một cái thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận được. Nó cũng mới phát sinh. Chúng ta đều phải công nhận được rằng là khi mà luật đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam, chúng ta công nhận có những cái thực thể tham gia mới vào môi trường pháp lý, đó là các nhà đầu tư nước ngoài. Thì những nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam thì đầu tiên họ sẽ phải nghiên cứu về pháp lý Việt Nam, họ có luật sư. Họ nghiên cứu bằng các luật sư hoạt động tư nhân, các luật sư nước ngoài, và để họ hình dung ra cái môi trường đầu tư pháp lý, tiến hành các hoạt động đầu tư dựa trên các cái tư vấn của các luật sư đó. Tôi không nói là Việt Nam không có bên nghiên cứu pháp lý chuyên sâu, nhưng đó có phải các luật sư hay không? Những người được đào tạo một cách bài bản, sâu sắc về kỹ năng tư vấn pháp lý cho nhà nước sẵn sàng tham gia vào các vụ kiện với tư cách là một luật sư đều là những lĩnh vực rất mới mà chúng ta mới gặp phải. Thế thì rõ ràng là khi mà tham gia tranh tụng một nhân viên bình thường hay một viên chức, công chức, thậm chí người đó có thể là có bằng tiến sĩ về luật đi, thì cũng không thể nào có kỹ năng tranh tụng bằng một luật sư được đào tạo thực tế và trong môi trường tranh tụng quốc tế. Đây sẽ là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam. Nhưng khi chúng ta sử dụng luật tư công, luật sư công, thì đầu tiên chúng ta sẽ có một hệ thống luật sư giúp chúng ta tìm hiểu và rà soát các cái quy định pháp luật về quốc tế. Việt Nam trong quá trình hội nhập, chúng ta không thể cô lập chúng ta bằng cái hệ thống pháp lý riêng. Chúng ta cần phải áp dụng các hệ thống công ước, những điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, và chúng ta xây dựng một môi trường pháp lý để khuyến khích các nhà đầu tư đi vào đầu tư. Thì chỉ có bằng một cách là chúng ta minh bạch trong quá trình xây dựng hệ thống pháp lý, chúng ta đưa ra những cái bên tiếp cận luật sư, nếu như của các nhà đầu tư họ đến, thì chắc chắn nếu họ được làm việc với các luật sư đại diện cho nhà nước thì vấn đề sẽ được giải quyết. Mà vấn đề đã được giải quyết, nó vừa tiết kiệm thời gian, vừa tìm cách có thể là chúng ta cải tiến hệ thống pháp lý, nhưng đồng thời chúng ta có thể giảm thiểu được những cái rủi ro cao trong vụ tranh chấp quốc tế phải đưa ra, phải giải quyết. Và khi giải quyết thì chúng ta sẽ có một đội ngũ chuyên môn hóa, thì họ giúp cho cơ quan công quyền đại diện cho cơ quan nhà nước giải quyết được những sự việc một cách ngắn gọn, một cách rõ ràng, minh bạch, bảo vệ được lợi ích của cơ quan nhà nước.
18: Vâng, xin cảm ơn ông vì đã tham gia phỏng vấn ạ.
20: Thế đó thưa quý vị, khi các nước vận hành chế định luật sư công, tuyệt không thấy sự chê trách bóp méo xuyên tạc. Nhưng khi Việt Nam ta có chủ trương thực hiện, thì ngay lập tức các thế lực xấu diễn giải theo một cách méo mó, có chủ đích. Điểm chung là cắt xén thông tin, đánh cháo khái niệm, rồi thêm vào một chút suy diễn. Thế là từ một chính sách cải cách bỗng nhiên thành câu chuyện đáng nghi ngờ. Luật sư Nguyễn Văn Hậu phân tích.
21: Thủ đoạn này đã nhằm gieo rắc một cái nghi ngờ về cái sự công bằng trong cái hệ thống tư pháp của Việt Nam, bôi nhọ các cái chủ trương của đảng. Họ xuyên tạc về bản chất việc thông qua nghị quyết thí điểm về luật sư công. Tôi cho rằng đây là một bước tiến của tư pháp Việt Nam. Chúng ta nhằm hiện thực hóa cái quyền bào chữa của người dân, đặc biệt là người nghèo, những đối tượng chính sách. Đây là sự đảm bảo với tư pháp không phải là công cụ kiểm soát. Các cái thế lực thù địch thường sử dụng những cái diễn đàn không chính thống để mà lan truyền những cái thông tin sai lệch để nó nhằm là đánh lừa dư luận. Chúng ta cần phải cảnh giác với những cái thông tin mang tính suy diễn, không căn cứ, và tìm hiểu qua những cái nguồn thông tin chính thống.
20: Thưa các bạn, trong thời đại mà mỗi người đều có thể trở thành một kênh thông tin, thì điều quan trọng không phải là nghe được bao nhiêu, mà là hiểu được đến đâu. Một chính sách mới, nhất là liên quan đến pháp luật, sẽ luôn có tranh luận. Điều đó là bình thường. Nhưng tranh luận dựa trên thông tin đầy đủ khác hoàn toàn với việc bị dẫn dắt bởi những mảnh ghép méo mó. Đến đây, Nhận diện sự thật bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công xin được khép lại. Bạn đừng quên theo dõi VOV1 trên nền tảng số để mỗi ngày chúng ta hiểu vấn đề một cách rõ ràng hơn thay vì chỉ nghe cho xong.
13: Nhận diện sự thật.
14: Nhận diện sự thật.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nhận diện sự thật với chủ đề Bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công. Chuyên mục do Hằng Nga, Thanh Trường, Quang Trung thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
22: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
23: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
22: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
23: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
22: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
24: Quảng cáo.
25: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
1: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh, dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Bình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.

0: Gáp 1 cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
2: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh với mục tiêu xây dựng địa phương này trở thành đô thị di sản tầm quốc tế, trung tâm kinh tế biển quan trọng của quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Theo quy hoạch, đến năm 2030, Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế và dịch vụ chất lượng cao. Đến năm 2040 là trung tâm kinh tế biển quốc gia, đô thị hiện đại, đổi mới sáng tạo. Và đến năm 2050, Quảng Ninh phát triển thành thành phố di sản mang tầm quốc tế, đầu tàu kinh tế của cả nước. Quy hoạch cũng xác định tổ chức không gian theo mô hình đa cực, đa trung tâm gắn với các hành lang ven biển, biển đảo và sinh thái, đồng thời bảo tồn nghiêm ngặt các di sản như Vịnh Hạ Long, Yên Tử và Cô Tô, đảo Trần.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu vừa tổ chức chương trình điểm tựa của bản làng năm 2026. Tại chương trình, 130 đại biểu là trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được tôn vinh và khen thưởng. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp của các cá nhân tiêu biểu, mà còn là nguồn động viên để đội ngũ trưởng bản, người có uy tín, tiếp tục phát huy vai trò ngọn đuốc soi đường, là điểm tựa vững chắc của đồng bào các dân tộc nơi phên dậu Tổ quốc.
2: Bảo tàng lịch sử thành phố Huế vừa chính thức bàn giao và đưa không gian trưng bày chuyên đề Hòa Mỹ, nơi in dấu sử vàng và hoạt động. Không gian trưng bày giới thiệu gần 150 hình ảnh, tư liệu và hiện vật với 3 chủ đề chính: vùng đất và con người Hòa Mỹ, Hòa Mỹ, căn cứ địa cách mạng trong chiến tranh giải phóng dân tộc, và Hòa Mỹ, nửa thế kỷ vững bước trên con đường đổi mới. Ông Nguyễn Đức Lộc, giám đốc bảo tàng lịch sử thành phố Huế cho biết.
3: Tuy tồn tại trong thời gian ngắn khoảng 1 năm, nhưng địa khu Hòa Mỹ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, giúp bảo toàn lực lượng, phát triển lực lượng và từ đây lan tỏa đi các nơi tinh thần đấu tranh cách mạng của các chiến sĩ cùng với dân ta, giúp chúng ta bảo toàn lực lượng đầu não. Từ đây những cuộc họp, những quyết sách, những chiến lược được bàn bạc và lan tỏa trên khắp chiến trường Trị Thiên. Chính vì vậy địa khu Hòa Mỹ có ý nghĩa chiến lược trong cuộc kháng chiến độc thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Sau khi hoàn tất xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển lớp chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng, ngành giáo dục sẽ rà soát dữ liệu để hạn chế tình trạng trúng tuyển ảo, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh xét tuyển hệ thường. Kỳ thi năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.000 thí sinh dự thi, trong khi chỉ tiêu vào các trường công lập khoảng 118.000 em. Đây cũng là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên sau khi Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu được sáp nhập.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc sẽ triển khai chiến dịch sơ tán hơn 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại vùng vịnh. Giới quan sát nhận định việc tổ chức hàng hải quốc tế phối hợp trực tiếp với Iran, Mỹ và các nước trong khu vực triển khai chiến dịch này là tín hiệu tích cực đầu tiên cho thấy môi trường hàng hải tại Trung Đông đang dần được cải thiện sau những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Hoạt động cũng được kỳ vọng góp phần khôi phục lưu thông hàng hải, bảo đảm chuỗi cung ứng và thúc đẩy thương mại quốc tế qua khu vực vùng vịnh trong thời gian tới.
1: Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo nới lỏng một phần các quy định đi lại áp dụng đối với đội tuyển quốc gia Iran tham dự World Cup 2026. Theo đó, đội bóng Tây Á hiện được phép đến địa điểm thi đấu trước 2 ngày thay vì chỉ trong vòng 24 giờ như trước đây. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Trong hai trận đấu đầu tiên tại vòng bảng đều diễn ra ở Inglewood, bang California, đội tuyển Iran chỉ được phép di chuyển tới địa điểm thi đấu trong vòng 24 giờ trước giờ bóng lăn. Với quyết định mới, đội bóng của huấn luyện viên Amir Garenoi sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị khi được phép tới Seattle từ ngày 24 tháng 6 trước trận đấu cuối cùng của bảng G gặp Ai Cập vào ngày 26 tháng 6. Tuy nhiên, các hạn chế đối với đội tuyển Iran vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn. Sau mỗi trận đấu, toàn đội vẫn phải quay trở lại đài bàn doanh đặt ở Tijuana, Mexico, đồng nghĩa với việc chế độ đi lại đặc biệt áp dụng đối với đội bóng này về cơ bản không thay đổi. Sau hai lượt đấu đầu tiên, Iran đã có 2 điểm nhờ 2 trận hòa và vẫn có cơ hội đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong khi đó, Ai Cập đang dẫn đầu bảng G với 4 điểm sau 2 trận đấu. Theo sơ đồ các cặp đấu vòng loại trực tiếp, nếu có một kết quả tốt cho Ai Cập và giành quyền đi tiếp, Iran nhiều khả năng sẽ chạm trán Australia ở vòng 32 đội dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 7 tại Arlington, bang Texas.
2: Tòa án kháng cáo cạnh tranh Anh vừa bật đèn xanh cho vụ kiện tập thể trị giá khoảng 4 tỷ đô la Mỹ chống Apple liên quan đến dịch vụ iCloud. Đơn kiện cáo buộc Apple lạm dụng vị thế thống lĩnh để giữ chân người dùng trong hệ sinh thái lưu trữ đám mây của mình, làm giảm cạnh tranh trên thị trường. Vụ kiện đại diện cho gần 40 triệu người dùng iCloud tại Anh. Apple phủ nhận các cáo buộc và cho rằng khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn các dịch vụ khác. Nếu nguyên đơn thắng kiện, tổng mức bồi thường có thể lên tới 3 tỷ bảng Anh.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường ý chí chính trị nhằm đẩy nhanh các nỗ lực và chấm dứt đại dịch AIDS trên toàn cầu vào năm 2030. Ông Guterres đề xuất 5 ưu tiên hành động gồm thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận các dịch vụ phòng ngừa, điều trị và chăm sóc, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cộng đồng trong ứng phó với HIV, bảo vệ quyền con người, duy trì nguồn lực tài chính bền vững và củng cố tinh thần hợp tác đa phương. Hiện vẫn toàn cầu còn khoảng 9,2 triệu người cần điều trị HIV nhưng chưa được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu. Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chính trường Anh tiếp tục biến động khi Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố từ chức chưa đầy 2 năm sau khi đưa công đảng trở lại nắm quyền bằng một chiến thắng đã được đánh giá là mang tính bước ngoặt. Quyết định này đồng nghĩa nước Anh sắp có vị Thủ tướng thứ 7 kể từ cuộc trưng cầu Brexit, tiếp tục nối dài giai đoạn thay đổi lãnh đạo liên tục trong gần một thập kỷ qua.
1: Sự ra đi của ông Keir Starmer không chỉ làm dấy lên những tranh luận về tương lai của công đảng, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng duy trì ổn định và niềm tin chính trị của nước Anh trong bối cảnh quốc gia này thì vẫn đang phải xử lý nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại quan trọng. Liệu người kế nhiệm ông Starmer có thể giúp nước Anh tìm lại sự ổn định? Biên tập viên Anh Thư trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh, nguyên trưởng ban quốc tế tạp chí Cộng sản để cùng phân tích nội dung này.
2: Vâng, xin giới thiệu và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh đã nhận lời tham gia chương trình.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Thư, xin chào các quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, thưa tiến sĩ, chỉ trong 10 năm thì nước Anh đã phải trải qua tới 7 đời thủ tướng. Vậy thì theo tiến sĩ, cái thực tế này nó phản ánh điều gì về cuộc khủng hoảng niềm tin cũng như là khả năng duy trì ổn định chính trị tại Anh hiện nay ạ, thưa tiến sĩ?
3: Vâng, câu hỏi của biên tập viên Anh Thư rất hay, bởi vì là đấy là một câu hỏi mang tính toàn diện. Vì khi trả lời câu hỏi này thì phải đề cập đến rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Và điều tôi muốn nói ở đây là thế này, cái niềm tin của người dân có thể nói là nó đã gần như chạm đến cái làn danh đỏ. Và đây là cái điểm đáng chú ý nhất. Trong 10 năm qua thì hai đảng bảo thủ và công đảng lần lượt nắm quyền, cho nên cái niềm tin của người dân với cả chính quyền thì nó không chỉ là mất niềm tin vào cái chính quyền của ông Starmer, tức là công đảng, mà nó là mất niềm tin với cả các đảng bảo thủ đã cầm quyền trước đó. Điểm đáng chú ý nữa là khi mà ông Starmer thắng cử vào năm 2024, công đảng đã lấy lại được cái vị thế cầm quyền của mình sau hơn 10 năm đảng bảo thủ cầm quyền. Và điều đấy làm cho người dân, người ta hy vọng rằng sẽ có một luồng gió mới thổi vào cái cuộc sống người ta và nó nâng cái niềm tin lên. Thế tuy nhiên là cái điều đấy lại không xảy ra, cho nên là khi mà cái niềm hy vọng rất lớn thì cái thất vọng nó đến rất là nhanh. Tại sao lại mất niềm tin sâu sắc đến như vậy? Mình phải đề cập đến các cái vấn đề về kinh tế, về chính trị, về xã hội. Thứ nhất là những cái lời hứa của ông Starmer đưa ra, hứa là sẽ vực dậy cái tăng trưởng kinh tế, giảm cái tỷ lệ lạm phát, cải tổ cái dịch vụ y tế quốc gia cũng như là cái hành chính công. Thế nhưng cái thực tế là trong 2 năm vừa qua thì kinh tế của nước Anh không tăng trưởng như mong đợi, lạm phát cũng chưa được đưa về cái mức độ mục tiêu, tỷ lệ thất nghiệp thì lại tăng. Nhưng mà cái điều mà cái người dân người ta cảm nhận sâu sắc nhất và theo tôi đấy là nhầm nỗi đau của xã hội, đấy là cái giảm chi phí năng lượng đối với cả người già, là cái nhóm rất là dễ bị tổn thương trong xã hội. Một cái điểm nữa là cái trục quan hệ giữa London và Washington nó không được mặn mà như nó từng vốn có. Và cái việc mà Tổng thống Mỹ đưa ra cái nhận xét là nhập cư và vấn đề năng lượng là hai cái yếu tố thất bại của ông Starmer, nó cũng cho thấy là một cái mối quan hệ giữa London và Washington nó có những cái mà nó không được êm đẹp như trước nữa. Rồi trong công đảng nó cũng bắt đầu có những sự chia rẽ, một số cái bộ trưởng nội các đã từ chức. Tất cả những yếu tố nó cộng lại nó làm cho xã hội người ta cảm thấy mệt mỏi và người ta không tin nữa.
2: Dạ vâng ạ, trong phần phân tích vừa rồi của tiến sĩ thì bà cũng có nhắc đến cái quan hệ của Anh với các đối tác lớn. Vậy thì trong khi mà Anh vẫn còn rất là nhiều hồ sơ đối ngoại quan trọng cần phải giải quyết, trong đó thì có thể kể đến việc định hình quan hệ với EU hay là việc duy trì vị thế ở trong NATO. Vậy thì theo tiến sĩ, cái cuộc khủng hoảng hiện nay nó có thể ảnh hưởng như thế nào tới sức nặng chính trị cũng như là cái vị trí lãnh đạo của Anh với các nước đối tác ạ?
3: Nước Anh với một cái sức mạnh của mình như thế thì nó vốn như là một cái chỗ neo đậu khá là an toàn, tạo thêm một cái niềm tin hoặc là có thêm một cái chỗ dựa về sức mạnh cho các cái đối tác lớn của mình. Tuy nhiên là với cái tuyên bố từ chức của ông Starmer này thì EU sẽ nhìn về Anh với một sự lo ngại hoặc một sự chờ đợi một cái vị thủ tướng mới với những quan điểm mới hoặc là với những cái động thái mới như thế nào. Và một cái trước mắt đấy là cái hội nghị giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu, EU đấy đã phải tạm thời trì hoãn. Thì đấy là một trong những cái mà có thể ảnh hưởng. Còn với NATO thì cái vị thế cũng như là sức mạnh của Anh hoặc là cái vị thế của Anh trong NATO, theo cái nhìn của tôi, nó không bị ảnh hưởng là bao nhiêu, bởi vì cả đảng bảo thủ, cả công đảng đều chia sẻ cùng một quan điểm về cái vai trò của Anh hoặc là cái vai trò của NATO. Tuy nhiên cái điều mà gây cho người ta có hơi cái khó khăn đấy là trong khi nền kinh tế tăng trưởng thấp như thế thì cái chi phí cho quốc phòng sẽ lấy từ đâu? để mà có thể nâng cái chi tiêu quốc phòng lên. Cái độ tin cậy cũng như là cái mức độ vững chắc mà các đối tác của Anh khi nhìn vào thì nó có thể sẽ suy giảm, hay người ta nói là cái sức mạnh mềm hoặc cái khả năng dẫn dắt của Anh nó có bị ảnh hưởng. Tuy nhiên là cái vai trò của Anh theo như tôi nói thì nó không bị ảnh hưởng đáng kể. Anh vẫn là một cái cường quốc hạt nhân và có một cái vai trò rất là quan trọng.
2: Vậy thì theo tiến sĩ, người kế nhiệm ông Keir Starmer sẽ phải giải quyết những cái thách thức cấp bách nào để có thể chấm dứt được tình trạng thay đổi lãnh đạo liên tục như hiện nay, cũng như là quan trọng nhất là khôi phục niềm tin của cử tri đối với chính trường Anh ạ?
3: Vị thủ tướng mới sẽ đối mặt lại gần như là toàn bộ những thách thức mà ông Starmer đã phải đối mặt và chưa thể vượt qua. Nhưng mà cái khó khăn hơn nữa là cái người thủ tướng mới này sẽ phải giải quyết cái vấn đề về niềm tin. Nếu như cái người này lại của công đảng thì không những là vực lại niềm tin của cử tri đối với chính phủ mà còn vực lại niềm tin của cử tri đối với công đảng, thì đấy là cái việc rất là khó khăn. Thế còn những khó khăn cụ thể nào thì tôi nghĩ là trước mắt và ngay lập tức thì phải xử lý được những việc mà tác động trực tiếp đến cuộc sống người dân, khiến người ta cảm nhận được là đang có sự thay đổi. Có thể đấy là những vấn đề về chi phí sinh hoạt, dịch vụ y tế công, về vấn đề năng lượng, về vấn đề phúc lợi xã hội, đặc biệt là đối với nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội, rồi về những cái chi phí để cho các doanh nghiệp có động lực tuyển dụng, và để qua đấy góp phần giảm cái tỷ lệ thất nghiệp cũng tương đối đáng báo động của Anh. Và một cái điểm nữa then chốt đó là tăng trưởng kinh tế. Rồi lại còn thêm một cái khó khăn nữa, đấy là sự lên ngôi của đảng cánh hữu thì người ta có một cái tư tưởng là chống lại EU. Cử tri vì bất mãn, vì thất vọng với cả đảng bảo thủ và cả công đảng, và người ta sẽ dần dần chuyển sang đảng cánh hữu. Vậy thì làm sao đấy để giữ được cử tri, để xử lý được hài hòa những cái vấn đề mà đảng bảo thủ hoặc công đảng đang vấp phải mà đảng cánh hữu người ta lại lợi dụng để có thể thu hút được cử tri về mình. Thí dụ như vấn đề về nhập cư, đây cũng là một trong những cái mà nó sẽ tác động đến cái sự xích lại gần nhau với EU hoặc là cải thiện mối quan hệ với cả Washington.
2: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ.
4: Thưa quý vị và các bạn, việc nước Anh tiếp tục thay đổi người đứng đầu chính phủ cho thấy những thách thức về quản trị và duy trì sự đồng thuận trong xã hội vẫn chưa dễ giải quyết. Trong bối cảnh cử tri ngày càng khắt khe và kỳ vọng nhiều hơn vào những kết quả thực chất, bài toán lớn nhất đối với người kế nhiệm không chỉ là điều hành đất nước mà còn là khôi phục niềm tin của người dân. Tiếp theo đây là ít phút dành cho quảng cáo.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ

0: Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được. An thần ngủ ngon Tâm Bình, bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
3: Câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
2: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
3: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
2: Có trong theo dòng thời sự phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh thời sự VOV1.
4: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung sẽ có trong khung giờ tiếp theo của chương trình Theo Dòng Thời sự sáng nay.
1: VN Index tiếp tục tăng, Ngân hàng Nhà nước nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là những nội dung chính có trong chuyên mục trước giờ mở cửa.
0: Hà Nội miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là nội dung có trong mục Thời sự toàn cảnh.
1: Trẻ em Gaza vẽ tranh vượt qua tổn thương chiến tranh là nội dung của chuyên mục Hành tinh chuyển động.
0: Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội. Tham dự đại hội có 786 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Với khẩu hiệu hành động của đại hội là bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội sẽ tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên, thiếu nhi kỷ nhiệm kỳ 2022-2026, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi bổ sung điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 13. Trong hôm nay, đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13 nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời các đại biểu sẽ tập trung thảo luận tại 15 diễn đàn góp ý và văn kiện đại hội.
0: Từ năm nay, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Đây là quy định mới vừa được nêu tại quyết định số 1116 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định, đến năm 2030, có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện điều trị quản lý các bệnh không lây nhiễm như là ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, sa sút trí tuệ.
1: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 50/2014 về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 18 tháng 6, quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước đạt gần 87,6 tỷ đô la Mỹ. Đây là nguồn lực quan trọng trong điều hành chính sách tiền tệ, ổn định tỷ giá và bảo đảm khả năng thanh toán quốc tế của nền kinh tế. Từ năm 2014, trong các giai đoạn thị trường thuận lợi, Ngân hàng Nhà nước đã mua ngoại tệ để bổ sung dự trữ. Nhờ đó, quy mô dự trữ tăng từ 34,43,3 xin lỗi quý vị các bạn, tăng từ 34,3 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2014 lên mức kỷ lục hơn 111,8 tỷ đô la Mỹ vào tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, từ đầu năm 2022, thị trường tài chính tiền tệ quốc tế diễn biến phức tạp, tạo áp lực lên tỷ giá và thị trường ngoại hối trong nước. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng dự trữ ngoại hối để can thiệp ổn định thị trường theo quy định.
0: Kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026. Vào tối ngày mùng 2 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa chào mừng sự kiện trọng đại này tại 16 điểm bắn trên toàn địa bàn thành phố. Các điểm bắn tầm cao với 420 đến 500 quả pháo tầm cao, 60 dàn pháo tầm thấp. Riêng điểm ở khu vực trung tâm thành phố, khu vực đầu hầm sông Sài Gòn đối diện bến Bạch Đằng sẽ bắn 1.000 quả tầm cao, 200 quả tầm thấp và 78 dàn pháo hoa tầm thấp.
1: Từ chiều tối qua, hơn 500 người tiếp tục bám hiện trường xuyên đêm khống chế các điểm cháy tại khu vực rừng phòng hộ ven biển thuộc các xã Triệu Cơ và Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị. Hiện các lực lượng chức năng vẫn có mặt tại hiện trường để xử lý triệt để các điểm cháy âm ỉ, đồng thời thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria phối hợp cùng thường vụ giới thiệu nhiều sản phẩm của Việt Nam tại hội chợ quốc tế Algeria lần thứ 57 diễn ra tại trung tâm triển lãm Safex ở thủ đô Alger từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 6. Với chủ đề niềm tin và ổn định để tăng trưởng bền vững, hội chợ tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, nông nghiệp thực phẩm, xây dựng dịch vụ và thương mại. Sự kiện này là cơ hội tốt để các doanh nghiệp và nhà đầu tư các nước gặp gỡ, trao đổi và thiết lập quan hệ hợp tác.
1: Thượng viện Mỹ vừa thông qua một nghị quyết chung mang tính biểu tượng về hạn chế quyền lực của Tổng thống Trump trong chiến dịch Iran. Đây là lần thứ 10 Thượng viện cố gắng ngăn chặn cuộc chiến và kết quả bỏ phiếu với tỷ lệ 50-48 là một sự đảo chiều so với các nỗ lực trước đây. Mặc dù mang tính biểu tượng là không có hiệu lực pháp lý, nghị quyết phản ánh những lo ngại ngày càng gia tăng từ một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại cả Hạ viện và Thượng viện về cuộc chiến cũng như thỏa thuận mà Tổng thống Trump đạt được với Iran để chấm dứt chiến tranh.
0: Theo Hội đồng Hòa bình, các sĩ quan quân đội Maroc đã đến Israel để tham gia lực lượng quốc tế mới thành lập nhằm bảo vệ Gaza. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Các sĩ quan quân đội Maroc đã đến trụ sở của lực lượng ổn định quốc tế ở miền nam Israel vào ngày 18 tháng 6 vừa qua. Các sĩ quan quân đội Maroc sẽ đóng góp vào sự phát triển cơ cấu tổng thể của lực lượng ổn định quốc tế và cung cấp chuyên môn trong một số lĩnh vực, bao gồm cả công tác gìn giữ trật tự. Hội đồng Hòa bình đánh giá sự xuất hiện của các sĩ quan Maroc củng cố nỗ lực quốc tế nhằm hỗ trợ người dân Gaza.
1: Tổ chức Hàng hải Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc thông báo sẽ bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm sơ tán hơn 11.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại khu vực vùng vịnh do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Trung Đông. Chiến dịch sẽ được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ của Iran, Oman, các quốc gia ven biển trong khu vực, Mỹ cùng các doanh nghiệp hoạt động trong ngành vận tải biển.
0: Chính phủ Indonesia sẽ chi 26,34 nghìn tỷ rupia, tương đương 1,5 tỷ đô la cho các biện pháp kích thích kinh tế trong nửa cuối năm nay, bao gồm các ưu đãi về giao thông, hỗ trợ lương thực, đào tạo nghề và các chương trình học nghề nhằm duy trì tăng trưởng và hỗ trợ sức mua của hộ gia đình. Phạm Hà, phóng viên thường trú tại Indonesia, thông tin.
3: Indonesia đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,4% trong năm 2026, với nền kinh tế tăng trưởng 5,61% trong quý đầu tiên. Các biện pháp khuyến khích giao thông vận tải chiếm 2,04 nghìn tỷ rupia trong gói kích thích với mục tiêu thúc đẩy du lịch trong các kỳ nghỉ học và dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Trong thời gian tháng 6, tháng 7, giá vé tàu sẽ được giảm khoảng 30%. Chính phủ cũng sẽ miễn một số phí dịch vụ cảng đối với vận tải đường sông và đường biển. Đối với du lịch hàng không, chính phủ sẽ hoàn toàn miễn thuế giá trị gia tăng đối với vé máy bay hạng phổ thông nội địa trong thời gian nghỉ lễ. Khoản trợ cấp này dự kiến tiêu tốn khoảng 472,7 tỷ rupia, giúp cho khoảng 2,3 triệu hành khách. Gói kích thích kinh tế cũng bao gồm miễn thuế nhập khẩu trị giá 2,25 nghìn tỷ rupia đối với khí dầu mỏ hóa lỏng, hóa dầu, phụ tùng máy bay và nguyên liệu nhựa, để hỗ trợ các hộ gia đình có thu nhập trung bình và nâng cao khả năng sẵn sàng của lực lượng lao động. Chính phủ sẽ triển khai các chương trình học nghề và đào tạo nghề bắt đầu từ tháng 7. Hỗ trợ lương thực chiếm phần lớn nhất trong gói cứu trợ với tổng kinh phí là 18,04 nghìn tỷ rupia. Chính phủ sẽ phân phối khoảng 10 kg gạo mỗi tháng cho 32,24 triệu người hưởng lợi trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 7.
1: Tiếp theo là tin thể thao. Trận đấu giữa Panama và Croatia tại bảng L World Cup 2026 vừa kết thúc cách đây ít phút với phần thắng 1-0 nghiêng về Croatia, qua đó giành 3 điểm sau 2 lượt trận. Ở trận đấu trước đó, đội tuyển Anh không thể giành vé sớm vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026 sau khi bị Ghana cầm hòa 0-0 ở lượt trận thứ 2 bảng L. Như vậy, sau 2 cuộc lượt trận, cục diện bảng L vẫn chưa ngã ngũ khi đội tuyển Anh và Ghana cùng có 4 điểm và vẫn chưa chắc chắn giành quyền đi tiếp. Còn đội tuyển Croatia dù ở vị trí thứ 3 nhưng vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng đội tuyển Ghana ở lượt đấu cuối.
0: Vừa rồi là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Nguyễn Kiên với những thông tin thời tiết ngày hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa vào đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục là tâm điểm của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Trung du Bắc Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Để phòng tránh ảnh hưởng của nắng nóng đối với sức khỏe, quý vị lưu ý không làm việc liên tục trong thời gian dài dưới nắng nóng, cần che chắn cơ thể, không để ánh nắng chiếu trực tiếp lên da và mắt, hạn chế di chuyển hay làm việc ngoài trời trong khung giờ từ 11 giờ đến 16 giờ và uống nhiều nước. Khu vực Nam Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ nền nhiệt dễ chịu hơn, dao động từ 33 đến 35 độ, cục bộ một số nơi nắng nóng trên 35 độ. Lưu ý là chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ cảnh báo có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
5: Giờ mở cửa.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ký biên bản phối hợp hoàn thiện hạ tầng vận hành sàn giao dịch carbon. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm qua, VN-Index tiếp tục tăng nhờ động lực chính từ mã cổ phiếu VIC. Sẽ là những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay.
6: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã ban hành thông tư 25/2026, nới lỏng một số tỷ lệ an toàn đối với các ngân hàng thương mại. Thông tư có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay chung và dài hạn đã được nâng từ 30% lên 40%. Đồng thời, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được quyết định tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước được tính vào tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động của ngân hàng theo từng thời kỳ. Trong bối cảnh nhu cầu vốn tăng cao từ loạt các dự án hạ tầng và dự án xây dựng, chuyển giao, quy mô lớn và dài hạn, thông tư 25 sẽ giúp nâng cao năng lực của các ngân hàng trong việc cung cấp nguồn vốn cho các dự án này.
7: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa ký kết các biên bản phối hợp với Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị vận hành hạ tầng thị trường, tạo nền tảng cho việc vận hành thị trường carbon trong nước theo đúng lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt. Theo các biên bản được ký kết, các bên sẽ phối hợp trong việc trao đổi thông tin dữ liệu, thực hiện báo cáo giám sát và công bố thông tin, đồng thời triển khai các nghiệp vụ liên quan đến đăng ký, ký gửi, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, cũng như tín chỉ carbon. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng thống nhất cơ chế phối hợp xử lý sự cố và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành thị trường.
6: Tỷ giá đô la và đồng Việt Nam gần như đi ngang từ đầu năm, dù thâm hụt thương mại tăng mạnh, lạm phát toàn cầu chưa hoàn toàn được kiểm soát và môi trường lãi suất quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Ông Nguyễn Xuân Thành, giảng viên cao cấp Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright nhận định, trong bối cảnh hiện nay, việc duy trì một mức lãi suất tiền gửi đủ hấp dẫn để người dân tiếp tục nắm giữ tiền đồng Việt Nam là điều gần như bắt buộc nếu muốn giảm áp lực lên tỷ giá. Áp lực tỷ giá hiện nay không còn thể hiện rõ trên bảng điện tử ngoại hối như những giai đoạn trước, mà thể hiện ở diễn biến thanh khoản, mặt bằng lãi suất và dư địa điều hành chính sách tiền tệ.
8: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
9: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
8: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
7: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định chấp thuận niêm yết đối với hơn 640 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt PVBank, tương ứng vốn điều lệ hơn 6.400 tỷ đồng. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, BVBank tiếp tục trình cổ đông thông qua chủ trương hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu BVB trên sàn giao dịch Upcom và thực hiện niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành tại Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao tính minh bạch, thanh khoản cũng như mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư.
6: Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc, Sacombank, mã chứng khoán STB vừa phê duyệt phương án phát hành và kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ trong năm nay với tổng giá trị tối đa 20.000 tỷ đồng. Theo phương án được thông qua, Sacombank dự kiến thực hiện nhiều đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng quy mô phát hành không vượt quá 20.000 tỷ đồng. Kế hoạch huy động vốn quy mô lớn được Sacombank triển khai trong bối cảnh ngân hàng đang thực hiện hàng loạt thay đổi mang tính chiến lược từ nhận diện thương hiệu đến địa điểm đặt trụ sở chính.
7: Trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm qua, dù sắc đỏ lan rộng trên bảng điện tử, nhưng dòng tiền có tín hiệu cải thiện và lực nâng đỡ từ cổ phiếu VIC và một số mã ngân hàng đã giúp VN Index tiếp tục có thêm một phiên tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, VN Index tăng 11,13 điểm lên 1.869,04 điểm, HNX Index tăng 5,32 điểm lên 326,38 điểm, Upcom Index giảm 0,33 điểm xuống 127,43 điểm. Và đây cũng là các mức khởi động phiên giao dịch sáng nay.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương tăng sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
12: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Lô linh kiện này phải giao sang nhà máy đối tác đúng giờ nhé chú. Lên đời xe Isuzu QKR mới à?
17: Vâng, chạy hàng nhiều mà dạo này giá dầu tăng. Con xe cũ áp lực chi phí quá. Em phải đổi sang Isuzu QKR cho nhẹ gánh.
16: Chuẩn đấy, động cơ Isuzu bền bỉ, tiết kiệm dầu. Giờ hệ thống đại lý Isuzu ở miền Bắc mở rộng đến nhiều tỉnh thành. Mua xe bảo dưỡng cũng tiện. Trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu, cũng như ưu đãi bảo hành bảo dưỡng. Liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
18: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
18: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
19: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
20: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
19: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
20: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
19: Ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
20: Bằng cách nào vậy hả bà?
19: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
20: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
22: Phải biết giữ gìn thanh quản.
21: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
22: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
21: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
22: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
21: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Thời sự toàn cảnh.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hàng trăm nghìn người cao tuổi trên địa bàn thủ đô sẽ được hưởng thêm một chính sách an sinh xã hội đầy ý nghĩa. Theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi không có lương hưu sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt đối với người cao tuổi. Phóng viên Văn Hải có bài viết.
25: Ở tuổi hơn 60 không có lương hưu, cuộc sống của bà Nguyễn Thị Hậu ở xã Thuận An, thành phố Hà Nội trông cậy vào mấy sào ruộng, vườn rau và chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ. Sống bình dị ở vùng nông thôn ngoại thành, bà Hậu chắt chiu từng đồng dành dụm để sau này trang trải chi phí khi không còn lao động được nữa. Nếu mỗi năm phải dành ra số tiền hơn 1 triệu đồng mua bảo hiểm y tế là điều khá xa xỉ đối với bà.
26: Tôi cũng muốn mua bảo hiểm y tế nhưng vì hoàn cảnh còn khó khăn nên cũng tiếc tiền, chưa dám mua.
25: Không có thẻ bảo hiểm y tế, nếu trong hoàn cảnh nhà nghèo, bệnh trọng, dễ rơi vào bế tắc và có thể trở thành hộ nghèo chỉ sau một đêm. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa Hà Nội cho biết, số bệnh nhân nhập viện không có thẻ bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ không nhiều nhưng phần lớn đều rơi vào những hoàn cảnh khó khăn.
27: Trong quá trình hoạt động chuyên môn thì bệnh viện chúng tôi cũng có gặp những cái trường hợp mà không có thẻ bảo hiểm y tế. Khi đến khám chữa bệnh thì gặp rất là nhiều khó khăn. Trong quá trình khám chữa bệnh không được hưởng những cái quyền lợi của những người có thẻ bảo hiểm y tế. Khi mà không có thẻ bảo hiểm đến với bệnh viện thăm khám chữa bệnh, dù có bệnh đơn giản thì người bệnh vẫn phải chi trả với những cái mức chi trả phải đóng góp khi mà không có thẻ. Điều này cũng gây ra rất nhiều những khó khăn đối với lại bản thân người bệnh. Đối với lại các cơ sở y tế, chúng tôi cũng đã huy động nguồn lực từ phía bệnh viện thông qua các cái hoạt động của công tác xã hội, thông qua các mạnh thường quân để có thể hỗ trợ cho những người dân những cái hoàn cảnh khó khăn mà không có thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên những cái sự hỗ trợ này nó không thể đáp ứng một cách đầy đủ toàn diện, đặc biệt đối với những người mà có những bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo và hoặc là bệnh mãn tính cần phải điều trị lâu dài.
25: Từ thực tế vừa nêu, thời gian qua, cử tri nhiều địa phương đề xuất nhà nước cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên. Trước đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng diện cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng, trong đó có nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi, sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo. Còn tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 tới, thành phố cũng bắt đầu thực thi chính sách này đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu. Là người thuộc diện được thụ hưởng chính sách này, bà Nguyễn Thị Hạnh, 63 tuổi, ở phường Phú Thượng, Hà Nội cho biết.
0: Tôi được biết là từ 1 tháng 7 được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì cái này là rất là phấn khởi mà nó rất là nhân văn, cái chính sách của nhà nước sẽ rất tốt cho những cái người lao động và những cái người lớn tuổi rồi mà không có thẻ bảo hiểm y tế.
25: Theo các chuyên gia, việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn góp phần phát hiện và điều trị bệnh sớm cho người cao tuổi, giảm nguy cơ bệnh nặng, giảm áp lực chi phí y tế cho gia đình, tạo thêm điểm tựa để người dân yên tâm sống khỏe, sống vui và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.
27: Thì với cái nghị quyết của thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua, đó là một cái sự đánh dấu rất là mạnh mẽ trong công tác an sinh xã hội. Đây là một cái sự đầu tư vô cùng lớn, vô cùng quan trọng và vô cùng nhân ái của chính quyền đối với những người dân, đặc biệt đối với những người có những hoàn cảnh khó khăn mà chưa có điều kiện để tiếp cận với bảo hiểm y tế.
2: Trạm y tế phường Phú Thượng thấy đây là một chủ trương rất là đúng đắn mà sáng suốt từ trung ương đến thành phố. Thế này thì cũng để nhân dân được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn.
3: Tôi là Bùi Thế Cường, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng. Thì tới đây thì thực hiện chỉ thị 06 của Thành ủy để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Để qua đó thì phường cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai tiến tới tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Để thực hiện tốt nội dung này thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với cơ quan bảo hiểm để triển khai những cái chính sách bảo hiểm, những chính sách đặc thù theo luật thủ đô của thủ đô Hà Nội.
25: Trước đây, Hà Nội đã thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi. Sau thời gian triển khai hiệu quả, thành phố tiếp tục mở rộng đối tượng được hưởng chính sách xuống nhóm từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi nhằm đảm bảo tốt hơn quyền tiếp cận dịch vụ y tế cho người già. Việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 một lần nữa khẳng định sự quan tâm của thành phố Hà Nội đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, giữa cái nắng nóng bỏng rát của mùa hè nơi biên giới Cao Bằng, trên những công trường xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiếng máy xúc, máy trộn bê tông hòa cùng tiếng hô phối hợp của công nhân và cán bộ chiến sĩ quân đội tạo nên không khí lao động khẩn trương. Tất cả đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành những ngôi trường trước thềm năm học mới, góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên giới. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc.
8: Những ngày này, không khí làm việc tại công trình trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Trường Hà, tỉnh Cao Bằng luôn diễn ra khẩn trương, hối hả. Hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng các cán bộ chiến sĩ quân đội chia thành nhiều mũi thi công, tranh thủ từng giờ nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ. Trường Hà là một trong 11 trường phổ thông nội trú liên cấp được tỉnh Cao Bằng triển khai xây dựng tại các xã biên giới. Đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt, có phần nâng cao điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa khu vực biên giới với các vùng trung tâm. Ông Đinh Gia Long, cán bộ công ty Lạc Việt, đại diện đơn vị thi công cho biết, nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để hoàn thành các hạng mục cơ bản trước thời điểm năm học mới.
9: Đến bây giờ thì đơn vị vẫn đang làm cả tăng ca để bảo đảm cái tiến độ 30 tháng 8 này để phục vụ cho đón các cháu vào năm học mới. Nên là nhà thầu cũng đang tăng cường quân số và lượng công việc cũng rất là nhiều, cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ. Mặc dù là thời tiết rất khắc nghiệt, anh em cán bộ ban chủ huy công trường cũng với lại công nhân như công trường là cũng cố gắng. Bây giờ thì nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. nhưng anh em công nhân chúng tôi đã cố gắng đưa cái tiến độ sát với cái mục đích mà chủ tịch tỉnh đã đưa ra.
8: Không chỉ có lực lượng nhà thầu, trên công trường còn có sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng. Những người lính vốn quen với thao trường, huấn luyện, nay trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, lắp dựng cốt pha, làm điện nước, san gạt mặt bằng và hỗ trợ các hạng mục xây dựng. Trung sĩ Lý Việt Hải, 21 tuổi, công tác tại Lữ đoàn Pháo binh 382, quân khu 1, cùng đồng đội đã nhanh chóng thích nghi với những yêu cầu công việc trên công trường.
6: Lúc mới đầu lên thì em nhìn thấy công trường rất là rộng, cũng nghĩ là sẽ vất vả đấy. Nhưng mà qua làm việc và tiếp xúc thì em thấy là được cống hiến một phần cho nhà nước, cho quân đội thì em cảm thấy là nó cũng bớt đi một chút cái sự vất vả trong em cảm thấy tự hào hơn ạ. Sau khi được tôi luyện trong môi trường quân đội nữa thì em cảm thấy mình cứng rắn hơn ạ. Nên em cảm thấy nó cũng không khó khăn lắm. Sự nhiệt huyết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
8: Theo Trung tá Nguyễn Keo Sơn, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn Pháo binh 382, trước khi điều động, đơn vị đã rà soát những cán bộ chiến sĩ có tay nghề phù hợp để hỗ trợ nhà thầu hiệu quả nhất.
7: Cả tuần làm từ thứ hai đến chủ nhật, thời gian là 8 tiếng. Quá trình thực hiện công tác ở đây thì anh em cán bộ chiến sĩ đã xác định rõ cái quyết tâm để thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ mà quân khu, đơn vị lữ đoàn đã giao nhiệm vụ và làm theo đúng tiến độ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người. Thì khi xác định nhận được nhiệm vụ này thì cũng đã tổ chức rà soát trong toàn lữ đoàn những các đồng chí mà có tay nghề phù hợp với cái công trình này, thì chúng tôi cũng rà soát là các đối tượng biết xây, biết chát, biết làm sắt, biết làm điện, sau đó sàng lọc và đưa vào các cái đội để phục vụ cho nhà thầu, để phân phối về các cái vị trí để bảo đảm tiến độ thi công cũng như là cái kỹ thuật thực hiện các cái nhiệm vụ bảo đảm được cái an toàn nhất.
8: Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, tỉnh Cao Bằng triển khai xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới với tổng nguồn vốn hơn 1.737 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình thi công cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như thời tiết thất thường, địa hình phức tạp, nhu cầu nhân công lớn và áp lực tiến độ rất cao. Trước yêu cầu phải hoàn thành các hạng mục cơ bản trước ngày 30 tháng 8 để phục vụ năm học mới.
5: Vâng thưa quý vị, dù còn nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình và áp lực tiến độ, nhưng mà với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, từng phần việc vẫn được khẩn trương triển khai, hướng tới mục tiêu đưa công trình vào sử dụng đúng dịp năm học mới. Nhưng mái trường khang trang không chỉ mở ra điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó, mà còn góp phần vun đắp niềm tin, tri thức và tương lai bền vững nơi phên dậu Tổ quốc.
10: Hành tinh chuyển động.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, xung đột phức tạp tại dải Gaza tiếp tục tác động nặng nề đến tâm lý, tình cảm của trẻ em nơi đây, đặc biệt khi trường học buộc phải dừng hoạt động do bị phá hủy hoặc chuyển sang làm nơi trú ẩn. Giữa bối cảnh đó, một ngôi trường đặc biệt trong trại tị nạn đã trở thành điểm tựa tinh thần cho hàng nghìn trẻ em. Qua những cây bút màu hiếm hoi, các em được khuyến khích vẽ ra những tâm tư, suy nghĩ, biến giấy vẽ thành nơi giải tỏa những chấn thương tâm lý, tìm được niềm an ủi giữa một thế giới đầy bất ổn.
11: Tại trại tị nạn Al-Mawasi phía tây nam Gaza, hiện nay số lượng người sơ tán đã tăng vọt từ 9.000 lên 1 triệu người do xung đột. Cũng chính nơi đây, ngôi trường Watan thời gian qua như một ốc đảo hy vọng giữa những lán trại tạm bợ. Được thành lập với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, trường Watan với 22 giáo viên là nơi học tập của khoảng 1.500 em học sinh từ 4 đến 14 tuổi. Tại đây, bên cạnh các môn văn hóa như tiếng Ả Rập, tiếng Anh hay toán học, một chương trình nghệ thuật đang đóng vai trò quan trọng trong việc chữa lành cho các em. Ông Abu Samra, người sáng lập trường Watan, chia sẻ.
12: Đối với người dân Gaza, giáo dục là con đường duy nhất để vượt lên hoàn cảnh. Nuôi dưỡng và giáo dục các em chính là chìa khóa để mang lại tương lai tốt đẹp cho các em.
11: Trong các giờ học nghệ thuật, giáo viên luôn nỗ lực để phát đủ giấy và bút chì màu, những vật dụng hiếm hoi trong trại tị nạn cho các em. Cô Ronda Halin, người dẫn dắt chương trình này tin rằng, nghệ thuật là con đường ngắn nhất để trẻ em có thể giải phóng những cảm xúc tiêu cực bị kìm nén lâu nay.
12: Việc thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế điều này sẽ giúp bọn trẻ giải tỏa được những áp lực dồn nén bấy lâu, giúp các em có những suy nghĩ tích cực. Đó là lý do tôi luôn bảo bọn trẻ hãy thoải mái chia sẻ tâm tư của mình.
11: Với sự hướng dẫn của cô Ronda, rất nhiều câu chuyện đã dần hiện lên trên trang giấy. Đó là hình ảnh những ngôi nhà mơ ước, nhà ga xe lửa, những sắc màu cầu vồng rực rỡ. Nhưng đặc biệt hơn cả là bức tranh của cô bé Maran Laham gây ấn tượng mạnh với những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng từ một đôi mắt lớn cùng quả tên lửa đã phá hủy tổ ấm căn nhà của gia đình em. Sau khi mất nhà cửa, Maram cùng bố mẹ đã đến trại tị nạn này sống một cuộc sống không biết đến ngày mai. Nhưng nỗi buồn lớn nhất của Maram vẫn là sự mất mát người bạn thân nhất sau một cuộc không kích không báo trước.
13: Gaza chỉ toàn nỗi buồn và nước mắt. Cháu thực sự rất buồn. Cháu luôn đem theo con búp bê này để nhớ đến người bạn thân nhất đã bị bom đánh trúng.
11: Đặc biệt chú ý đến trường hợp của cô bé Maram, cô giáo Ronda chia sẻ, kể từ khi mất đi người bạn thân nhất, cô bé không cảm thấy bình an. Cô bé luôn sống với cảm giác sợ hãi rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào. Thế rồi chính ngôi trường và những bức vẽ đã dần làm cho Maram cởi mở và suy nghĩ tích cực hơn. Theo cô Ronda, dù trường Watan đôi khi vẫn phải đóng cửa do các cuộc xung đột tấn công quân sự, nhưng toàn bộ giáo viên trong trường vẫn nỗ lực bằng mọi cách để dạy các em học văn hóa, chia sẻ cùng các em trong các tiết học nghệ thuật. Bởi đây là những tia hy vọng bé nhỏ để trẻ em Gaza có thể bước tiếp, chờ đến ngày hòa bình thực sự.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành tinh chuyển động vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thu Hiền, Phương Hà và Phương Anh thực hiện cùng kỹ thuật viên Trần Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy,
15: chính xác,
5: sinh động,
15: hữu ích.
5: Bản tin văn hóa xã hội.
11: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung về văn hóa xã hội nổi bật sau. Thời tiết nắng nóng, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội hoãn cắt điện theo kế hoạch. Học sinh Hà Nội trúng tuyển lớp 10 công lập bắt đầu xác nhận nhập học từ ngày mai 25 tháng 6. Bố trí thêm 2.000 chỗ ngồi xem lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Một thông tin về thời tiết rất đáng được quan tâm hiện nay, đó là từ ngày 23 tháng 6, khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ sinh hoạt của người dân trong thời tiết nắng nóng, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội vừa thông báo hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch từ ngày hôm qua 23 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026. Chuyển sang lĩnh vực giao thông công cộng, một tin vui với người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển giao thông xanh. Theo kế hoạch thì chính sách áp dụng cho toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ xe buýt tại thành phố, bao gồm các tuyến đang được ngân sách hỗ trợ cũng như các tuyến chưa được hỗ trợ kinh phí. Một thông tin liên quan đến an sinh xã hội. Những ngày gần đây, thông tin người không có vợ chồng, con sẽ được nhận từ 2,2 triệu đồng đến 2,8 triệu đồng một tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên đây không phải là chính sách áp dụng cho tất cả người độc thân trên cả nước mà chỉ dành cho một nhóm đối tượng rất cụ thể tại thành phố Hải Phòng. Đó là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ thoát cận nghèo giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030. Và tiếp theo sẽ là những thông tin được nhiều phụ huynh quan tâm, đó là vấn đề về thi và tuyển sinh lớp 10 tại các địa phương. Sau niềm vui đã trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027, các thí sinh tại Hà Nội cần thực hiện xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp từ 13 giờ 30 phút ngày mai 25 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 6. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường công lập không chuyên và trường chuyên đều áp dụng hai hình thức xác nhận trong cùng thời gian này. Còn tại thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo của thành phố vừa thông báo tuyển sinh bổ sung hơn 1.000 chỉ tiêu vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập Đại Trà năm học 2026-2027. Theo đó có 19 trường trung học phổ thông công lập tuyển bổ sung. Thời gian đăng ký tuyển sinh bổ sung là từ ngày 24 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026.
4: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
11: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những thông tin về văn hóa du lịch đang diễn ra trên khắp cả nước. Mùa hè cũng là mùa của các lễ hội sôi động diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại thành phố Đà Nẵng, sức nóng của lễ hội pháo hoa quốc tế DIP 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức với sự đồng hành của tập đoàn Sun Group đang bước vào giai đoạn bùng nổ. Toàn bộ vé xem pháo hoa đêm thi thứ 5 diễn ra vào tối 27 tháng 6
15: đã được bán hết, đặc biệt là nhu cầu vé xem chung kết đang tăng cao. Ban tổ chức quyết định bố trí thêm khán đài với hơn 2.000 chỗ ngồi phục vụ người xem. Chị Nguyễn Phương Thảo ở thành phố Hà Nội bày tỏ thích thú khi đến Đà Nẵng vào đúng dịp lễ hội pháo hoa này.
16: Mình rất thích các chương trình của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF và mình rất ấn tượng với quy mô và chất lượng của cuộc thi năm nay. Và mình nghĩ rằng đây không chỉ là một lễ hội giải trí mà đây còn là một nơi thể hiện được văn hóa, bản sắc dân tộc của Việt Nam, đặc biệt là trong quá trình mà Việt Nam đang vươn tầm đến với các thành tựu trên thế giới.
15: Tiếp tục hành trình đến với các lễ hội diễn ra ở khu vực ven biển miền Trung. Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7 tới tại quảng trường mùng 2 tháng 4, phường Nha Trang và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Chuỗi sự kiện hưởng ứng sẽ kéo dài từ ngày mùng 10 tháng 7 đến hết ngày mùng 10 tháng 8. Nếu bạn vừa muốn trải nghiệm sự sôi động của lễ hội, vừa muốn trải nghiệm và tìm hiểu nét đẹp văn hóa vùng miền, thì lễ hội Sen Hà Nội 2026 sẽ là điểm đến hấp dẫn trong những ngày cuối tuần này. Diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 tại nhiều địa điểm tại thành phố Hà Nội, lễ hội có nhiều hoạt động đặc biệt quảng bá những nét đẹp, giá trị văn hóa, du lịch, khai thác sự độc đáo hấp dẫn và tôn vinh những giá trị văn hóa của Thăng Long Hà Nội. Và thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
17: Thuốc hay, vị thuốc quý.
18: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới, trong đó có cây sâm Lai Châu.
15: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
18: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý, được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
19: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói đến sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, thì thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin. Đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. À, sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
15: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
19: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi Sâm Lai Châu, Đại Bổ Khí Huyết cộng thêm với Cao Dương Dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
18: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng Sâm Lai Châu và Cao Xương Dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
0: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
18: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại, 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
17: Kênh Thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: sự kiện luật bản.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, cùng với những sức ép về môi trường và biến đổi khí hậu, nhiều quốc gia đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch. Tại Indonesia, mục tiêu này đang được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua hàng loạt chính sách mới, trong đó có dành khoảng 35,8 triệu đô la trong ngân sách năm 2027 để hỗ trợ chuyển đổi xe máy chạy xăng sang xe máy điện. Tuy nhiên, cũng như nhiều quốc gia khác, hành trình chuyển đổi từ phương tiện truyền thống sang phương tiện điện không chỉ có cơ hội mà còn đi kèm nhiều thách thức. Trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nỗ lực chuyển đổi từ xe máy chạy xăng sang xe máy chạy điện tại Indonesia.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc Indonesia tiếp tục dành nguồn lực đáng kể cho chương trình hỗ trợ xe điện cho thấy đây không còn là một chính sách mang tính thử nghiệm mà đã trở thành một phần trong chiến lược dài hạn về năng lượng và phát triển công nghiệp. Để hiểu rõ hơn về những động lực đang thúc đẩy cho các ta đẩy nhanh quá trình chuyển đổi này, chúng tôi kết nối với phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia. Xin chào phóng viên Phạm Hà.
3: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
1: Thưa chị, việc chính phủ Indonesia quyết định dành hàng chục triệu đô la để hỗ trợ chuyển đổi xe máy chạy sang xăng điện cho thấy cái quyết tâm rất lớn. Vậy đâu là những cái động lực quan trọng nhất thúc đẩy cho các ta đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực giao thông ở thời điểm này ạ?
3: Vâng thưa chị, thực tế là quá trình chuyển đổi sang xe máy điện của Indonesia đã thực hiện nhiều năm qua. Trong đó mỗi năm có khoảng 200.000 chiếc xe máy đã được chuyển đổi thành xe máy điện. Chính phủ Indonesia quyết tâm thực hiện tham vọng xây dựng hệ sinh thái xe điện hoàn chỉnh tại quốc gia này do một số động lực chính sau. Trước hết là tận dụng nguồn tài nguyên nickel, nguyên liệu quan trọng để sản xuất pin xe điện. Indonesia sở hữu trữ lượng nickel lớn nhất toàn cầu, chiếm khoảng 50% nguồn cung thế giới. Thứ hai là vấn đề hỗ trợ cho chiến lược chuyển đổi kinh tế của Indonesia từ xuất khẩu hàng hóa thô sang chuỗi giá trị công nghệ cao, có thể tạo ra hàng chục nghìn việc làm và có giá trị gia tăng cao cho lực lượng lao động nội địa. Thứ ba là cam kết của Indonesia cắt giảm lượng khí phát thải. Tình trạng ô nhiễm không khí, đặc biệt là ở các thành phố lớn ở Indonesia, là một vấn đề đã rất lâu tại quốc gia này, trong đó ngành giao thông vận tải là một trong những tác nhân gây ô nhiễm lớn nhất tại các đô thị đông đúc. Việc phát triển xe điện cũng là một cam kết lâu dài của Indonesia nhằm hướng tới một mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2060. Và cuối cùng là cú hích khủng hoảng nguồn cung ở Trung Đông gần đây. Việc giá năng lượng tăng cao, vấn đề chuyển đổi xe điện tại Indonesia được thực hiện mạnh mẽ hơn. Chương trình xe điện này cũng nối tiếp các biện pháp nhằm thúc đẩy năng lượng tái tạo và điện khí hóa. Nằm trong chương trình chiến lược của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhằm đạt được mục tiêu về tự chủ năng lượng.
1: Có thể thấy, bên cạnh mục tiêu giảm phát thải và tăng cường an ninh năng lượng, Indonesia còn đang theo đuổi một tham vọng lớn hơn, đó là xây dựng ngành công nghiệp xe điện hoàn chỉnh. Quốc gia này sở hữu trữ lượng nickel thuộc nhóm lớn nhất thế giới, một nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin xe điện. Cùng với đó, thì chính phủ cũng đang thúc đẩy phát triển hạ tầng sạc, mở rộng sản xuất pin và thu hút đầu tư vào lĩnh vực xe điện. Những bước đi này cho thấy Indonesia không chỉ muốn trở thành thị trường tiêu thụ, mà còn hướng tới vai trò trung tâm sản xuất xe điện của khu vực. Thưa chị Phạm Hạ, Indonesia hiện là một trong những thị trường xe máy lớn nhất của thế giới. Vậy thì cái việc thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện sẽ tác động như thế nào tới ngành công nghiệp xe máy, trong đó có thu hút đầu tư nước ngoài ạ, thưa chị?
3: Vâng thưa chị, thực tế là việc thúc đẩy hệ sinh thái xe điện là một xu thế chung không chỉ tại Indonesia mà còn rất nhiều nước trong khu vực và thế giới. Đối với Indonesia thì chính phủ nước này đang thực hiện một chiến lược kép vừa bảo vệ giá trị kinh tế của ngành công nghiệp xe máy chạy xăng truyền thống, trong khi tích cực thúc đẩy điện khí hóa trong nước. Indonesia đang thực hiện chiến lược này thông qua một số cơ chế chính sau. Trước hết là chuyển hướng xe máy chạy xăng sang thị trường xuất khẩu. Bộ Công nghiệp Indonesia đã công bố các quy định yêu cầu các nhà máy trong nước tập trung hoàn toàn thị trường xuất khẩu xe máy chạy xăng. Các ông lớn trong ngành ô tô truyền thống không phải đóng cửa các dây chuyền lắp ráp trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, mà thay vào đó xe máy chạy bằng xăng sản xuất tại Indonesia sẽ được chuyển hướng sang các thị trường xuất khẩu phi truyền thống trên khắp châu Phi, Trung Đông và Nam Mỹ, vừa bảo vệ việc làm trong ngành sản xuất địa phương, vừa giữ doanh thu xuất khẩu ở mức cao. Thứ hai là việc đảm bảo thị trường nội địa cho xe máy điện. Chính phủ đặt mục tiêu là đảm bảo 100% xe máy mới bán trong nước cuối cùng sẽ là xe máy điện. Để bảo vệ các nhà máy trong nước khỏi bị tràn ngập bởi hàng nhập khẩu xe điện giá rẻ lắp ráp hoàn chỉnh từ nước ngoài, thì Indonesia đã áp đặt các điều kiện rất nghiêm ngặt về tỷ lệ nội địa hóa. Các nhà sản xuất xe điện nước ngoài chỉ được cấp hạn ngạch nhập khẩu tạm thời nếu họ cam kết xây dựng các nhà máy trong nước đạt ngưỡng 40% linh kiện nội địa. Thứ ba là thực hiện chuyển đổi từ xăng sang điện. Để bảo vệ 120 triệu chiếc xe máy chạy xăng truyền thống thì Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia đang đẩy nhanh chương trình chuyển đổi từ xăng sang điện. Để thích ứng với quá trình chuyển đổi này thì ngành công nghiệp xe máy tại Indonesia cũng đang thực hiện các bước chuyển mình lớn. Với các hãng xe truyền thống như là Honda hay là Yamaha đang chuyển dịch sang các công ty khởi nghiệp xe điện hay các nhà máy chuyển đổi xe điện.
1: Hiện nay, hỗ trợ tài chính cho người dân mua hoặc là chuyển đổi sang xe điện đang là giải pháp được nhiều quốc gia áp dụng nhằm thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông. Mặc dù cách thức triển khai có khác nhau, nhưng mục tiêu chung đều là tạo động lực ban đầu cho thị trường, giúp người tiêu dùng tiếp cận phương tiện điện với chi phí hợp lý hơn.
0: Trung Quốc, người mua xe điện từng được miễn thuế đối với nhiều dòng xe sử dụng năng lượng mới, đồng thời được giảm phí đăng ký phương tiện. Có thời điểm, mức hỗ trợ dành cho người mua xe điện lên tới hơn 8.000 đô la Mỹ mỗi xe. Tại Thái Lan, chính phủ áp dụng chính sách trợ giá trực tiếp cho xe thuần điện với mức hỗ trợ từ 70.000 đến 150.000 baht tùy theo dung lượng pin của từng loại xe. Singapore, người mua ô tô điện được hỗ trợ trực tiếp với mức tối đa 45.000 đô la Singapore và được giảm một phần chi phí đăng ký phương tiện. Trước khi phân bổ ngân sách cho năm 2027, Indonesia cũng từng triển khai chính sách hỗ trợ đối với người mua ô tô điện với mức hỗ trợ tối đa lên tới 80 triệu rupee cho mỗi xe. Đối với xe hybrid, mức hỗ trợ có thể lên tới 40 triệu rupee.
1: Những gói hỗ trợ tài chính như chúng ta vừa lắng nghe có thể tạo ra cú hích quan trọng cho thị trường trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, thực tế ở nhiều quốc gia cũng cho thấy là trợ giá chỉ là một phần của câu chuyện. Thưa phóng viên Phạm Hà, Indonesia thì được đánh giá là có nhiều lợi thế, đồng thời cũng có tham vọng trong cái việc xây dựng chuỗi cung ứng xe điện hoàn chỉnh. Tuy nhiên, theo chị thì đâu là những cái thách thức lớn nhất mà Indonesia đang phải đối mặt trong quá trình phổ cập xe điện, đặc biệt là về hạ tầng sạc, chi phí và thói quen của người tiêu dùng ạ?
3: Vâng thưa chị, trong năm 2023 và 2024, Indonesia đã thực hiện một kế hoạch chuyển đổi xe điện lớn với việc trợ cấp từ 7 triệu đến 10 triệu rupiah cho một bộ dụng cụ chuyển đổi, bao gồm pin, động cơ và các bộ phận khác. Tuy nhiên, chương trình chuyển đổi xe máy xăng sang điện được đánh giá là không mấy hiệu quả, một phần đến từ các yếu tố sau. Trước hết là hệ sinh thái và cơ sở hạ tầng của Indonesia chưa sẵn sàng để hỗ trợ việc điện khí hóa xe máy quy mô lớn. Số lượng các xưởng có khả năng chuyển đổi xe máy thông thường sang xe điện hoặc bảo dưỡng xe điện vẫn còn hạn chế và tập trung ở các thành phố lớn. Cơ sở hạ tầng sạc cũng là một hạn chế quan trọng. Các trạm sạc xe điện vẫn còn khan hiếm và chủ yếu nằm ở các trung tâm mua sắm tại khu vực đô thị. Trong khi đó, công ty điện nhà nước thì vẫn chưa cam kết đầu tư lớn cần thiết để mở rộng mạng lưới sạc trên toàn quốc. Được đánh giá là thách thức khó nhất đó là sở thích của người tiêu dùng, với nhiều người ưa chuộng xe máy chạy xăng vì giá trị kinh tế lâu dài. Hiện các chuyên gia đều đánh giá chương trình này là một bước đi đúng hướng, nhưng cũng phải cần có thời gian và quy mô thực tế. Indonesia nên áp dụng cách tiếp cận từng bước, bắt đầu với các phân khúc cụ thể như là tài xế giao hàng hoặc tài xế dịch vụ gọi xe. Tốt hơn là nên bắt đầu ở một vài thành phố lớn thay vì triển khai trên toàn quốc ngay lập tức. Triển khai càng rộng thì càng nhiều vấn đề nảy sinh, và bắt đầu từ quy mô nhỏ sẽ giúp các xưởng chuyển đổi có thời gian tuyển dụng và đào tạo nhân công, xây dựng năng lực và mở rộng quy mô hoạt động. Ngoài ra, giai đoạn đầu có thể xác định phân khúc nào nên được ưu tiên chuyển đổi, ví dụ như là phân khúc xe máy cũ gây ô nhiễm môi trường hơn. Ngoài ra, chính phủ cũng cần đảm bảo nguồn điện và mở rộng cơ sở hạ tầng sạc, đổi pin.
1: Cảm ơn phóng viên Phạm Hà đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, từ việc dành nguồn ngân sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện, xây dựng các chính sách ưu đãi cho xe điện, cho tới thu hút đầu tư vào sản xuất pin và phát triển hạ tầng, Indonesia đang cho thấy cái quyết tâm mạnh mẽ trong tiến trình điện khí hóa giao thông. Tuy nhiên, cũng như nhiều quốc gia khác, thành công của chiến lược này sẽ không chỉ phụ thuộc vào các khoản hỗ trợ tài chính, mà còn nằm ở khả năng xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ và tạo dựng niềm tin đối với người tiêu dùng. Chương trình 10 phút sự kiện luận bản hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo. Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Quý thính giả thân mến, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với combo internet, truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, gói combo internet truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây, quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
9: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu

0: sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
1: Ui, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
0: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Thưa quý vị, những ngày đầu tháng 6 này, tại nhiều địa phương trên cả nước, công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân đang được đẩy mạnh theo tinh thần nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Từ vùng đồng bằng sông Cửu Long đến khu vực Tây Nguyên, các địa phương đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân bằng những chương trình, kế hoạch và hoạt động thiết thực ngay tại cơ sở.
5: Mời chú Nguyễn Văn Thiết ạ. Hôm nay của chú chỉ đánh thuốc rồi đúng không hay là cả?
6: Tại thành phố Cần Thơ, Thường trực Thành ủy vừa có buổi làm việc với các sở ngành nhằm đánh giá tình hình triển khai nghị quyết 72. Sau gần một năm thực hiện, ngành y tế thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đã triển khai phần mềm quản lý chuyên môn và văn bản điện tử. Tỷ lệ trao đổi văn bản trên môi trường số đạt gần 97%. Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và các nền tảng số tiếp tục được hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ người dân. Song song đó, mô hình phòng khám bác sĩ gia đình cũng đang được mở rộng. Hiện toàn thành phố có 15 phòng khám bác sĩ gia đình và dự kiến đến năm 2030 sẽ triển khai tại tất cả các xã phường. Đặc biệt, ngành y tế Cần Thơ đã triển khai thí điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội và phụ nữ tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều trạm y tế cơ sở xuống cấp, thiếu trang thiết bị, nhân lực công nghệ thông tin còn hạn chế, mạng lưới y tế cộng đồng đang trong quá trình kiện toàn. Một số cơ chế chính sách hướng dẫn từ Trung ương cũng chưa được ban hành đầy đủ, gây khó khăn cho địa phương trong bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ kiến nghị.
7: Ủy ban dân, hội đồng nhân dân sớm hỗ trợ cho các ủy ban dân xã phường để xây dựng kiện toàn lại cái trạm y tế ở tuyến cơ sở, mua sắm trang thiết bị cần thiết. Đề nghị ủy ban dân các xã phường là tăng cường chỉ đạo các cơ quan đoàn thể phối hợp khám sức khỏe toàn dân.
6: Không chỉ ở Cần Thơ, việc đưa nghị quyết 72 vào cuộc sống cũng đang được triển khai mạnh mẽ tại tỉnh Đắk Lắk. Tại điểm khám ở phường Tuy Hòa, từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt để được các y bác sĩ tư vấn, khám sàng lọc và kiểm tra sức khỏe tổng quát. Đối với nhiều người dân, đây là lần đầu tiên được tiếp cận chương trình khám sức khỏe toàn diện do nhà nước tổ chức.
8: Xét này quá tốt, đối với người dân thì người dân rất là mong muốn. Có nhiều người họ không có đủ điều kiện để họ đi khám tổng quát
9: hết, không có đi như vậy, nhưng mà bệnh viện thì mới đi, thôi nhà nước quan tâm gì mình cũng mừng.
6: Theo ngành y tế tỉnh Đắk Lắk, các nhóm đối tượng ưu tiên gồm người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh mãn tính, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sinh sống ở vùng khó khăn. Việc triển khai thí điểm trong tháng 6 nhằm đánh giá năng lực nhân lực, trang thiết bị và quy trình phối hợp giữa chính quyền cơ sở với ngành y tế trước khi triển khai đồng loạt trên toàn tỉnh từ ngày 1 tháng 7 tới cho toàn bộ người dân. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
10: Trong tháng 6, Ủy ban Nhân tỉnh chỉ đạo đối với Sở Y tế triển khai ở 4 địa bàn ta làm thí điểm. Trên cơ sở thí điểm bổ sung nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế và quy trình trong khám sức khỏe và sự phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân cấp phường xã với trạm y tế cũng như là với các cơ sở y tế khám chữa bệnh. Đối với các trạm y tế không đủ điều kiện khám thì rút kinh nghiệm. Và đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, khi Nghị định 165 có hiệu lực thi hành, thì sẽ triển khai sâu rộng trên địa bàn của tỉnh và phấn đấu đến hết năm 2026, 100% người dân trên địa bàn của tỉnh được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc và được lập sổ điện tử để theo dõi sức khỏe cả vòng đời.
6: Thực tế từ Cần Thơ và Đắk Lắk cho thấy, Nghị quyết 72 không chỉ hướng tới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn đặt mục tiêu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe toàn dân.

0: Để đạt được mục tiêu đó, cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực y tế cơ sở và đẩy mạnh chuyển đổi số ngành y tế, điều quan trọng là mỗi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay từ cộng đồng. Khi hồ sơ sức khỏe điện tử được hình thành, khi việc khám sức khỏe định kỳ trở thành thói quen, và khi mạng lưới y tế cơ sở đủ năng lực chăm sóc người dân ngay từ ban đầu, mục tiêu bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn dân theo tinh thần nghị quyết 72 sẽ từng bước trở thành hiện thực.
1: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 với khẩu hiệu Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai. Hôm nay, cao điểm nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi trên 40 độ C. Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt hành động quân sự chống Iran. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 với khẩu hiệu Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Trước khi diễn ra đại hội, đầu giờ sáng nay, các đại biểu dự đại hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
5: Trong hôm nay, đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận tại 5 diễn đàn góp ý vào văn kiện đại hội với các nội dung Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thanh niên Việt Nam tiên phong thi đua làm giàu, phát triển kinh tế đất nước, Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Về tham dự đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của các cấp bộ đoàn, đặc biệt là tập hợp kết nối và đồng hành với thanh niên trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Anh Nguyễn Bá Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Đà Nẵng cho biết.
6: Với tinh thần xung kích tình nguyện và đổi mới sáng tạo, Đoàn Thanh niên thành phố Đà Nẵng đến với đại hội một tâm thế rất là vui tươi phấn khởi, và đặc biệt là tập trung trí tuệ và đem cái tâm huyết của mình góp ý vào các văn kiện đại hội để mà sau đó chúng ta triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn Thanh niên toàn quốc một cách là hiệu quả chất lượng. Trong đại hội lần này thì với một cái bối cảnh mới cũng rất là hy vọng đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13 sẽ có nhiều cái chương trình kế hoạch triển khai đến với đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn cả nước.
5: Đến với đại hội, anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành đoàn thành phố Huế mong muốn đề xuất những giải pháp để thanh niên thực sự là những người tham gia bảo tồn, lưu giữ và phát triển những giá trị văn hóa.
7: Tôi mong muốn rằng là sẽ đóng góp cái tiếng nói của tuổi trẻ cổ đô, cái giải pháp để trong đó tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt đó là cái tinh thần khởi nghiệp và khởi nghiệp gắn liền với văn hóa và sáng tạo, để như thế nào thanh niên chúng ta thực sự là những người tham gia bảo tồn, lưu giữ và phát triển giá trị văn hóa của cha ông chúng ta để lại, để nâng tầm nó lên nữa và tiếp tục duy trì và truyền tiếp cho thế hệ sau.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với nhiều kỳ vọng lớn lao đặt lên vai thế hệ trẻ. Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Chiết cho biết một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
8: Đại hội lần này, Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12 trình tại đại hội triển khai một phong trào và với 5 cái nội hàm. Đại hội sẽ thảo luận và quyết định, đó là nội hàm của 5 tiên phong gắn với các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở trong một giai đoạn phát triển mới của đất nước, cũng như là đối với đáp ứng được cái mong muốn và cái thế mạnh của thanh niên trong cái kỷ nguyên mới. Và trong nhiệm kỳ tới này thì chúng tôi vẫn tiếp tục đẩy mạnh những cái hoạt động kết nối tạo môi trường để chúng ta xóa nhòa cái khoảng cách địa lý và tạo cái điều kiện kết nối tốt nhất cho từng khối đối tượng, từng cái đam mê của các bạn thanh niên, kể cả trong nước và kể cả ngoài nước, để các bạn đóng góp và theo cái định hướng, theo những cái phong trào mà chúng ta dự kiến triển khai. Đó có thể nói là những cái sự chuẩn bị cũng như những cái mong muốn của ban tổ chức đại hội chúng tôi để làm sao cho các bạn đóng góp trí tuệ và làm rõ hơn những cái phong trào, những chương trình mà chúng ta sẽ triển khai trong nhiệm kỳ mới.
4: Sáng nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều động, chỉ định đồng chí Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030.
3: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 830 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và thủy sản, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội. Theo đó, danh mục thuộc 12 thủ tục hành chính, trong đó có 11 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh và 1 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết chung của cấp tỉnh và cấp xã. Việc công bố nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa hồ sơ và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong số các thủ tục được công bố, có 4 thủ tục được phân cấp từ trung ương cho cấp tỉnh, 6 thủ tục được phân cấp từ trung ương cho cấp tỉnh và cắt giảm thành phần hồ sơ theo quyết định tại thông tư số 22 và thông tư số 17 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thủ tục hành chính số 1 và số 2 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Các thủ tục từ số 3 đến số 12 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, đồng thời thay thế các thủ tục tương ứng được công bố tại quyết định số 246 ngày 26 tháng 2 năm 2026. Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định.
4: Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm hàng loạt tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, đến nay đã có 302 ca nhập viện điều trị, trong đó thì 160 ca đã ra viện, chưa có trường hợp nào tử vong. Hiện còn 142 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh, tình trạng sức khỏe ổn định. Sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc thì cơ quan y tế đã lấy mẫu chả lụa, chả giam bông và xúc xích tỏi thịt tại cơ sở bánh mì để xét nghiệm với kết quả âm tính. Tuy nhiên, mẫu bệnh phẩm do Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh kiểm nghiệm cho thấy có 25 trên 36 mẫu dương tính với vi khuẩn đường ruột Salmonella. Công tác xác định nguyên nhân gây ra vụ nghi ngộ độc hàng loạt này vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Huế yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong cao điểm mùa hè năm 2026. Tin chi tiết cho biết.
2: Công an thành phố Huế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn, kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy. Ủy ban nhân dân các xã phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy nổ tại hộ gia đình, khuyến khích các hộ kết hợp sản xuất kinh doanh, mở lối thoát nạn thứ hai, trang thiết bị báo cháy, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cho biết, đơn vị đã bố trí lực lượng trực tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, đồng thời phối hợp với các địa phương và người dân tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.
9: Chúng tôi đốc thúc các đơn vị chủ rừng và các đơn vị hạt kiểm lâm tăng cường tuần tra lưu động và tuyên truyền về công tác là bảo vệ rừng trong mùa khô nắng, và chúng tôi chủ động trong việc kiểm soát chặt chẽ công tác xử lý vì đây là một việc hết sức là quan trọng, vì các vụ cháy rừng thường thường xuất phát từ khi mình sử dụng lửa sơ ý và gây ra cháy rừng.
4: Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực vùng núi Bắc Bộ trừ Lai Châu và Điện Biên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ. Riêng ngày mai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung du Bắc Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi lên đến trên 39 độ. Nắng nóng cũng trải dài từ khu vực Đồng bằng Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ. Từ ngày 26 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có nắng nóng, tuy nhiên chiều tối và tối thì có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 cho đến 35 độ.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Thượng viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ chống Iran nếu không có sự cho phép của Quốc hội. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
10: Với kết quả 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên cả Thượng viện và Hạ viện cùng thông qua một nghị quyết theo đạo luật quyền lực chiến tranh năm 1973 nhằm yêu cầu Tổng thống rút lực lượng vũ trang Mỹ ra khỏi các hoạt động thù địch. Trước đó, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua nghị quyết này với tỷ lệ 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống. Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện diễn ra gần như theo đường lối đảng phái, với 4 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cùng bỏ phiếu với hầu hết các nghị sĩ đảng Dân chủ, trong khi 2 thượng nghị sĩ Cộng hòa vắng mặt. Mặc dù kết quả này dường như chỉ mang tính biểu tượng, song được xem là một đòn giáng chính trị đối với Tổng thống Donald Trump, người cho đến gần đây vẫn nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội. Động thái này cũng phản ánh những lo ngại ngày càng gia tăng trong Quốc hội Mỹ về cuộc xung đột với Iran và vai trò của Quốc hội trong việc quyết định các hành động quân sự ở nước ngoài.
4: Tổng thống Iran khẳng định nước này không bao giờ đàm phán hay chấp nhận đàm phán vấn đề tên lửa, coi đây là lằn ranh đỏ không được phép vượt qua. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra tối qua trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Islamabad. Trong tuyên bố, ông Pezeshkian khẳng định vấn đề tên lửa của Iran không có trong bản ghi nhớ đã ký với Mỹ và cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ thỏa thuận tương lai nào. Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Iran không bao giờ đàm phán vấn đề năng lực phòng vệ của mình với bất kỳ quốc gia nào, kể cả Mỹ. Theo truyền thông khu vực và quốc tế, việc không đưa chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vào thỏa thuận với Mỹ là thắng lợi quan trọng của Tehran, bên cạnh một số thu hoạch đáng chú ý khác như được gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô hay giải phóng tài sản bị đóng băng.
3: Diễn đàn quốc tế Primakov Reading lần thứ 12 khai mạc hôm qua tại thủ đô Moscow. Tham dự diễn đàn có hơn 400 đại biểu quốc tế từ nhiều khu vực, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Brazil và Nga. Phóng viên Thu Hà thường trú tại Nga đưa tin.
12: Diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 6, diễn đàn tập trung thảo luận các hệ quả toàn cầu của xung đột khu vực, đặc biệt là tình hình Trung Đông, các kịch bản trật tự thế giới mới, rào cản đối với thương mại và đầu tư toàn cầu, cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, những thách thức đối với kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược, vấn đề an ninh Á-Âu trong bối cảnh Nga giữ chức chủ tịch Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể cũng là nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế Dean Kin, Phó trưởng ban tổ chức diễn đàn nhấn mạnh, sự hiện diện của vũ khí hạt nhân tạo ra bước ngoặt căn bản so với quá khứ. Vì vậy, thách thức mang tính sống còn hiện nay là định hình những đường nét của trật tự thế giới tương lai mà không vượt qua ranh giới không thể đảo ngược. Hôm nay 24 tháng 6, theo thông lệ, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov sẽ có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn.
4: Phát biểu tại hội nghị đại diện cấp cao về an ninh quốc gia các nước BRICS tại Ấn Độ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh cần ứng phó hiệu quả với những thách thức về an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu, tăng cường hợp tác về tài nguyên khoáng sản chiến lược. Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
13: Ngoại trưởng Vương Nghị đề xuất BRICS gánh vác trách nhiệm trong việc duy trì trật tự quốc tế. Theo ông, là nhóm tiên phong của phương Nam toàn cầu, các nước BRICS cần đi đầu trong việc lên tiếng và hành động công bằng, nâng cao vị thế và vai trò trong các vấn đề quốc tế. Ông nhấn mạnh cần khởi xướng khái niệm an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, kiên quyết thúc đẩy giải quyết bằng biện pháp chính trị các vấn đề nóng, tích cực tìm kiếm các phương thức hiệu quả để giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn. Ông Vương Nghị cho biết, Trung Quốc sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên của BRICS vào năm tới. Ông mong muốn các nước thành viên sẽ tập hợp tại Trung Quốc, tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị và an ninh, đóng góp trí tuệ và sức mạnh của BRICS cho hòa bình và an ninh thế giới.
4: Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin về World Cup 2026.
14: Nhật ký World Cup 2026.
15: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị, và lúc này đang diễn ra trận đấu giữa Colombia và Cộng hòa Dân chủ Congo tại bảng K của World Cup 2026 và tỷ số lúc này đang là 0-0. Trước đó thì cách đây gần một tiếng đồng hồ ở bảng L thì đội tuyển Croatia đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Panama, qua đó thì nuôi tiếp hy vọng để tiến vào vòng knockout. Đội tuyển Anh không thể giành vé sớm vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026 sau khi bị Ghana cầm hòa 0-0 ở lượt trận thứ hai của bảng L. Sau hai lượt trận thì Anh và Ghana cùng có 4 điểm và vẫn chưa chắc chắn giành quyền đi tiếp. Ở lượt đấu cuối thì đội tuyển Anh sẽ gặp Panama trong khi Ghana sẽ đối đầu với Croatia. Đội tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026 khi mà vượt qua Uzbekistan với tỷ số 5-0 ở lượt trận thứ hai của bảng K. Cristiano Ronaldo ghi hai bàn, trở thành cầu thủ đầu tiên lập công tại 6 kỳ World Cup khác nhau. Chiến thắng đậm giúp cho Bồ Đào Nha có 4 điểm sau hai lượt trận, qua đó thì chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng K. Và ở lượt đấu cuối thì thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez sẽ đối đầu với Colombia trong trận đấu có ý nghĩa quyết định đến vị trí đầu bảng.
3: Những thông tin về World Cup vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Dòng chảy kinh tế.
16: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Điện tử 2026 tuân thủ để phát triển bền vững. Nắng nóng đặc biệt gay gắt cần thực hiện nghiêm chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ trong quản lý nhu cầu điện để giảm áp lực giờ cao điểm. Chăm lo đời sống người lao động, doanh nghiệp dệt may vững vàng trước biến động. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 này, luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, mở ra một giai đoạn mới trong quản lý và phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam. Nếu giai đoạn trước, thương mại điện tử được nhắc nhiều với tốc độ tăng trưởng, số lượng đơn hàng, sự mở rộng của các sàn và thói quen mua sắm trực tuyến, thì từ năm 2026, câu chuyện trọng tâm không chỉ là tăng nhanh mà là tăng trưởng minh bạch, an toàn và bền vững.
17: Luật thương mại điện tử gồm 7 chương 41 điều với các nội dung chính như quy định chung, chính sách phát triển thương mại điện tử, quy định về nền tảng thương mại điện tử và trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử, quy định về thương mại điện tử có yếu tố nước ngoài, quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử, quy định về ứng dụng công nghệ trong quản lý và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử và điều khoản thi hành. Một trong những nội dung mới nổi bật của luật là định vị pháp lý rõ ràng các mô hình nền tảng thương mại điện tử. Luật lần đầu tiên phân loại cụ thể 4 loại hình nền tảng gồm nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp, nền tảng thương mại điện tử trung gian, mạng xã hội, hoạt động thương mại điện tử và nền tảng thương mại điện tử tích hợp. Việc phân loại này là cơ sở quan trọng để xác định chính xác trách nhiệm pháp lý tương ứng của từng chủ thể, phù hợp với vai trò và mức độ can thiệp trong giao dịch. Theo ông Bùi Quang Cường, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Phát triển Doanh nghiệp iViet, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, luật thương mại điện tử thiết lập cơ chế bảo vệ đa tầng, tăng cường kiểm soát hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
18: Khi mà luật mới ra đời và đã gọi là có những cái bảo vệ đa tầng cho người tiêu dùng, thì cái lớp bảo vệ đầu tiên khi mà những cái hàng hóa được live stream, được bán trên sàn mà có những cái giỏ hàng ấy, thì các sàn phải có cái trách nhiệm là kiểm soát người bán tốt hơn. Thì đấy là cái lớp bảo vệ đầu tiên. Thứ hai là những cái nhà bán hàng hay là những KOL, KOC thì cũng đều phải được xác minh và thậm chí là tất cả đều lưu vết. Lớp bảo vệ tiếp theo là lớp bảo vệ liên quan tới những đơn vị vận chuyển. Bây giờ thì luật cũng quy định là nếu mà khi mà các đơn vị vận chuyển mà ký với những khách hàng lớn mà giao hàng những hàng lớn thì những đơn vị vận chuyển này cũng phải có trách nhiệm kiểm định xem là những cái sản phẩm hàng hóa đấy có những cái giấy phép gì chưa liên quan. Bây giờ thì cái hợp đồng giữa đơn vị giao hàng và khách hàng nó cũng chặt chẽ hơn và đòi hỏi là phải có những cái giấy tờ để xác minh xem là hàng hóa cũng có đủ điều kiện hay không.
17: Luật thương mại điện tử đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn về định danh, thông tin kinh doanh, chất lượng hàng hóa và trách nhiệm sau bán hàng. Ông Vũ Anh, Phó Ban Đối ngoại Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam nhìn nhận, khung pháp lý mới đang siết chặt trách nhiệm của các chủ thể tham gia thương mại điện tử, từ kiểm soát hàng hóa đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Những quy định này không chỉ góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, mà còn hướng tới xây dựng môi trường số an toàn, minh bạch, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng.
19: cái luật mới sẽ hạn chế một số các cái tình trạng như là né tránh nghĩa vụ khi mà phát sinh tranh chấp. Đối với người tiêu dùng khi mua thì người ta biết sàn thương mại tử thì sàn cũng sẽ phải có những cái công tác mà liên quan đến kiểm soát rồi kiểm định các cái việc mà sản phẩm nó có phải là hàng giả hàng nhái hay không, hay là vi phạm nhãn hiệu hay thương hiệu hay không. Thì tôi thấy luật mới là phân định rạch ròi các trách nhiệm các chủ thể như này thì nó cũng là một cái rất là tốt để mà bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nó tốt hơn. Thứ hai nữa tôi thấy là trong các cái luật hiện đại của chúng ta thì cũng tăng cường các cái việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đấy cũng là một cái rất là quan trọng, bởi vì lọt lộ dữ liệu còn gây ảnh hưởng ở rất nhiều những cái hoạt động xã hội và hoạt động về sau của họ.
17: Khi quy mô giao dịch ngày càng lớn, số lượng người bán ngày càng tăng và các mô hình kinh doanh trực tuyến đa dạng, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch hơn, có trách nhiệm hơn và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng.
15: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
16: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo dự báo từ nay đến ngày 26 tháng 6, nhiệt độ khu vực Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể lên mức 39 đến 40 độ C. Nhiệt độ ở Huế có thể lên mức 37 đến 38 độ C. Nhiệt độ từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi ở mức từ 36 đến 38 độ C. Nắng nóng gay gắt trên diện rộng và kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, đặc biệt vào khung giờ cao điểm trưa và tối. Việc thực hiện nghiêm chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý nhu cầu và sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trên phạm vi toàn quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giảm phụ tải đỉnh, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, giảm áp lực đầu tư nguồn điện mới. Phóng viên Nguyên Long ghi nhận thực tế tại tỉnh Thanh Hóa.
20: Thanh Hóa là một tỉnh có tốc độ tăng trưởng công nghiệp, đô thị và du lịch khá nhanh trong những năm gần đây, kéo theo nhu cầu điện tăng cao. Trên cơ sở nguồn điện, lưới điện hiện hữu và dự báo nhu cầu điện tăng trưởng cao hơn, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô từ tháng 6 đến tháng 8, công suất tiêu thụ điện lớn nhất của hệ thống điện Thanh Hóa có thể lên tới gần 2.000 MW, tăng hơn 18% so với năm 2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt phương án cung cấp điện khi thiếu nguồn trong năm 2026, trong đó chi tiết các phương án thực hiện tiết giảm điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà được ban hành ngày 30 tháng 3 năm 2026, tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật các nội dung của chỉ thị và quán triệt triển khai rộng rãi trên địa bàn.
21: Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo công ty điện lực Thanh Hóa triển khai các cái giải pháp mà giảm bớt cái công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia qua cái thực hiện cái chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải. Thì trong đó là cái chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại đối với cái khách hàng có tiêu thụ điện năng lớn trên địa bàn tỉnh như là sản xuất thép và sản xuất xi măng, để làm sao mà tối ưu hóa cái quá trình sản xuất và phù hợp với cái nhu cầu cung ứng điện trên địa bàn.
20: Để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng gia tăng, công ty Điện lực Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện. Các đơn vị trong ngành điện cũng chủ động tuyên truyền đến từng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ tiêu thụ điện trên địa bàn, đồng hành cùng ngành điện trong các thời gian cao điểm nắng nóng, thông qua việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện và ký cam kết tham gia điều chỉnh phụ tải điện. Ông Nguyễn Văn Công, Phó trưởng Điện lực Sầm Sơn cho biết.
22: Điện lực đã phối hợp với chính quyền địa phương trong cái việc tuyên truyền tiết kiệm điện và sử dụng các cái thiết bị có cái công suất như thiết bị đèn là đèn LED, thì cùng với phường bây giờ là đi các vào giờ cao điểm là tuyên truyền đến các hộ dân, các trưởng khu phố để tuyên truyền cho bà con sử dụng tiết kiệm điện trong cái cao điểm hè.
20: Thực tế tại một số cơ sở du lịch trên địa bàn phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Anh Tuấn, phó giám đốc kinh doanh công ty Long Châu, phụ trách hoạt động kinh doanh của khách sạn Long Thành 3, cho biết với quy mô 190 phòng, trong các tháng cao điểm từ tháng 7 đến tháng 8, khách sạn hoạt động hết công suất, chi phí tiền điện có thể lên tới 400 đến 500 triệu đồng mỗi tháng. Vì thế, tiết kiệm điện và áp dụng các giải pháp giúp giảm chi phí tiền điện được khách sạn đặc biệt quan tâm.
23: Các cơ sở kinh doanh chúng tôi thì cũng nhận được hỗ trợ kịp thời của ngành điện trong cái việc xử lý các sự cố về quá tải nhanh chóng. Thứ hai nữa là cái tiện ích từ chuyển đổi số. Chúng tôi sử dụng những cái app mà do điện lực cung cấp và cả tây thì cũng nhận được thông báo nó nhanh chóng, và chúng tôi cũng theo dõi được cái dữ liệu sử dụng điện của khách sạn từng tháng một để đảm bảo cân đối cái sử dụng điện.
20: Theo ông Thái Khắc Quang, giám đốc kỹ thuật quần thể FLC Sầm Sơn, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống máy phát điện dự phòng với tổng công suất khoảng 18 MW, sẵn sàng vận hành đảm bảo đủ nhu cầu phục vụ cho cả quần thể FLC Sầm Sơn lên tới 17 đến 18 triệu kWh một tháng trong trường hợp có sự cố, và sẵn sàng chia lửa với ngành điện khi cần tiết giảm để góp phần giảm áp lực lên lưới điện khu vực.
0: Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các tổ máy hay tại các trạm biến áp ấy, thì chúng tôi đều có trang bị hệ thống máy phát điện. Công suất của máy phát điện là tương đương với điện tiêu thụ tại khu vực đấy. Tại những giờ cao điểm hay trung giờ cao điểm thì hàng năm chúng tôi cũng có cam kết với Điện lực Sầm Sơn là sẵn sàng tiết kiệm điện và sử dụng máy phát khi mà cần sự giảm tải của thiết bị điện.
20: Thực tế, trong đợt nắng nóng kỷ lục cuối tháng 5 vừa qua, công suất phụ tải cực đại của hệ thống điện quốc gia đã đạt hơn 58.000 MW. Dự báo các đợt nắng nóng cuối tháng 6 có thể cường độ tương đương và gay gắt hơn giai đoạn cuối tháng 5, đặt ra yêu cầu rất cao trong việc bảo đảm cung cấp điện, đặc biệt đối với hệ thống điện miền Bắc. Chỉ thị 10 của Thủ tướng nhấn mạnh việc triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trên phạm vi toàn quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giảm phụ tải đỉnh, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, giảm áp lực đầu tư nguồn điện mới.
1: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
16: Thưa quý vị, dù ngành dệt may toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn từ nhu cầu tiêu dùng suy yếu, chi phí logistics leo thang và những bất ổn thương mại quốc tế, Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2026. Kết quả này cho thấy nỗ lực lớn của toàn ngành trong việc duy trì sản xuất, ổn định đơn hàng và bảo đảm việc làm cho người lao động. Đồng hành cùng doanh nghiệp thời gian qua, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong ngành, triển khai nhiều phong trào thi đua, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động.
17: Với đặc thù sản xuất gia công sử dụng nhiều lao động và chịu tác động trực tiếp từ biến động thị trường thế giới, ngành dệt may Việt Nam luôn đứng trước bài toán kép, vừa phải đảm bảo tiến độ, chất lượng đơn hàng, vừa phải duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp dệt may đã coi chăm sóc đời sống người lao động là một phần của chiến lược phát triển bền vững. Việc bảo đảm lương thưởng, các chế độ bảo hiểm, bữa ăn ca, nhà ở, phương tiện đi lại, khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ lao động nữ, lao động có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Ở nhiều đơn vị, công đoàn cơ sở phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ, lắng nghe kiến nghị của công nhân, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến điều kiện làm việc, thu nhập và phúc lợi. Hơn 20 năm gắn bó với nghề may, chị Phạm Thị Thơ, cán bộ của xí nghiệp Veston, tổng công ty May 10 cho biết, chị luôn không ngừng học hỏi, rèn luyện để nâng cao tay nghề. Với chị Phạm Thị Thơ, nhà máy không chỉ là nơi làm việc mà đã trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi có những đồng nghiệp thân thiết như anh chị em trong gia đình, cùng sẻ chia niềm vui khó khăn và đồng hành trên mỗi chặng đường phát triển.
6: Với cương vị là kỹ thuật truyền thì theo tôi cái điểm mấu chốt là sự đoàn kết, sự gắn kết giữa các vị trí trong thuyền. Từ những cái sản phẩm mẫu mình tìm ra được những cái lúc thắt cổ chai và có những cái biện pháp điều chỉnh hoặc là những cái mẫu mắc áp để khi vào thuyền hướng dẫn công nhân một cách phù hợp nhất, có năng suất nhất và chất lượng đạt kết quả tốt nhất.
17: Trong bối cảnh ngành dệt may còn nhiều áp lực, nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực giữ việc làm, ổn định thu nhập và quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của công nhân. Sự chăm lo ấy không chỉ thể hiện qua tiền lương, thưởng hay các chế độ phúc lợi, mà còn ở cách doanh nghiệp lắng nghe, chia sẻ và đồng hành với người lao động trong những thời điểm khó khăn. Tại Hưng Yên, Tổng công ty May Hưng Yên đã trở thành một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong chăm lo phúc lợi cho người lao động. Doanh nghiệp luôn duy trì vị thế trong nhóm có mức thu nhập người lao động cao nhất và tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ hàng đầu của Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Không chỉ phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, May Hưng Yên còn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội. Bà Phạm Thị Phương Hoa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Hưng Yên cho biết.
24: May Hưng Yên trong lúc khó khăn cũng như thuận lợi thì chúng tôi rất quan tâm đến công tác xã hội. Thứ nhất là chúng tôi có cái trường mầm non hỗ trợ cho các cháu 100% tiền học phí. Cái thứ hai là về công tác xã hội của May Hưng Yên. Hiện nay thì ngoài vấn đề các cái quỹ, chúng tôi hiện nay đang còn bảo trợ 215 các cháu. Với một doanh nghiệp mà hỗ trợ 215 cháu mà từ khi nhận các cháu cho đến hết 18 tuổi thì có lẽ rằng cũng là điển hình. Chúng tôi rất là quan tâm đến công tác xã hội này ạ. Bởi vì đây là một vấn đề mà loan tỏa cho người lao động biết yêu thương nhau, thì đấy là một cái mà may Hưng Yên chúng tôi loan tỏa được như vậy.
17: 6 tháng đầu năm nay, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã chủ động phối hợp với Vinatech và các doanh nghiệp triển khai toàn diện các phong trào thi đua, chăm lo việc làm và đời sống người lao động, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng đoàn viên trong toàn hệ thống. Tổng kinh phí chăm lo trong giai đoạn này đạt hơn 7 tỷ đồng. Hệ thống công đoàn đã hỗ trợ 5.848 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tài trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa máy ấm công đoàn và trang bị thiết chế cơ sở. Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam cho biết.
2: Chúng tôi cũng tập trung tăng cường trang bị các cái thiết chế cơ sở để mà cho đoàn viên lao động cũng sinh hoạt văn hóa, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần. Rồi cũng cùng cái chuyên môn tập trung cải thiện nâng cao chất lượng bữa ăn ca, rồi bồi dưỡng chế độ độc hại để mà nâng cao cái sức khỏe, cải thiện cái thể chất cho người lao động. Công đoàn Dệt May Việt Nam thì cũng tăng cường tìm kiếm và ký kết các cái thỏa thuận đối với các cái đối tác để mà thông qua đó thì cung cấp các cái sản phẩm, các dịch vụ với cái giá ưu đãi cho người lao động.
16: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh chăm lo đời sống người lao động, doanh nghiệp dệt may vững vàng trước biến động. Tới đây thì thời gian của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Bản tin pháp luật.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây.
9: Bộ Công an phát cảnh báo khẩn về các đường dây đưa người đi nước ngoài trái phép.
8: Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày.
9: Thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn đường dây tiếp tay cho tệ nạn ma túy dưới vỏ bọc kinh doanh.
8: Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Công an cảnh báo các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép với chi phí tới 1,2 tỷ đồng. Hoạt động vi phạm diễn ra ở phạm vi rộng liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Phương thức hoạt động của tội phạm là lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo về việc tuyển dụng lao động đi nước ngoài với việc nhẹ, lương cao, thủ tục đơn giản, thời gian xuất nhập cảnh nhanh, hướng dẫn cách thức khai báo để tránh phát hiện của cơ quan chức năng. Quá trình liên lạc thỏa thuận với khách thường sử dụng SIM rác qua tài khoản mạng xã hội ẩn danh, giao dịch chuyển, nhận tiền trực tiếp hoặc qua tài khoản ngân hàng mang tên người khác qua các dịch vụ chuyển tiền trung gian.
9: Công an thành phố Hải Phòng vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm Nguyễn Đức Tùng, Nguyễn Anh Duy ở phường Đông Hải, Phạm Văn Trường ở phường Gia Viên, Huỳnh Công Tuấn Anh ở phường Ngô Quyền, Phạm Trung Hiếu ở phường Hải An và Nguyễn Tùng Linh ở số nhà 74/266 Trần Nguyễn Hãn, Hải Phòng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tham gia cá cược bóng đá đến nay đã lên đến hàng chục tỷ đồng. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.
8: Cũng liên quan đến hành vi cá độ bóng đá, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án khởi tố 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Nhóm này hoạt động dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang web bóng 88, tổng số tiền đánh bạc lên tới hàng chục tỷ đồng chỉ trong chưa đầy một tháng. 4 đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm Trần Trung Hiếu, Nguyễn Thành Long, Trần Mạnh Cường, Trịnh Tiến Đạt. Nhóm đối tượng này thường liên lạc trao đổi thông tin với nhau qua các ứng dụng nhắn tin mã hóa có chức năng tự xóa, hạn chế tối đa gặp trực tiếp bên ngoài, chỉ gặp thanh toán tiền đánh bạc trực tiếp bằng tiền mặt duy nhất một lần trong tuần. Sau khi đặt các mã cược cá độ đều xóa dữ liệu lịch sử truy cập, gây khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình đấu tranh bắt giữ.
9: Lực lượng chức năng phòng chống ma túy tại thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện đường dây sản xuất mua bán các dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới vỏ bọc kinh doanh hợp pháp. Các địa điểm này có đầy đủ giấy phép kinh doanh dưới danh nghĩa cơ sở bán dụng cụ y khoa, nhưng thực chất là nơi mua bán bình và nỏ thủy tinh phục vụ người sử dụng trái phép ma túy đá. Mỗi bộ dụng cụ gồm bình, nỏ và ống hút có giá khoảng 350.000 đồng. Mỗi ngày các đối tượng có thể bán ra khoảng 100 nỏ thủy tinh cho người sử dụng ma túy. 12 đối tượng liên quan đang đối diện khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù.
8: Hôm qua, đồn biên phòng Trung Bình, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ đã bắt giữ hai đối tượng Lâm Danh Phúc và Lâm Văn Tín cùng trú tại phường Phú Lợi thành phố Cần Thơ do có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn khu vực biên giới. Trước đó, vào lúc 2 giờ ngày 23 tháng 6 tại ấp Bãi Giá, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ, lực lượng chức năng đã trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện hai đối tượng này điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra thì cả hai đối tượng đã bỏ chạy và vứt bỏ một túi được hàn kín, bên trong chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy.
9: 6 tháng qua, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai đã kiểm tra phát hiện xử phạm vi phạm hành chính 260 cá nhân, tổ chức vi phạm, tiến hành trục xuất 129 người nước ngoài vi phạm, đã khởi tố 3 vụ, chuyển cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Đồng Nai điều tra xử lý theo thẩm quyền đối với các vụ việc vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh. Lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phát động chiến dịch cao điểm kéo dài 50 ngày nhằm tổng rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động trên địa bàn.
8: Mới đây, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Đào Chính Tuyên ở phường Tứ Liên, thành phố Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng vụ án, Lương Thị Hồng ở phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La về tội môi giới hối lộ. Dù không có nghề nghiệp ổn định, Tuyên đã làm giả thẻ đảng viên, bằng thạc sĩ và tự xưng là lãnh đạo cấp vụ đang công tác tại cơ quan trung ương, có nhiều mối quan hệ trong các cơ quan tư pháp nhằm thực hiện chạy án. Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền liên quan đến hành vi môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án là 9,4 tỷ đồng.
9: Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quỳnh Khôi, ngụ tỉnh Đồng Tháp về tội hủy hoại tài sản. Trước đó vào khoảng 1 giờ ngày 30 tháng 5, bị can mang bình sơn đến khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rồi vẽ bậy lên các công trình, bức tường hoặc mặt bằng trống, các pano quảng cáo thuộc hàng rào bảo vệ công trình cầu đi bộ của một doanh nghiệp đang thi công tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn.
8: Quý vị vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
10: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục cùng chuyên gia lắng nghe chuyện thầm kín phái mạnh. Trong tuần qua, chương trình đã nhận được rất nhiều cuộc gọi chia sẻ những tâm sự thầm kín về tình trạng suy giảm sinh lý tuổi trung niên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
11: Sinh hoạt vợ chồng bây giờ không giữ được như trước đâu. Mà chính tôi cũng thấy sức khỏe kém đi rất nhiều. Tối thì khó ngủ, tỉnh mấy lần chứ không phải không đâu. Sáng dậy thấy chân tay nó cứ nhão cả ra, không có tí lực nào.
12: Mình thấy người ta bảo thì mình cũng nghe, thế mới đi thử dùng cái thuốc mà giúp mình tăng ham muốn luôn trong vài giờ ấy. Mới dứt viên thuốc vào là thấy chống ngực mình cứ đập mà nó nghe thùm thụp. Người lúc đó vã hết cả mồ hôi, cả người mình nó xây sẩm, nó y như mà bị tăng huyết áp. Từ đấy là mình sợ không thử lại dòng thuốc đấy lần nào nữa.
13: Thưa quý vị, khi nhắc đến các vấn đề nam khoa như suy giảm sinh lý, nhiều anh em thường chỉ tập trung vào triệu chứng bên ngoài như khó cương cứng, ham muốn giảm hay xuất tinh sớm mà bỏ qua một thực tế quan trọng. Tất cả biểu hiện này đều bắt nguồn từ sự mất cân bằng bên trong cơ thể. Bởi lẽ sinh lý nam không chỉ nhìn nhận qua triệu chứng mà còn gắn chặt với nguyên lý âm dương ngũ hành, nơi các tạng phủ, khí huyết và kinh lạc vận hành hài hòa.
10: Theo thời gian, quá trình lão hóa khiến khí huyết suy giảm, chức năng của các tạng phủ, đặc biệt là thận dần suy yếu, âm dương mất cân bằng, từ đó dẫn đến sự suy giảm cả sức khỏe tổng thể lẫn sức khỏe sinh lý. Nhiều người tìm đến các giải pháp tác động nhanh để chữa cháy tức thời, tuy nhiên việc kích thích sinh lý trong thời gian ngắn có thể khiến hệ tuần hoàn và nội tiết bị thúc ép hoạt động quá mức, dẫn đến suy kiệt và hao tổn nguyên khí.
13: Vậy đâu là hướng đi đúng đắn để nam giới trung niên tìm lại bản lĩnh phái mạnh? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
25: Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, đặc biệt là gan và thận là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Trong số các giải pháp để nâng cao sức khỏe tổng thể thì nhân sâm luôn được nhắc đến hàng đầu. Từ năm 2013, chúng ta phát hiện sâm Việt Nam và thấy nó không thua kém gì các loại sâm khác. Sâm Đai Châu có tới 84 các cái saponin khác nhau, mà trong đó đặc biệt là methoxyze R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, chậm quá trình thoái hóa các cơ quan. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu và từ đó tăng cường lượng máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Đai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng với chất lượng tốt và số lượng đầy đủ. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Thứ hai là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dư, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết. làm mạnh gân cốt. Như vậy bộ đôi sâm lai châu cao xương dê nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết, mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược vật mang chất tự nhiên, nó thích hợp với cơ thể người đàn ông cho nên tính an toàn của nó rất cao.
10: Như vậy để cải thiện sinh lý một cách bền vững, trước hết cần nâng đỡ sức khỏe tổng thể, bồi bổ khí huyết và điều hòa âm dương trong cơ thể. Từ nguyên lý đó, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, sâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu.
13: Một là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, chống oxy hóa, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, nhờ đó cải thiện khả năng duy trì phong độ. Ba là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, hỗ trợ tăng hoạt động của trục nội tiết, thúc đẩy sản sinh testosterone, đồng thời cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, từ đó nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới bền vững.
10: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, kế thừa tinh hoa của y học cổ truyền. Mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối, giúp các quý ông lấy lại phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
13: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại, 18008308.
10: Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.
3: Hội với cử tri.
14: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật thuế thu nhập cá nhân số 109 năm 2025 chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước điều chỉnh lớn trong chính sách thuế đối với người dân và doanh nghiệp. Đáng chú ý, nhiều quy định quan trọng đã được áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2016. Với việc tăng mức giảm trừ gia cảnh, rút gọn biểu thuế lũy tiến và mở rộng các khoản được giảm trừ. Cùng với đó, chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh cũng có nhiều thay đổi theo hướng giảm gánh nặng, tăng tính minh bạch và phù hợp với thực tiễn. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, Luật thuế thu nhập cá nhân số 109 năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Trong đó, nhiều quy định có lợi cho người nộp thuế đã được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016. Sau đây, chúng tôi xin tổng hợp một số chính sách mới của luật.
15: Mặc dù luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhưng nhiều quy định quan trọng đã được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026, tức là từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Vì vậy, toàn bộ thu nhập phát sinh trong năm nay sẽ được quyết toán theo các chính sách thuế mới.
14: Một trong những thay đổi được đông đảo người lao động quan tâm là việc tăng mức giảm trừ gia cảnh. Theo quy định mới, mức giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế được nâng từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 186 triệu đồng mỗi năm. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc cũng tăng từ 4,4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng mỗi tháng.
15: Cùng với đó, biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được rút gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, giúp việc tính thuế đơn giản và dễ thực hiện hơn. Theo biểu thuế mới, thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng mỗi tháng áp dụng thuế suất 5%, từ trên 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng là 10%, từ trên 30 triệu đồng đến 60 triệu đồng là 20%, từ trên 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng là 30% và phần thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng mỗi tháng chịu thuế suất 35%.
14: Luật thuế thu nhập cá nhân mới không chỉ điều chỉnh giảm trừ gia cảnh mà còn bổ sung thêm một số khoản được giảm trừ trước khi tính thuế, trong đó có các khoản chi cho y tế, giáo dục và các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo theo quy định. Đây là những chính sách nhằm khuyến khích người dân đầu tư cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
15: Luật cũng nâng thu nhập chịu thuế đối với một số khoản thu nhập như trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại, thừa kế và quà tặng từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng cho mỗi lần phát sinh.
14: Bên cạnh các quy định liên quan đến người lao động, năm 2016 cũng ghi nhận nhiều thay đổi trong chính sách thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 tháng 4 vừa qua, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
15: Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ căn cứ tình hình kinh tế xã hội, các chỉ số kinh tế vĩ mô và khả năng cân đối ngân sách nhà nước để quy định mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng đối với các hộ cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.
14: Cụ thể hóa chủ trương này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141 năm 2026, ngày 29 tháng 4 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68 năm 2026 về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo đó, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh được nâng từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng mỗi năm.
15: Nghị định cũng quy định rõ trường hợp hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống mà đã kê khai, nộp thuế theo quy định trước đó thì được xử lý số tiền thuế đã nộp theo quy định của pháp luật.
14: Đối với các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm, việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế trở thành yêu cầu bắt buộc. Đồng thời, các hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng một năm sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp xác định thu nhập trên cơ sở doanh thu trừ chi phí, thay vì áp dụng phương pháp khoán như trước đây.
15: Luật thuế thu nhập cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, không chỉ là sự điều chỉnh về kỹ thuật thuế mà còn thể hiện định hướng cải cách chính sách tài khóa theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Với việc tăng mức giảm trừ gia cảnh, điều chỉnh biểu thuế hợp lý hơn và mở rộng các chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, luật được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy tiêu dùng, khuyến khích sản xuất kinh doanh và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
14: Thưa quý vị và các bạn, những nội dung mới của luật thuế thu nhập cá nhân đã nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của nhiều đại biểu Quốc hội. Đáng chú ý là các quy định theo hướng mở rộng giảm trừ gia cảnh, điều chỉnh biểu thuế và tăng mức hỗ trợ đối với hộ cá nhân kinh doanh. Theo các đại biểu, đây là bước điều chỉnh quan trọng, thể hiện rõ tinh thần cải cách chính sách thuế theo hướng công bằng hơn, phù hợp hơn đối với đời sống thu nhập của người dân trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp bày tỏ:
0: Tôi đánh giá rất cao cái vai trò trách nhiệm của Chính phủ. Đặc kỳ họp lần thứ nhất thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, ý kiến của người dân, cho nên đề xuất với Quốc hội là sửa đổi bổ sung một số điều trong luật thuế. Sau khi Quốc hội thông qua thì bà con cử tri của cả nước và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp là rất là hoan nghênh về cái chính sách thuế của nhà nước chúng ta hiện nay, đặc biệt là thuế mà cái ngưỡng doanh thu của thu nhập cá nhân.
14: Cùng quan điểm, đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cho rằng, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh và điều chỉnh biểu thuế lũy tiến không chỉ giúp giảm gánh nặng thuế cho người lao động, mà còn góp phần đơn giản hóa chính sách, tăng tính minh bạch và dễ thực hiện.
18: Cái mức xem nó đảm bảo đến đâu, nó phù hợp đến đâu với cái bối cảnh điều kiện tình hình kinh tế cũng như là thu nhập đời sống. Sau bao nhiêu năm phát triển đi lên của nền kinh tế, sự mất giá của đồng tiền, biến động của thị trường được cập nhật để mà phản ánh vào, để mà chúng ta xây dựng nên một cái quy định về thuế mới phù hợp tiến bộ, vừa là huy động được các nguồn lực vào ngân sách phân phối lại thu nhập, nhưng cũng phải tạo ra cái động lực để cho những người dân, những người có khả năng đóng thuế.
14: Cùng với đó, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 11 triệu lên 15,5 triệu đồng mỗi tháng đối với người nộp thuế và từ 4,4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng đối với người phụ thuộc được đánh giá là phù hợp với mặt bằng thu nhập hiện nay, góp phần đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập. Theo tiến sĩ Đinh Thị Thanh Nga, Trường Đại học Sài Gòn, luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi đang mở ra cơ hội tạo cú hích kinh tế thông qua kích cầu tiêu dùng và giảm gánh nặng cho người dân.
19: Luật thuế thu nhập cá nhân đóng một vai trò quan trọng để điều tiết thu nhập, phục vụ cho hoạt động của nhà nước. Nhưng mà cũng làm sao để tất cả những người làm công ăn lương cảm thấy rằng là cái việc đóng góp của họ là xứng đáng, là cần thiết. Và ngoài ra thì cái cách tính thuế, cái cách giảm trừ nó cũng phải làm cho người lao động thấy được sự công bằng trong việc tính thuế thu nhập.
14: Ở góc độ kỹ thuật, việc rút gọn biểu thuế từ 7 bậc xuống còn 5 bậc cũng được đánh giá cao bởi giúp đơn giản hóa cách tính, giảm chi phí tuân thủ và hạn chế sai sót trong thực hiện. Tuy vậy, đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cho rằng, trong quá trình điều hành chính sách, Chính phủ và Bộ Tài chính cần thường xuyên cập nhật ngưỡng thu nhập chịu thuế để tránh tình trạng chính sách bị lạc hậu.
1: Cần bổ sung các tiêu chí định lượng cụ thể hơn như chỉ số giá tiêu dùng CPI, thu nhập bình quân đầu người hoặc mức lương cơ sở. Các căn cứ này sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, đồng thời tạo khả năng dự báo cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, rõ chu kỳ rà soát và điều chỉnh ngưỡng doanh thu, ví dụ định kỳ 2 năm một lần, hoặc khi các chỉ số kinh tế biến động vượt ngưỡng nhất định nhằm tránh tình trạng chính sách bị lạc hậu so với thực tế.
14: Đại biểu Phạm Thị Hồng Yến, đại biểu hoạt động chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội cho biết, những quyết sách về thuế thu nhập cá nhân lần này thể hiện năng lực phản ứng chính sách nhanh nhạy, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố niềm tin của người dân.
5: Cái việc ban hành chính sách, đây là một trong những nội dung hết sức là đổi mới, đó là cần phải đề cao cái tính linh hoạt và kịp thời để ứng phó hiệu quả với các diễn biến của thực tiễn. Đồng thời thì nó cũng là chính sách để đảm bảo sinh kế của người dân, an sinh xã hội và công bằng trong việc áp dụng chính sách. Và đây cũng là một trong những cái giải pháp để đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của cả nước.
14: Không chỉ tập trung vào người làm công ăn lương, luật thuế thu nhập cá nhân mới cũng được đánh giá có nhiều điểm tích cực đối với hộ cá nhân kinh doanh. Với việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm, theo Bộ Tài chính, hiện cả nước có khoảng 2.560.000 hộ cá nhân có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Với việc nâng ngưỡng chịu thuế, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 4.850 tỷ đồng so với mức áp dụng ngưỡng 500 triệu đồng và khoảng 16.650 tỷ đồng so với giai đoạn còn áp dụng thuế khoán và ngưỡng 100 triệu đồng. Ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Tài chính Thuế, Phí và Lệ phí, Bộ Tài chính cho biết.
20: Trước cái bối cảnh tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều biến động và đặc biệt là sự ảnh hưởng của xung đột Trung Đông thì làm cho giá nhiên liệu đầu vào tăng cao và ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Đặc biệt là có các đối tượng như là hộ kinh doanh và các doanh nghiệp có quy mô nhỏ thì sẽ bị ảnh hưởng lớn. Và chính vì vậy, chính phủ cũng đã thấy rằng cần phải điều chỉnh mức miễn thuế này. Trên cơ sở cân đối tính toán tất cả các yếu tố tác động, thì chính phủ nâng mức miễn thuế này lên tối đa là 1 tỷ.
14: Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa chủ trương chính sách pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, ngày 29 tháng 4, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68 năm 2026 về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo đó, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh được nâng từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng mỗi năm. Với quy định mới, hơn 2 triệu hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng sẽ thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
21: Ngay sau khi nghị định được ban hành, Cục Thuế đã yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, đảm bảo chính sách đi vào thực tế. Đáng chú ý, các trường hợp đã tạm nộp thuế trong quý 1 năm 2026 nếu thuộc diện được miễn sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả theo quy định. Theo các chuyên gia, việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho hộ kinh doanh mà còn góp phần đồng bộ chính sách thuế với xu hướng phát triển kinh tế số và hóa đơn điện tử. Các hộ kinh doanh dưới ngưỡng này nếu có nhu cầu vẫn có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Bà Hoàng Thị Hồng Liên, Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Thuế và Doanh nghiệp, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nestia STT cho biết.
22: Thực sự đây là một sự hỗ trợ rất là lớn từ phía cơ quan nhà nước dành cho hộ cá nhân. Đối với quan điểm của tôi thì tôi vô cùng là ủng hộ bởi vì cũng có một cái ngưỡng mà trong văn bản quy định pháp luật rằng là các hộ kinh doanh mà có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên thì cần lập xuất hóa đơn. Thế thì khi mà ngưỡng doanh thu mà miễn thuế cũng là 1 tỷ đồng thì nó sẽ đồng nhất giữa hai quy định về cứ hộ kinh doanh nào mà phải nộp thuế thì phải xuất hóa đơn, còn dưới cái ngưỡng 1 tỷ là không phải nộp thuế và không yêu cầu bắt buộc xuất hóa đơn. Thế thì đó cũng là một điểm mà kết nối giữa các văn bản luật với nhau và đồng nhất. Thứ hai là các hộ kinh doanh thì họ cũng sẽ yên tâm hơn, phát triển kinh doanh hơn và họ có thể từ đó tạo ra niềm tin để có thể phát triển tiếp lên hộ kinh doanh có mức doanh thu lớn hơn và tăng hơn nữa là doanh nghiệp.
21: Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định, chính sách mới sẽ mở rộng đáng kể diện hộ kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế, thể hiện rõ định hướng hỗ trợ khu vực kinh tế cá thể.
2: Theo cái này có nghĩa là số lượng các hộ kinh doanh mà không phải chịu thuế và không phải khai thuế thì sẽ mở ra rất là lớn. Chúng tôi cho rằng cũng là một tín hiệu thể hiện tới sự hỗ trợ cho khu vực hộ kinh doanh.
21: Nâng ngưỡng chịu thuế đối với các hộ và cá nhân kinh doanh là bước đi rất tích cực. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nguyên Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 15, cho rằng
6: Chính phủ đang khuyến khích để hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả, chúng ta phải hỗ trợ. Và như thế tôi cho rằng chính phủ chúng ta đang hướng đến là chính phủ phục vụ, chính phủ kiến tạo, chính phủ hỗ trợ để hộ kinh doanh hoạt động chuyên nghiệp hơn.
21: Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định đời sống người dân, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Thưa quý vị và các bạn, đến đây, thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
16: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
17: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn.

0: Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
1: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì, là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì, là cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì, là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài, và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, hàng năm giải thưởng Grammy luôn cập nhật luật lệ và bổ sung thêm các hạng mục dựa trên đề xuất từ các thành viên, và năm 2027 này cũng không ngoại lệ. Lễ trao giải Grammy lần thứ 69 sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 2 năm 2027, có 5 hạng mục mới bao gồm các thể loại Latin, Pop châu Á và R&B cùng một số cập nhật quan trọng, bao gồm hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và album xuất sắc nhất. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng tìm những điểm mới của Grammy 2027 nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu Người Như Em. Nhưng trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Sự ra đi đột ngột của Oliver Tree đã để lại cú sốc lớn đối với người hâm mộ âm nhạc trên toàn thế giới. Chỉ vài ngày sau khi nam nghệ sĩ qua đời, các nền tảng phát trực tuyến như Spotify và YouTube đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượt nghe và lượt xem đối với hàng loạt ca khúc nổi tiếng của anh, cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ mà Oliver đã để lại trong lòng khán giả. Theo nhiều thống kê từ các nền tảng âm nhạc, người hâm mộ đã đồng loạt tìm nghe lại những bản hit gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ, giúp nhiều ca khúc từng phát hành từ nhiều năm trước bất ngờ quay trở lại bảng xếp hạng quốc tế. Sự quan tâm dành cho âm nhạc của Olivia gia tăng mạnh mẽ sau thông tin anh qua đời vào những ngày giữa tháng 6 năm 2026. Trên Spotify, ca khúc nổi tiếng nhất của Olivia Tree là Like Girls On đã có màn trở lại ấn tượng khi mà xuất hiện ở vị trí thứ 50 trên bảng xếp hạng nghe hàng tuần với hơn 15 triệu lượt phát. Đây là một trong những ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ, từng tạo nên nhiều trào lưu trên mạng xã hội kể từ khi được phát hành trong album Early It Beautiful. Bên cạnh đó, Mitchell cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể khi mà đạt vị trí thứ 101 với khoảng 11 triệu lượt stream trong tuần. Bài hát từng là hiện tượng toàn cầu, góp phần đưa tên tuổi Olivia tiếp cận lượng khán giả đông đảo thông qua TikTok và các nền tảng chia sẻ nội dung ngắn. Không chỉ Spotify, YouTube cũng chứng kiến làn sóng người nghe quay trở lại với âm nhạc của Olivia. MV Like Girls Song vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Daily Music Video tại Mỹ và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng toàn cầu. Trong khi đó, Mitchell cũng đạt vị trí thứ 3 tại cả thị trường Mỹ lẫn bảng xếp hạng quốc tế. Đáng chú ý, sự quan tâm của khán giả không chỉ tập trung vào hai bản hit đình đám nhất, có tới 7 video âm nhạc khác trong kho sản phẩm của Olivia đồng loạt xuất hiện trên bảng xếp hạng Daily Music Video của Mỹ. Điều này cho thấy sức hút của nam nghệ sĩ không chỉ đến từ một vài ca khúc nổi tiếng, mà còn đến từ toàn bộ sự nghiệp âm nhạc đa dạng và khác biệt mà anh đã xây dựng trong nhiều năm qua. Dưới các video được xem lại nhiều nhất, hàng nghìn bình luận từ người hâm mộ đã xuất hiện. Nhiều người chia sẻ những kỷ niệm gắn liền với âm nhạc của Olivia Tree, trong khi không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi quá sớm của một nghệ sĩ được đánh giá là có cá tính âm nhạc độc đáo bậc nhất thế hệ mình. Trước khi qua đời chưa đầy 2 tháng, Olivia vừa phát hành album phòng thu mới nhất mang tên là Love You Madly, Hate You Badly vào ngày 24 tháng 4 năm 2026 thông qua Island Boy Records. Đây cũng trở thành dự án cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Sự bùng nổ lượt nghe sau khi Olivia Tree qua đời một lần nữa cho thấy sức mạnh của âm nhạc trong việc kết nối cảm xúc và lưu giữ ký ức. Dù cuộc đời và sự nghiệp của nam nghệ sĩ khép lại quá sớm, những ca khúc mà anh để lại vẫn đang tiếp tục được hàng triệu người nghe trên khắp thế giới tìm đến như một cách để tưởng nhớ và tôn vinh di sản nghệ thuật mà anh đã xây dựng.

Harry Styles vừa mang đến một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp solo của mình khi mà trình diễn ca khúc Bridge Over Troubled Water tại Meltdown Festival ở London. Màn biểu diễn không chỉ ghi nhận sự tán thưởng nhiệt liệt từ khán giả mà còn khiến nhiều người xúc động bởi những liên tưởng đặc biệt đến Liam, người đồng đội quá cố của anh trong One Direction. Harry Styles xuất hiện tại Meltdown Festival với tư cách khách mời đặc biệt của nhạc trưởng Broccoli, cùng dàn nhạc giao hưởng tại trung tâm Starbank. Tạm gác lại chuỗi concert cháy vé ở sân vận động Wembley, nam ca sĩ lựa chọn một không gian gần gũi hơn để mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc. Khép lại đêm diễn, Harry Styles cất lên giai điệu quen thuộc của Bridge Over Troubled Water. Ngay sau khi đoạn video ghi lại màn trình diễn được chia sẻ trên mạng xã hội, hàng nghìn người hâm mộ đã bày tỏ sự xúc động. Điều khiến màn trình diễn nhận được nhiều sự chú ý hơn cả chính là mối liên hệ với Liam. Năm 2017, Liam từng cover Bridge Over Troubled Water nhằm gây quỹ hỗ trợ các nạn nhân của thảm họa cháy chung cư. Phiên bản của Liam khi đó đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự chân thành và giàu cảm xúc. Sau sự ra đi đột ngột của Liam ở tuổi 31, bất kỳ chi tiết nào gợi nhắc đến nam ca sĩ đều dễ dàng chạm tới cảm xúc của người hâm mộ One Direction. Chính vì vậy, việc Harry Styles lựa chọn ca khúc từng gắn liền với Liam khiến nhiều khán giả tin rằng đây là một cách tưởng nhớ đầy tinh tế dành cho người bạn quá cố. Dù không trực tiếp nhắc đến tên Liam, nhưng mà nhiều người cho rằng những lời tâm sự của Harry Styles chính là sự phản chiếu những mất mát mà anh đã trải qua sau sự ra đi của người đồng đội thân thiết. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Harry Styles đề cập đến nỗi đau này. Trong một buổi biểu diễn tại Amsterdam trước đó, nam ca sĩ từng thừa nhận anh đã mất đi một số người bạn trong những năm gần đây và khoảng thời gian tạm xa ánh đèn sân khấu giúp anh nhận lại giá trị của cuộc sống. Hiện tại, Harry Styles đang thực hiện chuyến lưu diễn quảng bá cho album phòng thu thứ tư. Chuỗi 12 đêm diễn liên tiếp tại Wembley đã giúp anh lập kỷ lục trở thành nghệ sĩ có số lượng đêm diễn dài nhất tại sân vận động huyền thoại này. Tuy nhiên, giữa những thành tích ấn tượng và sự nghiệp đang ở đỉnh cao, khoảnh khắc Harry Styles cất lên Bridge Over Troubled Water có lẽ mới là hình ảnh khiến người hâm mộ nhớ nhất. Không cần những lời tri ân trực tiếp hay các phát biểu dài dòng, chỉ bằng âm nhạc, nam ca sĩ đã khiến hàng nghìn khán giả cùng nhớ về Liam, một phần ký ức không thể thay thế của One Direction.

Trong đợt cải tổ mới nhất, Viện Hàn Lâm Thu âm Mỹ Recording Academy đã công bố 5 hạng mục mới trong Grammy 2027, nổi bật nhất là màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất. Theo quy định, đây không phải là sân chơi riêng của K-pop mà dành cho toàn bộ các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nhạc pop châu Á, bao gồm J-pop, C-pop và nhiều dòng nhạc khác trong khu vực.

Trong đợt cải tổ mới nhất, Viện Hàn Lâm Thu Âm Mỹ đã công bố 5 hạng mục mới trong Grammy 2027. Nổi bật nhất là màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất. Viện Hàn Lâm Thu Âm cho biết hạng mục này nhằm ghi nhận sự xuất sắc về nghệ thuật trong các màn trình diễn nhạc pop châu Á có nguồn gốc hoặc được công nhận rộng rãi tại thị trường châu Á. Các tác phẩm dự thi phải sử dụng một hoặc nhiều ngôn ngữ châu Á trong bản thu âm. Điều đó đồng nghĩa nhiều ca khúc K-pop từng thành công vang dội nhờ sử dụng hoàn toàn tiếng Anh sẽ không đủ điều kiện tranh giải. Có thể thấy rõ tiêu chí mới phản ánh mong muốn của Grammy trong việc tôn vinh bản sắc văn hóa khu vực thay vì chỉ ghi nhận thành công thương mại. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu cho thấy âm nhạc châu Á đã đạt tới vị thế đủ lớn để được công nhận bằng một hạng mục riêng tại giải thưởng âm nhạc uy tín nhất thế giới. Điểm đặc biệt là dân tộc hay là quốc tịch của nghệ sĩ sẽ không phải là yếu tố quyết định. Một nghệ sĩ không mang quốc tịch châu Á vẫn có thể được đề cử nếu tác phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về ngôn ngữ và phong cách âm nhạc. Sau nhiều năm chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nghệ sĩ châu Á trên thị trường quốc tế, đặc biệt là làn sóng K-pop, động thái này được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để các nghệ sĩ phương Đông được ghi nhận tại sân chơi vốn lâu nay bị đánh giá là thiên vị thị trường Âu Mỹ. Tuy nhiên, ngay khi những quy định đầu tiên của hạng mục mới được công bố, tranh cãi đã nhanh chóng nổ ra. Thay vì mở rộng cánh cửa cho tất cả sản phẩm âm nhạc đến từ châu Á, Grammy lại đưa ra yêu cầu về việc sử dụng đáng kể ngôn ngữ bản địa trong các ca khúc dự thi. Điều này vô tình khiến nhiều bản hit K-pop đình đám bằng tiếng Anh bị loại khỏi cuộc đua. Theo quy định mới, các sản phẩm muốn tham gia tranh giải ở hạng mục màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất phải thể hiện rõ bản sắc ngôn ngữ địa phương. Đây được xem là nỗ lực của Viện Hàn Lâm Ghi Âm nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ của khu vực châu Á. Tuy nhiên, yêu cầu này lại đi ngược với xu hướng toàn cầu hóa mà K-pop đang theo đuổi trong nhiều năm qua. Không ít nhóm nhạc Hàn Quốc đã lựa chọn phát hành các ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh để tiếp cận thị trường quốc tế, đặc biệt là Mỹ. Những ví dụ tiêu biểu chính là bản hit toàn cầu của BTS như là Dynamite hay là Butter. Dù từng tạo nên cơn sốt trên bảng xếp hạng quốc tế và đóng vai trò quan trọng trong việc đưa K-pop đến gần hơn với công chúng toàn cầu, các ca khúc này lại không đáp ứng tiêu chí ngôn ngữ của hạng mục mới. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều sản phẩm mang tính bước ngoặt trong lịch sử K-pop có thể không bao giờ được ghi nhận tại chính hạng mục được tạo ra để tôn vinh âm nhạc châu Á. Nếu các ca khúc tiếng Anh gặp bất lợi thì những nghệ sĩ vẫn trung thành với tiếng mẹ đẻ lại đang có cơ hội lớn. Các nhóm nhạc như Seventeen, aespa được đánh giá là những ứng viên sáng giá nhờ tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm sử dụng tiếng Hàn trong giai đoạn đủ điều kiện. Đặc biệt, thời gian xét giải cho kỳ Grammy 2027 bao gồm các sản phẩm phát hành từ ngày 31 tháng 8 năm 2025 đến ngày 28 tháng 8 năm 2026. Điều này mở ra cơ hội cho các dự án mới của BTS nếu nhóm tiếp tục đưa tiếng Hàn vào sản phẩm âm nhạc sau khi hoàn tất các hoạt động tái hợp. Trong khi đó, những dự án được xây dựng hoàn toàn theo định hướng phương Tây lại gặp nhiều khó khăn. Điển hình là Kaseya, nhóm nhạc được thành lập nhằm chinh phục thị trường quốc tế với các sản phẩm chủ yếu bằng tiếng Anh. Theo quy định hiện tại, nhóm gần như không có cơ hội góp mặt vào hạng mục mới. Các sản phẩm solo gần đây của Lisa cũng rơi vào tình huống tương tự khi tập trung mạnh vào thị trường quốc tế và sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, không ít chuyên gia và người hâm mộ bày tỏ sự lo ngại về cách Grammy xây dựng hạng mục mới. Một trong những vấn đề lớn nhất là việc gom toàn bộ nền âm nhạc châu Á vào chung một hạng mục. Châu Á là một khu vực rộng lớn với nhiều thị trường âm nhạc phát triển mạnh như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan hay là Ấn Độ. Việc chỉ có một giải thưởng duy nhất khiến nhiều người cho rằng sự đa dạng của khu vực chưa được phản ánh đầy đủ. Những điều trên khiến người hâm mộ lo ngại rằng hạng mục mới có thể trở thành chiếc hộp riêng dành cho nghệ sĩ châu Á, thay vì cạnh tranh trực tiếp ở các hạng mục lớn như là bản thu âm của năm, ca khúc của năm hay là album của năm. Các nghệ sĩ có thể bị mặc định xếp vào nhóm đề cử châu Á và ít cơ hội xuất hiện ở những hạng mục quan trọng hơn. Nếu điều đó xảy ra,
Giải thưởng vốn được kỳ vọng là bước tiến cho sự hội nhập văn hóa toàn cầu, có thể lại vô tình tạo nên một ranh giới mới. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Grammy lần đầu tiên dành riêng một hạng mục cho nhạc pop châu Á là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của khu vực này đối với ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Câu hỏi còn lại là liệu đây sẽ là cánh cửa mở với nhiều cơ hội hơn cho các nghệ sĩ châu Á hay chỉ là một sân chơi riêng khiến họ khó bước vào hạng mục danh giá nhất của Grammy trong tương lai.

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác tự ti, cảm giác bị bỏ rơi và rất nhiều nỗi đau khi mà nhận ra mình không thuộc về quy chuẩn cô gái được yêu thích trong mắt người khác chưa? Hộp nhạc tình yêu ngày hôm nay sẽ mang đến bạn những giai điệu của Girlias, lột tả cảm giác bất an của một cô gái trẻ khi mà chứng kiến người mình yêu chọn một hình mẫu phụ nữ khác. Những người xinh đẹp hơn, tự tin hơn hoặc có vẻ ngoài hoàn hảo hơn.

Bài hát Goliath của nữ nghệ sĩ Ambi Kanike là tác phẩm âm nhạc đầy nội lực, đau đớn nhưng vô cùng chân thực, đánh dấu một trong những cột mốc ấn tượng nhất trong EP đầu tay mang tên là Litany. Ca khúc này càng trở nên bùng nổ và được biết đến rộng rãi sau màn trình diễn mộc mạc nhưng đầy mê hoặc của cô trên các nền tảng. Toàn bộ EP gồm 5 ca khúc được cô sáng tác trong khoảng từ 13 đến 17 tuổi. Đây là quá trình cô tự đối diện với những góc khuất nhạy cảm nhất của một cô gái trẻ. Đó chính là sự tổn thương và từ chối. Mở đầu bằng ca khúc Sorrow, mang âm hưởng Tây Ban Nha và kết thúc bằng tiếng piano thắt lòng của I Cry. EP lột tả cảm giác đau đớn khi một mối quan hệ đổ vỡ. Phần 2 là sự mặc cảm tự ti. Qua các ca khúc như Goliath hay là Teenage Dreams, cô đào sâu vào cảm giác bị lu mờ trước sự ưu tú hoặc vẻ ngoài hoàn hảo của người khác. Có thể nói EP này là một sự tự khai thác nỗi đau self-exploitation đầy dũng cảm. Điểm cốt lõi của Litany là thông điệp yếu đuối không phải là thất bại. Bằng cách phơi bày sự ghen tị, cô đơn và tiếc nuối mà không qua bất kỳ màn lọc giảm nhẹ nào, Konike biến âm nhạc thành một liệu pháp trị liệu. Cô nàng chỉ thu âm và phát hành các ca khúc sau khi thực sự bước qua chương đó của cuộc đời. Việc nhìn lại quá khứ giúp cô tìm thấy sức mạnh trong chính sự tổn thương của mình. Nơi đó, Konike gom hết nỗi đau tuổi dậy thì để dệt nên một bức tranh neo sâu đầy kiêu hãnh và trưởng thành. Cô nàng sở hữu chất giọng contralto nữ trầm, đặc trưng của dòng nhạc neo soul và R&B. Giọng hát của cô dày, ấm, mượt, nhưng lại chứa đựng một sức nặng cảm xúc vô cùng lớn. Thay vì lạm dụng kỹ thuật phô diễn giọng hát, cô chọn cách hát tự sự, rải chữ chậm rãi và ghim lằn hơi để tạo ra sự nghẹn ngào. Trong bản phối phòng thu lẫn sân khấu live tại Colors, giọng hát của cô đứng độc lập, dẫn dắt toàn bộ cảm xúc của người nghe mà không cần quá nhiều hiệu ứng. Có lẽ đó là lý do mà Goliath mang đến lời tự sự u sầu về sự bất an và nỗi đau bị ngó lơ của những người phụ nữ không thuộc về số đông. Khắc họa sự tương phản giữa khao khát được yêu thương và thực tế cay đắng, lời bài hát lột tả sự tự ti sâu sắc qua các câu hỏi tu từ. Khi nhân vật cảm thấy mình vừa không đủ tốt nhưng cũng quá mãnh liệt trong một xã hội bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài, Kanika đã chia sẻ sự gai góc trong cảm xúc nhưng theo hướng tối giản hơn. Âm nhạc của cô gợi nhớ đến Adele qua cách sử dụng piano làm nền tảng để biến nỗi đau cá nhân thành giai điệu chạm đến người nghe. Nhìn chung, cô mang giọng hát trầm ấm, tự sự, tập trung vào những góc khuất thầm lặng. Rất nhiều nghệ sĩ thường viết về nỗi đau sau khi nó đã lành để tạo ra một cái kết có hậu. Nhưng Konike chọn cách đóng băng nguyên vẹn những cảm xúc tiêu cực nhất: sự ghen tị, ích kỷ, tự ti, oán hận và phơi bày chúng. Cô khai thác chính sự tổn thương của mình như một nguồn tài nguyên thô để nuôi dưỡng âm nhạc, chứ không hề tô hồng vết thương. Và có lẽ tư duy ấy đã mang đến sự khác biệt trong

Mời quý vị và các bạn đến với một tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tuổi thơ của chúng ta không rời đi mà chỉ là đổi cách tồn tại trong ký ức. Khi trưởng thành, người ta tưởng mình đã đi xa, nhưng thật ra những ngày cũ vẫn nằm đâu đó rất gần, chỉ là ít khi được gọi tên. Có những lúc sự trở về ấy diễn ra rất tự nhiên, không cần chuẩn bị, không cần chú ý. Một tiếng động quen thuộc, một cơn mưa bất chợt hay mùi hương thoáng qua cũng đủ làm ký ức khơi dậy. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác về thời gian thay đổi, mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục, nhưng bên trong con người lại có một dòng chảy khác. Dòng chảy dẫn về những ngày cũ, nơi mọi thứ diễn ra chậm hơn, giản dị hơn và gần với cảm xúc hơn. Đó là những ngày mà một buổi sáng đến trường đủ đầy, một buổi trưa có thể kéo dài đến vô tận, một buổi chiều có tiếng cười vang bên ngoài sân là đã thấy trọn vẹn. Không nhiều suy nghĩ, không nhiều ràng buộc, chỉ có những điều đến rất tự nhiên. Và khi lớn lên, con người bắt đầu quen với những nhịp sống khác, mọi thứ cần được sắp xếp, cân nhắc, đo đếm. Niềm vui cũng không còn đến đơn giản như trước. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa tuổi thơ biến mất. Nó vẫn còn đó trong cách ta nhớ về một con đường cũ, trong cảm giác khi nghe lại một âm thanh quen, hay trong một khoảnh khắc bất chợt khiến lòng mình chùng xuống mà không rõ lý do. Trở về tuổi thơ không phải là đi ngược thời gian, đó là lúc con người chạm lại phần ký ức đã từng tạo nên mình, để hiểu rằng trong tất cả những thay đổi của hiện tại vẫn có một phần rất cũ chưa từng rời đi. Trong chương trình tiếng thơ hôm nay, mời quý vị cùng dừng lại đôi chút, không phải để tìm lại những gì đã qua, mà để nhận ra những gì vẫn còn ở lại trong chính mình. Và có lẽ tuổi thơ chưa bao giờ biến mất, nó chỉ im lặng chờ được nhớ đến. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Trở Về của nhà thơ Khánh Dương qua giọng ngâm của nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên.

trong thảng thốt những vần thơ. Ai chờ, ai đợi những cảm giác ngu ngơ ấy sóng dội vào lòng.

Thưa quý vị và các bạn, tuổi thơ trong ký ức mỗi con người thường bắt đầu từ những điều rất đỗi giản dị. Đó có thể là con đường đến trường, trang sách nhỏ, những buổi trưa yên ả nơi làng quê. Chính từ những điều bình dị ấy, tình yêu quê hương được gieo mầm một cách tự nhiên. Trong bài thơ Quê hương, nhà thơ Giang Nam đã khơi nguồn cảm xúc từ chính những ngày thơ ấu trong trẻo, gắn với trường lớp, với những kỷ niệm rất hồn nhiên của tuổi nhỏ và cả những xung động đầu đời. Từ tuổi thơ ấy, mạch thơ mở rộng dần, đi qua chiến tranh, mất mát và chia ly, để rồi lắng lại trong tình yêu sâu nặng dành cho quê hương và con người. Sau đây, mời quý vị cùng các bạn nghe bài thơ Quê hương của Giang Nam qua giọng ngâm của nghệ sĩ ưu tú Phương Hà.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung, Vũ Thị Nga chỉ đạo sản xuất, Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục nông nghiệp và nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu nhằm sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng EU, việc xây dựng một chuỗi giá trị thủy sản minh bạch, có trách nhiệm và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Tại Gia Lai, bên cạnh việc siết chặt quản lý hoạt động khai thác trên biển, nhiều địa phương ven biển của tỉnh cũng đang tập trung phát triển công nghiệp chế biến thủy sản theo hướng hiện đại, coi đây là mắt xích quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Hướng đi này không chỉ tạo đầu ra ổn định cho ngư dân mà còn góp phần thúc đẩy khai thác hợp pháp, nâng cao ý thức tuân thủ các quy định về chống khai thác EU, từ đó từng bước xây dựng một nghề cá phát triển bền vững, hiệu quả và có trách nhiệm. Phóng sự sau đây của phóng viên Thế Vương sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Các thị trường nhập khẩu thủy sản lớn như Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ hay Nhật Bản luôn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe liên quan đến tính hợp pháp của nguồn nguyên liệu, trách nhiệm trong khai thác và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đặc biệt, việc Liên minh châu Âu áp dụng cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam không chỉ tạo áp lực đối với hoạt động xuất khẩu mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng minh bạch, hiện đại và bền vững hơn. Trong yêu cầu đó, công nghiệp chế biến thủy sản đang được xem là một mắt xích quan trọng của chuỗi giá trị nghề cá. Nếu trước đây, hoạt động chế biến chủ yếu tập trung vào khâu tiêu thụ và gia tăng giá trị sản phẩm, thì nay còn đảm nhận vai trò kiểm soát chất lượng và nguồn gốc nguyên liệu đầu vào. Mỗi lô hàng muốn bước chân vào thị trường khó tính đều phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hồ sơ khai thác, nhật ký, chuyến biển, giấy xác nhận nguồn gốc và các quy định liên quan đến chống khai thác EU. Chính những yêu cầu này đã tạo động lực để ngư dân thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình khai thác trên biển. Từ các địa phương ven biển của Gia Lai, câu chuyện đó đang từng bước được hiện thực hóa thông qua việc xây dựng các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp chế biến với ngư dân, giữa cơ sở thu mua với các tổ đội khai thác xa bờ. Không chỉ hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ, các mô hình liên kết còn góp phần hình thành một chuỗi giá trị thủy sản minh bạch, có trách nhiệm. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản, đồng thời góp phần cùng cả nước nỗ lực tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng EU trong thời gian tới.
2: Thì phường đã kêu gọi những cái nhà đầu tư để mà chế biến sâu, để tăng cái giá trị của sản phẩm, trong đó là sản phẩm chế biến như là cá hộp cũng như là bột cá. Thì chúng tôi đang kêu gọi hai cái nhà máy, thứ nhất là nơi ở tiếp cũng như là nhà máy Khăn Trinh, và tiến tới sẽ quy hoạch một cụm công nghiệp là chế biến thủy sản tại phường Hòa Nhân Bắc với quy mô khoảng 44 hecta.
1: Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, truy xuất nguồn gốc không còn là một tiêu chí khuyến khích mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc trong chuỗi giá trị thủy sản. Đây không chỉ là tấm vé thông hành để sản phẩm thủy sản tiếp cận các thị trường xuất khẩu cao cấp, mà còn là cơ sở quan trọng để chứng minh tính hợp pháp của nguồn nguyên liệu, khẳng định trách nhiệm của ngành thủy sản đối với các quy định quốc tế về khai thác bền vững. Đối với các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu, việc kiểm soát chặt chẽ hồ sơ khai thác, giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu, nhật ký chuyến biển và các thủ tục liên quan đến chống khai thác EU là yêu cầu mang tính sống còn. Chỉ một sai sót nhỏ trong hồ sơ cũng có thể khiến lô hàng bị từ chối nhập khẩu, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, những thị trường có giá trị cao thường đặt ra các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm. Chính vì vậy, việc ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, cập nhật dữ liệu tàu cá và tuân thủ nghiêm các quy định trong quá trình đánh bắt đang dần trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi ngư dân. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là điều kiện để sản phẩm thủy sản có thể tham gia vào các chuỗi cung ứng giá trị cao. Khi doanh nghiệp chế biến và ngư dân cùng tham gia vào một chuỗi liên kết minh bạch, lợi ích của các bên được gắn kết chặt chẽ hơn, ngư dân có đầu ra ổn định với giá trị sản phẩm được nâng lên, doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu đạt chuẩn phục vụ chế biến xuất khẩu, còn ngành thủy sản địa phương từng bước xây dựng được uy tín trên thị trường quốc tế. Nói về điều này, bà Võ Thị Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Bốn Thạnh, phường Hòa Nhân Bắc chia sẻ.
3: Doanh nghiệp làm thì cũng nhờ giấy tờ làm đầy đủ thì mới đi được châu Âu, thì giá nó mới phát triển được. Mà bây giờ cái sai sót giấy tờ mà không có ổn định được thì cái số hàng đó đi nước ngoài không được thì bán trong nước, thì nội địa thì cái giá thành nó thấp, thì cái cuộc sống kinh tế của người dân ngư phủ thì phải khó khăn.
1: Hiện nay, thay vì chỉ tham gia ở khâu thu mua sau khai thác như trước đây, một số doanh nghiệp đã chủ động liên kết với ngư dân ngay từ khi tàu còn vươn khơi bám biển. Từ việc hướng dẫn kỹ thuật khai thác, hỗ trợ trang thiết bị đến áp dụng các phương pháp bảo quản tiên tiến trên tàu, toàn bộ quy trình đều được kiểm soát nhằm duy trì chất lượng sản phẩm ngay từ thời điểm đánh bắt. Cách làm này không chỉ giúp nâng cao giá trị nguyên liệu mà còn bảo đảm các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu. Ông Kosaburo Kimura, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mãi Tín Phường Quy Nhân Đông cho biết.
4: Chúng tôi đã phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Gia Lai xây dựng chuỗi liên kết với người dân sử dụng các công nghệ đánh bắt, bảo quản tiên tiến để có những sản phẩm cá ngừ đạt chất lượng.
5: Chúng tôi dùng nguồn nguyên liệu này để chế biến cá ngừ sashimi xuất khẩu sang Nhật Bản và Mỹ. Tôi nghĩ nếu được đầu tư đúng đắn, cá ngừ Gia Lai hoàn toàn có thể chinh phục các thị trường khó tính.
1: Hành trình cỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý mà cần sự chung tay của cả doanh nghiệp và ngư dân. Trong tiến trình ấy, phát triển công nghiệp chế biến thủy sản đang trở thành động lực quan trọng để hình thành các chuỗi sản xuất minh bạch, có trách nhiệm và đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế. Với kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 74,2 triệu đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước, ngành thủy sản Gia Lai đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Đây không chỉ là thành quả của tăng trưởng kinh tế, mà còn là bước tiến trên con đường xây dựng một nghề cá hiện đại, hợp pháp và bền vững.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài Phát triển chế biến thủy sản vì nghề cá bền vững. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững, việc chuyển đổi từ canh tác truyền thống sang quy trình hữu cơ đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao giá trị nông sản và bảo vệ môi trường. Tại tỉnh Gia Lai, cây dừa vốn là loại cây quen thuộc trong vườn nhà, nay đã và đang trở thành một trong những loại cây kinh tế với định hướng chiến lược bài bản hơn. Từ những vườn dừa thâm canh ứng dụng công nghệ cao đến việc xây dựng thương hiệu OCOP và chứng nhận chuẩn hữu cơ đã mở ra cánh cửa xuất khẩu chính ngạch. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Nhiều năm qua, người dân xã Hòa Hội đã duy trì chăm sóc dừa xiêm theo hướng hữu cơ. Ông Nguyễn Văn Hùng, một nông dân ở thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội, cho biết gia đình ông có trồng 2 hectare dừa. Hiện vườn dừa phát triển tốt, được thương lái thu mua tận nơi với giá từ 8.000 đến 10.000 đồng một quả. Ngoài ra, đối với những quả dừa già, ông dùng để ươm cây giống. Với mỗi cây dừa giống già đạt chuẩn, ông Hùng bán với giá 50.000 đồng một cây, giúp gia đình tăng thêm nguồn thu nhập. Theo ông Hùng, để vườn dừa luôn xanh tốt và cho nhiều quả, thay vì lạm dụng phân bón hóa học, ông đã tận dụng nguồn rơm rạ và đặc biệt là phân bò ủ hoai để bón cho gốc dừa. Nhờ canh tác theo hướng hữu cơ, năng suất dừa ổn định, đạt từ 80 đến 120 quả mỗi cây một năm. Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm.
2: Hôm nay ấy, dừa xiêm xanh ấy còn khoảng cỡ 40 rồi. Hiện giờ là 8.000 một trái xe cà nhỏ lớn, còn lớn không là 10.000.
3: Nói chung mình là bên nước phải xem phép đúng là nước rồi, vài ngày phải tưới nước nó rồi. Rồi phân phải có, chú đấy mua phân đấy, chú bỏ đấy. Bỏ là ví dụ như một nem á, xuống tới 4 lần phân rồi. Rồi phân chuồng. Phải tưới giống tưới nước làm sao trái nó đói, nó khô liền. Nó bị không đậu luôn, ra không đậu luôn. Không có đường lưng nước hút có đậu đậu.
1: Ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hội cho biết, hiện địa phương hiện có khoảng 700 hectare diện tích trồng dừa, phần lớn được chăm sóc theo hướng hữu cơ, trong đó 15 hectare đã được cấp chứng nhận đạt chuẩn hữu cơ.
4: Nông nghiệp thì trên địa bàn thì diện tích nông nghiệp thì cây dừa, trên cây dừa thì khoảng 700 hectare, cây xoài là trên 120 hectare, cây đào phộng là khoảng 1.200 hectare và các loại cây trồng khác. Cho nên cái đặc điểm của xã hội là cái diện tích đất tự nhiên nông nghiệp rất là lớn. Cho nên dừa là làm để thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn, để nhằm cái phát triển kinh tế trên địa bàn cũng mạnh hơn. Xã thì cũng tập trung thực hiện khuyến khích những cái mô hình sản phẩm OCOP, nhân rộng cái mẹ vùng trồng và cũng như là khuyến khích người dân để mà quảng bá các sản phẩm này ra thị trường cùng với người dân để mà sản phẩm ra ngoài tỉnh để mà người dân đầu tư sản xuất một cách mạnh.
1: Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật canh tác, câu chuyện về việc nâng tầm giá trị trái dừa thông qua xây dựng thương hiệu cũng đang được bà con trồng dừa đặc biệt quan tâm. Ông Trần Ngọc Trung, một hộ trồng dừa tại thôn Thành Long 1, xã Hoài Ân cho biết, hướng đi của người trồng dừa hiện nay là phải xây dựng được thương hiệu dừa đạt chuẩn OCOP. Đây chính là giấy thông hành để trái dừa địa phương có thể vào được các siêu thị lớn và hướng tới xuất khẩu.
5: Đối với cây dừa xiêm xanh địa phương đây thì với cái diện tích này tôi trồng thì giờ cái hướng xây dựng tôi là đã xây dựng và đã đạt được cái chuẩn OCOP 3 sao để rồi đưa cái hướng là đưa ra để mà tiêu thụ ở ngoài địa phương, mang cái tầm sản phẩm của quê hương xã Hoài Ân.
1: Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng thương hiệu cho quả dừa, việc phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ dừa cũng là một hướng đi chiến lược để đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh. Hiện một số hợp tác xã đã và đang phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn người dân canh tác hữu cơ để tạo nguồn nguyên liệu cho các sản phẩm như dầu dừa, bánh tráng nước dừa. Những sản phẩm này không chỉ mang lại giá trị gia tăng cao mà còn góp phần quảng bá đặc sản địa phương ra thị trường rộng lớn hơn. Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, Trung tâm đã phối hợp với các địa phương triển khai 9 mô hình thâm canh dừa theo tiêu chuẩn hữu cơ cho hơn 150 hectare hộ dân. Tại các địa phương như vườn Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Tam Quang, xã Hoài Ân, Hội Sơn và Phù Cát. Các hộ tham gia mô hình được hướng dẫn sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học để chăm sóc khoảng 8.000 cây dừa, trong đó có 2.000 cây tại phường Tam Quang và xã Hội Sơn được chứng nhận hữu cơ năm 2025. Qua theo dõi, năng suất tại các mô hình cao hơn diện tích đối chứng từ 10 đến 15%. Ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết, mục tiêu cuối cùng không chỉ là sản lượng mà là tạo ra những sản phẩm có chất lượng an toàn thực phẩm cao, đáp ứng yêu cầu của các nhà máy chế biến và thị trường khó tính. Hiện nay, các mô hình sản xuất đã bắt đầu gắn kết chặt chẽ với chuỗi liên kết tiêu thụ. Các công ty nhà máy chế biến sẽ thu mua những sản phẩm đạt chuẩn của bà con, giúp ổn định đầu ra.

0: nông dân.
1: Hiện toàn tỉnh có khoảng 9.250 hectare dừa với sản lượng ước đạt hơn 127.000 tấn mỗi năm. Tuy nhiên, điểm nhấn quan trọng chính là việc đẩy mạnh canh tác hữu cơ. Hiện đã có hơn 115 hectare dừa được chứng nhận hữu cơ, tập trung tại các vùng trọng điểm như phường Hoài Nhơn, xã Hội Sơn, xã Hòa Hội. Theo kế hoạch đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu phát triển diện tích dừa lên 9.500 hectare. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng quản lý chất lượng giống dừa, đặc biệt là bảo tồn các giống dừa bản địa quý hiếm như dừa Tam Quang. Đồng thời, ngành nông nghiệp sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để hình thành các vùng sản xuất dừa hữu cơ gắn với chế biến hiện đại, tạo nên một chuỗi giá trị khép kín và bền vững. Thưa bà con nông dân và các bạn, hành trình từ một trái dừa trong vườn nhà đến một sản phẩm hữu cơ đạt chuẩn OCOP là một chặng đường dài với nhiều nỗ lực của cả người nông dân và các cấp chính quyền. Với tư duy đổi mới, sự nhạy bén với công nghệ, cây dừa đang thực sự mang lại nhiều đổi thay cho đời sống của người dân nông thôn. Những vườn dừa xanh mướt không chỉ hứa hẹn những mùa quả ngọt mà còn là biểu tượng cho một nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thế Phương Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
3: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.

Kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đẩy mạnh thực hiện đề án 06 của chính phủ trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Làm chủ trí tuệ nhân tạo, chìa khóa để học sinh tự tin bước vào kỷ nguyên số.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 06 của Chính phủ trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đang tích cực chủ trì phối hợp triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Với việc triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, đặc biệt là bảo đảm quyền lợi cá nhân và hỗ trợ tối đa cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội khi thay đổi phương thức từ nhận tiền mặt chuyển qua tài khoản trong kỳ chi trả thường kỳ của tháng 6 2026, nhiều người đã quyết định nhận chế độ qua tài khoản từ tháng 7 tới đây. Đề cập rõ hơn câu chuyện này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết đẩy mạnh thực hiện đề án 06 của Chính phủ trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Chiến dịch 60 ngày cao điểm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được ngành bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với ngành bưu điện, ngân hàng và các xã phường trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến ngày 30 tháng 7 năm 2026. Trong đợt chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thường kỳ tháng 6 năm 2026, các ngành đã tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nhận chế độ qua tài khoản. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, qua đợt 1 thực hiện chiến dịch, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với ngành bưu điện và các ngân hàng thương mại đã tuyên truyền, vận động được gần 15.000 người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đồng ý nhận chế độ qua tài khoản. Dù lâu nay nhiều người vẫn duy trì thói quen đi nhận tiền mặt, có nhiều niềm vui vì được gặp gỡ đồng nghiệp, người quen để trò chuyện, nhưng nhận thấy nhận chế độ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản có nhiều lợi ích cho bản thân, đặc biệt là tiền được chuyển vào tài khoản ngay trong ngày 1 hàng tháng, nên ai cũng vui vẻ nhận qua tài khoản từ tháng 7 tới đây. Ông Lê Văn Châu, một người nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ở tổ dân phố 2 Tây Sơn,

0: Phường Pleiku phấn khởi chia sẻ.
1: Tôi đang nhận tiền mặt, bây giờ ngân hàng cung cấp cho tôi cái thông tin đấy là coi như nhận qua ngân hàng thì tôi cũng nhất trí thôi, còn các cháu là tạo điều kiện cho các chú để nhận nó thuận tiện, chứ còn bấm biết được các chú không có biết, chứ mà đưa cái đấy vào mà lấy tiền luôn thì tiện thôi, thì khi mà vào tài khoản thì muốn rút lúc nào cũng được.
0: Ông Thái Quang Vinh, một người nhận lương hưu ở tổ dân phố 6, xã Phú Túc, vui vẻ nói.
2: Tôi thì lâu nay thì chưa có được mở cái tài khoản cá nhân, đi nhận lương tháng 6 thì được là hướng dẫn để mà mở cái tài khoản là cá nhân. Thì tôi thấy rằng trong việc mà tổ chức mở cái tài khoản cá nhân cho cán bộ hưu trí là rất thuận lợi để mà cho cán bộ hưu trí trong vấn đề cái việc mà rút tiền lương hàng tháng và cái tài khoản cá nhân để mà sử dụng.
0: Để người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thuận tiện trong việc mở tài khoản, yên tâm nhận chế độ qua tài khoản, cũng như thực hiện các giao dịch trên ngân hàng số, các ngân hàng thương mại đã và đang triển khai chương trình mở thẻ miễn phí, đồng thời không yêu cầu số dư trong tài khoản đối với người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Cùng với việc phát triển mạng lưới ATM, các ngân hàng tích cực triển khai các chính sách miễn, giảm phí phù hợp với nhóm đối tượng hưởng an sinh xã hội nói chung và người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nói riêng. Chị Trần Thị Hồng Liên, nhân viên phòng dịch vụ khách hàng Vietinbank chi nhánh Gia Lai cho biết.
3: Bên ngân hàng đã có rất là nhiều cái chương trình ưu đãi cho các cụ hưu trí, đó là hoàn toàn miễn phí về việc mở thẻ, phí thường niên cũng không tốn phí và việc rút tài khoản, rút tiền qua thẻ ATM cũng hoàn toàn miễn phí.
0: Tương tự, anh Nguyễn Minh Sang, nhân viên phòng giao dịch Krongpa, ngân hàng Lộc Phát Việt Nam chi nhánh Gia Lai cũng cho biết.
4: Hiện nay thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã phối hợp cùng với ngân hàng Lộc Phát mở tài khoản an sinh xã hội cho các cụ hưu trí. Các cụ hưu trí chỉ cần cầm căn cước công dân và điện thoại tới điểm giao dịch của ngân hàng hoặc là điện xã hội tốt, tôi sẽ mở tài khoản cho các cụ hưu trí nhanh gọn.
0: Toàn tỉnh hiện có gần 72.840 người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Với việc đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền vận động, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, lấy sự thuận tiện của người hưởng làm trung tâm. Đến nay, gần 83,7% người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đã nhận chế độ theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. So với tháng 5 năm 2026, số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản tăng hơn 20%. Đặc biệt, một số địa phương thuộc bảo hiểm xã hội cơ sở, Công Chơ Ro, An Khê, Tây Sơn, Phù Mỹ đạt từ 95% đến 100% người hưởng nhận chế độ qua tài khoản. Những kết quả này cho thấy những kết quả bước đầu đáng phấn khởi trong quá trình thực hiện chiến dịch 60 ngày cao điểm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh. Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho hay.
5: Trong cái đợt mà thực hiện chiến dịch thì 100% người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, giải thích và tư vấn về nội dung thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội để tạo sự đồng thuận của người hưởng và sự ủng hộ nhiệt tình tham gia để mà cùng thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng phấn đấu là trong kỳ chi trả cũng như là cao điểm đến 31 tháng 7 thì sẽ có ít nhất 90% số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện phương thức là nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là cũng một quyết tâm chính trị rất lớn đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng như là toàn thể hệ thống ngành bảo hiểm xã hội của tỉnh Gia Lai để mà thực hiện tốt được cái chủ trương không dùng tiền mặt của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh.
0: Với việc chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc chi trả các chế độ an sinh xã hội theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai phấn đấu có ít nhất 90% số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trên 99% người hưởng trợ cấp thất nghiệp và 100% người nhận bảo hiểm xã hội một lần nhận chế độ theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng chủ trì phối hợp công an tỉnh, bưu điện tỉnh, các ngân hàng thương mại triển khai chi trả trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy trình số 2286 bảo đảm 100% người hưởng được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chi trả qua ứng dụng VNeID. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay để giải một bài toán khó, đọc một bài văn mẫu hay thậm chí là tâm sự để giải tỏa áp lực tâm lý, nhiều học sinh đã và đang nhờ đến sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI. AI đã thực sự gõ cửa trường học, mang theo cơ hội lẫn những rủi ro về thông tin sai lệch và cả sự lệ thuộc vào công nghệ. Trước thực tế này, làm thế nào để trang bị bộ lọc kỹ năng cho học sinh, giúp các em làm chủ công nghệ hay trở thành nô lệ của thuật toán? Phóng sự làm chủ trí tuệ nhân tạo, chìa khóa để học sinh tự tin bước vào kỷ nguyên số sau đây sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Việc sử dụng các ứng dụng công nghệ như ChatGPT, Google, Gemini, Photomat tại các trường học đã dần trở nên quen thuộc đối với các em học sinh. Em Văn Thị Thúy Nga, một học sinh của trường Trung học Phổ thông số 1 Nguyễn Huệ, xã Tây Sơn, chia sẻ rằng em thường xuyên tìm đến ChatGPT như một cứu cánh cho những bài toán khó hoặc những đề tài cần sự hỗ trợ. Với Nga, AI thực sự là một người bạn đồng hành, giúp việc học tập trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, chính những người trẻ này cũng sớm nhận ra rằng đây là một con dao hai lưỡi, vì bên cạnh những mặt tốt, cũng có không ít những tác hại đáng kể. Điều quan trọng là bản thân mỗi học sinh phải biết cách tận dụng nó một cách đúng đắn. Em Văn Thị Thúy Nga cho biết thêm.
2: Em hay dùng là ChatGPT là em hay chỉnh ảnh với lại tra những cái bài tập khó. Em thấy là nó bổ ích với tụi em, nhưng mà nó cũng có mặt có ích và mặt có hại. Thì mình phải biết tận dụng nó đúng cách, là nó có thể giúp em hiểu rõ hơn về AI.
1: Câu chuyện của em Trần Thị Ngọc Nhi, trường Trung học Phổ thông số 1 Nguyễn Huệ, xã Tây Sơn, lại mang một sắc thái khác. Đối với Nhi, AI không chỉ dừng lại ở việc tra cứu các bài toán, bài văn hay những kiến thức hóa học khó. AI còn là một người bạn tâm giao trong những lúc em cảm thấy áp lực. Khi những căng thẳng từ gia đình, môi trường sống hay áp lực học hành bủa vây, Nhi chọn cách tâm sự với AI. Những lời khuyên từ máy móc đôi khi lại giúp em cảm thấy được chia sẻ và định hướng rõ ràng hơn. Thế nhưng trong quá trình tương tác đó, Nhi đã phát hiện ra những lỗi kiến thức đáng ngại từ các phần mềm này. Theo Nhi, nếu chỉ sử dụng phiên bản miễn phí, AI thường xuyên đưa ra những kết quả sai lệch so với sách giáo khoa, thậm chí là nhầm lẫn tai hại về tên tác giả, tác phẩm văn học. Nguy hiểm hơn, đôi khi AI chỉ trả lời theo hướng chiều lòng người dùng, chứ không đưa ra ý kiến đúng đắn nhất. Điều này đòi hỏi các em phải có đủ hiểu biết để không bị hại ngược lại bởi chính công cụ mình đang sử dụng. Em Trần Thị Ngọc Nhi cho biết thêm.
2: Về AI thì em có sử dụng ChatGPT, em chia nó làm hai cái, học tập và xã hội. Học tập thì em hay tra mấy bài tập khó như là ngữ văn, toán, hóa học. Còn về xã hội thì đôi lúc kiểu như mình stress thì mình tâm sự với nó hơn, kiểu như là mình chia sẻ với gia đình, môi trường, bạn bè, học tập là nó đưa cho mình cái lời khuyên rõ ràng hơn. Cá nhân em thấy thì ChatGPT nó có lợi nhưng mà đôi lúc nó cũng hại nó, nhưng mà mình nâng cấp lên bảng Plus đây thì nó sẽ đưa cho mình nhiều câu trả lời đúng hơn, còn nếu như không ấy thì em cá nhân em cảm thấy nó sẽ trả lời sai, đôi lúc nó đưa ra một cái kết quả mà nó không đúng theo sách giáo khoa, mình cái phần cái chính lại hoặc là bài văn cũng vậy, đôi lúc nó đưa ra sai tác giả, tác phẩm cũng có. Còn về mặt xã hội thì nó đưa ra nhiều lời khuyên sai, đưa nó nói theo chiều của mình chứ không phải là nó đưa cho mình một cái ý kiến đúng nữa, phải nâng cấp lên thì nó mới được. Nên là em thấy AI nó vừa tốt, nó vừa hại, phải biết sử dụng nó đúng cách, nó không là nó sẽ hại ngược lại bản thân của mình.
1: Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc định hướng cho học sinh trước làn sóng AI, các cơ quan chức năng và tổ chức đoàn tỉnh Gia Lai đã không đứng ngoài cuộc. Nhiều chuyên đề về kỹ năng thực hành xã hội và nhận thức AI đã được tổ chức. Mục tiêu không chỉ là dạy các em cách dùng máy tính, mà là trang bị những kỹ năng để các em có thể tự bảo vệ bản thân và kết nối xã hội tốt hơn trong tương lai. Mới đây, tại một buổi tuyên truyền đặc biệt diễn ra tại trường Trung học Cơ sở Tây Sơn, có hơn 300 học sinh đã được tiếp cận với một khái niệm công dân số toàn diện. Không chỉ dừng lại ở AI, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội BC06 Công an tỉnh Gia Lai đã lồng ghép việc phổ biến luật căn cước và hướng dẫn sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNEID. Đây là một bước đi chiến lược, bởi trong kỷ nguyên số, một công dân thực thụ phải là người vừa làm chủ được công nghệ, vừa vững vàng về kiến thức pháp luật để tự tin thực hiện các thủ tục hành chính hiện đại, phục vụ cho việc học tập và thi cử sau này. Anh Đinh Chí Công, huấn luyện viên kỹ năng công tác thanh niên cấp trung ương, nhận định rằng việc đưa chuyên đề AI vào trường học là một xu hướng tất yếu. Theo anh Công, AI đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh đời sống, vì vậy việc giúp học sinh hiểu rõ cả tác động tích cực lẫn tiêu cực là vô cùng cấp thiết. Mục đích cuối cùng là để các em sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ nghiên cứu, phân tích dữ liệu, thay vì biến mình thành nô lệ của công nghệ, dẫn đến việc mất đi khả năng tư duy sáng tạo và quá dựa dẫm vào máy móc. Anh Đinh Chí Công cho biết thêm.
3: Theo như xu hướng tất yếu của hiện nay thì trí tuệ nhân tạo, bên cạnh chuyển đổi số thì trí tuệ nhân tạo nó đã ảnh hưởng đến từng góc cạnh, từng khía cạnh trong cuộc sống và lĩnh vực cuộc sống của các bạn. Cho nên việc để cho một bạn học sinh cấp 3 có thể hiểu được AI là như thế nào, có thể hiểu được những cái tác động tích cực cũng như những cái hạn chế và ảnh hưởng tiêu cực của AI đối với chính bản thân các bạn trong độ tuổi của các bạn nói chung, thì đó sẽ khiến cho các bạn sử dụng AI làm công cụ chứ không phải lệ thuộc vào AI, và giúp cho các bạn bên cạnh việc nhờ AI hỗ trợ trong công tác nghiên cứu, công tác tìm tòi, công tác phân tích các dữ liệu hỗ trợ cho việc học tập, thì có thể các bạn vẫn hạn chế hết sức cái chuyện mình quá dựa dẫm vào AI dẫn đến mình mất đi khả năng tư duy sáng tạo.
1: Thực tế cho thấy sau khi tham gia các lớp học về AI, các em học sinh đã hiểu rõ hơn về mục đích sử dụng AI và không bị sa đà dẫn đến những sai lầm không đáng có. Bên cạnh đó, lớp học về AI giúp các em tự tin hơn khi biết thêm nhiều công cụ AI mới, giúp ích cho cả học tập lẫn đời sống của các em. Đó cũng chính là thành công của những người làm công tác định hướng, chuyển đổi từ sự tò mò, tự phát sang sự làm chủ có ý thức. Thưa quý vị và các bạn, hành trang của một công dân số khi bước vào đời không chỉ đơn thuần là những chiếc điện thoại thông minh hay các ứng dụng AI. Đó còn là một tư duy an toàn, một nền tảng kiến thức pháp luật vững chắc và một trái tim đầy bản lĩnh để không bị hòa tan trong biển thông tin. Trí tuệ nhân tạo đã gõ cửa học đường, mang đến cả cơ hội và thách thức. Nhưng với sự đồng hành của nhà trường, các cơ quan chức năng và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tin tưởng rằng thế hệ học sinh hôm nay sẽ sử dụng AI như một công cụ đắc lực để vươn tới những đỉnh cao tri thức mới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Chiến Thắng Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện, tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, các em có biết rằng trước khi có những chiếc nồi inox, bình nhựa hay nhiều vật dụng hiện đại như ngày nay, con người đã biết sử dụng các đồ dùng được làm từ đất nung để phục vụ cuộc sống hàng ngày. Những sản phẩm được tạo ra từ đất sét, sau khi được tạo hình và nung ở nhiệt độ cao, được gọi chung là gốm. Nhờ trải qua quá trình nung trong lửa, đất sét trở nên cứng chắc và bền hơn. Từ đó người ta đã làm ra vô số vật dụng quen thuộc như chum đựng nước, nồi đất, chậu cây, bình hoa hay các sản phẩm trang trí. Ở Việt Nam, nghề gốm xuất hiện từ rất sớm và phát triển ở nhiều vùng miền khác nhau. Mỗi làng nghề lại có những nét riêng về nguyên liệu, kỹ thuật chế tác và kiểu dáng sản phẩm. Trên vùng đất Gia Lai chúng ta có một làng nghề đã gắn bó với nghề làm gốm qua nhiều thế hệ, đó là làng gốm Vân Sơn.
1: Làng nghề gốm Vân Sơn, phường An Nhân là một trong những làng nghề truyền thống của tỉnh ta. Theo các bậc cao niên trong làng kể lại, khoảng 70 năm trước, nguồn đất sét ở khu vực làng gốm cũ thuộc xóm An Xuân, thôn Nhạn Tháp dần trở nên khan hiếm. Người dân đã chuyển địa điểm sản xuất đến gần vùng nguyên liệu mới và từ đó hình thành nên làng gốm Vân Sơn ngày nay. Trải qua nhiều thăng trầm của thời gian, nghề gốm vẫn được những người thợ nơi đây gìn giữ bằng sự kiên trì và tình yêu nghề. Có thời điểm, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2000, làng gốm Vân Sơn phát triển rất mạnh. Hàng trăm hộ gia đình cùng tham gia sản xuất, tạo nên không khí nhộn nhịp của một làng nghề truyền thống. Những sản phẩm gốm từ Vân Sơn theo các chuyến xe đi đến nhiều địa phương trên cả nước, từ các tỉnh miền Trung đến những vùng xa như Quảng Ninh hay Kiên Giang. Nguyên liệu chính để làm gốm gồm đất sét, nước và lửa. Trước hết, phải chọn được nguồn đất phù hợp. Những người thợ lâu năm cho biết đất sét thường được lấy ở lớp đất sâu khoảng 1 mét dưới mặt ruộng. Loại đất này có độ dẻo cao và khả năng chịu nhiệt tốt, thích hợp để tạo nên các sản phẩm gốm đất nung. Sau khi được lấy về, đất phải trải qua nhiều công đoạn xử lý. Người thợ dùng chân đạp cho đất thật dẻo, sau đó phơi khô, đập nhỏ, rồi bảo quản cẩn thận để tránh nước mưa, làm ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu. Chỉ khi đất đạt yêu cầu, người thợ mới bắt đầu tạo hình sản phẩm. Một trong những nét đặc trưng của gốm Vân Sơn là nhiều công đoạn vẫn được thực hiện hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Sau khi tạo hình, người thợ dùng những dụng cụ đơn giản để kẻ, vẽ hoặc khoét các đường nét trang trí trên bề mặt sản phẩm. Chính vì được làm bằng tay nên mỗi sản phẩm đều mang những nét riêng, không hoàn toàn giống nhau, tạo nên nhiều sản phẩm khác nhau như chum, an, khạp, vò, nồi đất, siêu đất, chậu hoa hay các vật dụng dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Để hiểu rõ hơn về nghề làm gốm truyền thống ở Vân Sơn, chúng ta cùng nghe những chia sẻ của cô Phan Thị Sử, 65 tuổi, một trong những nghệ nhân đã có nhiều năm gắn bó với làng gốm nơi đây.
2: Trước tiên muốn làm ra một sản phẩm về tỉnh đất sét thì phải lấy miếng thủy đất sét về rồi lại rắm nước nhào lại rồi cho nó đều, đưa vô máy xay, xay đất cả nhà trộn lại cho đều nhuyễn, xong rồi mới đem ra làm hạt đồ. Không muốn tạo hình là nồi là ấm mà niêu đồ đó, chậu đồ đúng vật đồ gia dụng của mình là tự tạo, trong đầu là theo cái đàn xoay đấy mình tạo hình mẫu ra, tự tay nịnh ra, xong là bưng ra ngoài phơi khô. Một siêu khi đã héo héo gì nó vừa cứng với mình hết cả dưới lẫn trên, nào là mình đem vô cốc có hai ngày và nó có độ dán ánh nến thế nào mới đem ra pho trở lại nến. Lửa ví dụ như chụm côn nhẹ lửa ít ít thì lần độ lên cái không phải chụm trực tiếp liền một lần, nó không có chịu nhiệt cao.
1: Nung gốm là công đoạn đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Trong lò nung, người thợ phải sắp xếp các sản phẩm thật khéo léo để lửa có thể tỏa đều. Những sản phẩm nhỏ được đặt trong các sản phẩm lớn hơn nhằm tận dụng không gian nhưng vẫn bảo đảm chất lượng nung. Ở nhiệt độ khoảng 700 độ C, đất sét dần trở nên cứng chắc và có màu đỏ đặc trưng. Loại nhiên liệu thường được sử dụng là các loại củi địa phương. Nhờ vậy, gốm Vân Sơn mang màu sắc mộc mạc, giữ được vẻ đẹp tự nhiên của đất nung và thân thiện với môi trường. Có lẽ điều đặc biệt nhất của những làng nghề truyền thống chính là khả năng lưu giữ ký ức của một vùng đất. Qua từng sản phẩm gốm, chúng ta có thể hiểu thêm về cuộc sống của người dân ngày trước, về cách con người tận dụng những nguyên liệu từ thiên nhiên để phục vụ sinh hoạt và về tinh thần lao động cần cù của biết bao thế hệ. Từ những nắm đất sét bình dị, những người thợ gốm Vân Sơn đã tạo nên biết bao sản phẩm hữu ích cho cuộc sống. Không chỉ vậy, họ còn đang gìn giữ một nghề truyền thống đã gắn bó với quê hương qua nhiều thế hệ. Mỗi chiếc chum, chiếc vải hay chậu hoa không chỉ mang dấu ấn của đất và lửa, mà còn chứa đựng câu chuyện về sự sáng tạo cần cù và về tình yêu của con người. Tìm hiểu về gốm Vân Sơn cũng là dịp để chúng ta khám phá thêm một nét đẹp trong kho tàng văn hóa dân tộc. Qua đó, các bạn nhỏ có thể hiểu hơn về quê hương mình, thêm trân trọng những giá trị truyền thống và những con người đang ngày ngày gìn giữ các làng nghề Việt Nam.

0: Vâng, các bạn và các em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sử dụng rất nhiều loại giấy như giấy báo, giấy màu, giấy gói quà hay những trang giấy trong vở dùng để viết bài. Sau khi dùng xong, phần lớn chúng thường bị bỏ đi và trở thành rác thải. Thế nhưng nếu biết tận dụng, những tờ giấy ấy vẫn có thể tiếp tục sống theo một cách khác. Một trong những ý tưởng thú vị đang được nhiều bạn nhỏ yêu thích hiện nay là làm tranh giấy canvas tái chế.
1: Những năm gần đây, hoạt động làm tranh giấy canvas tái chế đang được nhiều trường học, câu lạc bộ và các không gian sáng tạo dành cho thiếu nhi tổ chức. Không chỉ giúp các em thỏa sức sáng tạo, hoạt động này còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc tận dụng các vật liệu đã qua sử dụng. Canvas là một loại vải dày có độ bền cao. Ít ai biết rằng canvas vốn không phải là chất liệu được tạo ra để vẽ tranh. Từ hàng trăm năm trước, người ta đã sử dụng loại vải dày và bền này để làm buồm cho tàu thuyền, lều bạt và nhiều vật dụng ngoài trời. Đến khoảng thế kỷ 15-16, các họa sĩ ở châu Âu bắt đầu sử dụng canvas làm nền vẽ thay cho những tấm gỗ nặng nề. Nhờ nhẹ hơn, dễ mang theo, bề mặt chắc chắn, dễ bám màu, có thể bảo quản tác phẩm trong thời gian dài và có độ bền cao. Canvas nhanh chóng trở thành một trong những chất liệu được yêu thích trong hội họa. Những bức tranh canvas thường được dùng để trang trí nhà cửa, trường học, văn phòng, quán cà phê hoặc các không gian nghệ thuật. Người ta thường dùng tranh canvas để trang trí không gian sống, làm quà tặng trong các dịp sinh nhật, lễ kỷ niệm hoặc trưng bày trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Thông thường, các họa sĩ trẻ sử dụng cọ cùng các loại màu như màu acrylic hoặc màu dầu để sáng tác trên nền canvas. Tuy nhiên, trong hoạt động tranh giấy canvas dành cho thiếu nhi, những mảnh giấy màu, giấy báo cũ hay giấy thủ công lại trở thành mẫu vẽ đặc biệt. Các em sẽ cắt xé, cuộn hoặc ghép giấy thành những hình ảnh theo ý tưởng của mình rồi dán lên nền canvas. Từ những mẫu giấy nhỏ bé, một khu vườn đầy hoa, một ngôi nhà mơ ước hay những con vật ngộ nghĩnh dần hiện ra trên mặt tranh. Em Phạm Kiều Diệp Chi, học sinh lớp 2 trường tiểu học Võ Văn Dũng, chia sẻ cảm xúc của mình sau khi tham gia hoạt động.
2: Tranh con đang làm là con đang làm về một khung cảnh về ban đêm có trăng khuyết và những ngôi sao nhỏ. Vậy là hơi khó, tại do là mình tốn rất là nhiều công để mình làm cho nó khỏi lem giấy qua những cái chỗ mà nhỏ khác.
1: Điều đặc biệt của loại hình làm tranh này là gần như không có giới hạn cho trí tưởng tượng. Cùng một mảnh giấy, có bạn biến thành dòng sông, có bạn lại tạo thành bầu trời hoặc những tán lá. Mỗi lựa chọn đều thể hiện cách quan sát và suy nghĩ riêng của người làm tranh. Vì thế, không có hai bức tranh giấy canvas nào hoàn toàn giống nhau. Không chỉ giúp các em thỏa sức sáng tạo, hoạt động này còn mang đến nhiều lợi ích khác. Khi cắt xé, sắp xếp và dán từng chi tiết, các em được rèn luyện sự khéo léo của đôi tay, khả năng tập trung và tính kiên nhẫn. Để hoàn thành một bức tranh đôi khi cần rất nhiều thời gian và sự tỉ mỉ. Chính quá trình ấy giúp các em học cách không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Chị Hà Ý Nhi, chủ trường mầm non Hoa Sữa, phường Quy Nhơn, người trực tiếp hướng dẫn các em thực hiện tranh giấy canvas, cho biết.
3: Cái hoạt động này rất là thú vị và đòi hỏi những cái kỹ năng về vận động tinh nè, về việc phối hợp màu sắc và cái sự tập trung kiên nhẫn của các con. Và làm tranh canva bằng giấy, giấy trong cái tranh canva là được làm từ giấy vệ sinh, sau đó là được trộn với keo sữa và pha với màu, từ đó tạo nên ra một cái loại cái bột giấy sệt sệt. Các con sẽ gấp từng mảng màu lên trên bức tranh để tạo hình ra một bức tranh của mình. Nhìn từ xa thì nó khá là giống với tranh sơn mài. Những cái hoạt động này nó giúp cho các con phát triển về tư duy sáng tạo. Cùng làm một cái bức tranh như vậy nhưng mỗi bạn sẽ phối hợp màu sắc và xây dựng cái bố cục khác nhau để tạo nên một bức tranh theo cái sự sáng tạo của riêng mình. Những cái hoạt động này nó rất là màu sắc và nó rất là dễ thương, nên là nó gây sự thu hút và chú ý của các bạn.
1: Đặc biệt hơn, tranh giấy canvas còn là một bài học sinh động về bảo vệ môi trường. Thay vì vứt bỏ những tờ giấy đã qua sử dụng, các em học cách tận dụng chúng để tạo ra những sản phẩm mới. Đây chính là một hình thức tái chế đơn giản nhưng hiệu quả, giúp giảm lượng rác thải và tiết kiệm tài nguyên. Ngày nay, nhiều trường học và không gian sáng tạo dành cho thiếu nhi đã đưa hoạt động làm tranh giấy canvas vào các buổi trải nghiệm. Không chỉ là một trò chơi nghệ thuật, đây còn là cơ hội để các em hiểu rằng những vật liệu tưởng chừng không còn giá trị vẫn có thể trở nên hữu ích nếu được sử dụng đúng cách. Từ những mẫu giấy nhỏ bé, các bạn nhỏ không chỉ tạo nên những bức tranh đầy màu sắc mà còn học được nhiều điều ý nghĩa về sự sáng tạo, tính tập trung và ý thức bảo vệ môi trường. Những bức tranh giấy canvas không chỉ dùng để trang trí góc học tập, làm quà tặng người thân hay đơn giản là lưu giữ như một kỷ niệm đẹp, mà còn là niềm vui khám phá, thói quen suy nghĩ sáng tạo và ý thức bắt đầu từ những việc nhỏ để góp phần làm cho cuộc sống xanh hơn, đẹp hơn mỗi ngày.

Đến đây, chương một tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chương một do biên tập viên Thùy Ninh cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự lễ khởi công dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện tại phường Quy Nhân Tây. Đây là nhà máy đốt rác phát điện công nghệ cao đầu tiên của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng trong đổi mới công nghệ xử lý chất thải, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển xanh và bảo vệ môi trường. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận tinh thần gắn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác đầu tư mạnh mẽ giữa Gia Lai với các tỉnh Đông Bắc Campuchia. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận ý kiến đóng góp, ủng hộ của người dân đối với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thôn làng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Và phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận sự nỗ lực và tình yêu của dài làng Y Thành đối với cồng chiêng Tây Nguyên, từ việc tìm lại những bộ chiêng đến gây dựng đội cồng chiêng và trao truyền tình yêu di sản cho lớp trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay tại phường Quy Nhân Tây, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh ADG Bình Định tổ chức lễ khởi động dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện. Đây là nhà máy đốt rác phát điện công nghệ cao đầu tiên của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng trong đổi mới công nghệ xử lý chất thải, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển xanh và bảo vệ môi trường. Dự lễ có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương và đơn vị đầu tư. Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện do Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh ADG Bình Định làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 10 ha với tổng mức đầu tư gần 1.600 tỷ đồng. Nhà máy ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến có công suất xử lý 800 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày đêm, kết hợp phát điện với công suất 15 MW. Đây là nhà máy phát điện rác đầu tiên của tỉnh, đồng thời là một trong những công trình môi trường trọng điểm ứng dụng công nghệ chuyển hóa chất thải thành năng lượng. Dự án đã được bổ sung vào kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, nhà máy sẽ góp phần nâng cao năng lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giảm áp lực cho các khu chôn lấp hiện hữu và tạo ra nguồn năng lượng tái tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, bãi chôn lấp rác thải rắn Long Mỹ tiếp nhận bình quân khoảng 530 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày và là khu xử lý chất thải tập trung lớn nhất của tỉnh. Trong bối cảnh lượng rác thải ngày càng gia tăng, việc đầu tư nhà máy điện rác được xem là giải pháp căn cơ nhằm giảm thiểu chôn lấp, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải và tận dụng nguồn tài nguyên từ rác để sản xuất điện năng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo vệ môi trường và định hướng phát triển bền vững của tỉnh. Đây không chỉ là công trình xử lý rác thải, mà còn là bước đi cụ thể trong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình ứng dụng công nghệ hiện đại và tuân thủ nghiêm các quy định về môi trường trong suốt quá trình xây dựng, vận hành dự án. Đồng thời yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục liên quan để dự án sớm đi vào hoạt động. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh ADG Bình Định đã trao 60 triệu đồng hỗ trợ các hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Quy Nhân Tây.
0: Sáng nay, Bộ Công an tổ chức lễ phát động trực tiếp kết hợp trực tuyến từ thành phố Hà Nội đến tất cả công an cấp tỉnh và công an cấp xã trong cả nước, triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc. Dự và chỉ đạo lễ phát động có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chủ trì lễ phát động có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Dự lễ phát động tại điểm cầu truyền hình Công an tỉnh Gia Lai có lãnh đạo một số sở ngành và đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn có tính quyết định để hoàn thành mục tiêu của cả chiến dịch. Song nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề khi cả nước hiện còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, hơn 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. để vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ban ngành địa phương trong cả nước xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không được chậm trễ, làm mất đi cơ hội quý giá. Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, làm nổi bật ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ. Bộ Công an phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì tiếp nhận, triển khai việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ mang tính khoa học, chính xác, bảo mật cao. Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đẩy mạnh công tác giám định sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu để thực hiện so sánh, đối khớp, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp huy động tối đa nguồn lực ngân sách địa phương cũng như xã hội hóa để tập trung triển khai có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là thu thập mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Toàn tỉnh hiện đã có gần 1.000 tàu đăng ký giải mã. Để hỗ trợ các hộ dân, Gia Lai đã quyết định phân bổ kinh phí chuyển đổi sinh kế ngư dân giải mã tàu cá cho 16 xã phường ven biển. Trong đó, một số địa phương có mức hỗ trợ lớn như phường Quy Nhơn hơn 49,1 tỷ đồng, xã Đề Di gần 47 tỷ đồng, phường Quy Nhơn Đông hơn 36,68 tỷ đồng, xã Phù Mỹ Đông hơn 17,7 tỷ đồng, xã Tuy Phước hơn 14,77 tỷ đồng, xã An Lương hơn 13,3 tỷ đồng. Trong tổng số vốn, kinh phí hỗ trợ giải mã tàu cá chiếm hơn 206,84 tỷ đồng, còn lại hơn 5,55 tỷ đồng dành cho đào tạo nghề, tạo điều kiện chuyển đổi việc làm bền vững cho người dân. Riêng đợt 1, tỉnh đã tạm cấp hơn 212 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện. Mức hỗ trợ giải mã được tính theo tuổi tàu, công suất và tải trọng, đủ sức khuyến khích ngư dân hưởng ứng. Cùng với đó, tỉnh yêu cầu quá trình thực hiện phải chặt chẽ, đúng đối tượng, rà soát kỹ từng trường hợp, đối chiếu hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác và xác minh thực tế hiện trạng tàu trước khi lập danh sách đề nghị hỗ trợ. Việc giải mã tàu cá là một trong những bước đầu tiên của việc hiện thực hóa chương trình cải tổ đội tàu hướng tới nghề cá bền vững. Cuộc sắp xếp lại đội tàu này là bước đi cụ thể nhằm định hướng quá trình phát triển nghề cá theo hướng nâng cao chất lượng, góp phần vào việc tháo gỡ thẻ vàng IUU.
0: Theo đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí, khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng được quy hoạch 5 điểm du lịch, tổng diện tích 500 hectare. Trong đó có trung tâm dịch vụ hành chính, điểm trải nghiệm sinh thái Con Chư Răng, khu nghỉ dưỡng sinh thái Rừng Tùng Ecology, điểm du lịch thác Hang Én và khu trải nghiệm Tóc Tiên thác 5 tầng. Các điểm du lịch được bố trí tại phân khu du lịch hành chính, phân khu phục hồi sinh thái và một phần phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Theo quy hoạch, tỷ lệ xây dựng được kiểm soát chặt chẽ, riêng phân khu bảo vệ nghiêm ngặt chỉ tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái, không phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng hay giải trí. Bên cạnh đó, khu bảo tồn sẽ phát triển 8 tuyến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm với tổng chiều dài khoảng 190 km, tận dụng các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng và đường mòn hiện có. Đây được kỳ vọng sẽ là cơ sở quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học ở khu rừng đặc dụng này.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 440 KHBCA-BCT của Bộ Công an và Bộ Công Thương về việc tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc kém chất lượng, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các chuỗi cung ứng từ sản xuất, chế biến, vận chuyển đến tiêu thụ. Các mặt hàng trọng điểm gồm lương thực, thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm và các loại hóa chất liên quan đến an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, kế hoạch xác định nhiều nhóm đối tượng trọng điểm cần kiểm tra như cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hệ thống logistics, chợ đầu mối, cơ sở giết mổ, các chuỗi cửa hàng cũng như hoạt động kinh doanh thực phẩm trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Thời gian thực hiện kế hoạch kéo dài đến hết năm 2026, trong đó đợt cao điểm được triển khai đến ngày 7 tháng 8 năm 2026, phạm vi trên toàn tỉnh, gắn với các đợt cao điểm trấn áp tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đặt mục tiêu hàng năm phấn đấu kiềm chế kéo giảm 10% số vụ phạm tội xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi. Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm này đạt trên 90%. 100% người dưới 18 tuổi nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy hoặc đã hoàn thành cai nghiện ma túy được quản lý theo quy định. Trong từng năm của giai đoạn 2026-2030, tất cả 135 xã phường trên địa bàn tỉnh triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương pháp, hình thức để nâng cao chất lượng việc tiếp cận pháp luật cho người dân, tuyên truyền chính sách, pháp luật mới ban hành về bảo vệ trẻ em, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, phù hợp với đặc thù địa bàn và nhóm đối tượng. 100% báo cáo viên cấp tỉnh và cấp xã cập nhật tài liệu truyền thông, phòng chống, xâm hại trẻ em, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. 100% các địa phương xây dựng mô hình nhóm cộng đồng bảo vệ trẻ em, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Để kế hoạch thực hiện đạt kết quả, tỉnh Gia Lai đặt trọng tâm vào công tác phòng ngừa xã hội, gắn với việc bảo đảm các điều kiện về pháp lý, nguồn lực, cơ chế phối hợp của cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dưới 18 tuổi trong các quan hệ xã hội và pháp luật, trọng tâm là giai đoạn 2026-2030. Kiềm chế, làm giảm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm nói chung, tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi nói riêng.
1: Trong năm 2025, tình hình thiên tai diễn biến bất thường cực đoan với nhiều đợt mưa lớn, bão lũ xảy ra trên địa bàn, gây thiệt hại đáng kể về người, tài sản và sản xuất nông nghiệp của người dân xã Công Chơ Ro. Nhiều diện tích cây trồng bị ngập úng, hư hại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của hàng nghìn hộ dân. Thực hiện quyết định số 1840 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các xã phường năm 2026 nhằm hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2025. Xã Công Chơ Ro có 1.879 hộ dân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ được phân bổ cho các hộ dân có diện tích cây trồng bị thiệt hại, giúp bà con có điều kiện mua giống, vật tư nông nghiệp và tái đầu tư sản xuất. Việc hỗ trợ kịp thời không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn trước mắt, mà còn tạo điều kiện để người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế sau thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, nếu như các tỉnh Đông Bắc, Vương quốc Campuchia có lợi thế về quỹ đất, tài nguyên thiên nhiên và dư địa phát triển lớn, thì Gia Lai có lợi thế về hạ tầng kết nối, chế biến logistics và tiếp cận thị trường. Sự kết hợp này mở ra nhiều triển vọng thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các bên nhằm hình thành các chuỗi liên kết mới trong sản xuất nông nghiệp, chế biến nông lâm sản, năng lượng, thương mại, dịch vụ và phát triển kinh tế khu vực biên giới. Phóng sự sau của phóng viên Đoàn Bình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
0: Cuối tháng 3 năm 2026, tại phường Quy Nhân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Ủy ban Chính quyền các tỉnh Đông Bắc, Vương quốc Campuchia đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa Gia Lai với các địa phương nước bạn. Bản ghi nhớ không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị của lãnh đạo các tỉnh trong việc tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, mà còn tạo khuôn khổ pháp lý và cơ chế phối hợp cụ thể để thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất và lâu dài. Tại hội nghị này, Ủy ban Chính quyền tỉnh Sông Trang và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã ký kết bản ghi nhớ về đầu tư phát triển dự án trồng cây ăn quả và cây công nông nghiệp với diện tích gần 2.000 hectare, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 28,8 triệu đô la Mỹ tại tỉnh Sông Trang. Ngay sau ký kết, doanh nghiệp đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai dự án nhằm đảm bảo tiến độ đề ra. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cho biết thêm.
2: Kể từ khi ký cái biên bản ghi nhớ tại Quy Nhơn vào cuối tháng 3 2026 đến nay, thì cái dự án 2.000 ha của Hoàng Anh Gia Lai thì đã chính thức được triển khai. Về các thủ tục pháp lý là đã hoàn thiện và nâng cái diện tích mà Hoàng Anh Gia Lai đang đầu tư tại Sở Tung Trang từ 3.000 ha lên 5.000 ha. Chúng tôi triển khai các cái loại cây như cây chuối, cây sầu riêng và các cái loại cây có giá trị kinh tế khác ở Sở Tung Trang.
0: Nhằm nâng tầm mới quan hệ hợp tác đầu tư toàn diện, mới đây, tại thành phố Tung Trang, Vương quốc Campuchia, Ủy ban Chính quyền tỉnh Tung Trang và Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư song phương Tung Trang Gia Lai năm 2026. Đây chính là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp Gia Lai và chính quyền doanh nghiệp tỉnh Tung Trang từng bước hiện thực hóa các ý tưởng hợp tác thành những dự án cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Và ngay tại hội nghị này, lãnh đạo chính quyền tỉnh Tung Trang đã ký kết bản ghi nhớ đầu tư với Công ty Cổ phần Phú Tài về nghiên cứu đầu tư trồng 10.000 hecta rừng gỗ lớn với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Sĩ Hòe, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Tài cho biết.
3: Trong thời gian tới thì Phú Tài sẽ tập trung đầu tư về cái mảng lâm nghiệp, để trồng rừng, cây gỗ lớn. Thì Phú Tài cũng tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở Campuchia và đặc biệt là các cái tỉnh mà đông bắc Campuchia, và họ tạo rất là nhiều điều kiện, và cũng chúng tôi cũng nhận thấy ở cái tỉnh này có rất nhiều dư địa để chúng tôi phát triển về cái ngành mà trồng rừng cây gỗ lớn, rồi sau đó sử dụng các cái nhà máy chế biến gỗ để khép kín mũi chuỗi cung ứng tuần hoàn.
0: Trao đổi với phóng viên về vấn đề hợp tác phát triển kinh tế, ngài So Sobutra, tỉnh trưởng tỉnh Tung Trang, Vương quốc Campuchia nhấn mạnh. Tiềm năng của tỉnh Tung Trang thì có 3 lĩnh vực. Một là về nông nghiệp, 2 là công nghiệp và 3 là du lịch. Lãnh đạo tỉnh rất hoan nghênh đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng sang khảo sát, tìm kiếm thị trường tại Tung Trang. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ban ngành và các doanh nghiệp liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất, cũng như thực hiện đúng các quy định của Campuchia để hỗ trợ các doanh nghiệp khi chọn Tung Trang để hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Gia Lai có 15 doanh nghiệp đang đầu tư và triển khai 19 dự án tại Campuchia với tổng vốn đăng ký hơn 913 triệu đô la Mỹ, trong đó có 14 dự án tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia. Các dự án chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp như chăn nuôi bò, trồng, chế biến và xuất khẩu cao su, dầu cọ, chuối, xoài, dứa, bưởi, sầu riêng. Một số doanh nghiệp triển khai đầu tư hiệu quả với quy mô lớn, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương và được các tỉnh bên nước bạn Campuchia đánh giá cao. Bước sang giai đoạn phát triển mới, với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia, với tinh thần hợp tác chân thành, bình đẳng, cùng có lợi, cùng với sự năng động quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các nội dung hợp tác được các bên nỗ lực triển khai, sẽ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam, Campuchia.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận tinh thần gắn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác đầu tư mạnh mẽ giữa Gia Lai với các tỉnh Đông Bắc Campuchia. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức lại các đơn vị thôn làng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền và các đoàn thể, đa số người dân đã bày tỏ sự đồng tình ủng hộ chủ trương này. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, công tác lấy ý kiến nhân dân về việc sắp xếp, sáp nhập thôn làng được triển khai công khai, dân chủ. Thông qua các cuộc họp dân, sinh hoạt cộng đồng, người dân được thông tin đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, cũng như những lợi ích lâu dài của việc sáp nhập. Những băn khoăn liên quan đến tên gọi, địa giới hay hoạt động của thôn làng sau sắp xếp cũng được các địa phương giải thích làm rõ, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Sau khi tìm hiểu chủ trương và được tuyên truyền vận động, nhiều người dân nhận thấy việc sắp xếp thôn làng là cần thiết, phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Hùng, người dân xã Con Gang vui vẻ nói.
4: Tôi xác nhập chỉ thị mới, mở rộng ra thì chúng tôi đồng ý. Xác nhập mới thì nó phát triển rộng, nó như xem như thế nào. Và bà con ở đây có giúp đỡ nhau trong phần được phần nào, chỉ phát triển hơn.
0: Trong quá trình lấy ý kiến nhân dân, ban đầu một số người dân vẫn còn những tâm tư khi thôn làng gắn bó nhiều năm sẽ có sự thay đổi sau sáp nhập. Tuy nhiên qua công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương và những người có uy tín trong cộng đồng, đa số người dân đều nhận thức rõ đây là chủ trương đúng đắn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Cùng chung quan điểm đó, bà Giai, người dân xã Đắc Đoa, chia sẻ.
5: Càng lắc làng nhôm thì bạn sang nhập một làng càng nhiều, càng vui, càng nhiều, càng phát triển kinh tế để anh em làm bà con đi làm ăn.
0: Theo các địa phương, kết quả lấy ý kiến cho thấy tỷ lệ đồng thuận của người dân tại nhiều nơi đạt mức cao. Điều này cho thấy người dân ngày càng hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc kiện toàn tổ chức ở cơ sở. Bên cạnh việc tinh gọn bộ máy, sáp nhập thôn làng còn tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tự quản, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, phát triển. Sự đồng thuận của người dân chính là nền tảng quan trọng để các địa phương triển khai hiệu quả việc sắp xếp thôn làng theo chủ trương chung. Khi người dân đồng lòng, thống nhất, quá trình thực hiện sẽ thuận lợi hơn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận ý kiến đóng góp ủng hộ của người dân đối với chủ trương sắp xếp tổ chức lại các đơn vị thôn làng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, với người Sarai, Ba Na ở Gia Lai, cồng chiêng là tiếng nói của buôn làng, là món vật được trao truyền từ đời này sang đời khác. Bởi vậy, khi những bộ cồng chiêng ở làng Ca Tùng, xã Hờ Ra lần lượt thất lạc, già làng Y Thành luôn đau đớn nỗi lo. Nếu tiếng chiêng lặng đi, liệu hồn cốt của buôn làng có còn nguyên vẹn? Từ trăn trở ấy, ông đã cùng bà con tìm lại những bộ chiêng, gây dựng đội cồng chiêng và trao truyền tình yêu di sản cho lớp trẻ. Phóng sự Già làng giữ lửa cho văn hóa cồng chiêng của phóng viên Xuân Trang.
0: Năm 2019, nhiều gia đình ở làng Cơ Tùng liên tiếp bị mất cồng chiêng. Có nhà mất một bộ, có nhà mất đến hai bộ. Những thanh âm từng gắn bó với bao lễ hội, bao sự kiện trọng đại của cộng đồng bỗng im bặt. Không chỉ mất đi một tài sản quý, người Ba Na ở Cơ Tùng còn cảm thấy như đánh mất một phần hồn cốt của dân tộc mình. Là già làng người có uy tín của làng, già Y Thành cảm thấy buồn và day dứt mãi. Bởi với ông, tiếng chiêng không đơn thuần là âm thanh của lễ hội, mà còn là tiếng gọi của cộng đồng. Sợi dây kết nối giữa con người với núi rừng, với tổ tiên. Già làng Y Thành bộc bạch.
6: Sau đó dân làng bà con tôi là thuyết phục với nhau á, là phải làm thế nào để mình có lại cái bộ chiêng. Trong suốt mấy cái năm mà mất mát với bộ chiêng bị người ta ăn cắp, dân làng bà con cứ buồn bã lắm. Vui vẻ nhất chỉ có cồng chiêng mới là ngày vui. Tiếng chiêng là tự nhiên làm cho con người mình ai ai cũng vui, ai cũng mừng, ai cũng vất vả, ai ai cũng muốn nhảy nhót luôn. Ông bà Ba Na mình có cái cồng chiêng đó là linh hồn rừng núi, đây là bản sắc văn hóa của mình. Ông bà cha mẹ để lại cho mình, có đi thế này là không được.
0: Không cam lòng để bản sắc của làng mai một, già Y Thành vận động bà con góp công góp sức cùng làm thuê, tích góp từng khoản nhỏ để mua lại chiêng. Nghe nơi nào có người bán, ông lại tìm đến. Từng chiếc chiêng được gom góp lại, rồi cuối cùng cũng thành một bộ hoàn chỉnh. Nhờ vậy, tiếng chiêng đã trở lại với Cơ Tùng. Những đêm hội làng lại sáng lửa, niềm vui nỗi buồn của mỗi gia đình đều có tiếng chiêng sẻ chia. Nhưng điều khiến già Y Thành trăn trở hơn cả là làm sao để tiếng chiêng không chỉ vang lên hôm nay mà còn ngân mãi đến mai sau. Già Y Thành chia sẻ.
6: Mình cố gắng vận động cho con em mình để tập cho nó biết để mà giữ cái bản sắc văn hóa. Nó phản ứng á, bảo là nó lạc hậu quá. Cuộc chiến đó là ngày xưa rồi. Người ta đã áo gân guitar điện rồi lung tung hết rồi. Mình nhờ con đang sử dụng thế này. Không phải đâu các con ơi, các cháu ơi, cái này không phải lạc hậu. Cái này là cha mẹ mình để lại bộ chiên, mình phải biết cách giữ bộ chiên. Đây là ruột thịt của mình, đây là xương máu của mình. Đó là họ bắt đầu siêng năng chăm chỉ đến tập hàng tuần, cái tập cho nó hai đêm. Một đêm người già, một đêm thì người tuổi trẻ này.
0: Với sự tâm huyết dìu dắt của già Y Thành, đội cồng chiêng của làng Cơ Tùng được gây dựng trở lại. Hàng đêm bên ánh lửa, người già truyền dạy, lớp trẻ

0: Chứng kiến niềm vui khi tiếng chiên trở lại với buôn làng, ông Dũng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hờ Ra, nay là phó giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công xã Hờ Ra, một trong những người đồng hành cùng già làng Y Thành và bà con làng Cờ Tùng, cho rằng chính tâm huyết, trách nhiệm và uy tín của già làng đã thắp lại tình yêu với cồng chiên trong cộng đồng.
1: Văn hóa cồng chiên, địa bàn xã cũng như là làng Cờ Tùng trước đây mai mòn, rồi là làng Cờ Tùng ấy, khôi phục lại bản sắc dân tộc cũng nhờ bóc Y Thành, già làng tuyên truyền cho làng xây dựng lại cái đội văn nghệ cồng chiêng. Hiện tại thì thường xuyên đánh trong cái dịp lễ hội làng như là các cái lễ lớn. Hiện tại thì trong làng thì duy trì cái đội thiếu nhi rồi sẽ truyền dạy tiếp theo cho các cái lớp sau nữa.
0: Ngày qua ngày, già làng Y Thành không những tìm lại những chiếc chiêng đã mất mà còn truyền lửa để tiếng chiêng tiếp tục sống trong lòng lớp trẻ. Hôm nay, tiếng cồng chiêng lại ngân vang giữa buôn làng Cờ Tùng. Đó là niềm vui bà con dân làng và cũng là minh chứng cho sức sống bền bỉ của di sản dân tộc được gìn giữ bằng tình yêu, trách nhiệm và sự tận tâm của những người như già làng Y Thành.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận sự nỗ lực và tình yêu của già làng Y Thành đối với cồng chiêng Tây Nguyên, từ việc tìm lại những bộ chiêng đến gây dựng đội cồng chiêng và trao truyền tình yêu di sản cho lớp trẻ. Sau đây là một số thông tin thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 24 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung, Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Quy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025-2030.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, họp phiên thứ nhất. Đắk Lắk khởi động dự án cụm 3 nhà máy điện gió với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Nắng nóng cực đoan tiếp tục đẩy nhu cầu điện tăng cao, dự báo phụ tải điện miền Bắc hôm nay có thể xấp xỉ 30.000 MW, tiệm cận mức kỷ lục cuối tháng 5. Trong phần tin thế giới, Oman và Tổ chức Hàng hải Quốc tế phối hợp thiết lập hành lang hàng hải tạm thời qua eo biển Hormuz. Chính phủ Pháp kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia nhằm tăng cường năng lực hệ thống y tế trong bối cảnh nắng nóng gay gắt. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và chủ trì hội nghị lần thứ hai Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm thông qua báo cáo sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng qua, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thông qua kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội 6 tháng cuối năm. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: 6 tháng qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại. Hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, điều chỉnh thế bố trí chiến lược, kế hoạch phòng thủ phù hợp địa giới hành chính mới, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, triển khai đồng bộ hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của đảng, nhất là các nội dung về công tác chính trị tư tưởng trong đảng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm, củng cố niềm tin, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương đã tập trung đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Toàn quân tập trung nghiên cứu, làm chủ các công nghệ có ý nghĩa chiến lược, tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu. Phong trào bình dân học vụ số tiếp tục đạt hiệu quả thiết thực, công tác giải quyết thủ tục hành chính và xử lý công việc trên môi trường số tiếp tục được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, triển khai đồng bộ đến cấp cơ sở. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ đạt được nhiều kết quả tích cực. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương ghi nhận kết quả nổi bật của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc về tư tưởng chỉ đạo bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước. Cho rằng cần tạo bước đột phá mạnh mẽ trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mô phỏng, tiếp tục nghiên cứu phát triển, làm chủ các công nghệ lưỡng dụng áp dụng vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng từ tuyên truyền sang quản trị nhận thức, quán triệt, hướng dẫn, triển khai các nghị quyết, quy định về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, tiếp tục thực hiện nội dung hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, phương châm năm vững và yêu cầu sáu rõ. Coi trọng công tác kiểm tra đến cấp cơ sở, thực hiện tốt đề án hành quân ra ngoại là công tác dân vận của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới và phong trào toàn quân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền các địa phương quyết liệt thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
0: Sáng nay, Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc. Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến điểm cầu công an các tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu công an cấp xã trên toàn quốc. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, dự và chỉ đạo hội nghị. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
2: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhấn mạnh, việc xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hiện nay cả nước còn trên 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300.000 ngôi mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là sự trăn trở rất lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc. Công việc thiêng liêng này vừa là trách nhiệm trước lịch sử, vừa là sự cấp bách chạy đua với thời gian.
3: Nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ nay tuổi đã cao, sức yếu, nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua là cơ hội có thể mất đi, lại thêm một khoảng trống lịch sử cần phải được lấp đầy. Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là trong trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài, quyết tâm, kiên trì, quyết liệt. Tôi đề nghị các bộ ngành địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không được để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá nhất còn lại.
2: Trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ Công an đã phân tích đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN, thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời phối hợp với các bộ ngành và đơn vị khoa học xác định công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa rõ thông tin. Theo kế hoạch, đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN sẽ được triển khai từ ngày mai đến ngày 25 tháng 7 trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu là thu nhận khoảng 250.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Và từ ngày 26 tháng 7 đến hết năm nay sẽ tiếp tục thu nhận thêm khoảng 50.000 mẫu, nâng tổng số mẫu dự kiến thu được trong năm nay lên 300.000 mẫu. Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng đã công bố kết quả giám định ADN xác định danh tính cho 3 liệt sĩ gồm liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết quê ở Hải Phòng, liệt sĩ Đoàn Văn Khải quê ở Ninh Bình và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát quê ở Thanh Hóa. Xúc động khi nhận kết quả giám định ADN của người thân sau nhiều năm chờ đợi, bà Nguyễn Thị Bóng, em gái liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết và ông Nguyễn Văn Bảy, em trai liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát bày tỏ.
4: Gia đình nguyện vọng là đấy cho anh ấy hài cốt mà về nghĩa trang quê nhà, đến bây giờ có chương trình hứ lại của Gia Lai thì tôi cũng rất tin tưởng.
5: Cảm xúc của tôi lúc này thì được anh trai về thì hạnh phúc, gia đình nhân lên gấp bội. Anh tôi đi năm 1971 thì sang năm 1972 trở sinh anh đất đâu miền Tây Nam Bộ.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, ngày 24 tháng 6 năm 1966 và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Việt Cường.
6: Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm mỹ thuật hàng đầu của cả nước. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay bảo tàng đã xây dựng được hệ thống sưu tập phong phú với gần 21.000 hiện vật quý giá, phản ánh đầy đủ tiến trình phát triển của mỹ thuật Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Trong đó có 9 bảo vật quốc gia. Những tác phẩm hội họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng được lưu giữ tại đây không chỉ có giá trị nghệ thuật đặc sắc mà còn là những chứng tích lịch sử văn hóa quý báu, góp phần làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thành đề nghị Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu tầm các tác phẩm mới có giá trị, mang hơi thở đương đại, làm phong phú thêm bộ phận sưu tập của bảo tàng. Chú trọng công tác bảo quản và phát huy giá trị các tác phẩm mỹ thuật, đưa mỹ thuật đến gần hơn với đời sống xã hội thông qua các không gian trải nghiệm và không gian sáng tạo của bảo tàng, có thể là không gian thực và kể cả trên không gian số, góp phần truyền tải các giá trị thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, nâng cao đời sống tinh thần của con người Việt Nam.
7: Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa hiện vật, xây dựng bảo tàng thông minh, thân thiện, dễ tiếp cận với công chúng, nhất là giới trẻ. Mở rộng hợp tác quốc tế với các bảo tàng mỹ thuật, trung tâm nghệ thuật trong khu vực và thế giới, phối hợp tổ chức các triển lãm, giao lưu nghệ thuật nhằm quảng bá sâu rộng hơn nữa mỹ thuật Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
6: Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quản lý hiện vật, trưng bày, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật, góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di sản mỹ thuật Việt Nam.
0: Với khẩu hiệu hành động của đại hội là bản lĩnh tự cường, tiên phong, sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, sáng nay Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đã diễn ra phiên thứ nhất. Tham dự đại hội có 788 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Tin của phóng viên Phương Thoa.
8: Về dự đại hội, mỗi đại biểu đều chung một mong muốn tổ chức đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò đồng hành, dẫn dắt và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên. Đặc biệt, kỳ vọng đại hội sẽ đề ra những giải pháp thiết thực để tuổi trẻ Việt Nam phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặt kỳ vọng vào vai trò tiên phong của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số, Thiếu tá Nguyễn Duy Hưng, trưởng ban thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên mong muốn tổ chức đoàn đổi mới phương thức tập hợp và giáo dục thanh niên trong kỷ nguyên số.
9: Tổ chức đoàn trong giai đoạn hiện nay thì cần phải nắm bắt được xu hướng, những cái điều mà đoàn viên thanh niên quan tâm. Đặc biệt là trong cái thời buổi công nghệ số như hiện nay thì tổ chức đoàn thực sự phải là cầu nối để kết nối các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với đoàn viên thanh niên một cách thiết thực hiệu quả. Đặc biệt là phải có những cái hoạt động cụ thể để lan tỏa trên không gian mạng.
8: Những kỳ vọng được gửi gắm từ các đại biểu cho thấy khát vọng chung của tuổi trẻ cả nước về một tổ chức đoàn đổi mới, sáng tạo gần gũi với thanh niên và thực sự là môi trường để mỗi người trẻ phát huy năng lực cống hiến cho cộng đồng. Trước khi diễn ra đại hội, đầu giờ sáng nay, các đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh.
10: Bình luận sâu.
11: Tương tác đa chiều.
0: Sáng nay, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với nhà đầu tư đến từ Pháp tổ chức lễ khởi động dự án cụm 3 nhà máy điện gió với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
12: Cụm các nhà máy điện gió được khởi động gồm nhà máy điện gió Buôn Hồ 1 và Buôn Hồ 2 với tổng công suất 40 MW, cùng nhà máy điện gió Cư Mường A2 có công suất 10 MW. Tổng mức đầu tư của các nhà máy hơn 2.000 tỷ đồng. Tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 10,5 hectare thuộc địa bàn các xã Etun, Pondrang và các phường Buôn Hồ, Cư Bao. Dự án do một công ty thuộc Tập đoàn Điện lực Pháp làm chủ đầu tư. Giai đoạn xây dựng theo kế hoạch là đến quý 3 năm 2028, dự kiến sẽ đưa vào vận hành, phát điện vào cuối năm 2028. Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Đây là lĩnh vực mà Đắk Lắk có tiềm năng rất lớn, với hơn 14.000 MW đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch điện 8 điều chỉnh.
13: Tổ chức lễ khởi công hôm nay, nhà đầu tư chuẩn bị sẵn sàng tất cả các cái nguồn lực, từ nguồn vốn cho đến nhân lực, cho đến mặt bằng, nói chung là người ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Và tôi hy vọng là sau cái buổi lễ khởi công hôm nay thì nhà đầu tư sẽ đẩy nhanh cái thời gian đầu tư và chắc chắn là rút ngắn thời gian để đưa vào phát điện.
0: Niềm tin kinh doanh tại Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ bất chấp môi trường hoạt động vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức với chi phí gia tăng và những bất ổn toàn cầu ngày càng lớn. Đây là nhận định trong báo cáo nghiên cứu triển vọng doanh nghiệp 2026 của Ngân hàng Singapore UOB tại Việt Nam vừa công bố. Theo báo cáo nghiên cứu này, 85% doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận tâm lý kinh doanh tích cực, tăng mạnh so với mức 48% trong năm ngoái. Giải ngân vốn đầu tư công đang có dấu hiệu tăng tốc trong thời gian gần đây trong bối cảnh kinh tế thương mại toàn cầu có nhiều bất ổn. Kết quả giải ngân đầu tư công càng khẳng định vai trò trụ đỡ ổn định cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.
8: Theo số liệu của Bộ Tài chính, số giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết ngày 4 tháng 6 là hơn 227.000 tỷ đồng, đạt 22,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó còn 26 bộ cơ quan và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước. Để tăng tốc giải ngân đầu tư công, theo các chuyên gia, cần nhất quán với chủ trương dự án nào đang đình trệ khó khăn thì điều chuyển vốn sang dự án khác có khả năng triển khai tốt hơn. Điều này cũng tạo tiền lệ tốt trong bối cảnh phải điều chỉnh tăng vốn. Nếu làm được, trong một thế giới đầy biến động, đầu tư công của nước ta vẫn là yếu tố khá ổn định và chắc chắn và trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng những tháng cuối năm.
0: Thưa quý vị, hiện nay nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê ở thành phố Hồ Chí Minh rất lớn, nguồn cung mới chỉ đáp ứng được 15%. Mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh là đến năm 2030 có 281.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp tham gia các dự án này vì khó khăn về vốn, quỹ đất, lợi nhuận rất thấp và thu hồi vốn chậm. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng.
14: Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Lê Thành phân tích, làm nhà ở xã hội theo quy định thì lợi nhuận chỉ 10%. Trong khi đó, để triển khai được một dự án, thời gian làm thủ tục và xây dựng nhanh nhất cũng phải mất 5 năm. Chia ra lợi nhuận mỗi năm chỉ 2%. Chưa kể nếu giá vật tư xây dựng biến động tăng, thu hồi vốn chậm thì chưa chắc có lợi nhuận. Vì vậy, doanh nghiệp không mặn mà với phân khúc này. Thêm vào đó, các dự án nhà ở xã hội hiện không được ngân hàng cho vay vốn. Vì theo quy định của Ngân hàng Nhà nước thì gói cho vay ưu đãi với dự án nhà ở xã hội có lãi suất 6,1% một năm, trong khi ngân hàng đang huy động vốn dài hạn với lãi suất 8% một năm. Cho nên, cho doanh nghiệp vay làm nhà ở xã hội thì ngân hàng sẽ bị lỗ.
15: Tôi cho rằng nhà nước phải bỏ một cái ngân sách rất lớn. Thứ nhất là doanh nghiệp vay trực tiếp từ các ngân hàng. Sau đó nhà nước sẽ tái cấp bù. Giả sử người ta vay 8%, nhà nước tái cấp bù 4%, doanh nghiệp chỉ trả 4% mà thôi. Phương án thứ hai là ngân hàng cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp. Sau đó ngân hàng đem cái hợp đồng vay đó làm việc với ngân hàng nhà nước, và ngân hàng nhà nước cho chính những ngân hàng này vay lại số tiền tương đương với số tiền họ đã cho doanh nghiệp vay, và lãi suất cũng tương đương với lãi suất mà cho doanh nghiệp vay.
14: Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp không thực hiện quy định dành 20% quỹ đất trong dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội. Thay vào đó, họ chấp nhận nộp tiền cho cơ quan chức năng và ước tính tổng số tiền phạt này lên đến 100.000 tỷ đồng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đề nghị nguồn tiền này nên giao cho công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh quản lý và cho doanh nghiệp làm dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, vay. Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Beacon cho biết, tập đoàn vừa khởi công dự án nhà ở xã hội Beacon tại phường Tân Uyên, cung cấp 800 căn hộ cho người lao động và gia đình trẻ. Trong năm nay, tập đoàn triển khai 3 dự án nhà ở xã hội, tham gia phát triển 10 căn nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Đề nghị công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh nâng hạn mức cho vay mỗi dự án lên từ 3 đến 500 tỷ đồng, thay vì 200 tỷ đồng như hiện nay, đồng thời kéo dài thời gian cho vay từ 7 năm lên 15 đến 20 năm. Về việc này, ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công ty đang làm kiến nghị đề xuất cho nâng hạn mức cho vay và thời gian vay đối với dự án nhà ở xã hội. Việc xây dựng nhà ở xã hội còn vướng mắc về quỹ đất, nhất là xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân ở các khu công nghiệp. Ông Võ Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khu công nghiệp Vĩnh Lộc đề xuất.
16: Lo nhà ở cho công nhân thì là cái quỹ đất từ đất là quy hoạch khu công nghiệp. Nếu mà ngoài khu công nghiệp thì đối với các cái khu đô thị liền kề thì cũng nên là có quy hoạch cái đất để làm nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, để một là chủ đầu tư cái dự án đó người ta đầu tư nhà ở. Hai, những cái doanh nghiệp lớn đang đầu tư tại các khu nghiệp, khu chế xuất thì có thể là sử dụng cái đất đó để người ta đầu tư giải quyết cái chỗ ở cho người lao động.
14: Những vướng mắc về nguồn vốn, quỹ đất cần được quan tâm tìm hướng tháo gỡ để thúc đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Điều này không chỉ góp phần cho người lao động thực hiện được giấc mơ an cư, mà còn góp phần vào sự phát triển, tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh.
0: Để đảm bảo bộ máy cơ sở vận hành hiệu quả sau sắp xếp, các xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xây dựng phương án sắp nhập thôn một cách bài bản, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế và yếu tố văn hóa lịch sử của từng địa phương. Tại các xã vùng cao, những phương án đặc thù cũng được tính toán nhằm khắc phục khó khăn về địa hình, bảo đảm thuận lợi cho người dân và công tác quản lý. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc rà soát xây dựng đề án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân công khai, dân chủ và phấn đấu hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6. Phản ánh của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
17: Xã vùng cao Phìn Hồ, tỉnh Lào Cai hiện có 15 thôn, sau sắp xếp giảm xuống còn 9 thôn. Về phương án nhân sự cán bộ thôn, các bí thư chi bộ và trưởng thôn đều là cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, có những người có trình độ đại học. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã vùng cao Phìn Hồ cho biết, xã đã xây dựng xong phương án và triển khai xin ý kiến cho nhân dân, phấn đấu đến trước ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, có một số thôn chưa đủ quy mô số hộ và là địa bàn đặc thù.
18: Thôn đó nó không đảm bảo về quy mô, chưa đủ 150 hộ. Theo quy định là phải 150, thì tuy nhiên nó vẫn có cái trường hợp là nếu không đủ 150 thì nằm ở cái địa bàn biệt lập và khó khăn. Cái đấy thì xã cũng đã báo cáo lại trình tỉnh và đến giờ thì trước mắt là tỉnh đã chấp thuận cái phương án đó.
17: Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã vùng cao Phìn Hồ cũng cho hay, việc đổi tên thôn sau sát nhập tại Phìn Hồ cũng có những thuận lợi khi lựa chọn tên thôn mới, gắn liền với các tên xã cũ hoặc những cái tên có yếu tố lịch sử lâu đời, như thôn Tà Trử và thôn Chí Lư. Sáp nhập lại thành một thôn mới sẽ đổi tên thành thôn Phình Hồ. Tại thôn Mù Thấp không sáp nhập, nhưng sẽ đổi tên thành thôn Bản Mù, thuộc địa bàn xã Bản Mù trước đây.
18: Các đồng chí bí thư chi bộ trưởng thôn cũng như là nhân dân trong thôn cũng có cái đề xuất như vậy. Và chúng tôi cũng đã dự kiến như vậy. Tới này nếu như mà lấy ý kiến trong nhân dân mà được sự đồng thuận cao như thế thì xã cũng sẽ là đổi thêm thôn như thế theo cái nguyện vọng của bà con nhân dân cũng như là cán bộ công chức của xã.
17: Tại xã Bùng Ca Trạm Tấu, qua rà soát tổng hợp, dự kiến sau sát nhập, xã sẽ giảm từ 18 thôn xuống còn 15 thôn. Xã đã thành lập 18 tổ lấy ý kiến nhân dân do các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã phụ trách, phối hợp với các thôn để thực hiện, đảm bảo quá trình sát nhập diễn ra theo đúng lộ trình, ổn định tình hình, giữ vững tâm lý và nguyện vọng của nhân dân cũng như đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại thôn.
0: Sau gần một năm sáp nhập và trở thành đặc khu trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là công tác tinh gọn bộ máy hành chính với định hướng phát triển thành trung tâm du lịch sinh thái xanh, bản sắc và đáng sống. Phóng viên Mạnh Phương phản ánh.
19: Ngay sau khi trở thành đặc khu, Côn Đảo đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, cơ cấu sắp xếp giảm từ 9 xuống 6 khu dân cư và kết thúc mô hình tổ dân cư cũ để tinh gọn bộ máy quản lý. Nền kinh tế phát triển đúng định hướng, lấy du lịch làm trụ cột, với cơ cấu dịch vụ du lịch chiếm tỷ lệ khoảng 90%. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu thương mại dịch vụ du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 15,25% so với cùng kỳ năm trước. Đời sống người dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Các tiêu chí phổ cập giáo dục và trường chuẩn quốc gia đều đạt. Ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cho biết.
20: Khi mà sáp nhập với thành phố Hồ Chí Minh thì vấn đề y tế là vấn đề nổi bật nhất. Trước đây, Trung tâm Y tế Quân dân y của đặc khu Côn Đảo trang thiết bị cũng như là các cái bác sĩ, y tá ở đây vẫn còn hạn chế. Cho nên người dân ở Côn Đảo đa số là phải di chuyển về đất liền để thăm khám, nhất là những cái ca bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, khi mà thực hiện cái chính sách mà tăng cường bác sĩ của thành phố luân phiên ở Côn Đảo thì nhiều cái ca bệnh khó, nhiều cái ca bệnh hiểm nghèo đã được cứu chữa kịp thời.
19: Trong một năm qua, nhiều dự án trọng điểm như cảng tàu khách Côn Đảo, nâng cấp cảng Bến Đầm, hệ thống giao thông trên đảo được nâng cấp hoàn thành. Đặc biệt dự án cấp điện lưới quốc gia qua cáp ngầm xuyên biển đã đánh dấu bước ngoặt đảm bảo an ninh năng lượng bền vững. Bà Lê Mộng Thu, Phó Giám đốc khách sạn Sài Gòn Côn Đảo, Sài Gòn Tourist cho biết.
21: Nhờ địa phương mình có cái phần điện lưới cho nên là tất cả các doanh nghiệp ở đây là được thuận lợi rất là nhiều. Phần hạ tầng giao thông ở đây cũng gọi là được quan tâm nhiều. Đường xá rồi được nâng cấp này kia thì đó là cơ bản để mà Côn Đảo xây dựng được cái mô hình xanh sạch và phát triển cho du lịch.
19: Thời gian tới, chuyển đổi xanh được xác định là giải pháp đột phá để đặc khu Côn Đảo phát triển bền vững. Hiện Côn Đảo đã đưa hệ thống xe buýt xanh vào hoạt động và phấn đấu đến hết quý 1 năm 2027, cơ bản các phương tiện giao thông chuyển sang sử dụng năng lượng sạch.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa phê bình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường do chậm triển khai dự án đo đạc lập và chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 25 xã phường phía đông của tỉnh. Dù Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều lần chỉ đạo và yêu cầu hoàn thành trước ngày 5 tháng 6, đến nay Sở Nông nghiệp và Môi trường vẫn chưa hoàn tất thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán dự án, làm chậm quá trình lựa chọn nhà thầu và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan, đồng thời khẩn trương hoàn thành thẩm định, trình phê duyệt dự án để triển khai lựa chọn nhà thầu. Kết quả kiểm điểm sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công chức trong năm nay. Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc công an bao vây bắt giữ cơ sở sản xuất tôm khô giả bằng cao su non và hóa chất độc hại tại xã Cái Nước là hoàn toàn sai sự thật. Qua kiểm tra xác minh, công an địa phương xác định không có vụ việc như nội dung đã đăng tải và cũng không có trường hợp nào tên Nguyễn Thị Tuyết với nhân thân như thông tin trên mạng xã hội, đồng thời chưa phát hiện trường hợp sản xuất kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn. Theo chính quyền địa phương, thông tin thất thiệt đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín sản phẩm tôm khô của địa phương và tạo dư luận không tốt trong xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh nguồn phát tán thông tin sai sự thật để xử lý theo quy định, đồng thời tăng cường tuyên truyền kịp thời phản bác các thông tin không chính xác trên mạng xã hội.
22: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng gay gắt kéo dài cùng lúc gió mạnh và lớp thực bì khô khiến nhiều vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra tại tỉnh Quảng Trị. Suốt nhiều giờ qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ đã xuyên đêm bám hiện trường, chia thành nhiều mũi, nhiều hướng để khống chế các đám cháy, ngăn lửa lan vào khu dân cư. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
23: Sáng nay 24 tháng 6, tại khu vực rừng tràm ở thôn 5 xã Triều Cơ, tỉnh Quảng Trị, huyện Triều Phong, tỉnh Quảng Trị cũ, nhiều điểm cháy vẫn còn cháy âm ỉ. dưới tác động của thời tiết khô nóng và gió lớn, những tàn lửa trong lập thực bì liên tục bùng phát trở lại, buộc lực lượng chức năng phải duy trì quân số túc trực sẵn sàng xử lý. Trước đó, từ trưa 23 tháng 6, liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng tại khu vực rừng phòng hộ thuộc các xã Triều Cơ và Vĩnh Đình, tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt, tại thôn 5, xã Triều Cơ, ngọn lửa cháy sát khu dân cư đe dọa nhiều hộ dân. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chữa cháy đã tập trung nhân lực, phương tiện để tạo đường băng cản lửa, không cho đám cháy lan vào nhà dân. Bà Nguyễn Thị Diên ở thôn 5 xã Triều Cơ, tỉnh Quảng Trị lo lắng.
1: Cũng lo lắng lắm chứ, khi mà thấy đám cháy thì trong nhà cũng là lo lắm, vì là đám cháy rất rửa rất là to, mà khi đã cháy xuống rồi thì nhất là sợ là nhất là cháy vô nhà nó rửa là lo chuyện vì nó không kịp.
23: Tại hiện trường, các lực lượng và người dân địa phương được chia thành nhiều tổ công tác, giàn trải theo từng khu vực trọng điểm. Các lực lượng liên tục mở đường băng cản lửa, triển khai đội hình phun nước, sử dụng máy bơm chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận những điểm cháy nằm sâu trong rừng. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình đồi dốc, thực bì dày khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Thượng tá Dương Tuấn Ân, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị thông tin.
2: Lực lượng tập trung trước hết là gọi như không để cháy lan vào khu vực nhà dân và các khu lân cận, tập trung dập tắt từng điểm một. Sau khi là dập tắt tại địa bàn xã là Vĩnh Đình thì lực lượng tiếp tục là tập trung vào là xã Triều Cơ. Chúng tôi cũng đã trao đổi và cùng với cái lực lượng kiểm lâm cũng như là ủy ban nhân dân xã để tập trung lực lượng là vẫn là túc trực, là khi có cái sự cố mà gió mà phát sinh đám cháy chạy lại thì là chúng tôi vẫn tiếp tục xử lý dập tắt.
23: Hiện nay nhiều đám cháy rừng tại tỉnh Quảng Trị cơ bản đã được khống chế và nằm trong tầm kiểm soát. Riêng tại xã Triều Cơ, nhiều điểm cháy âm ỉ vẫn còn nguy cơ bùng phát trở lại do nắng nóng kéo dài và gió mạnh. Các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện bám sát hiện trường, ưu tiên bảo vệ cả khu vực rừng giáp khu dân cư, không để lửa lan vào nhà dân.
22: Nắng nóng cực đoan tiếp tục đẩy nhu cầu điện tăng cao. Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia dự báo phụ tải điện miền Bắc ngày hôm nay có thể xấp xỉ 30.000 MW, tiệm cận mức kỷ lục vào cuối tháng 5. Để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn ổn định trong điều kiện nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó, huy động tối đa toàn bộ các nguồn điện khả dụng trên hệ thống, kể cả các tổ máy sử dụng nhiên liệu dầu. Các hồ thủy điện được khai thác ở mức cao, đồng thời duy trì cột nước hợp lý nhằm đảm bảo khả năng phát điện trong giai đoạn cao điểm nắng nóng, đặc biệt là đối với các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc. Bên cạnh đó, công ty cũng tăng cường huy động nguồn điện nhập khẩu và phối hợp với các nhà máy điện mới đưa vào vận hành, thực hiện và thử nghiệm công suất cao nhằm bổ sung nguồn cung cho hệ thống. Tại Hà Nội, trước diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài, Tổng công ty Điện lực thành phố đã quyết định hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đến ngày mai 25 tháng 6 nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt sản xuất của người dân và doanh nghiệp. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay khu vực vùng núi Bắc Bộ trừ Lai Châu và Điện Biên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ. Riêng ngày mai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ. Khu vực Trung du Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ. Nắng nóng cũng trải dài từ khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ. Từ ngày 26 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có nắng nóng, tuy nhiên chiều tối và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
22: Chuyển sang phần tin thế giới. Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ chống Iran nếu không có sự cho phép của Quốc hội. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Với kết quả 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên cả Thượng viện và Hạ viện cùng thông qua một nghị quyết theo đạo luật quyền lực chiến tranh năm 1973 nhằm yêu cầu Tổng thống rút lực lượng vũ trang Mỹ ra khỏi các hoạt động thù địch. Mặc dù kết quả này dường như chỉ mang tính biểu tượng, song được xem là một đòn giáng chính trị đối với Tổng thống Donald Trump, người cho đến gần đây vẫn nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội. Động thái này cũng phản ánh những lo ngại ngày càng gia tăng trong Quốc hội Mỹ về cuộc xung đột với Iran và vai trò của Quốc hội trong việc quyết định các hành động quân sự ở nước ngoài.
22: Với sự hỗ trợ của Iran và Oman, Tổ chức Hàng hải Quốc tế gọi tắt là IMO thuộc Liên Hợp Quốc sẽ sớm bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm sơ tán hơn 11.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại khu vực vùng vịnh do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Trung Đông. Trong khi đó, chính phủ Oman thông báo đã phối hợp với IMO thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời nhằm hỗ trợ các tàu thuyền lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz. Các tàu có nhu cầu sử dụng hành lang hàng hải này sẽ tuân thủ các tọa độ hàng hải do IMO cùng giới chức Oman công bố. Theo thống kê mới nhất, riêng trong ngày 22 tháng 6, ít nhất 37 tàu chở hàng đã đi qua eo biển Hormuz, một kỷ lục về lưu lượng giao thông hàng hải kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Trung Đông và gần một tuần sau khi ký kết bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran. Về tiến trình hòa đàm giữa Nga và Ukraine, phát biểu tại cuộc họp với chính phủ hôm qua, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh các nguyên tắc mà Nga sẵn sàng dựa vào để tiến hành hòa đàm với Ukraine. Trước hết, các cuộc đàm phán phải dựa trên 4 nền tảng: các thỏa thuận đạt được tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, các mô thức thảo luận ở Anchorage, Mỹ, các thực tế trên chiến trường và những nguyên tắc mà Bộ Ngoại giao Nga từng nêu. Cùng với đó là việc Ukraine rút quân khỏi 4 vùng lãnh thổ gồm Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Truyền thông châu Âu đưa tin các nhà ngoại giao EU cho biết Hungary đã trì hoãn một bước thủ tục quan trọng cần thiết để thúc đẩy quá trình xin gia nhập EU của Ukraine và Moldova. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
5: Ukraine và Moldova đã đạt được cột mốc quan trọng trên con đường gia nhập khối EU vào ngày 15 tháng 6, khi các nước thành viên EU nhất trí thông qua việc mở chương trình đàm phán chính thức đầu tiên cho cả hai quốc gia này. Các nhà lãnh đạo của hai nước hy vọng tiến trình gia nhập sẽ diễn ra thuận lợi sau khi các bên đã có những động thái cởi mở cho việc gia nhập EU. Tuy nhiên, việc này tiếp tục gặp rủi ro khi ngày 23 tháng 6. Hungary phản đối việc gửi thư cho Hội đồng và Ủy ban châu Âu thay mặt cho 27 quốc gia thành viên của khối, nêu rõ lập trường chung của các quốc gia. Trong khi trước đó Hungary là quốc gia duy nhất phản đối động thái này dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Việc này vốn cần sự chấp thuận nhất trí từ tất cả 27 quốc gia thành viên và sẽ được thảo luận vào tuần tới. Người phát ngôn của Phái đoàn Thường trực Hungary tại Bruxelles cũng đã không trả lời yêu cầu bình luận. Động thái này phù hợp với luật trường lạnh nhạt của Thủ tướng Peter Magyar với việc Ukraine gia nhập EU. Mặc dù Thủ tướng Magyar không phản đối việc mở cụm liên minh đầu tiên cho Ukraine, nhưng chính phủ Hungary vẫn kiên quyết xóa bỏ cụm từ càng sớm càng tốt liên quan đến tư cách thành viên EU của Ukraine khỏi kết luận bằng văn bản của cuộc họp các nhà lãnh đạo EU tại Bruxelles tuần trước. Trong cuộc họp báo diễn ra sau cuộc họp Hội đồng châu Âu tuần trước, Thủ tướng Hungary cũng tái khẳng định quan điểm của mình khi cho rằng không nên thúc đẩy nhanh việc gia nhập của Ukraine vì có thể sẽ gửi thông điệp tiêu cực đến các quốc gia Tây Ban Căng đã nỗ lực trong nhiều năm qua để hướng tới tư cách thành viên của Liên minh châu Âu.
22: Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Cố vấn An ninh Quốc gia BRICS lần thứ 16 diễn ra tại New Delhi, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp, đồng thời kêu gọi các nước thành viên tăng cường phối hợp nhằm xây dựng một khuôn khổ an ninh đa cực, linh hoạt và hiệu quả hơn. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
6: Ông Ajit Doval cho rằng, trong bối cảnh thế giới ngày càng số hóa, các mối đe dọa phi truyền thống đã vượt qua mọi ranh giới quốc gia và phát triển nhanh hơn khả năng ứng phó của các cơ chế an ninh truyền thống. Theo ông, sự phát triển của các công nghệ đột phá, các hình thức khủng bố tinh vi hơn cùng các cuộc tấn công mạng xuyên biên giới đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình, ổn định và an ninh toàn cầu. Nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi cách tiếp cận, ông Doval cho rằng các quốc gia cần nhanh chóng thích ứng với môi trường an ninh đang biến đổi, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chính sách và xây dựng các cơ chế hợp tác thực chất để đối phó với những nguy cơ mới nổi. Ông khẳng định các thách thức an ninh phi truyền thống sẽ là trọng tâm của chương trình nghị sự BRICS trong giai đoạn tới. Theo chương trình làm việc, hội nghị đã xem xét kết quả hoạt động của hai nhóm công tác chung BRICS về chống khủng bố và đảm bảo an ninh trong sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Các đại biểu tập trung thảo luận việc tăng cường phối hợp chống khủng bố, bảo vệ không gian mạng, nâng cao khả năng ứng phó trước các rủi ro do công nghệ số mang lại, đồng thời thúc đẩy xây dựng các tiêu chuẩn hợp tác an ninh phù hợp với bối cảnh quốc tế mới. Bên lề hội nghị, Cố vấn An ninh Quốc gia nước chủ nhà Ấn Độ đã có các cuộc hội đàm song phương với quan chức cấp cao của Iran, Trung Quốc, Brazil và Ethiopia nhằm trao đổi về tình hình khu vực, quan hệ song phương và hợp tác trong khuôn khổ BRICS. Đáng chú ý, trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, hai bên ghi nhận những tiến triển trong quá trình bình thường hóa quan hệ và nhất trí tiếp tục thúc đẩy đối thoại.
22: Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu không chỉ đưa ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn làm thay đổi đáng kể cách người trẻ nước này lựa chọn nghề nghiệp, ngành học và cả vị thế xã hội. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
7: Hai tập đoàn sản xuất chip hàng đầu Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK Hynix đang trở thành tâm điểm chú ý khi nhu cầu chip phục vụ các hệ thống trí tuệ nhân tạo tăng cao. Giá cổ phiếu, lợi nhuận và các khoản tiền thưởng của doanh nghiệp liên tục lập kỷ lục, kéo theo sức hấp dẫn chưa từng có đối với đội ngũ kỹ sư và nhân viên trong ngành. Sức hút của ngành chip càng rõ nét khi các doanh nghiệp liên tiếp công bố chính sách đãi ngộ cao. Ông Park Jun-jang, chuyên gia tư vấn nghề nghiệp, cho biết.
9: Có thể nói, ngành công nghiệp bán dẫn là ngành duy nhất thực sự có thể tận dụng được sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Chúng đã trở thành tâm điểm chú ý và kết quả là mức lương và tiền thưởng tăng vọt đến mức trên thực tế. Nó đã tạo ra một tầng lớp khác biệt.
7: Không chỉ thị trường lao động, lĩnh vực bán dẫn cũng đang tác động mạnh đến định hướng giáo dục. Trong nhiều năm qua, y khoa và luật pháp luôn là những ngành học được phụ huynh và học sinh Hàn Quốc ưu tiên. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của công nghệ AI cùng nhu cầu nhân lực kỹ thuật cao đang khiến ngành kỹ thuật bán dẫn trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn. Nhiều học sinh trung học bắt đầu hướng tới các vị trí tại Samsung và SK Hynix từ sớm. Một số trung tâm luyện thi cũng đã mở các khóa đào tạo kỹ năng phỏng vấn chuẩn bị cho ứng viên muốn gia nhập các tập đoàn chip lớn. Khu Bonho, sinh viên năm nhất ngành kỹ thuật chip, cho rằng:
9: Tôi chọn ngành kỹ thuật bán dẫn vì tôi nghĩ cuộc sống sẽ dễ chịu hơn so với trường y. Thời gian thực tập sẽ không dài vì tôi muốn nhanh chóng tìm được việc làm và gia nhập lực lượng lao động. So với bạn bè, tôi cảm thấy khá an tâm và triển vọng việc làm. Nhưng tôi cũng cảm thấy áp lực về những việc mình cần làm trong tương lai.
7: Từ một lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu, bán dẫn đang trở thành biểu tượng mới của cơ hội việc làm, thu nhập và vị thế xã hội tại quốc gia Đông Bắc Á này. Sự thay đổi đó cho thấy làn sóng AI không chỉ đang định hình lại thị trường công nghệ toàn cầu, mà còn tạo ra những chuyển dịch sâu sắc trong lựa chọn nghề nghiệp và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ tại Hàn Quốc.
22: Một đợt nóng nắng cường độ mạnh và bất thường đang tràn qua phần lớn châu Âu, làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày, gia tăng nguy cơ cháy rừng. Tại Pháp, Thủ tướng nước này Sébastien Lecornu vừa thông báo kích hoạt cấp độ 2 của cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia nhằm huy động tổng lực hệ thống y tế để đối phó với nắng nóng. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, đưa tin.
10: Theo chính phủ Pháp, quyết định được đưa ra trong bối cảnh các dịch vụ cấp cứu và trung tâm điều phối y tế rơi vào tình trạng quá tải cuộc gọi. Nhu cầu hỗ trợ y tế từ người dân đã tăng vọt do tác động cực đoan của thời tiết. Việc kích hoạt cơ chế này cho phép các bệnh viện và cơ sở y tế ngay lập tức tăng cường nhân lực, tối ưu hóa năng lực tiếp nhận bệnh nhân. Đồng thời, Pháp cũng thiết lập một mạng lưới phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống bệnh viện công, phòng khám tư nhân, y tế cơ sở và các viện dưỡng lão. Biện pháp then chốt này nhằm chuẩn bị và đảm bảo hệ thống y tế không bị sụp đổ nếu số ca nhập viện do sốc nhiệt tiếp tục leo thang trong những ngày tới. Việc nâng mức ứng phó lần này phản ánh những tác động ngày càng lớn của chính phủ Pháp trước những tác động của đợt nắng nóng đang bao trùm nhiều vùng lãnh thổ. Những ngày qua, cơ quan khí tượng Pháp đã đặt hàng chục tỉnh thành trong tình trạng cảnh báo nắng nóng ở mức độ cao, đồng thời kêu gọi người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời vào thời điểm nhiệt độ lên đỉnh, tăng cường bổ sung nước và đặc biệt kiểm tra, giám sát chặt chẽ sức khỏe của người già, trẻ em cũng như đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong tâm bão nắng nóng.
22: Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc sẽ được mở rộng từ kết cấu hình chữ T lên hình chữ thập với việc thêm một khoang mới. Trong tương lai, trạm này có tổng cộng 6 khoang là siêu nền tảng không gian phức hợp. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
11: Giai đoạn mở rộng đầu tiên sẽ bổ sung thêm một khoang đa chức năng mới nặng 20 tấn, kết nối với mô đun lõi để tạo thành hình chữ thập. Ông Tiền Hằng, nhà nghiên cứu của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết, việc mở rộng này là một phần của kế hoạch ban đầu nhằm bổ sung thêm nhiều cổng kết nối, cho phép nhiều tàu vũ trụ cùng neo đậu đồng thời, giúp nhiều người có thể cùng thực hiện các nhiệm vụ ngoài không gian, cũng như mở rộng khả năng lưu trữ và thí nghiệm. Theo nhà nghiên cứu này, khi ngày càng nhiều các thí nghiệm được thực hiện trên quỹ đạo, thiết bị và không gian phòng thí nghiệm sẽ trở nên quá tải, do đó trạm vũ trụ phải mở rộng về mặt vật lý. Ngoài ra, trạm vũ trụ Thiên Cung đang chuẩn bị cho những chuyến đi dài ngày hơn. Hiện có 3 phi hành gia đang làm việc tại đây, nhưng khi các phi hành đoàn lớn hơn và thời gian lưu trú dài hơn, không gian trạm vũ trụ sẽ cần được mở rộng. Bà Hồ Vĩnh Thanh, phó tổng thiết kế hệ thống trạm vũ trụ cho biết. Trạm vũ trụ có thể sẽ có thêm nhiều mô đun trong tương lai nhằm mở rộng khả năng ứng dụng. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ mở rộng khả năng của cánh tay robot khiến nó có thể thực hiện ngày càng nhiều nhiệm vụ phức tạp hơn.
22: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
24: Trang tin đầu tư tài chính.
25: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giảm mạnh và giao dịch quanh mốc 4.086 đô la một ao. Tuy nhiên, ở thị trường trong nước, vàng miếng SJC vẫn được neo ở mức 147 triệu đồng một lượng như chốt phiên hôm qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tiếp tục giữ nguyên giá niêm yết ở mức mua vào là 144 triệu đồng và bán ra là 147 triệu đồng một lượng.
8: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.192 đồng một đô la Mỹ, tăng 3 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 50 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.101 đồng và bán ra là 26.451 đồng một đô la Mỹ.
25: Theo số liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, 5 tháng đầu năm, các ngân hàng đã chào bán hơn 61.000 tỷ đồng trái phiếu. Riêng trong tháng 5, giá trị phát hành đạt khoảng 33.000 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng lượng phát hành từ đầu năm. Sự sôi động của kênh huy động này phản ánh nhu cầu huy động vốn của các ngân hàng đang tăng lên rõ rệt nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tín dụng chung và dài hạn của nền kinh tế.
8: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay, VN Index có sắc xanh tăng điểm tích cực, được dẫn dắt bởi sự bứt phá của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ trong những phút giao dịch đầu phiên, sổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đã bật tăng ấn tượng với hơn 16 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 3,35 điểm, còn 1.865,69 điểm. HN Index giảm 5,58 điểm, còn 320,8 điểm.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
25: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số thì nhu cầu vốn cho doanh nghiệp là rất lớn. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước đang nỗ lực tham mưu sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách để tạo thuận lợi cho kênh huy động vốn qua thị trường chứng khoán.
8: Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đang được sơ kết cho thấy, đến nay một số chỉ tiêu đã đạt, thậm chí vượt mục tiêu đặt ra. Đơn cử mục tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ 5% dân số tham gia đầu tư chứng khoán vào năm 2025 và 8% dân số vào năm 2030, thì đến cuối tháng 5 vừa qua, tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã chính thức vượt mốc 13 triệu tài khoản, tương đương 13% dân số. Đặc biệt, tháng 4 năm nay, tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế là FTSE đã xác nhận nâng hạng thị trường Việt Nam từ cận biên lên mới nổi từ tháng 9 tới. Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
14: Chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện các đề án để phát triển thị trường, cũng như là đề án về tái cấu trúc nhà đầu tư, đề án tuyên truyền và đào tạo nhà đầu tư để hướng tới là thị trường phát triển ổn định hơn, hiệu quả hơn. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng xây dựng các cái giải pháp để mà tăng cường việc tiếp cận thị trường đối với các doanh nghiệp, đối với các nhà đầu tư, đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ cho thị trường để đảm bảo thuận lợi nhất trong cái việc huy động vốn cho phát triển kinh tế nằm trong mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian sắp tới.
8: Việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn qua thị trường chứng khoán cũng là kỳ vọng được doanh nghiệp rất quan tâm. Ông Ngọ Trường Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, mã chứng khoán là HHV, nhìn nhận.
15: Là rà soát về các quy định liên quan đến phát hành chứng khoán tăng vốn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mà hạ tầng có uy tín, có năng lực thực sự để hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn cái thời gian xử lý hồ sơ trong quá trình huy động vốn. Hoàn thiện cái khung pháp lý cho các cái công cụ huy động vốn dài hạn phục vụ cho đầu tư hạ tầng như là trái phiếu công trình, trái phiếu của các cái dự án PP hoặc là mô hình quỹ đầu tư hạ tầng. Thì cũng rất may là những cái kiến nghị này thì lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán chia sẻ thì cũng đã có những cái hoạch định là nhiệm vụ trọng tâm trong cái năm nay.
8: Ủy ban Chứng khoán cho biết đang nghiên cứu để tham mưu Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 10 tới về luật sửa đổi luật chứng khoán theo tinh thần cải cách hành chính mạnh mẽ và giảm thiểu tối đa các điều kiện kinh doanh không cần thiết. Trong đó, một điểm mới đáng chú ý là chính sách thành lập các tổ chức bảo lãnh trái phiếu nhằm thúc đẩy kênh phát hành vốn chung và dài hạn cho các dự án hạ tầng trọng điểm trong thời gian tới.
16: Nhật ký World Cup 2026.
26: Nhật ký World Cup 2026.
27: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay tại lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan. Cristiano Ronaldo rực sáng với một cú đúp ở phút thứ 6 và 39, giúp anh chính thức đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Các bàn thắng còn lại được ghi do công của Nuno Mendes ở phút 17, cùng pha phản lưới nhà của thủ môn Nematov và tình huống dứt điểm ấn định tỷ số 5-0 của Rafael Leao phút 87. Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha giải tỏa hoàn toàn áp lực sau màn ra quân không như kỳ vọng. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Roberto Martinez của Bồ Đào Nha bày tỏ:
0: hàng tiền vệ hôm nay chơi rất gắn kết, luân chuyển bóng tốt, nhưng thành công này cũng nhờ sự hỗ trợ tốc độ từ hai biên và khả năng dứt điểm của hàng công. Hôm nay Ronaldo không chỉ ghi bàn mà còn tạo khoảng trống, duy trì kỷ luật chiến thuật và là tấm gương chuyên nghiệp cho các cầu thủ trẻ.
27: Phía bên kia chiến tuyến, dù nhận thất bại nặng nề, huấn luyện viên Fabio Cannavaro của đội tuyển Uzbekistan vẫn lên tiếng bảo vệ các học trò.
0: Tôi vẫn tự hào về các học trò. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự World Cup. Các cầu thủ trẻ không tránh khỏi sự lúng túng, nhưng họ đã không bỏ cuộc và nỗ lực chơi bóng cho đến phút cuối. Bồ Đào Nha là một đối thủ rất mạnh, có dàn cầu thủ chất lượng, đồng đều ở mọi vị trí, đặc biệt là Ronaldo.
27: Ở trận đấu cùng bảng K diễn ra sau đó, tuyển Colombia đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Cộng hòa Dân chủ Congo nhờ pha lập công duy nhất của Daniel Munoz ở phút 76. Với kết quả này, Colombia chính thức vượt qua vòng bảng sau 2 trận toàn thắng với vị trí nhất bảng. Xếp ngay sau là Bồ Đào Nha với 4 điểm, Cộng hòa Dân chủ Congo 1 điểm và Uzbekistan đứng cuối với 2 trận toàn thua. Trong khi đó, lượt trận thứ 2 bảng L World Cup 2026, tuyển Anh bất ngờ bị Ghana cầm hòa không đều. Dù kiểm soát bóng áp đảo ngay từ đầu, Tam Sư hoàn toàn bế tắc trước lối chơi phòng ngự lùi sâu và vô cùng kỷ luật của đại diện châu Phi. Các mũi nhọn như Harry Kane bị khóa chặt, trong khi loạt nhân tố tấn công được tung vào sân trong hiệp 2 như Saka, Rashford hay Eze đều không thể tạo ra đột biến. Trước sự phòng ngự kiên cường của Ghana, tuyển Anh đành chấp nhận chia điểm trong trận cầu không bàn thắng. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel của đội tuyển Anh bày tỏ:
0: chúng tôi đã cố gắng phá vỡ khối phòng ngự lùi sâu của Ghana. Họ đã phòng ngự với sự quyết tâm và kỷ luật cao. Đây là một trong những màn trình diễn thể chất tốt nhất mà tôi từng thấy từ một đội bóng phòng ngự. Trong suốt trận đấu, chúng tôi cố gắng đẩy các hậu vệ cánh lên tham gia tấn công và có nhiều quả tạt cùng các tình huống cố định, nhưng tất cả không đủ sắc bén để kết thúc trận đấu.
27: Ở trận đấu diễn ra ngay sau đó tại bảng L, pha lập công duy nhất của Budimir phút 54 đã giúp Croatia đánh bại Panama 1-0. Chiến thắng quan trọng này giúp đại diện châu Âu sống lại cơ hội đi tiếp sau trận ra quân thất bại. Như vậy, khép lại lượt thi đấu thứ hai, cuộc đua giành vé vào vòng knockout vô cùng căng thẳng. Tuyển Anh và Ghana tiếp tục chia nhau ngồi đầu với cùng 4 điểm, Croatia bám sát ngay sau với 3 điểm, trong khi Panama đứng chót bảng và gần như đã bị loại sau 2 thất bại. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Hôm qua, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang Sik nhằm chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Danh sách hội quân gồm 28 cầu thủ là sự kết hợp đa dạng giữa các cựu binh giàu kinh nghiệm, những gương mặt trẻ triển vọng cùng các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt đang có phong độ tốt tại câu lạc bộ. Do vừa trải qua mùa giải V-League với mật độ thi đấu cao, các cầu thủ Duy Mạnh, Đăng Khoa, Văn Khang và Thành Trung hiện chỉ tập nhẹ để hồi phục. Tâm điểm của buổi tập là sự xuất hiện của hai tân binh Patrick Lê Giang và Nguyễn Tài Lộc. Lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia sau hơn 3 năm chờ đợi, thủ môn Patrick Lê Giang không giấu được niềm xúc động.
1: Tôi rất vui, rất tự hào, cuối cùng lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Who helped me? Many, a lot of people.
2: Tôi muốn cảm ơn câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các luật sư của tôi tại châu Âu và tất cả những người đã luôn ủng hộ. Sau hơn 3 năm chờ đợi, đây là khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc đối với tôi.
1: I can stay here.
27: Thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam Slovakia cũng cho biết anh nhận được sự chào đón tích cực từ các đồng đội và ban huấn luyện ngay trong ngày đầu hội quân.
1: Very good.
2: Bầu không khí ở đội tuyển rất tốt. Tất cả các cầu thủ và thành viên trong đội đều chào đón tôi rất nồng nhiệt, giúp tôi nhanh chóng hòa nhập. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trong thời gian tới và chuẩn bị thật tốt trước khi sang Hàn Quốc tập huấn.
27: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1 tháng 7, trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7. Trong thời gian này, đội tuyển dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật trước thềm ASEAN Cup 2026.
17: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Lai Châu và Điện Biên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Nam Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
22: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì hội nghị lần thứ hai Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu thực hiện tốt đề án hành quân giã ngoại làm công tác dân vận của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới và phong trào toàn quân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền các địa phương quyết liệt thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu phiên thứ nhất. Tham dự đại hội có 786 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 21.600.000 đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Với khẩu hiệu hành động của đại hội là bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2022-2026, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031. Chính phủ Oman đã phối hợp với Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời nhằm hỗ trợ các tàu thuyền lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz sau thời gian dài gián đoạn do xung đột tại Trung Đông. Oman cho biết mục tiêu của sáng kiến là duy trì quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982, trong đó khẳng định quyền lưu thông qua các tuyến hàng hải quốc tế mà không bị áp đặt các loại phí quá cảnh. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hoàng Ân, Thanh Trường cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.

0: xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

0: Đất vẫn có một kẻ tấn công cơ thể hàng ngày mà chúng ta không nhìn thấy được, không nghe thấy được, cũng chẳng thể nào cảm nhận ngay được.
1: Dạ vâng, điều này thì Lê Thông nghĩ là mình cũng biết đấy ạ. Đó là gốc tự do, một phân tử nhỏ bé nhưng lại là nguồn cơn của nhiều bệnh tật ở bên trong cơ thể. Đặc biệt trong đó có những bệnh rất là nguy hiểm về tim mạch.
0: Vâng, đúng như vậy đấy ạ. Vậy thì gốc tự do ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe nói chung và tim mạch nói riêng?
1: Nhiều nghiên cứu đã cho thấy sự liên quan của các gốc tự do đối với sự hình thành một số bệnh lý như là bệnh lý hệ thần kinh như Alzheimer, các chứng mất trí nhớ, rối loạn viêm và hệ thống miễn dịch, góp phần làm tăng nguy cơ ung thư hay là liên quan đến bệnh lý đái tháo đường. Ở vậy thì gốc tự do tác động đến tim mạch như thế nào?
0: Thực tế có nhiều người nghĩ bệnh tim mạch chỉ đến từ mỡ máu cao hay là huyết áp cao, nhưng mà đó cũng chỉ là một phần thôi. Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng, khi gốc tự do tích tụ nhiều trong cơ thể sẽ phá hủy thành nội mạc động mạch, tạo ra mảng xơ vữa, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ.
2: Xơ vữa động mạch là cái quá trình hình thành các cái mảng xơ vữa trên cái thành động mạch, làm cho động mạch trở nên cứng và hẹp dần lại. Cái mảng xơ vữa này chủ yếu bao gồm là cholesterol, chất béo, rồi tế bào máu và các cái chất thải, phần lớn là gốc tự do của quá trình trao đổi chất và canxi lắng đọng ở trong thành mạch.
1: Vậy làm sao để có thể hạ nhiệt các gốc tự do, chống lại các tác nhân gây bệnh cho cơ thể nói chung cũng như là bệnh tim mạch nói riêng đây ạ?
0: Trước hết thì điều quan trọng đó là duy trì một lối sống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh trái cây, hạn chế chất béo bão hòa và cholesterol trong bữa ăn. Kết hợp với đó, hãy tập thể dục đều đặn để kiểm soát cân nặng, thường xuyên kiểm tra mỡ máu và sức khỏe định kỳ. Đặc biệt nên tăng cường chất chống oxy hóa trong khẩu phần ăn như vitamin C, E, beta carotene từ rau quả màu sắc cũng là một cách hiệu quả để trung hòa gốc tự do.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ thảo dược như là Blood Clean với thành phần như là tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hè, có tác dụng hỗ trợ tăng cường lượng máu qua tim, hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim. Chia sẻ về công dụng của những thảo dược này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết:
2: đan sâm có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa sự hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim và đặc biệt là hạn chế tổn thương não do thiếu máu gây ra. Hành và tỏi, đặc biệt là hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Nụ hoa hòe thì trong chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoặc chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
0: Và những chia sẻ của thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Xin cảm ơn nhãn hàng Blood Cleanse đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Đẩy mạnh số hóa dữ liệu đất đai. Đề án 1 triệu hecta lúa tạo cơ hội tham gia thị trường carbon. Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục duy trì lợi thế. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang huy động nguồn lực để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trong năm 2026. Việc số hóa được kỳ vọng giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Ngành cũng tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời kết nối dữ liệu giữa các địa phương, hướng tới xây dựng nền quản trị số hiện đại trong lĩnh vực đất đai. Chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng trong triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo các chuyên gia, việc số hóa dữ liệu sản xuất, quản lý vùng nguyên liệu và giám sát phát thải giúp nông dân tiếp cận thị trường tín chỉ carbon trong tương lai. Các nền tảng số hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, minh bạch quy trình canh tác và nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải và nâng cao thu nhập cho người sản xuất. Mặc dù một số nước trong khu vực đang tăng mạnh dự trữ lương thực, gạo Việt Nam vẫn duy trì sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ổn định và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn nhập khẩu. Các chuyên gia nhận định nhu cầu gạo thế giới vẫn ở mức cao, tạo cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu trong thời gian tới. Chính quyền các địa phương tại thành phố Đồng Nai đang tăng cường kết nối hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm ổn định đầu ra cho sầu riêng trong bối cảnh thị trường biến động. Nhiều đơn vị thu mua được vận động liên kết trực tiếp với vùng trồng để giảm tình trạng ép giá và đứt gãy chuỗi tiêu thụ. ngành nông nghiệp địa phương xác định việc xây dựng chuỗi liên kết bền vững là giải pháp quan trọng giúp nông dân yên tâm sản xuất.

0: nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu.
1: Tin tức nông nghiệp.
2: Kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, việc xây dựng thương hiệu, tham gia sâu vào mạng lưới phân phối và chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh hiện nay. Ông Trần Quốc Toản, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho rằng, trong thời gian tới, cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến để có những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu các thị trường xuất khẩu.
3: Trong thời gian tới, để nâng cao được cái thương hiệu và cũng như cái giá trị xuất khẩu, trước hết chúng ta phải cùng thống nhất và chúng ta nhìn nhận lại những cái khó khăn vướng mắc, những cái bất cập trong thời gian vừa qua đối với từng mặt hàng và đối với từng địa phương, để từ đó chúng ta có cái phương án để chúng ta có điều tiết và phối hợp hiệp hội với các doanh nghiệp để mà thông tin cũng như để triển khai những cái giải pháp trong thời gian tới, cũng như là có cái biện pháp để chúng ta liên kết vùng với nhau.
0: Để tạo được đột phá cho ngành chế biến nông sản, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch phát triển chế biến rau quả giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ rau quả qua chế biến sâu đạt khoảng 30% tổng sản lượng, từng bước đưa công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế nông nghiệp địa phương. Theo ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, chế biến sâu là chìa khóa nâng cao giá trị gia tăng, tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu địa phương.
4: Để nâng cao cái giá trị cạnh tranh của ngành cũng như là phát triển cái thị trường, đặc biệt là xuất khẩu, thì chúng ta cần phải xác định những cái vùng chuyên canh và phải sản xuất và gắn với cái tiêu chuẩn là phải tăng cái tỷ lệ chế biến trong ngành nông nghiệp để tăng cái giá trị gia tăng, cái giá trị cạnh tranh của ngành.
0: Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030 thành lập mới ít nhất 10 hợp tác xã và 35 tổ hợp tác nông nghiệp. Các mô hình sẽ tập trung vào liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Chính quyền địa phương kỳ vọng kinh tế tập thể sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho nông dân và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững. Nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm. Việc áp dụng các nền tảng số giúp nâng cao hiệu quả quản trị, giảm chi phí và tăng tính minh bạch của chuỗi giá trị nông sản. Đây được xem là xu hướng tất yếu trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VOV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Biên tập viên Tuấn Nam và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung để nông dân thực sự tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh. Phát huy hiệu quả vaccine trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi là nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn ở cuối chương trình sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về cách người nông dân tỉnh Vĩnh Long làm du lịch trải nghiệm để nông thôn trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày.
7: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh là hành trình đầy thách thức nhưng cũng là cơ hội để nông nghiệp Việt Nam phát triển theo chiều sâu và khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Với sự hỗ trợ từ cơ chế chính sách của nhà nước, tinh thần tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân sẽ là động lực quan trọng mở ra tương lai xanh cho nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam.
6: Thực tiễn thời gian qua cho thấy những mô hình sản xuất nông nghiệp xanh tuần hoàn đã đem lại hiệu quả kinh tế cao và lợi ích môi trường bền vững hơn hẳn so với hình thức canh tác truyền thống. Đây là cơ sở quan trọng để bà con nông dân nước ta tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp từ nâu sang xanh một cách bền vững trong giai đoạn phát triển mới.
8: Gần 10 năm nay, giữa những triền đồi gò sỏi vốn được xem là vùng đất khó ở xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, một mô hình nông nghiệp xanh hữu cơ đã âm thầm tạo nên sự thay đổi bền vững. Không chạy theo năng suất ngắn hạn, hợp tác xã bảo tồn và phát triển dược liệu Sóc Sơn lựa chọn con đường canh tác thuận tự nhiên, bảo tồn dược liệu bản địa và nâng cao giá trị sinh kế cho người nông dân. Tại đây, canh tác hữu cơ được người nông dân thực hành như một nguyên tắc sản xuất cốt lõi để tiết kiệm chi phí nhưng lại đem đến hiệu quả kinh tế bền vững. Đến nay, một số sản phẩm dược liệu trong đó tiêu biểu là trà hoa vàng của đơn vị này đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về dược tính và quy trình sản xuất, mở ra cơ hội để sản phẩm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Thu nhập của người nông dân tăng lên không phải nhờ khai thác tối đa tài nguyên đất đai, mà nhờ vào việc chế biến sâu và kéo dài chuỗi giá trị sản phẩm. Đây là điểm khác biệt rõ nét so với mô hình sản xuất manh mún trước kia mà người nông dân vẫn làm. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Giám đốc Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, cho biết.
9: Trước đây mọi người đều làm bằng ghi chép, thì bây giờ qua cái công nghệ truy xuất nguồn gốc đó, thì khi các đơn vị làm mình xin đăng ký chứng nhận giá hay tiêu chuẩn cái CVN mà Dược liệu Sóc Sơn đang theo đuổi, thì ngoài cái việc người ta kiểm tra thực tế, người ta kiểm tra hồ sơ chứng từ, thì người ta sẽ kiểm tra trên cái truy xuất nguồn gốc. Và đó cũng là một cái minh chứng nhanh nhất và hiệu quả tốt nhất cho cái việc cấp giấy chứng nhận.
8: Hiện nay, phát triển kinh tế xanh tuần hoàn đã trở thành yêu cầu bắt buộc với mỗi quốc gia nếu muốn vươn lên vị thế dẫn đầu trong chuỗi giá trị toàn cầu. Những cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe từ các thị trường lớn đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành nông nghiệp nước ta. Tính bền vững về tiêu chuẩn sản xuất xanh, minh bạch về nguồn gốc sản phẩm đã trở thành luật chơi mới trên thị trường quốc tế. Thực tế này đặt ra yêu cầu ngành nông nghiệp nước ta phải thay đổi phương thức sản xuất theo hướng bền vững, quản lý chuỗi cung ứng có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần nhiều hơn nữa các cơ chế, chính sách thực chất từ nhà nước. Đây là động lực thực sự quan trọng để chúng ta đạt được các mục tiêu tăng trưởng xanh trong lĩnh vực nông nghiệp những năm tới.
10: Phải nắm bắt và tuân thủ các yêu cầu của thị trường, rồi nghiên cứu các cái phương thức về đóng gói, chứng nhận sản phẩm theo các cái tiêu chuẩn quốc tế. Trong cái chuỗi giá trị sản phẩm xuất khẩu về nông nghiệp thì nó phải bắt đầu từ người sản xuất, là các hộ nông dân, là các thành viên hợp tác xã.
8: Thời gian qua, nhiều quốc gia đã áp dụng các tiêu chuẩn môi trường bắt buộc đối với hàng hóa nông sản. Đơn cử như Liên minh châu Âu EU áp dụng quy định chống phá rừng đối với các sản phẩm nhập khẩu từ năm 2026. Hoa Kỳ tăng yêu cầu về giảm phát thải, Nhật Bản và Hàn Quốc đẩy mạnh áp dụng tiêu chuẩn trung hòa carbon. Theo ông Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, biến đổi khí hậu đang tác động đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Mỗi năm, Việt Nam có từ 500.000 đến 1 triệu hectare đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, gây thiệt hại kinh tế của người dân. Vì vậy, chuyển đổi sản xuất xanh là chìa khóa để nông nghiệp nước ta biến thách thức thành cơ hội trong giai đoạn phát triển bền vững. Ông Mai Văn Trịnh nhấn mạnh.
11: Chính phủ thì đã có cái chiến lược tăng trưởng xanh lần đầu tiên vào năm 2011, thì trong đó ghi rất rõ các cái nội dung hoạt động, tức là chúng tôi phải xây dựng ra các kịch bản, các phương án để phát triển nông nghiệp xanh dựa vào ba cái trụ cột chính: một là giảm phát thải khí nhà kính, hai là sản xuất xanh và ba là lối sống xanh. Thì chúng ta phải làm tối ưu hóa tất cả những cái gì chúng ta có nhu cầu lại.
8: Để quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp từ nâu sang xanh thực sự bền vững đòi hỏi quyết tâm, sự đồng thuận và hành động quyết liệt của cả hệ thống các ngành hàng. Đó là con đường tất yếu để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và nâng cao sinh kế cho hàng chục triệu nông dân.
12: Nông nghiệp chuyển động.
8: Nông nghiệp chuyển động.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, dịch tả lợn châu Phi vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng tại nhiều địa phương, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Mới đây, tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiêu hủy hơn 3.700 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Trong công tác phòng chống dịch, vaccine là một trong những biện pháp rất quan trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc tiêm phòng vaccine vẫn chưa cao, đặc biệt tại các gia trại hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.
7: Vậy để vaccine phát huy hiệu quả trong phòng chống dịch, chúng ta cần làm gì? Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Tô Long Thành, chuyên gia trong lĩnh vực thú y, nguyên giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương.
13: Thưa ông, dịch tả lợn châu Phi thì có thể nói là có nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian qua. Một trong những biện pháp phòng chống ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi là tiêm phòng. Ông đánh giá thế nào về cái công tác này trong thời gian qua?
14: Với công tác tiêm phòng thì đầu tiên chúng ta phải ghi nhận là nước đầu tiên đã cấp phép vaccine dịch tả lợn châu Phi thương mại và có điều kiện. Có điều kiện ở đây tức là chúng ta sử dụng vaccine nhưng mà có kiểm soát, có đánh giá và có theo dõi. Tuy nhiên, cái việc vaccine đưa ra thì theo các phương tiện thông tin đấy chúng và theo thống kê thì tỷ lệ tiêm phòng còn rất là thấp. Thì đấy, điều đấy là một cái việc là nó không tốt, bởi vì là chúng ta thiếu hẳn đi một cái biện pháp phòng bệnh rất là chủ động, tức là tiêm phòng. Cũng cần nghiên cứu có cái phương pháp hỗ trợ về mặt tài chính, đặc biệt là cho những cái hộ nghèo hoặc là ở những cái khu vực xa xôi, để tạo điều kiện giúp cho người dân có thể là sử dụng được cái vaccine dịch tả lợn châu Phi.
13: Có một cái thực tế là các ổ dịch chủ yếu là xuất hiện ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô nhỏ. Thì cái việc tiêm phòng vaccine chưa nhiều như ông vừa nêu thì có phải là cái nguyên nhân chính khiến dịch bùng phát không thưa?
14: Theo chúng tôi thì chúng ta cũng không thể quy kết hoặc là khẳng định là việc tiêm phòng với tỷ lệ thấp thì dẫn đến dịch bệnh. Bởi vì là trong cái phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi thì có rất nhiều các biện pháp. Và vaccine chỉ là một trong các khâu hoặc là trong các cái biện pháp mà người ta đã đưa ra. Đặc biệt là cái an toàn sinh học. Chúng ta biết là nếu như mà chăn nuôi nhỏ lẻ rồi phân tán và cái điều kiện an toàn sinh học không được đảm bảo, rồi nguồn thức ăn, nguồn nước uống, tất cả các thứ không được khống chế, thì như vậy là dịch bệnh nó rất dễ xảy ra. Người ta đã đánh giá là ở những cái cơ sở mà chăn nuôi lớn, tại sao dịch ít xảy ra? Bởi vì rằng là áp dụng cái biện pháp an toàn sinh học tốt hơn, cho nên là tiêm phòng thì nó lại càng tốt hơn nữa. Còn đối với các hộ nhỏ lẻ, thậm chí là anh tiêm phòng thì đôi khi anh vẫn bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố khác, cho nên nó làm giảm tác dụng của vaccine. Tôi nói ví dụ như vậy là đàn lợn không phải mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi nhưng mắc một số các bệnh khác chẳng hạn, mà anh dùng vaccine dịch tả lợn châu Phi thì tất nhiên tác dụng của vaccine nó không được như tiêm cho con lợn khỏe mạnh. Thế cho nên là chăn nuôi nhỏ lẻ là một cái vấn đề rất khó trong phòng chống dịch bệnh nói chung và bệnh dịch tả lợn châu Phi nói riêng. Có lẽ là đối với những cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì như vậy phải có một phương án là tạo điều kiện giúp đỡ về mặt tài chính hoặc là cho vay như thế nào đó để người ta có thể tuân thủ được các quy định về chăn nuôi. Nếu chỉ phát triển một cách tự phát, tức là theo nhu cầu cần thì nuôi và nuôi nó không theo các quy tắc vệ sinh chung thì việc phòng chống là cực kỳ khó khăn.
13: Theo ông thì để việc sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi được thực sự phát huy tác dụng trong thời gian tới thì theo ông cần làm gì?
14: Để phòng chống dịch tả lợn châu Phi tốt trong thời gian tới, nói riêng ấy là làm sao để phát huy được tác dụng của vaccine, thì rõ ràng ấy, đầu tiên là chúng ta cần phải có một cái vaccine đảm bảo chất lượng theo đúng cái sản xuất dây chuyền của GMP, tức là phải có sự đánh giá rất cẩn thận của một bên thứ ba. Cái thứ hai nữa ấy, là phải tăng cường tuyên truyền và minh bạch các cái số liệu để người chăn nuôi được thuyết phục và tin tưởng là vaccine có hiệu quả tốt. Và cái thứ ba nữa là để vaccine mà có thể được sử dụng rộng rãi ấy, đặc biệt đối với các hộ khó khăn và các hộ nghèo hoặc ở những vùng xa xôi ấy, thì cũng nên trợ giúp vaccine, vân vân. Có nhiều yếu tố giải pháp nữa, phải đầu tư về tài chính, phải có dây chuyền lạnh, tất cả các thứ đó, nhưng mà cũng là một cái giải pháp tổng thể để có thể làm sao đó vaccine có thể được sử dụng rộng rãi ở trên thực địa.
13: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Nhịp sống nông thôn. Thưa quý vị, thưa các bạn, dưới những tán dừa dập bóng giữa bạt ngàn vườn rồng cát đầy gió biển hay trong không gian xanh mướt của rừng dừa hữu cơ, du lịch nông thôn đang trở thành hướng đi đầy triển vọng của tỉnh Vĩnh Long. Không chỉ khai thác vẻ đẹp thiên nhiên vốn có, mô hình này còn mang đến cho người nông dân thêm một sinh kế mới bền vững ngay chính trên mảnh đất quê hương mình.
15: Ấp Cồn Ông, phường Duyên Hải, một vùng quê ven biển phía đông đồng bằng sông Cửu Long. Từ bao đời nay, người dân quanh năm gắn bó với những rẫy màu trên đất dòng cát đầy nắng và gió. Giờ đây, chính nhịp sống lao động bình dị ấy đã trở thành sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm dấu ấn của vùng đất cát quê biển. Du khách đến Cồn Ông được hóa thân thành người nông dân, tự tay trồng khoai, trồng hành, hái dưa, nhổ sắn. Mô hình du lịch canh nông Cồn Ông hiện có 9 hộ gia đình tham gia, mỗi hộ mang một đặc sản đặc trưng riêng. Nước dừa dùng biển, hạt giống yêu thương, bánh lá thương nhớ, gỏi gia truyền, mê cung bắp hay ẩm thực đất dòng. Điều làm nên sức hút của Cồn Ông chính là triết lý phát triển, dựa vào tri thức bản địa và tôn vinh hệ sinh thái trồng dòng đặc thù của vùng đất này. Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị hợp tác tư vấn phát triển du lịch với tỉnh Vĩnh Long lý giải.
16: Triết lý canh nông ở đây nó xoay quanh hai cái hệ sinh thái nông nghiệp và du lịch. Nông nghiệp được gia tăng giá trị từ du lịch và du lịch làm cho nông nghiệp được tôn vinh. Và trong cái tiến trình mà triển khai các hoạt động du lịch, Cồn Ông thì chúng tôi dựa vào cái tri thức của người dân để giúp lan tỏa cái hình ảnh du lịch của địa phương.
15: Từ vùng dòng cát ven biển xuôi về xứ dừa Bến Tre, Coconut Homestay ở xã Mò Cày Nam đã trở thành điểm đến ven thuộc của du khách quốc tế từ châu Âu và Úc. Được xây dựng hoàn toàn từ nguyên liệu dừa, Khu lưu trú có sức chứa 30 du khách này gắn toàn bộ với hoạt động trải nghiệm với đời sống của người dân nông thôn xứ dừa, đạp xe dưới bóng dừa, câu cá, từ tay hái và chặt dừa uống nước, nấu ăn với nguyên liệu từ cung tự cấp hay tham quan các cơ sở chế biến từ dừa. Anh Thạch Sina, người sáng lập Coconut Homestay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch, chia sẻ.
17: Coconut Homestay
18: với mục tiêu hướng tới mảng xanh bền vững. Du khách đến đây được tự tay hái và chặt dừa để uống nước, được trải nghiệm các hoạt động liên quan đến chăm bón, thu hái, chế biến từ dừa. Trong đó có dịch vụ bơi xuồng trên dòng sông để xem phong cảnh xứ dừa từ dưới sông cùng nhiều trải nghiệm khác.
15: Những mô hình đang phát triển mạnh mẽ ấy là sự khẳng định cho tiềm năng du lịch nông thôn vùng đồng bằng. Tỉnh Vĩnh Long với vai trò tiên phong trong phát triển du lịch cộng đồng, hiện có 67 doanh nghiệp lữ hành, 356 cơ sở lưu trú, trong đó có 70 homestay, 24 điểm du lịch tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long và 13 khu điểm du lịch cấp tỉnh. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh dành cho các doanh nghiệp và cơ sở lưu trú, bước tiến quan trọng hướng tới du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ văn hóa bản địa. Bộ tiêu chí không chỉ đề cập đến vấn đề môi trường sinh thái mà còn khuyến khích ưu tiên sử dụng lao động địa phương, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và người có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long khẳng định:
19: triển khai cơ chế chính sách cho lĩnh vực du lịch, trong đó có du lịch nông nghiệp, đặc biệt phải tận dụng cái lợi thế về sản xuất nông nghiệp để từ đó tận dụng cái nguồn lực trong đầu tư hạ tầng, trong đầu tư về con người, kể cả là về chính sách để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản phẩm du lịch nông nghiệp được phát triển và mang lại một cái lợi ích về kinh tế nông nghiệp.
15: Du lịch nông thôn không chỉ là câu chuyện về cảnh đẹp hay ẩm thực, đó là hành trình đánh thức tiềm năng bản địa, trao thêm giá trị cho người nông dân và gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của vùng đất đồng bằng sông nước.
7: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do các biên tập viên Hữu Hưng, Phương Hà và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
20: Thông tin quảng cáo.
21: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
22: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
21: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
22: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
21: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
22: Vậy có những loại nào thế anh?
21: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
22: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
21: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
23: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
24: World Cup 2026 đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu quý vị đang tìm kiếm một giải pháp xem bóng đá bản quyền ngay trên điện thoại với chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, ứng dụng TV 360 của Viettel chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Chỉ từ 35.000 đồng mỗi tháng với các gói Sport hoặc Standard, quý vị đã có thể sở hữu quyền xem trọn vẹn các trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt, khi xem trên ứng dụng TV 360, khách hàng Viettel được miễn phí hoàn toàn data 4G, 5G, thoải mái thưởng thức từng khoảnh khắc trên chuyên trang World Cup với hình ảnh sắc nét cùng nhiều tính năng tiện ích như tua lại, xem lại và bình luận, tương tác trực tiếp. Không chỉ mang đến trải nghiệm bóng đá đỉnh cao, TV 360 còn mở ra cơ hội nhận hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Mỗi trận đấu có tới 5.000 phần quà dành cho khán giả tham gia săn thưởng, trong tổng số 400.000 phần quà với giá trị lên tới hơn 15 tỷ đồng. Soạn DK dấu cách SP gửi 1331 để đăng ký gói V-Sport hoặc soạn DK30 gửi 1331 cho gói Standard. TV 360 Viettel đưa chọn mùa World Cup 2026 đến trong tầm tay, mọi lúc, mọi nơi.
25: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
26: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
25: Dùng cho cả gia đình á?
26: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
25: Để tôi đi mua về luôn.
26: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: tổng sim mới tinh, một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình, hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king, giá này giảm nữa.

0: theo mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để đất nước bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, được ví như mạch máu của nền kinh tế, việc ứng dụng công nghệ mới, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học không chỉ giúp nâng cao chất lượng công trình, giảm chi phí đầu tư mà còn tạo ra những phương thức quản lý hiện đại, an toàn và hiệu quả hơn. Ngay khi nghị quyết được ban hành tới nay, nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo đã được Bộ Xây dựng triển khai mạnh mẽ trong các lĩnh vực quy hoạch, thiết kế thi công, quản lý khai thác hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn giao thông. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả bước đầu, đồng thời tìm hiểu những giải pháp để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành xây dựng nói chung, lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, phần đầu chuyên đề, nội dung chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị và các bạn là phân tích về quá trình thúc đẩy áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phát triển hạ tầng giao thông. Thưa quý vị và các bạn, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển. Ngành xây dựng, Ban chỉ đạo Bộ Xây dựng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 ban hành kế hoạch hành động năm 2026, thể hiện quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được Chính phủ giao với 6 nhiệm vụ trọng tâm. Kế hoạch xác định rõ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là trụ cột xuyên suốt gắn với việc siết chặt trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong tổ chức thực hiện. Công tác chỉ đạo điều hành được yêu cầu triển khai thống nhất, liên tục, bảo đảm tiến độ và hiệu quả, hướng tới hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra.
6: Năm 2026, Ban chỉ đạo tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần quyết liệt, có kiểm tra giám sát thường xuyên, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ công của ngành xây dựng. Theo đó, hoạt động điều hành sẽ được duy trì liên tục thông qua các phiên họp chuyên đề, định kỳ và đột xuất, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được cập nhật đầy đủ trên hệ thống theo dõi của Trung ương. Đồng thời, các đoàn kiểm tra sẽ được tổ chức để đánh giá việc triển khai tại từng cơ quan đơn vị. Theo ông Nguyễn Viết Huy, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, việc ứng dụng AI không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn mở ra hướng đi mới trong điều hành giao thông hiện đại. Dữ liệu thu thập từ hệ thống sẽ được phân tích tổng hợp để phục vụ chỉ đạo điều hành, tiến tới tự động hóa việc xuất báo cáo, giúp các đơn vị chức năng có thể theo dõi tình hình giao thông ngay trên các thiết bị di động. Ông Vũ Ngọc Khiêm, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải phân tích rõ về các bước thực hiện Nghị quyết 57 trong thực tế.
7: Chúng ta khẩn trương đưa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vào cuộc sống với những cái cơ chế thực sự là cụ thể. Và trong đó thì cũng tiếp tục đẩy mạnh việc này thì Bộ Xây dựng cũng đã và đang làm rất mạnh mẽ trong những năm gần đây, đó là đẩy mạnh cái nghiên cứu gắn với đặt hàng cho các đơn vị. Thứ ba nữa đó là việc hợp tác ba nhà, thì đây là một cái điểm mà đang còn rất yếu ở Việt Nam. Chúng ta cần xây dựng một cái cơ chế rất cụ thể để doanh nghiệp có thể tham gia ngay từ đầu để chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như nhu cầu thực tế để cho các trường đại học đào tạo đúng với cái nguồn nhân lực mà doanh nghiệp cần. Hợp tác về khoa học thì hai bên có thể tận dụng những thế mạnh của nhau.
6: Về hạ tầng dữ liệu, Bộ Xây dựng sẽ vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung, đồng thời xây dựng và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng cùng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm kết nối chia sẻ thông suốt với các bộ ngành địa phương. Song song đó, yêu cầu đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin được đặt ở mức cao. Bộ chú trọng nâng cao nhận thức về bảo mật thông tin, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ dữ liệu, phân loại và xác định cấp độ an toàn hệ thống, đồng thời chủ động giám sát, cảnh báo và ứng cứu sự cố. Công tác kiểm tra đánh giá an toàn thông tin đối với các nền tảng số và hệ thống kết nối dữ liệu cũng sẽ được tăng cường. Với hạ tầng đồng bộ, thống kê của Cục Đường bộ cho thấy đơn vị đã số hóa được các tuyến đường quốc lộ, cầu hầm, hệ thống biển báo, tải trọng cầu để tối ưu hóa các hoạt động quản lý vận hành, bảo trì và giám sát. Ông Lê Văn Đạt, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng đánh giá, chuyển đổi số trong quản lý giao thông đường bộ đã được đẩy nhanh trong những năm qua và mang lại nhiều hiệu quả trong thực tiễn, xây dựng và cập nhật dữ liệu số về cầu đường cùng tình trạng khai thác và bảo trì, giúp cho cơ quan quản lý có công cụ hiệu quả để đưa ra các quyết định về đầu tư, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa kịp thời, đúng trọng tâm trọng điểm và tiết kiệm chi phí. Tích hợp với công nghệ camera giám sát, cảm biến, trạm cân tự động giúp tăng cường giám sát khai thác và xử lý các vi phạm quá tải, dừng đỗ sai quy định. Đây chính là tính hiệu quả của việc sử dụng công nghệ, chuyển đổi số trong việc quản lý vận hành đô thị hiện đại. Ông Trần Phúc Minh Khôi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết kế Cảng biển Postcode lấy ví dụ.
8: Về cái việc gọi là thúc đẩy chuyển đổi số thì các công nghệ BIM và GIS là cái nền tảng của một mô hình bản sao số gọi là Digital Twin của thành phố. Cái bản sao số có thể là áp dụng là mô phỏng các cái trường hợp, các cái sự cố, các cái khả năng đầu tư, rồi có thể tích hợp các cái dữ liệu mà đa nguồn. Và từ đó chúng ta có thể đưa ra được những cái quyết định mà gọi là đúng đắn nhất trong cái việc phát triển một cái đô thị thông minh.
6: Cùng đó, tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý, ra soát đơn giản hóa, chuẩn hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và khai thác hiệu quả dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ông Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ nhấn mạnh, nhà nước cần có chính sách đồng hành khuyến khích các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ trong quá trình đầu tư hạ tầng giao thông nước ta.
9: Là nhà nước quan tâm đến cái sự lớn mạnh của các doanh nghiệp, từ doanh nghiệp tư vấn nhà thầu, bằng khoa học công nghệ họ đã làm lợi cho đất nước, thì chúng ta phải có cái ủng hộ tương xứng để bù đắp lại. Nhưng mà Trường Sơn đây đầu tư rất nhiều, FDI sắp tới số hóa, đặc biệt là giai đoạn tới là các nhà thầu phải ứng dụng BIM 4D, BIM 5D vào thì cần phần mềm, cần thiết bị, thì các đơn vị đầu tư thì phải ủng hộ.
6: Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Công nghệ Thông tin và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, cập nhật, chuẩn hóa, chia sẻ và khai thác dữ liệu, triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, phối hợp triển khai các giải pháp bảo vệ dữ liệu và phòng chống sự cố an toàn thông tin. Trong bối cảnh xác định khoa học công nghệ là nền tảng, đổi mới sáng tạo là động lực, hạ tầng số đi trước một bước, dữ liệu là tài nguyên chiến lược an toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số. Chiến lược chuyển đổi số của Bộ Xây dựng giai đoạn 2025-2030 đã đề ra các mục tiêu hoàn thành số hóa toàn diện theo từng lĩnh vực quản lý, hình thành hệ sinh thái dữ liệu lớn, tập trung chuẩn hóa, khai thác hiệu quả dữ liệu theo thời gian thực, phục vụ công tác báo cáo thống kê, dự báo, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển. Công tác quản lý chỉ đạo điều hành dựa trên nền tảng công nghệ số, dữ liệu số được kết nối liên thông từ trung ương đến địa phương. Rõ ràng, từng bước thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị nhấn mạnh quan điểm phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.
10: Dòng chảy kinh tế, Dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, như phân tích vừa rồi, những kết quả bước đầu cho thấy khi khoa học công nghệ được đặt đúng vị trí trung tâm, ngành xây dựng không chỉ nâng cao hiệu quả đầu tư mà còn tạo nền tảng cho phát triển hạ tầng hiện đại, thông minh và bền vững. Nội dung tiếp theo của chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc phỏng vấn chuyên gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường về các giải pháp đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển hạ tầng giao thông. Đẩy mạnh triển khai nghị quyết 57 trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng đường sắt đang được ngành xây dựng tích cực triển khai. Đáng chú ý là việc đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực này và việc hợp tác giữa các doanh nghiệp triển khai thực hiện, đồng thời sự tham gia tích cực của các hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu để chuẩn bị nguồn nhân lực và hợp tác để đẩy mạnh việc nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ về BIM, GIS, giải mã công nghệ thế giới, Việt Nam hóa công nghệ thế giới, đóng góp vào các mục tiêu đầu tư phát triển của Việt Nam. Trong đó có giám sát công trình hay chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực của ngành xây dựng hướng tới đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông trong giai đoạn mới. Ngay sau đây, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Trung Thành, Nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Thưa ông, là thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vào lĩnh vực ngành xây dựng có rất nhiều vấn đề đặt ra và nó sẽ mang lại cái tốc độ quy mô phát triển của nền kinh tế nói chung thì đã được từng bước hiện thực như thế nào?
12: Chỉ đạo của Bộ Chính trị tại nghị quyết 57, tại kế hoạch hành động chính phủ thực hiện nghị quyết 57 thì chính phủ cũng đã có nghị quyết 71. Ngay sau đó thì Bộ Xây dựng đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch hành động tại quyết định 462 tháng 4 năm 2025. Các đơn vị của Bộ Xây dựng rồi các đơn vị trong ngành xây dựng, các doanh nghiệp cũng đã hưởng ứng rất là tích cực để triển khai nghị quyết 57, nghị quyết 71 và rà soát các hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Giải pháp thì đã triển khai hàng loạt các cái giải pháp và có những kết quả về cơ sở dữ liệu, về đột phá trong các cái giải pháp cho đô thị thông minh, rồi một loạt các cái ứng dụng AI, rồi là BIM, rồi GIS trong coi như là quản lý cũng như là triển khai trong công tác từ lập dự án, rồi thiết kế, khảo sát, rồi thi công, nghiệm thu vận hành công trình. Đấy, thì cho đến nay thì có thể nói rằng những cái hoạt động ứng dụng về chuyển đổi số cũng như khoa học công nghệ thì được các cái đơn vị trong ngành triển khai rất là tích cực. Rồi hàng hải, đường thủy, hàng không, đường sắt, đặc biệt là đường sắt, là các doanh nghiệp cũng đề xuất nhiều giải pháp để đi cùng với các viện của Bộ, rồi các trường đại học hàng đầu của Việt Nam như giao thông vận tải, đại học xây dựng là cũng tham gia tích cực. Thì với cái khí thế của những người làm khoa học và những doanh nghiệp của ngành thì chúng tôi cũng đánh giá trong thời gian tới các sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ rồi giải mã các công nghệ của thế giới, Việt Nam hóa công nghệ của ngành sẽ được ứng dụng triển khai rộng rãi và đạt được kết quả để đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường của nước ta.
11: Thưa ông, là tập trung vào cái lĩnh vực cụ thể là lĩnh vực đường sắt ạ. Tới đây thì Việt Nam triển khai rất là nhiều những cái dự án lớn thì là và có cái sự tham gia của các cái doanh nghiệp trong và ngoài nước thì sẽ cái sự phối hợp như thế nào để có thể là thúc đẩy và thu hút được nhiều các cái doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực áp dụng khoa học công nghệ đối với lĩnh vực đường sắt hiện nay ạ?
12: Lĩnh vực đường sắt là lĩnh vực mà được Đảng và Nhà nước quan tâm và chỉ đạo rất sát sao. Các cái doanh nghiệp trong nước của chúng ta cũng đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp của các nước có kinh nghiệm phát triển về đường sắt tốc độ cao trên thế giới để chủ động tham gia. Thế và chúng ta cũng cần những cái đơn vị tư vấn hàng đầu để mà có thể giúp cho Bộ Xây dựng, giúp cho Chính phủ có những các cái đánh giá tổng thể về các công nghệ đường sắt trên thế giới và đưa ra những cái giải pháp là phù hợp với điều kiện Việt Nam. Các nhà khoa học của chúng ta cũng đang tích cực thì mỗi một cái công nghệ thì đều có những cái phù hợp, có những mặt mạnh, có những mặt cần phải tìm hiểu nó sâu sắc và kỹ hơn.
11: Thưa ông, là để từng bước Việt Nam hóa thì cái việc mà đào tạo nhân lực ạ, đặc biệt là cái sự phối hợp thì đặt ra những cái yêu cầu gì cụ thể ạ?
12: Một cái công nghệ mới, công nghệ phát triển nào thì cái nguồn nhân lực là chìa khóa quan trọng để mà bên cạnh nguồn lực về tài chính thì nguồn lực về nhân lực chất lượng cao thì đòi hỏi đây là cái việc cần phải làm ngay. Thế thì trong ngành thì các trường đại học từ Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Xây dựng, các trường kỹ thuật phải nói cũng rất chủ động trong việc là mở các khóa học, các cái lớp học, các cái chương trình ngắn hạn, dài hạn rồi cử cán bộ đi học tập tại các nước phát triển về công nghiệp đường sắt. Thì đây là cái bước đi phải nói là rất là căn cơ và rất là chính xác để chúng ta nhanh chóng có cái lực lượng về kỹ sư, về chuyên gia để chúng ta có thể tiếp nhận các công nghệ vận hành, làm chủ các cái bước phù hợp với điều kiện Việt Nam chúng ta để chúng ta có thể vận hành trong thời gian sớm nhất hệ thống đường sắt, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao.
11: Thưa ông, là theo ông thì cái cơ chế để mà thu hút các cái doanh nghiệp tham gia, bởi vì ở đây thì cũng có những cái tập đoàn lớn của Việt Nam, thì cái thu hút các cái doanh nghiệp tư nhân và cái sự hợp tác giữa các cái doanh nghiệp như thế nào để có thể thúc đẩy áp dụng cái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo ở tại Việt Nam?
12: Cái sự tham gia trực tiếp của các cái doanh nghiệp tư nhân, các nhà đầu tư để chúng ta có thể đẩy nhanh cái mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong ngành xây dựng, rồi các cái lĩnh vực mà đòi hỏi cái tính khoa học công nghệ áp dụng cao, đấy, như là đường sắt tốc độ cao, rồi nhà máy điện hạt nhân, rồi các cái công nghệ mới thế giới đã đi, thì chúng ta cũng cần phải cái khối kinh tế tư nhân. Bởi như chúng tôi phân tích là ngân sách nhà nước thì cũng có hạn, cho nên là cái ngân sách và tài chính của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, cần phải được sử dụng hiệu quả để đồng hành với các cái nguồn tài chính cũng như nguồn nhân lực của khối nhà nước. Chỉ có như vậy thì kinh nghiệm các nước phát triển đều cho thấy mới có thể giải mã các cái bài toán về công nghệ, về ứng dụng nó được nhanh, triệt để hơn và hiệu quả hơn.
11: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
5: Thưa quý vị và các bạn, khoa học công nghệ luôn được coi là đường băng để nền kinh tế cất cánh. Trong bối cảnh cả nước đang quyết tâm thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, xây dựng nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững và tự chủ hơn, mỗi công trình giao thông ứng dụng công nghệ mới, mỗi sáng kiến khoa học được đưa vào thực tiễn chính là một bước đi cụ thể, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
10: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
13: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
14: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
13: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hạt tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hạt tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên, và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
15: Chào chương trình ạ.
14: Dạ.
15: Tôi tên là Long ạ, năm nay mang 45 tuổi. Tôi là mình cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng như là thường xuyên là cũng rượu bia. Và gần đây thì đó là bụng lâu lâm dâm và đôi chân bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định, lúc thì nát, lúc nhè nhè một chút ấy. Tôi thì cũng chưa đi khám mà là cái với triệu chứng như tôi thì bây giờ
14: dạ,
15: là điều trị như thế nào để cho nó cải thiện được tình hình ạ?
14: Dạ. Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất 5-HTP và Ibugama có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảm đủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm, vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Thế thì hôm nay rất là may, anh đã kết nối với chương trình, anh tìm đến sử dụng càng sớm thì càng tốt, và nhớ là sử dụng đúng theo cách thức mà chương trình đã tư vấn. Xin cảm ơn anh.
13: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện những cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
16: Biển đảo Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo an toàn cho tàu cá bằng công nghệ số. An Giang, lực lượng biên phòng quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp. Lữ đoàn 146 đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, chung tay gỡ thẻ vàng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quý vị và các bạn, từ những chuyến biển chỉ dựa vào kinh nghiệm, ngư dân ngày nay đã có thêm lá chắn công nghệ với hệ thống giám sát hành trình, bộ đàm, liên lạc vệ tinh và các kênh cảnh báo số. Khi bão, áp thấp xuất hiện, thông tin được truyền nhanh hơn, giúp bà con chủ động thay đổi hành trình, tìm nơi tránh trú, giảm rủi ro trên biển. Bài viết của phóng viên Nguyễn Quang, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
17: Biển vốn nhiều rủi ro, nhất là những ngư dân đánh bắt xa bờ. Mỗi chuyến ra khơi luôn tiềm ẩn nguy cơ đối mặt với sóng lớn, gió mạnh và những cơn bão bất thường. Trước đây, khi phương tiện liên lạc còn hạn chế, ngư dân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, quan sát hướng gió, con nước để ứng phó với thời tiết nguy hiểm. Ông Nguyễn Văn Sáu, ngư dân đánh bắt xa bờ ở xã Bình Châu, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cũ cho biết. Hiện nay, cùng với các thiết bị như máy bộ đàm, hệ thống tần số vô tuyến điện, đài thông tin duyên hải, nhiều tàu cá có điều kiện còn đầu tư thêm thiết bị liên lạc vệ tinh như bộ đàm vệ tinh, giúp duy trì kết nối ngay cả khi hoạt động ở vùng biển xa.
18: Là như ở ngoài biển thì người ta cái đài radio người ta cũng báo hàng ngày, chỗ nào còn mạng thì nhận báo được, rồi anh em trên biển truyền thông với nhau, tình bộ đàm, sóng bộ đàm, còn lực lượng biên phòng thì người ta cũng phải địa phương tri cục, rồi người ta cũng phải có biện pháp liên lạc ra những cho như nhiều năm trước thì giờ nó rất là hiện đại.
17: Theo ông Nguyễn Hoài Linh, cán bộ thủy sản xã Bình Châu, hiện nay công tác quản lý, giám sát tàu cá và thông tin cảnh báo thiên tai đã tiến bộ nhiều nhờ ứng dụng công nghệ.
19: Đa số ở miền Châu là họ sẽ đi đánh bắt ở phía dưới Côn Đảo và Phú Quốc của Nha là nhiều. Thì khi mà có thông báo cái là dưới đó nó gần bờ, họ sẽ tấp Phú Quốc, tấp vào Côn Đảo luôn. Còn về đây là khi họ đã về đây rồi thôi. Số là báo thì báo trước 48 tiếng, đủ kịp để tấp vào bờ, toàn bộ đều đón hết.
17: Tại xã Cần Giờ, trước đây là huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, trước cao điểm mưa bão ở khu vực phía Nam, lực lượng chức năng đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân. Mỗi ngày, các tổ công tác tổ chức cano tuần tra tiếp cận trực tiếp các phương tiện trên biển để nhắc nhở, tuyên truyền và hướng dẫn bà con chủ động phòng tránh thiên tai. Thiếu tá Trịnh Hữu Hùng, Phó đồn trưởng phụ trách đồn biên phòng Cần Thạnh cho biết,
20: Cùng với tuyên truyền trực tiếp, việc ứng dụng công nghệ như nhóm liên lạc trên nền tảng số, bộ đàm, điện thoại giúp thông tin cảnh báo được truyền đi nhanh hơn, chính xác hơn. Khi nhận thông tin từ cơ quan khí tượng, lực lượng chức năng sẽ phân tích, cập nhật diễn biến và thông báo sớm đến người dân.
21: Khi các tàu xuất bến, rời bến thì chúng tôi đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát đối với các phương tiện cứu sinh, các phương tiện đảm bảo an toàn và cảnh báo cho bà con ngư dân biết, cũng như là trong quá trình bà con ngư dân ngoài biển thì có diễn biến phức tạp tình hình thì chúng tôi sẽ liên lạc với bà con bằng vô tuyến, bằng điện thoại để kêu gọi bà con cảnh giác, hoặc là nếu thời tiết trở xấu thì chúng tôi kêu gọi bà con quay trở vào bờ.
22: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây là nỗ lực trọng tâm nhằm góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản của Ủy ban châu Âu EC và phát triển kinh tế biển bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết.
23: Ngay từ sáng sớm, cảng cá Tắc Cậu tỉnh An Giang thức dậy trong âm thanh quen thuộc của nghề biển. Chiếc tàu hậu cần nghề cá của ông Phạm Tuấn Linh ở xã Bình An, tỉnh An Giang vừa cập cảng. Bàn giao công việc xong cho bạn thuyền, ông Linh mang theo giấy tờ cùng chiếc điện thoại thông minh bước nhanh về phía văn phòng thanh tra kiểm soát nghề cá cảng cá Tắc Cậu. Không còn cảnh mở sổ ghi chép từng trang, ông Linh chỉ cần mở ứng dụng truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT, vài thao tác chạm là hoàn tất khai báo.
24: Khi mà tàu mà sắp mà cập cảng á, thì tôi có khai trên cái hệ thống phần mềm mà ECDT, cái phần như là sản lượng cá mà khi mà tôi thu mua, cái cập nhật số tàu, thời gian để mà cập cảng. Tôi thấy mà khi mà khai trên cái hệ thống phần mềm này thì tôi thấy nó tiện lợi nhiều, nhanh chóng, không phải chạy tới chạy lui nhưng mà khỏi mất thời gian nhiều lắm. Khi mà khai trên này cái tỷ lệ sai sót nó cũng ít.
23: Chỉ vài năm trước, mỗi chuyến biển trở về là một lần ngư dân đau đầu với sổ sách, nhật ký khai thác ghi tay dễ nhòe vì nước biển, con số ghi vội khó đối chiếu, không ít tàu phải que lại bổ sung giấy tờ, ảnh hưởng đến tiến độ bốc dỡ hải sản, làm giảm chất lượng cá. Giờ đây, chiếc điện thoại thông minh đã thay thế dần cuốn sổ giấy. Ứng dụng ECDT, hệ thống quản lý dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBay, hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS trở thành trợ lý số cho ngư dân, giúp chuyến biển được ghi lại rõ ràng, minh bạch ngay từ khi con tàu rời bến. Thiếu tá Nguyễn Văn Lành, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Kênh Dài, đồn biên phòng Tây Yên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang sử dụng hai phần mềm của bộ đội biên phòng và hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS mang lại hiệu quả rất tốt trong công tác kiểm tra kiểm soát tàu cá.
25: Thì về cái hiệu quả của hai cái phần mềm này á, thì đầu tiên là về nói về cái phần mềm bộ đội biên phòng mà sử dụng trong cả nước á, thì đem lại hiệu quả rất là cao. Thứ nhất là cho lực lượng bộ đội biên phòng thì là kiểm tra, kiểm soát, cập nhật đầy đủ thông tin về các cái tàu cá kịp thời, thì xuất bến thời gian nào, nhập bến thời gian nào, và liên quan đến con người đi trên tàu là đi bao nhiêu người, bao nhiêu thành phần, rồi trong đó nó đúng với cái lịch sử mà cái con người đang thực tế trên tàu hay không. Còn phần mềm VMS thì chúng tôi hiện tại sử dụng rất nhiều năm nay rồi. Thì theo dõi về tất cả các cái thông tin tàu, lịch trình, hải trình của tàu, thì theo dõi kịp thời chính xác.
23: Toàn tỉnh An Giang có hơn 10.000 tàu cá đang hoạt động, trong đó có hơn 3.500 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt tỷ lệ hơn 99% số tàu thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt. Công tác kiểm soát tàu ra vào cảng đạt 100%. Dữ liệu được kết nối qua phần mềm liên thông giúp đối soát chính xác hoạt động xuất nhập bến, hạn chế tối đa gian lận. Toàn tỉnh cũng đã có hơn 3.600 tài khoản đăng nhập và sử dụng ứng dụng truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT. Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, ứng dụng công nghệ số như phần mềm quản lý tàu cá, hệ thống giám sát hành trình, ngư dân trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật và các quy định về khai thác thủy hải sản. Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
26: Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trên đối với công tác đấu tranh chống khai thác IUU, tăng cường công tác tham mưu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác chống khai thác IUU, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông đến ngư dân bằng nhiều hình thức, phương pháp, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân hiểu được tầm quan trọng và lợi ích to lớn của việc được tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam, đẩy mạnh thực thi pháp luật trên biển, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, quản lý đội tàu, tổ chức làm thủ tục xuất nhập bến chặt chẽ, kiên quyết không để các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên các vùng biển, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh điều tra, xác minh, xử lý nghiêm túc các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân vi phạm.
23: Chỉ tính từ năm 2024 đến tháng 4 năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh An Giang ghi nhận hơn 1.600 tàu mất kết nối trên biển từ 6 giờ, quá 10 ngày và vượt ranh giới cho phép khai thác. Lực lượng biên phòng tỉnh đã phối hợp với chính quyền, ban ngành chức năng xử lý toàn bộ các trường hợp vi phạm, trong đó có 469 tàu bị xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng. Công an tỉnh An Giang cũng đã khởi tố 55 vụ với 77 bị can liên quan đến hành vi khai thác thủy hải sản bất hợp pháp.

0: quý vị và các bạn, những năm qua cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân còn luôn là điểm tựa vững chắc của ngư dân trên ngư trường truyền thống Trường Sa, tích cực hỗ trợ, đồng hành để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đặc biệt trước yêu cầu cấp bách trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Lữ đoàn 146 đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế, chung tay cùng cả nước nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trao đổi với Đại tá Phạm Văn Thọ, chính ủy Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân.
1: Thưa Đại tá Phạm Văn Thọ ạ, thời gian qua thì Lữ đoàn 146 đã triển khai những cái hoạt động cụ thể nào để hỗ trợ đồng hành cùng ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển ạ?
2: Trong thời gian vừa qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa và vùng biển được phân công, Lữ đoàn 146 chúng tôi luôn xác định việc hỗ trợ, đồng hành cùng ngư dân để ngư dân an tâm vươn khơi bám biển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển vững chắc. Thông qua đó thì Lữ đoàn đã thường xuyên phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để làm tốt công tác tuyên truyền về pháp luật biển, hướng dẫn cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định khi hoạt động trên biển, nhất là quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Cùng với đó thì các đảo trên quần đảo Trường Sa của Lữ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, tặng cờ Tổ quốc, tặng áo phao, các phao cứu sinh, gửi túi thuốc y tế. Cùng với đó là cũng hỗ trợ thêm nước ngọt, lương thực thực phẩm, nhiên liệu trong điều kiện có thể và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho ngư dân. Đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trên các đảo của Lữ đoàn luôn quán triệt tinh thần đảo là nhà, biển cả là quê hương. Cán bộ chiến sĩ và ngư dân trên biển là anh em ruột thịt. Việc cứu giúp ngư dân là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Do đó là công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân luôn được triển khai một cách chủ động nhất, đồng bộ nhất, hiệu quả nhất, trách nhiệm cao nhất và nghĩa tình tốt nhất. Thực sự mỗi đảo trên quần đảo Trường Sa là một điểm tựa vững chắc giữa trùng khơi của Tổ quốc để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.
1: Vâng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển đảo thì cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 146 đã phối hợp tuyên truyền pháp luật biển chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU cho ngư dân như thế nào?
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển trên đảo thì cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn luôn tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành nghiêm cái pháp luật của quốc tế, pháp luật của Việt Nam. Nội dung trọng tâm tuyên truyền của chúng tôi hướng vào là tuyên truyền về luật biển Việt Nam, luật thủy sản, về các quy định pháp luật về các vùng biển, ngư trường, công tác đăng ký, đăng kiểm, giám sát hành trình và các quy định của các cấp về chống khai thác IUU. Thì nữ đoàn chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng cùng thực hiện nhiệm vụ trên biển, đó là bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và kiểm ngư, chính quyền đặc khu Trường Sa, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp tại các âu tàu, làng chài, khu neo đậu của các tàu cá khi vào đảo, tuyên truyền về việc khi tiếp xúc với nhân dân, ngư dân, đặc biệt là công tác kiểm tra, hỗ trợ ngư dân trên biển, phát tờ rơi, tài liệu, trao đổi

0: ngành trong cả nước, thì việc góp phần để gỡ thẻ vàng của EC sớm nhất thì nữ đoàn chúng tôi vẫn tiếp tục xác định là phải kiên trì và tích cực hơn nữa trong việc nâng cao cái trách nhiệm của các cấp ủy cán bộ chiến sĩ trong đơn vị trong cái vấn đề tuyên truyền, vận động, hỗ trợ ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Đặc biệt là chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chủ động hơn, nó bài bản hơn, sát với đối tượng hơn để cho bà con ngư dân yên tâm đánh bắt khai thác thủy hải sản đúng pháp luật và góp phần vào cùng với các hoạt động của các đơn vị trên các đảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và khai thác thủy hải sản đúng pháp luật. Và cũng mong muốn bà con là phải hợp tác tích cực hơn nữa, chủ động hơn nữa và cùng với đơn vị, cùng với các cấp các ngành bảo đảm làm sao để cả nước chúng ta là sớm nhất phải gỡ được cái thẻ vàng của EC vì một cái môi trường phát triển bền vững của cái vùng biển và công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của ta.
1: Trân trọng cảm ơn đại tá Phạm Văn Thảo ạ. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuấn Nam, Thu Lan biên soạn và thực hiện.
2: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 20 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ năm khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, 14 giờ 50 ngôi nhà ASEAN, Singapore đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong ngành logistics, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan hiệu quả, 16 giờ theo dòng thời sự, nhận diện sự thật, bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu, đừng để con sâu làm rầu nồi canh. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, thay đổi lớn trong chính sách thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, luật đất đai 2024, nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, quy định nhân văn và bài toán thực thi. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đấu tranh từ xa, góp phần giảm tội phạm ma túy xâm nhập vào Việt Nam.
4: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Album Arirang của BTS lọt danh sách những album hay nhất đầu năm nay. Người đàn ông Australia được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận là người có âm lượng lớn nhất thế giới. Bây giờ là tin chi tiết. Arirang, album mới nhất của BTS, được các ấn phẩm âm nhạc hàng đầu thế giới công nhận là một trong những album xuất sắc nhất nửa đầu năm nay. BTS đã tổ chức hai buổi hòa nhạc tại thành phố Busan, Hàn Quốc vào ngày 12 và 13 tháng 6 như một phần của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Nhóm nhạc dự kiến sẽ bắt đầu chặng lưu diễn châu Âu tại Madrid vào ngày 26 và 27 tháng 6 với tổng cộng 10 buổi biểu diễn tại 5 thành phố khác nhau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh vì an ninh tổ quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự điều tra vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền quy mô lớn. Phần cuối chương trình là bài Người ngăn chặn những hành trình lạc lối. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
1: Nhiều cơ sở dữ liệu chưa được chuẩn hóa, chưa đáp ứng yêu cầu an toàn hệ thống để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Đó là nhận xét chung tại Hội nghị đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và mức độ sẵn sàng kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng kho dữ liệu dùng chung trên địa bàn tỉnh diễn ra vào chiều 22 tháng 6 do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức. Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có khoảng 49 cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin. Tuy nhiên, mới có 16 cơ sở dữ liệu được xây dựng trên cơ sở pháp lý rõ ràng để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Đó là con số khá khiêm tốn so với yêu cầu chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những khó khăn vướng mắc trong công tác đối soát, làm sạch dữ liệu và đề xuất giải pháp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu. Việc xây dựng kho dữ liệu dùng chung là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phục vụ chuyển đổi số. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ phối hợp các đơn vị rà soát làm sạch dữ liệu theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống, đồng thời nâng cao mức độ an toàn hệ thống, bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
0: Ngày 22 tháng 6 năm 2026, Công an phường An Nhân Nam tỉnh Gia Lai cho biết vừa nhanh chóng điều tra bắt giữ Đinh Văn Bình, sinh năm 1994, trú tỉnh Khánh Hòa, để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 19 tháng 6, Công an phường tiếp nhận tin báo của chị NTH, sinh năm 1986, trú tổ dân phố Thọ Lộc 1, về việc bị mất chiếc xe mô tô biển kiểm soát 47AB51629. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường An Nhân Nam đã triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện bắt giữ Đinh Văn Bình khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Tại cơ quan công an, Bình khai do nghiện ma túy, thiếu tiền tiêu xài nên lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Qua test nhanh, đối tượng dương tính với ma túy. Bình cũng khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ trộm xe máy tại xã An Nhân Tây. Hiện công an phường An Nhân Nam đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Công an phường Hoài Nhân, tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy gồm Nguyễn Phi Hùng, sinh năm 1999, trú khu phố Mỹ An 2, phường Hoài Nhân, và Huỳnh Hữu Nghĩa, sinh năm 1990, trú khu phố An Lộc 1, phường Hoài Nhân. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 18 tháng 6, khi Hùng và Nghĩa đang có mặt tại khu phố Mỹ An 2, phường Hoài Nhân, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện trong người Nguyễn Phi Hùng cất giấu một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Làm việc với cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận số tinh thể trên là ma túy tổng hợp dạng methamphetamine do cả hai góp tiền mua để sử dụng. Tuy nhiên, khi chưa kịp sử dụng thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang truy nã đặc biệt đối với Dương Quý Hồng, sinh năm 1970, trú Buôn Bia, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk, về hành vi giết người. Dương Quý Hồng là đối tượng đã sử dụng súng chưa xác định chủng loại, bắn anh Tăng A-C, sinh năm 1988, trú xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk, tại khu vực rừng xã Gia Trô Bôn, tỉnh Gia Lai, giáp ranh xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk, khiến nạn nhân tử vong. Trước đó, tối 14 tháng 6, anh Tăng A-si đang ngồi uống rượu cùng hai người khác tại chòi sẩy thuộc tiểu khu 1288, khu vực rừng giáp ranh giữa xã Gia Trô Bôn, Gia Lai và xã Ea Hiao, Đắk Lắk thì bị bắn tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Dương Quý Hồng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng Dương Quý Hồng cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc trực ban công an tỉnh Gia Lai qua các số điện thoại 02563-822-081. Xin được nhắc lại 02563-822-081 hoặc liên hệ Đại tá Ngô Gia Cường, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự qua số điện thoại 0905-153-060. Xin được nhắc lại 0905-153-060 để phối hợp truy bắt. Mọi thông tin của người cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định. Cơ quan công an cũng kêu gọi đối tượng Dương Quý Hồng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

0: Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 22 tháng 6 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đột kích một trường gà quy mô lớn tại xã Gia Co, Gia Lai, bắt quả tang 31 đối tượng liên quan.
1: Lúc 11 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Gia Lai, Công an xã Gia Co và các lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra bắt quả tang tại nhà Nguyễn Văn Sanh, sinh năm 1977 ở làng Ton Khe, xã Gia Co, 31 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 58 triệu đồng tiền mặt, 12 con gà chọi, 12 lồng úp gà, 12 giỏ đựng gà, 1 ri gà, 8 tờ phơi cá độ, thể hiện số tiền giao dịch 149 triệu đồng, cùng 3 ô tô, 27 mô tô, 31 điện thoại di động và nhiều tăng vật liên quan. Trung tá Hồ Quốc Dũng, Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Đầu tháng 6 năm 2006 thì thông qua công tác trinh sát thì phòng xác sự đã phát hiện có nhiều đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng thức tổ chức đá gà tụ tập tại khu vực làng Tung Kép của xã Gia Co để tổ chức đá gà ăn tiền. Thì thực hiện ý chỉ đạo của đồng chí thiếu tướng Lê Quang Văn, giám đốc công an tỉnh, chỉ đạo phòng C02 phối hợp cùng với công an xã Gia Co tiến hành bắt giữ 31 đối tượng tham gia đánh bạc tại sới bạc và thu giữ 27 xe máy các loại, đấu tranh làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
1: Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Sanh, Nguyễn Hoài Vũ sinh năm 1980, trú tại làng Hờ Ra, xã Gia Co, tỉnh Gia Lai và Phạm Vũ Hào sinh năm 1984, trú tại thôn An Điền, xã Chư Sê là những người đứng ra tổ chức trường gà tại nhà của Sanh. Đối tượng Nguyễn Văn Sanh khai nhận.
3: Mình có quen mấy người bạn, họ thông báo cho mình rồi để điện thoại đi tiểu để đi họ tới. Người vô coi thì vô đá thì lấy tiền người thì 1.500.000. Người đá thì hai bên đá thì con tùy theo gà. Gà hay thì triệu rưỡi, còn cặp đá. Gà dở thì 500. Cái con hay thắng thì lấy 300, con thua lấy 200.
1: Các đối tượng tổ chức đá gà cá cược từ khoảng 8 giờ sáng cùng ngày. Trong số 31 đối tượng bị bắt giữ có cả nam và nữ, độ tuổi từ 19 đến 69 tuổi. Cư trú tại 10 xã phường trong tỉnh. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét để xử lý nghiêm theo quy định.

0: Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Phần còn lại của chuyên mục hôm nay là bài phản ánh Người ngăn chặn những hành trình lạc lối. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Hơn 15 năm gắn bó với công tác an ninh dân tộc ở phía Tây Gia Lai, Thiếu tá Tô Ngọc Tâm, cán bộ phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai đã góp phần ngăn chặn bà con không mắc mưu phun rô vượt biên trái phép hoặc hoạt động phục hồi phun rô ẩn dưới những danh xưng tôn giáo trái phép. Kiên trì nắm tình hình, nhạy bén trong công tác tham mưu, anh đã góp phần cùng đơn vị giữ chân bà con ở lại với buôn làng, không bị kẻ xấu lừa phỉnh đi vào con đường sai trái. Chị Tóc, sinh năm 1991, làng Ho, xã Biển Hồ, sẽ không bao giờ quên chuyến vượt biên qua Thái Lan không thành vào tháng 5 năm 2023. Vì muốn đoàn tụ với chồng là Hờ Dê, sinh năm 1978, vượt biên sang Thái Lan năm 2020, chị Tóc bán sẫy và vay mượn được 50 triệu đồng đưa hai con, đứa nhỏ 4 tuổi, đứa lớn 8 tuổi vượt biên sang Thái Lan bằng xe khách. Nhưng ngay sát khu vực biên giới Campuchia, một tổ công tác của Công an tỉnh Gia Lai, trong đó có Thiếu tá Tô Ngọc Tâm, cán bộ phòng an ninh nội địa Công an tỉnh, ập vào bắt giữ người dẫn đường và đưa ba mẹ con chị Tóc về làng an toàn. Khi ấy, chị Tóc buồn lắm, phần lớn số tiền bán sẫy, chị Tóc đã chuyển cho một người đàn ông tên là Cờ Son Đen, sinh năm 1978, gốc làng Tiên, xã Biển Hồ, hiện đang ở Thái Lan, để đưa mẹ con chị sang Thái Lan. Phải một thời gian sau, chị Tóc mới biết rằng chính cán bộ Tâm đã giúp mẹ con chị không phải chịu cảnh chui lũi, khổ sở ở đất khách quê người. Dạo này, chồng chị Tóc hay gọi về than thở về cuộc sống tù túng chui lũi ở Thái Lan. Vẫn còn may, chị Tóc còn 300 cây cà phê và 2 sào ruộng chưa bán, nên giờ đây chị tập trung làm kinh tế để nuôi các con khôn lớn chờ chồng trở về. Trong vụ việc này, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ và xử lý hình sự 3 đối tượng có hoạt động tổ chức nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn trốn ra nước ngoài. Thiếu tá Tô Ngọc Tâm cho biết.
2: Cuối 2022 đó, 2023 đó, 7 đợt 48 người trốn theo đường dây Cờ Sơ Đen. Và sau khi xử lý cái đường dây này là xử lý hình sự nhiều trường hợp mang tính răn đe, tình hình trốn giảm rõ rệt. Biết được cái thủ đoạn và sau này mình phòng ngừa được là dần dần 2024 mình cũng biết được và xử lý được nhiều đường dây trốn.
1: Câu chuyện về chị Tóc là một trong các trường hợp được Thiếu tá Tâm ngăn chặn kịp thời hoạt động di cư trái phép sang Thái Lan. Thời gian gần đây, Thiếu tá Tô Ngọc Tâm còn phối hợp tham mưu trực tiếp triển khai thành công 2 kế hoạch đấu tranh bóc gỡ đường dây tổ chức đưa người dân tộc thiểu số trốn sang Thái Lan. Cùng với đó, triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên Internet, anh thu thập được nhiều thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo vào bên trong của các tổ chức phun rô lưu vong như Quỹ Người Thượng, MFI, Hội Người Thượng Tị Nạn, MRO, thông tin của số đối tượng đang hoạt động ở Campuchia, Thái Lan. Đồng thời, phát hiện các đối tượng phun rô lưu vong đã liên lạc chỉ đạo cho tay chân bên trong ở một số xã phục hồi hoạt động phun rô, Tin Lành Dega giữa các danh xưng tôn giáo như Bana Dega Con Công, Blung Hello, kích động tổ chức người dân tộc thiểu số trốn sang Thái Lan, Hồng Vu Khống Việt Nam vi phạm nhân quyền. Với kinh nghiệm và khả năng nắm, phân tích và dự báo tình hình nhạy bén, anh báo cáo lãnh đạo đơn vị, tham mưu giám đốc công an tỉnh triển khai 3 kế hoạch đấu tranh bóc gỡ nhiều đối tượng tại địa bàn các xã có hoạt động phục hồi phun rô Tin Lành Đề Ga, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên các địa bàn. Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến năm 2025, Thiếu tá Tô Ngọc Tâm liên tục đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 6 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 3 giấy khen. Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh cũng đang hoàn tất hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đối với Thiếu tá Tô Ngọc Tâm về thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu. Còn đối với Thiếu tá Tâm, niềm vui là những lần được về với buôn làng, nghe chị Tóc khoe vườn cà phê xanh tốt, các con khỏe mạnh, học chăm, hay những lời chào thân tình, trìu mến của bà con dành cho anh như một người con của buôn làng.
0: Chuyên mục Vì An Ninh Tổ Quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào mừng các bạn đang đến với không gian âm nhạc ngày hôm nay. Mình là Thanh Thủy, người đồng hành cùng với các bạn trong chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, không biết là các bạn có giống Thanh Thủy không? Khi còn bé, chỉ muốn cất cánh bay đi xa. Nhưng mà khi trưởng thành, chỉ muốn sắp xếp hành lý để về nhà. Uất ức muốn về nhà, vui vẻ cũng muốn về nhà. Vì ở nơi đó chúng ta biết, chúng ta được quyền bé lại, không cần phải lo nghĩ về những áp lực trên vai. Ở nơi đó có người vì chúng ta mà chống đỡ. Khi còn bé, chúng ta luôn ước mong được lớn lên để cất cánh bay, rời xa ba mẹ để khám phá những điều mới mẻ, những chuyến hành trình mới, muốn tự do bay nhảy mà không bị quản thúc bởi ai. Và khi đã lớn lên, đã làm được điều mà lúc bé mong muốn, đã có thể rời xa vòng tay của ba mẹ cất cánh bay xa, bay đi đến những khung trời lạ, quen biết nhiều hơn những người bạn mới, học được những ngôn ngữ mới, đứa trẻ ấy đã thực hiện được những ước mơ to lớn của bản thân. Và rồi nó phát hiện ra, dù có đi đến nhiều nơi, đọc được nhiều điều mới lạ, chụp được những phong cảnh đẹp, nhưng rồi nó lại phát hiện, hóa ra dù có là những nơi xa hoa đắt tiền, những phong cảnh đẹp thì cũng không bằng nhà. Thời gian càng trôi nhanh, chúng ta càng lớn, càng phải học cách để trưởng thành. Chỉ khi chúng ta thực sự trưởng thành mới thấy được cái sự thật khắc nghiệt của xã hội. Đó là khi đến giờ cơm tối nhưng vẫn còn hàng tá công việc đang chờ bạn, là mỗi ngày đều phải thức đến tận khuya nhưng lại giật mình tỉnh giấc để bắt đầu một ngày mới lúc 5 giờ sáng. Khi còn đi học, có đôi khi bất đồng cùng bạn bè, cái tôi nổi dậy, chúng ta liền mạnh miệng cãi vã để giành chiến thắng. Còn hiện tại, dù đúng dù sai, cái chúng ta có thể làm chỉ là nhẫn nhịn. Bạn đã bao giờ nhớ đến thắt lòng những bữa cơm của mẹ, vài câu trách mắng của ba và những lời động viên của đứa em chưa? Đã bao giờ bạn đứng giữa phố xá nhìn dòng người cứ vội vàng lướt qua, rồi bật khóc thật to, muốn hét lên rằng bạn thật sự nhớ nhà? Những con người lạ lẫm kia có lẽ một ngày nào đó sẽ trở thành người bạn sát cánh kề vai với bạn, nhưng người có thể dõi theo bạn trên mọi bước đường bất kỳ lúc nào thì chỉ có gia đình thân yêu. Dù thế gian có bao nhiêu biến đổi thì nhà vẫn luôn ở đó chờ đứa bé của mình trở về. Nhà là nơi có ba mẹ, có những người thân ở đó. Nhà là nơi không đâu có thể thay thế được, là nơi ấp ôm đứa bé với những ước mơ to lớn trưởng thành và bay xa. Và cũng là nơi ôm ấp đứa bé ấy khi nó trở về nhà với những tổn thương. Ở ngoài kia nhiều thứ rực rỡ như thế, nhưng khi nhìn lại, chúng cũng chỉ là hào nhoáng thoáng qua, là hoa trong gương, trăng dưới nước. Chỉ có thể khi về nhà mới thực sự cảm giác được tồn tại. Vì vậy, dù đi đến nơi nào, lớn đến bao nhiêu tuổi, bất kể là giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, thì trong mỗi chúng ta đều có một nơi để khát khao, để mong muốn trở về. Đó chính là nhà.

Những đêm tôi mẹ hỏi về chưa, hôm nay tôi chỉ mong trở về để được nói xin.

Các bạn thân mến, tình thân trong gia đình, thứ tình cảm được tạo nên từ sự quan tâm rất đổi tự nhiên, từ những điều nhỏ bé lặp lại mỗi ngày, mà đôi khi ta chỉ nhận ra ý nghĩa của nó khi đã quen thuộc quá lâu. Yêu thương trong gia đình đôi khi chỉ là những thói quen giản dị, trong cách mỗi người âm thầm quan tâm đến người khác. Và đôi khi chính những điều tưởng như bình thường ấy là trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp mỗi người đi qua những chặng đường riêng của mình. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lá thư của bạn Huỳnh Tuấn Khang gửi về cho chương trình nhé.

Xin chào Thanh Thủy và chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tôi là một thính giả thường xuyên nghe chương trình trên đường đi làm đấy. Hôm nay, tôi xin chia sẻ một chút về câu chuyện của mình. Tôi là người khá tiết kiệm. Nói đúng hơn là nhiều lúc tiết kiệm đến mức thành tính toán. Đi làm nhiều năm, tôi luôn nghĩ phải cố gắng kiếm tiền, lo cho tương lai, lo cho con cái. Vì vậy mỗi lần cả nhà ai muốn mua gì đó, tôi thường suy nghĩ rất lâu về sự cần thiết của món đồ cần mua. Có lần mẹ tôi muốn thay chiếc tivi cũ đã dùng hơn chục năm vì chất lượng cũng đã kém lắm rồi. Tôi thiết nghĩ hiện tại cả nhà ai cũng coi thông tin, chương trình trên điện thoại, ít ai muốn ngồi trước tivi nữa. Trong nhà chỉ còn mỗi mình mẹ hay xem tivi, nên thôi thấy cũng không cần phải đổi khi nó vẫn hoạt động khá ổn. Vài tháng sau, trong một lần đi làm về, tôi thấy mẹ vừa xem vừa lấy tay gõ vào cạnh màn hình tivi như một thói quen. Nhìn mái tóc bạc của mẹ dưới ánh đèn và dáng người nhỏ bé ngồi trước chiếc tivi đã cũ kỹ, tôi bỗng thấy lòng mình chùn xuống. Tôi chợt nhớ lại khi còn nhỏ, chỉ cần tôi thích một món đồ nào đó, ba mẹ luôn cố gắng dành dùm để mua. Còn bây giờ, khi cha mẹ muốn mua một chiếc tivi mới, tôi lại cân nhắc thiệt hơn. Tuần sau đó, tôi đưa ba mẹ đi chọn một chiếc tivi khác. Điều làm tôi nhớ mãi không phải là món đồ ấy, mà là niềm vui hiện rõ trên gương mặt của ba mẹ. Mẹ gọi điện khoe với người thân, bà thì loay hoay tìm các kênh quen thuộc như một đứa trẻ. Tôi chợt hiểu rằng đôi khi chúng ta dành rất nhiều thời gian để lo cho tương lai mà quên mất cha mẹ đang già đi từng ngày trong hiện tại. Có những điều nếu không phải làm hôm nay, có thể ngày mai sẽ không còn cơ hội nữa. Qua chương trình, tôi muốn gửi tặng một ca khúc về gia đình đến ba mẹ của mình. Cảm ơn ba mẹ đã dành cả cuộc đời để yêu thương con cái. Và cảm ơn gia đình đã dạy tôi bài học giản dị rằng yêu thương không phải chờ đến khi đủ đầy mới trao đi.

0: cậu làm sao làm, trả đủ diện tích đất cho tôi. Còn nếu không, tôi đi kiện cậu đó.
1: Đâu phải là con mà mang cơm vào phòng ăn riêng. Nhưng mà mỗi lần đến bữa cơm ấy là giống như ăn cơm trên nước mắt ấy.
2: Liệu những điều ba mẹ đang làm có thật sự mang lại hạnh phúc cho bọn con không ạ?

Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy của đời sống hiện đại, mỗi người đều có cho mình một nhịp riêng để lo toan, để bận rộn và để bước tiếp. Nhưng liệu rằng chúng ta có bỏ quên điều gì đó ở hiện tại trong guồng quay cuộc sống ấy không? Tiếp tục chương trình, Thanh Thủy xin chia sẻ lá thư của bạn Trần Hoàng Thanh Tùng.

Xin chào chị Thanh Thủy và chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thú thật, cách đây vài năm, công việc của tôi rất bận. Buổi sáng đi sớm, tối về muộn. Nhiều hôm cả nhà ăn cơm xong từ lâu, tôi mới về tới nhà. Dần dần việc ngồi ăn cùng gia đình trở nên hiếm hoi lúc nào không hay. Tôi còn nhớ, có một tối trời mưa lớn, xe tôi bị chết máy giữa đường. Điện thoại cũng gần hết pin. Mãi gần 10 giờ đêm tôi mới về tới nhà, trong bộ dạng ướt như chuột lột. Vừa mở cửa bước vào, tôi thấy ba đang ngồi ở phòng khách. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao giờ này ba chưa ngủ? Ông trả lời rất nhẹ nhàng, mưa lớn quá, ba đợi con về rồi ngủ. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi, nhưng làm tôi im lặng rất lâu. Hôm đó tôi mới biết, tối nào tôi về muộn, ba cũng thức chờ. Không phải để kiểm tra hay nhắc nhở gì, chỉ là ông muốn nghe tiếng xe của con chạy vào sân, để yên tâm rằng con mình đã trở về nhà an toàn. Từ đó tôi cố gắng sắp xếp công việc để về sớm hơn. Không phải vì ai bắt buộc, mà vì tôi nhận ra có một điều tưởng như rất bình thường, nhưng lại chứa đựng tình yêu lớn lao của ba. Gia đình nhiều khi không phải là những lời nói hoa mỹ. Gia đình là người vẫn đợi cửa mỗi tối, là bữa cơm luôn để phần, là câu hỏi hôm nay đi làm có mệt không, là cảm giác dù ngoài kia có bao nhiêu áp lực, vẫn có một nơi luôn mong mình trở về. Giờ đây ba tôi đã lớn tuổi rất nhiều. Chiếc ghế nơi ông hay ngồi ở phòng khách vẫn ở đó, nhưng ông không còn thức khuya như trước nữa. Mỗi lần đi làm về nhìn thấy ánh đèn trong nhà còn sáng, tôi lại nhớ đến đêm mưa năm ấy và hiểu rằng mình đã từng được yêu thương theo cách rất âm thầm. Nhân chủ đề gia đình, tôi xin gửi tặng một ca khúc về mái ấm yêu thương đến cha mẹ và những người thân trong gia đình mình. Mong rằng mỗi chúng ta, dù bận rộn đến đâu, cũng đừng quên dành thời gian cho những người vẫn luôn âm thầm đợi mình trở về sau cánh cửa nhà. Xin cảm ơn chị Thanh Thủy và chương trình đã cho tôi cơ hội được chia sẻ câu chuyện này.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Thanh Tâm ở xã Hội Sơn và bà Võ Thị Ngọc Hạ ở xã A Lờ Bá, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 2609 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Thanh Tâm ở xã Hội Sơn hỏi, pháp luật quy định những hành vi nào bị cấm trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 10 luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định các hành vi bị cấm cụ thể. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng cáo hoặc che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác về một trong các nội dung sau đây. Hàng hóa dịch vụ mà tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ cung cấp. Uy tín, khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Nội dung đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ quấy rối người tiêu dùng thông qua tiếp thị hàng hóa, dịch vụ trái với ý muốn của người tiêu dùng từ 2 lần trở lên hoặc có hành vi khác gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng. Tổ chức cá nhân kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ ép buộc người tiêu dùng thông qua việc thực hiện một trong các hành vi sau đây. Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các biện pháp khác gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của người tiêu dùng. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để ép buộc giao dịch. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, đề nghị giao dịch trực tiếp với đối tượng là người không có năng lực hành vi dân sự hoặc người mất năng lực hành vi dân sự. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ yêu cầu người tiêu dùng thanh toán hàng hóa dịch vụ đã cung cấp mà không có thỏa thuận trước với người tiêu dùng. Người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức cá nhân kinh doanh, hàng hóa dịch vụ, lợi dụng việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác. Tổ chức cá nhân kinh doanh, hàng hóa dịch vụ, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai dịch bệnh để cung cấp hàng hóa dịch vụ không bảo đảm chất lượng. Tổ chức cá nhân kinh doanh, hàng hóa dịch vụ không bảo đảm chất lượng, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng. Thưa quý vị, bà Võ Thị Ngọc Hạ ở xã A Lờ Bá, tỉnh Gia Lai có hỏi, việc ban hành kết luận thanh tra được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 36, Luật số 84, Luật Thanh tra năm 2025 quy định việc ban hành kết luận thanh tra như sau. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra ký ban hành kết luận thanh tra và chịu trách nhiệm về kết luận kiến nghị của mình. Đối với dự thảo kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ, thời hạn có thể dài hơn nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận thanh tra. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra để bảo đảm việc ban hành kết luận thanh tra đúng thời hạn theo quy định. Đối với dự thảo kết luận thanh tra về vụ việc liên quan đến an ninh, quốc phòng, vụ việc quan trọng, phức tạp, thuộc diện chỉ đạo, theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực cấp tỉnh hoặc có yêu cầu của Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước cùng cấp, thì người ra quyết định thanh tra phải có văn bản báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước cùng cấp. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về nội dung được báo cáo. Trường hợp Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước không trả lời hoặc không có ý kiến khác với dự thảo kết luận thanh tra, thì người ra quyết định thanh tra ban hành ngay kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, khả thi và bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây. 1. Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ quyền hạn được giao của đối tượng thanh tra. 2. Kết luận về nội dung thanh tra. 3. Xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, nguyên nhân trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật nếu có. 4. Biện pháp xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị giải pháp biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả nếu có, để bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng thanh tra, của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. 5. Hạn chế bất cập của cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật có liên quan và kiến nghị khắc phục. Trong quá trình tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra có thể ban hành kết luận thanh tra đối với các nội dung đã được kiểm tra, xác minh, đủ cơ sở để kết luận và tiếp tục tiến hành thanh tra các nội dung khác trong quyết định thanh tra. Một cuộc thanh tra có thể ban hành nhiều kết luận thanh tra nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước. Trước khi công khai kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có thể sửa đổi, bổ sung kết luận thanh tra đã ban hành để bảo đảm tính chính xác, khách quan và khả thi. Kết luận thanh tra sau khi công khai được gửi đến Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước cùng cấp, cơ quan thanh tra cấp trên, đối tượng thanh tra và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 2609/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai hỗ trợ 1.165,17 tỷ đồng để thực hiện chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn. Trong đó, kinh phí hỗ trợ bê tông hóa hệ thống đường giao thông nông thôn là 857,38 tỷ đồng và kinh phí hỗ trợ sửa chữa, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng là 307,79 tỷ đồng. Tỉnh sẽ hỗ trợ toàn bộ lượng xi măng đến công trình để xây dựng đường giao thông nông thôn và hỗ trợ toàn bộ lượng xi măng đến chân công trình để sửa chữa, mở rộng các tuyến đường liên xã, đường xã và sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn còn lại đạt quy mô loại A, B. Phần kinh phí còn lại, các địa phương tự cân đối từ các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng hoàn thành công trình. Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ sản xuất, bảo đảm lưu thông hàng hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực nông nghiệp và nông thôn, nâng cao đời sống vật chất văn hóa cho nhân dân và để đảm bảo hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, phù hợp với chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thiện cơ bản mạng lưới kết nối hạ tầng giao thông nông thôn theo tiêu chí giao thông trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2030, toàn tỉnh thực hiện bê tông hóa khoảng 1.787 km đường giao thông nông thôn và sửa chữa mở rộng khoảng 980 km đường giao thông nông thôn bị hư hỏng. Trên cơ sở nhu cầu đăng ký danh mục công trình các tuyến đường giao thông nông thôn của Ủy ban Nhân dân cấp xã, căn cứ theo chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch danh mục hỗ trợ hàng năm. Cùng với đó, hướng dẫn kiểm tra và đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn hàng năm, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất các biện pháp, cơ chế hỗ trợ thực hiện để các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Sở Xây dựng còn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính xác định nhu cầu xây dựng, vốn đầu tư cho kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn hàng năm theo cơ chế hỗ trợ đầu tư bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ban hành thiết kế mẫu, lập dự toán mẫu, hướng dẫn kỹ thuật thi công để các địa phương áp dụng, hướng dẫn thực hiện theo cơ chế đặc thù nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng công trình. Ngoài ra, Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông nông thôn, hướng dẫn các địa phương thực hiện các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng xây dựng công trình giao thông và kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện chất lượng công trình đường giao thông nông thôn theo thẩm quyền. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan đề xuất nguồn vốn để thực hiện cơ chế hỗ trợ đầu tư bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó, hướng dẫn kiểm tra Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện thanh quyết toán nguồn vốn thực hiện chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm chủ động các nguồn vốn đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, huy động các nguồn vốn đóng góp của nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp cải tạo, duy tu hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn từng năm. Tổng hợp đăng ký danh mục công trình các

tính chính xác và đúng đối tượng, mục đích theo quy định, không gây thất thoát lãng phí, thực hiện quản lý vận hành khai thác và bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn quản lý theo quy định. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung quyết định số 2609/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sự ra đi của nhà thơ Phạm Thiên Thư vào những ngày đầu hạ năm 2026 khép lại một hành trình thi ca đặc biệt của văn học Việt Nam đương đại. Ông không chỉ để lại những câu thơ đi cùng năm tháng như Ngày Xưa Hoàng Thị, Đồng Hoa Vàng, mà còn kiến tạo một thế giới nghệ thuật riêng nơi thiên nhiên, con người và cõi tâm linh giao hòa trong vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Trong khu vườn thi ca ấy, hình tượng bốn mùa hiện lên với tần suất dài đặc, không đơn thuần là dấu hiệu của thời gian, mà trở thành những biểu tượng thẩm mỹ, chuyên chở cảm xúc, triết lý và trực giác nghệ sĩ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Người vẽ tranh bốn mùa Phạm Thiên Thư của tác giả Phạm Đình Thành theo nguồn văn chương thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nhà thơ Phạm Thiên Thư, tác giả của Ngày Xưa Hoàng Thị, tên thật Phạm Kim Long, đã qua đời vào ngày 7 tháng 5 năm 2026 tại Nhà Duyên ở thành phố Hồ Chí Minh, thọ 86 tuổi. Ông là một cây bút tài hoa, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền văn học và âm nhạc Việt Nam với nhiều thi phẩm nổi tiếng. Đồng Hoa Vàng là một trong những thi phẩm sống mãi với thời gian của nhà thơ Phạm Thiên Thư, và có lẽ đã trở thành một miền ký ức khó phai đối với người yêu thơ miền Nam trước năm 1975. Người yêu nhạc lại càng mê đắm ca khúc Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng của nhạc sĩ Phạm Duy, một bản phổ nhạc được chắt lọc từ những câu thơ đẹp nhất trong thi phẩm này. Nhưng vượt lên trên sức lan tỏa của âm nhạc, Đồng Hoa Vàng trước hết vẫn là một hiện tượng thơ độc đáo của văn học Việt Nam hiện đại, nơi Phạm Thiên Thư tạo dựng cho mình một cõi thơ riêng, vừa bản lãng thiền vị phương Đông, vừa phóng khoáng trong cảm thức hiện đại. Tập thơ gồm 400 câu lục bát chia thành 100 đoạn ngắn, nhưng gần như đoạn nào cũng thấp thoáng một ánh sáng thi ca riêng biệt. Đặc biệt, hình tượng bốn mùa xuất hiện với tần suất dày đặc. Mùa xuân 15 lần, mùa hạ 3 lần, mùa đông 11 lần và mùa thu nhiều nhất với 19 lần. Điều đáng nói là ở Phạm Thiên Thư, bốn mùa không chỉ là tín hiệu thời gian mà đã trở thành một hệ mỹ cảm, một cấu trúc biểu tượng mang tính thi pháp. Thi thoảng trong tập thơ, nhà thơ nhắc đến mùa rất tự nhiên, gần như chỉ để ghi nhận một vòng quay đời sống, nhưng chính sự giản dị ấy lại tạo nên cái duyên riêng cho thơ. Đất Nam có lão trồng hoa, mùa hoàng cúc nở ướp trà uống đông, lại đem bầu ngọc ra trồng, bầu khu cất nậm rượu hồng uống xuân. Cái thú uống đông uống xuân ở đây không chỉ là thú tao nhã của người xưa, mà còn gợi một quan niệm sống mang màu sắc đông phương, con người hòa nhập với tiết điệu của đất trời. Mùa không đứng ngoài đời sống mà đi vào chén trà, bầu rượu, thấm vào nhịp sinh hoạt thường ngày. Ẩn sau những câu thơ tưởng như mộc mạc ấy là tinh thần thiên nhân tương giữ, nơi con người giao cảm với tự nhiên như một phần máu thịt. Sự hồi tưởng về những tháng ngày yêu thương vốn thường được nhiều thi sĩ gắn với tà áo thiếu nữ. Nguyên Sa nhớ người yêu bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, rồi từ màu áo mà yêu luôn cả sắc hoa, màu lá. Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc, áo nàng xanh tôi mến lá sân trường. Còn Phạm Thiên Thư lại đặt sắc áo người yêu trong dòng chảy bốn mùa. Ngày xưa em chữa theo chồng, mùa xuân em mặc áo hồng đào rơi, mùa thu áo biết da trời,

sang đông em lại đổi dời áo hoa. Ở đây, thời gian không còn là khái niệm trừu tượng mà trở thành màu sắc, mỗi mùa là một gam màu trên thân thể người thiếu nữ. Thi pháp ấy khiến hình tượng nhân vật trữ tình mang vẻ đẹp vừa thực vừa mộng. Nhà thơ không miêu tả trực tiếp nhan sắc mà để mùa thay mình nói hộ. Chính sự thi vị hóa thời gian ấy đã làm nên nét tài hoa của Phạm Thiên Thư. Nếu mùa thu trong thơ ca truyền thống thường gắn với nỗi buồn ly biệt, với gió heo may và tiếng mưa ngâu, thì mùa thu trong thơ Phạm Thiên Thư lại mang một vẻ đẹp rất khác, nhẹ, xanh và trong trẻo. Em nằm ngó cội thu xanh, môi ươm đào lý một nhành đôi mươi. Về em vàng phố mây trời, tay đâm nụ hạ hoa dời gót xuân. Thu xanh là một sáng tạo ngôn ngữ đặc biệt. Về logic thị giác, thu thường gắn với sắc vàng, nhưng ở đây nhà thơ cố tình phá vỡ quán tính liên tưởng quen thuộc để tạo nên một trường nghĩa mới. Mùa thu không tàn phai mà mang màu của tuổi trẻ, của thanh xuân chưa úa. Chính sự chuyển đổi cảm giác ấy đã cho thấy khuynh hướng tượng trưng và siêu thực thấp thoáng trong thơ ông. Đến đoạn: chim nào hát giữa thôn hoa, tay nào không giữa chiều tà tóc bay, lụa nào phơi nắng sông Tây, áo xuân hạ nọ xanh hoài thu đông. Cái đẹp dường như đã đạt đến độ phi thời gian. Một đặc điểm nổi bật khác là nhà thơ thường đặt bốn mùa bên dòng sông. Trong thi ca Việt Nam, sông vốn là biểu tượng của thời gian, của nỗi nhớ và sự lưu chuyển. Nhưng ở Phạm Thiên Thư, dòng sông còn là nơi hội tụ cảm xúc thẩm mỹ. Con chim mùa nọ chưa chồng, cũng bay rời xã trong dòng xuân thu. Tự em giặt áo đông tơ, nay nghe lòng suối hững hờ còn ngâm. Và em nghiêng nón hạ cầu mưa, sông ngâm mây trắng nước chưa buồn về. Thiên nhiên trong thơ ông luôn mang trạng thái giao cảm hiền hòa, như thể vạn vật đều có linh hồn. Khi mùa thu hiện ra, dòng sông lại trở nên bản lãng cổ điển. Thuyền ai buông lái đêm rằm, sông thu ngân thoảng chuông trăng rì rào. Chỉ bằng vài nét chấm phá, tác giả đã dựng nên một không gian đậm chất đường thi, có thuyền, có trăng, có tiếng chuông ngân giữa dòng thu tĩnh lặng. Tuy nhiên, cái mới của Phạm Thiên Thư nằm ở khả năng hòa trộn chất cổ điển với nhạc tính hiện đại. Chuông trăng rì rào là một liên tưởng rất lạ. Âm thanh dường như tan vào ánh sáng lại hóa thành nhịp điệu. Bên cạnh hệ thống hình ảnh giàu chất họa, nghệ thuật tu từ trong thơ ông cũng đặc biệt tinh tế, phép đối ngữ xuất hiện tự nhiên mà vẫn tạo được độ ngân. Cuối xuân ta lại tìm qua, tiểu thư chi mộ thềm hoa dại tàn, sớm thu ta đánh đò sang, bên đường cỏ mộ lại vàng cúc hoa. Cuối xuân đối với sớm thu, thềm hoa dại tàn đối với cỏ mộ vàng cúc hoa, tất cả tạo nên một nỗi ngậm ngùi nhẹ mà sâu. Đó không phải nỗi đau dữ dội của mất mát, mà là cảm thức vô thường rất gần với tinh thần Phật giáo trong thơ Phạm Thiên Thư. Dường như ông còn chú ý làm mới cấu trúc lục bát bằng những đảo ngữ bất ngờ. Đón em như ngóng chim trời, bãi xuân sớm đậu chiều dời khói thu. Bãi xuân khói thu được đặt trong một trật tự cú pháp khác thường, khiến câu thơ vừa có độ trên của hội họa siêu thực, vừa giữ được nhạc điệu mềm mại của lục bát truyền thống. Có thể nói Phạm Thiên Thư là một trong những người đã góp phần hiện đại hóa lục bát mà không làm mất đi hồn cốt dân tộc của thể thơ này. Nghệ thuật nhân hóa bốn mùa cũng là một nét đặc sắc. Mùa xuân bỏ vào suối chơi, nghe chim hát núi gọi trời xuống qua. Nếu Nguyễn Du trong truyện Kiều từng khắc họa bốn mùa bằng bút pháp ước lệ cổ điển, thì Phạm Thiên Thư lại vẽ bốn mùa bằng một thi pháp hiện đại hơn, giàu trực giác và cảm giác. Ông không đi theo lối mô tả quen thuộc của thơ truyền thống. Hạ trong thơ ông không rực lửa, thu không lá vàng hiu hắt, đông không xét buốt quạnh hiu, xuân cũng không tràn ngập tiếng reo vui. Các mùa hiện ra như những miền cảm xúc nội tâm hơn là những thực thể tự nhiên. Đó chính là nét riêng không thể trộn lẫn của Phạm Thiên Thư. Ông không chỉ tả cảnh mà còn tạo cảnh. Bốn mùa trong Động Hoa Vàng là bốn miền tâm tưởng,
nơi hiện thực được gặn lọc qua cảm giác và trực giác nghệ sĩ. Có lẽ vì thế mà thơ ông luôn đẹp như một giấc mộng mong manh mà ám ảnh. Những ngày đầu mùa hạ 2026, tác giả của Ngày Xưa Hoàng Thị, Động Hoa Vàng đã rũ bỏ nhân gian đi về miền mây trắng. Tưởng nhớ ông, xin có đôi lời về một động thi ca lục bát mang tên Phạm Thiên Thư.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 4 thập niên bền bỉ cầm máy, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong đã dành trọn tâm huyết để ghi lại vẻ đẹp văn hóa và đời sống của các dân tộc bản địa Tây Nguyên. Từ một chàng trai xứ Nẩu rời quê hương Bình Định cũ lên vùng đất Ba San lập nghiệp sau ngày đất nước thống nhất, ông đã trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của nhiếp ảnh Việt Nam, sở hữu kho tư liệu hình ảnh đồ sộ và nhiều thành tựu nghệ thuật nổi bật trong nước lẫn quốc tế. Không chỉ là người săn tìm cái đẹp, Trần Phong còn được xem như một người lưu giữ ký ức của Tây Nguyên khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống mà ông kịp thời ghi lại nay đã dần biến đổi theo thời gian. Sau đây là bài viết giới thiệu hành trình sáng tạo đầy đam mê của người nghệ sĩ trưởng thành từ vùng đất Ba San của tác giả Bùi Quang Vinh, khai thác từ báo điện tử Văn nghệ Gia Lai.
1: Xuất thân từ vùng đất Tây Sơn Tam Kiệt, huyện Tây Sơn, Bình Định cũ, Trần Phong rời quê hương tìm về lập nghiệp nơi Bắc Tây Nguyên. Vùng đất Ba Giang sau ngày giải phóng còn nhiều điều mới lạ, phù hợp với những ai mạo hiểm, muốn thử sức mình. Từ một chàng trai xứ Nẩu theo ngành học không liên quan đến văn hóa xã hội, nhưng lại đam mê với nghề nhiếp ảnh. Công tác trong ngành văn hóa tỉnh Gia Lai, con tâm từ sau ngày thống nhất đất nước. Ban đầu với chiếc máy cơ ngày ấy, Trần Phong đã âm thầm theo các đoàn công tác về buôn làng người Gia Rai, Ba Na, Xê Đăng để nghiên cứu tìm hiểu về vùng đất giàu truyền thống của dân tộc bản địa. Mặc dù không có chuyên môn về lĩnh vực văn hóa, dân tộc học, nhưng trong tâm thức mách bảo, anh đã chọn cho mình một lối đi riêng trên vùng đất mới, đúng với sở thích và năng khiếu bẩm sinh. Với bản tính chịu khó, cẩn trọng trong công việc, anh không bỏ lỡ những chuyến điền dã cùng các nhà nghiên cứu văn hóa, lão luyện ở các buôn làng Tây Nguyên, còn lưu giữ các phong tục tập quán nguyên sơ. Lúc bấy giờ ở trong nước, các phương tiện kỹ thuật ghi chép hình ảnh còn thô sơ. Cùng chiếc máy ảnh cơ, nhưng rất nhiều phim đen trắng và phòng lắp trữ hình. Nhưng anh rất cần mẫn, tự học hỏi làm chủ được kỹ thuật, tiết kiệm từng thước phim và lưu trữ một cách an toàn, có khoa học trong điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt. Ban đầu, những bức ảnh anh ghi lại khá chi tiết với góc chụp bắt mắt, có hồn từ các lễ hội cồng chiêng, kiến trúc nhà mồ, điêu khắc gỗ ở buôn làng một cách chân thật, phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu khoa học, lưu trữ và quảng bá hình ảnh được các nhà nghiên cứu văn hóa bấy giờ đánh giá cao. Giáo sư Nguyễn Từ Chi, nhà dân tộc học, trong chuyến điền dã cùng Trần Phong vào thập niên những năm 80 thế kỷ trước, ông đã tâm sự. Cảm giác đầu tiên mà cũng là cảm xúc tổng hợp qua cả chuyến đi, nhất là đối với một người như tôi, trước đây chưa hề gặp nhà mã các dân tộc thượng, có thể nói tóm vào một chữ đẹp, đẹp viết khoa, đẹp lạ. Cái đẹp trong mối tương quan vừa đối lập vừa hài hòa giữa nghệ thuật của con người và thiên nhiên hoang dã bao quanh. Chỉ cần xem vài ảnh của bộ sưu tập này, trong đó nhà mã dù Ba Na hay Gia Rai được người chụp ảnh ghi lại, trong thế tạm gọi là hoàn chỉnh của nó, tôi muốn nói không thiếu chi tiết lớn nào là đã có thể bước đầu mường tượng ra cái đẹp ấy. Gần hai thập niên cầm máy cùng với hàng trăm chuyến xâm nhập thực tế từ các vùng sâu vùng xa ở Bắc Tây Nguyên, Trần Phong đã ghi lại hàng nghìn bức ảnh tư liệu về đất nước, con người các dân tộc bản địa với niềm đam mê cháy bỏng, văn hóa nghệ thuật, truyền thống, đặc sắc của Tây Nguyên. Năm 1995, được sự đỡ đầu của Sở Văn hóa, Thông tin Thể thao Gia Lai cũ, anh đã cho trình làng tập sách ảnh đầu tiên, điêu khắc gỗ dân gian Gia Rai Ba Na với gần 100 bức ảnh trắng đen chọn lọc cùng với lời giới thiệu của nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Văn Doanh. Nhìn vào tập sách ảnh này, bạn đọc không chỉ được thấy những tác phẩm điêu khắc độc đáo mà còn có thể hình dung ra được thế nào là nền tượng gỗ đặc sắc của Tây Nguyên. Chắc chắn mỗi tấm ảnh trong tuyển tập sẽ là những tư liệu một đi không trở lại đối với những ai yêu thích và muốn học hỏi ở tượng gỗ dân gian Tây Nguyên. Những gì mà Trần Phong ghi lại được, dù chỉ cách đây có một năm thôi, hoặc đã hư hỏng, hoặc không còn nữa. Lúc bấy giờ, bên cạnh các công trình nghiên cứu xuất bản về văn hóa truyền thống, dân tộc học, các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên được trình làng của các nhà nghiên cứu văn hóa lừng danh như Tô Ngọc Thanh, Ngô Văn Doanh, Đặng Nghiêm Vạn, Ngô Đức Thịnh, thì nổi lên trong giới nhiếp ảnh chuyên tâm đến văn hóa các dân tộc bản địa
2: lưu giữ hình ảnh có hệ thống bao quát được các mảng lễ hội, nghệ thuật truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên, đó là nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong. Có thể xem anh như một người đặt nền móng và xây dựng ngành nhiếp ảnh ở Bắc Tây Nguyên từ sau ngày giải phóng với những đóng góp rất ấn tượng, đáng lưu danh. Thành tựu đáng chú ý là hơn 40 năm cống hiến cho ngành nhiếp ảnh ở Tây Nguyên, anh đã để lại 3 ấn phẩm ảnh có giá trị với hơn 500 bức ảnh về điêu khắc, lễ hội và tượng gỗ Tây Nguyên kèm với chú thích rõ ràng, chính xác bằng 2 ngôn ngữ Việt Anh, có sách chú thích đến 3 ngôn ngữ Việt Anh Pháp như một bảo tàng ảnh văn hóa các dân tộc bản địa sống động. Và hiện nay, anh đang ấp ủ chuẩn bị xuất bản một ấn phẩm mới được chọn lọc trong bộ sưu tập ảnh về chủ đề con người và sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc Tây Nguyên. Các thư viện và bảo tàng tổng hợp ở địa phương cũng như quốc gia đều có lưu trữ các ấn phẩm giá trị này phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu. Ở lĩnh vực nhiếp ảnh trong nước và quốc tế, Trần Phong đã có 2 triển lãm ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai cũ được sự quan tâm của giới nghệ sĩ nhiếp ảnh và công chúng. Anh cũng đã gửi tác phẩm ảnh dự triển lãm ở 60 quốc gia trên thế giới và thành quả đồ sộ thu về trên 1.350 giải thưởng nhiếp ảnh quốc gia và quốc tế các loại, trong đó có trên 210 huy chương vàng, cúp vàng, giải nhất. Hiện nay, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong vẫn còn đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Hội, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Những năm qua, anh đã góp phần định hướng trong lĩnh vực nhiếp ảnh, tổ chức đào tạo và thẩm định, nâng cao chất lượng của hoạt động, sáng tạo trong nghệ thuật nhiếp ảnh cả nước. Ở tầm vóc quốc tế, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong đã nhiều lần được bầu đảm nhận nhiệm vụ làm giám khảo và chủ tịch hội đồng giám khảo của các cuộc thi ảnh quốc tế. Bên cạnh, với tài năng và sự cống hiến, anh là một trong số ít nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam vinh dự được phong các tước hiệu như Master of the Photography Society of America, tước hiệu nghệ sĩ xuất sắc của FIIB, cấp độ kim cương hạng 3, nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc Gold, tước hiệu cao nhất của VIBI. Nói về phong cách nghệ thuật nhiếp ảnh của Trần Phong có gì đặc biệt? Và vì sao anh đạt được đỉnh cao trong lĩnh vực nghệ thuật nhiếp ảnh? Tìm hiểu qua hàng trăm bức ảnh đen trắng cũng như ảnh màu, tác phẩm của Trần Phong đã công bố, chúng ta có thể nhận xét khái quát, đẹp và hoàn mỹ. Với bố cục chặt chẽ, có điểm nhấn rõ ràng và ánh sáng nổi bật, nội dung ảnh vừa có tầm tư duy rộng nhưng giữ được hồn cốt ý đồ tác giả, vừa mang đậm văn hóa bản địa. Với những bức ảnh chân dung con người hay sinh hoạt đám đông, tập thể, tác giả bao giờ cũng tôn trọng sắc thái nhân vật với cảm xúc thật, chọn đúng thời cơ, góc độ để bấm máy, như tác phẩm Thiếu nữ Ba Na năm 1986 ảnh đen trắng, hay Thiếu nữ Gia Rai Dệt Vải 1989 ảnh màu, và ảnh Rượu Cần Ngày Hội 1992 ảnh màu. Tác phẩm ảnh của Trần Phong không cầu kỳ về kỹ thuật, ít dàn dựng, đưa độc giả vào trạng thái cảm xúc thật. Do vậy, có thể kết luận, sự khác biệt và làm nên tên tuổi của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong là tác phẩm ảnh của anh vừa phù hợp với tiêu chí thẩm mỹ quốc tế, vừa giàu tính nhân văn, lưu giữ được ký ức văn hóa bản địa đang có chiều hướng biến đổi nhanh chóng trong cơn lốc thị trường và đô thị hóa hiện nay. Ở đây, đôi khi nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đã vươn tầm đến nghệ thuật salon quốc tế, từng đạt đến kỹ thuật hậu kỳ cao, tính cô đọng, độ tương phản mạnh, nhưng lệch về cái đẹp hình thức, xa rời đời thực, thiếu chiều sâu văn hóa bản địa. Đối với nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong, hầu hết các tác phẩm trình làng của anh đều giữ được độ quân bình giữa tiêu chí thẩm mỹ quốc tế, vừa đạt chiều sâu văn hóa bản địa, đậm chất tư liệu về nét đẹp văn hóa truyền thống Tây Nguyên. Mặc dù sau khi về hưu, năm 2017 đến nay, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong vẫn tiếp tục gắn bó với mảnh đất cao nguyên Pleiku yêu quý, nơi hun đúc và nuôi dưỡng tài năng của mình. Anh luôn duy trì phong độ làm việc với tình yêu nghề nghiệp một cách bền bỉ. Hàng tuần vẫn dành thời gian về buôn làng, tìm đến các lễ hội thường niên, các di chỉ văn hóa truyền thống ở vùng sâu để kịp lưu giữ những hạt ngọc văn hóa bản địa còn sót lại giữa lúc không gian buôn làng truyền thống ngày một biến dạng. Đồng thời, anh vẫn tiếp tục đóng góp công sức, tài năng cho Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các tổ chức nhiếp ảnh quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trường Sa thường không chỉ là một điểm đến trong công việc mà còn là một ký ức theo về rất lâu sau mỗi chuyến đi. Với nhà báo Thùy Bình, những cảm xúc từ biển đảo ấy đôi khi được giữ lại bằng thơ như một cách lắng lại những gì vừa trải qua. Sóng Trường Sa là một bài thơ được viết từ mạch cảm xúc như thế. Không nhiều lời, không cầu kỳ diễn đạt, bài thơ mở ra bằng những hình ảnh quen thuộc của biển đảo như sóng nước, trời xanh, cánh hải âu, ngọn hải đăng, hoa giấy, bàn vuông. Những chi tiết ấy góp lại thành một Trường Sa vừa gần gũi, vừa gợi nhiều rung động. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Sóng Trường Sa của Thùy Bình.
0: Những cánh hạt bay trên sóng Trường Sa. Trời hôm ấy thẳm xanh kỳ lạ, đàn hải âu rập rờn biển cả, vẽ sóng thành hoa dịu dặt thân tàu. Như tượng đài kiên trung còn kể mãi ngàn sâu, nơi cột mốc chủ quyền mang dáng hình tổ quốc. Âm vang từ ngàn xưa vọng về thân thuộc, trong tiếng sóng rì rào khúc hát mẹ à ơi. Tiếng chuông chùa trầm mặc trùng khơi, anh lính trẻ mỉm môi cười thân thiện, nắng nhuộm da nâu mặn mòi vị biển. Đồng đội anh ngã xuống nơi này để tổ quốc lần nữa được sinh ra. Anh lính hiền khô, tự hào, biển là nhà. Khoe trước cổng rung rinh chùm hoa giấy, mặt cuồng phong hoa dịu dàng đến vậy. Muối mặn đất cằn vẫn có chỗ cho hoa. Vọng gác trăng nghiêng, anh nhớ quê nhà. Ngọn hải đăng thắp niềm tin là bạn. Sao đổi ngôi phía chân trời rực sáng, anh cười một mình nhớ bạn gái hậu phương. Mai tôi về xin gửi lại yêu thương, nhớ tán bàn vuông phương mình trong gió, nhớ rằng phi lao hồn nhiên lá cỏ, nhớ lính kiên cường rám nắng Trường Sa. Mai về đất liền nhớ sóng vẽ hoa, xin được hôn lên từng phiến đá nhỏ, lũy thép xây thành kiên cường sóng gió, yêu tiếng học bài lớp học thật dễ thương. Nhớ Trường Sa bừng sáng giữa đại dương, ở nơi ấy bình minh luôn đến sớm, hoang muốn biển vẫn vui đùa sóng gợn, như tình yêu quê nhà son sắc thủy chung. Mai rồi xa, nhớ đảo đến vô cùng.
2: Và bây giờ là lời bình của Quý Thanh về bài thơ này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thủy Bình là nhà báo. Công việc đưa chị đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều con người và cũng để lại trong chị những khoảng lặng rất riêng sau mỗi chuyến đi. Có lẽ vì thế mà bên cạnh những bài viết báo chí, chị thường ghi lại cảm xúc của mình bằng thơ. Thơ của chị không cầu kỳ chữ nghĩa, cũng không đặt nặng tìm tòi hình thức, mà giống như những dòng ghi chép ngắn giữ lại cảm xúc vừa đi qua. Trong những bài thơ như Bức Họa Tháng Tư, Bút Sắc Tâm Sạch, người đọc bắt gặp một giọng thơ giàu quan sát. Đó là những ghi nhận về cảnh sắc, về con người, về những khoảnh khắc rất nhỏ trong đời sống. Có khi chỉ là một khoảng trời, một gam màu hay một cảm giác thoáng qua trong chuyến đi. Nhưng chính từ những điều tưởng như giản dị ấy lại tạo nên một cách nhìn riêng. Đi nhiều, thấy nhiều, nhưng luôn dừng lại ở những điều còn đọng lại sau cùng. Sóng Trường Sa cũng được viết từ mạch cảm xúc ấy, nhưng ở một không gian rộng hơn, xa hơn và lặng hơn. Trường Sa trong bài thơ không chỉ là biển đảo, mà là một thế giới sóng động với sóng nước, bầu trời, cánh hải âu, hoa giấy, bàn vuông và những ngọn hải đăng giữa trùng khơi. Những hình ảnh ấy không mới, nhưng được nhìn qua cảm xúc của người vừa rời đảo nên vẫn còn nguyên sự gần gũi và chân thực. Điều khiến bài thơ dừng lại lâu trong cảm nhận người đọc chính là hình ảnh người lính đảo. Họ không được đặt trong những lời ngợi ca lớn lao mà hiện lên rất đời thường. Có lúc chỉ là một câu nói giản dị, anh lính hiền khô tự hào, biển là nhà. Câu thơ ngắn nhưng đủ để thấy sự gắn bó tự nhiên giữa con người và biển đảo. Với họ, nơi đầu sóng không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh những khoảnh khắc bình yên là một khoảng lặng khác. Câu thơ, đồng đội anh ngã xuống nơi này để tổ quốc lần nữa được sinh ra, không đi theo cách diễn đạt bi lụy, nhưng vẫn gợi ra phía sau sự bình yên ấy là những hy sinh không thể quên. Bài thơ không nhấn mạnh vào mất mát, mà để nó lặng đi trong mạch cảm xúc như một phần tự nhiên của câu chuyện về biển đảo. Khép lại là một nỗi nhớ, mai rồi xa, nhớ đảo đến vô cùng. Nỗi nhớ ấy không ồn ào, không kéo dài bằng lời, mà nằm lại trong cảm giác của người vừa rời Trường Sa. Cũng giống như những bài thơ khác của Thụy Bình mà tôi đọc, từ Bức Họa Tháng Tư đến Bút Sắc Tâm Sạch, thơ không tách khỏi nghề báo, mà giống như phần cảm xúc còn lại sau mỗi hành trình. Đi qua nhiều nơi, nhưng điều giữ lại không phải là sự ghi chép, mà là những xung động rất thật với con người và cuộc sống.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời các bạn đến với chương mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, trong 3 ngày từ 19 đến 21 tháng 6 năm 2026, Liên hoan Diều Nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai đã biến bãi biển Quy Nhơn thành không gian văn hóa độc đáo, thu hút đông đảo người dân, du khách và những người yêu nghệ thuật diều từ khắp mọi miền đất nước. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài Rực sắc cùng Liên hoan Diều Nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai của biên tập viên Mai Anh.
1: Hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Liên hoan không chỉ là cuộc hội ngộ của những nghệ nhân đam mê với cánh diều, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất biển xanh, cát trắng nắng vàng, cùng bản sắc văn hóa, đặc sắc của Gia Lai mới, nơi đại ngàn gặp gỡ biển khơi. Những cánh diều đủ màu sắc, hình dáng bay lượn trên nền trời xanh đã trở thành tâm điểm thu hút người dân và du khách. Có những cánh diều khổng lồ vươn mình theo gió biển, có những đàn diều kết nối thành đội hình đẹp mắt, có những cánh diều đèn lung linh tỏa sáng giữa đêm hè. Mỗi cánh diều là một tác phẩm nghệ thuật, kết tinh từ sự sáng tạo, niềm đam mê và kỹ thuật của những nghệ nhân đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Chia sẻ về ý nghĩa của Liên hoan Diều Nghệ thuật năm nay, ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn cho biết.
2: Qua sự kiện lần này, mục đích là làm tôn vinh cái giá trị văn hóa của diều truyền thống, qua đó tạo những hình ảnh đẹp trên bãi biển Quy Nhơn. Đợt này là thu hút trên 300 cánh diều lớn, có những cánh diều khổng lồ, đã tạo nên những hình ảnh biểu diễn nghệ thuật vui, đẹp mắt, đã thu hút hàng nghìn lượt du khách và nhân dân đến tham dự trong 3 ngày. Kỳ vọng của phường Quy Nhơn lần này là mục đích là tạo ra những cái sức hút ảnh hưởng trên lĩnh vực thu hút dịch vụ du lịch trên địa bàn. Đây là một thế mạnh của địa phương. Và chúng tôi đã thấy được là với cái lễ hội lần này đã tạo ra những ấn tượng sâu sắc đến du khách và bà con nhân dân. Thì chúng tôi cũng sẽ lấy đây làm tiền đề để thực hiện cho các sự kiện tiếp theo, cũng như lễ hội thường niên Liên hoan Diều và ẩm thực cho năm 2027.
1: Liên hoan năm nay quy tụ hơn 300 con diều từ 12 câu lạc bộ diều nghệ thuật đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Đắk Lắk cùng nhiều địa phương khác trên toàn quốc. Sự góp mặt của các câu lạc bộ đã mang đến cho người xem một bữa tiệc sắc màu đầy ấn tượng. Không chỉ đơn thuần là trò chơi dân gian, nghệ thuật diều ngày nay đã trở thành một loại hình sáng tạo độc đáo. Mỗi chiếc diều mang trong mình ý tưởng riêng, thể hiện sự khéo léo và tư duy nghệ thuật của người làm diều. Từ việc thiết kế khung, phối màu, lựa chọn chất liệu cho đến kỹ thuật điều khiển trên không trung, tất cả đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và tâm huyết. Đối với nhiều bạn trẻ, liên hoan là cơ hội để khám phá một nét văn hóa truyền thống theo cách hoàn toàn mới. Thay vì chỉ nhìn thấy những cánh diều tuổi thơ trên cánh đồng quê, các em được chứng kiến những màn trình diễn chuyên nghiệp, hiện đại và đầy tính nghệ thuật. Bạn Minh Tâm, thành viên câu lạc bộ Ocean Creative Team, chia sẻ cảm nhận khi tham gia liên hoan.
3: Đối với mình thì thời thơ ấu, mình cùng với lại các bạn nhỏ sẽ kết bạn với nhau thông qua những con diều sườn, và khi lớn lên thông qua những cái con diều khí động học này, ngoài việc rèn luyện sức khỏe thì mình còn gặp gỡ những người bạn mới, cũng như là rèn luyện được cái tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng kết nối xã hội nữa ạ.
1: Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, ban giám khảo đã lựa chọn những đội xuất sắc nhất ở 4 nội dung thi đấu. Ở nội dung diều không xương, giải nhất thuộc về câu lạc bộ Kite Sky Sài Gòn. Ở nội dung diều bầy, câu lạc bộ diều bến cát xuất sắc giành giải nhất. Ở nội dung diều đồng đội, giải nhất thuộc về Phước Hải Kite Team. Trong khi đó, nội dung diều đèn ghi nhận chiến thắng của câu lạc bộ diều cái bè. Nói về tiêu chí đánh giá các thể loại diều, nghệ nhân Lê Vân Quý, thành viên ban giám khảo cho biết.
4: Tiêu chí đứng về cái mặt mà công tác giám khảo đó, thì chúng tôi phải là biết được cái trình độ và cái thực lực của mỗi đội và những cái mặt mạnh riêng của từng đội để mà mình sắp xếp bình chọn thế nào cho nó chính xác, để cho tất cả các anh em thêm tinh thần. Và ở đây chúng tôi chấm là chấm đồng đội, chứ không có chấm cá nhân hay là sản phẩm nào hết. đồng đội. Các cái tiêu chí đây gồm có đội mạnh, tức là đội hoành tráng đó, đồng đội thả tham gia được nhiều, thời gian nhiều, số lượng nhiều, rồi về đèn led ban đêm, là đội nào nó rực rỡ, nó có những cái biểu tượng hợp với cái vùng miền là duyên hải này, và một cái thể loại á là diều kết nhiều con diều, diều sâu vào với nhau là bày đoàn đó, thì đó là những cái nội dung để mà phân loại chấm.
1: Những giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho tài năng và tâm huyết của các nghệ nhân, nhưng hơn tất cả, điều còn lại sau liên hoan chính là tinh thần giao lưu, đoàn kết và niềm vui được sẻ chia giữa những người cùng chung đam mê. Với tuổi trẻ hôm nay, những cánh diều không chỉ mang giá trị giải trí, đó còn là biểu tượng của sự sáng tạo, của khát vọng chinh phục và của những ước mơ bay cao. Anh Phạm Hữu Toàn, chủ nhiệm câu lạc bộ Katy Sky Sài Gòn, chia sẻ cảm nhận khi câu lạc bộ đạt được giải nhất ở nội dung diều không sơn.
5: Mình tham gia cái liên hoan diều Quy Nhơn thì lần thứ tư rồi. Mấy lần trước thì nhỏ thôi, để mình chỉ có tham gia với tư cách là tổ chức chương trình. Hôm nay là mình làm cái liên hoan lớn gồm có nhiều đội với nhau. Thì mình thấy một bầu trời đầy sắc màu của Quy Nhơn, mình thấy là cảm nhận rất là thích thú khi thả diều cái liên hoan lần này. Thì lần này mình tham gia cái liên hoan là mình chuẩn bị một bầy hải cẩu biển, mình đem đến vùng biển này với cái thiết kế màu sắc mới lạ và gắn đèn led vô thì bay rất là sinh động. Thì mình hy vọng cái đó là một màn trình diễn rất là đặc sắc trong cái liên hoan này. Thì mình được giải cái bài đó thì mình nghĩ là một cái xuất sắc, đem tới cái khích lệ tinh thần để lần sau mình tham gia tiếp theo của liên hoan diều Quy Nhơn lần tiếp.
1: Liên hoan diều nghệ thuật năm 2026 đã cho thấy sức hút của nghệ thuật diều trong đời sống hiện đại. Đây cũng là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục nghiên cứu, xây dựng liên hoan diều nghệ thuật trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tổ chức thường niên trong những năm tiếp theo. Giữa nhịp sống hiện đại với vô vàn thiết bị công nghệ, những cánh diều vẫn có sức hấp dẫn riêng. Chúng nhắc mỗi người nhớ về tuổi thơ, về những khoảng trời tự do và về niềm vui giản dị khi được hòa mình vào thiên nhiên. Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai năm 2026 đã khép lại, nhưng những hình ảnh đẹp về bầu trời rực sắc, về những cánh diều no gió, về nụ cười của du khách và sự náo nhiệt của không gian lễ hội chắc chắn sẽ còn đọng lại trong lòng người tham dự.

0: Các bạn thân mến, những ngày này, màu áo xanh thanh niên hiện diện khắp các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Từ các điểm thi, làng quê vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến những công trình thanh niên, lớp học bơi miễn phí hay hoạt động chuyển đổi số cộng đồng. Tuổi trẻ Gia Lai đã viết nên một nhật ký tình nguyện đầy ý nghĩa bằng những việc làm thiết thực, trách nhiệm và giàu tính nhân văn. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe bài Nhật ký tình nguyện của biên tập viên Mai Anh.
1: Vừa qua, các hoạt động tình nguyện hè 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Nổi bật nhất là chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 được triển khai đồng loạt tại nhiều điểm thi trên địa bàn tỉnh. Từ Quy Nhơn Nam, An Nhân Bắc, A Xuân Ba, Thống Nhất, Biển Hồ, Chư Bứ, Chư Xê, Đề Di, Hòa Hội, Gia Tất, Phú Mỹ, Tuy Phước Đông đến các xã vùng cao Vân Canh, Vĩnh Sơn. Hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên đã tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà trong suốt kỳ thi. Những chai nước mát, những suất ăn miễn phí, những lời động viên chân thành hay những chuyến xe hỗ trợ thí sinh khó khăn, tuy giá trị vật chất không lớn nhưng lại chứa đựng tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ tương lai của quê hương. Đằng sau mỗi điểm thi là hình ảnh những thanh niên dậy từ sáng sớm có mặt trước giờ thi để hướng dẫn phân luồng giao thông, hỗ trợ thí sinh tra cứu phòng thi và tiếp sức tinh thần cho các em. Màu áo xanh vì thế đã trở thành một phần quen thuộc của mỗi mùa thi, góp phần tạo nên môi trường thi cử an toàn, thân thiện và nhân văn. Không chỉ đồng hành cùng sĩ tử, tuổi trẻ Gia Lai còn hướng về cộng đồng bằng nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa. Tại xã Gia Krai, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức các hoạt động tri ân thăm hỏi gia đình chính sách, viếng nghĩa trang liệt sĩ, trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, công trình vườn dừa thanh niên được trao tặng và triển khai thực hiện đã góp phần xây dựng cảnh quan xanh, tạo sinh kế lâu dài cho địa phương. Đó không chỉ là những món quà vật chất mà còn là sự nối tiếp truyền thống uống nước nhớ nguồn, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn và trách nhiệm với cộng đồng. Trong khi đó, nhiều địa phương tiếp tục phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Những tuyến đường được dọn vệ sinh, những cây xanh được trồng mới tại Xuân An, những hoạt động thu gom rác thải làm sạch bãi biển tại Nhân Châu, những công trình dân sinh được thực hiện tại Phú Thiện hay các hoạt động bảo vệ môi trường ở Vĩnh Sơn đã cho thấy tinh thần hành động thiết thực của tuổi trẻ vì một Gia Lai xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn. Một điểm nhấn đáng ghi nhận trong tuần qua là các hoạt động chăm lo trẻ em trong dịp hè. Tại Tam Quan, Kim Sơn và nhiều địa phương khác, các lớp dạy bơi miễn phí cùng chương trình trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước được tổ chức, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Những bài học về kỹ năng sinh tồn trong môi trường nước không chỉ giúp các em có thêm sân chơi bổ ích mà còn góp phần phòng ngừa tai nạn thương tích, bảo vệ trẻ em trong mùa hè. Ở một góc khác của công tác đoàn, những đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng tiếp tục phát huy hiệu quả. Tại Hoài Sơn, Ngô Mây, Phú Túc, Gia Hội và nhiều địa phương khác, đoàn viên thanh niên đã trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ điện tử, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tiếp cận các tiện ích số. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, đặc biệt là người cao tuổi và đồng bào vùng nông thôn, qua đó phát huy vai trò của thanh niên trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Song hành với các hoạt động tình nguyện là công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi. Các diễn đàn tuyên truyền về phòng chống ma túy, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm công nghệ cao, an toàn trên không gian mạng được tổ chức tại nhiều địa phương như An Nhân Nam, Bình Định, Tuy Phước Tây, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ. Nhìn lại những hoạt động diễn ra trong tuần qua, có thể thấy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai không chỉ được thể hiện bằng những phong trào lớn mà còn hiện diện trong từng việc làm cụ thể gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương và cộng đồng. Từ miền biển đến vùng cao, từ đô thị đến nông thôn, từ công trình thanh niên đến lớp học kỹ năng, từ hoạt động an sinh xã hội đến chuyển đổi số cộng đồng, ở đâu cũng bắt gặp hình ảnh những người trẻ đang miệt mài cống hiến bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm. Mỗi mùa hè rồi sẽ đi qua, nhưng những giá trị mà phong trào tình nguyện mang lại sẽ còn ở lại. Đó là những công trình phục vụ cộng đồng, những cây xanh được vun trồng, những em nhỏ được trang bị kỹ năng sống, những sĩ tử được tiếp thêm niềm tin trước kỳ thi quan trọng. Và hơn hết, đó là hành trình trưởng thành của chính những đoàn viên thanh niên khi biết sống đẹp, sống có ích và cống hiến cho quê hương. Bạn Đỗ Minh Tú, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên, Đội trưởng Thanh niên Tình nguyện Trường Đại học Quy Nhơn, chia sẻ cảm xúc của mình.
2: Tính đến nay thì đây cũng là lần thứ 3 em đi mùa hè xanh và cũng là lần thứ 2 em tham gia Xuân Yêu Thương. Nhưng chỉ khi mình cùng sinh hoạt với bà con địa phương thì em mới cảm nhận được cuộc sống của bà con rất là khó khăn. Các em nhỏ nơi đây còn cực về thiếu thốn. Từ những nụ cười của các em khi được ăn những món do đoàn tình nguyện chuẩn bị thì em thấy thương lắm. Vì vậy, với tư cách là một tình nguyện viên, em luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng và phấn đấu nhiều hơn để có thể sẻ chia và giúp đỡ phần nào cho bà con.
1: Nhật ký tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai vẫn đang tiếp tục được viết bằng những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa. Những trang nhật ký ấy không chỉ ghi dấu một mùa hè sôi nổi mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của thế hệ thanh niên thời đại mới, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo và luôn sẵn sàng vì cộng đồng.

0: Thưa các bạn, tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất để nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão và khát vọng cống hiến. Trong dòng chảy phát triển của quê hương Gia Lai hôm nay, ngày càng có nhiều thanh niên lựa chọn con đường khởi nghiệp ngay trên chính mảnh đất mình sinh ra, biến tiềm năng địa phương thành cơ hội phát triển kinh tế và tạo dựng tương lai. Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến các bạn một gương mặt thanh niên tiêu biểu của phường Quy Nhân Nam, anh Đỗ Quốc Phú. Sinh năm 1998, người đã thành công với mô hình kinh doanh du lịch dịch vụ gồm nhà hàng hải sản, homestay và tour trải nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương và tạo việc làm cho nhiều lao động trẻ.
1: Xin cảm ơn bạn Đỗ Quốc Phú đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Xin chào quý thính giả và xin cảm ơn chương trình để cho tôi cơ hội được chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp của mình.
1: Nhìn vào những thành quả hiện nay, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng con đường khởi nghiệp của bạn khá thuận lợi, nhưng chắc chắn phía sau đó là rất nhiều nỗ lực. Vậy bạn có thể chia sẻ đôi nét về hành trình của mình được không?
2: Tôi sinh ra và lớn lên ở tại làng Chài Bãi Xếp, ngôi làng rất là xinh đẹp, thuộc phường Quy Nhân Nam. Sau khi tốt nghiệp thì từ những năm 2014-2015 đến năm 2017-18, tôi vừa học vừa làm tại trường Sài Gòn Tourist và Resort Avenue và khách sạn New World Sài Gòn. Đây là thời gian mà giúp tôi tiếp cận được cái môi trường chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng khách sạn. Những cái trải nghiệm thực tế đó đã giúp tôi tích lũy được nhiều kiến thức cũng như kỹ năng phục vụ khách hàng để hiểu rõ thêm về cách vận hành một mô hình kinh doanh là như thế nào.
1: Được biết, sau đó bạn tiếp tục làm việc tại một khách sạn lớn ở Đà Nẵng, đúng không Phú?
2: Đúng vậy. Từ năm 2018 đến năm 2020, tôi làm việc tại khách sạn Novotel Đà Nẵng. Trong thời gian đó, tôi đã bắt đầu thử sức với kinh doanh khi mở cửa hàng thực phẩm sạch và sản xuất xúc xích thủ công. Đó là lần đầu tiên tôi trực tiếp tham gia điều hành một mô hình kinh doanh, từ quản lý nhân sự, tài chính đến chăm sóc khách hàng. Mặc dù quy mô còn nhỏ nhưng đây là những bài học rất quý giá cho hành trình sau này.
1: Nhiều người trẻ thường chọn ở lại các thành phố lớn để phát triển sự nghiệp. Vậy điều gì đã khiến bạn quyết định trở về quê hương để lập nghiệp vậy Phú?
2: Tôi luôn nghĩ quê hương mình có rất nhiều tiềm năng. Trong những năm gần đây, du lịch biển phát triển rất là mạnh mẽ, lượng khách đến ngày càng đông. Tôi nhận thấy nếu biết khai thác đúng hướng thì hoàn toàn có thể làm giàu trên chính quê hương của mình. Quan trọng hơn, tôi muốn góp một phần tạo ra những giá trị cho địa phương thay vì chỉ tìm kiếm cơ hội ở nơi khác.
1: Năm 2020, bạn chính thức trở về Quy Nhân Nam để khởi nghiệp. Những ngày bắt tay vào thực hiện ước mơ thì chắc hẳn là không hề dễ dàng đúng không nào?
2: Đúng vậy. Tôi cùng với hai người bạn đã mở thương hiệu Green Healthy với mô hình cung cấp sức ăn sạch cho nhân viên văn phòng. Thời điểm đó cũng là giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp nên việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn vốn hạn chế, thị trường chưa ổn định, cũng như áp lực tài chính khá lớn. Tuy nhiên, tôi xác định để lựa chọn thì phải kiên trì theo đuổi.
1: Điều gì giúp cho bạn nhìn thấy cơ hội từ du lịch biển Bãi Xếp và quyết định chuyển hướng phát triển vậy Phú?
2: Làng Chài Bãi Xếp các cảnh quan rất là đẹp, thiên nhiên còn khá nguyên sơ và ngày càng thu hút rất nhiều khách du lịch. Tôi bắt đầu nhận thấy du khách không chỉ cần nơi ăn uống mà còn cần chỗ lưu trú và cả trải nghiệm địa phương. Vì vậy tôi bắt đầu phát triển nhà hàng hải sản, sau đó mở rộng sang homestay và các tour trải nghiệm. Mục tiêu là xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh để phục vụ du khách một cách tốt nhất.
1: Theo bạn, đâu là yếu tố quan trọng nhất giúp mô hình của mình tạo được chỗ đứng trên thị trường?
2: Tôi luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, với nhà hàng là chất lượng hải sản và dịch vụ, với homestay là sự sạch sẽ, thân thiện, mang nét riêng của địa phương. Ngoài ra, tôi cũng chú trọng quảng bá trên mạng xã hội, cũng như các nền tảng du lịch trực tuyến, và đặc biệt là tạo trải nghiệm tốt để khách hàng quay trở lại hoặc giới thiệu cho mọi người xung quanh.
1: Có một điều rất là dễ nhận thấy, đó là khởi nghiệp thì luôn đi kèm với những rủi ro. Trong hành trình của mình, đâu là giai đoạn khó khăn nhất mà bạn từng trải qua?
2: Có lẽ là giai đoạn đầu khi nguồn vốn còn ít ỏi, trong khi chi phí đầu tư khá lớn. Bên cạnh đó, dịch bệnh khiến lượng khách sụt giảm nghiêm trọng. Có những thời điểm tôi tự mình làm rất nhiều công việc khác nhau như quản lý, phục vụ, marketing cho đến xử lý các vấn đề phát sinh khác.
1: Vậy thì điều gì đã giúp bạn vượt qua những giai đoạn ấy?
2: Tôi nghĩ Đó là sự kiên trì, tinh thần, ham học hỏi, không bỏ cuộc. Mọi khó khăn đều là một bài học. Ngoài ra, tôi còn nhận được sự động viên từ gia đình, bạn bè và tổ chức đoàn địa phương. Điều đó giúp tôi có thêm niềm tin để tiếp tục cố gắng.
1: Hiện nay, mô hình kinh doanh của bạn đã tạo việc làm cho hơn 20 lao động tại địa phương. Vậy cảm xúc của bạn như thế nào khi không chỉ phát triển kinh tế cho bản thân mà còn góp phần tạo sinh kế cho nhiều người khác?
2: Đó là điều khiến tôi tự hào nhất. Khi thấy các bạn trẻ có công việc ổn định, cũng như có thu nhập để chăm lo cuộc sống, tôi cảm thấy những nỗ lực của mình thực sự có ý nghĩa. Tôi cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ tạo được thêm nhiều cơ hội việc làm hơn nữa cho các thanh thiếu niên địa phương.
1: Bạn Phú này, hiện nay thì có rất là nhiều bạn trẻ đang ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp, nhưng vẫn còn e ngại thất bại. Bạn muốn gửi gắm điều gì đến các bạn ấy không?
2: Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là dám bắt đầu. Không ai có thể thành công ngay từ lần đầu tiên. Nhưng đối với người trẻ, chúng ta có lợi thế về sức khỏe, sự sáng tạo cùng với khả năng thích nghi. Nếu các bạn có ý tưởng tốt, chịu khó học hỏi và kiên trì theo đuổi mục tiêu thì cơ hội thành công sẽ đến. Đặc biệt, các bạn hãy tìm kiếm cơ hội ngay từ những thế mạnh của mình tại địa phương. Nhiều giá trị như rất bình thường của anh ta lại có thể trở thành một nền tảng cho một mô hình khởi nghiệp đầy hiệu quả.
1: Cuối cùng thì bạn có thể chia sẻ về kế hoạch sắp tới của bạn là gì được không?
2: Tôi muốn tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng các tour trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, đồng thời kết nối nhiều hơn với các bạn trẻ để chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp. Tôi hy vọng có thể góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Gia Lai đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.
1: Thưa các bạn, từ những trải nghiệm tích lũy trong môi trường chuyên nghiệp, trở về quê hương với khát vọng lập nghiệp, bạn Đỗ Quốc Phú đã cho thấy hình ảnh của một thế hệ thanh niên năng động, bản lĩnh và dám biến ước mơ thành hiện thực. Câu chuyện của bạn không chỉ là hành trình xây dựng thành công một mô hình kinh doanh du lịch dịch vụ, mà còn là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp của tuổi trẻ Gia Lai hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn Đỗ Quốc Phú đã tham gia chương trình.
0: Vâng, chúng ta vừa gặp gỡ với bạn Đỗ Quốc Phú, một người trẻ đã thành công với mô hình kinh doanh du lịch dịch vụ, gồm nhà hàng hải sản Homestay và tour trải nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương và tạo việc làm cho nhiều lao động trẻ. Phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
3: Vừa qua tại tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai tham gia Festival Thiếu Nhi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Thiếu Nhi Việt Nam mừng đại hội đoàn. Festival thu hút sự tham gia của cán bộ phụ trách và khoảng 2.000 thiếu nhi đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đoàn Gia Lai gồm 40 đại biểu là lãnh đạo Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh, các anh chị phụ trách và các em thiếu nhi tiêu biểu. Trong khuôn khổ festival, các em thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động giao lưu trải nghiệm và thi tài sôi nổi như Carnival, rực rỡ sắc màu chào bạn bốn phương, hội thi chỉ huy đội giỏi toàn quốc, triển lãm và cuộc thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam bảo vệ muôn loài, đồng diễn võ nhạc, Vô Vi Nam xác lập kỷ lục Việt Nam cùng nhiều hoạt động trải nghiệm khoa học công nghệ, robot thông minh, văn hóa, nghệ thuật và thể thao. Thông qua các hoạt động đa dạng, giàu tính trải nghiệm, festival tạo môi trường để thiếu nhi giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy tinh thần sáng tạo và phát triển toàn diện. Kết thúc festival, đoàn Gia Lai đạt nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi vẽ tranh, cùng quân bảo vệ muôn loài, các đội viên đạt danh hiệu, chỉ huy đội giỏi và được Ban Bí thư Trung ương đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc tại Festival Thiếu Nhi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2026. Đây là kết quả thể hiện sự quan tâm của các cấp ngành đối với công tác chăm sóc giáo dục thiếu nhi, đồng thời khẳng định sự năng động sáng tạo của thiếu nhi Gia Lai trong các hoạt động giao lưu hội nhập toàn quốc. Mới đây tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ xuất quân chương trình Học kỳ quân đội lần thứ 13 năm 2026. Chương trình diễn ra trong 10 ngày từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 6 tại Trung đoàn Bộ binh 739 với sự tham gia của 98 chiến sĩ nhí trong độ tuổi từ 12 đến 17 đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề Hành trình chiến sĩ rèn luyện để trưởng thành, các học viên sẽ được trải nghiệm môi trường quân đội thông qua nhiều hoạt động thực tiễn như học các tư thế vận động trên chiến trường, rèn luyện đội hình đội ngũ, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tự vệ, kỹ năng sinh tồn, tham gia các hoạt động thể dục thể thao, làm đồ handmade và tăng gia sản xuất. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các chuyên đề về kỷ luật quân đội, tình đồng chí, đồng đội trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, kỹ năng sống, tính tự lập. Tham quan Trung đoàn Không quân 925, tham gia hội thao, học kỳ quân đội, cuộc thi tự hào lịch sử

0: Dịp này, ban tổ chức trao tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao bảng tượng trưng công trình thanh niên, vườn dừa thanh niên, nhằm góp phần xây dựng cảnh quan xanh, thúc đẩy phong trào tuổi trẻ, chung tay xây dựng nông thôn mới. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình thanh niên tình nguyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như dọn dẹp vệ sinh, viếng nghĩa trang liệt sĩ xã Gia Cờ Rai, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, trồng vườn dừa thanh niên tại trụ sở đảng ủy xã Gia Cờ Rai, tổ chức sinh hoạt hè và diễn đàn truyền thông phòng chống bạo lực học đường cho học sinh. Ra quân đội hình công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân đăng ký SIM chính chủ và tiếp cận các dịch vụ số. Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Gia Lai trong dịp hè, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, đặc biệt là học sinh và giáo viên trẻ. Thông qua các hoạt động, chiến dịch góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Lễ ra quân diễn ra trong không khí sôi nổi, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Gia Lai chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp. Chương trình tuổi trẻ học đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Đại diện mong Padung Hiệp từ lời chia mừng hạ và hình hàng Padung Hiệp từ Hà Rục Gia Lai.
2: Đại diện mong Padung Hiệp từ lời chia mừng hạ và hình hàng Padung Hiệp từ Hà Rục Gia Lai.
3: Các cung niệm biệt việt biệt chút, các cao niệm biệt việt biệt chút tham sự cả từ bỏ mỡ mong Padung Hiệp từ lời chia mừng hạ và hình hàng Padung Hiệp từ Hà Rục Gia Lai. Anh biệt việt biệt chút sáng nọ chừng lễ anh chém rồng và tàu mới nét chừng mới nói chừng lễ anh bắt tôm mừng tay cái gì là chả hết tôm thua cờ đã cái mây chăn sải và cái chấp này tôm phun cờ bồ bò âm mang bựa và chấp tay lại dòm ác sáng nó và gấp chân và gấp chừng sáng nó trèp đào rồi cười thào chắc giàu hàng bựa cười mang mông đồng hiệp phải này ta tươi tay lại hình lệ và thào hết tôm bựa kẹ trúc màu âm mang chả bình mười lệ bà thầu trấu ni mệt về bị chốt sẽ cạo tới bà mỡ tới chết về bố bà té anh em bà tôm mượn đặt mười sợi lại mang bà cọ bà chình sang nọ dòm ác ta nút muôn đùng nhấp lấy tràn rạch đèn ác sẽ là bét mau tới chết về ta làm ác cơ ya tôl ta tên chà kít kê bà kai sẽ lên rạch bát phôn con bây dụ này lấy tràn bà rạch bị quên ạch về rạch con mệt về bị chốt làm sẽ cạo tới bà mỡ.
4: Bây giờ con nong cơ phù vi bắt đầu điện hàng bắc cảng phồn ẻ hãy tìm tới ẻ prang bơi qua lại này cái yu bơi chả clack tươi bơi trong chính ở yu tiếp cát đi rộng ở cản tiếng amang tăng bạc prang amang tìm thôn bản áp bây anh anh chi hãy tìm tràn bộ ạ trả phò cung bê lao tu bình cát đi rộng ở cản tiếng tràn thôn trở bộ tù bình nam trở bộ đập lô chát âm ra bắt đầu ngạ trả bộ phò rộng ở cản ẻ mi amang tìm ẻ bơi qua lại này cái yu anh anh chính lễ xa mang tìm trả phò yu cả và linh rung ác can hạt tiền tuy cung bề lao amang tràn thổ này hạt đã po long tinh tới bắt đầu ngã bay tôm từ nhiều ear prong mau từ nhiều ear eli bao eli hang từ nhiều ear cả nát bao cả tàng hang ta bạc sarbo hạt ta từ nhiều ear bên tay kiêng prak bắt đầu ngã long tinh sẽ tổ miêu bộ từ prak amang tràn thôn từ bộ từ bên nam từ bộ đập lốp hang tay tươi từ nhiều ear hai phun ear đong cái chắp hang tay tươi mai tràn âm nhụt hoai hạt tôm từ nhiều ear cây dụ trà tuyệt trang bạc tu mau lu từ lệ tươi càng kẹt đi rộ can hạt tiền tuổi trạ bọ bút phao hàng bọ cộp chinh qua rộng can hạt tiền ẻm mi bọ bút amang tôm từ nhiều ear mà bọ cộp tràn hạt tu mã mau tụ yu từ nhiều clack mau bọ chinh tăng treo bọ phi bằng cỡ nạp lời bon liền hàng bọ chinh trẻ bọ tốt phao cỡ treo treo bẹp la
3: càng cọp đấy lục đuôi treo nghe đặc mà hàng kia đấy nghe đặc mà đòn cái chép chặt sợi clip bắt đầu tăng cột rút bơi chơi nghe bơi chìm bật lại pram ba sĩ tập em ta treo trúc trận này âm anh chặt sợi màu sao tốt chụp lúc tôi hợp tác xã mút tâm nợ âm anh chặt bơi chơi kẹp bơi chìm tôm ta treo kéo pla màu tươi bữa kẹp bơi chơi này clip tôi bắp bốt rằng mang tôm mà ta phun kéo pla phun cường trúc phang cà phê tiêu bưởi quẹt hàng bơ bé phun kéo pla bạc thao cơ bộ bật lại phàm sĩ mật rô hàng bề mật tà trèm hát tìm hợp tác xã bộ bật đẹp lá ảnh bật tìm bởi chòi cung bề tìm bồm nối hàng áo cậu sẵn bởi kẻ đặc bà kinh tài bộ bật tìm kẹo bà trèm rôn.

0: ôn mẹ chua tìm cà nà hát tìm khoa học kỹ thuật prao mút nà bà tàm bà bà mút nà tàm sàn bà trò bà dự cơ nọ kà lệ cung chú bà đị lùng rà tục rời bè hăng lại chèm trèm nghẹ đọc mà tôi trẻ bà sĩ tà bè đủ chó mơ tu mò bà xê rà tà lè tà đạp bà sĩ tà bè hát đoàn kà chép gà nạp lời hát công nôn bà cốp chàn bà xê rà kè bà đị lùng rời bè kà bà đôi kẹo bà rà bà bà bà chinh tà lè tụ đọc đoàn kà chép kà tìm bồm nuôi hợp tác xã trú nào xa bà kẹo đặc bà prao đoàn kà chép
1: Among them, plain a cotton to the port of Nam, Sarai, Chief Butter, Tum Tretri, Sikitap, Among Horrib Wood to Plain, Tarta Ribwood Most of Babitu Trap Hall, Prow Hang Plain to No, Prak Chi Nan Mau, Sato Pap the Band of Body Prak, Paka at Pace Panpunam Gento, Trap Jerong Ton, Tretri and a Bribo Tale Clay Ham, Richie Prong Mung Bunlan, Hang Tum Kongly, Two Plain Among Lam Harding Yolan Ear, Pajang Ton to the Port of Premier, Arno Trap Hall, Ribwood Prow, but the Repesto, Mere Boot Loud. Janto, mang plain practice and pre mau, torto papu janto, mang plain no trapo, tu pray. Mosto papermia trapo, tu pin among the ear hang, papi, piche, sto paplo, trabantpo, de brack, hang to a trapo, every eye hang practice anan. More pick up to a clay oos day. Catip to bo, tu plain, valani kong nip. ទ្វីជាវេកចាប់អានេះពទឹមភុនកងហាងណាំប្លុកប៉ាអត្រៈផលប្រលិនណួរលេសទោះទោះប៉ុណ្ណាំរបរទីប្រាក់ហតុំវត្តនេះមានបញ្ជីងអានេះណាំងាក់ដាំងម៉ាប្រាត់លេហាងរោអាកានទៀងអាចជិះបតរលូត្រៈផលប្រោទ្វីបត្រងាហរំហាងតលៃទ្វីរឺបុតទុះព្រិនយុទីបងាក់បញ្ជីងស៊ីមត្រូបីចារទ្វីបប្លេសមឹងអកុធនត្រុសណៃសឡៃបើខ្រៈតុបថាវជិះណានកើស្រពោស្បាន់ទោះជុះប្លុកប៉ាអានេះស៊ីមត្រូបកកបញ្ជីងប្រោហាងព្រិនម៉ៅទោះប៉ស รปกะหรือปุตตุปลินปรดแกดีเตรมเกรมหังปตรุงะเมาตุยัวหัตึมตรปกะแกดีอมังทนตรปตุปนัง
0: ប្រកោសាំងមីងពះត្រឹមផ្លែគោបកោមុងជំនុំបច្រងខោហោករកោគៀងទេពតឹមទួតនេះរពួយប្រគ្រូច្រានចារហាងអានេះទូហាងបសាឋានខាប់គៀងក្លិតយ៉ាគឿនហូហោហាងសាំងងាក់ជាងហដាប់ដើមហបោបីមុងបច្រងហតឹមពុំនេះកសែមក្លៀងខោហោកកសែមក្លៀងរពួយប្រគ្រូគ្រូហៀមបបូតងាក់ដាស់ហតឹមតឡៃប្រគ្រូមុងទួតតាមប្រគ្រូមុងនេះភូនរពួយប្រគ្រូកសែមក្លៀងលន់ឡាហាងតឡៃទុជឿកសែមក្លៀងខោហោកអានិទុហាងប្រសັດតហានដាប់ខាប់កៀងលន់យ៉ាងឿនហឺហោបីបោគូអានហតឹមតឡៃគុំបច្រោក្លាំងប្រក្លាក់ណេតលេអនប់នេះបាត់លាប់ណត្រាំហាងសាពោមនុយម៉ោតលូតឡៃគុំបច្រោព្រោះកណៈខាប់កៀងលន់យ៉ាក៏ទៅផ្លះប្រាំងបីគាត់នេះអានកែរត់នុយតកោទុនប្លោះត្រប៉ានអកោតកោទុនទប្លោះអានិពេលប្រគ្រូប្របូតព្រោះចង់ជិះបកបិជិងហាងកាដីគាត់រត់អានកែអំងច្រានធនប្លងឡៅបេសាកែជាងដាផបោយុចើអពុយកទីរជឹកដងជាបោប៊ីនហូទួយក្លាំងប្រក្លាក់លេអានេះបុសក្លេត្រើសពេលប្រគ្រូអនំនេះហាងគ្រូយ៉ាំថោរកោរពេះកាសារតុធនអនំនេះយ៉ាពេលក្លូកតលេហៀមផាដែបបុសប្រយប្រកែបរតរំកប្លាគ្រូយ៉ាំកេះយុហាងគ្រូយ៉ាំតៃវិនហាទឹមតលេបច្រោះពុភ្យាប់ហាងមុងពេលបច្រោះតូកឹតរំលេទួតនេះប្រគ្រូលេងក៏ប្របុសប្រេត្រែពេលប្រគ្រូគ្រូយ៉ាំហាងយំប៉ាន់មុងពោបតោពុជាត់គ្រូក្រែយ៉ាពេលគ្រូយ៉ាំបូតានតូជឿមុងបច្រោះអមរាត្រែភុនពះគៀងជីងហរណានតកោគៀងគលច្រានមកត្រៃទួយកសែមក្លាំងប្រេទៀបបទឹមអានេះរពេលប្រគ្រូច្រានចារប្រកបច្រានយ៉ាពេលពះបុសប្រទេសគ្រូយ៉ាំហាងបច្ជីងភុនប្រានក៏ត្រែអ៊ែរដីគ្រូយ៉ាំជក់គួយមុងចានស្លែម៉ងច្រានធុនប្រោ
1: តតយតោធនបត្រុសង្កអនុភោវេពះបបតះត្រេតីត្រាមយុគ្រូហៀមជិងសាទិងមានបៃកលអនំចាសឡៃច្រានធនទរពោទោបតោតបត្រមៀប្រកណវេពះហាងបបតះត្រាមគ្រូហៀមមោចាត់នេបកាលួត្រេតុយោសិកចាប់កោបច្រានប្រិតលងថោះលុះមនុស្សតពលហាងលេរយោត្រេតីគ្រូហៀមឌឹមត្រុសលូលេរណប្លៃមនុស្សតយអបងរៀងច្រានទ្របតោបតោតបត្រមៀចារបកោផ្លោះអានេះបតោគៀជីងគឺច្រានកើសតោផ្លោះសាចូលនេះផ្នារហាងជ្រេបេះទឹមបនលានលូអានេះបតោតងជីងស្វាងហាងគៀជីងអត់ទុយបកោបីសាំងរុងសាំងរុងគ្រួយហាំនេះពលសាំងរៈហាងត្រែមុតតាមច្រោព្រៀងមឹងទុំមនុស្សក្រាំបុរៈបីនេះបៃអែអនុនលូតលៃបកោសុំអាគ្រួយហាំប្រាប់ប្រាំគ្រូហៀមជិងសារទៅរុទកុក្លេហាងទោះម៉ាក់ពវិសប្រៃបត្រុសងាក់ចងួយរូបហាងយ៉ាងទេប្រោបីរៃក កំពងាកាអាំងជឹកកទឺអពុយកទឺរជឹកដងយ៉ាវ៉ាលុយប្រសាទតូងមូងាក់យ៉ាងអៀចណាងងាក់យ៉ាងមអាក់សាំងរុងប្រៅងាក់យ៉ាងឌីតូសាំងប្រៅបេះទុំបនលានព្រោះកណក់បពុមនុស្សក្នុងព្រោះអត់ទិសមកតរមិនចារគុំរួមមនុស្សក្នុងព្រោះជីហរអនន្តរកោគៀងព្រះបពុអនន្តមនុស្សក្នុងព្រោះណាប់ឡៃមនុស្សក្នុងព្រោះសិតអមងវ៉លអេសត្រាំក្រាមវត្តលបៈធនត្រពើតពរមៀមកនូនមកស្បានចូលមនុស្សក្នុងព្រោះក្លាក់យ៉ាភ្យោះទឹមត្រៀមគ្រូដើមជីកែមត្រុសជីងសាររណេតាចារមកប្លុះចូលក្នុងព្រោះសិតក្លាក់បត្រុសងៈបតាកែជីងហាបតតងជីងក៏រនុកច្ដែថាទឹមត្រេបកាមកទុយួអមាំងក្រើព្រានកែវបកបចានបក្លានេះបើទឹមត្រៃទីមឹងអយុអតិពគ្រូហៀមជីងសាទាំងមានអមាំងត្រេះទីពនុយតបលទឹមជួយអ្នកសេតចាស់ឡាយរាមអូនបជីងភុនកងយមផានពះបនលានតុតុយបត្រុសងៈទឹមត្រនិចវាពះបបតាត្រៀមអមាំងរវាងច្រានតេតុយ
0: ប្រកកោលគិតកែតហានបកាំងវេទ្រុសគែចាត់ស្លែបកុំហំហាំងបោកយពុចបច្ច្រងបច្ចោប្រេសាំងប្រិយៈរពះឌីលេអនយៈរេតលែនពាំងមនុស្សងាក់ប្រែរៀបប្លះពាំងមកយឹកជ្រពីសះមកប្រូតលនមែប្រទោប៉ែតតង្កានហាងសាក់បៀនបក្រាតាលសាតុក្រងបកាក្លោបកជាបអានេះសាំងបកជាបអានេះប្រាំងបកជាបពពងបកជាបប្លិនប្រាក់ងាក់បក្រាពេសសតុទួប្លុះក្លែប្រាក់អមងនូនប្រាក់បកុំរំគុំជ្រូបដូចទេនចារព្រឺគុំជ្រូស្បានប្លុះក្លែប្រាក់ហាងសាដកបច្ចុះតាមប៉ប្លុះក្លែប្រាក់កដងតាហានបកាំងពេត្រុសកែយ៉ាពុចលិបោគុំងាក់ប្រែហាងឋានគុំជ្រូរពេសកសារតុរៃកែប្រែអមងប្រកែបក្រាស្រានហត្រៈគុំជ្រូបក្រាសង្តោងាក់បបុតកតលៃថោតលោមញុំអែតរកពពូនហាងតុក្រងមឹងកើច្រានក្លងកណងកណាខូលឋានប្រោកតាំងហាងដាក់លៃចរស្លែហាងទឹមកពនុយមកគុំជ្រូប្រកែមុខពនុយបោសាងមកគុំជ្រូកែប្រែកាច់ម៉ាងក្រំដោតលិមកយ៉ាប់កើប្រកែក្លាយចាំមឹងឋានបិហោងាក់ពីជីងហាងជួតប្រាក់ប្រកបច្រានត្រាំតាហានដាប់លើបកជាបក្លាតលើមឹកទុយមឹកដាប់លើហាងពេញហាងគ្រុកណា
1: តេងត្រោះអពិសក្លាតបសានព្រមៀតាចារនេះមកគែមទរតោះតបានព្រមៀរពោមនុស្សងាក់ប្រាក់មុតតាមរ៉ាប់គៀងលិនចាររពេះទរតោះទល់ប៉រពោមនុស្សមុតតាមរ៉ាប់គៀងបោះមកប្រងះហាងរពេះតោក្លែមនុស្សមុតតាមរ៉ាប់គៀងអេជ្រៅបកកែមត្បានប្រណាប់ចន្ទោះត្រាប់ច្រងទូបជាវពុតរុយម៉ាក់រ៉ាប់គៀងលិនចាររ៉ាប់គៀងអេជ្រៅរ៉ាប់គៀងបោះមកប្រងះបកករពេះតោរពោប៉តោះតបទួតិប្រាក់ប្រក់ប្រសិរហាងក្លាទឹមតលៃបកកកើមនុស្សងាក់ប្រក់ទួយបត្រុសងាក់តាញ់ម៉ារយជាប្រកាសរមៀលប្លែនអកុធនេតារក្នុងព្រោះហរៈប្រគាំងលិនចារចារបសេរតរប្រកាសកើគាំទួបតបានរពោនាំប្រទុសតារមនុយមាក់យួរហរៈប្រគាំងលិនចារហាងរពេះនាំរពោចំនុយមាក់យួរហរៈប្រគាំងបោះមកប្រញ្ញាក្រណៃហរៈប្រគាំងលិនចារក្លាក់វេលាងរពេះជួបទួរពោស្បាន់ទោសចំនុយមាក់យួរប្រាក់ទីងាក់ព្រោះហាងគុំជ្រូរៀមប្លែនហាងពបុតនួប្រាក់ក្លាទឹមតលែប្រកាសមឹងអកុធនត្រុសដែលលិរពេះតរពោលេត្បានរបៈទីប្រាក់តេងត្រោះនួយព្រានរមៀធនត្របទុបណាំតាចារជិះបតរមកមករពេសាក្លែស្បាន់ទោះរពតលបច្រាំងរវៈហរភ្គៀងអេជ្រាវហាងពបុតឡាហរភ្គៀងអេជ្រាវរពេសារពរតតោះណាំបត្លោទីប្រាក់ប្រកបច្រានបកជាពពិសព្រះលន់ចារគិចាប់បៃគាត់ណាំ
0: កាំងយើហាងប្រអសកាំងក្លាំងរតាក់បៃប្រាន់ជាប្រឹកត្រើយជាបឌីតយកំរុះដាប់លើចាស់ស្លែលេបកកាំងបឌីតយត្រូវប្រភ្លេមរសើកប្រេកព្រឹសពេអមកនេះប្លៃចារពេះក៏ប្លុះពោស្បាន់ទុះស្បាន់ប្លុះពេលសឹងអមកធូទួរពោតឡប់លោបោះមោហាងតែណៃអានេះភុនអេជ្រៅមឹងចារអមរះមកព្រេធេមរពេទួរពោណាំទុះជុពរពេសឹងព្រេក៏ព្រិះពេរះណៃយ៉ាប់កាចារមករពេក៏ស្បាន់ពោទួទុះទួប្លុះសឹងព្រេក៏មនិរពេបីប្លុះទឿសាំងអេជ្រៅប្រងអានេះជួតបិជ្រៅហាងទួប្លុះស្បាន់អានេះជ្រៅអមងដូនបបុតសាំងអេជ្រោប្រងហាងនេះជួតបជ្រោក្លឹកបោតពេះកបាត់ពោបាត់តោចុះផ្លោសឹងព្រេក៏ព្រឹះពេមរពេះកាសាក្លះបបលិះមរួសឹងព្រេក៏ព្រឹះពេយ៉ាប់អមងចារទុយត្រាក់ព្រះត្រុសទុនទលពតឡោផ្លោមរួសឹងព្រេក៏មនិរពេបេះទឹមកាសាំងព្រឹកណែអមរាបឌីតុយរពេះក៏ពែរពោស្បាន់តោស្បាន់ផ្លោសឹងកណារបឌីតុយធីមរពេះក៏សារពោបាត់តោផ្លោសឹងពុមោហាងត្រាក់ណែកើកណងព្រះពូនទួប្លុះស្បាន់អានេះអេជ្រៅរះណៃមរពេក្លោតពោជុះទូ មែប្លុកសើងព្រះក៏ព្រះពេអណែតលេអានិអេច្រងកែបណាប់លើព្រឹកកិច្ចុំផាន់ម៉ងព្រះក្លៀងបច្រងតលែរពះមងប្លងក្លៀងទឹកបីប្រាន់ជឿបុតលើហាងត្របៀប្រុសព្រះរពះបច្រោបែទឹមនេះសាច្រកត់លងព្រឹកបឹកព្រះតែព្រឹកកែបឹងសើងព្រះក៏ព្រះពះលេរពះម៉ងទឹមក៏ព្រឹកកិច្ចុំផាន់កៀងក៏បឌីតុយតលែថោតលៀងបច្រងតលែរពះមងព្រះអេច្រងចារស្លែបីព្រះទុះព្លិនអានិសាំងក្នាមជឿរទេបែហាងមេជឿក្នាមប្រកាព្រះទុយហាងប្រូសើងព្រះក៏ព្រះពះអមរាតលេបច្រុះគុំយុរពលិះនៅតលៃទុយតោប៉នៅត្រំហាងសាំងអេច្រោមកព្រះអាប់លើរកបៀកគំរូមនុស្សរពះបច្រោព្រះបុគ្គមរអានិសាំងអេច្រោក្រុមដូនព្រីទុយបកជាបត្រៃក្លងប្រការនឹកបីប្រាន់ជឿមងច្រន្តណាប់ទុយបកកៀងព្រះណៃទោះទុនទុរពរឡោបលោអ្នកព្រះអេច្រោមងចារអមរាមោបកជាបតងហាងក្យាឌីទុយព្រក់កែពើកណារអភិបែងក្លែប្រៅយឹកហាងកៀងបកៀងពេក្លៀងរដាក់ខាងព្រីទុយប្រាន់ជឿអាប់លើអមងព្រក់កែប្រៅមងក៏ទុនត្រុសដែរតារចារជិះបតររពេសារពោណាំទុះម៉ែប្លុះណាំចូលព្រឹសទំដែត្រះបដិគៀមទួពតបច្រាស់មកទុតឡៅអាកាជិះពោះព្រឹសជ័យតែណែគាត់នេះស្លៃតែក្លាក់មុតណៅអមងបញ្ញាចានត្រចិត្តធុយទំរពៈលិតោចួយត្រុសបោទេត្រាប់កណោះព្រះអេច្រោបក្លារនុះមនុស្សទំដែត្រះអមរាបដិអមងទឹមផ្លែនបដាប់ត្រៃណែកាំងទឹមកបតលានប៊ូជឹកកណោះក្លែបុតបសេរទឹមកោនេះមេជរវៈបុត្រេបើកាចាំមេពោប្រទុសកែទឹមកាត្រាក់ម្នេចកតុងបកាំងតុយពេតដេញហានាំកាយ៉ាងខ្វាកណងព្រះអេច្រងហាទឹមសាក់អេច្រងកៀងកកុំបថាជីងគឿនបូតលែនបកកជីងត្រាក់បច្រងកតុងបកាំងទំដៃត្រះយើជីងសេតហើយបូតតលៃពុតដតាមមឹងទឹមកងកណងព្រះតពលគុំហាក់ណាប់លើអមងព្រះងាក់បយេមេចអមរតរំដូនព្រិតគ្រងកសែមក្លៀងក្លៀងបកាហាទឹមរនោះពេកទើពៀសប្រទុសកែប្រុសអេច្រងខ្វាច់ចិត្តកាចាស់មេពោបេះទឹមកកនេះមកជិតធួយលងបុពះទំដែកត្រះបុក្លេហាងក្លៀរយោ
1: អានេះមិត្តពះបេកយុទ្ធសាងណោលិអានេះភុនមឹងលនចារលិអានេះវេពះទឹមត្រៃយមរនោះតបាគ្រួយហាមហាងរួយប្រគ្រូដើមក្លែកហាមមកយុយនេះហើយទឹមធរកែវដាស់ក្មេចាស់ឆ្លៃបក្លានេះបទឹមភុនកងមឹងពោអមងប្រងាក់ជីងយមអាក់សាងណោប្រកបច្រានប្រកបជីងត្រេះទីប្រអកេហើយកែវទឹមប្រងាក់ប្រឡងខាប់កៀងរនអៀហាងទឹមប្រយមបតតខុលគុំគបដាស់ក្មៃចាឆ្លៃលះយុទឹមតលៃយំសិតបកបច្រានព្រិតលងមកចាប់តលៃទីផ្សាំងណោហាងបនលែនបៃយុណែមកមនុស្សជិះរភៀងងឿនហាងអមរាលិបថរដាស់ច្រានតលៃអណេហរកោត្រៃជិវេបបតានេះផ្ទឹមមឹងដាស់ក្មៃឆ្លៃអមងបកបជីងសាំងណោយំអាក់រកោនេះមន្តវគ្គបកជុតចកទៅបមើអនិមិត្តវគ្គបិយុទ្ធសាងណោលិអានិភុនមងលនចារលិអានិវេពះទឹមត្រីយមព្រោះតបៈគ្រួយហាមហាងរួយប្រគ្រូដឹមហាមក្លាក់មួយយុនេះហាទឹមធរកែវដាស់ក្មៃចាសឡៃបក្លាក់នេះបទឹមភុនមងពោអមងព្រះងៈជីងចកចៅសាងណោបកបច្រានបកបជីងត្រេះទីប្រកើយហើយគេហទឹមប្រកកណោប្រប្លងខាត់កណិតអ៊ីមងទឹមប្រយោបរតខុលគុំគប់ដាស់ក្មៃចាសឡៃលះរជោទឹមត្រៃយំផានបកបច្រានព្រិតលងមកចាប់ត្រេះទីមឹងសាងណោអង្លនចារត្រេះជិរវេ៣យុអណៃអមរាលិបថោហ្លោះកះនេះបទឹមមឹងដាស់ក្មៃចាសឡៃអមងលិប្រកកណោបកបជីងសាងណោយំអាក់រកោនេះមិត្តវគ្គវិជុតឆ្កាទៅបងអានិបទើមមឹងដាស់ក្មៃរៃជេទួយបក្លាក់អមាំងបកោបជីងសាងណោយមអាក់ពាក្យលេម៉ាក់ម៉ងបត្រុសងាក់អត្រវភោសបានកាទើមអើរកុយភ្នេហាងបសរព្រះទឹមតាប្រក់កាំងពាក្យអមាំងដាស់ក្មៃហាច់ដែរណេតយឺកាសច្រានប្រក់តលែបកាលុនអ៊ីកាតិត្រឹមក្រាមប្រញ្ចារគាត់ណបច្ចុប្បន្នសែតហាងគាត់ជឹកទើត្រៃលុះថោមឹងណាប់លៃកាំទើមដើរកុយភ្នេមកលូត្រែប្លេសលេច្រានប្រក់បុជយកណងកើបកោបច្រានបឌីអានេះបទឹមមឹងដាស់ក្មៃមឹងបឹកបបេះត្រែមិនម្នេចងាក់មឹងទឹមសាំងណោពាក្យលេអង្គមុខចដែរលោះធនកែវសាំងណោអម៉ែឌីងធីគីញបៃបាវបិញ្ហ្វូលេសាមងទឹមបកគ្រូកាសបកោបជីងសាំងណោយមអាក់អង្គមុខអម៉ែតុម៉ាក់បតេតកែងទួយចោអណៈពះទុយរហ័សវេរណាក់បតោអណៈពាក្យក្លះលោះរាមនុនពះរៃប្លៀនកាតិប្រញ្ញាហាងមុតតាមទឹមប្រកណោខូតបុលអមៃបមិនដាស់កមៃរនុកប្រោបុយុក្នុងងៈក្លៈនេះផ្ទឹមបវិប្រយប្រាក់សង្ណោមុតុប bởi tôi rèm bà tắp, bà đi tà lê thao lô chốt bà rùa hàm hàng, hà kơi ngạc bà rùa bà chèo rùa bà tò nạ bia. Chốt nôn nệ sang nọ mai nà nèo về bia, tà lê khắp kèng rùa nôm hàng lệ lô nèo rê. À mai đinh thị kinh bà thao. Hàng sang nọ tới, bia bà gọp chinh sang nọ rùa hàng rẻ nè, chinh nệ đá có mây mọ bì nè bà tươm dùm phàn bia, rà kêu kê chốt bà rùa mừng bồ, chinh nệ đá có mây mọ nè bà tươm dùm phàn, mừng bà rùa bà vi rời sang. Ấn ông, Ấn nạc về bà tò nạ bia đá có mây lễ, Ấn ích mau bà tươm xịt mang sang. Hà tâm thuần kèo bà rùa bà lòng bà gọp chinh sang nọ dùm ác tùy mau lễ, cô lô cùm cốp đá có mây tươm cử chán mù tàm, bà đá pram bà rùa dò bà rốt bà gọp chinh sang nọ mẹ bà mau tạo kế, bà rùa niêng ác hàng bà rùa bà lòng bà gọp chinh đá có mây Việt Nam hợp nục prao, dụ cơ mta bà rùa rùa hàng trô bà thao. Haram patap bobata kru hiam, kota pol brua nga, ler yo le hang pijing tre tui sit, hoi viên đak mai reje bobata ni bitum, yom pan hang pogo pijing sang no, bitum er, public prao yom ak. Rngyom non pogo pijan, patro nga, yao patrot pogo pijing bla bla prao, bon prong brua de kui, bay bun len. Bay phương hoài nhơn. Khol kum kop đak mai phương pogo pijing le hang, ve pyo. Màu tụ dùa tùm khôl đã có mời bà chinh sáng nọ. Mang ôn khôl group bà gọp chinh sáng nọ dầm ác. Dùa khôl bà gọp chinh mang thôn tử bò lời tử bàn. Màu tụ bà mẹ hội viên. Tổ hợp này màu lệ là bà mẹ sáng nọ hội viên trượt một tâm. Khôl group chinh lệ này trên nùm rùi bà thao tà lệ thao bà gru. À mang bà rõ về bà tà lệ dầm ác sáng nọ. Bà gọp chinh tà lệ nôm mừng ủng mô tùm tờ gợi bà nè. Hàng loại cụ nửa rê. Rất kêu hát tùm mông chân nùm, dự hệ bền bạc cả ảm ảnh quý, khôl cụ bạc cọ lùa lệ tràn tà lệ xịt nít, rốt phong trào bền tà lệ thao lô kè, tù ông mô, hàng sẵn nô, tà lệ thao rôn bà tò nạ bía, thao mệt bà xe rập bà dự bà sao ảm ảnh tà lệ tìm sẵn nô, kê tông bà kèng tài sát sẵn nô hàng bạc cọ bà chinh tà lệ tìm bà rơi, hát tùm bà ngạ chân nùm lè rô, hát tạch mà rùm yu hệ viên thao, mẹ yô mò tù yô ảm ảnh tà lệ tìm rìm rơi. À mai Hồ Thị Trang, qua Bon Prong, Ngọc An Đồng, Phương Hoài Nhơn, Bờ Thầu. Mút tâm khu lực group màu tre tươi bé, khu lực group lệ anh bắt đập hàm, tre khắp kèng sẵn nộ, khu lực group lệ anh ạ mẹ tươi, thao kích chấp tre bà gru kèng về bé, tre khắp kèng sẵn nộ, bởi thao tre thao bà gru bà bì bằng, cả xem lô hư trạ kri phèn ủng mộ hàng sẵn nộ, cơ tông bà kèng tài sát sẵn nộ, hẳn nghèo cơ khu lực group tụ cùm y rù prạc, á xét bé tùm sẵn nộ bà bì bằng, mơ tâm tìm kênh em đồng kích chấp lô. Ram non regel brua knoa, dakamai kiri ram patap, hang brua jeb jing, hang pokop jing sang no yum ak, kolokum kop dakamai jar, buru purit lung tre tao luko hội viên, hang na play cat ni bitu mung sang no, amang brua knoa kat di dong kachap, mung lun ea. Mung hatum brua knoa hang yum tur, luko rup sang no bogru ma bo le, hatum bro sang no hội viên, amang jar, da anan. Sang nọ bọt gây, sang nọ bọc rù, bọc rù chân bọc bọc chinh anh hệ tìm tìa kại hèm, mà ạc lạ. Lũ ông mộ chất đầy kìa kìa tươn, kẹt đi lị tìm kìa nèm sang nọ, thao cùm yu lộ cụ hàng khắp kèng nửa rê, hàm ruông bọc tàu ạ nạ bịa xoay bà thao sang, mạc nôn sang nọ mai, phan thị mí hạnh, bơi bao hoài ơn, lệ xa măng tùm bọc rù ạ măng bọc nọ đạc mây kìa rèm bà tắp, hàng ngạ chê bọc chinh, hàng bọc bọc chinh sang nọ yếm ác. Mai phan thị mí hạnh bà thao. Chồng thì đi làm ở nhà công ngạ bruh pi cao tụ hàng sang ngạ bruh amang sang hàng bắt đầu từ chỗ ná bắt đầu anh nè thao hẹp lao cùng yêu mị mà hát tung bruh ngạ mùn amang sang anh nè cứ lạc thôn bằng hóa haram hạ yuạ nôn cao cân nong bắt đầu mừng hát tung bruh anh nè lệ nôn để bắt đầu tôi bứ hát tung bruh bằng lo làm bạc cả tre tụ yuạ amang bruh ngạ mừng tung bắc ruột đã amai hoàng thị cung phi khoa thôn cờ câu bao hoài ơn bờ thầu rốt này bố bờ ta sang nô à mai hạnh chế bờ vị bằng kẹt đi tên bờ nèm chi chèm á khá tì bờ nôm hàng bụt bạc tần trạt nạ play khạp kèng sang nô à mai tự bờ trình bờ ngạ cờ lùm nuôi ngạ bờ bay quạt bần lèn tên bờ nèm kẹt đi sang nô lệ đi về bờ cừu hèm anh nạ mà nuôi lễ anh ấy phồn mừng kẹt đi đền trà sang nọ yếm ác bự con non cờ lễ tre bạc cả mỡ tụ lễ phồn pran bia đắc mời bật lửng đi amang tre tiếp bạc cộp tràn bạc cộp chừng tre tiếp đền trà bật ple phao tôm ở hàng đồng chấp xích đa mừng tôm ruộng con nọ đắc mời amang trà trai bật bố anh ấy tôm chôm pan mừng mại tơi amang ruộng bự chừng hàng về bia tre yếm ác sang nọ hà bên bận áp ហតុមគឺច្រានខូលគុំគោបដាក់ក្មៃចាស្លៃអមណាណែរំតងហាងហុយវៀនបកហតុមអានេះគ្រូរូបមកតុយាលះយោហតុមត្រៃយំផានក្លាប្រកបច្រានប្រកបជាងសាំងណក់ត្រាប់ដោយបបិះប្រៅយំអាកហាងប្រក់កើយ
0: អានិមិតបិជូតកែមសាធុនតទៅមឹងតាអេតលីងកតាំងត្រុកម៉ៅម៉ងព្រះប្រសាធុនហឡៅត្រុកករណីលូការ៉ាត់ជេលែនរាមកតាំងហាងតួបុសបៃបោយទូលចាន់ស្លែរណីបិជិនចានប៉តក្លេតងអណាប្លុយបង្កត់កេះតឡៃប្រណរ៉េពេលប្រទាំងត្រាំចេះត្រាប់លោហាងត្រៃភិងម៉ាក់កាជីកគឿនបូតលែនហាងណាប់លុយបោយទូលប្រោតកោក្រៅប្រាក់ណបចារមកត្រគិតគេបឹងទឹមតលៃងាក់បក្រាស្លានពុនកងបៃបោពះកៀងកោម៉ោណរ៉េពេលប្រទាំងត្រាំម៉ងបញ្ញានចានលេះ្លេះទូពឹបក្លេះត្នាប់ម៉ងទឹមកោប្រិតកោច្រានរិទ្ធិងអាក់សលរប៉ែតមកដងញ៉ាប់ប្រណៃរកានមិត្តពះឌីជូតធំស្កាក់មើតលិចទៅតលៃហុកម៉ាក់កយតុលទៅទាំងចារគិតគេបក្រាស្លានពុនកងវត្តខាងកណ្ដាលកំពលងបញ្ញចានសាពើប្រដរត្រៃបឹងណប្លើយយ៉ាតុលតណពៈតទាំងត្រឹមកតើយនោះកោអរចលានលានអណេតទុយបាក់តទាំងតទុយបឹងចលានភុនកងបៃបោយឹតឡំលានអមង្តាអេតលីងប្រងដូចធនទ្រពោតបលរពេយូកដនលោយូត្រត់មើកណកលេតឹមកតាលហច្ចានដូចលេលានតបរជីងលេមនុយជត់ណរត្រៃទ្លងចលានតទាំងននអចងរិបមេះគោលបៃផ្លៃប៉ាអមឡាក់បោយេតុលព្រះថោកេះតឡៃតណាប់មឹងណាប់លៃអមងព្រះនរេះទៀមរើយ
2: បើត្រឹកលកគេ
0: ផ្លោទីម៉ោជិលិនបេតងក្លេពេលប្រទាំងត្រាំមួយគ្លោរះនៃជិលិនត្រាំនរេះពេលប្រទាំងណាប់កាចាំងកៀងគ្រប់ណាបាញ់បាត់ទាត់មីនបក្រាក្លេជិលិនពះដល់លៃនរេះពេលប្រទាំងត្រាំមួយរវ៉ៃជិលិនមឹងហ្វឹងអាយុនប៉ានៅបើបោយតុលត្រុសពបោអៀប៉ាលេចលានយោផានពពិសព្រៃតឡៃប្រដរ៉េពេលប្រទាំងត្រាប់មឹងដាក់ផ្លើយអមង្គលនេះមកព្លិនភ្លោកតែពេលទួបសាក្លបែតតទៅមឹងហច្ចានអេតលីងប្រងព្លិនប្រសាទទុនត្រពោទួបលរពេលូកាចលានត្រាំកតាំងត្រុកក្រណៃអតុកែមសាកត្រិតក្លោគីឡូម៉ែត្រអាកាបុតិញ្ញបក្រាហាងដាក់ផ្លើយបើគាត់បុតលានតឡៃពង្កត់ពាក់លាក់ណេដេយំផានឆ្លាក់លេប៉តលេបុយកណងក៏លេទឹមក៏ត្រាំងាក់ដាក់ម៉ាយឺត្រុសាតហើយជិតថុយអរណាងអាក់ក៏ឆ្លាតតរេត្រុកម៉ៅទៅទាំងផុនកងបយ៉ាងចានទុយតេងបកាមឹងបុតលានជិលានត្រាំក្លឹកត្រុកម៉ៅត្រុសក៏កែមសប៉ាន់រតុសអកសាំងហាងកែមក្លោតពតាមតុសចំនុយអណប្លៃព្រេថោអមកទឹមក៏រៃហាចានប្រងព្រឹកនៅត្រេតណាប់រត់លោហាទឹមក៏ទីប្រងបើទុយនៅត្រៃអូតទាំងអត់លេអណប្លៃនៅបច្ចលានលេតអតៃឡោពះពេបទាំងត្រាំលេបថាកចាំងកែមពោអត្ថុផាំងណាប់លើយថាប្លើយរអូកាត់បីបនពះបេបោអ៊ីតុលប្រញាប
2: ់ទៅខេលូលូត
0: មឹងហចិនអេតលីងត្រុសករណីស្លេះនៅរេតណាប់ហរទេសប្រងបទុយដងកោអណប្លើយគិតដូចរេយកកចលានទៅទាំងដូចកចាំងរមាំងខើច្រានកក្លុំតរមែនគុំយូរពះប្រត់ដូចរេមុនខ្វះឡោតើទុយមកអេតលីងណូរកោពះបក្រាតទាំងបោយតុលបត្រុសកែក្លូតលេះកាត្រាក់ម្នេចហាងក្លេក្រៃបូតម៉ៃត្រាំជុកបើទឹមទឹកលានបើអកេះលានបតោហាងបច្ចិញជិលិតណោពពិសប្រេត្រៃតោទេកណាប់លើយសមើហាងកណោកលេម្នេចមិនព្រំឡោអមងបច្ចិញខងពីតិតៈណៃក្លឹកមុតណោមងបច្ចិញចានព្រះណោទេបីជិលានលុហាងមនុស្សអរពេតតកែលេអត្តណាប់ពីហារទិធោតម៉ៃជាត់លន់ចេតិបទុយណោយោតនូនបោយតុលហរកោកៀងកណោព្រះណាប់លេចារហតរមិនតាញ់ម៉ារគុំជ្រូភុនប្រាក់ពះបក្រាស្លានតុយកសែមក្លៀងមិនព្រំឡោភុនប្រាក់ពះបក្រាស្លានព្រោះពះទេប្រាក់ហរកោហរនោះប្រាក់តែងបកាទុយបឹងបុតលានរិតវេហាងបិវេមិត្តផាំប៉ណ្ឌឹកចុតិកណោព្រះណាប់លេបោយតុលព្រះថោព្រះពែប្រទាំងត្រាំគ្នាមបីបុតលែនគ្លៀងកពើបតណាប់យួរកស្លែនណៃអាកាបន្ទុបក្រាហតឹមរទេសប្រងជីងណូស្លែនទៀតអតៃពែរកោបឹកកសែមក្លៀងភុនប្រាក់កៀងកបក្រាកៀងព្រោះពែទីប្រាក់តទៀងអូតលេប្រាក់មឹងបោលែកកបាបិងមួយកចាំងកៀងតាញ់ម៉ារទុយតុបែព្រះតរមិនគុំជ្រូមឹងកើច្រាំងកត់លោះប្រ ราในกระนองเปลือกนับเลยจันสลายประโยชน์เล็กก็ตึมกองกระนองเปลือกจีแกมตั้งมาร์กเซมแดงเครื่องปักละมันเอกเงาะรวดระแกหากเล็กกุมปะเทาเปลยก็มันเอกเงาะปักแร่นับเลยเอตุลกาจังแกงหลอกแกตะไลเปลือกแกในบุญเยอะก็นอกเลยจีแลนตุยแกปักแร่โดยเฉพาะเมื่อตุ่มเอาตะเลยหาดังกระจับปรันจวนตะแตงประยันจันแกแกมโตรตะแตงเล็กจีแลนพุ่นกองตุยปะจอยเล็กเปลือกนอเตรเงาะไปจริงหางเคยเปะมึงดักมาเมืองปัดเละตะไลทิพย์อัตรบเละตะดารตะไลควายจระเข้เยื่อกะโยเทสัตไปจริงเลยปยันจันปลงเละหางตึมกะตาลจันปลงเละตะไลกะจังแกงเมืองนับเลยเอตุลแกซาจิเลนตันมาตุกะปะกราเปียตึมตาลอริเตบูมอลโนเตลตาตะไลทิพย์เบนในตันมาดองกะจับหางเกียร์ดิมงปุงเฮียบตะไลจีเรมึงระพิงหางปุงเฮียบประเทศรูปสลายกาวไปเจอไปในประเด็นบิดเปรอะบิดจุดฮัตเตอร์สกัดแต่ประมาณบนปุบเละนี่บิดเปรอะบิดจุดบางมงปุงเฮียบอะไรต่อเตย
3: นู่นระยูระตุบุนรปนาร์ดังเบาปังระยูประเทศรูปยาลาย
1: នៅរាជវរដ្ឋបុណ្យនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ងរាជវបដារូបយាឡៃ
3: កកុះកនប្លីប៉ងដបុលក្រពើកនប្លីប៉ងដបុលមឹងតត្រងរដ្ឋបុណ្យនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ងរាជវបដារូបយាឡៃអើកនប្លីប៉ងដបុលឧញណាមណោះអានេះវីរងជាងឹមកនបងាយนอลองตัดระอาตอกเตยุงสาหอยริมสนามตรงไม่ออกกระเดียมจาจาลายเลยเด็กกระจัดตรงเพิ่มแจงดังกระติวีลังเสดังอุ่นน้ำตะกอบวีเวรเป็นจริงอุ่นน้ำพิตนอหยกยานปังเกอร์เกยลำตรงประตูบุกนัดเตาดังตรงมินบาตรงเพิ่มแจงลำจารกระเอาไปก่อนปลีปังเดือบโผล่หอยเมืองใบอาตอกเพิ่มแจงดังไม่ออกกระเดียมจาลายลำเป็นจริงอุ่นน้ำหยกยานทุกตะปอหอยตุ้ยนอตรงรอยวีลังเสดังจอกตรงนั้นนำใบตรงนั้นจดอันยาตูลบริจาราปังกระหมเม็ดมิงรอตรอมนั้นนำเติมดังไอ้กระเอาไปก่อนปลีปังเดบูลหัวใจมึง
1: อึกซิสะดึงปะตาอุ่นมันกระดิ่งดักริมตะนมองดักบัดอันนี้เกือตะมึดจาตะบอกเปิมแจงยิงอาตับรองกาหดังตะนอกอันนี้ติสะลำติมสนำอนุคือเอจีเชื่อตะดองปวมแจงตะนอกอันนี้ดีเป็นยอกอาตับตะยุงรองกาหดังมังจลบาร์โปบายโดรบาร์โปเปลี่ยนจิตจาร์โกตะลิกตะนอกอันนี้รองกาดักงามบัตเตอร์นอดักบัตเตอร์ริงกาปมดนอกติมตะนอกอันนี้รองกาหดังดีเป็นยอกตะยุงไปยิงลำมังจลนอตะนอกอันนี้นอกมิงลำติมตะดองปวมแจงเดตลิกบัตติมตะนอกมองดักดีตะนอกดักยาลีสายาลีปังตะนอกดักกานักสากระดังอากำดีมิงรบเฮกตาตะนอกดักយកកំជិនតលិកពើមចាំងដេមជ្រេងដំទិតិឡាក់ជិនលំបាំងជលបារពោបយត្រោបារពោពេងចិត្តដីលើយួរសដឹងតណអានេះទីស័កដាក់ដីទួមបាំងដីសដឹងកតាទៀមតណមកដាក់គឺតមិតដីគឺចិត្តណោះតណអានេះគឺកលវាអតបត្រង់កាហដាងគឺត្រង់អកំចលណៅតត្រង់ពយិងត្រង់កាហដាងដាក់ងាងាមបន្ទៀមតណដាក់គូតកពើមគៀដូចនេះបន្ទណដាក់តបកដីចាក់តត្រង់ពើមចាំងអានកនប្លីបត្រីងបាំងពើមឡងកជ្រាអានគិញទេបលីបឡា
3: វាអតកជាតម៉ាមត្រាំចោះចាំងបាំងអតកចោះចាំងសដឹងចាចលៃតពកអកំតណអានេះតគាត់ហតយបាំងតិចមករតាមត្រឹមយកជ្រុះទាំងអីជប់លំចាតយាឡៃដែលមានរិងពើយុទ្ធបាតហើបតាក់សះហតយតគាត់ពើមចាងរៀមអណានឡងបតាំសដឹងវកពើមចាងតគាត់ពើមចាងណូតពកអកំរៀមអណានឡងបតាំទើមថយលេកាភេទីវបាំងមិនសុឡងបតាំណៃលំរៀមតត្រងពើមចាងតគាត់ហតយមករមិនចានបាំងតិចមករតាមត្រឹមរិមហបតសាអតកតយងតងគាត់ហតយតងគមអានរិមបងាយបាំងអ៊ុញណាមបន្តពលិះឡងបតំរងសៀនតរងពើមគៀកខ្វាហកគីធាត់ណៅលំពើមចាងណូតងគាត់ហតយពើមចាងអឹកកស៊ីអតកពើមចាងបាំងអតកលឹងតាមត្រាំវេលឹងរុះតិចមត្រតាមត្រាំតើទេដាក់ដេម៉ាអ៊ុយដេបាយតិតាន់តលិចពើមចាងសឹងអានគាត់បលីដឹងណោះម៉ាអតកឡាងយ៉ៃតងពើមចាងអតកធូយកអានបងាយពើមចាងតើបលីពើមកណ្ណមសត់ដឹងកិច្ចចាប់អានរិមបងងាយលឹមហបតាក់សះ lăng trú mình tận trọng bơm chàng kiện chợ nào sợ đừng
1: lâm trâu khi luôn sẽ nằm bàn bò bây giờ trâu như lai gô tơ quạt yọc rìm tận trọng sợ đừng lâm trụ mệt bờ chiên giúp lâm chà lôi trụ mình hình quan giờ bờ tận nọ nịt nào chỗ con trên tự dùng bơm chàng đi kỵ bậc cấp lôi mình hình quan giờ xin bầu tì lạc trên bếp lôi ngam giờ trâu lạc hình cả nào lâm sẽ nằm chân nịt nào đi bố tận trọng lưng liêm càng sợ đừng lâm trìng băng trìm tặng la mật bờ chiên lâm bằng ngạc để đắc bờ tiền cơ sanh ba bờ bờ dịch đầm cơ sụt tận nọ anh đi tự nào tóc loài mi hình làm gì bèn lạc hình lâm gặp la và nó dân kỵ bậc gặp tóc vải dễ ba hình bờ nhập bậc lạc hình lâm cơ sụt tận nọ anh đi ăn bơm chàng đi mi hình bờ dịch đầm tận nọ anh đi tự dùng bờ chiên làm để đắc hạ công dân kỵ bậc gặp loài mi hình bờ dịch sinh hợp bột tí bằng ba tận đồng chàng FDI chỗ công dân kỵ bậc gặp đang dịch ba phần mình triệu đô la mỹ gà mệt tự dùng bùi chiên gà công nghiệp ở cầm vì việc tặng là ở cầm trâu dịch quan tận nọ anh ấy dụ ở cầm mình hình bao giờ trâu hà bầu tí gà tự đong bùi chiên tận nọ anh ấy cho chàng bị cái rừng gà hà đang cùng tự quạt yọc lư tự đong bơm chàng để tự lích họ tôi đi tự rụ tự mật bùi chiên tận nọ anh ấy tự dùng bơm chàng đằng chà gô đi tự bị rớt đá đằng bùng sân nằm trú tàng ấy giờ lại gô bùi chào là bà ả kỵ bà cấp anh mình nhờ bộ ngàm hình bởi dịch quan anh ấy mà trò mà chàng bùi chiên nào bằng dụ ở cầm chiên và chị bà chị ngàm hợp bổ tí, tìm chân này nào tập bọc sợ đừng và giả lại kẻ đàng cả nào tập rộng mật bởi dình, ở tập kinh tế băng bơm kia chân này tìm cả nào ở tập tự yung lâm sân nằm bà rộ và chật rộ
3: Dự ẩu ở này lệ bởi sự tà mạm xó sợ bởi cù lôi đẹp bởi cơ hộp ở cầm khoa học ở thầy cái chất hạng bà ở này đẹp lệ tà mạm xó sợ gặp chàr bằng ở này ôi ở rì bằng bà sát chiên si mềm kẻ ảnh tế đác Nguyễn Hữu Háo bằng Nam Khóp xó hò bầu bất hộp ở cầm điểm bằng ngày bơm chàng khoa học bằng ngày bình nhiên làng tần rồng xò sớ văn hóa lôi đi bơm trợ đá riêm tần rồng kịt cal đừng bà ăn đi để lấy tò mầm đừng sớ bật ăn đi để là bà à ra rồi tàu bố tò mầm xò sớ bình nhiên làng bình tế bằng đề chân này bình nhiên làng khoa học bằng ăn đi uy ở ri bằng bà sát chân si mềm cái em tệ đắc nguyên hữu hào bật xa cứu an rim nơ rần chết ở bình cơ chất nô nó tổng quát hò tòi mình gặp bằng ngày để tờ góp lầm tổn rộng bơm chàng mềm kệ ên tệ đác nằm lao vang tàng gắn á rắt phà làng bởi đợi tờ trình ăn khê bật hò tuốt ấn lọ dịch xin blung ấn lọ bản chít ấn đi đất đầy tầm màm xò sớ chế bà tổn rộng tịch tin ra tổ bố trong gần lòng bởi chinh bằng tóc tờ dung bởi tờ trình tệ ăn khê lâm băng chà lập tờ blung lâm nó nằm khóp xò hợp âu a la chân côn lu uyn chưa đăng gia sa biên hồ cơ chất nó ăn đi tờ nó ăn đi cái kiệt ca là rằng hạt ta hạt toi bằng tờ rộng đường sò sớ tờ nó ăn đi văn hóa đi loi mình ẩn ló tờ nó ăn đi về về bằng lơ ăn đi hiện lần liềm cờ trú tờ bộ ăn trong gần lòng do hạt toi văn hóa giúp lầm tệ đác bằng văn hóa tây nguyên rim jet ngia pa ma a ping bat hop a kom loi dei trang ka chot bat ani det dei tamam so so ling ka a kom ta drom kit kal dang so so văn hóa pang kit kal lam pa tho chot chue voi ver văn hóa lang liem ta ring dei chnai hop a kom no bat ra pom ke dang la ba ar ra ta bo ani chang an pa nien lang ka chot hang ani det dei tamam dang so so kap char ta gop voi ver a tok ke chung tamam kit kal để thêm tầm mạm lợi đầy ở tóc tờ dùng văn hóa anh ấy tầm mạm ngồi bởi đại trà trà lai lâm bằng trà lạ nào
1: đừng rong bên sân năm ta lấy tờ trong bơm trang về việc ở tóc cái trạng văn hóa chương trình tình nguyên bật trà trà lai mang trà bà rà bộ bà dịch bên bà rà bộ bà dịch đầm tờ trong về việc bằng ở tóc văn hóa kê kết cầu lưu dọa dọc lưu dân đi tờ gọc ở tóc bật lúc còn bì bằng lang xạ cái trạng văn hóa chuột chuê lúc lơ còn bì tờ mòi lâm băng chal bà rô bà dịch bình bà rô bà dịch đầm chà dây lai bà gửi mình dịch lợp bà thò hay mê chinh chinh cập chàr anh dịch môn bà ngay bà nàr băng chảy bật riêng tật răng bồm chàng lợp bà thò tôn chinh chinh hay dân sang băng hay mê chinh chinh cũng đi bà gửi bật nàm ruộng nàm văn hóa con bì trương phà răm đi văn hà tòi bà thò tập bút đừng tìm nghệ nhân bật cả tá ngay cả nó đi lơ lê hội chật chùy tu quát băng lê văn hóa chương trình đi tự dùng hợp lực băng doại dọc lâm ở tộc tự dùng bơm chàng tu độ lê hư hành tộc xa bạ nào bật kiêng lê bậc cao dùng dình côn plu un chân ăn già lê plu ơ bờ sát lê bờ còn lê sơ ma đạc chẳng làng lê tộc nam rùng lê tộc nam nào bật riêng thiền tự đong ngơi bên nghệ nhân cũng đi về lăng cha lôi tự rụ nghệ nhân bơm là bờ ar chí
0: rì chế định cái chất apa anan nghệ nhân còn ple nghệ nhân cơ gì đâm riêng tâm an trầm văn hóa kết cầu mang mạ quan sơn nam ba po và chật đầm đâm nó đi ngam nghệ nhân tập bọc vì việt riêng văn hóa đi bơm truốc chương trình đang ấy dập làm chà đi minh chất nghệ nhân cơ gì tập bọc đi tôn bằng bát thọ tôn chương trình ăn khul hầm hầm mong tìm chân này nào đi dọa dọc lâm bây giờ tập rong lôi tự góp cái chất tập rong kết cầu lâm văn hóa chương trình tây nguyên lâm chân nơ ari còn ple lâm chà chia lại họ thấy nó bơm lòng cái chả vạ riêng go tlik bơm chàng về việt ở tập riêng tập rong kết cầu lâm mang chờ anh nu
3: giờ âu anh ấy chàng bộ đội về làng ở đào salam chà chia lại tự quát họ toi bằng sa ya put khul to pol bây giờ nam way anh dạ rơm đi nó còn dạ rơ lan phiang bơ ngai bla vang bơm bơ gang hóa học nam bơm sa đi đâm dứt bar mét vuông bơm nam cơ quan vi lăng sơn đừng cái chất bên cái chấp hà nạ cái chấp tân nà cái chấp bù bùng nam cái chấp dù ở gom đi đăng trên tân lịch bơm trang lo mình hình bà dịch triệu làng trên lâm nọ trên ban cơ tinh tổng cung bằng ngài tân nút cha vang tổng cung ngàm dịch triệu làng trên uy nam lợi đề tân lịch trên đây quan nhiệt triệu làng trên cái đường về làng ở Đà làm nhà put và chào cán bộ chuyên si vàng tổng cung để lo mình riêng là con bơm nam tôi đang bơm trang vàng tổng cung bơm nam uy tôi bố ảnh chân ngầm đoạn mềm mờ nát nhà đắc block tu đi chân ngầm bằng tôi đang bơm trang đẳng cấp uy chính quyền khu tổ pol cán bộ bằng con và lây bờ đại cha gia lai bằng bằng ngày đầy công uy nam bằng ngày đầy công bằng cách mạng đừng đó làng xã rút lưng liềm gà bộ đội bọc hô bên trình tôi quát họ toi họ bỏng tàu về bộ đội con bà lây bằng 2 mét miệng lưng tôi trong ngân sân đơn con bà lây hầm đáng bằng tế đác
0: dụ trú hô đi nà rật bình dân môn khai đầm chếp lâm cha rây âu đi vạ dễ ba rình xin đầm rà bộ bằng ngài chàng vang dọa dọc bảo hiểm xã hội loài ba rình bà dịp quân rà bộ bằng ngài dọa dọc bảo hiểm ưa đi tật đồng chàng bằng loài bình triệu bằng ngài dọa dọc bảo hiểm bằng găng bây vạ dễ xin trọc là khả đình cả nào để bà giàu dụ ở công cơ sổ trên thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm bằng găng bảo hiểm ưa đi tật đồng chàng bây loài bình rà bộ văn rình bình dịp bà tỷ lạc kiên tật đồng bơm chàng bằng bà triệu rìm chế độ ăn bằng ngài bơm chàng liền đi bơm kiểu tật tòm đẹp của chất năm khi lung sơn năm âu dập lâm anh bơm trang bảo hiểm xã hội chà lôi cái chất chế độ ăn vạ dễ bà đi xin đồ đồ ring bằng ngày dọa dọc bảo hiểm xã hội bằng loi đồ bồ bằng ngày dọa dọc bảo hiểm ướt đi từ trong bơm trang rì âu bảo hiểm xã hội chà tập bọc phi lăng loi bơi dịch bà đồ bồ ngắm ring bằng ngày dọa dọc chiến hữu bằng tung cung tìm khí chỗ công cơ sổ trên bà tiêu tìm chế độ đừng lung sơn năm trúc rì âu nó loi ping đồ bồ xin quản tì lạc kiến chỗ trúc hữu tuyệt khí đâm sơn năm bà đồ bồ bà dịch đầu dập lâm chà lôi đi loi minh triệu ngắm ring đồ bồ bằng ngày khám minh trí bảo hiểm bằng găng dụ ở công tiền bảo hiểm bật đều loi minh đồ bồ bà ring tổ chức ping tì lạc kiến tập hợp sẽ đăng trên nền ở xã hội ai gây chấp bật riêng
3: vợ bận nhọ mẹ vợ chưa ngầm pran rồi ở tóc đừng còn bật lây cha trở lại tận lịch cần nào ở tóc cơ sổ giường ăn bằng ngày dị bật cha tóc dứt hộp bầu ngắm rình trên nhật đầm tọt giường bật đã sơn nằm bờ bầu biển chít bất tình hơi âu tận nọ anh đi hình trạng bằng càng làm cha gọi đây hai mét miên thêm bờ bầu đầu rình bờ nhật đầm tọt giường ăn bằng ngày dị hơi âu chấp làm cha đây ngắm bầu bờ rình bờ dứt tọt giường ăn bằng ngày dị bận dứt bar nằm bằng gang đa khoa chuyên khoa bằng bản dứt ngam nằm bằng gang lâm no khỏi nằm bằng gang đa khoa bằng chuyên khoa tập bọc đây quan bộ phần hình bờ dứt tọt giường miền mảng trí đẹp lo mình quát dụ ở cầm cơ sổ giường miền mảng trí chụp lâm chà kia cái nào tận lịch trước sẽ nằm ở bầu bền chít cơ sổ giường miền mảng trí bận đợt nọ ở đi no gõ tóc đâm bồ ngam rình ngam dứt tọt giường ở tóc thêm mình bồ phần rình dứt tọt giường bắt tên cả rì âu bằng tận nọ anh đi bắt dứt ngam anh đi hình trạng bằng gang rì âu đây bên bồ phần rình đâm dứt tọt giường mình mang chí nọ anh đi hình trạng bằng gang tới dễ còn bật lấy cái kết cả lâm tật rộng khám mình mang chí chân lùng a vì vẻ dựng ngầm pran anh còn bật lấy bằng tận dụt tệ nàng lơ tợ nam bằng gang gặp bà tận trọng làng xã đợt nọ anh đi hình giường miền màng chị nó mình lâm riêng tận trọng kiệt cal vợ tóc cơ chung khám miền màng chị lâm anh đi hình trạng bằng gang chà chà lai họ tôi tự dùng tận nọ anh đi hình trạng bằng gang tâm am bằng bằng ngài trang tận trọng ở tóc giường anh bằng ngài chị gột đề តបលីតជេបាំងកនបលីតយុរទេណាងលើបតមីនសុអានីមីងម៉ាងជីដឹកនោះអតកជួងវេលាងជាងមប្រានលំចលអនុជាកណៅតលិចទស្សនំអរពោពេងចិត្តតនអានីចាំបង្កាំងលំចារគាត់តយួងបាំងអតកជាត្រមរំរំចលណៅបញ្ញមេវៈអតកជាងមប្រានអានកនបលីលំចលណៅ
1: ដឹងព្រងសណាំទ្រុះរៃអោជិបលំចារលួយដីឡៃមីងរពោត្រោះរៀងដើមត្រោះបងាយបើមជីប្លក់លិចតក្លោះបាទបាំងប្រទេងកសណាំតរងតាមាឌីបងាយលួយរៃអោអានេះយឡៃតៃតបកមិតលំពានមីហមឺតជីរះមឺតតអានេះយ៉ាងប្រកាំងកចិត្តកសុបងាយបើមជីប្លក់លិចគូអតកលំទីមខីអនុតដងណោអធិធីមទ្រៀងអឺកស៊ីអកំឡាំងយ៉ៃទីមអានេះយីលីងបូម៉ាក់វេតលិចទីមតតងតាំងកិនគឺដឹងបកដេញហានាមផពកឫអានិវេលាំងយ៉ាងប្រកាំងរៀមតាមប្រកាំងអធិបមាតគុំជាងគឿនត្រៀងតយុងកណៅតាំងចាន់ជាប្លក់លិចត្រាប់លេបបង់តដងតបៈទ្រុវាងពើមចាំងដឹងអានិយ៉ាងគុតពលបង់ខនភ្លីលឹមតដងបលុចក្លែងកម៉ាច់ហើយណោះអឌិនពញិនឡាំងកចិត្តរៀមកសូកម៉ាច់វ៉ាប្រុយប្រកាំងបទិមអានិហមឺតតបើមជីកយុងអឹកអានជីប្លក់លិចអបោះឡាំងសាអើកនប្លីប៉ាំងដេប៉ូលអ៊ុញណាមដោះទឹមលឹមសាហួយណោះអានិរងទីមកជាចង្ហឹមដនវណ្ណហ្វាប៉ាំងតរងលឹងរ៉ោដឹងអរិយត្រង់ទូមសណាំតរងម៉ៃអស់ចរិយាល័យលុយកចិត្តតរងទឹមដឹងកទីលឹងតរងពុជាងកចិត្តជឿតយុគអ៊ុញណាមទកបតយុងជឿនអរិយវណ្ណហ្វាដឹងទីមតរងពធីមានកេងទេដាក់ប៉ាំងទីមបាំងក្រាស់វិនគុលម៉ៃអស់ចរិយាល័យលុយឡាំងសាក់ទីមកជាកិតកលទកបអតកជឿនអរិយអ៊ុញណាមប៉ាំងសាហួយបាយតអឡាអូគូរយរដាស់ឡោះតដងពឹមចាំងដឹងម៉ែអស់ចល័យលឹមតដងពជីងអ៊ុញតាមចិត្តយុគក្រៅបុយកាន់ប្លេប៉ាំងនិពលហត់ឲ្យមឹងតដងចាំងដឹងម៉ែអស់រយឌីកចិត្តលឹមពជីងអ៊ុញតាមចិត្តយុគម៉ាក់កល័យដឹងពឹមគៀតដងចាំងងាមកាអតហនឹងតាំងអីត្រកងោះត្រកកាន់ប៉ាំងឡាំងយេះទីមតដងគិតកលបិទម៉ែអស់ប៉ាំងអាយោលឹមតដងពឹមចាំងទេដាក់អតពីងទេសាហួយត្រៀងបងឯកនគងប៉ាំងក្រៃគងបាត់លុះដឹងកនភ្លីកាអតហ្នឹងទាំងអៃលុយឌីលើតព្រិះប្រង្កតាំងតដងពឹមចាំងអឹកស៊ីតកបអតកអានេះពឹមចាំងដឹងម៉ៃអស់ម៉ាក់វេនិតនិតតព្រិះដឹងកជីងតដងពឹមចាំងដឹងរៀបអ៊ុញណាមម៉ាក់កឡៃរៀបក្លោះកាន់អ៊ុយហមហមងឌុំសណាំតរងអ៊ុញណាមម៉ៃឌីងធីគីងបត្រាសាសបិញ្វូមិញលឹមរៀមបងៃកើគេកាសយុងអ៊ុញណាមទៀតយុគក្រកាន់ម៉ៃលុយទឹងបត្រាបាកនូកនវកើវីរងកនដឹងណោះបានប្រយ័នអតកបើមចាំងប៉ឹងវាងបើមគឿរៀមតដងប្លេប្លាម៉ៃកជីងម៉ៃអស់ចលណៅអឹកស៊ីបើមលឹងតដងពវិហ្វាន់លឹមអ៊ុញណាមម៉ាអុយអឹកទឹងហកប្រាំអតកបាត់លុះតដងបើមចាំងហតៃក្រកាន់បថោបលរងកនយោតអ៊ុញណាមម៉ៃលីងឡាំងវីសដឹងយុគមេមកឯងប៉ឹងបាត់លុះទីប៉លmai đinh thị kinh ăn bắt
4: đối với
1: ủy nam in và bây giờ ủy nam thay cơ rì âu ly bưng ngay cái dòng kẹt cật ngay cái tờ trang bơm chàng đi bơm đừng cứ tí bưng ngay cái dòng kẹt cật đừng tờ trang bơm chàng phê lăng đi tờ trang ý lâm ủy nam và thọ con hạ gió mai ó nó tờ trang tôm lâm ủy nam ទុំសណាំតរងតរងពធីបជាងអ៊ុញណាមទៀតយុគលុយដីខុលម៉ៃអស់រៀមគឹបអរិនពើមគឹតគាត់ប៉ាំងបាំងក្រាស់វិនធយុងអ៊ុញណាមដាំអឺពេញរកោពេញសិដឹងប៉ាំងតរងពធីបជាងបងាយកយ៉ងវៀតណាមតលណៅដីលើតរងថៃគឺរៃតបុះហកប៉ារំហតារៀមតណក់អានេះកោលាក់បុតរងលុយឡាំងសាប៉ាំងពើមគឹដូចនេះហួយវៀនម៉ៃអស់រៃអតកតរងពើមទាំងកិតកលលឹមបជាងអ៊ុញណាមពីតណក់អតកជិតយុគដឹងណោះតកពើមគឹបាំងក្រាស់វិនយងប្លីប្លាតណៅដូធីលឹងរ៉បត្រីងបត់ហ្វឿងហ្វាយញឿនខុលម៉ៃអស់ហ្វឿងលុយបជាងប៉ាំងវីដូចនេះរៀមកោលាក់បុកាតយងអ៊ុញណាមលំណោះកោលាក់បុតយងអ៊ុញណាមទៀតយុគយោខុលបជីងដឹងសណាំបារបោស៊ីនដីបាយដាំហុយវិនទ្រុះរេអូលុយដីពេញដាំអ៊ុញណាមហុយវិនលៀងឡាំងពើមគឿកោលាក់បុយីងអានេះហូបអកំរយតបុលំវីវីរចិត្តយុគអ៊ុញណាមបជីងហបងក្លោះកាន់ចិត្តយុគមានគេអេងបលដឹងរៀមបាំងហូបអកំរៀមគួយកោលាក់បុពកររើតដងគិតកលថៃកើរយតបុបាត់លុះកាសបជីងអ៊ុញណាមតដងរងបថកនរយតបុឡាំងយ៉ែទៅហ៊ីលទៅហូចលំទិះណិតអរិអ៊ុញណាមតាំងកាន់ទុនទេបលលំអ៊ុញណាមប៉ាំងតយងចិះណិតអរិលឹងរ៉ោរៀមតដងហូបអកំគិតកលទគុំហូចវិនបុញបោតគាត់យកយកយកដូចនេះលំទិះណិតអរិរៀមណិរម៉ៃហូធីចាំងកពុងងប់អានដំភឿងហ្វាយញឿនអានបាត់
5: Vâng, phương kia lâm câu lạc bộ, kia lời dùa, phải cơ câu lạc bộ nó. Anh đi vạ từ quạt dọc trường hợp đoàn Uyên Nam, câu lạc bộ nó. Anh đi rồi tập bố vì làng Uyên Nam, rồi tập bố từ trong chàng xa, với nhìn lăng nở bậc cấp, với nhìn Uyên Om, tăng canh tôn tê bà lâm Uyên Nam. Ngay cả nó câu lạc bộ, vì từ gồm chiên ý, vạ rìm Uyên Nam, chàng xa, đi thêm kinh tế sẽ đừng lót. Họ thấy nó đừng từ trong. Mai o a din hok param pom chang ke ke jing dot nao pang te yung uy nam tet yuk kul mai o cha loe net net atap bat lu an hoi vin pang kon play ka te dong dung uy nam lum te dong atap se dung lum te dak dung rim te dong pom chang pang krao ha vun loe te nok ani uy nam ke ha gei loe bo robo uy nam hoi vin bat cha loe ya yok ke chet uy nam van hoa uy nam ke ha gei te gap te yung chen ri se dung yuk loe doi klo kan ha mu ha mong loe a din atap kinh te uy nam bắt bà thò bà mềm bà hà tay răng bà thò con tim khôn chẳng bàn lâm nọ uy nam mai phan thị mỹ hạnh bất xa hoài an mình bà ngài cơ hà gì lâm tự trọng mai ó á điên học bà răng bờm chàng cơ hà chàng đón nào băng tự dung uy nam trượt hiếu mai phan thị mỹ hạnh ăn bắt lo năm chàng in uy tự nam bởi vì bà văn lâm nam băng bà thò ăn bạc ngồi con bà thò con tự gồm mẹ bạc riêng tự trọng hơi nhân lâm nam điều mọi do tôi bốc sẽ nằm ba năm cả na in cùng bà thò riêng tự trọng ý đừng nọ trục tí tứ chất ca dọa dọc đừng tự trọng bơm chàng gà gì mai hoàng thị cung phi bức cơ chi hội thôn gò câu xa hoài an ăn bắt tôi rì ẩu bộ uy nam mai hạnh bơm chàng kinh tế ở tóc rồi chợt hiu ari hà bằng bằng ruộng bốt còn lệ niệm kệ ing uy nam mai uy tự cung tự trọng bơm chàng ăn lư bằng ngày bật từ riêng kinh tế kẻ ở tóc uy nam anh đi rong vì chưa ngâm đòn còn bao ngày nó trong lòng đừng ở tộc xã hội uy nam tuyệt hiếu ước sĩ cái nào mạng nó trong vạ mày ở adin làm tiền nợ ở đi tất cả tự dung xã hội cơ hội ở thọ hơn đừng tàng ấy bằng sự đừng ta bạn đừng riêng trong mày ở bật chà gì lại lôi ăn bố trong tuyệt cầu đừng mày ở làm trong tự dung bằng vì việc tuyệt hiếu uy nam bây giờ anh nội riêng cấp khu mày ở chà gì lại cô hà đòi hội viên lang xã riêng tận nọ anh đi chân này lang xã riêng cái dạ lừng rõ tất cả bây giờ uy nam bị tận nọ chợt
3: ở còn play bằng đập bồn đi vào dễ mình dần nằm đừng rong mang mi lạc đặc tí bằng bơm bờ rầm bất đại kỳ dịch môi ở đoạn kỳ trúc rì âu quê để bố bơm bờ rầm đừng mi lạc đặc tí để lơ trong là nằm lầm xa ya tuôn cha già lai rì âu lầm bây giờ mi lời đề vì hà lắc con play lời đề ta tâm gà ta rong là nằm vì vượt mật lịch chơi chuyên tầm màn rầm rồi ta nạp ta phlo bằng ta rong bơm chàng cái chất ăn chính quyền ta riêng bằng hàm biệt mình đừng xa gia tu là giờ Âu ủy ban nhân dân trả lời đề bờ cơ gà ta rong hàm biệt mình trong là nằm tôm lầm ấn đi tôm bờ đệ xa vạ sự đừng là nằm vì vượt mật lịch chơi chuyên tầm màn cho chàng lầm bây giờ mì ước gặp bạn đi tập bập lơ gà ta nạp táp bằng ta lắc lầm ở thầy nhận lại ở kỳ ta trong rồi vì làng sợ đừng trong trọng đàn năm nạt râu cạo với con play bằng đờ bồn hòa đòi mừng bay ta trong lại chết ăn ya tuôn bởi đại cha ra bởi cờ hà mết mình trong đàn năm tôm mạc khát nào lắp lầm bà tôm lung lầm bà giản mi sao mạng ta trong đàn năm vì vật mật lấy con play bởi đại xa ya tuôn rê âu kê thần nạp táp bởi đại tìm nàr à thầy nằm bởi đại rọc trọng tê dễ rạch rót bơm nhục giác đừng trong bởi đại trong tôm bơm cơ tích trong ư cơ gỡ nà nằm tê hà lý lâm mạng mì lạc đạc tí bởi đó tôi sẽ nằm bảo bộ bà dịch tâm dọa tê lút cân hà lập mình bà ra mạng mì tí lì bơm tê bếc bơm trong tê sở đê còn bà lê linh làng nằm rọc trọng yên bơm dục giác nó nhông rơ mạng gòl vì bà đệ bà lê à mà lạc xa yà tùl rồi tập bố gà tần trọng tần nạp táp đừng còn phải lây lâm tần trọng là nằm vì vượt mật lệch trìm nâr.
2: Ở
3: trò kỳ đầy trọng bê tông lê chơi chuyên tầm màm cho hình chàng bồi bọ thế. Đang ấy trọng hư rầm ngâm cắt na là nằm kê cả tần nạp táp thế chơi chuyên tầm màm ở cơ chàng mang tệ tác rồi vì lăng tông cung bơm hận lấc trọng là nằm an còn phải lây chơi chuyên tầm màm cho hình chàng sẽ đừng lo. Trong năm đừng phường Azunpa nằm lịch tợ Yatul bằng nằm trúc tợ Sa Yapa นอกจากนำเติมตกลุ่มอุยอาริสาเพิ่มแจ้งปังเจอชวนตำมามจอดแจ้งอันกรพลัยเริ่มตัดริงจู่อกอมดิดังตรองกระจุงได้ลอยบาดยึดมวยกิโลเมตรดังตรองบางมีหลักดักติบัดเคยจุดมวยสนับบาร์โปบาดจุดดำเลือบบทตรองเบิ่มดักฮอดปังเพิ่มกระติกตรองนำตรองเบตองเลยได้เบิ่มฮันลี่ตรองปังดาลังตัวต่างไอเดินทางมิงเพชรเป็นกิโลเมตรตรองตีมาเพิ่มฮามิดมิงปังกอนปลัยบริเตอร์ริงตระดมตะตำหล่อนอกดังไอนอกปัญญาณมีลอยเดวิหลึกเอกสิลำติมารอตมามเบิ่มปรำรอดลังเบิ่มปรำทุกกะตรอมนันนำบริเตอร์มัดลำปัญญามีเกี่ยวจิปตมบริเตอร์ริงตระดมฮือรำบริเตอร์นันนำตบกเบิ่มปรำกะตะทุกงามเริงอุ่นนำกอนปลัยปังเดวิเจเปียงโปโตเริงมัดเบงไอกอนปลัยอุยอาริรอยอันบัดกะตระดมมีติปังตะรองนานำวิเวิร์ดมดเล็กยิงตะนาบตาพลอกเกเลอริมเตรเจอตะมามดำรับกุมเย็นและนานำวิเวิร์ดมดเล็กเอกเกอร์เบระตรอมนานำลงกับปลาโนเลออุ่นนำก่อนปลัยอัฐินำตะระวงอัตัยล้อว่าเจอจวนตะมามรอยตะบุเมวะดังกะติกุมไทยและก่อนปลัยบอกโรโองัดวิเบระปลัยบยาเบสะยาตูลรอยอันบัดดังปรุงมีหลักดักติดังไอตรองนันนำเกตนาบตะเกรติเลือกเกินนำก้อนปลัยอัฐิอาจินนำบดะตรองเปิมหยกยักจังมังกับกระปาลวิลังปังวังตงคุมฝักกระตรองนันนำวิเวทมดเล็กสะดังล้อดังตรองมีหลักดักติลอยล้อวะเปิมหามิตรมิงสายาตูลอยได้เลือกตรองเปิมจังหลังย้ายเปิมตรองหยกยักทอยเละตะรุก็ไม่เจอกุ้ยฮามิตรมิงเตตนะโดยฮามิตรมิงตมอปังเปิมตรองยักตงกุมเมวะนันนำวิเวทมดเล็กดังก่อนปลัยมาเลนอหลับหลังแย่ตะนับลำปยานพังปังไรเอาลำปยานมีเลตตรองนันนำวิเวทมดเล็กลอยเดย์เตลุตเตเซอร์ปังบังไงยักจึงวิเดย์เตเซอร์ปังเกตนับตับปังเกรฮอนดาเกรจ่อเลยเอกเกอร์นำรอกตรองนอลอยยอทอยเอสายาตูลอภิญวิบาลยันสัญชารรวยเดเจนฮามิดมิงตรองนันนำเบิมกติกบดบดตรองเกี่ยวเป็นเย็นแรงดังเติมยันตะเล็กเปิมแจงปังฮามิดมิงดิดังตรองลอยเดอตอกรู้ยึดดำติอตอกปังอตอกหันนึงกาเย็นปอดดอมบดตะริงประมาตันดุปังโยนบอกฝั่งวันดึกกระสายาตูลรันบัตตัดรองเจอเชนตำมามจอยางตำมามบดเตริงลิงกะตบบตนาบทับยาตรองนันนำโนติมาดีฮามิดมิงลังเตรียมตรองเรติเลอาไทยนำตะระวงอาไตดังเป็นเย็นลังเย็นตะเล็กเปิมแจงปังฮามิดมิงตรองดังจิตดำตีลังกับลาเย็นปอดอมบดเสะอวยกะเดยนวลเมวะรวยในวังตะกุมวังตะกุมได้ดังกับกบาลเยอเอาอิบันยันสันจารยาไลลอยเดปเจ้าริมอันนี้เวลังอันนี้จางเดเบิมเต็งควังปังปัญญ์ลังบทตรองเบิมฮือรำปังกระจัดตรองเบิมปะรำพม่าตงกุมอันตรองเบิมจางฮามิดมิงตรองนานำปังกอนปะเลยาตูลตรองสือเมวะหลอดเนาะดังไอเอกสิลำมิงกาตรองนานำฮามิดมิงมาเวดเดตรองเวลังเสด็จลำปัญญ์มีตบกวายเจตุยอบดตรองนานำเติมลอยเดเบิมตึกเล็บเลยอาทัยวะเปิมเม็ดมิงวะนันนำวิเวทมดเล็กเปิมแจงปังติกมารอตำมามเกอวิเวทมดเล็กสะดึงจนนราริทอยมะดึงจงนอตจงยองตองยัวดึงมีหลักดักติบอมปรำปยันมีลอยเดย์มัดปะเติมบลุงฮะตอยปังริมมีปะเติมบลุงลำปยันนอแจงมังดึงก่อนปะเลยยาตูลกดเดย์มิ่งจอมนันนำรวยเดย์ฮะเม็ดมิงวะเดย์มังเกรนันนำเอกาปะนำตะระวงอาไตวะจันนรอริตะโอรสดังปังอาตกกะจุง

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Tư ngày 24 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 quốc gia đã dự và chỉ đạo tại lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc do Bộ Công an tổ chức. Trong chương trình có phóng sự phản ánh ngành nuôi trồng thủy sản tại xã Đề Di đang từng bước phục hồi, mang lại những tín hiệu khả quan. Một sự kiện và vấn đề chiều nay có phóng sự ghi nhận một số tâm tư nguyện vọng của học sinh và phụ huynh trước vấn đề định hướng lựa chọn ngành nghề sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Phần cuối chương trình là một thầy thuốc của bạn sẽ thông tin đến quý vị và các bạn bài tổng hợp từ các chuyên gia y tế về kháng insulin, từ dấu hiệu nhận biết sớm, nguyên nhân gốc rễ và các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe bản thân trước khi quá muộn.

Bây giờ là nội dung chương trình. Sáng nay, Bộ Công an tổ chức lễ phát động trực tiếp kết hợp trực tuyến từ thành phố Hà Nội đến tất cả công an cấp tỉnh và công an cấp xã trong cả nước, triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc. Dự và chỉ đạo lễ phát động có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia. Chủ trì lễ phát động có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Dự lễ phát động tại điểm cầu truyền hình Công an tỉnh Gia Lai có lãnh đạo một số sở ngành và đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Công an tại thành phố Hà Nội, kết nối trực tuyến tới điểm cầu Công an 34 tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu Công an cấp xã trên toàn quốc. Lễ phát động được tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2027. Theo kế hoạch của Bộ Công an, thời gian triển khai hoạt động từ ngày 25 tháng 6 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, trong đó đợt cao điểm được phát động toàn quốc từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7, phân đấu lấy được 250.000 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ. Sau đợt cao điểm tiếp tục hoàn thiện 50.000 mẫu. Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia khẳng định, mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, gia đình, quê hương. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn đặc biệt, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước đối với các anh hùng liệt sĩ cùng thân nhân. Đồng thời, mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, gia đình, quê hương.

0: Để vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, nhất là khi cả nước còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, hơn 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ ban ngành địa phương trong cả nước xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không được chậm trễ, làm mất đi cơ hội quý giá. Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, làm nổi bật ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ. Bộ Công an phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì tiếp nhận, triển khai việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, mang tính khoa học, chính xác, bảo mật cao. Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đẩy mạnh công tác giám định sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ. Cấp ủy chính quyền địa phương các cấp huy động tối đa nguồn lực ngân sách địa phương cũng như xã hội hóa để tập trung triển khai có hiệu quả mục tiêu chỉ tiêu chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là thu thập mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 72 chính thức lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Từ đó đưa công tác gia đình trở thành một nhiệm vụ văn hóa trọng tâm của cả nước. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, hội đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức phổ biến quán triệt các đề án chương trình thuộc công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình đến từng chi bộ, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa gắn với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng thôn, làng, khu phố văn hóa. Nhờ đó, trong giai đoạn 2001-2026, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có hơn 750.000 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 90% số hộ toàn tỉnh, có phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và giữ gìn sự ổn định phát triển của xã hội. Phát biểu tại hội nghị cùng với biểu dương những kết quả đạt được trong công tác gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng đã chỉ rõ những vấn đề tác động của xã hội đối với sự phát triển của gia đình. Nhấn mạnh về vai trò của gia đình trong việc hình thành nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng, truyền trao văn hóa và tạo nên sức mạnh của dân tộc qua nhiều thế hệ. Phó Chủ tịch mong muốn mọi người sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bởi thành công lớn nhất của một con người không chỉ là những gì đạt được ngoài xã hội, mà còn là việc gìn giữ được một mái ấm hạnh phúc. Đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị hãy để mỗi gia đình là một tổ ấm của yêu thương, một trường học của nhân cách và một pháo đài của văn hóa Việt Nam. Khi gia đình vững mạnh, xã hội sẽ vững mạnh. Khi gia đình hạnh phúc, đất nước sẽ phồn vinh. Nhân dịp này, một tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2001-2026 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Nhiều dự án hạ tầng thương mại tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được triển khai và từng bước đưa vào hoạt động, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và mở rộng hoạt động giao thương khu vực biên giới của tỉnh. Hiện khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có 37 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 643,9 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư thực hiện ước đạt 319,1 tỷ đồng, tương đương 49,6% tổng vốn đăng ký, cho thấy dòng vốn đang từng bước được đưa vào vận hành thực tế. Đến thời điểm hiện tại đã có 29 dự án đi vào hoạt động, góp phần hình thành hệ thống hạ tầng thương mại dịch vụ phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, 5 dự án đang trong giai đoạn xây dựng tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác. Tuy nhiên, vẫn còn 3 dự án chậm tiến độ và đang được rà soát thực hiện các thủ tục liên quan đến chấm dứt hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả trong sử dụng nguồn lực đầu tư.
1: Khẳng định vai trò nòng cốt trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh Gia Lai đã phủ sóng 135 tổ công nghệ số cộng đồng đến 100% xã phường, thị trấn với sự tham gia của gần 2.600 thành viên. Điểm nhấn độc đáo trong giai đoạn này là sự ra đời và triển khai linh hoạt của hàng loạt mô hình sáng tạo như bình dân học vụ số, bình dân AI vụ, gia đình số, nhà văn hóa số. Đến nay đã có hơn 110.000 đoàn viên thanh niên được đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng số và an toàn thông tin mạng. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, đoàn viên thanh niên đã góp phần giúp hơn 384.100 người dân đạt kỹ năng số cơ bản và sử dụng thành thạo các dịch vụ số thiết yếu. Đồng thời, các tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, đã hỗ trợ trên 233.200 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận xử lý và trả kết quả trực tuyến toàn trình, góp phần thay đổi thói quen của người dân từ phương thức truyền thống sang môi trường số an toàn và hiệu quả.
0: Vào lúc 7 giờ ngày 25 tháng 6, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai sẽ livestream hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 trên các nền tảng mạng xã hội. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tại hội thi, 20 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho các đơn vị địa phương sẽ thi thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi của ban giám khảo trong khoảng thời gian quy định. Dự kiến hội thi sẽ bế mạc và trao giải vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.
1: Tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet vừa chính thức công bố danh sách 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 vào tháng 6 năm 2026. Trong đó, Quy Nhơn Gia Lai đã xuất sắc góp mặt, trở thành một trong những điểm sáng toàn cầu cho loại hình du lịch biển. Theo mô tả từ Lonely Planet, sức hút của Quy Nhơn không chỉ đến từ những bãi biển tuyệt đẹp với làn nước trong xanh, bờ cát trắng trải dài, mà còn nằm ở nhịp sống chậm rãi, bình yên vô cùng đặc trưng. Nằm định vị giữa những dãy núi ven biển và hệ thống đầm phá đặc trưng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Quy Nhơn sở hữu một cảnh quan hài hòa tuyệt mỹ giữa biển, núi và văn hóa bản địa. Bên cạnh lợi thế tự nhiên, bản sắc riêng của vùng đất này còn được tạo nên bởi những làng chài ven biển mộc mạc, các công trình kiến trúc chăm ba cổ kính, trầm mặc theo thời gian và nền ẩm thực phong phú mang đậm hương vị của địa phương. Lonely Planet nhận định, du khách khi đến với Quy Nhơn có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của biển cả thông qua những trải nghiệm vô cùng gần gũi và chân thực. Sự kiện lọt vào danh sách uy tín này hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng du khách quốc tế tìm đến khám phá Quy Nhơn trong thời gian tới.
0: Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai dự kiến triển khai chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, trong đó đáng chú ý là mức hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi công trình cải tạo, nâng cấp nhà ở thành homestay, phục vụ khách du lịch. Theo dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, nội dung hỗ trợ này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trực tiếp tham gia kinh doanh dịch vụ lưu trú tại các điểm du lịch cộng đồng. Các công trình được cải tạo nâng cấp phải đảm bảo theo kiến trúc truyền thống, phù hợp định hướng phát triển du lịch cộng đồng, đặc biệt tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bằng, ven biển và hải đảo. Mục tiêu nhằm hình thành hệ thống homestay mang bản sắc địa phương, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách. Bên cạnh hỗ trợ cải tạo nhà ở, dự thảo chính sách còn đề xuất nhiều nội dung hỗ trợ khác như xây dựng mới nhà ở phục vụ du lịch, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ khách du lịch, đầu tư hạ tầng môi trường cũng như hỗ trợ quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai, việc ban hành chính sách nhằm khuyến khích người dân tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay 24 tháng 6, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình An đã phối hợp cùng Hội đồng Hương Gia Lai và Hội đồng Hương khu vực Tây Sơn tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhạc, trú thôn Kiên Long, xã Bình An, thuộc diện các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2026. Tại chương trình, các đơn vị đã trao kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng nhằm giúp gia đình xây dựng nhà ở mới, ổn định cuộc sống. Ngay sau lễ khởi công, lực lượng đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang địa phương đã hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, chuẩn bị mặt bằng để công trình sớm được triển khai. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết sẻ chia, chung tay chăm lo an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn từng bước ổn định cuộc sống.
0: Vừa qua, lần đầu tiên 6 vận động viên huấn luyện viên thuộc Trung tâm huấn luyện thể thao Pleiku tỉnh Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động nhờ thành tích xuất sắc tại giải vô địch Kankama Thế giới lần thứ 6 năm 2026 tổ chức tại Campuchia. Theo đó, huấn luyện viên Trần Thị Kiều Nga cùng hai vận động viên Lê Thị Nhi và Võ Huy Hoàng được tặng huân chương lao động hạng nhất sau khi giành huy chương vàng tại giải đấu. Vận động viên Nguyễn Xuân Tuấn Long được tặng huân chương lao động hạng nhì với thành tích giành huy chương bạc. Hai vận động viên Trần Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thành Trung được tặng huân chương lao động hạng 3 sau khi giành huy chương đồng. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận sự nỗ lực tập luyện thi đấu công hiến của các vận động viên, huấn luyện viên Trung tâm huấn luyện thể thao Pleiku, đồng thời khẳng định bước phát triển của thể thao thành tích cao Gia Lai trên đấu trường quốc tế.
1: Ngày 24 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động tinh vi trên không gian mạng, bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ gần 3 kg ma túy các loại. Trước đó, lúc 18 giờ ngày 14 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra nơi tạm trú của các đối tượng tại số 529 Lê Duẩn, tổ 1, phường An Phú. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thái Dương, 37 tuổi, Nguyễn Ngọc Tuyến, 33 tuổi và Nguyễn Văn Phiên, 25 tuổi. Tang vật thu giữ gồm gần 2,5 kg ketamin, 371 gram ma túy dạng tinh thể nước vui ở thị trắng, 166 gram thuốc lắc cùng nhiều tài liệu vật chứng liên quan. Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Gia Lai, các đối tượng sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội để liên lạc thỏa thuận mua bán ma túy nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Việc giao nhận hàng được thực hiện tại các địa điểm hẹn trước, nhiều trường hợp người mua và người bán chưa từng gặp mặt trực tiếp. Sau khi nhận ma túy từ các đầu mối cung cấp, Nguyễn Thái Dương cùng đồng bọn chia nhỏ thành nhiều gói để tiêu thụ. Ma túy dạng thuốc lắc và ketamin được ngụy trang trong các kiện hàng, gửi qua các tuyến xe khách liên tỉnh đến nhiều địa phương trên cả nước. Bên cạnh việc vận chuyển đi các tỉnh thành khác, nhóm đối tượng còn tổ chức bán lẻ ma túy tại khu vực phường Pleiku và các địa bàn lân cận. Qua tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định đây là đường dây mua bán vận chuyển ma túy có tổ chức, hoạt động với thủ đoạn tinh vi nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã hai lần nhận ma túy được gửi trong các thùng hàng vào các ngày 2 tháng 5 và 30 tháng 5 năm 2026 để đưa đi tiêu thụ. Cơ quan công an xác định Nguyễn Thái Dương là đối tượng cầm đầu đường dây trực tiếp nhận nguồn ma túy, tổ chức phân phối và lôi kéo Nguyễn Ngọc Tuyến cùng Nguyễn Văn Phiên tham gia hoạt động phạm tội. Trong đó, Nguyễn Ngọc Tuyến có vai trò cảnh giới, hỗ trợ vận chuyển và giúp sức trong việc tàn trữ, mua bán ma túy. Nguyễn Văn Phiên thì tham gia phân phối bán lẻ ma túy tại nhiều xã phường ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Hiện Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về các hành vi tàn trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy. Vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục mở rộng nhằm làm rõ nguồn cung và các đối tượng có liên quan. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 khai mạc. Đây được xem là đại hội nhằm xác lập lại tầm nhìn, trách nhiệm và phương pháp hành động mới của tổ chức đoàn trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Phát biểu khai mạc, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13 là đại hội của bản lĩnh, tự cường, tiên phong, sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai của thanh niên Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước đang thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, đại hội là dịp để tuổi trẻ Việt Nam xác lập tầm nhìn mới, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy vai trò tiên phong trong hành trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước, hướng tới các dấu mốc quan trọng là 100 năm thành lập đảng và 100 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện có 82 tổ chức tín dụng triển khai cho vay tín dụng xanh với dư nợ đạt hơn 828.000 tỷ đồng, tăng 4,6 lần so với năm 2017, thời điểm bắt đầu triển khai. Tốc độ tăng trưởng tín dụng xanh bình quân đạt trên 20% mỗi năm. Nguồn vốn tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và bảo tồn đa dạng sinh học, chiếm khoảng 32% tổng dư nợ tín dụng xanh. Lĩnh vực năng lượng xanh chiếm trên 30%. Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho các dự án xanh kinh tế tuần hoàn. Việc triển khai sẽ được thực hiện sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn về tiêu chí xác định dự án xanh, dự án kinh tế tuần hoàn. Theo Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 19 tháng 6, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chính thức cán mốc 8 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức thu hút vốn FDI cao nhất từ trước đến nay, giúp Thái Nguyên tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2026. Không chỉ là con số kỷ lục về quy mô vốn đầu tư, cột mốc 8 tỷ đô la Mỹ còn cho thấy niềm tin ngày càng lớn của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Trump đã chỉ trích gay gắt Thượng viện sau khi cơ quan này thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Hãng tin AFP hôm nay cho biết, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 23 tháng 6, ông Trump khẳng định Iran đang ở thế yếu và sẵn sàng nhượng bộ Mỹ sau nhiều tháng xung đột. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng nghị quyết đã phát đi tín hiệu sai lầm tới Tehran, khi cho thấy Washington không hoàn toàn ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn của ông. Trước đó cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết về quyền lực chiến tranh với tỷ lệ 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống. Văn bản này yêu cầu Tổng thống chấm dứt mọi hành động quân sự chống Iran nếu không được Quốc hội cho phép. Tuy nhiên, nghị quyết trên hiện chủ yếu mang ý nghĩa chính trị hơn là tạo ra tác động tức thời đối với chính sách của Nhà Trắng. Giới chức Thái Lan mới đây cho biết đã phát hiện và triệt phá một đường dây chạy kết quả thi công chức quy mô đặc biệt lớn với hàng nghìn thí sinh bị tình nghi liên quan. Lực lượng cảnh sát phối hợp với Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan mới đây đã đột kích một địa điểm tại huyện Bang Chai, tỉnh Nonthaburi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt giữ khoảng 10 người, đa số là công chức, đồng thời thu giữ 18 máy tính và phiếu trả lời bài thi của hàng nghìn thí sinh. Theo thông tin ban đầu, nhóm nghi phạm bị cáo buộc nhận tiền để can thiệp và chỉnh sửa phiếu trả lời bài thi cho khoảng 3.000 thí sinh, trong đó khoảng 2.000 bài thi đã bị chỉnh sửa. Đường dây này được cho là đã thu của mỗi thí sinh từ 350.000 đến 800.000 bạc, tức là khoảng từ 10.500 đô la Mỹ đến 24.000 đô la Mỹ, tùy theo vị trí công chức mà thí sinh muốn chạy kết quả. Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho biết đã bắt giữ 209 nghi phạm có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong một chiến dịch khủng bố trên toàn quốc. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, các cuộc đột kích phối hợp đã được tiến hành trên 46 tỉnh, với lệnh truy nã được ban bố với 241 cá nhân. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm các nghi phạm còn lại. Trong các chiến dịch, lực lượng an ninh cũng đã thu giữ nhiều tài liệu tổ chức và vật liệu kỹ thuật số trong các cuộc đột kích, song thông báo không nêu rõ thời gian của cuộc chiến dịch này. Ankara chính thức liệt IS vào danh sách tổ chức khủng bố vào năm 2013 và đã tiến hành nhiều chiến dịch truy quét cả trong và ngoài nước. Lực lượng biên phòng Ai Cập đã thu giữ khối lượng lớn ma túy, vũ khí, hàng buôn lậu và thiết bị khai thác mỏ trái phép với tổng giá trị ước tính khoảng 40 tỷ bảng Ai Cập, tức là hơn 800 triệu đô la Mỹ, trong khuôn khổ chiến dịch an ninh biên giới quy mô toàn quốc. Theo thông cáo ngày 23 tháng 6 của lực lượng vũ trang Ai Cập thông báo, lực lượng biên phòng phối hợp với các binh chủng chính và đơn vị hiện trường triển khai hệ thống an ninh tích hợp trên tất cả các hướng chiến lược, sử dụng công nghệ giám sát và phát hiện hiện đại, xe địa hình 4 bánh, tàu tuần tra ven biển, máy kiểm tra tia X, chó nghiệp vụ chuyên dụng và vũ khí hiện đại. Nhà chức trách ngăn chặn 79 vụ buôn lậu ma túy, tịch thu khoảng 351 tấn ma túy các loại, gần 750.000 viên thuốc gây nghiện và 5 tấn cần sa. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, những đợt mưa bão cuối năm 2025 đã gây thiệt hại không nhỏ đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản tại xã Đề Di, địa phương có thế mạnh về kinh tế biển của tỉnh Gia Lai. Nhiều diện tích nuôi bị ảnh hưởng, sản lượng thất thoát khiến không ít hộ dân gặp khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương cùng nỗ lực khắc phục của người dân, hoạt động nuôi trồng thủy sản nơi đây đang từng bước phục hồi, mang lại những tín hiệu khả quan. Phản ánh của Ngô Sương.
2: Thưa quý vị và các bạn, những đợt mưa bão cuối năm 2025 đã gây thiệt hại không nhỏ đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản tại xã Đề Di, địa phương có thế mạnh về kinh tế biển của tỉnh Gia Lai. Nhiều diện tích nuôi bị ảnh hưởng, sản lượng thất thoát khiến không ít hộ dân gặp khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương cùng nỗ lực khắc phục của người dân, hoạt động nuôi trồng thủy sản nơi đây đang từng bước phục hồi, mang lại những tín hiệu khả quan. Là địa phương có diện tích nuôi thủy sản lớn, đến nay xã Đề Di đã khôi phục và xuống giống trở lại khoảng 190 hectare với các loại thủy sản chủ lực như tôm thẻ chân trắng, ốc hương, hàu và cá chua. Cùng với hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay, người dân còn được hướng dẫn xử lý môi trường ao nuôi, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế rủi ro dịch bệnh và ổn định sản xuất. Sau thiệt hại do mưa bão cuối năm 2025, gia đình bà Huỳnh Thị Trang ở thôn Đức Phổ 1 bị mất khoảng 1/4 sản lượng ốc hương nuôi trên diện tích gần 1.800 m². Tuy nhiên, nhờ kịp thời cải tạo ao nuôi và tiếp tục tái sản xuất, vụ nuôi vừa qua, gia đình bà đã thu hoạch hơn 8 tấn ốc hương. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 1 tỷ đồng, đủ để bù đắp thiệt hại và tiếp tục đầu tư cho vụ mới. Bà Huỳnh Thị Trang, thôn Đức Phổ 1 bày tỏ.
3: Thì trước bão thì mình cũng đang bình thường vậy, sau bão thì mình thiệt hại cũng nhiều, Nhưng mà từ cái theo bão đó là nó bình ổn lại là mình làm cũng được. Rồi nhờ trào thương là cái mình còn phần bé giống á, là bắt đầu mình nuôi là nó bình ổn, là mình nuôi dài tháng là nó kéo dài con ốc lớn lên, là nó đạt tấm của mình là mình thu đạt.
2: Không riêng gia đình bà Trang, nhiều hộ nuôi thủy sản tại địa phương cũng đang từng bước phục hồi sau thiên tai. Ông Nguyễn Ngọc Thạch ở cùng thôn Đức Phổ Mục cho biết, sau khi khắc phục hệ thống nuôi bị hư hỏng do bão, vụ thu hoạch gần đây đã giúp gia đình ông ổn định lại nguồn thu nhập. Ông Nguyễn Ngọc Thạch, thôn Đức Phổ Mục chia sẻ.
4: Tính ra là anh xuống nhiều bề, tính ra cho 4-5 bề lần. Bề nó là tính ra nó cũng một cảm được cả hết á. Sơn bảo là mình chưa xét thu, nói chung về thu vừa rồi đây cứ mình cứ tính bình quân ra cũng một bề một mái tắm kiếm ăn được. Nhà quê mình thì đã cho con dài một tháng một bề kiếm 15 vài chục triệu vậy mà dùng được nhiều số bề vậy. Ba tháng nghe mình cũng đủ sinh nhai.
2: Thực tế cho thấy quá trình phục hồi sản xuất nuôi trồng thủy sản tại Đề Chi đang diễn ra khá tích cực. Nhiều diện tích nuôi hiện đã bắt đầu cho thu hoạch với năng suất khả quan. Trong đó tôm đạt bình quân khoảng 12 tấn mỗi hecta, ốc hương đạt 16 tấn mỗi hecta, cá chua đạt khoảng 10 tấn mỗi hecta. Giá bán trên thị trường cũng duy trì ổn định, tạo điều kiện để người dân có lãi và tái đầu tư sản xuất. Riêng tại thôn Đức Phổ Một, hiện có gần 300 hộ nuôi thủy sản với khoảng 65 hecta mặt nước. Đến nay phần lớn diện tích nuôi đã được khôi phục hoàn toàn, cho thấy nỗ lực rất lớn của người dân cũng như sự đồng hành của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ tái sản xuất sau thiên tai. Ông Phạm Xuân Bình, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Đức Phổ Mục cho biết.
5: Nhưng mà cái tình hình chung từ sau bão tới nay ấy, thì cái khâu khắc phục ấy, thì cơ bản tới thời điểm hiện tại thì bà con đã khắc phục được 100% tổng cái diện tích nuôi trồng. Thì cái này là một cái sự nỗ lực rất lớn của trước là chính quyền, ủy ban nhân xã cũng như là bà con nông dân của mình. Nhưng mà đặc biệt nhất là được sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban nhân xã xuống là chỉ đạo cho bà con dân mình động viên, rồi chỉ đạo cho bà con dân mình cái phương pháp để mà khắc phục xử lý ao hồ, rất là tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với ngân hàng, tiếp cận nguồn vốn về tái tạo lại cái phục lại cái ao đìa để đảm bảo.
2: Từ những kết quả bước đầu sau quá trình khắc phục thiệt hại, có thể thấy ngành nuôi trồng thủy sản xã Đề Di đang dần phục hồi tích cực sau thiên tai. Đây không chỉ là tín hiệu vui đối với người dân vùng nuôi mà còn tạo thêm động lực để địa phương tiếp tục phát huy lợi thế kinh tế biển, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho người dân trong thời gian tới.
1: Vừa rồi là phóng sự phản ánh ngành nuôi trồng thủy sản tại xã Đề Di đang từng bước phục hồi, mang lại những tín hiệu khả quan. Quý vị và các bạn thân mến, vào thập niên 1990, nhạc sĩ Đức Huy đã viết lời Việt cho ca khúc nhạc Jamaica nổi tiếng có tên Jamaica Farewell của danh ca Henry Belafonte. Lời yêu thương ra đời và đã chinh phục nhiều thế hệ người yêu nhạc Việt Nam trong gần hai thập kỷ qua. Cho đến nay, giai điệu của lời yêu thương vẫn chưa bao giờ bị coi là cũ. Người hâm mộ vẫn luôn nhớ tới màn hòa trọng tuyệt vời của bốn giọng ca Đức Huy, Tuấn Ngọc, Duy Quang, Thái Châu trong một chương trình ca nhạc. Không chỉ được thể hiện bởi các giọng ca nam, nữ ca sĩ Ý Lan cũng từng thể hiện rất thành công bài hát này.
6: Lạnh quá ông ơi! Chịu, mẹ là anh làm bài hát cho lắm.

0: Bây giờ là 17:30, quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với một sự kiện và vấn đề. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 vừa khép lại với hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi. Sắp tới đây thì hơn 1 triệu người trẻ đứng trước ngã rẽ quan trọng, đó là lựa chọn vào đại học, vào cao đẳng, vào trường nghề, đi làm rồi học tiếp hay chọn một lộ trình học tập khác phù hợp hơn với bản thân. Và từ nay đến ngày đăng ký nguyện vọng đại học, từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7 tới đây, phụ huynh cùng con cái sẽ phải lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế để ổn định cuộc sống trong tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mở 5 ngày, từ ngày 17 đến 21 tháng 6, để thí sinh thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026. Đây là bước tập dượt giúp thí sinh làm quen với quy trình đăng ký trực tuyến trước khi thực hiện đăng ký chính thức. Hết thời gian mở cho thí sinh thực hành đăng ký, dữ liệu nguyện vọng thử nghiệm sẽ được xóa để chuẩn bị cho thời gian đăng ký nguyện vọng chính thức. Sau đó, từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức trên hệ thống tuyển sinh. Năm 2026, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học khác nhau. Nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả nguyện vọng của thí sinh, kể cả các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển sớm, đều phải được đăng ký trên hệ thống. Với thí sinh sau kỳ thi, các em bước vào giai đoạn chọn ngành, chọn trường, chọn đúng ngành và đúng trường, giúp các bạn trẻ định hình tương lai vững chắc. Tối ưu hóa thời gian và tài chính, tạo động lực phát triển bản thân trước khi bước vào thị trường lao động. Thực tế, câu chuyện chọn ngành nghề, chọn trường luôn là băn khoăn trăn trở của không ít phụ huynh và học sinh. Mỗi kỳ tuyển sinh, không hiếm trường hợp học sinh chọn ngành theo phong trào, chọn trường theo điểm số, chọn nghề theo đám đông. Do đó, sự sát sao định hướng của cha mẹ rất quan trọng ở thời điểm này. Ông Phạm Ngọc Thanh ở phường An Nhân Bắc cho rằng:
2: cha mẹ phải có định hướng. Thí dụ như bắt đầu vô cấp 3, thì cha mẹ đã định hướng cho con bây giờ do cái năng lực học của nó mà mình phải định hướng cho nó. Thí dụ mình thấy nó học khá thì con nên đi khối này, khối kia, khối tốt hơn là ra những vô những cái trường đại học tốt hơn. Còn nếu như thấy nó thấp hơn thì mình phải định hướng cho nó ra cao đẳng, hoặc là thấp nữa thì cho nó vô các cái trường dạy nghề để nó ra làm công nhân. Trên đi theo đuổi thì học lực nào không được thì vừa là tốn thời gian mà vừa là tốn kém tiền bạc.
1: Năm học 2025-2026 là năm đầu thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Tinh thần của nghị quyết không dừng ở đổi mới thi cử hay mở rộng cơ hội học tập, mà sâu xa hơn là giáo dục phải góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Vì thế, sau kỳ thi, câu hỏi không chỉ là thí sinh được bao nhiêu điểm, đậu trường nào, mà là các em đang được dẫn vào những con đường học tập và nghề nghiệp như thế nào. Những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, tự động hóa, công nghệ số trở thành những từ khóa hút mạnh học sinh và phụ huynh. Đó là tín hiệu tốt vì đất nước không thể đứng ngoài những lĩnh vực công nghệ chiến lược này. Tuy nhiên, công tác hướng nghiệp sẽ lệch nếu chỉ xoay quanh vài ngành nóng, còn truyền thông chỉ chăm chăm vào điểm nhấn của các ngành thời thượng. Ông Nguyễn Ngọc Nhung ở phường Quy Nhân Nam có con vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 chia sẻ:
3: thật ra thì hiện bây giờ tôi đã hướng cho con nó đi cách này 3 năm, nó vào bằng B. Và con làm sao cố gắng, chứ con không áp lực. Thứ nhất là học là làm ông thầy, một thầy giáo, hai người thuốc. Bản thân đó là con đừng có vội vàng kiếm tiền, mà con làm cái gì có ích cho xã hội.
1: Nhân lực chất lượng cao không chỉ là nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư hay cử nhân đại học. Khi nền kinh tế hiện đại cần kỹ thuật viên, công nhân lành nghề, người vận hành, bảo trì và kiểm soát quy trình sản xuất, công nghệ không tự đi vào nhà máy, trang trại, bệnh viện hay doanh nghiệp, mà công nghệ chỉ tạo ra năng suất khi có người làm chủ tại hiện trường. Khi xã hội vẫn nặng tâm lý cố vào đại học, giáo dục nghề nghiệp bị xem như lựa chọn thấp hơn, khiến doanh nghiệp thiếu kỹ thuật viên, khu công nghiệp thiếu thợ lành nghề, nông nghiệp thiếu người vận hành công nghệ, thì hệ thống giáo dục vẫn chưa chuẩn bị đủ đúng nhân lực cho nền kinh tế. Do vậy, các trường nghề nên chủ động hơn cùng địa phương và doanh nghiệp chỉ rõ học nghề gì, làm ở đâu, thu nhập ra sao, có thể học tiếp thế nào. Hướng nghiệp chỉ có ý nghĩa khi người học nhìn thấy một con đường thật, không phải vài lời quảng bá chung chung. Kỳ thi đã đi qua, nhưng bài toán nhân lực mới bắt đầu. Mùa tuyển sinh chỉ thật sự có ý nghĩa khi người trẻ được cung cấp thông tin minh bạch về ngành học, việc làm, thu nhập, cơ hội học tiếp và nhu cầu nhân lực của từng địa phương. Đột phá phát triển giáo dục đào tạo không chỉ nằm ở chính sách lớn mà còn nằm ở khả năng giúp mỗi học sinh chọn một lối đi đúng cho mình và có ích cho sự phát triển của đất nước.
0: Vừa rồi là một sự kiện và vấn đề ghi nhận một số tâm tư nguyện vọng của học sinh và phụ huynh trước vấn đề định hướng lựa chọn ngành nghề sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và trở lại phần âm nhạc trong chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Xe đạp. Ca khúc Xe đạp được Đinh Mạnh Ninh viết lời ra đời lần đầu tiên vào năm 2007 do ca sĩ Thùy Chi và nhóm M4U thể hiện. Bài hát chất chứa tình cảm ấy ấp trong sáng của những cô cậu học trò. Sau hơn 14 năm, bài hát vẫn được yêu thích và được vang lên mỗi dịp chia tay ở những trường học.

0: Thưa quý vị và các bạn, kháng insulin được ví như một kẻ giết người thầm lặng, là bước đệm nguy hiểm dẫn thẳng đến tiểu đường tuyếp 2, tim mạch và hàng loạt hội chứng chuyển hóa nghiêm trọng khác. Đang nói là ở giai đoạn đầu, cơ thể gần như không phát ra tín hiệu cảnh báo rõ ràng nào, nên dễ khiến chúng ta chủ quan. Trong một thể thuốc của bạn chiều nay, chúng tôi có bài tổng hợp từ các chuyên gia y tế về kháng insulin, từ dấu hiệu nhận biết sớm, nguyên nhân gốc rễ và các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe bản thân trước khi quá muộn. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, insulin là một hormone đồng hóa chính của cơ thể, đóng vai trò quan trọng giúp cho mô phát triển, tăng trưởng và duy trì cân bằng nội môi gluco trong và ngoài tế bào. Insulin được bài tiết ra bởi các tế bào beta của tuyến tụy. Hormone này có vai trò quan trọng điều hòa cân bằng nồng độ gluco trong máu thông qua việc ức chế sản xuất gluco ở gan và tăng tốc độ hấp thu gluco chủ yếu vào cơ xương và mô mỡ. Ngoài ra, insulin cũng có tác dụng ảnh hưởng đến chuyển hóa lipid, tăng tổng hợp lipid ở gan và các tế bào mỡ, giảm giải phóng axit béo từ mô mỡ. Kháng insulin được định nghĩa là khi tình trạng giảm khả năng đáp ứng của các mô đích với mức độ lưu hành bình thường của insulin. Đây chính là cơ chế chính và quan trọng nhất trong sự phát triển của bệnh đái tháo đường tuyếp 2. Hơn thế nữa, kháng insulin cũng là một biểu hiện của một số rối loạn chuyển hóa khác trong cơ thể như béo phì, rối loạn dung nạp gluco, rối loạn lipid máu và tăng huyết áp nằm trong bệnh cảnh của hội chứng chuyển hóa. Vậy đâu là dấu hiệu nhận biết cơ thể đang kháng insulin? Ở giai đoạn đầu, kháng insulin thường không có triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, khi tình trạng trở nên nặng hơn, cơ thể sẽ phát ra một số tín hiệu như vòng eo lớn. Nam giới có vòng eo trên 90cm hoặc nữ giới trên 80cm có nguy cơ cao. Dấu hiệu gai đen, agenthosis, nigricans, xuất hiện các mảng da sậm màu dày và mịn như nhung ở các vùng nếp gấp như cổ, nách, bẹn, thường xuyên mệt mỏi và thèm ngọt. Do tế bào không nhận được năng lượng từ đường, cơ thể liên tục báo động đói. Vết thương lâu lành hoặc hay bị nhiễm trùng da. Về nguyên nhân chính xác dẫn đến tình trạng kháng insulin rất phức tạp, nhưng phần lớn xuất phát từ sự kết hợp giữa lối sống và di truyền bao gồm dư thừa mỡ nội tạng, lười vận động, cơ bắp ít hoạt động sẽ giảm nhu cầu tiêu thụ đường, khiến các thụ thể insulin trở nên kém nhạy bén. Chế độ ăn quá nhiều carbon hydrate tinh chế, tiêu thụ liên tục đường, nước ngọt, bánh mì trắng, đồ ăn nhanh khiến insulin luôn bị ép tiết ra ở mức đỉnh. Trong khi ở tế bào mỡ, khi gluco được hấp thu vào trong tế bào, chúng sẽ được lưu trữ chủ yếu dưới dạng lipid bằng các enzyme tổng hợp lipid. Theo đó, insulin cũng ức chế các enzyme ly giải lipid nhằm tăng lượng gluco hấp thu vào. Đối với tế bào gan, insulin không chỉ làm kích hoạt tăng số lượng phân tử gluco vận chuyển qua màng tế bào, mà sẽ còn ức chế sản xuất và giải phóng gluco. Để thực hiện điều này, insulin thực hiện thông qua hàng loạt chuỗi phản ứng khác nhằm ngăn chặn quá trình đường phân và tăng tân sinh glycogen. Nhờ vào việc sử dụng các phân tử gluco gắn đồng vị phóng xạ, các nhà khoa học đã chứng minh rằng trong điều kiện tăng đường huyết, tổng hợp glycogen cơ là con đường chính để chuyển hóa gluco thay vì là tăng sử dụng gluco trong tế bào cơ vân. Nguyên nhân của sự chuyển đổi này chính là do hiện tượng kháng insulin. Tương tự như vậy, khi đường huyết tăng cao hơn vượt quá sự nhạy cảm của tế bào đối với nồng độ insulin không tăng xứng, tế bào không hấp thụ gluco thêm nữa. Hệ quả của hiện tượng này là nồng độ gluco càng tăng cao hơn. Sự đề kháng insulin càng thêm ức chế các enzyme chuyển hóa từ gluco tổng hợp, glycogen hay cả lipid. Vòng lặp này sẽ khiến cơ thể mắc bệnh đái tháo đường thực sự. Để phòng ngừa bệnh đái tháo đường, ngăn chặn sự phát triển dẫn đến đề kháng insulin là vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta cần khắc phục để giảm tỷ lệ bệnh đái tháo đường hiện nay. Cụ thể là các tế bào sẽ có khuynh hướng tăng nhạy cảm với insulin hơn, làm tăng lượng gluco thu thập vào nội mô hơn khi bản thân chúng tăng nhu cầu sử dụng. Khi đó, nhu cầu sử dụng năng lượng cơ thể hao tốn nhiều nhất là cho các hoạt động sống hàng ngày. Vì vậy, những người có các yếu tố nguy cơ của hội chứng kháng insulin như béo phì, vòng bụng lớn, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu sẽ được khuyên tăng vận động, hoạt động thể lực nhằm tăng tiêu hao năng lượng, tăng nhu cầu gluco và giảm đề kháng insulin. Nói tóm lại, kháng insulin là trạng thái giảm nhạy cảm của tế bào trước insulin, giảm lượng gluco vận chuyển vào tế bào và qua đó sẽ đóng vai trò chính trong quá trình tiến triển đến bệnh đái tháo đường thực sự. Việc tăng cường vận động thể lực hiệu quả hàng ngày sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng gluco làm năng lượng, tăng tính nhạy cảm của tế bào đối với insulin và qua đó góp phần phòng ngừa đái tháo đường type 2.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, JumboVap ra tay. Bình xịt bao trùm JumboVap công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, JumboVap G hương cam chanh tự nhiên và JumboVap G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nghe ít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nghe ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng hai khoanh ngang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm.

0: lù Nhật Bản mà ta cần.
1: Những ít khói Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Thưa quý vị thính giả, vì những bộn bề rất đổi quen thuộc của cuộc sống, đôi khi chúng ta chỉ cần một khoảnh khắc thật chậm để lắng lại một chút cảm xúc của riêng mình. Và trong giây phút này xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Phố Xa, một bài hát dành cho những ai từng đi qua những con phố quen, từng có những ký ức chưa kịp gọi tên, nhưng vẫn còn đâu đó ở trong lòng.

thuộc phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 37 độ C. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị lần thứ 2 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Phát động tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 bắt đầu diễn ra tại Hà Nội với kỳ vọng có nhiều đổi mới để khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên. Đà Nẵng công bố phường đầu tiên ứng dụng vận hành hệ thống chính quyền số. Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 26 tháng 6. Nắng nóng khiến công suất tiêu thụ điện tại miền Bắc lên mức cao nhất từ trước đến nay. Ngành điện kêu gọi người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế dùng điện vào giờ cao điểm. Trong phần tin thế giới, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến được nối lại vào ngày 30 tháng 6 này nhằm tiếp tục thảo luận các cơ chế triển khai bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột. Nghị viện châu Âu bật đèn xanh cho việc vận hành đồng euro kỹ thuật số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và chủ trì hội nghị lần thứ 2 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm thông qua báo cáo sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng qua, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thông qua kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội 6 tháng cuối năm. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: 6 tháng qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại. Hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, điều chỉnh thế bố trí chiến lược, kế hoạch phòng thủ phù hợp địa giới hành chính mới, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương đã tập trung đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Toàn quân tập trung nghiên cứu, làm chủ các công nghệ có ý nghĩa chiến lược, tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu. Phong trào bình dân học vụ số tiếp tục đạt hiệu quả thiết thực, công tác giải quyết thủ tục hành chính và xử lý công việc trên môi trường số tiếp tục được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, triển khai đồng bộ đến cấp cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương ghi nhận kết quả nổi bật của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đồng thời đề nghị thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc về tư tưởng chỉ đạo, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Chỉ đạo cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược, chủ động nhận diện các nguy cơ truyền thống và an ninh phi truyền thống, nguy cơ trên không gian mạng, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc, nâng tầm công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia, bảo vệ từ sớm từ xa, không để bất ngờ trong mọi tình huống. Cho rằng cần tạo bước đột phá mạnh mẽ trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mô phỏng,

0: tiếp tục nghiên cứu phát triển, làm chủ các công nghệ lưỡng dụng, áp dụng vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng từ tuyên truyền sang quản trị nhận thức, quán triệt, hướng dẫn, triển khai các nghị quyết, quy định về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, tiếp tục thực hiện nội dung hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, phương châm năm vững và yêu cầu sáu rõ. Coi trọng công tác kiểm tra đến cấp cơ sở, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, duy trì thường xuyên, bảo đảm hiệu quả thực chất công tác quản lý tư tưởng của bộ đội, trong đó coi trọng biện pháp kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý với giáo dục, nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng, đặc biệt xây dựng Đảng bộ quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách quân đội và hậu phương quân đội, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, có năng lực thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thực hiện tốt đề án hành quân ra ngoại làm công tác dân vận của quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới, và phong trào toàn quân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền các địa phương quyết liệt thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận những thành tích kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong kết quả đạt được của hệ thống chính trị có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng công an nhân dân. Đồng tình với đánh giá của các đồng chí Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thêm một số kết quả nổi bật của lực lượng công an nhân dân từ đầu năm 2026 đến nay. Trong đó, công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước tiến mới, tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm sâu, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, lừa đảo đạt nhiều kết quả tích cực, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chuyển đổi số quốc gia. Sơ kết một năm thực hiện mô hình mới của hệ thống chính trị cho thấy lực lượng công an tiếp nhận triển khai 5 nhiệm vụ mới, kết quả phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn

0: Thưa quý vị, sáng nay Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc. Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu công an các tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu công an cấp xã trên toàn quốc. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự và phát biểu chỉ đạo. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
1: Lễ phát động được tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhấn mạnh, hiện cả nước còn trên 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là sự trăn trở rất lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc. Công việc thiêng liêng này đang thôi thúc chúng ta vừa là trách nhiệm trước lịch sử, vừa là sự cấp bách chạy đua với thời gian.
2: Nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ nay tuổi đã cao, sức yếu, nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua là cơ hội có thể mất đi, lại thêm một khoảng trống lịch sử cần phải được lấp đầy. Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là trong trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài, quyết tâm, kiên trì, quyết liệt. Tôi đề nghị các bộ ngành địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không được để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá nhất còn lại.
1: Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an cho biết, mục tiêu phấn đấu đạt 70% số lượng thân nhân đủ điều kiện đã cập nhật trên hệ thống được thu mẫu, tối đa là 2 thân nhân trên một liệt sĩ. Công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN sẽ được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm đúng người, đúng diện đối tượng và tuân thủ các quy định.
3: Đối với C06 và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, tiếp tục hoàn thiện quy trình và phương thức quản trị cơ sở dữ liệu ADN, bảo đảm dữ liệu được thu thập, lưu trữ, quản lý, khai thác đúng mục đích, an toàn, bảo mật, chính xác, có khả năng kết nối, chia sẻ và đối sánh hiệu quả.
1: Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố kết quả giám định ADN, xác định danh tính cho 3 liệt sĩ gồm liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết, quê Hải Phòng, liệt sĩ Đoàn Văn Khải, quê Ninh Bình và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, quê Thanh Hóa. Xúc động khi nhận kết quả giám định ADN của người thân sau nhiều năm chờ đợi. Bà Nguyễn Thị Bóng, em gái liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết và ông Nguyễn Văn Bảy, em trai liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát bày tỏ:
4: gia đình nguyện vọng là đấy cho anh ấy hài cốt mà về nghĩa trang quê nhà. Đến bây giờ có chương trình hứa lại của Gia Lai thì tôi cũng rất tin tưởng, gia đình cũng muốn cho anh ấy nốt về nghĩa trang quê nhà.
5: Cảm xúc của tôi lúc này thì được anh trai về thì hạnh phúc, gia đình nhân lên gấp bội. Anh tôi đi năm 1971 thì sang năm 1972 trở sinh, anh đất đâu miền Tây Nam Bộ.
1: Ngay sau lễ phát động, các đại biểu chứng kiến hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp bà Silvia Danailov, trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam.
6: Khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi việc bảo vệ chăm sóc trẻ em là ưu tiên hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của mỗi gia đình. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thời gian tới, Việt Nam sẽ ưu tiên thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách về trẻ em, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển mới và các cam kết quốc tế, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các chính sách, giải pháp nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phòng ngừa bạo lực xâm hại và các rủi ro ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em, dành nguồn lực về nhân lực, điều kiện, môi trường để phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ cho trẻ em, nhất là trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, bà Silvia Danailov cho rằng, việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ và sớm của Việt Nam đối với quyền trẻ em trên phạm vi toàn cầu. UNICEF ghi nhận, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong xây dựng hệ thống pháp luật và chính sách tương đối toàn diện về trẻ em, đồng thời liên tục cải thiện các chương trình thực thi quyền trẻ em trong thực tiễn. Đồng thời cho biết, UNICEF đang xây dựng chương trình hợp tác mới với Việt Nam trong 5 năm tới, tập trung vào củng cố hệ thống bảo vệ trẻ em, nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội và tăng cường năng lực cho đội ngũ thực thi chính sách. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu bố trí các vị trí chuyên trách về bảo vệ trẻ em ở cấp tỉnh và cấp xã, nhất là trong lĩnh vực y tế và dịch vụ xã hội, nhằm nâng cao năng lực phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.
0: Tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, ngày 24 tháng 6 năm 1966, ngày 24 tháng 6 năm 2026 và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Việt Cường.
7: Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam không ngừng phát triển, từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm mỹ thuật hàng đầu của cả nước. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay, bảo tàng đã xây dựng được hệ thống sưu tập phong phú với gần 21.000 hiện vật quý giá, phản ánh đầy đủ tiến trình phát triển của mỹ thuật Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Trong đó có 9 bảo vật quốc gia. Những tác phẩm hội họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng được lưu giữ tại đây không chỉ có giá trị nghệ thuật đặc sắc mà còn là những chứng tích lịch sử văn hóa quý báu, góp phần làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Trong những năm gần đây, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đưa di sản mỹ thuật Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đề nghị Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu tầm các tác phẩm mới có giá trị, mang hơi thở đương đại, làm phong phú thêm bộ phận sưu tập của bảo tàng.
8: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong chuyên môn nghiệp vụ bảo tàng, đặc biệt là trong trưng bày và phát huy các giá trị tác phẩm mỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa hiện vật, xây dựng bảo tàng thông minh, thân thiện, dễ tiếp cận với công chúng, nhất là giới trẻ. Đồng thời tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Mở rộng hợp tác quốc tế với các bảo tàng mỹ thuật, trung tâm nghệ thuật trong khu vực và thế giới, phối hợp tổ chức các triển lãm, giao lưu nghệ thuật nhằm quảng bá sâu rộng hơn nữa mỹ thuật Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
7: Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quản lý hiện vật, trưng bày, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật, góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di sản mỹ thuật Việt Nam.
0: Ngày hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất. Tham dự đại hội có 788 đại biểu, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
9: Trước giờ khai mạc đại hội, các đại biểu đã tham dự lễ báo công và lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn. Với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội tiến hành tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031. Tờ trình dự thảo báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2022-2026, các cấp bộ đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Nhiều hoạt động tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nêu cao lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, trau dồi đạo đức lối sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 119 đồng chí vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Cũng trong chiều nay, các đại biểu đã tập trung thảo luận tại 5 diễn đàn góp ý vào văn kiện đại hội. Thảo luận tại Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh cần nâng cao năng lực số cho thanh niên. Anh Nguyễn Biên Cương, trưởng ban công tác quần chúng, binh chủng đặc công, Bộ Quốc phòng cho rằng
10: trong năm qua thì Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia ghi nhận có trên 13.000 cuộc tấn công nhằm vào các hệ thống trọng yếu, lừa đảo trực tuyến và tin giả, gia tăng tới hơn 20%. Từ thực tiễn đó, tôi đề xuất tổ chức đoàn cần trang bị cho thanh niên bộ đề kháng số, không chỉ dạy cách dùng ứng dụng mà phải dạy thanh niên cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng AI tự động hóa trong công việc.
9: Anh Nguyễn Đức Phú, Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Trung Quốc cho rằng để thanh niên tạo ra những giá trị mới trong kỷ nguyên số, hoạt động đoàn

0: cần định hướng, triển khai các hoạt động để thanh niên chuyển từ tư duy học để biết sang học để tạo giá trị, từ ứng dụng công nghệ sang làm chủ công nghệ.
1: Đổi mới sáng tạo không chỉ dành cho nhà khoa học hay là một cái kỹ sư công nghệ. Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ mỗi thanh niên dám suy nghĩ khác, dám làm tìm cách mới, dám giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội. Chúng ta cần tạo ra những mạng lưới để sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu khoa học trẻ chia sẻ tri thức, kết nối dự án và những cái hướng về mục tiêu chung là đóng góp cho quê hương, tổ quốc của chúng ta.
0: Các đại biểu cũng thảo luận góp ý vào văn kiện đại hội về các nội dung tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, thanh niên Việt Nam tiên phong thi đua làm giàu phát triển kinh tế đất nước, tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
2: Thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay tổ chức lễ công bố vận hành hệ thống chính quyền số, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đây là phường đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng ứng dụng vận hành hệ thống chính quyền số. Phóng viên Đình Thiệu thông tin.
3: Phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng được Cục Chuyển đổi số Quốc gia chọn là địa phương tham gia khảo sát phục vụ xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã trên phạm vi toàn quốc. Hệ thống chính quyền số là trung tâm điều hành số. Mọi thông tin dữ liệu trước đây nằm riêng từng bộ phận, từng cuốn sổ, từng tệp riêng lẻ, nay được quy về một đầu mối. Cách tổ chức theo hướng một nền tảng dùng chung này chính là khác biệt căn bản so với phương thức làm việc thủ công, phân tán trước đây. Ông Trương Thanh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Cái hệ thống quản lý chính quyền số này tiện ích nó mang lại đó là người dân và doanh nghiệp có thể yêu cầu kết nối với chính quyền địa phương bằng tất cả các cái hệ thống dữ liệu, đặc biệt là cái hệ thống dùng chung được kết nối thành một đầu mối và từ đó người dân có thể dễ dàng truy cập thực hiện các cái thao tác trên hệ thống máy tính, thực hiện các cái nhu cầu về giải quyết các cái thủ tục giấy tờ hành chính hoặc là các cái câu hỏi đặt ra đối với chính quyền địa phương trên cái nền tảng số.
3: Thành phố Đà Nẵng hiện có 93 xã phường. Việc xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp cơ sở là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm thực hiện hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số từ cơ sở. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho rằng sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và các chủ trương định hướng của Trung ương và thành phố Đà Nẵng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
5: Sở Khoa học Công nghệ đánh giá cao tinh thần tiên phong của phường Hồ Cường trong việc triển khai mô hình này. Những kết quả bước đầu hôm nay sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình phù hợp tại các địa phương khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2: Từ ngày hôm nay đến ngày 26 tháng 6 tại Hà Nội diễn ra hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng môi trường Hà Nội 2026 với chủ đề đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh. Tham gia hội chợ có hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế giới thiệu các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
6: Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng môi trường Hà Nội 2026 có quy mô hơn 250 gian hàng của khoảng 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Các sản phẩm giải pháp được giới thiệu tập trung vào công nghệ tiết kiệm năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ năng lượng, giao thông xanh cũng như các ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật trong quản lý và sử dụng năng lượng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết.
7: Năm 2026, thành phố Hà Nội phấn đấu tiết kiệm năng lượng từ 1,6% đến 1,8% so với nhu cầu dự báo, tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ và tối thiểu 10% điện năng trong các tháng cao điểm nắng nóng. Đồng thời tiếp tục khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và sử dụng năng lượng. Nằm trong chuỗi các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh của thành phố, hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng môi trường Hà Nội Entech Hà Nội đã khẳng định uy tín sau 17 năm tổ chức thành công, trở thành diễn đàn quan trọng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển các giải pháp năng lượng môi trường tiên tiến.
6: Tại hội chợ, các doanh nghiệp giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp và công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, năng lượng hydro, pin và hệ thống lưu trữ năng lượng, giao thông xanh, xử lý chất thải, xử lý nước, giám sát chất lượng không khí, thiết bị tiết kiệm điện và các giải pháp quản lý năng lượng thông minh.
2: Sáng nay, báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức diễn đàn phát triển hạ tầng năng lượng thông minh. Diễn đàn là dịp để cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện các cơ hội và thách thức, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh tại Việt Nam. Phóng viên Thành Trung thông tin.
8: Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm như cơ chế huy động nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng năng lượng thông minh, thực trạng và triển vọng phát triển hạ tầng năng lượng của Việt Nam đến năm 2035, định hướng phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng năng lượng trong giai đoạn 2026-2035, xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, giải pháp tích hợp hạ tầng năng lượng trong quy hoạch đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu trung hòa carbon. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Điện Điện tử thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, từ khóa của hệ thống điện trong tương lai là sự linh hoạt. Để có sự linh hoạt đó, cần sự phối hợp linh động giữa các thiết bị trong lưới điện, các phụ tải điện thông qua các cơ chế kỹ thuật và các cơ chế thị trường.
9: Chúng ta nhìn vào các thị trường của các nước phát triển ấy, như là Mỹ hay là Úc hay châu Âu thì họ đều đã có những cái giải pháp để làm cho cái lưới điện trở nên linh hoạt và có cái sự liên kết. Ví dụ như là trước đây thì điện mặt trời áp mái là một cái đối tượng mà nằm sau công tơ điện. Do vậy thì ngành điện có thể không nhìn thấy cái sự vận hành của các hệ thống điện mặt trời áp mái. Tuy nhiên thì khi mà cái loại phụ tải đó càng ngày càng tăng trưởng thì bắt buộc là cần phải có một cái sự liên thông về mặt dữ liệu vận hành giữa người quản lý lưới điện và các hộp phụ tải sở hữu các cái nguồn điện mặt trời áp mái để có cái sự phối hợp tránh xảy ra những cái vấn đề kỹ thuật.
8: Về tài chính để phát triển hạ tầng năng lượng thông minh, ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, vốn tín dụng ngân hàng tiếp tục giữ vai trò là một trong những nguồn lực tài chính chủ lực trong phát triển hạ tầng điện. Để phát huy tối đa vai trò của nguồn vốn tín dụng trong phát triển hạ tầng điện, cần triển khai giải pháp đồng bộ trên cả ba trụ cột là chính sách, thị trường vốn và khả năng hấp thụ của doanh nghiệp.
10: Việc phát huy tốt vai trò của hệ thống ngân hàng cùng với hoàn thiện cơ chế chính sách và đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư sẽ góp phần xây dựng hệ thống điện hiện đại, an toàn, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
2: Trong 6 tháng đầu năm, thành phố Cần Thơ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức khi tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch. Cùng với đó, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa tạo được những đột phá mạnh mẽ. Vì vậy, trọng tâm của thành phố sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ nay đến cuối năm, tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, logistics và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
11: Theo Sở Tài chính Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng tích cực. GDP ước tăng 7,4% so với cùng kỳ. Quy mô nền kinh tế đạt trên 165.000 tỷ đồng. Cùng với đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 41.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng. Đến nay, thành phố có 295 dự án đầu tư ngoài ngân sách ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 236.000 tỷ đồng, 303 dự án trong các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 138.000 tỷ đồng và 123 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù đạt được những kết quả khả quan nhưng Cần Thơ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như tăng trưởng kinh tế chưa đạt kịch bản đề ra, sức mua thị trường phục hồi chậm, tác động từ biến động kinh tế thế giới và các rào cản thương mại quốc tế, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa tạo được những đột phá mạnh mẽ. Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ Lê Thanh Tâm cho biết, trong 6 tháng cuối năm nay, Cần Thơ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, logistics và du lịch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
2: Theo quy hoạch, thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển mạng lưới gồm 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 980 km. Trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2035, Hà Nội phấn đấu hoàn thành mục tiêu khoảng 500 km đường sắt đô thị. Phần còn lại sẽ hoàn thiện trong giai đoạn từ năm 2035 đến năm 2045.
12: Ngày 20 tháng 6 vừa qua, Hà Nội đã khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303 km. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Các tuyến đường sắt này sẽ kết nối trực tiếp sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, Ngọc Hồi, Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa và các khu vực động lực phát triển của thủ đô. Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết, các tuyến đường sắt đô thị này không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn mở ra không gian phát triển mới, hình thành các khu đô thị hiện đại. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đầu tư các tuyến đơn lẻ sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại trên quy mô toàn thành phố.
13: Đối với các dự án đường sắt đô thị chúng ta đầu tư tại thời điểm này sẽ không cần phải thực hiện cái bước lập và phê duyệt chủ trương đầu tư. Thì như vậy nó rút ngắn được rất nhiều thời gian cho quá trình chuẩn bị. Cái thứ hai là công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tách ra thành một cái dự án độc lập ngay sau khi có phê duyệt quy hoạch hướng tuyến và vị trí công trình trên tuyến để thực hiện trước và nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.
2: Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 6 trên công trường cao tốc Hòa Bình Mộc Châu đoạn qua xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường. Tiếng máy xúc, máy ủi gầm vang giữa núi rừng, những chuyến xe chở đất đá nối đuôi nhau không ngớt, tạo nên không khí thi công khẩn trương với quyết tâm vượt nắng thắng mưa, đưa tuyến cao tốc đầu tiên về với Sơn La đúng tiến độ. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc.
14: Tại gói thầu số 27, nơi công ty cổ phần 471 đảm nhận phần đường, những mũi thi công đang được triển khai đồng loạt. Dưới thời tiết khắc nghiệt, ngày nắng gắt, đêm mưa rào, ông Đặng Dương Quân, cán bộ kỹ thuật của đơn vị, liên tục kiểm tra hiện trường, điều phối máy móc, nhân lực. Ông Đặng Dương Quân cho biết.
15: Đến thời điểm này, mặt bằng tuyển chính về cơ bản cũng đạt khoảng 90%. Đối với những ngày không mưa thì chúng tôi sẽ tăng ca tăng kíp và để tăng cường cái máy móc thiết bị thêm để đảm bảo cái tiến độ đã đề ra.
14: Công trường cầu Bản Páng là một trong những hạng mục quan trọng của dự án. Không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương. Các tổ đội chia ca làm việc từ sáng sớm, tranh thủ từng giờ nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ. Hiện công trình này đã đạt được trên 15% khối lượng. Ông Chu Văn Mão, cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công cầu Bản Páng cho biết, quyết tâm hoàn thành khoảng 30% khối lượng công trình vào cuối quý 3 năm nay.
16: Mùa mưa lũ đến thì đơn vị thi công sẽ triển khai những cái hạng mục thi công ở trên cạn như là thi công hạng mục đúc dầm, thi công xà mũ và thân trụ của những cái trụ mà nằm tránh ở không sát với lòng sông để đảm bảo được tiến độ. Về nhân lực thì chúng tôi đã huy động từ đầu công trình đến bây giờ và gần như là cũng chưa có nhiều sự xáo trộn về thay đổi. Tất nhiên khi mà vào cái mùa thi công bận rộn hơn thì sẽ tăng cường bổ sung thêm nguồn nhân lực để đảm bảo được cái đúng số lượng phải đề ra.
14: Để có được những mũi thi công liên tục trên công trường hôm nay là sự nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Đến nay, dự án cao tốc Hòa Bình Mộc Châu qua địa bàn xã Vân Hồ đã bàn giao được gần 33 km. Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, trong quá trình thực hiện đều nhận được sự đồng thuận của hơn 700 hộ dân, không phải thực hiện cưỡng chế, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.
17: Với trách nhiệm chủ đầu tư, dự án thành phần 1 là giải phóng mặt bằng và tái định cư thì chính quyền địa phương sẽ tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự để các nhà thầu là yên tâm triển khai thi công và đồng thời chúng tôi sẽ đồng hành cùng với chủ đầu tư và các nhà thầu tư vấn xây lắp mà trong quá trình triển khai thực hiện dự án để sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng.
14: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La, dự án cao tốc Hòa Bình Mộc Châu đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La gồm 3 gói thầu xây lắp. Đến nay, giá trị thực hiện đạt khoảng 265 tỷ đồng trên tổng số hơn 3.350 tỷ đồng, tương đương khoảng 8% giá trị hợp đồng. Tuyến đường khi hoàn thành không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa miền núi Tây Bắc với vùng đồng bằng, mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho Sơn La, hiện thực hóa khát vọng bấy lâu của người dân về một tuyến cao tốc vươn mình giữa đại ngàn.
2: Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình sẽ chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 26 tháng 6. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dự kiến cuối tháng 7 tới cũng sẽ đưa cơ sở 2 vào hoạt động. Việc cơ sở 2 của hai bệnh viện đứng đầu về nội khoa và ngoại khoa đi vào vận hành, mỗi cơ sở quy mô 1.000 giường sẽ góp phần giảm tải cho cơ sở 1, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận khi đi khám chữa bệnh. Phóng viên Văn Hải thông tin.
18: Chính thức tiếp nhận người bệnh đến khám từ ngày 26 tháng 6, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai triển khai 100 phòng khám với đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng mũi nhọn. Bệnh viện cử hơn 1.200 nhân viên y tế luân phiên từ cơ sở 1 về cơ sở 2. Trong đó, 1/3 là bác sĩ, hầu hết là bác sĩ nội trú hoặc bác sĩ chuyên khoa 2 và đều có kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm. Riêng tại khoa khám bệnh, có 100 bác sĩ và 200 điều dưỡng thực hiện cả khám bệnh bảo hiểm y tế và dịch vụ theo yêu cầu. Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để mua trang thiết bị hiện đại, đảm bảo đủ điều kiện để khám chữa bệnh cho khoảng 5.000 người tại cơ sở 2. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đang triển khai y tế thông minh kết nối hai cơ sở để hội chẩn từ xa, hỗ trợ chuyên môn liên tục và điều hành trực tuyến.
19: Không thể đưa cả 1.000 giường vào hoạt động trong một thời gian ngắn được. Cán bộ xuống làm ở cơ sở 2 trong giai đoạn đầu là cán bộ được luân chuyển từ cơ sở 1 xuống. Và những cán bộ xuống là những cán bộ đã có kinh nghiệm, chất lượng chuyên môn tốt. Và mỗi một khoa phòng của cơ sở 2 sẽ là cánh tay nối dài của các khoa phòng ở cơ sở 1.
18: Phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân viên y tế từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 26 tháng 6, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng chính thức đưa vào khai thác đôi tàu mang số hiệu PL1, PL2 tuyến Hà Nội-Phủ Lý từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Theo đó, chuyến tàu mang số hiệu PL1 sẽ xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút sáng, thực hiện dừng đón khách tại ga Giáp Bát trước khi cập bến ga Phủ Lý vào lúc 7 giờ 22 phút. Sau đó, bệnh viện phối hợp với đơn vị liên quan bố trí sẵn xe ô tô trung chuyển tới cơ sở 2. Đối với chiều ngược lại, tàu PL2 sẽ khởi hành từ ga Phủ Lý vào lúc 17 giờ 20 phút và dự kiến về đến ga Hà Nội lúc 18 giờ 30 phút, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nhân viên y tế trở về nhà ngay trong ngày. Cùng có cơ sở 2 ở phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dự kiến cuối tháng 7 cũng sẽ tiếp nhận bệnh nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định hiện công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị và chuyên môn đã hoàn tất, sẵn sàng đưa cơ sở 2 vào hoạt động ngay khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý.
20: Do cái đặc thù bệnh viện triển khai dưới là cơ sở ngoại khoa là chính. Ngoại khoa thì 100 người đi khám thì có khoảng độ 10 đến 15 người là có chỉ định điều trị bằng phẫu thuật, còn lại là điều trị nội, còn lại là theo dõi. Như vậy thì nếu như chúng tôi triển khai đồng thời 1.000 giường ngay thì sẽ không hết công suất. Như vậy thì nó sẽ lãng phí rất nhiều. Giai đoạn đầu tiên chúng tôi xin triển khai 300 giường. Thì sau đó thì theo cái diễn biến thì chúng tôi đẩy tăng lên. Nhưng mà nếu như không thì cũng sau 2 năm là full giường.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, do nắng nóng kéo dài, công suất tiêu thụ điện tại miền Bắc tiếp tục tăng mạnh. Dự kiến tối nay phụ tải điện đạt gần 31.000 MW, mức cao nhất từ trước đến nay của hệ thống điện miền Bắc. Trước áp lực phụ tải tăng cao, ngành điện đã huy động tối đa các nguồn nhiệt điện, thủy điện, tuabin khí và nguồn điện nhập khẩu để đảm bảo cung ứng điện. Tuy nhiên, một số nguồn điện đang suy giảm công suất khiến việc vận hành hệ thống gặp nhiều áp lực. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường quốc gia yêu cầu các đơn vị tăng cường trực vận hành, đảm bảo cung cấp điện an toàn trong đợt nắng nóng hiện nay. Đồng thời khuyến cáo người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế dùng điện vào giờ cao điểm, cài đặt điều hòa từ 26 độ trở lên và tắt các thiết bị không cần thiết để giảm áp lực cho hệ thống điện. Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
21: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ và phía Nam cao nguyên Trung Bộ đang có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo ngày mai ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 38 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ. Trong hai ngày tiếp theo, ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay ở khu vực Nam Bộ và phía Nam cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, nhà trung gian Pakistan ngày hôm nay cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại trong tuần tới. Tuy nhiên, địa điểm đàm phán cụ thể chưa được tiết lộ. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
22: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết, thời điểm dự kiến đàm phán diễn ra là thứ ba tuần tới, nhưng có thể sớm hoặc muộn hơn. Tuy nhiên, thành phần các bên tham gia cũng như địa điểm đàm phán cụ thể không được đề cập. Đầu tuần này, dưới sự hỗ trợ của hai nhà trung gian hòa giải là Pakistan và Qatar, các đại diện của Mỹ và Iran đã tổ chức các cuộc trao đổi kỹ thuật chính thức đầu tiên thuộc lộ trình đàm phán 60 ngày đã được lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí tại vòng thương lượng ở Bergenstock, Thụy Sĩ trong hai ngày 21-22 tháng 6. Kết thúc đợt trao đổi, hai bên nhất trí thành lập 4 nhóm công tác đảm trách 4 mảng công việc cụ thể gồm dỡ bỏ lệnh trừng phạt, vấn đề hạt nhân, tái thiết và phát triển kinh tế, giám sát và thực thi các thỏa thuận. Ngay sau vòng đàm phán tại Thụy Sĩ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày hôm qua đã tiến hành chuyến thăm chính thức đến Pakistan, trong khi Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqir Kalibaf đến thăm Oman. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio bắt đầu chuyến công du đầu tiên kể từ đầu xung đột đến ba nước vùng vịnh gồm UAE, Kuwait và Bahrain. Trên thực địa, Iran tiếp tục nới lỏng kiểm soát eo biển Hormuz, trong khi Mỹ thông báo gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô của Iran trong 2 tháng. Các động thái bước đầu cho thấy thiện chí cũng như quyết tâm của các bên trong thực thi cam kết. Tuy nhiên, trên mặt trận truyền thông, Mỹ và Iran tiếp tục đưa ra những tuyên bố và phát ngôn trái chiều cả về vấn đề hạt nhân cũng như vấn đề eo biển Hormuz, làm dấy lên không ít hoài nghi trong dư luận về triển vọng thành công của hòa đàm.
2: Sau nhiều tháng chiến sự tiếp diễn và các nỗ lực ngoại giao gần như rơi vào bế tắc, những ngày gần đây đang xuất hiện một số tín hiệu cho thấy cánh cửa đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể đang được hé mở trở lại. Không chỉ Nga mà cả Ukraine và Liên minh châu Âu cũng đồng loạt phát đi các thông điệp liên quan đến đối thoại, làm dấy lên hy vọng về khả năng tái khởi động tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
21: Từ Nga, Tổng thống Vladimir Putin hôm qua một lần nữa khẳng định Nga sẵn sàng tiến hành đàm phán hòa bình với Ukraine.
0: Như đã được nói nhiều lần, Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine trên cơ sở các thỏa thuận đạt được trước đó tại Istanbul đã được phái đoàn Ukraine ký tắt vào thời điểm đó. Điều đó có nghĩa là mọi thứ đều phù hợp với họ. Tôi không thấy lý do gì để chúng ta đi chệch khỏi các thỏa thuận này, nhưng điều này phải dựa trên các thỏa thuận đạt được ở Istanbul và quan trọng nhất là trên cơ sở thực tế trên thực địa.
21: Cùng quan điểm với Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày cho biết Nga sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán bất cứ lúc nào. Những tuyên bố liên tiếp từ giới lãnh đạo Nga cho thấy Nga đang muốn phát đi thông điệp sẵn sàng đối thoại. Đáng chú ý, phía Ukraine thời gian gần đây cũng có những tín hiệu tích cực hơn về triển vọng đàm phán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây nhận định các cuộc tiếp xúc giữa hai bên có thể được nối lại. Vấn đề còn lại là lựa chọn hình thức phù hợp. Không chỉ Nga và Ukraine, các đối tác quốc tế cũng đang có những động thái ngoại giao đáng chú ý liên quan tới cuộc xung đột. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa mới đây xác nhận văn phòng của ông đã mở các kênh liên lạc với Nga. Theo ông Costa, châu Âu cần duy trì đối thoại với Nga để chuẩn bị cho thời điểm các cuộc thương lượng thực chất có thể diễn ra.
0: Chính vì chúng ta cũng cần hỗ trợ Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao, nên chúng ta cần có một kênh trực tiếp, kênh ngoại giao với Nga. Thời điểm đàm phán có thể vẫn chưa đến, nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cần thiết lập ngay lập tức liên lạc trực tiếp này, bởi vì chúng ta cần lắng nghe họ và cần truyền đạt thông tin tới Nga.
2: Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ của Nghị viện châu Âu vừa thông qua đề xuất về đồng euro kỹ thuật số Digital Euro, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực củng cố chủ quyền tài chính và giảm sự phụ thuộc của Liên minh châu Âu và các hệ thống thanh toán do nước ngoài kiểm soát. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
1: Theo mô hình được đề xuất, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ vận hành hạ tầng cốt lõi, trong khi các ngân hàng thương mại và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ trực tiếp phục vụ khách hàng. Một trong những mục tiêu của dự án là giảm chi phí thanh toán cho doanh nghiệp, dù cơ chế phân bổ và bồi hoàn chi phí giữa các bên tham gia vẫn đang là nội dung gây tranh luận. Nghị sĩ Italia Pascal Cidico nhận định, việc thông qua quy định này là một thắng lợi quan trọng đối với người dân và các doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, thành viên Hội đồng Điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu Piero Cipollone nhấn mạnh. The digital euro thanks to this.
4: Là đồng tiền có giá trị pháp lý, đồng euro kỹ thuật số sẽ cung cấp một bộ tiêu chuẩn mở và thống nhất trên toàn khu vực đồng euro. Điều này bảo đảm các thẻ thanh toán, điện thoại di động và thiết bị đầu cuối đều vận hành trên cùng một ngôn ngữ châu Âu do chính chúng ta xây dựng và sở hữu. Các nhà cung cấp dịch vụ châu Âu cũng sẽ được quyền sử dụng miễn phí tiêu chuẩn của đồng euro kỹ thuật số để hỗ trợ các giao dịch bằng tiền của ngân hàng thương mại tại các điểm chấp nhận thanh toán trong khu vực đồng euro. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy đồng euro kỹ thuật số không cạnh tranh mà bổ trợ, đồng thời tạo thêm lợi ích cho các giải pháp thanh toán của khu vực tư nhân.
1: Động thái của Liên minh châu Âu diễn ra trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đang theo đuổi các mô hình tiền kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương phát hành. Trung Quốc đã triển khai đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, còn Nga dự kiến đưa đồng rúp kỹ thuật số vào vận hành từ năm 2026. Trong khi đó, Mỹ ưu tiên phát triển stablecoin do khu vực tư nhân phát hành, phản ánh cách tiếp cận khác trong cuộc cạnh tranh định hình tương lai của hệ thống thanh toán toàn cầu. Nếu tiến trình đàm phán giữa Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên diễn ra thuận lợi, đồng euro kỹ thuật số có thể được triển khai vào khoảng năm 2029.
2: Trong bối cảnh dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp với hơn 1.000 ca mắc và trên 260 trường hợp tử vong chỉ sau hơn một tháng công bố dịch, các quốc gia Tây Phi đang khẩn trương triển khai các biện pháp chuẩn bị và phòng ngừa nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan trong khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS hôm qua cho biết đã tăng cường các biện pháp ứng phó và giám sát dịch tễ tại các cửa khẩu biên giới, sân bay và những điểm nhập cảnh trọng yếu. Tuy nhiên, công tác kiểm soát dịch vẫn đối mặt với nhiều thách thức do việc phát hiện dịch chậm, khó khăn trong truy vết người tiếp xúc và tình trạng mất lòng tin của một bộ phận người dân đối với các biện pháp phòng chống dịch. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi Jean Kaseya cho biết, giới chức y tế hiện cần theo dõi khoảng 36.000 người từng tiếp xúc với các ca bệnh. Ông cảnh báo nếu không được kiểm soát kịp thời, đợt bùng phát do chủng Ebola Bundibugyo gây ra có thể trở thành một trong những cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất của châu Phi trong những năm gần đây. Ông Kaseya đồng thời nhận định châu Phi cần đầu tư nguồn kinh phí riêng vào công tác ứng phó với dịch Ebola.
1: Chúng ta cần tự chăm sóc bản thân, cần phải suy nghĩ thật kỹ về việc làm thế nào để bắt đầu sản xuất thuốc và vaccine nhằm đáp ứng nhu cầu của chính châu lục mình.
4: Các chuyên gia nhận định dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn chưa đạt đỉnh, trong khi nguy cơ lây lan sang các quốc gia láng giềng tiếp tục gia tăng, buộc nhiều nước trong khu vực phải nâng cao mức độ sẵn sàng ứng phó.
2: Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố việc truy tố 455 cá nhân, trong đó có khoảng 90 bác sĩ và chuyên gia y tế, liên quan đến các vụ gian lận chăm sóc sức khỏe và lạm dụng thuốc giảm đau với tổng giá trị lên tới 6,5 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các đối tượng bị cáo buộc thực hiện nhiều hình thức gian lận khác nhau, bao gồm lập hóa đơn khống đối với các chương trình bảo hiểm y tế liên bang Medicare và Medicaid, kê đơn thuốc không cần thiết cũng như thực hiện các dịch vụ y tế giả mạo nhằm rút tiền từ ngân sách công. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Chavirakul ngày hôm nay đã chính thức ra lệnh hủy bỏ kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức hành chính địa phương sau khi lực lượng chức năng triệt phá một đường dây gian lận thi cử quy mô lớn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp tại Tòa nhà Chính phủ, Thủ tướng Anutin nhấn mạnh.
5: Thư ký thường trực Bộ Nội vụ phải hủy bỏ kỳ thi này dù kết quả đã được công bố. Vì quy trình tổ chức thi cử là bất hợp pháp nên các kết quả buộc phải bị thu hồi. Việc hủy bỏ kết quả bổ nhiệm cũng sẽ được xem xét cụ thể đối với những thí sinh bị chứng minh có hành vi gian lận.
3: Vụ việc bị phanh phui sau khi cảnh sát bắt quả tang một nhóm đối tượng chủ yếu là quan chức chính phủ đang sửa đổi phiếu trả lời trắc nghiệm của khoảng 3.000 thí sinh trong một căn nhà tại tỉnh Nonthaburi. Theo điều tra, mỗi thí sinh phải chi trả từ 350 đến 800.000 bạt, tương đương khoảng từ 10 tới hơn 20.000 đô la Mỹ để được sửa điểm. Kỳ thi này được Cục Quản lý Địa phương tổ chức vào năm ngoái nhằm tuyển dụng 6.669 công chức. Thủ tướng Anutin bày tỏ sự phẫn nộ, khẳng định những người trúng tuyển bằng con đường này hoàn toàn không đủ tư cách làm công chức. Để xử lý triệt đề vụ việc, Thủ tướng Anutin đã chỉ đạo điều tra toàn diện để làm rõ và xử lý tất cả các đối tượng có liên quan, bất kể ở cấp trung ương hay địa phương. Ông Anutin cũng yêu cầu kỷ luật nghiêm các cán bộ sai phạm, điều chuyển ngay một số cán bộ thuộc Cục Quản lý Địa phương có liên quan tới vụ việc sang vị trí không hoạt động, đồng thời biểu dương lực lượng chức năng đã kiên quyết triệt phá đường dây gian lận. Đây là một trong những động thái mạnh tay của chính phủ Thái Lan nhằm siết chặt kỷ cương, chống tham nhũng trong hệ thống công vụ.
2: Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc sẽ được mở rộng từ kết cấu hình chữ T lên hình chữ thập với việc thêm một khoang mới. Trong tương lai, trạm này sẽ có tổng cộng 6 khoang và là siêu nền tảng không gian phức hợp. Chia sẻ trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, ông Tiền Hàng, nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Tên lửa Trung Quốc thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết, mở rộng là một phần của kế hoạch ban đầu nhằm bổ sung thêm nhiều cổng kết nối, cho phép nhiều tàu vũ trụ cùng neo đậu đồng thời, giúp nhiều người có thể thực hiện các nhiệm vụ ngoài không gian cũng như mở rộng khả năng lưu trữ và thí nghiệm. Theo nhà nghiên cứu này, khi ngày càng nhiều các thí nghiệm được thực hiện trên quỹ đạo, thiết bị và không gian phòng thí nghiệm sẽ trở nên quá tải, do đó trạm vũ trụ phải mở rộng về mặt vật lý. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Nhật ký World Cup 2026.
9: Quý vị và các bạn, lượt trận ngày 24 tháng 6 tại World Cup 2026 chứng kiến những cột mốc vô tiền khoáng hậu được thiết lập bởi hai ngôi sao kỳ cựu Luka Modric và Cristiano Ronaldo. Tại bảng L, tiền vệ Luka Modric chính thức cán mốc 200 lần ra sân cho đội tuyển Croatia. Niềm vui của lão tướng 40 tuổi trọn vẹn hơn khi đội nhà giành chiến thắng ngại thở 1-0 trước Panama nhờ pha lập công duy nhất của Ante Budimir ở phút 54, qua đó thắp lại hy vọng vào vòng 1/16. Chứng kiến cột mốc vĩ đại này, huấn luyện viên Zlatko Dalic xúc động chia sẻ.
23: 200 trận cho đội tuyển quốc gia và duy trì phong độ lâu như vậy là điều phi thường. Ở tuổi 40, cậu ấy vẫn chơi 80 phút xuất sắc. Luka sẽ mãi đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ vĩ đại nhất Croatia.
9: Ngay sau đó tại bảng K, Cristiano Ronaldo cũng tạo cú hích lớn khi lập cú đúp trong chiến thắng hủy diệt 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan. Ở tuổi 41, CR7 đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp từ năm 2006 đến năm 2026, đồng thời cán mốc 10 bàn thắng để vượt qua huyền thoại SBO, trở thành chân sút vĩ đại nhất của Bồ Đào Nha tại sân chơi này. Trả lời phỏng vấn nhanh về mục tiêu phía trước, Ronaldo khẳng định.
23: Điều quan trọng nhất là chiến thắng hôm nay giúp Bồ Đào Nha tiến gần hơn đến tấm vé đi tiếp. Trước mắt toàn đội là trận đấu khó khăn với Colombia, nhưng mục tiêu tối thượng vẫn là vượt qua vòng bảng. Tôi rất vui vì đã đóng góp vào lối chơi chung. Cả đội đều đá rất tốt và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên.
9: Sau lượt trận sáng nay, FIFA đã xác định thêm Colombia chính thức lọt vào vòng 1/16 World Cup. Tại bảng K, đại diện Nam Mỹ đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Daniel Munoz ở phút 76. Với 6 điểm tuyệt đối, Colombia chính thức đi tiếp và chiếm lợi thế lớn khi hơn Bồ Đào Nha 2 điểm. Ở lượt cuối, họ chỉ cần hòa đối thủ này để xây chắc ngôi đầu. Sự góp mặt của Colombia đã nâng tổng số đội sớm vượt qua vòng bảng lên con số 7, cùng với Mỹ, Đức, Mexico, Argentina, Pháp và Na Uy. Ngày mai, World Cup 2026 bước vào các lượt trận cuối vòng bảng, với tâm điểm là cuộc so tài giữa Scotland và Brazil lúc 5 giờ sáng. Trận đấu quyết định trực tiếp tấm vé vào vòng knockout của cả hai đội. Hiện tại, Brazil đang dẫn đầu bảng C với 4 điểm, trong khi Scotland bám đuổi ngay phía sau với 3 điểm. Trước tính chất sống còn của trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti bên phía Brazil tỏ ra vô cùng thận trọng.
23: Đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Scotland là một đội bóng chất lượng. Họ là những chiến binh quả cảm và tổ chức lối chơi rất tốt.
9: Đáp lại sự dè chừng từ đối thủ, huấn luyện viên Steve Clarke của Scotland cũng thể hiện quyết tâm cao độ để giúp đội nhà lần đầu vượt qua vòng bảng trong lịch sử.
23: Trong lịch sử, tuyển Scotland chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng của một giải đấu lớn. Nếu có thể trở thành thế hệ đầu tiên làm được điều đó, đó chắc chắn sẽ là một cột mốc vô cùng đặc biệt.
9: Dưới thời huấn luyện viên Ancelotti, Seleção chơi ngày càng thực dụng khi ưu tiên kiểm soát thế trận chặt chẽ. Dù thiếu vắng chân sút Rafinha do chấn thương, Brazil vẫn rất nguy hiểm với tốc độ của Vinicius Junior cùng sự trở lại của Neymar. Trước một Scotland dự kiến sẽ chủ động lùi sâu đổ bê tông, các vũ công Samba với đẳng cấp vượt trội và lịch sử đối đầu áp đảo thắng 4 hòa 1 vẫn có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm để tự quyết ngôi đầu. Trận đấu giữa Scotland và Brazil sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 từ 4:50 sáng mai. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đón nghe diễn biến các trận đấu Thụy Sĩ gặp Canada từ 1:50 trên kênh VOV Giao thông và Nam Phi gặp Hàn Quốc từ 7:50 trên sóng VOV2. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Sau hơn 2 tuần chính thức bắt tay vào công việc tại đội tuyển bóng chuyền Việt Nam, huấn luyện viên người Italia Federico Rampazzo đang mang đến những tín hiệu tích cực cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Điểm khác biệt lớn nhất dưới thời tân thuyền trưởng là sự tỉ mỉ trong khâu huấn luyện. Ông dành nhiều thời gian để chỉnh sửa từng chi tiết kỹ thuật nhỏ cho các học trò, từ tư thế phát bóng, chuyền một đến di chuyển phòng thủ. Chiến lược gia này cũng chủ động thay đổi tư duy của các tuyển thủ khi thẳng thắn đối diện với những mặt hạn chế. Huấn luyện viên Federico Rampazzo chia sẻ.
24: Các cầu thủ cần được khuyến khích thể hiện bản thân, mạnh dạn phát huy những điểm mạnh vốn có.
8: Tôi không né tránh những hạn chế của đội tuyển mà trực tiếp phân tích các điểm yếu đang tồn tại để cùng các cầu thủ tìm giải pháp cải thiện.
9: Trong thời gian tới, đội tuyển tiếp tục hoàn thiện đội hình và nâng cao thể lực. Hai giải đấu C-League và ASEAN sắp tới sẽ là thước đo chính xác cho những thành quả bước đầu trong giai đoạn chuyển giao đầy hứa hẹn này.
10: Dự báo thời tiết.
11: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng. Trung du và đồng bằng đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, riêng vùng núi từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phía Bắc từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam từ 25 đến 36 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
12: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
24: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
12: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
24: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
12: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
10: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
13: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 24 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 quốc gia đã dự và chỉ đạo tại lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc do Bộ Công an tổ chức. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận xã Tuy Phước đang khẩn trương rà soát hồ sơ để nhanh tiến độ giải bản và triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi sinh kế giúp ngư dân sớm ổn định cuộc sống. Kế đến là phóng sự đề cập đến vấn đề trang bị kiến thức và kỹ năng số cho phụ nữ, đặc biệt là những người đang quản lý, điều hành các hợp tác xã, tổ hợp tác tại Gia Lai. Và phần cuối của chương trình là phóng sự ghi nhận hiệu quả một số hoạt động phong trào tại câu lạc bộ ngoại ngữ tại trường Đại học Quy Nhơn. Và bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 24 tháng 6, Bộ Công an tổ chức lễ phát động trực tiếp kết hợp trực tuyến từ thành phố Hà Nội đến tất cả công an cấp tỉnh và công an cấp xã trong cả nước, triển khai cao điểm thu thập mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc. Dự và chỉ đạo lễ phát động có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 quốc gia. Chủ trì lễ phát động có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Dự lễ phát động tại điểm cầu truyền hình Công an tỉnh Gia Lai có lãnh đạo một số sở ngành và đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Công an tại thành phố Hà Nội, kết nối trực tuyến tới điểm cầu Công an 34 tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu Công an cấp xã trên toàn quốc. Lễ phát động được tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2027. Theo kế hoạch của Bộ Công an, thời gian triển khai hoạt động từ ngày 25 tháng 6 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Trong đó, đợt cao điểm được phát động toàn quốc từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7, phấn đấu lấy được 250.000 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ. Sau đợt cao điểm tiếp tục hoàn thiện 50.000 mẫu. Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo 515 quốc gia khẳng định, mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, gia đình, quê hương. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn đặc biệt, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước đối với các anh hùng liệt sĩ cùng thân nhân. Đồng thời, mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, gia đình, quê hương. Để vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, nhất là khi cả nước còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, hơn 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ban ngành địa phương trong cả nước xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không được chậm trễ làm mất đi cơ hội quý giá. Ban tuyên giáo và dân vận trung ương tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, làm nổi bật ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ. Bộ Công an phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì tiếp nhận triển khai việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ mang tính khoa học, chính xác, bảo mật cao. Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đẩy mạnh công tác giám định sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc kết nối chia sẻ dữ liệu để thực hiện so sánh, đối khớp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cấp ủy chính quyền địa phương các cấp huy động tối đa nguồn lực ngân sách địa phương cũng như xã hội hóa để tập trung triển khai có hiệu quả mục tiêu chỉ tiêu chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là thu thập mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Sáng ngày 24 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam

0: 28 tháng 6, 2001, 28 tháng 6, 2026. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 72 chính thức lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Từ đó, đưa công tác gia đình trở thành một nhiệm vụ văn hóa trọng tâm của cả nước. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, hội đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt các đề án, chương trình thuộc công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa gắn với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng thôn làng, khu phố văn hóa. Nhờ đó, trong giai đoạn 2001-2026, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có hơn 750.000 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 90% số hộ toàn tỉnh, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và giữ gìn sự ổn định phát triển của đất nước. Phát biểu tại hội nghị, cùng với biểu dương những kết quả đạt được trong công tác gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã chỉ rõ những vấn đề tác động của xã hội đối với sự phát triển của gia đình, nhấn mạnh về vai trò của gia đình trong việc hình thành nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng, trao truyền văn hóa và tạo nên sức mạnh của dân tộc qua nhiều thế hệ. Phó Chủ tịch mong muốn mỗi người sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bởi thành công lớn nhất của một con người không chỉ là những gì đạt được ngoài xã hội mà còn là việc gìn giữ một mái ấm hạnh phúc. Đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị hãy để mỗi gia đình là một tổ ấm của yêu thương, một trường học của nhân cách và một pháo đài của văn hóa Việt Nam. Khi gia đình vững mạnh, xã hội sẽ vững mạnh. Khi gia đình hạnh phúc, đất nước sẽ phồn vinh. Nhân dịp này, một tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2001-2026 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Nhiều dự án hạ tầng thương mại tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được triển khai và từng bước đưa vào hoạt động, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và mở rộng hoạt động giao thương khu vực biên giới của tỉnh. Hiện khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có 37 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 643,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện ước đạt 319,1 tỷ đồng, tương đương 49,6% tổng vốn đăng ký, cho thấy dòng vốn đang từng bước được đưa vào vận hành thực tế. Đến thời điểm hiện tại, đã có 29 dự án đi vào hoạt động, góp phần hình thành hệ thống hạ tầng thương mại dịch vụ phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, 5 dự án đang trong giai đoạn xây dựng tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác. Tuy nhiên, vẫn còn 3 dự án chậm tiến độ và đang được rà soát thực hiện các thủ tục liên quan đến chấm dứt hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả trong sử dụng nguồn lực đầu tư.
0: Vào lúc 7 giờ ngày 25 tháng 6, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai sẽ livestream hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 trên các nền tảng mạng xã hội. Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Nhân vận Tỉnh ủy tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tại hội thi, 20 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho các đơn vị địa phương sẽ thi thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi của ban giám khảo trong khoảng thời gian quy định. Dự kiến, hội thi sẽ bế mạc và trao giải vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.
1: Vừa qua, tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet chính thức công bố danh sách 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 vào tháng 6 năm 2026. Trong đó, Quy Nhơn, Gia Lai đã xuất sắc góp mặt, trở thành một trong những điểm sáng toàn cầu cho loại hình du lịch biển. Theo mô tả từ Lonely Planet, sức hút của Quy Nhơn không chỉ đến từ những bãi biển tuyệt đẹp với làn nước trong xanh, bờ cát trắng trải dài, mà còn nằm ở nhịp sống chậm rãi bình yên vô cùng đặc trưng. Nằm định vị giữa những dãy núi ven biển và hệ thống đầm phá đặc trưng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Quy Nhơn sở hữu một cảnh quan hài hòa tuyệt mỹ giữa biển, núi và văn hóa bản địa. Bên cạnh lợi thế tự nhiên, bản sắc riêng của vùng đất này còn được tạo nên bởi những làng chài ven biển mộc mạc, các công trình kiến trúc chăm ba cổ kính trầm mặc theo thời gian và nền ẩm thực phong phú mang đậm hương vị địa phương. Lonely Planet nhận định, Du khách khi đến với Quy Nhơn có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của biển cả thông qua những trải nghiệm vô cùng gần gũi và chân thực. Sự kiện lọt vào danh sách uy tín này hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng du khách quốc tế tìm đến khám phá Quy Nhơn trong thời gian tới.
0: Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai dự kiến triển khai chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Trong đó đáng chú ý là mức hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi công trình cải tạo, nâng cấp nhà ở thành homestay phục vụ khách du lịch. Theo dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, nội dung hỗ trợ này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trực tiếp tham gia kinh doanh dịch vụ lưu trú tại các điểm du lịch cộng đồng. Các công trình được cải tạo nâng cấp phải đảm bảo theo kiến trúc truyền thống, phù hợp định hướng phát triển du lịch cộng đồng, đặc biệt tại khu vực đồng bào, dân tộc thiểu số, đồng bằng, ven biển và hải đảo. Mục tiêu nhằm hình thành hệ thống homestay mang bản sắc địa phương, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách. Bên cạnh hỗ trợ cải tạo nhà ở, dự thảo chính sách còn đề xuất nhiều nội dung hỗ trợ khác như xây dựng mới nhà ở phục vụ du lịch, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ khách du lịch, đầu tư hạ tầng môi trường, cũng như hỗ trợ quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, việc ban hành chính sách nhằm khuyến khích người dân trực tiếp tham gia vào hoạt động du lịch, góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương trong giai đoạn mới.
1: Vừa qua, lần đầu tiên, 6 vận động viên huấn luyện viên thuộc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Pleiku, tỉnh Gia Lai, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động nhờ thành tích xuất sắc tại giải vô địch Khun Khmer Thế giới lần thứ 6 năm 2026 tổ chức tại Campuchia. Theo đó, huấn luyện viên Trần Thị Kiều Nga cùng hai vận động viên Lê Thị Nhi và Võ Quy Hoàng được tặng Huân chương Lao động hạng nhất sau khi giành huy chương vàng tại giải đấu. Vận động viên Nguyễn Xuân Tuấn Long được tặng Huân chương Lao động hạng nhì với thành tích giành huy chương bạc. Hai vận động viên Trần Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thành Trung được tặng Huân chương Lao động hạng 3 sau khi giành huy chương đồng. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận sự nỗ lực tập luyện thi đấu cống hiến của các vận động viên huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện Thể thao Pleiku, đồng thời khẳng định bước phát triển của thể thao thành tích cao Gia Lai trên đấu trường quốc tế.
0: Ngày 24 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động tinh vi trên không gian mạng, bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ gần 3 kg ma túy các loại. Trước đó, lúc 18 giờ ngày 14 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra nơi tạm trú của các đối tượng tại số 529 Lê Duẩn, tổ 1, phường An Phú. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thái Dương, 37 tuổi, Nguyễn Ngọc Tuyến, 33 tuổi và Nguyễn Văn Phiên, 25 tuổi. Tang vật thu giữ gồm gần 2,5 kg ketamin, 371 gram ma túy dạng tinh thể nước vui ở thể rắn, 166 gram thuốc lắc cùng nhiều tài liệu vật chứng liên quan. Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Gia Lai, các đối tượng sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội để liên lạc, thỏa thuận mua bán ma túy nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Việc giao nhận hàng được thực hiện tại các địa điểm hẹn trước. Nhiều trường hợp người mua và người bán chưa từng gặp mặt trực tiếp. Sau khi nhận ma túy từ các đầu mối cung cấp, Nguyễn Thái Dương cùng đồng bọn chia nhỏ thành nhiều gói để tiêu thụ. Ma túy dạng thuốc lắc và ketamin được ngụy trang trong các kiện hàng gửi qua các tuyến xe khách liên tỉnh đến nhiều địa phương trên cả nước. Bên cạnh việc vận chuyển đi các tỉnh, thành khác, nhóm đối tượng còn tổ chức bán lẻ ma túy tại khu vực phường Pleiku và các địa bàn lân cận. Qua tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy có tổ chức, hoạt động với thủ đoạn tinh vi nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã hai lần nhận ma túy được gửi trong các thùng hàng vào các ngày 2 tháng 5 và 30 tháng 5 năm 2026 để đưa đi tiêu thụ. Cơ quan công an xác định Nguyễn Thái Dương là đối tượng cầm đầu đường dây, trực tiếp nhận nguồn ma túy, tổ chức phân phối và lôi kéo Nguyễn Ngọc Tuyến cùng Nguyễn Văn Phiên tham gia hoạt động phạm tội. Trong đó, Nguyễn Ngọc Tuyến có vai trò cảnh giới, hỗ trợ vận chuyển và giúp sức trong việc tàng trữ, mua bán ma túy. Nguyễn Văn Phiên tham gia phân phối, bán lẻ ma túy tại nhiều xã phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Hiện Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về các hành vi tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy. Vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục mở rộng nhằm làm rõ nguồn cung và các đối tượng liên quan.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu tái cơ cấu nghề cá, chống khai thác IUU và hướng đến phát triển bền vững, xã Tuy Phước đang khẩn trương rà soát hồ sơ, đã nhanh tiến độ giải mãn và triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, giúp ngư dân sớm ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Phú Hòa, mời quý thính giả cùng nghe.
0: Hàng chục năm qua, những con tàu vỏ nhỏ hay còn được gọi với cái tên tàu 30 đã gắn liền với sinh kế của hàng trăm ngư dân thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước. Từng một thời xuôi ngược trên đầm Thị Nại, mang theo hy vọng về những chuyến đánh bắt đầy ắp cá tôm, giờ đây nhiều con tàu đã nằm bờ nhiều năm, máy móc hoen gỉ, xuống cấp, không còn khả năng vươn khơi. Khi chủ trương giải bản tàu cá được triển khai, nhiều ngư dân đã không ngần ngại đăng ký tham gia. Với họ, giải bản không chỉ là chấp hành chủ trương của nhà nước, mà còn là cơ hội để khép lại một nghề đã không còn phù hợp, mở ra hành trình tìm kiếm sinh kế mới trên bờ. Những ngày này, ngư dân Nguyễn Văn Hào lặng lẽ rà soát, thu dọn những vật dụng còn sót lại trên con tàu đã gắn bó với mình suốt mấy chục năm qua. Sau khi ký đơn thống nhất giải bản, chàng ngư dân trẻ này đang chuẩn bị cho một chặng đường mới với mong muốn có một công việc ổn định hơn để mưu sinh. Ngư dân Nguyễn Văn Hào, thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước, chia sẻ.
2: Em hầu giờ làm biển cũng có chung cũng mấy chục năm rồi, bây giờ em không làm nữa. Em cũng có ghi, giờ em không làm nữa, thôi giờ em đăng ký em sẽ bán, để em lên bờ em làm. Ở nguyện vọng là đó, sau này nhà nước có hỗ trợ nghề nghiệp gì cho em làm lên bờ, nhưng làm biển cũng khổ quá.
0: Theo phương án được phê duyệt, xã Tuy Phước được bố trí hơn 14,77 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá và đào tạo nghề cho ngư dân. Trong đó, hơn 13,59 tỷ đồng dành cho hỗ trợ giải bản và gần 1,18 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề, tạo điều kiện để ngư dân chuyển đổi sinh kế bền vững. Tại cơ sở, công tác tuyên truyền vận động đang được địa phương đẩy mạnh. Nhiều hộ dân dù còn nhiều trăn trở, gắn bó với nghề biển truyền thống nhưng đã đồng thuận với chủ trương chung. Ông Huỳnh Văn Trinh, trưởng thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước, cho biết thêm.
3: Trong quá trình làm thì nói chung thì cũng có một số trường hợp thì bà con nói là người ta làm cái nghề truyền thống cũng muốn giữ lại một ghe để làm, nhưng mà thực tế là ghe là hồi xưa giờ là chưa được nhà nước cấp phép, cho nên là theo cái quy trình là không đủ điều kiện để ra khơi đánh bắt. Thì xã và thôn rồi các hội đoàn thể cũng có tuyên truyền vận động các cái hộ này, thì đến giờ thì bà con vẫn chấp hành cái chủ trương của đảng và nhà nước, thì sẵn sàng làm đơn để hỗ trợ giải bán và chuyển đổi nghề.
0: Đến nay, xã Tuy Phước đã có 168 trường hợp đăng ký giải bản tàu cá. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Đợt đầu, địa phương mới thực hiện chi trả cho 7 trường hợp. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ vướng mắc trong việc xử lý, thanh lý tài sản công sau khi các tàu cá được giải bản. Đây cũng là điểm nghẽn mà địa phương đang tập trung tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách, bảo đảm quyền lợi cho ngư dân. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước cho biết.
4: Sau khi mà chia sẻ cho các hộ dân rồi, thì cái vướng cái chỗ cái phương án thanh lý cái tài sản công. Đối với cái trường hợp các hộ dân sale xe bán thì vừa rồi chi cục thủy sản cũng vừa đã làm việc cho các hộ dân, thì có cái kế hoạch đăng ký cái đào tạo chuyển đổi nghề sau khi giải bán.
0: Từ những con tàu cũ nằm bờ đến những sinh kế mới đang dần hình thành, việc đẩy nhanh tiến độ giải bản tàu cá tại xã Tuy Phước không chỉ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý nghề cá, thực hiện các khuyến nghị chống khai thác IUU, mà còn mở ra cơ hội để ngư dân ổn định cuộc sống, hướng đến một nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận xã Tuy Phước đang khẩn trương rà soát hồ sơ, đã nhanh tiến độ giải mãn và triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, giúp ngư dân sớm ổn định cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc trang bị kiến thức và kỹ năng số cho phụ nữ, đặc biệt là những người đang quản lý điều hành các hợp tác xã, tổ hợp tác ngày càng trở nên cấp thiết. Tại Gia Lai, nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đang được triển khai nhằm đồng hành cùng phụ nữ bắt nhịp với xu thế phát triển mới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thúy Diện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Là người trực tiếp điều hành hợp tác xã Mật Ong Phương Di, bà Trần Thị Hoàng Anh hiểu rõ những thay đổi mà công nghệ số mang lại trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ việc quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến đến kết nối khách hàng qua mạng xã hội, chuyển đổi số đã giúp hợp tác xã mở rộng thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh và gia tăng giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, với hợp tác xã cũng gặp hạn chế về kỹ năng quản trị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin hay khai thác hiệu quả các nền tảng thương mại điện tử. Bà Trần Thị Hoàng Anh, Giám đốc hợp tác xã Mật Ong Phương Di, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Hợp tác xã cũng vừa đạt được cái chứng nhận ô cốp 5 sao, cũng đang củng cố lại cái nội lực và đang xây dựng một cái nền móng bền vững là đưa những cái sản phẩm mang thương hiệu của hợp tác xã ra thị trường luôn. Cho nên là xây dựng cái lộ trình từ nhà máy sản xuất đến khâu chế biến, bắt đầu lại từ những cái cơ bản nhất. Cho nên là gặp rất là nhiều khó khăn về tài chính, về những nhân tài trong cái khâu mà quản lý vận hành và điều hướng kinh doanh.
1: Là địa phương có diện tích rộng, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Gia Lai vẫn còn không ít phụ nữ tham gia điều hành các hợp tác xã, tổ hợp tác gặp khó khăn trong việc xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả, định giá sản phẩm, quản lý chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận cũng như tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Trước thực tế đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành cho đội ngũ nữ lãnh đạo các hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ liên kết trên địa bàn tỉnh. Bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Về cái kiến thức về tài chính, quản lý và sự cố dùng vốn cho các cái doanh nghiệp nhỏ, vừa cho hợp tác xã và tổ hợp tác. Đây cũng là một trong những cái nội dung mà chị em trong quá trình mà chúng ta triển khai, chúng ta quản lý, chúng ta điều hành các hợp tác xã, các tổ hợp tác. Chúng ta cũng còn lúng túng và còn khó khăn rất là nhiều về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành. Và rõ ràng trong cái kinh tế số, trong cái phát triển hiện nay thì cái điều này là cái điều cần thiết và chị em chúng ta phải cập nhật và phải ứng dụng và triển khai thực hiện.
1: Theo các chuyên gia, chuyển đổi số không chỉ là việc sử dụng công nghệ mà còn là quá trình thay đổi tư duy quản trị và phương thức kinh doanh. Trong các chương trình tập huấn, các học viên được tiếp cận nhiều nội dung thực tiễn sát với nhu cầu hoạt động của các hợp tác xã hiện nay, từ kỹ năng bán hàng trực tuyến, quản lý tài chính, quản trị nhân sự cho đến việc ứng dụng AI trong điều hành sản xuất kinh doanh. Ông Quỳnh Chí Đông Hải, trưởng ban đào tạo và truyền thông cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo Ecotech, TechFest Việt Nam cho biết.
4: Chúng tôi tập trung về hỗ trợ về các kỹ năng giúp cho các chị tạo thêm nhiều giá trị cho hoạt động kinh doanh. Thí dụ như là kỹ năng về bán hàng, kỹ năng về kinh doanh online và những cái hoạt động kỹ năng về quản trị nhân sự, kỹ năng về quản lý tài chính. Thì các chị sẽ từng bước một để kiểm soát lại cái nguồn lực của hợp tác xã mình và tìm kiếm ra những cái cách thức, những phương thức phát triển mới trong kỷ nguyên số giúp cho các chị tiếp cận lại những cái công cụ mới, kể cả ứng dụng AI trong hoạt động quản trị và điều hành ngay chính trong hợp tác xã của mình.
1: Trong xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc trang bị kỹ năng số cho phụ nữ không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập đến vấn đề trang bị kiến thức và kỹ năng số cho phụ nữ, đặc biệt là những người đang quản lý, điều hành các hợp tác xã, tổ hợp tác tại Gia Lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, không còn dừng lại ở những buổi sinh hoạt mang tính phong trào, câu lạc bộ ngoại ngữ tại trường Đại học Quy Nhơn đã và đang khẳng định vai trò là môi trường thực hành học thuật chuyên sâu và hiệu quả. Bằng việc đổi mới phương thức hoạt động gắn liền với thực tiễn, câu lạc bộ không chỉ giúp sinh viên nâng cao năng lực ngôn ngữ, phá bỏ rào cản giao tiếp mà còn mở ra nhiều cơ hội hội nhập, trang bị kỹ năng nghề nghiệp thiết yếu trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Ghi nhận của phóng viên Đông Huyền.
1: Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 2016 đến nay, câu lạc bộ ngoại ngữ trường Đại học Quy Nhơn đã hoạt động tròn 10 năm. Trong hành trình một thập kỷ ấy, câu lạc bộ đã hỗ trợ cho hàng ngàn lượt sinh viên nâng cao năng lực ngôn ngữ, thực sự trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng sinh viên trên hành trình hội nhập. Từ những ngày đầu sơ khai đến nay, câu lạc bộ đã xây dựng được một bộ khung vững chắc với khoảng 50 thành viên chính thức. Họ là những hạt nhân nòng cốt, luôn cháy hết mình trong việc kết nối và tổ chức các hoạt động cho câu lạc bộ. Chị Nguyễn Hiền Thanh, giảng viên khoa ngoại ngữ, chủ nhiệm câu lạc bộ ngoại ngữ trường Đại học Quy Nhơn cho biết. Ngay từ khi thành lập, mục tiêu của câu lạc bộ không phải là tạo ra một nhóm học thuật khép kín. Vì vậy, dù có 50 thành viên cốt cán điều hành, nhưng tất cả các buổi sinh hoạt đều mở rộng cửa cho bất kỳ sinh viên nào yêu thích tiếng Anh. Dù các bạn đến từ khoa ngoại ngữ hay các khoa kỹ thuật kinh tế, ai cũng có thể đến và trau dồi ngoại ngữ nếu có nhu cầu và niềm đam mê. Chủ nhiệm câu lạc bộ Nguyễn Hiền Thanh cho biết thêm.
2: Một buổi sinh hoạt thì câu lạc bộ sẽ chọn một chủ đề cụ thể. Nó có thể liên quan tới đời sống, văn hóa, các ngày lễ hội của Anh và Mỹ, ví dụ như là Halloween, rồi Christmas, hoặc là các vấn đề mà các bạn sinh viên quan tâm. Và chúng tôi sẽ là xây dựng các hoạt động trò chơi xung quanh chủ đề đó để khuyến khích thành viên nòng cốt và người tham gia luyện tập kỹ năng nói. Điểm mạnh của mô hình này là tạo ra môi trường thực hành ngôn ngữ tự nhiên, ít áp lực hơn so với là lớp học chính quy. Khi được lồng ghép vào trò chơi, hoạt động nhóm, thì các bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn còn e ngại khi giao tiếp bằng tiếng Anh, thì sẽ mạnh dạn hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ. Và từ đó là cải thiện được sự tự tin và khả năng phản xạ khi nói một cách rõ rệt với thời gian.
1: Chính tư duy cởi mở ấy đã biến mỗi buổi sinh hoạt câu lạc bộ thành một ngày hội nhỏ. Không có áp lực bài vở, không có những điểm số khô khan, ở đây chỉ có những trò chơi tương tác, những chủ đề thảo luận thực tế và không khí học mà chơi, chơi mà học. Bạn Trần Bùi Anh Vũ, sinh viên ngôn ngữ Anh K46E, một thành viên của câu lạc bộ, bày tỏ.
3: Sau một thời gian mà mình tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh thì ở đây đã tạo ra một môi trường giúp cho mình có thể thay đổi, phát huy những cái kỹ năng mình vốn có và cũng như là học được những kỹ năng mới, đặc biệt là cải thiện cái khả năng nói chuyện trước đám đông và nói chuyện với người nước ngoài.
1: Hàng năm, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các hoạt động lớn và thú vị cho sinh viên như mini game chào tân sinh viên, tiệc Halloween, hội thi rung chuông vàng và các buổi giao lưu theo chủ đề hàng tuần, hàng tháng. Mới đây nhất, hội sinh viên trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với câu lạc bộ tổ chức phát động cuộc thi hùng biện tiếng Anh lần thứ tư, English Arena 2026. Đây là sân chơi học thuật uy tín nhằm giúp học sinh sinh viên rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ và tư duy phản biện trong môi trường hội nhập. Điều này cho thấy sức hút của câu lạc bộ không nằm ở quy mô mà nằm ở giá trị nó mang lại cho người tham gia. Do vậy, khi được hỏi về cảm nhận của mình, hầu hết các ý kiến của các bạn sinh viên, dù là thành viên chính thức hay những khách mời vì yêu thích ngoại ngữ tham gia câu lạc bộ, đều có chung một câu trả lời rất hài lòng khi tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ. Không chỉ được luyện phản xạ tiếng Anh, mà các thành viên câu lạc bộ còn được làm quen thêm nhiều bạn mới từ các khoa khác nhau. Bạn Lê Anh Vũ, sinh viên đến từ lớp kỹ thuật ô tô K45, là một thành viên câu lạc bộ, cho biết.
4: Sau một khoảng thời gian tham gia câu lạc bộ thì đã đem lại cho mình những lợi ích thiết thực, đó là kỹ năng nghe và kỹ năng nói của mình đã được cải thiện rõ rệt trong hơn 4 năm qua tham gia câu lạc bộ. Điều đó đã giúp cho mình rất là nhiều trong việc học tập và tìm kiếm tài liệu nước ngoài. Ngoài ra thì nó đã giúp mình mở rộng các mối quan hệ và đi đôi với đó là các cơ hội khác như là được mời tham gia các cuộc thi sáng tạo, khởi nghiệp, học bổng. Quan trọng nhất đó là được tiếp xúc với những người giỏi hơn mình trong lĩnh vực nào đó để giúp mình hoàn thiện hơn và phát triển bản năng hơn trong tương lai.
1: Từ những vùng an toàn, ngại nói, ngại giao tiếp, hàng ngàn sinh viên trường Đại học Quy Nhơn đã tự tin làm chủ ngôn ngữ nhờ bầu không khí học mà chơi, chơi mà học tại câu lạc bộ ngoại ngữ. Sự dịch chuyển mạnh mẽ từ mô hình lý thuyết sang các không gian tương tác thực tế giao lưu quốc tế không chỉ tạo nên một làn sóng học tập sôi nổi trong toàn trường, mà còn biến nơi đây thành ngôi nhà chung nuôi dưỡng đam mê và bản lĩnh cho những công dân trẻ. Vượt qua khuôn khổ của những phòng học truyền thống, câu lạc bộ ngoại ngữ trường Đại học Quy Nhơn đã tìm được chìa khóa kích hoạt tư duy ngôn ngữ tự nhiên cho sinh viên, chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc xã hội hóa môi trường học thuật và truyền cảm hứng tự học cho sinh viên. Nhìn lại hành trình một thập kỷ đã qua, câu lạc bộ ngoại ngữ trường Đại học Quy Nhơn không chỉ đơn thuần là một sân chơi học thuật, mà đã trở thành ngôi nhà chung gắn kết bao thế hệ sinh viên cùng chung niềm đam mê ngôn ngữ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả một số hoạt động phong trào tại câu lạc bộ ngoại ngữ tại trường Đại học Quy Nhơn. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 24 ngày 25 tháng 6 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1-2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Quy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Bánh mì là món ăn quen thuộc tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Biên tập viên Kim Chánh rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, vừa qua hơn 2.000 thiếu nhi và cán bộ phụ trách đến từ 34 tỉnh thành phố trong cả nước đã cùng hội tụ tại tỉnh Lâm Đồng tham gia Festival Thiếu nhi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2026. Với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam mừng Đại hội đoàn, đây là ngày hội lớn của tuổi thơ, nơi hội tụ tài năng, kết nối đam mê và lan tỏa những khát vọng đẹp của thế hệ măng non Việt Nam. Được diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6, festival mang đến nhiều hoạt động sôi nổi như carnival rực rỡ sắc màu chào bạn bốn phương, hội thi chỉ huy đội giỏi toàn quốc, triển lãm và hoạt động vẽ tranh thiếu nhi Việt Nam bảo vệ muôn loài, sân chơi thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới, giao lưu cờ vua, các hoạt động trải nghiệm khoa học công nghệ, robot thông minh và chương trình đồng diễn võ nhạc Bovinam xác lập kỷ lục Việt Nam. Điểm nhấn của festival là đêm khai mạc rực rỡ sắc màu văn hóa với sự tham gia của các đoàn thiếu nhi đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. Từ miền núi, biên cương đến hải đảo xa xôi, mỗi đoàn mang đến những tiết mục nghệ thuật, những nét văn hóa đặc trưng và những câu chuyện đẹp về quê hương mình, tạo nên bức tranh sinh động về thiếu nhi Việt Nam tự tin, sáng tạo, đoàn kết và giàu khát vọng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các em cùng đến với một số tiết mục đã tham gia trình diễn tại festival năm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các em cùng với các bạn của nhà thiếu nhi Quảng Trị đến với liên khúc Những lá cờ em yêu, Quảng Trị ngày mới, vinh quang Việt Nam.

0: Quý vị và các em thân mến, tham gia Festival Thiếu Nhi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 tại Lâm Đồng, các bạn của Đoàn Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai đã tích cực hòa mình vào các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và thi tài cùng thiếu nhi cả nước. Đặc biệt, các em còn tham gia màn đồng diễn võ nhạc Vô Vi Nam xác lập kỷ lục Việt Nam, một trong những hoạt động nổi bật của Festival năm nay. Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai cũng là một trong những đơn vị được Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc tại Festival. Và em Nguyễn Ngọc Thúy, học sinh lớp 3D, trường tiểu học số 1 Nhân Thành đã đạt giải nhì sân chơi Thiếu Nhi Việt Nam vươn ra thế giới năm học 2025-2026. Đây là thành tích đáng tự hào, góp phần lan tỏa hình ảnh thiếu nhi Gia Lai chăm ngoan, sáng tạo, tự tin hội nhập. Nối tiếp chương trình là tiết mục Mashup về Gia Lai, gió đại ngàn thổi qua miền đất võ, Việt Nam niềm tin và khát vọng do các bạn thiếu nhi Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai thể hiện.
1: Câu lộng gió đến phố biển Quy Nhơn dịu dàng, các em thiếu nhi đã cùng nhau viết nên những ký ức đẹp bằng tiếng cười và tình thân ái. Hai miền đất tưởng xa mà gần, nay hòa chung nhịp đập yêu thương, để tuổi thơ thêm rực rỡ trong hành trình kết nối và sẻ chia.

đất võ Bình Định anh hùng bên sóng biển quê hương. Hai miền văn hóa giàu truyền thống hôm nay đã cùng trở về một mối, tạo nên sự giao thoa tuyệt đẹp giữa sức mạnh đại ngàn và tinh thần quật cường của miền đất võ. Đó không chỉ là sự kết nối của núi rừng và biển cả, mà còn là sự gặp gỡ của những giá trị văn hóa, lịch sử và khát vọng vươn lên của quê hương Việt Nam. Thế hệ thiếu nhi chúng em hôm nay nguyện tiếp nối và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần dựng xây một Việt Nam hội nhập, phát triển và hùng cường.

0: Không chỉ là sân chơi để các em thể hiện năng khiếu, Festival Thiếu nhi toàn quốc còn là môi trường để thiếu nhi giao lưu học hỏi, rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng ước mơ và khơi dậy tinh thần sáng tạo. Qua những hoạt động trải nghiệm phong phú, các em thêm yêu quê hương, đất nước, tự hào về truyền thống dân tộc và có thêm động lực để phấn đấu trong học tập, rèn luyện. Khép lại festival, những tình bạn mới, những trải nghiệm đáng nhớ và những thành tích đạt được sẽ trở thành hành trang quý giá đối với các em thiếu nhi. Thông điệp hội tụ tài năng, kết nối đam mê, lan tỏa khát vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng tuổi thơ Việt Nam trên hành trình chinh phục những ước mơ đẹp. Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình bế mạc đó là nghi thức trao biểu trưng đăng cai Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ 2 năm 2031 từ tỉnh Lâm Đồng cho tỉnh Ninh Bình. Đây không chỉ là sự chuyển giao trách nhiệm tổ chức mà còn là sự tiếp nối hành trình kết nối những tài năng, ước mơ và khát vọng của thiếu nhi Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
1: Xin kính chào quý vị đại biểu, các bạn thiếu nhi đến từ mọi miền tổ quốc, từ Ninh Bình, vùng đất cố đô ngàn năm văn hiến. Chúng mình xin gửi tới các bạn lời chào thân thương, đoàn kết và thành công.
2: Ninh Bình là nơi lưu giữ những dấu son lịch sử của dân tộc với cố đô Hoa Lư, quê hương của nhà nước Đại Cồ Việt, nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam.
1: Ninh Bình còn được thiên nhiên ưu đãi với những danh thắng nổi tiếng như Tràng An, chùa Bái Đính, chùa Tam Trúc, Tam Cốc, Bích Động, Hang Múa, vườn quốc gia Cúc Phương, rừng Thịnh Long và nhà thờ đá Phát Diệm, tạo nên một vùng đất giàu giá trị về thiên nhiên, văn hóa và lịch sử.
2: Đây cũng là vùng đất giàu bản sắc văn hóa với những làn điệu chèo, hát văn, hát sầm, những lễ hội truyền thống đặc sắc và những con người hiền hòa, mến khách.
1: Về với Ninh Bình, các bạn còn được thưởng thức những hương vị đặc sắc của quê hương như cơm cháy, thịt dê, phở bò, cá kho, chuối ngự, cá rô tổng trường, gỏi nhạch. Những đặc sản đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước.
2: Từ miền đất của lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và tình người,
1: chúng mình trân trọng mời các bạn thiếu nhi trên khắp mọi miền đất nước về với Ninh Bình
2: để cùng khám phá những di sản độc đáo,
1: cùng kết nối tình bạn, sẻ chia yêu thương
2: và cùng viết nên những kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp tại Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026.
3: Ninh Bình, di sản tỏa sáng, tuổi thơ vươn xa. Hẹn gặp lại các bạn tại Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ 2 năm 2031.
0: Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng các đại biểu, các anh chị phụ trách và hơn 2.000 thiếu nhi tham dự, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức đoàn, đội trong việc tạo dựng môi trường giáo dục toàn diện, góp phần chăm lo, bảo vệ và phát triển thế hệ măng non của đất nước. Hẹn gặp lại các em tại Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ 2 năm 2031 do tỉnh Ninh Bình đăng cai tổ chức. Chương trình Giai điệu tuổi thơ xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Thông qua nhiều hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, cùng chung tay xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Phụ nữ công an tỉnh với chương trình Mẹ đỡ đầu đã và đang tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho nhiều trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, gia đình là điều thiêng liêng nhất của mỗi người, trong đó phụ nữ đóng vai trò là người giữ lửa bền bỉ. Giữa nhịp sống vội vã, nhiều áp lực và sự chi phối của công nghệ số, mỗi gia đình lại càng cần nhiều hơn nữa sự quan tâm, yêu thương và thích ứng linh hoạt với những đổi thay của thời đại để vun đắp hạnh phúc. Nhằm định hướng và lan tỏa các giá trị gia đình trong thời đại công nghệ số, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa thiết thực. Thông qua đó, nhiều câu chuyện đẹp về gia đình đã được chia sẻ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Nội dung này sẽ được phản ánh qua phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cuộc thi thiết kế video clip Gia đình 4.0 kết nối yêu thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức vừa trao giải cho các thí sinh trong tháng 6. Với 105 tác phẩm dự thi của các gia đình đến từ các địa phương đơn vị trong tỉnh là 105 câu chuyện mang những sắc màu khác nhau với những thông điệp ý nghĩa. Thông qua hình thức video ngắn, những suy nghĩ, kinh nghiệm và những bài học quý báu trong xây dựng gia đình hạnh phúc ở thời đại số đã được truyền tải. Chị Trần Phạm Thị Hồng Ngưu ở khu phố 7, phường Quy Nhân Bắc là thí sinh xuất sắc đạt giải nhất cuộc thi đã mang đến câu chuyện gần gũi, thú vị về cách gìn giữ giá trị truyền thống trong thời đại số. Qua cuộc gọi Zalo, người bà đã truyền lại bí quyết làm dưa muối truyền thống cho con cháu. Công nghệ đã kết nối các thành viên và truyền trao những giá trị truyền thống giữa nhịp sống hiện đại. Thông qua nền tảng số, gia đình chị Ngưu đã có thể duy trì được sự kết nối giữa các thế hệ và chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng cũng như các giá trị truyền thống. Chị Trần Phạm Thị Hồng Ngưu chia sẻ.
2: Khi mình biết được gia đình mình được số nhất thì cảm xúc rất là vui và đó là cũng chia sẻ từ thực tế của gia đình mình. Cái ấn tượng nhất đó là cái video của mình đưa ra đó là cái món dưa muối đó là truyền thống của từ mẹ chồng của mình truyền cho mình, nhưng mà công việc của mình đang đi làm cho nên không, khi nghe bà tới thì cũng muốn cho con thể hiện được cái món của bà đã truyền đạt và chia sẻ với con qua Zalo để con tiếp tục thế mẹ bằng cái món ăn truyền thống của từ bà truyền cho mẹ và từ mẹ truyền cho con để con được bữa cơm gia đình vui với bà.
1: Ở góc độ nuôi dạy con, gia đình chị Võ Thị Xuân Thanh ở phường Quy Nhơn là có những bí quyết riêng trong việc kết hợp giữa phương pháp giáo dục truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại. Là tri thức, hai vợ chồng chị Thanh luôn đảm bảo cân bằng giữa công việc và nuôi dạy con cái. Ngay từ khi các con còn nhỏ, anh chị đã dạy bảo các cháu lấy chữ lễ làm đầu, có nề nếp, biết yêu thương nhau, kính trọng bố mẹ ông bà trước khi các con đến với những kiến thức. Nhờ đó mà các cháu luôn chăm ngoan, tự giác, học giỏi, trở thành niềm vui và tự hào của ba mẹ. Chị Thanh cho biết.
3: Về cái việc mà giáo dục con cái thì hai vợ chồng đặt những cái tiêu chí là con cái là cái lễ nghĩa. Giáo dục con cái là luôn phải lễ phép với ông bà, với cha mẹ, luôn kính trọng. Rồi là về đi học cũng vậy, trên trường thì cũng kính trọng thầy cô giáo, tôn trọng bạn bè. Đó là cái lễ nghĩa đầu tiên, rồi sau đó là mới đến học chữ. Luôn là giáo dục con của mình là như vậy. Rồi về việc học thì hai vợ chồng luôn đồng hành với con, lúc nào cũng sát cánh bên con. Ví dụ học hành ở trên trường thì ngày nào về thì lúc nhỏ thì ba mẹ là thường xuyên kiểm tra sách vở các con học như thế nào, rồi khuyến khích là các con nên như thế, hoặc là cái gì không thì mình sẽ phân tích, sẽ định hướng cho các con.
1: Xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, tiến bộ văn minh là một trong những nhiệm vụ đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai suốt thời gian qua. Ngoài các cuộc thi về gia đình, các cấp hội đã xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc thiết thực. Thông qua các mô hình này, chị em phụ nữ được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, kỹ năng xây dựng gia đình. Từ đó, nhiều tấm gương điển hình về gia đình phụ nữ tích cực trong phong trào xây dựng gia đình được phát hiện và lan tỏa. Chị Trần Thị Nhung, hội viên phụ nữ xã Tuy Phước, tích cực trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa tại thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước chia sẻ.
4: Hai vợ chồng là phải luôn nhường nhịn, nói chung là mình phải biết nhường nhịn mọi người một chút, bởi vì khi mình nhường nhịn với nhau thì mình mới làm được những việc này, mình mới suy nghĩ được, mình mới làm, chứ còn mà ai mà cũng thế này thế kia thì nó bất đồng, không làm được. Là quan trọng nhất là ở trong gia đình mình là để muốn được yêu thương, muốn được chăm sóc tốt, muốn được hạnh phúc thì quan trọng hai vợ chồng là phải lấy cái từ nhường nhịn lên làm đầu.
1: Nhiệm vụ xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, tiến bộ văn minh đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai triển khai thông qua nhiều hình thức phong trào. Tiêu biểu là phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch ba an. Bên cạnh đó, công tác gia đình cũng được triển khai đồng bộ, gắn triển khai đề án tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, đề án 938. các cấp hội trong tỉnh đã tổ chức thực hiện thông qua nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức kỹ năng cho phụ nữ về giáo dục đời sống gia đình, phát huy hiệu quả các mô hình phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. Hội đã triển khai các lớp tập huấn cho hội viên phụ nữ về kỹ năng chăm sóc và nuôi dạy con khỏe mạnh, giữ gìn hạnh phúc gia đình, tổ chức hàng loạt buổi truyền thông, nâng cao kiến thức kỹ năng cho phụ nữ về giáo dục đời sống gia đình, hội thi tìm hiểu các luật phòng chống bạo lực gia đình, luật trẻ em. Ngoài ra, Hội Phụ nữ tỉnh đã ghi dấu ấn với chương trình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ hàng trăm trẻ em mồ côi, tổ chức kết nối và trao nhiều suất học bổng cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bà Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết.
5: Tiêu chí của cuộc vận động này nó gắn trực tiếp với cái đời sống gia đình của cán bộ hội viên phụ nữ, để làm sao phát triển kinh tế gia đình, làm sao để xây dựng được cái gia đình hòa thuận, ấm no, hạnh phúc. Và bên cạnh đó chúng tôi có cái phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Đó là những cái công cụ để hỗ trợ cho các cấp hội, thì thông qua nhiều cái hình thức hoạt động tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hoặc là thông qua các cái mô hình, các câu lạc bộ để mà chuyển tải đến hội viên phụ nữ. Việc thực hiện của hội viên phụ nữ đối với tiêu chí của cuộc vận động này thì ngày càng cao. Đó là một trong những cái minh chứng cụ thể về cái kết quả triển khai cuộc vận động, và đặc biệt là trong đó là hỗ trợ về cái công tác gia đình.
1: Với những nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai và sự hưởng ứng của hội viên phụ nữ, công tác xây dựng gia đình ngày càng đạt được hiệu quả tích cực. Thông qua các hoạt động phong trào, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đang tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đồng thời qua đó phát huy vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục và hình thành nhân cách cho các thế hệ. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những người mẹ đỡ đầu là các bà, các cô, các dì ở các chi tổ hội phụ nữ, nhiều trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh còn có những người mẹ đỡ đầu hết sức đặc biệt, đó là những nữ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Với bản lĩnh kiên cường, nghiêm khắc mà cũng hết sức gần gũi, bao dung, nhân hậu, những người mẹ mang quân phục công an đã và đang góp phần tiếp thêm nghị lực, niềm tin trong học tập và cuộc sống sinh hoạt cho nhiều trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Thiên Thanh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện hết sức nhân văn này qua bài viết Những người mẹ đỡ đầu đặc biệt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Khi đến làng Gia Lan, phường Hội Phú hỏi về gia đình chị Hơ Thon, thì bà con trong làng ai cũng biết và cảm phục ý chí vượt khó vươn lên trong cuộc sống sinh hoạt của ba mẹ con. Cách đây gần 6 năm, chồng chị Hơ Thon không may bị tai nạn trong một trận mưa bão và đột ngột qua đời khi hai con gái, đứa thì mới chập chững bước đi, đứa thì mới bước vào lớp 1. Kìm nén nỗi đau mất chồng và được sự động viên hỗ trợ giúp đỡ của gia đình hai bên nội ngoại, chị đã cố gắng mưu sinh kiếm tiền bằng việc trồng rau màu bán hay đi làm thuê để có tiền chăm lo cho hai đứa con thơ. Thương mẹ vất vả, những năm học qua, hai đứa con của chị Hơ Thon luôn cố gắng vươn lên trong học tập và liên tục đạt được học sinh khá giỏi. Nhằm đồng hành sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt với mẹ con chị Hơ Thon, qua sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú, tháng 1 năm 2026, Hội Phụ nữ trại tạm giam số 1 Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu em Pui Hờ Duyên, học sinh lớp 7, là con gái đầu của chị Hơ Thon đến năm 18 tuổi. Nhằm tăng sự gần gũi gắn kết giữa các mẹ đỡ đầu là những cán bộ chiến sĩ công an với em Hờ Duyên nói riêng và gia đình nói chung, gần nửa năm qua, các mẹ đỡ đầu đã thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên em trong học tập và cuộc sống. Với sự nghiêm khắc mà cũng hết sức gần gũi tình cảm, các mẹ đỡ đầu đã mà đang tạo thêm chỗ dựa để em Hờ Duyên có thêm động lực trong học tập và trong cuộc sống sinh hoạt. Không giấu được niềm vui khi có thêm những người mẹ là các cô công an, Hờ Duyên xúc động chia sẻ.
6: Ngoài mẹ ra con cảm ơn các mẹ công an, con sẽ cố gắng học. Năm vừa rồi con được học

0: Ngoài việc hỗ trợ việc học, các nữ cán bộ chiến sĩ tại trại giam số 1 còn quan tâm, thăm hỏi, giáo dục, trang bị cho em Hờ Duyên nhiều kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống, sinh hoạt. Qua đó, đồng hành cùng gia đình trong chặng đường khôn lớn trưởng thành của em đến năm 18 tuổi. Trung tá Nguyễn Thị Ngạn, Chủ tịch Hội Phụ nữ trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Thay mặt cho lãnh đạo đơn vị cũng như là cán bộ chiến sĩ của đơn vị thì Hội Phụ nữ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên tinh thần cháu Hờ Duyên, cùng ngoài cái việc động viên thì còn hướng dẫn cho cháu các cái kỹ năng học bài, làm bài tập ở trên lớp, rồi là các kỹ năng liên quan đến kỹ năng sinh tồn, hướng dẫn cho cháu các cái kỹ năng về tâm sinh lý của tuổi vị thành niên, các cái tránh các cái sự xâm hại. Cháu có một cái sự giao lưu gần gũi với các mẹ ở trại tạm giam số 1, thì mỗi lần các cô đến thăm là cháu rất là vui và gần gũi. Ngoài ra là hội phụ nữ chúng tôi xuống đến thăm thì trong gia đình cháu ví dụ như là có bóng điện hư thì chúng tôi sẽ hỗ trợ sửa chữa hoặc là hỗ trợ các cái nội dung liên quan đến đời sống hàng ngày như là tặng quà, bánh kẹo, quần áo, sách vở và các nếu như mà trong các đợt học tập các cháu có cần hỗ trợ thì chúng tôi là hỗ trợ và cam kết thực hiện hỗ trợ đến năm cháu 18 tuổi.
0: Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Phụ nữ Bộ Công an phát động, các cấp Hội Phụ nữ Công an đơn vị địa phương trong tỉnh đã tích cực nhận chăm sóc đỡ đầu những trẻ mồ côi, cha, mồ côi mẹ hay mồ côi cả cha lẫn mẹ có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trong tỉnh. Với tấm lòng bao dung gần gũi nhân ái nhưng cũng hết sức nghiêm khắc, các mẹ đỡ đầu mang quân phục công an đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp về bản lĩnh, lòng nhân ái và tình yêu thương đối với trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ giúp đỡ về vật chất mà còn là tình yêu thương, gắn kết giữa các con và những người mẹ đỡ đầu nói riêng, cũng như các cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị nói chung. Đến nay thì các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai đã nhận đỡ đầu 65 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi em đều có hồ sơ theo dõi riêng, được quan tâm không chỉ trong học tập mà còn trong sinh hoạt, tư vấn tâm lý và đời sống tinh thần. Với sự yêu thương của gia đình và sự đồng hành hỗ trợ của các mẹ đỡ đầu hết sức đặc biệt ấy, nhiều trẻ mồ côi đã có thêm bản lĩnh, nghị lực trong cuộc sống sinh hoạt, không phải dang dở chuyện học hành và cố gắng theo học đến hết bậc trung học phổ thông. Em Nguyễn Khắc Thi Thiên, một học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ ở thôn 1 xã Biến Hồ, được Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai nhận đỡ đầu từ năm 2022 đến nay và vừa học xong lớp 12, cảm động nói.
2: Khi bố mẹ con mất thì con rất buồn nhưng mà cũng may sau đó là được các mẹ đỡ đầu tài trợ giúp đỡ con vượt qua những khó khăn này. Con cảm thấy một phần nào đó như bù đắp giống như bố mẹ của mình và con cảm thấy rất hạnh phúc và càng ngày càng vui vẻ lên và con có niềm tin, có sự phấn đấu trở lại và con luôn luôn cố gắng học tập, học giỏi để không phụ lòng các mẹ, về gia đình. Con học hết cấp 3, con sẽ đi học nghề làm bánh để phụ giúp gia đình.
0: Trung tá Nguyễn Thị Anh Thư, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai nói về sự quan tâm của các mẹ đối với em Thiên trong học tập và cuộc sống, sinh hoạt.
3: Các ngày lễ Tết như Tết Trung Thu, Thiếu Nhi, rồi năm học mới, rồi Tết thì chúng tôi vẫn đến thăm và động viên cháu. Nhất là trong cái dịp thi cử thì cũng thường xuyên động viên con là phải cố gắng hết sức. Bởi vì chỉ có con đường học hành là mới có mang lại tương lai tươi sáng sau này thôi. Qua cái chương trình này thì cũng tôi rất là muốn là con cảm nhận được cái sự chia sẻ, đồng hành của không phải của mẹ, của cha mà của tất cả các chị em phụ nữ trên đời này, của các cô, các chú xung quanh luôn quan tâm hỗ trợ cho con để con cảm thấy lúc nào cũng tự tin, cố gắng vươn lên trong học tập và sau này thành người có ích cho xã hội.
0: Thực hiện phong trào dân vận khéo và phong trào thi đua ba nhất, hiện nay công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã và đang tiếp tục phát huy vai trò của những nữ cán bộ chiến sĩ công an nhằm chung tay thực hiện tốt chương trình Mẹ đỡ đầu đối với trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần tạo điểm tựa không chỉ về vật chất mà còn tạo chỗ dựa về tinh thần, giúp trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh có thêm niềm tin, nghị lực để không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống. Từ những việc làm hết sức ý nghĩa, nhân văn, các mẹ đỡ đầu mang quân phục công an đã và đang góp phần tô thắm những hình ảnh đẹp, giàu lòng nhân ái của người cán bộ chiến sĩ công an giữa đời thường.
4: Chuyên mục phát thanh phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở tuồng Góc Khuất Vương Triệu Trần do các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.
1: Góc Khuất Vương Triệu Trần là vở diễn thuộc đề tài lịch sử, đề cập đến giai đoạn biến cố của Vương Triệu Trần. Sau khi vua Trần Dụ Tông băng hà, hiến từ Thái Hoàng Thái Hậu đã vì tình riêng, bất chấp sự can gián của các trung thần nhà Trần, đưa Dương Nhật Lễ lên ngồi kế vị. Bởi bà tưởng rằng Dương Nhật Lễ là cháu nội đích tôn của bà. Nhưng sự thật, Nhật Lễ mang dòng máu của dòng họ Dương. Vì tham ngai vàng, quyền uy và vô đạo, y đã gây ra bao tội ác khiến triều đình lục đục, lòng dân oán hận. Cuối cùng, gieo gió ác gặp bão, Dương Nhật Lễ phải trả giá đắt bởi mất lòng dân và sự hợp sức của các trung thần triều Trần, bắt tên hung quân phải đền mạng. Ngôi báu nhà Trần được tôn thất Trần Phủ khôi phục chính thống, mở ra một thời kỳ quốc phú dân cường của nước Đại Việt lúc bấy giờ. Thông qua vở diễn, tác giả muốn truyền tải thông điệp đến ngày nay. Việc chọn người trao ngôi kế nghiệp phải thật sáng suốt và cẩn trọng, vì đó là việc vô cùng trọng đại. Nếu vì tình riêng, bất cẩn và cả tin mà trao nhầm ngôi báu cho kẻ bất tài, thất đức, hùng quân vô đạo sẽ dẫn đến nguy cơ vương triều sụp đổ và nguy vong đến vận mệnh của đất nước, dân tộc. Tác giả kịch bản Đoàn Thanh Tâm, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà, trợ lý đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Minh Ngọc, âm nhạc nhạc sĩ Nguyễn Hữu Trí và nghệ sĩ ưu tú Đào Trung Nghĩa. Nghệ sĩ Thái Phiên trong vai Dương Nhật Lễ, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Nhân trong vai Trần Phủ, nghệ sĩ ưu tú Thu Thẩm trong vai Hiến Từ Thái Hoàng Thái Hậu, nghệ sĩ ưu tú Thanh Bình trong vai Dương Phu Nhân, nghệ sĩ Thái Anh trong vai Trần Nguyên Trác, nghệ sĩ ưu tú Đức Thành trong vai Trần Ngô Lan, nghệ sĩ Cẩm Nhung trong vai Thiên Ninh Công Chúa, nghệ sĩ Quốc Việt trong vai Trần Kính, nghệ sĩ ưu tú Đức Khanh trong vai Chương Túc Thượng Hầu và Ngự Y, nghệ sĩ Minh Trang trong vai Đào Hát Xuân Hoa, nghệ sĩ Quốc Hòa trong vai Mai Công Công, nghệ sĩ Thanh Trực trong vai Văn Hiến Hầu, nghệ sĩ Tuấn Long trong vai Động Binh Chương Sự, cùng một số nam nữ diễn viên trong các vai binh lính, vũ nữ, dân chúng, cùng các nhạc công đoàn tuồng Đào Tấn thuộc Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh tham gia biểu diễn.
2: Tiếng đây ơi, vừa qua Trần Dụ Tông đột ngột băng hà, hiềm gì nỗi không có con nối hậu. Ai là người kế thừa ngôi báu? Thần thiếp đang suy nghĩ

0: Dạ. Được lệnh triệu của Thái hậu, chúng thần xin dỗi giả ứng hầu. Chúc Thái hậu tuế tinh, thiên tuế, thiên thiên tuế.
1: Ta miệng lệ, các khanh hãy bình thân.
0: Dạ đội ơn Thái hậu.
1: Nay ta triệu mời tứ vị đại thần đến đây để cùng ta luận bàn nghị sự việc chọn người kế vị ngôi vua, chẳng hay ý các khanh thế nào?
2: Bẩm Thái hậu, việc chọn người kế vị tuyệt ngôi đó là việc vô cùng hệ trọng. Người được chọn phải là người tài cao đức rộng mới yên bề trị nước tranh dân đó.
3: Bẩm Thái hậu, theo hạ thần nhận thấy, trong tôn thất hoàng gia, người đủ đức tài lên nối ngôi vua không ai hơn cung định vương Trần Phủ.
4: Dạ, không ai hơn cung định vương Trần Phủ.
1: Cung định vương Trần Phủ à?
4: Dạ.
1: Này các khanh.
0: Dạ.
1: Hẳn các khanh đã biết xưa nay, theo pháp lệ của nhà Trần hoàng tộc, việc chọn người kế vị ngôi vua, trước hết phải là

0: là đích trưởng nam của cung Túc Vương, lập nhật lễ lên ngôi vua là hợp lễ.
1: Bẩm thái hậu, theo ý hạ thần, ý nhật lễ là người dĩ tộc không thuộc dòng huyết thống hoàng gia.
0: Các ông chớ có nói bừa. Ai bảo các ông như vậy? Chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu?
1: Chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu?
0: Đó chỉ là lời đồn đại vốn không chứng cứ, ta không thể nhẹ dạ cả tin.
1: Dạ, bẩm thái hậu, những lời đồn đại vô chứng cứ kia thì làm sao mà tin được? Dạ, Trần Nhật Lễ đích thực là con của cung Túc Vương Trần Nguyên Dục đó à.
2: Đáng tiếc thay, Vương Dục không còn, lời đồn đoán thật hư chưa rõ.
1: Dạ, bẩm thái hậu, chuyện này nhất định phải truy xét, phải truy xét à.
0: Ta cấm các khanh từ nay phao tin đồn đoán ảnh hưởng đến uy danh dòng tộc Hoàng gia. Cháu đích tôn của ta là Trần Nhất Lễ.
1: Dạ, Hoàng thái hậu thật anh minh, sáng suốt cả. À.

0: Trương Túc Thượng Hầu.
1: Dạ có hả thần.
0: Khanh hãy tuyên đọc Di Chí.

朕正有当皇的临终病，biết mình không qua khỏi nên trước lúc lâm chung nhắm mắt lìa đời, trẫm để lại đôi lời di chiếu. Trần Nhật Lễ, con của tướng huynh Cung Túc Vương Nguyên Dục, sẽ là người được lên kế vị ngôi vua Khâm Thử.

0: nhất lỡ lên kế nghiệp nhà Trần. Nay nhân ngày các nhất lương thần lễ tức vị đánh quang hoàng đế.
1: Dạ bệnh hạ giảng tuế.
0: Cấm miễn lễ, các khanh hay bình thân, bình thân.
1: Dạ đội ơn bệ hạ.
0: Hỡi bá quan giáng võ, trẫm đây tướng công ơn của tổ mẫu hiến từ, nay tấn phong người làm thái hoàng thái hậu. Còn với mẹ ta tròn chữ hiếu, trẫm hồng ân mở lượng và sắc phong người làm thái hậu mẫu nghi.
1: Dạ bệ hạ thọ linh sáng suốt ạ.
0: Hỡi bá quan giám võ, nay là lễ đền quan, cũng là buổi thiết triều đầu tiên, nào các khanh có điều chi trình tấu?
2: Dạ muôn tâu bệ hạ, hiện giờ ở châu hoang phân dầu, sớ báo về đang khuyết trấn quang đấy à.
3: Dạ muôn tâu bệ hạ, hiện giờ ở Đà Giang giật sơn mang nổi dậy đó à.
0: Hỡi triều thần khanh tế, chẳng hay các khanh có ý gì không?
2: Dạ muôn tâu bệ hạ, đám lửa nhỏ nếu không dập tắt sẽ bừng lên thành đám cháy rừng.
0: Hoàng thái tử, ông có ý gì hay thử nói.
4: Tâu bệ hạ, theo như thiện ý của hạ thần, nên cử tướng tài ra trấn giữ.
3: Dạ muôn tâu bệ hạ, những lời tấu trần của hoàng thái tử thật đúng lắm ạ. Hạ thần nhìn qua ngó lại, triều đình không có ai hơn, chỉ có cung định vương Trần Phủ. Và cung tiên vương Trần Kính.
5: Có tôi.
3: Họ đều là hoàng tộc nhà Trần, vừa lại là tài ba trí lược. Dạ muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ giữa triều hạ sách cử huynh đệ của họ một phen ra trấn giữ biên quan à.
2: Dạ đúng vậy đó ạ. Xin bệ hạ giữa triều hạ sách để anh em của họ một phen ra trấn giữ biên quan.
0: Hay lắm. Vậy thì giữa triều đường lệnh trẫm truyền ban, cung định dương, cung tuyên dương, hải khánh hay quỳ nghe sắc chỉ.
1: Dạ
2: quỳ nghe sắc chỉ.
0: Trẫm đây cử cung định dương Trần Phủ ra trấn giữ Đa Giang, cung tuyên dương Trần Kính đến châu hoang nhậm trấn.
1: Dạ chúng thần xin tuân mệnh.
0: Nể cho
1: tuyên
0: bái triều.

lặn thoáng qua khói trầm hương nghi ngút, không gian bỗng trở nên ấm áp. Thời gian qua đã 30 năm rồi, nay con ta lên núi nghiệp ngai vàng. Còn ta là thái hậu bậc mẫu nghi thiên hạ.

0: kia mẫu hậu.
1: Quang Nhi.
0: Mẫu hậu.
1: Quang Nhi.
0: Dạ thưa mẫu hậu, nhờ hồng phúc của tổ tông gia tộc, nhật lễ con đã được đăng quang. Nay con dâng sâm quý đến mẫu thân để tỏ chút lòng thành đền ơn dưỡng dục.
1: Ôi, dù bận trăm công ngàn việc, Hoàng Nhi vẫn nghĩ đến ta.
0: Dạ.
2: Dạ, bệ hạ luôn giữ đạo hiếu với lệnh bà đấy à.
0: Dạ, mời mẫu hậu.
1: Hoàng Nhi ngồi.
0: Dạ.
1: Kìa, Mai Công Công.
2: Dạ có thần.
1: Ông nghe ta hỏi, nhờ ai, nhờ ai mà ông được tiến cử vào cung rồi thăng tước vị công công? Hẳn ông còn nhớ chứ?
2: Dạ, dạ thần nhớ ạ. Đó là nhờ ơn của cung Túc Vương và lệnh bà đấy à. Mai Công Công lòng dạ luôn nhớ ghi, nguyện cả đời làm khuyến mã để đáp đền ơn cụ. Ôi trời, ôi trời. Phẩm phục vua ban, lệnh bà khoác lên mình sao mà lộng lẫy quá, dễ đẹp kiêu sa quá. À,

thần nhớ khi xưa theo hầu hạ cung túc vương thuở ấy, được xem tích tuồng Tây Vương Mẫu Hiến Bàn Đào. Bà diễn vai này có 102, ai đã từng xem á đều tấm tắc ngợi khen tán thưởng.

0: tâm mà.
1: Mai Công Công.
0: Dạ.
1: Mai Công Công ơi, ngươi vốn là gia nhân trung thành với chủ.
0: Dạ đúng vậy.
1: Hẳn ngươi cũng

0: mẫu hậu.
1: Nhưng bỗng một hôm ta gặp cung túc vương, một hoàng thân của nhà Trần Tôn.
2: Dạ đúng vậy ạ. À, khi ấy ngài cung túc vương người đắm say nhan sách.

0: trong cổ dương
1: Khương. Lệnh bà mẫu hậu.
2: Mai công công.
1: Dạ.
2: Mai công công.
1: Dạ.
2: Điều bí mật này chỉ có ta, ông và đường kim bệ hạ biết mà thôi.
1: Dạ.
3: Mai công công.
1: Dạ, dạ có thần.
3: Trước mặt trẫm và thái hậu đây, một lần nữa ông hãy thề đi, hãy giữ kín điều bí mật. Nếu trung thành với trẫm thì ông sẽ được hưởng nhiều bổng lộc.
1: Dạ.
3: Ngược lại, nếu phản bội trẫm thì ông ắt sẽ bị rối đầu và sẽ bị tru di tam tộc.
1: Dạ, dạ, dạ thần xin tề. Dạ có hồn thiên hậu thổ chứng trị, sống để dạ chết bàn theo đấy ạ.
0: Mai công công.
1: Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ có thần.
0: Người đứng lên đi.
1: Dạ.
0: Công việc ta giao ông đã lo liệu đến đâu rồi?
1: Dạ. Việc gì ạ?
3: Mai công công, công việc mà mẫu hậu ta giao ông làm đến đâu rồi?
1: Dạ, dạ, dạ, dạ thần nhớ chứ hả. Dạ, từ dân lệnh bà, hạ thần đây đã bao phen tìm về đâu bổ quán để tìm phụ thân người mang tên họ Dương Khương. Thần hỏi thăm á, làng xóm thân lăng có kẻ bảo rằng vì đâu buồn gia cảnh ly tán nên Dương Khương đã bỏ nghề ca sướng. Người biệt xứ sống lang thang vất vưởng, không biết mất hay còn tin tức bạc tâm. Dạ đúng vậy.
0: Trời ơi, vì đâu, vì đâu mà gây ra nông nỗi này? Dương Khương ơi, cầu mong người còn sống ở trần gian, hoàng nhi sẽ rước người về cung nội. Còn nếu như người bạc mệnh qua đời, ngâm quán hơn về nơi chín suối, thì hồn linh thiêng xin người hãy phù hộ cho nhật lễ con ta trên ngai vàng kế nghiệp được dài lâu.
1: Lên bà
4: mẫu hậu.
5: Dạ bấm lên bà, bệ hạ muốn ngự ngai vàng đế nghiệp dài lâu thì dạ chắc lên bà còn nhớ cách hành xử, cách đối phó xưa kia của nhà Trần đối với con cháu họ Lý chứ ạ.
2: Điều đó ta hiểu rõ.

0: mối thủ đoạn đê hèn phải giết hết nhà trần tôn thất.
1: Dạ, lời mẹ dạy con trẻ khắc ghi, muốn giữ được ngai vàng phải giết hết nhà trần tôn thất, phải giết hết nhà trần tôn thất.

0: Giảng Bệ Hạ Giảng Quân.
1: Trẫm miễn lễ.
2: Các khanh hãy bình thân.
0: Dạ đội ơn Bệ Hạ.
3: Dạ buông tâu Bệ Hạ, từ dân lệnh Bệ Hạ, hạ thần đây đã cho người đi khắp nơi lùng sục tìm 100 gái đẹp, gái tơ. Còn Trinh Nguyên, nhan sắc thì khỏi chê, vì quá đông sợ Bệ Hạ hoa mắt, nên thần đã chia làm nhiều tốp. Mỗi tốp có 6 ả sẽ lần lượt vào đây để cho người tha hồ chọn lựa.
1: Tốt lắm.
3: Các ả tốp một đâu cho vào.
4: Đẹp.
1: Ôi đẹp, đẹp lắm,
4: đẹp.
1: Ôi nàng đẹp, nàng này cũng rất đẹp.
4: lại đây
1: với trẫm nào. Ôi đẹp lắm.
3: Đấy, tới Bệ Hạ xem á nào á nấy dáng người thoáng tha.
1: Nàng đẹp lắm.

0: đàn này cũng rất là đẹp.
1: Dạ, dốc ngọc hình mai.
0: Ôi, nàng cũng rất đẹp.
1: Khuôn trinh đầy đặn.
0: Ôi, đẹp, đẹp lắm. Nhưng mà nhiều nàng đẹp thế này, sức trọng làm sao mà khám nổi.
2: Dạ, muốn tấu bệ hạ, xin người hãy giữ nghiêm luật của hoàng gia.
3: Dạ, dạ, bệ hạ cứ yên tâm, thần đã lo chu đáo.
1: Dạ, dạ thần lo chu đáo hết rồi ạ.
3: Gia nhân.
4: Dạ.
3: Tấu bệ hạ, thần vừa chế xong phương thuốc thần kỳ. Dạ, lấy bào thai nhi. Anh ơi, hòa với dương khỉ thạch, thần dược này giúp bệ hạ tăng cường tráng lực. Dạ, bệ hạ uống vào thì thấy trong người nó rạo rực, nó lăng lăng bay bổng đó.
4: Dạ, dạ, nó lăng lăng bay bổng đó ạ. À,
0: thơm quá.
3: Dạ, bệ hạ uống phương thuốc thần kỳ là vào á, tha hồ mạch sức tri hoan, nhất dạ ngũ giao xin ngũ tử đó.
4: Dạ, dạ, nhất dạ ngũ giao xin ngũ tử đó.
0: Dạ, nhất dạ ngũ giao xin ngũ tử.
3: Dạ, dạ, phương thuốc quý đó bệ hạ.
0: Ừ, tốt, tốt lắm.
1: Dạ, quý lắm bệ hạ.
5: Dạ, mời bệ hạ.
3: Mai Công Công, ông uống gì trống?
1: Cái đồ quỷ sứ nè.
0: Nào, những nàng đẹp của trẫm đâu? Những nàng đẹp của trẫm đâu? Hãy lại đây, lại đây với trẫm nào? Lại đây với trẫm, lại đây với
4: trẫm. Dừng lại! Vũ nữ, lui!
6: Bệ hạ!
1: Bệ hạ!
4: Lui!
0: Thôi được rồi, các nàng cứ tạm lui nghe.
4: Hoàng thái tể, ngài không thấy bệ hạ và mọi người đang vui hay sao?
1: Ông không thấy, ông không thấy hay sao?
4: Việc của bệ hạ và việc của các quan là lo cho bách tính giang sang, chứ đâu phải say sưa với những trò tạp kỹ. Tấu bệ hạ, hiến từ thái hoàng thái hậu đã giao phó cho hạ thần chức trách phải làm tròn. Khi thấy điều quấy, điều sai, phải giáng can bệ hạ.
0: Nhưng trẫm làm điều gì sai quái nào?
4: Tấu bệ hạ, cho thần được nói thẳng, nay bệ hạ biến nhát việc triều chính, lại thích nghe lời toàn hót của lũ nịnh thần, làm những điều bại lý thường luân, tử sách hoang dâm truy hoang trác tàn, buộc lòng thần phải căng phải giáng. Mong giúp bệ hạ tỉnh ngộ ra, chứ không thể để mặc cho lũ nịnh nó hoành hành.
1: Bệ hạ,
0: quan thái tử, ông đừng có nản lời, họ đều là bậc trung thành của trẫm đấy.
1: Dạ đúng, dạ, vậy đúng đó bệ hạ.
4: Tâu bệ hạ, người đã quên những lời dạy của thái hoàng thái hậu rồi sao?
0: Nãy trẫm đường đường trên ngôi cao thiên tử, chủ trí khôn đã quyết định việc triều đình, không cần ai phải gián phải can. Việc trẫm thích, trẫm làm theo ý trẫm.
4: Bệ hạ,
0: thôi, nay khanh đã đến đây rồi thì cứ việc vui say, đây là yến tiệc mừng cho nước nhà cương thịnh, yến tiệc mừng cho dân nó ấm bình an. Người đâu?
1: Dạ,
0: dân tử.
4: Khoan, tâu bệ hạ, bệ hạ mở yến tiệc mừng cho nước nhà cương thịnh, mừng cho dân nó ấm bình an.
0: Đúng, khanh cứ việc vui say, uống cạn chung với trẫm đi nào.
1: Thái Tế ơi, yến tiệc linh đình thế này á, ông cứ việc vui say để cho chúng tôi vui say với.
4: Thôi.
1: Dạ dạ bệ hạ.
5: Bệ hạ.
4: Tâu bệ hạ, vừa rồi hạ thần đi thị sát phương Nam, thấy dân chúng lầm than đói khổ bởi thiên tai làm thiệt hại mùa màng, lại còn thêm nạn dịch tràn lan. Ấy vậy mà dịch nội xâm lại xảy ra hoạn nạn. Từ triều đình đến các địa phương, nhiều quan tham cấu kết với gian thương, bọn của dân rút cản dân ngần khổ. Còn việc binh cơ thương cho ba quân ngày đêm lo canh gác ở Hải Phòng.

0: mình.
1: Làm sao lại có chuyện như thế được?
2: Dạ, muốn tâu bệ hạ, thổi ra mới biết chính

真口风也不问人

0: 饮金酒心心
1: 李古公马对联呀，先把下安民快出来收网，
2: 哎收网，哎收网，
3: 收网。
0: việc đó để rồi trẫm sẽ điều tra truy xét
3: bệ hạ.
0: Các khanh là bề tôi trung thành của trẫm, để rồi trẫm sẽ triệu đóng minh về triều cho rõ tránh đen.
2: Dạ đội ơn bệ hạ.
1: Tâu bệ hạ, lúc này hơn lúc nào hết, thần nguyện đương đầu với thế lực điện tối ở hoàng cung, thần quyết lòng chấn chỉnh triều cương, khôi phục lại nhà Trần đế nghiệp.
2: Sao
4: khôi phục lại nhà Trần?
1: Đúng. Như vậy là sao? Như vậy là sao?
0: Dạ. Như vậy là sao hả?
3: Dạ như vậy là sao? Là sao á bệ hạ?
1: Dạ muôn tâu bệ hạ. Bệ hạ là dòng dõi của hoàng tộc nhà Trần kia mà.
0: Khôi phục lại nhà Trần đế nghiệp à?
2: À
1: thì ra hoàng thái tể, như vậy là ông đã lòi cái mẹo gian của ông ra rồi đó. Hẳn là trong lòng hoàng thái tể muốn ủng hộ cung định vương kế nghiệp.
3: Núi mầm phản loạn bên trong. Dạ, dạ muôn tâu bệ hạ, hèn chi hắn đã mời đạo sĩ làm bùa phép hình nhân hại bệ hạ đấy à.
1: Dạ đúng vậy à.
0: Có chuyện như thế à?
1: Dạ,
3: dạ đúng vậy à.
1: Mai Công Công, ông đừng có nói Hoàng Xuyên mà vu oan cho ta.
3: Vu oan à?
0: Mai Công Công, ông có chứng cứ không nào?
3: Có đây chứ, một rổ chứng cứ luôn kìa.
1: Một rổ đó.
3: Người đâu?
2: Dạ.
3: Mang chứng cứ ra đây.
2: Dạ.
3: Dạ, dạ mời bệ hạ xem ạ.
1: Dạ, đây bệ hạ.
3: Dạ, dạ mời bệ hạ xem.
1: Bệ hạ.
3: Dạ, dạ muôn tâu bệ hạ, đây là hình nhân do chính gia nô của thái tể, vì giữ chữ trung, vì sợ liên lụy đến mình nên hắn đã đem nộp cho hình bộ và mặc báo cho thần hay đấy à.
1: Dạ đúng vậy à.
3: Bệ hạ xem, hình nhân mặc long bào giống bệ hạ y hệt à.
1: Dạ giống lắm à.

0: Mãi công công.
1: Có ta.
0: Vĩnh Hiến Hầu.
2: Có ta.
0: Mưu hại ta, hai người khéo đánh bày, gấp lửa bỏ tay người, không vô ơn giá họa.
3: Trần Nguyên Trác, ông muốn hại ta.
0: Bệ hạ, oan cho thần lắm.
3: Oan à? Tán vật chứng sờ sờ ra đó mà ngươi còn gọi oan nữa. Trần Nguyên Trác mưu đồ phản loạn, tội trạng kia tội đáng, chém đầu.

0: đã bị đánh rơi. Ngươi là kẻ cướp ngôi xóa nghiệp nhà Trần.
1: Đúng.
2: Bé hả? Bé hả?
1: Mục đích cuối cùng của ta đã đạt được. Ta bây giờ tên ngôi cao thiên tử. Cả triều đình này,
3: ai, ai làm gì được ta?
2: Ai làm gì được bệ hạ?
0: Ai làm gì được?
1: Ta nói cho ngươi biết, ta là họ Dương, là Dương Nhất Lễ. Rồi đây ta sẽ thấy vương triều Trần bên vương triều Dương Nhất Lễ.
0: Dương Nhất Lễ mới phải chết. Yes.
1: Đừng giả bố.
4: Bắt hắn lại.
0: Bắt lại.
4: Bắt hắn lại.
0: Bắt lại. Bắt
4: lại. Bắt lại.
0: Bắt lại.
4: Bắt lại. Bắt lại. Bắt lại.
5: Hoàng Thái Tử, ông là công thần của triều đình mà đem giả phản vua hại nước, tội làm phản phải mang án biểu đầu.
1: Dẫn ra ngoài chém đầu ta cho ta. Dẫn đi.
0: Phụ quân vô đạo.

0: Kìa, Ngô Lang, sao ông lại tháo gông cho ta?
1: Bởi vì tôi không muốn Hoàng Thái Tử phải chết một cách oan uổng bởi tên hôn quân vô đạo.
0: Thế còn những người chê kiến mẹ kia?
1: Họ là những tâm phúc quân của Trần Ngô Lang này.
0: Kìa, Lang huynh,
1: Trác huynh,
0: Lang huynh,
1: Trác huynh,
0: Lang huynh.

các tôi còn sống giữa trần ai là nhờ có Lan huynh giải cứu.

nay tôi giải cứu Trác huynh để huynh đệ ta cùng chung lo đại cuộc. Nếu không thì huynh đệ ta đắc tội với tổ.

0: Trác Quân ơi, nhớ lại nhà Trọng ta xưa kia, ba lần chiến thánh dẹp Nguyên Mông, đã gây dựng Giang Sơn cương thịnh. Bây giờ có lẽ nào để hùng quân giám định phá cử đồ sự nghiệp của tổ tông sao cam đành chứ?
1: Làng huynh ơi, nay mà huynh đệ ta không giết được tên hôn quân Nhật Lễ thì nhục, nhục lắm. Mặt mũi nào còn đứng giữa non sông?
0: Đúng, nhục, nhục lắm. Mặt mũi nào còn đứng giữa non sông?
1: Làng huynh,
0: Trác huynh,
1: Làng huynh,
0: Trác huynh, Trác huynh.

0: Trác huynh,
1: Lan huynh, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Ngày đêm mai vào lúc canh hai, nhờ Lan huynh làm nội ứng bên trong. Cha con tôi cùng với nhị vị công tử là hai con của thái trưởng công chúa Thiên Ninh sẽ cùng bản bộ quân giao tận hoàng cung diệt trừ Dương Nhật Lễ. Lan huynh, ý Lan huynh thế nào?
2: Được, hay lắm.
0: Trác huynh hãy cho tôi nói nhỏ.
2: hay
1: lắm.
2: Vậy thì Trác huynh cứ ý theo mật kế, Ngũ Lang này làm nội ứng, bên trong lòng những mong đại sự thành công. Còn bây giờ
1: Lan huynh,
2: Trác huynh hãy rời khỏi nơi này lập tức.
1: Lan huynh,
0: nào Trác huynh đi, Trác huynh hãy đi nhanh đi.
1: Kìa, Lan huynh tháo gông cho tôi lúc này về triều biết tấu trình thế nào với tên Dương Nhật Lễ. Dương Nhật Lễ là kẻ xảo quyệt gian manh, ta lo cho huynh khó bề thoát tội.
2: Trác huynh lo cho tôi khó bề thoát tội à?
1: Lan huynh,
2: Trác huynh, tôi đã nghĩ ra cách rồi.
1: Lan huynh, kìa, Lan huynh, tại sao huynh lại tự chém mình như vậy?
2: Trác huynh, đây chỉ là cái cớ để Ngô Lang về đó tấu trình, Nhật Lễ khỏi nghi ngờ bản chất.
1: Lan huynh,
0: nè, Trác huynh hãy đi. Trác huynh hãy đi nhanh đi.
1: Lan huynh,
2: xin cáo biệt Trác huynh.
1: Lan huynh,
2: Trác huynh hãy đi nhanh đi.
1: Lan huynh.

0: Trần Nguyên Trác, thái tử Trần Nguyên Trác và dòng tộc nhà Trần, các ngươi chống đối ta quá mức, để rồi xem ai sẽ lấy mạng ai. Ta phải chém, phải giết, cho dù đó là độc ác bảo tàng, có như vậy thì ngai vàng mới vững như ban thạch.
1: Dạ. Chúng thần xin thề sẽ bảo vệ ngai vàng cho bệ hạ.
2: Thiên tử Thái Hoàng.

0: Dạ, nhật lễ xin phụ phục tiếp nghinh, kính mừng Thái Thái Hoàng Tổ Mẫu.
1: Thái Hoàng Thái Hậu Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế.
2: Nhật lễ.
0: Dạ, mời Thái Hoàng Tổ Mẫu.
2: Nhật lễ, nghe ta hỏi, tại sao ngươi mới lên ngôi kế vị đã thẳng tay diệt con cháu nhà Trần? Kẻ thì sợ trốn lánh xa khỏi chốn kinh thành, ngươi thì bị bắt giam chịu hành hình khổ nhục.
3: Bởi vì họ chống lại trẫm, họ là những kẻ loạn thần.
2: Loạn thần à? Họ loạn thần hay là bề tôi trung chính? Nhật lễ, ai cản ngăn thì ngươi bảo là loạn thần, ai phản đối thì ngươi khép vào tôi chết.
3: Này, ta là vua tối cao quyền lực, lệnh trẫm ban tất cả phải tuân hành. Ai thuận ta thì sống, chống lại ta chỉ có chết. Nay nhật lễ đang ngự trị trên ngai vàng, đối với con cháu nhà Trần, cả hoàng tộc phải chết canh bưng gốc.
2: Cả hoàng tộc nhà Trần, cả hoàng tộc nhà Trần sẽ chặt cành bấm gốc. Nhật lễ, ngươi đừng vội quên công ơn của Cung Túc Vương Trần Nguyên Dục và chính ta. Chính ta là người đã đưa ngươi lên kế nghiệp nhà Trần, thế mà ngươi...
0: Tổ mẫu ơi, nhật lễ xin cảm ơn sự ngu muội của bà, vì bà cứ ngỡ rằng nhật lễ này là cháu nội đích tôn, là con trưởng của Cung Túc Vương Nguyên Dực. Nhưng bà đã lầm to rồi.
2: Nhật lễ
0: này là giọt máu của Dương Khương. Mà mẹ ta đã mang trong mình trước khi bị Cung Túc Vương đoạt về La

0: 来打南方掌柜为大师的鬼张王大郎太哇哇飞中鬼不用入来
1: 飞中鬼不用入来蒙rồi蒙rồi mà phế truất ngôi vua của ta hay chính ta ta sẽ phế truất danh vị của bà
0: nhập lời hải hoàng đại hậu
1: khốn hồ thì hãy quỳ dưới chân ta mà tha cho mạng sống quỳ đấy
0: quỳ à không đời ta chỉ biết quỳ trước các đấng minh quân các vị tiên đế chứ không đời nào ta quỳ trước tên bạo chúa hôn quân
1: bạo chúa hôn quân à được nếu tình bà ta sẽ cho bà một ân huệ
0: ân huệ gì
1: ân huệ đó là tam ban triều điểm
0: tam ban triều điểm
1: người đâu
2: dạ
1: truyền tam ban

0: này tiên đạo hôn quân hậu đạo luân thần. Trước khi tự biết cõi trần, ta sẽ giết trừ tên hôn quân vô đạo.
1: Ai hoàng thái hậu,
2: bà muốn giết ta? Dưới tấm thân già yếu của bà thì làm gì được ta kia chứ? Người đâu?
3: Dạ.
2: Mang bình rượu độc cho bà ta.
3: Dạ.
1: Không.

0: 甘服被害。
1: 宋华，người chỉ là phận nô tỳ, là một con đào hát. May mắn nhờ bà hiến từ mến mộ tài nghệ mà đưa vào cung, vừa hầu hạ bà vừa giúp vui khi đãi tiệc. Phận thấp hèn hãy lui khỏi đây ngay.
2: Lui đi.
0: Thái hậu, thái hậu, thái hậu ơi, không biết làm gì để cứu người khỏi triều đình tam băng.
3: Xuân Hoa, Xuân Hoa con ơi, con đừng có quỳ lụy gian xin. Ta hận vì ta đã chọn sai người trị nước. Chứ còn như con là một cô đào hát mà con vẹn bề ngay thảo thủy chung, tròn câu đạo lý giữ lòng nghĩa nhân.
1: Thôi, đây là chốn uy nghi triều nội, không phải nơi sàn diễn hát hò. Ta đã chán ngán lắm rồi, cảnh thương vây khóc mướn diễn trò. Cút khỏi ngay hỡi Phương, con hát.
2: Cút ngay.
1: Cút ngay.
0: Phương, con hát. Phương, con hát ư. Bệ hạ quên rồi sao? Chính mẹ ngài là một cô đào hát. Còn ngài, ngài mang trong người dòng máu Phường con hát đó thôi.
2: Im ngay!
1: Im ngay! Nhưng đấy thì khác. Ta đường đường trên ngôi cao thiên tử, còn mẹ ta là thái hậu mẫu nghi.
0: Thiên tử mẫu nghi, so với mẹ con ngài thì Phường con hát chúng tôi khác xa nhiều lắm. Phường con hát như chúng tôi, dẫu đói no

đời.

0: thương dân.
1: Yêu nước thương dân à?
0: Đúng vậy, tâu bệ hạ. Khi đất nước có hỏa ngoại xâm thì phường Con Hát chúng tôi sẵn sàng chết vì quê hương đất nước. Còn hơn những ai kia không xứng đáng mang hai chữ phường Hát bôi nhọ với nghề nghệ thuật tinh hoa.
1: Lộng ngôn xảo ngữ phạm thượng khi quân, ngươi phải chết.
0: Chết à? Khi đã vào đây thì không màng sống chết, dẫu máu hồng có đổ xuống nơi đây thì xuân hoa này vẫn cất lên tiếng nói thầm ngay, quyết bảo vệ Thái Hoàng Thái Hậu.
2: Xuân hoa
0: rượu độc dành cho Thái Hoàng Thái Hậu ư?

0: đem nó ra ngoài thành xử chém và quan sát nó vào rừng sâu cho hùm xác. Cổ tháo
1: dạ.
0: Còn bà, ta sẽ chọn cho bà cái chết thật nhẹ nhàng, êm ái. Tiễn đưa bà gặp tiên đỡ dưới âm tư. Bạch lụa đây, bà hãy tự xử đi.
2: Bạch

人就兴到太行太后，爱个恶人若照灯来入梦灯，入来又夜大公拉倒毛哥们，太麻没得大家有照。

cõi rộng, ta xin có đôi lời trắng trôi với tổ tâm. Ta là người có tội, vậy thần ba lạy này

hỡi các vị tiên đế, hỡi trăm họ thần dân, ta hiến từ Thái Hoàng Thái Hậu lời trối trăn xin gửi đến mấy ngàn dòng đến núi sông đất trời cô thâu, dòng đến với ngàn sâu mấy hậu, với những người cầm quyền khi chọn người kế nghiệp trao ngôi, phải cẩn trọng sáng suốt, đừng cả tin và bất

Dương Nhật Lễ, tội của ngươi trời không dung, đất không tha. Rồi đây ngươi sẽ đền tội, ngươi sẽ đền tội. Dương Nhật Lễ.

将来来温关于野罗跟密谋海生府真相对了想到痛是了想恨感浪行给呀

0: Không, không, ta phải giang tay cứu vớt non sông, cứu muôn dân thoát khỏi dòng hiểm họa.
1: Ai?

0: Trong phố nơi đãi lại chiêu binh khởi nghĩa, đợi thời cơ khôi phục nhà trong đó chi.
1: Ngươi là ai?
0: Ta là ai ư? Trong phố hãy đón nhận mấy đường gươm, ta là ai rồi sẽ nó.
1: Đường kiếm này với ta không xa lạ, ta đã nhận ra kiếm khách ấy là ai.
0: Là ai?
1: Đây là hoàng mũi của ta, công chúa Thiên Ninh. Thiên Ninh, hoàng mũi.
0: Hoàng quân.
1: Hoàng mũi. Ôi, đã bao năm rồi mà tính tình của hoàng mũi chẳng đổi thay. Tuy phận nữ nhi nhưng dũng mãnh như một trang nam tử.
0: Dạ thưa hoàng quân, qua mật thư mà hoàng quân đã gửi cho hoàng mũi với nỗi đau trước cảnh quốc phá gia vong, tuy Thiên Ninh là phận má hồng cũng không thể khoanh tay ngồi ngó. Bởi vậy Thiên Ninh này đã xây dựng đội quân hương dũng, vừa lo việc cấy cày đồng ruộng, vừa lo chuyện tập luyện võ nghệ tinh thông, nay kéo về đại lại hội quân.
1: Hay, hay lắm.
2: Có báo dạ dạ.
1: Điều chi?
2: Dạ cho Ngô Lang thái úy cho người báo hung tiên.
1: Là việc gì?
2: Thái tử Trần Nguyên Trác đại thần, cả hai cha con đều bị giết. À.
1: Sao? Hai cha con của thái tử Trần Nguyên Trác bị giết à?
2: Dạ.
0: Điều chi?
2: Dạ còn hai con công chúa Thiên Ninh.
0: Hai con ta làm sao? Nói mau.
2: Hai công tử bị khét tội đồng mưu với các dương tôn, nên dương đặt lỡ lệnh ban truyền đem ra xử chi.

0: ai con của mẹ đâu rồi?
1: Hoàng Môn,
0: trời ơi.

0: dương nhất lưỡi. Ta đơn quân bảo chúa, nếu mi có ngự trị trên ai phàng thì giang sơn xã tắc sẽ nát tan, trăm họ sẽ đắm chìm tan thương thống khổ.
1: Đúng, đúng lắm.
2: Kìa, cũng tiếng dương tròn kính để đã về.
1: Dạ, thưa hoàng huynh cùng hoàng muội, hiện nay lòng dân sục sôi như núi lửa, muốn thiêu đốt tận gốc cái dương triều thối nát họ Dương. Và lòng dân như thác lũ triều dân cuồn cuộn theo về dưới cờ đại nghĩa.
2: Đại nghĩa phụ trân. Trương Túc thượng hầu, từ Côn Sơn người cũng kéo quân về đây à?
3: Thưa cung Định Dương, cung Tiên Dương và công chúa, hiện giờ rất nhiều tổn thất và dân binh đang đứng đợi bên ngoài, xin cung Định Dương sớm hồi kinh phục nghiệp.
1: Dạ thưa hoàng huynh, gần một năm qua ta mãi mã chiêu binh tích thảo đồn lửa luyện rèn khí giới.
0: Dạ ta chờ đợi nay thời cơ đã tới, xin hoàng huynh tương đại kỳ làm lễ xuất quân.
2: Được. Hỏi ba quân tướng sĩ mau tụ tập nghĩa

0: hỡi hồn thiên sông núi, hỡi anh linh các vị tiên đế chứng trì, cung định dương trần phủ, lòng vốn không tham ngôi báu, nhưng vì do thời cuộc đẩy đưa, nay lòng vẫn đang hướng về theo lá cờ đại nghĩa. Quyết diệt trừ hôn quân Dương Nhật Lễ, khôi phục lại nhà Trần. Đại lại nơi đây xin làm lễ xuất quân, tiến về kinh thành diệt trừ hôn bạo. Xin thề!
1: Xin thề! Xin thề! Xin thề!
0: Hỡi ba quân tướng sĩ!
1: Dạ!
0: Các chiến thuyền hãy dương bườm lên, nhắm hướng đông bắt đầu, phía đông của kinh thành.

0: 来打有蓝镇坛里王
1: 爷
0: 爷有压来拉法中
1: 爷来
0: 爷来
1: 来
2: 压来公对面就压来
3: 爹
2: 爹

0: là tại mẹ.
1: Không, mẹ ơi, tội lỗi này không liên quan gì tới mẹ.

0: Dương Nhật Lễ lên đón đâu đây?
1: Dạ.
2: Mẹ
3: Nhật Lễ.
1: Mẹ. Đi.
2: Mẹ.
1: Đi.
2: Mẹ.

0: dọn nước đã qua rồi bao biến cố, mừng triều đình nối lại ngôi chính thống. Nhà Trần nay hợp với ý trời, hợp với lòng dân, Trần phủ ta được tôn thất và triều thần đưa lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Trần Nghệ Tông hoàng đế.
1: Dạ,
2: Trần Nghệ Tông hoàng đế vạn tuế, vạn vạn tuế.
0: Ta miễn lễ chư khanh hãy bình thân.
2: Dạ, đội ơn bệ hạ.
0: Hỡi bá quan văn võ, triều Trần ta dựng nước hơn 100 năm, có luật lệ riêng, không phải theo luật lệ của thiên triều phương Bắc. Nay ta muốn cơ đồ khôi phục như thời khai thái của tổ tông. Vua đối với bề tôi như gia tộc tình thâm, không có dân thì không có vua, vua với dân là một.
2: Dạ, quan gia vạn tuế, vạn vạn tuế.
0: Tất cả hãy nghe đây, từ vua đến quan phải giữ mình liêm chính, không kéo bè kéo cánh tạo quyền lợi riêng tư, không tùy lạc lãng phí xa hoa, học theo gương các vị tiên đế. Dân di quý phải lấy dân làm gốc. Này ta khôn thư sức dân để cho dân yên vui sinh sống làm ăn, dân được miễn 3 năm siêu thế.
2: Dạ, chúng thần xin tuân theo thánh ý.
0: Hỡi bá quan văn võ, hỡi bách tính thần dân.
2: Dạ,
0: lá cờ đỏ Đông A tung bay trong gió, kinh thành Thanh Long bừng sáng ánh dương quang. Này vua tôi trên dưới đồng tâm, quyết phục hưng cơ nghiệp nhà Trần, mong quốc phú dân cường, nước Đại Việt mãi vững bền hưng thịnh.
2: Nước Đại Việt mãi vững bền hưng

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Chiến Thắng, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thái độ của cán bộ sau vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu. Đừng để con sâu làm dầu nồi canh là chủ đề dòng chảy sự kiện. Trang sách của bạn sẽ giới thiệu đến quý vị cuốn sách Hiểu mình, yêu mình, hiểu người, dùng người. Chuyện đêm là cuộc trò chuyện về chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông.

0: thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, một cụ bà 97 tuổi là cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi đảng, được yêu cầu phải đến điểm phục vụ

0: Đối với tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Duy Hòa đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
2: Vâng, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Cách đây 2 ngày, một bài đăng trên mạng xã hội Facebook khá ngắn gọn kèm với một số hình ảnh ngay lập tức đã tạo nên sự quan tâm rất lớn của dư luận cả nước. Chúng tôi xin được tóm tắt ngay sau đây.
3: Đầu giờ chiều ngày 22 tháng 6, một người đàn ông đến điểm phục vụ hành chính công số 3 khu vực phường Ngọc Hà, Hà Nội để làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay mẹ 97 tuổi do giấy ủy quyền trước đó đã hết hiệu lực. Bà là cán bộ tiền khởi nghĩa có gần 80 năm tuổi đảng. Tại quầy tiếp nhận hồ sơ, cán bộ yêu cầu bà phải trực tiếp có mặt để hoàn tất thủ tục. Ông đã trình bày hoàn cảnh mẹ tuổi cao, sức khỏe yếu nên không thể đến trụ sở làm việc. Sau đó một cán bộ khác hướng dẫn ông trở về nhà và hẹn thực hiện cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo sau 17:30 để xác minh thông tin của người ủy quyền. Thực hiện cuộc gọi theo đúng hướng dẫn, nhưng khi nhìn thấy hai mẹ con qua màn hình điện thoại, thay vì câu chào lễ phép thông thường, cháu chào bà có tỉnh không? Thì nữ cán bộ lại hỏi, bà tỉnh không? Người đàn ông trả lời mẹ mình lúc tỉnh lúc không. Sau đó, theo phản ánh, cán bộ thông báo trường hợp này không đủ điều kiện thực hiện thủ tục ủy quyền. Người đàn ông đã mời nữ cán bộ đến nhà, chỉ cách trụ sở khoảng 200m nhưng bị từ chối. Sau đó, nữ cán bộ yêu cầu cả hai người con ruột của bà phải lên trụ sở làm giấy tờ. Người đàn ông không đồng ý và thông báo cho nữ cán bộ việc mình sẽ phản ánh toàn bộ câu chuyện này lên mạng xã hội, nhấn mạnh nữ cán bộ sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc để mẹ mình, cụ bà 97 tuổi có công với cách mạng, không được lĩnh lương hưu.
1: Thưa tiến sĩ Đinh Duy Hòa, cảm xúc đầu tiên của ông khi mà nghe câu chuyện này là gì ạ? Và theo ông thì nguyên nhân nào khiến cho vụ việc tạo nên sự chú ý mạnh mẽ như vậy ạ?
2: Cảm xúc đầu tiên là phẫn nộ, là bức xúc, là câu hỏi bật ra luôn trong đầu, sao có thể xảy ra như thế nhỉ? Và chính vì vậy, câu chuyện này đã tạo nên sự chú ý mạnh mẽ của xã hội. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chú ý này, nhưng theo tôi, nguyên nhân đầu tiên phải kể đến chính là tính nổi trội, tính điển hình trong một kép của sự kiện này. Nổi trội điển hình bởi sự kiện xuất hiện khi sắp sửa tổng kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mà chúng ta đều biết một trong những mục tiêu của mô hình này là hành chính phục vụ dân tốt hơn, là giảm đi khó khăn tiêu cực từ phía hành chính một khi dân đến với hành chính. Bảo phục vụ tốt hơn gì mà lại như thế được? Tính nổi trội điển hình này còn thể hiện ra qua lăng kính xã hội. Đó là vụ việc xảy ra ngay tại thủ đô, ngay tại một phường sát trung tâm các cơ quan đầu não của nhà nước. Nó không phải vụ việc tại một xã miền núi xa xôi nào đó để có thể tạo ra đôi chút cảm giác một xã hội thì thế này, thì thế kia. Nguyên nhân tiếp theo rất đơn giản là khía cạnh nhân văn đạo lý của xã hội. Một cụ già 90 tuổi mà còn bị đối xử như vậy, đạo lý ở đâu? Tính phục vụ của hành chính ở đâu? Quả là không bất bình, không bức xúc sao được.
1: Dạ vâng, ngay khi nắm được sự việc thì vào chiều qua, Thành ủy Hà Nội đã có chỉ đạo rất khẩn trương, yêu cầu kiểm điểm và xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan. Ông có đánh giá như thế nào về phản ứng rất kịp thời này của lãnh đạo thành phố?
2: Tôi đánh giá cao phản ứng của Thành ủy Hà Nội. Nó thể hiện rõ trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, thấy có vấn đề là phải xử lý ngay, không chần chừ, né tránh. Xử lý là có tính răn đe, có tính làm gương cho cả hệ thống hành chính Hà Nội. Ý nghĩa này là hết sức lớn trong cái sự phản ứng của Thành ủy Hà Nội. Phản ứng của Thành ủy Hà Nội trước hết là phản ứng với cơ quan hành chính, với các tổ chức và cá nhân đã gây ra vụ việc này. Hết sức lưu ý ở đây là xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân, sẽ không phải là trách nhiệm của một người mà của nhiều người. Mặt khác, phản ứng này cũng là phản ứng kịp thời trước dư luận xã hội. Dư luận đang bức xúc, đang không đồng tình với vụ việc này, nay đã được giải tỏa sự bức phần nào khi biết Thành ủy Hà Nội vào cuộc.
1: Dạ vâng, và nữ cán bộ liên quan sau đó thì cũng đã đến gia đình cụ bà 97 tuổi để xin lỗi trực tiếp. Có ý kiến cho rằng là động thái này chỉ xuất hiện khi mà dư luận đã bùng lên mạnh mẽ. Theo ông ấy, thì một lời xin lỗi muộn màng có thể hàn gắn được bao nhiêu phần tổn thương và cả những mất mát về niềm tin ạ?
2: Quả thực, tôi không rõ nữ công chức liên quan đến nhà dân xin lỗi là quyết định tự thân hay là quyết định của cơ quan mình buộc phải đi. Nhưng dù sao thì cũng đã là một hành động nhận lỗi. Và đương nhiên chúng ta đều rõ có nhận lỗi thực lòng, có nhận lỗi hình thức, có nhận lỗi kiểu thì nhận cái đã. Tôi chỉ mong ở đây là sự nhận lỗi.

0: thực lòng, nhận lỗi từ tâm, nhận để còn biết sai để sửa. Còn không có chuyện nhận lỗi như vậy để có thể xóa đi, hàn gắn được sự tổn thương cũng như những mất mát về niềm tin. Niềm tin chỉ lại được khôi phục bằng hành động thực tế trong tương lai.
1: Dạ vâng, trả lời báo chí thì ông Bùi Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công chi nhánh số 3 của Hà Nội có đánh giá là về quy trình thì cán bộ hướng dẫn không sai, thế nhưng thiếu sự tinh tế trong cách ứng xử. Tiến sĩ Đinh Duy Hòa có đồng tình với nhận định này không ạ? Và vì sao?
0: Đây theo tôi là một câu hỏi hay, đụng chạm đến bản chất của vụ việc. Và chỉ hiểu đúng bản chất vụ việc mới có giải pháp đúng, mới xử lý trách nhiệm đúng được. Theo ông Hùng thì sự hướng dẫn không sai, đúng quy trình. Và như vậy, theo tôi đánh giá, thì giả sử nữ cán bộ liên quan có sự tinh tế trong ứng xử sẽ là không có vấn đề gì không tốt cho cơ quan hành chính, không có chuyện phải xem xét trách nhiệm. Thực ra thì không phải như vậy, mà vấn đề mấu chốt là với tình trạng cụ bà 97 tuổi không thể trực tiếp có mặt tại cơ quan hành chính để làm thủ tục ủy quyền thì cơ quan hành chính xử lý ra sao? Không tinh tế trong ứng xử, nhưng nếu cuối cùng mà cụ già 97 tuổi vẫn nhận được kết quả ủy quyền, nhận lương hưu thì hẳn là dư luận sẽ không bức xúc lắm. Đằng này lại không phải như vậy. Cho nên vấn đề then chốt của sự việc này nằm ở sự vô cảm, ở sự thờ ơ, ở sự máy móc của cơ quan hành chính, của công chức trong vận dụng quy định xem xét cấp giấy ủy quyền. Hành xử hành chính theo quy định khác căn bản với hành xử hành chính cộng trái tim, hay nói một cách khác, cộng với tinh thần phục vụ cao hết mình cho người dân và doanh nghiệp. Chính ông Bùi Thế Hùng cũng đã cho biết chúng tôi cũng đã thành lập các tổ hỗ trợ giúp đỡ người cao tuổi và các nhóm yếu thế khi thực hiện thủ tục hành chính. Mà nay khi có vụ việc này, công chức dưới quyền ông lại không biết vận dụng, lại không biết cụ già 97 tuổi này phải thuộc về trường hợp người cao tuổi, lại còn yếu thế khi thực hiện thủ tục hành chính.
1: Dạ vâng, thông qua số điện thoại 0243 934 1040 thì thính giả Tuyết Lan ở Hải Phòng có đặt câu hỏi là nếu như quy trình được thực hiện đúng nhưng mà người dân vẫn cảm thấy bị tổn thương, bị bỏ rơi hoặc là không được tôn trọng thì liệu cán bộ và nền hành chính có thể coi đó là hoàn thành nhiệm vụ hay không, và nên có nhìn nhận ra sao về vấn đề này ạ? Mong tiến sĩ Đinh Duy Hòa giải đáp.
0: Câu trả lời của tôi như vậy là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Quy trình đúng là hồ sơ của dân được tiếp nhận với câu chốt của công chức xong về hay tuần lại đến. Đấy là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai là quy trình đúng với câu chốt của công chức, việc này không làm ở đây, đi chỗ khác. Ví dụ thứ ba là quy trình đúng với câu chốt của công chức là này, sao còn đến làm gì, việc này không thể quyết. Trong cả ba trường hợp này thì quy trình đều đúng, nhưng người dân cảm nhận rõ sự vô cảm, sự vô văn hóa, sự thiếu tôn trọng mình từ phía công chức liên quan. Chỉ qua vài ví dụ đơn giản như vậy, chúng ta thấy ngay tầm quan trọng của việc giao tiếp giữa công chức và người dân và ý nghĩa của câu chuyện giao tiếp này trong đánh giá kết quả làm việc của cơ quan hành chính.
1: Dạ vâng, nhiều người cũng cho rằng là trong môi trường hành chính công thì có những tình huống cán bộ không chỉ cần thuộc quy trình, làm đúng quy trình mà còn phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người dân nữa. Theo ông ấy thì sự đồng cảm và nhân văn nên được nhìn nhận như thế nào trong trường hợp cụ bà 97 tuổi ở Hà Nội lần này và cả trong thực thi công vụ nói chung ạ?
0: Trong trường hợp chúng ta đang bàn rõ ràng là không có sự đồng cảm và nhân văn từ phía nữ công chức có liên quan. Nhìn rộng ra là trong cả nền hành chính, hiện tượng này cũng không phải là hiếm. Tôi lại nhớ đến hiện tượng thỉnh thoảng xảy ra, đó là một chiếc ô tô phía trước cương quyết không nhường đường cho xe cấp cứu phía sau. Gặp những trường hợp như vậy, tôi luôn nghĩ không biết người lái xe không nhường đường có nghĩ giả sử ô tô cấp cứu đang chở bố mình đến bệnh viện thì mình có được nhường đường ngay hay không. Sự vô cảm, tính ích kỷ, sự coi thường đạo lý trong đời sống xã hội vẫn còn tồn tại, và vì vậy khó tránh khỏi trong hệ thống công vụ, trong một bộ phận công chức, và điều ấy đang làm xấu đi hình ảnh của một nền hành chính phục vụ.
1: Dạ vâng, và cũng có ý kiến đề nghị là nên chia sẻ với nữ cán bộ công tác ở khu vực phường Ngọc Hà, Hà Nội, bởi vì sự việc xảy ra vào cuối giờ làm việc trong bối cảnh khối lượng công việc rất là lớn sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thì xin được hỏi quan điểm của tiến sĩ Đinh Duy Hòa. Theo ông thì áp lực công việc có thể là lý do để giải thích, nhưng có nên trở thành cái cớ để biện minh hay không ạ?
0: Theo tôi thì không thể đây là cái cớ. Lấy đây là cái cớ, là lý do để biện minh giải thích cho cái vụ việc này.
1: Dạ vâng, thực tế thời gian qua thì tình trạng quá tải ở nhiều điểm phục vụ hành chính công đã được nhắc đến khá nhiều. Nếu như mà bài toán nhân lực, quy trình cũng như là áp lực công việc không sớm được tháo gỡ, thì liệu những cái sự việc tương tự có còn nguy cơ tái diễn và sẽ gây những hệ lụy ra sao ạ? Thưa ông.
0: Ở đây là đề cập đến mấy vấn đề, cho nên cần tách bạch ra để xem xét. Vấn đề thứ nhất là quy trình. Nếu quy trình xử lý giải quyết công việc của cơ quan hành chính chưa chuẩn, thì theo tôi là phải sửa, phải điều chỉnh. Vấn đề thứ hai là thiếu người làm việc nên việc quá nhiều, quá tải, tạo ra áp lực cho công chức và do đó cũng dễ dẫn đến sai phạm. Nếu vậy thì vấn đề ở đây là vấn đề nhân sự, vấn đề biên chế, phải xử lý đúng cái chỗ này. Tuy nhiên, từ vụ việc chúng ta đang bàn đến thì bản chất vụ việc không nằm ở quy trình, cũng không ở việc thiếu nhân lực, mà là ở tinh thần phục vụ của hành chính, là ở trách nhiệm phục vụ hết mình của công chức, của cơ quan đối với người dân. Thử nghĩ xem nếu công chức liên quan thấy theo đúng quy định không thể giải quyết được việc cấp giấy ủy quyền, nhưng ngay lập tức báo cáo cho trưởng bộ phận chi nhánh, thì liệu có hướng giải quyết hay không? Tôi nghĩ chắc là có. Cho nên cái mà chúng ta thấy thiếu ở đây chính là công chức nghĩ đến tận cùng cách giải quyết việc của dân. Ý nghĩa của mấy chữ trách nhiệm, tận tụy, tận tâm là đúng ở điểm này.
1: Dạ vâng, cũng phải ghi nhận là có rất nhiều những cán bộ công chức đang ngày đêm tận tụy phục vụ nhân dân. Thế nhưng chỉ cần một vài trường hợp lệch chuẩn như là nữ cán bộ công tác tại phường Ngọc Hà, Hà Nội thì có thể khiến cho dư luận đánh giá cả một bộ máy. Còn có một thực tế nữa là chỉ cần xuất hiện một câu chuyện tiêu cực hay là một hình ảnh thiếu chuẩn mực thì nhiều người sẽ lại nhắc ngay đến những định kiến cũ như là thủ tục hành chính, hành là chính, hay là muốn được việc nhanh chóng thì phải có phong bì bôi trơn. Theo ông thì điều này gây nguy hại ra sao đối với những nỗ lực cải cách hành chính trong suốt thời gian qua của các bộ ngành địa phương và cả hệ thống chính trị ạ?
0: Hành chính hành là chính, hay muốn được việc phải có phong bì, không phải là những nhận định nhất thời. Phải khẳng định là với công cuộc cải cách hành chính mấy chục năm qua, các cơ quan nhà nước đã làm được rất nhiều việc tốt, đã giảm thiểu đáng kể gánh nặng hành chính khi người dân có việc đến cơ quan hành chính. Tuy nhiên, theo tôi là tiêu cực vẫn còn. Công chức gây phiền hà nhúng nhớ cho người dân chưa mất hẳn, thậm chí tệ nạn phong bì đâu đó vẫn chưa bị triệt tiêu, cho nên thỉnh thoảng lại xuất hiện những nhân định như vừa nêu không có gì là lạ. Chính vì vậy mà theo tôi, các cơ quan hành chính cần phải tiếp nhận những đánh giá như vậy với thái độ đúng mực để tìm cách khắc phục.
1: Dạ vâng, gần đây thì cơ quan chức năng có khuyến cáo là người dân không nên đăng tải các nội dung mang tính bóc phốt lên mạng xã hội. Tuy vậy, nhiều người cũng đặt câu hỏi là nếu như không có mạng xã hội, cũng như là áp lực từ dư luận với rất là nhiều những con số có thể đong đếm được rõ ràng về số lượt thả phẫn nộ, về số comment bức xúc và số lượt chia sẻ, thì liệu vụ việc có được xử lý nhanh và quyết liệt đến như vậy hay không? Theo ông, trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ hiện nay, thì đâu là ranh giới giữa việc giám sát xã hội cần thiết với nguy cơ xét xử trên mạng? Và cơ quan công quyền thì nên ứng xử như thế nào trước những phản ánh rất là đa chiều từ không gian mạng ạ?
0: Phải thừa nhận rằng mạng xã hội đang đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và đương nhiên cho cả các cơ quan hành chính. Tất nhiên chúng ta cần phân biệt rõ những phản biện xã hội có tính bóc phốt với những phản biện mang tính xây dựng, những góp ý, nhận định mang tính khách quan, đúng sự thật của người dân. Trong vụ việc chúng ta đang đề cập, nếu không có mạng xã hội đăng tải câu chuyện này thì liệu có sự phản ứng từ chi nhánh 3 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội hay không? Tôi thiên về sẽ không có. Chỉ như vậy thôi đã thấy ý nghĩa của mạng xã hội như thế nào trong trường hợp này. Các cơ quan hành chính nhà nước nên quen dần với việc theo dõi, tìm hiểu ý kiến người dân trên mạng xã hội, coi đây là một kênh thông tin quan trọng cho hoạt động của mình. Kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới cho thấy thường có bố trí công chức chuyên công tác công luận, phụ trách báo chí tại các cơ quan hành chính. Đây cũng là một kinh nghiệm tốt để cho chúng ta tham khảo.
1: Dạ vâng. Và từ câu chuyện của cụ bà 97 tuổi ở phường Ngọc Hà, Hà Nội, thì theo ông, bài học lớn nhất đối với đội ngũ cán bộ công chức cũng như là các cơ quan hành chính nhà nước là gì để những trường hợp đáng tiếc tương tự sẽ không còn tái diễn nữa?
0: Theo tôi, bài học lớn nhất ở đây là cán bộ công chức hãy làm việc tận tâm, hết trách nhiệm, luôn suy nghĩ làm thế nào để giải quyết việc của dân tổ chức một cách tốt nhất. Và điều quan trọng nữa là một khi gặp khó, tự mình không giải quyết được việc này việc kia thì cần phải báo cáo ngay với cấp trên xin phương hướng giải quyết. Không phải tự nhiên mà sinh ra cấp trên mình. Đây là một trong đầu mối quan trọng để công chức có thể dựa vào trong công tác của mình.
1: Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính của Bộ Nội vụ đã bàn luận cùng chúng tôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong diễn biến mới nhất, góp ý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội thì nhiều tỉnh, thành phố có đề xuất là bỏ quy định giấy ủy quyền nhận lương hưu chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng để tạo thuận lợi cho người cao tuổi và những người có sức khỏe yếu. Hiện cả nước có khoảng 3 triệu 400 nghìn người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Theo Bộ Nội vụ, nếu như mà bỏ thời hạn 12 tháng thì việc quản lý người hưởng sẽ được thực hiện thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, kết hợp với xác minh thông tin khi cần thiết. Thưa quý vị, một nền hành chính hiện đại thì không chỉ được đo bằng số lượng thủ tục được giải quyết đúng hạn, mà còn được đánh giá bằng cảm nhận của mỗi người dân khi bước ra khỏi cơ quan công quyền. Bởi vì đôi khi, điều người dân cần nhất không phải là một câu trả lời đúng quy trình, mà là sự tôn trọng, sẻ chia và tinh thần phục vụ thực sự. Xin đừng để những hành vi lệch chuẩn của một vài cá nhân làm tổn hại niềm tin mà cả bộ máy đang nỗ lực vun đắp mỗi ngày.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ sau vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu. Đừng để con sâu làm dầu nồi canh. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ là tiết mục nhìn ra thế giới với những nội dung sau. Ecuador gìn giữ nghề làm đồ thủ công từ lông ngựa. Câu chuyện về siêu nhân chạy bộ từ thiện vì cộng đồng khó khăn tại Singapore. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe các biên tập viên quốc tế điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc Thượng viện Mỹ mới thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt các hoạt động quân sự chống Iran đã trở thành tâm điểm trên nhiều mặt báo quốc tế. Các hãng tin lớn đều đánh giá đây là một động thái mang tính lịch sử, thể hiện sự bất mãn ngày càng gia tăng của Quốc hội đối với cách mà Nhà Trắng xử lý cuộc xung đột với Tehran. Theo tin Reuters, thì nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống. 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu cùng với phe Dân chủ, cho thấy những rạn nứt đáng kể trong nội bộ Đảng Cộng hòa về vấn đề Iran. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bùng phát hồi cuối tháng 2, cả Thượng viện và Hạ viện cùng ủng hộ một nghị quyết theo đạo luật quyền lực chiến tranh nhằm yêu cầu Tổng thống chấm dứt các hành động quân sự không được Quốc hội phê chuẩn. Hãng tin AP mô tả cuộc bỏ phiếu là một lời khiển trách hiếm hoi của Quốc hội đối với Tổng thống Donald Trump. Theo AP, thì nhiều nghị sĩ lo ngại rằng Nhà Trắng đã mở rộng vai trò quân sự của Mỹ tại Trung Đông mà không có sự chấp thuận đầy đủ của cơ quan lập pháp, trong khi Hiến pháp Mỹ quy định Quốc hội mới là cơ quan có quyền tuyên chiến. Tờ The Guardian cho rằng cuộc bỏ phiếu phản ánh sự thay đổi trong tâm lý chính trị tại Washington. Nếu như những tháng đầu của cuộc xung đột, đa số nghị sĩ Cộng hòa còn đứng sau Tổng thống Trump, thì nay áp lực từ dư luận, chi phí chiến tranh và những tranh cãi về tính hợp pháp của chiến dịch quân sự đã khiến cho nhiều nghị sĩ bắt đầu tách khỏi lập trường của Nhà Trắng. Tờ báo nhấn mạnh rằng chỉ có khoảng 1/4 người Mỹ tiếp tục ủng hộ cuộc chiến với Iran. Trong khi đó, kênh Al Jazeera từ Trung Đông nhận định đây là một thất bại chính trị đáng chú ý đối với Tổng thống Trump. Theo kênh truyền hình này, thì nghị quyết không chỉ liên quan đến Iran mà còn là cuộc đấu tranh rộng lớn hơn về việc ai có quyền quyết định chiến tranh và hòa bình tại Mỹ. Nếu cả hai viện quốc hội cùng thông qua nghị quyết cho thấy nhiều nghị sĩ muốn khôi phục vai trò giám sát của quốc hội đối với các quyết định quân sự của Tổng thống. Tuy nhiên, giới quan sát cũng lưu ý rằng tác động thực tế của nghị quyết có thể khá hạn chế. Hãng tin Reuters hay là tờ The Guardian và nhiều chuyên gia luật hiến pháp thì đều cho rằng hiệu lực pháp lý của các nghị quyết theo đạo luật quyền lực chiến tranh vẫn còn gây tranh cãi. Nhà Trắng khẳng định các hoạt động quân sự quy mô lớn đã kết thúc sau thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 4, vì vậy nghị quyết chủ yếu mang ý nghĩa chính trị hơn là tạo ra thay đổi tức thời trên thực địa. Thưa quý vị, một đợt nắng nóng trên diện rộng đang bao trùm Tây Âu khiến cho nhiều quốc gia như là Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia hay là Anh phải ban bố các cảnh báo thời tiết ở mức cao nhất. Nhiều tờ báo quốc tế nhận định đây là một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng ghi nhận vào đầu mùa hè tại châu Âu. Theo trang Vox.com thì nắng nóng đã gây ra nhiều hệ lụy. Hàng nghìn trường học phải đóng cửa hoặc điều chỉnh lịch học. Các tuyến đường sắt bị ảnh hưởng do đường ray giãn nở, trong khi một số nhà máy điện hạt nhân thì phải giảm công suất vì nhiệt độ nước sông quá cao để làm mát lò phản ứng. Tờ The Guardian đưa tin ít nhất 40 người tại Pháp đã tử vong do đuối nước khi tìm cách giải nhiệt tại các khu vực bơi lội được giám sát. Reuters cũng ghi nhận nhiều trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng, trong đó có những trẻ em bị bỏ quên trong ô tô giữa nền nhiệt cực đoan. Nhiều chuyên gia khí tượng được hãng tin Reuters hay Vox và các hãng tin khác dẫn lời cho rằng đợt nắng nóng hiện nay bắt nguồn từ hiện tượng Omega Block hay còn gọi là vòm nhiệt. Một vùng áp cao bị mắc kẹt trên bầu khí quyển Tây Âu đã giữ khối không khí nóng từ Bắc Phi trong nhiều ngày liên tiếp, ngăn cản các đợt không khí mát tràn vào. Các nhà khoa học đồng thời cũng cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang khiến những đợt nắng nóng như vậy xuất hiện sớm hơn, kéo dài hơn và khắc nghiệt hơn. Châu Âu hiện là một trong những khu vực nóng lên nhanh nhất thế giới, làm gia tăng nguy cơ các hiện tượng thời tiết cực đoan trong tương lai.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, nhiều nghề thủ công truyền thống trên thế giới đang dần bị lãng quên trước sự cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp. Tại Ecuador, nghề làm những chiếc giàng dây bột từ lông ngựa, nghề thủ công truyền thống cũng đang đứng trước nguy cơ mai một. Để gìn giữ di sản hơn 200 năm tuổi này, chính quyền và các nghệ nhân địa phương đang nỗ lực giữ lại một phần bản sắc văn hóa thông qua việc truyền nghề, đa dạng hóa sản phẩm và tôn vinh bản sắc văn hóa bản địa.
3: Làng Guangopolo cách thủ đô Quito 27 km về phía đông từng nổi tiếng với nghề làm sàng dây bột từ lông ngựa, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 9 nghệ nhân còn bám trụ với nghề. Trong căn nhà giản dị ở ngôi làng này, bà Lisa Ibiles, 76 tuổi, dù mái tóc đã bạc trắng, đôi tay đã không còn được cứng cáp, nhưng bà vẫn kiên trì với công việc đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ. Từng sợi lông ngựa được bà cẩn thận lựa chọn, kéo căng rồi đan kết thành lớp lưới mỏng như vải màn. Đó là công đoạn quan trọng để tạo nên chiếc cejado, loại sàng thủ công từng xuất hiện trong hầu hết các gian bếp của người Ecuador. Cũng như bà Lisa Ibiles, bà Leono Cuje, một nghệ nhân khác làm chiếc sàng thủ công từ lông ngựa, hàng ngày tới căn nhà nhỏ trong làng, nơi tập trung các thợ thủ công truyền thống của địa phương, vừa làm việc vừa trao đổi, truyền nghề, hướng dẫn cho những người trẻ tuổi trong làng có đam mê giữ nghề truyền thống của địa phương. Bà Leono Cuje chia sẻ.
4: Ở làng Guangopolo, chúng tôi đã học nghề này từ khi mới 6 tuổi hoặc là 7 tuổi. Thế hệ chúng tôi được cha mẹ chỉ dạy từ rất sớm. Đến khoảng 7 tuổi hoặc là 8 tuổi thì chúng tôi đã biết làm tất cả các công đoạn để hoàn thành một chiếc sàng rây bột. Và mọi sản phẩm đều được làm hoàn toàn bằng đôi tay của người thợ.
3: Sau khi được làm sạch và phơi khô, lông ngựa được phân loại theo chiều dài, màu sắc và độ dày rồi căng trên khung gỗ. Đôi bàn tay của những người thợ thoăn thoắt lựa chọn, kéo căng và thắt nút từng sợi, tạo nên những chiếc mắt lưới tinh xảo bằng kỹ thuật truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong nhiều năm, nghề làm sàng dây bột từ lông ngựa đã giúp phụ nữ địa phương có thêm thu nhập và trang trải chi phí học hành cho con cái. Trung bình mỗi tuần, một nghệ nhân có thể sản xuất ít nhất 150 chiếc sàng dây bột với nhiều kích cỡ khác nhau. Sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi khắp Ecuador và xuất khẩu sang nước khác. Nhưng giờ đây, sự xuất hiện của vật liệu nhựa đã làm thay đổi mọi thứ. Những chiếc sàng dây bột bằng nhựa được sản xuất đại trà với số lượng lớn, màu sắc đa dạng, với đủ mọi kích cỡ đã khiến những chiếc sàng dây bột truyền thống dần không còn được sử dụng. Không chỉ thị trường thu hẹp, nguồn nguyên liệu cũng ngày càng khan hiếm. Khi nông dân không còn dùng ngựa trong sản xuất nông nghiệp, lông ngựa, nguyên liệu chính của nghề làm sàng dây bột truyền thống đã trở nên khó tìm và đắt đỏ hơn. Để giữ gìn truyền thống của địa phương, nhiều lớp học và chương trình đào tạo đã được tổ chức, nhưng những nỗ lực truyền nghề cho thế hệ trẻ vẫn chưa mang lại kết quả như mong muốn. Ông Guido Bocao, nghệ nhân làm sàng dây bột thủ công, cho biết.
4: Chúng tôi mong muốn gìn giữ nghề truyền thống này xuất phát từ việc đây chính là bản sắc của địa phương. Những chiếc sàng dây bột từ lông ngựa đã trở thành biểu tượng của làng Guangopolo. Nếu nghề này biến mất thì ngôi làng cũng sẽ đánh mất một phần bản sắc của mình.
3: Không chỉ truyền nghề cho thế hệ trẻ trong làng, các nghệ nhân ở làng Guangopolo còn sáng tạo ra nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ như đồ trang sức, vòng tay, dây thắt lưng và phụ kiện trang trí từ lông ngựa. Trung tâm Encesacero đóng vai trò là nơi gìn giữ kỹ thuật gia truyền. Thời gian qua đã giúp các thế hệ nghệ nhân cao tuổi ở địa phương duy trì đam mê và đưa sản phẩm vươn ra quốc tế. Sự kiên trì của các nghệ nhân không chỉ duy trì một nghề thủ công độc đáo mà còn bảo tồn một phần bản sắc và ký ức lịch sử của người bản địa tại quốc gia Nam Mỹ này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với nhiều người, chạy bộ là cách rèn luyện sức khỏe hoặc chinh phục những giới hạn của bản thân. Nhưng tại Singapore, có một người đàn ông đã biến từng km mình chạy được thành cơ hội để giúp đỡ người khác. Điều đặc biệt là trong mỗi hành trình thiện nguyện, ông luôn xuất hiện trong bộ trang phục Superman quen thuộc. Hình ảnh ấy không chỉ giúp ông thu hút sự chú ý cho các hoạt động gây quỹ, mà còn khiến nhiều người mỉm cười và tò mò tìm hiểu về những chương trình từ thiện mà ông đang tham gia.
1: Trên những con đường dốc của núi Faber hay các lối mòn trong khu bảo tồn thiên nhiên Bukit Timah tại Singapore, nhiều người dân đã dần quen thuộc với hình ảnh một Superman trong bộ đồ màu xanh và chiếc áo choàng đỏ đang miệt mài chạy bộ. Thế nhưng, đó không phải là một diễn viên đang đóng phim hay một vận động viên chuyên nghiệp, mà là ông Simon Trevorwood, một người chạy bộ vì cộng đồng. Nhiều năm nay, ông Simon Trevorwood đã trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thiện nguyện ở Singapore, đặc biệt là những chương trình gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Với ông, mỗi km chạy được không chỉ là một thử thách thể lực, mà còn là cơ hội để lan tỏa tinh thần sẻ chia và kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, ông Simon tự đặt mục tiêu hoàn thành 5.000 km chạy bộ để gây quỹ và lan tỏa tinh thần nâng cao sức khỏe thể chất cho cộng đồng. Lý giải cho việc luôn xuất hiện trong trang phục Superman, ông Simon cho biết.
2: Tôi chạy bộ vì từ thiện và xem đó là cách để đóng góp cho cộng đồng. Tôi không đặt mục tiêu phải trở nên giàu có hay nổi tiếng. Từ năm 2022, tôi bắt đầu mặc trang phục Superman. Với tôi, đây không chỉ là một bộ quần áo. Mỗi khi khoác nó lên và nghe những bản nhạc truyền cảm hứng, tôi cảm thấy mình trở thành một con người khác, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng vượt qua mọi thử thách.
1: Để đạt được mục tiêu này, ông Simon phải duy trì một cường độ tập luyện nghiêm ngặt. Mỗi tuần ông chạy bộ từ 80 đến 135 km. Đặc biệt, ông không chọn những con đường bằng phẳng hay thời tiết dịu mát, mà thường xuyên luyện tập dưới cái nắng giữa trưa hoặc trên những cung đường đồi dốc để thử thách bản thân. Ông Simon chia sẻ.
2: Đôi khi tôi vẫn mặc bộ đồ Superman trong lúc tập luyện để làm quen với nhiều điều kiện khác nhau. Tôi thích chạy trên núi hoặc trong các khu bảo tồn thiên nhiên để tạo thêm thử thách. Trước đây tôi từng làm nhiều công việc khác nhau, từ quân nhân, vũ công, người mẫu cho tới tham gia các dự án cộng đồng. Tất cả những trải nghiệm đó đã giúp tôi có đủ sự kiên trì để tiếp tục hành trình này.
1: Những bước chạy của ông Simon không chỉ giúp gây quỹ mà còn mang lại niềm vui cho rất nhiều người. Mỗi khi xuất hiện trên đường phố, ông luôn sẵn sàng vẫy tay, chụp ảnh hay trò chuyện với những người tò mò về siêu nhân Singapore. Nhiều đoạn video ghi lại hình ảnh ấy đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Thế nhưng, hành trình nào cũng có những thử thách riêng. Bên cạnh sự yêu mến, đôi khi ông Simon vẫn nhận được những bình luận tiêu cực.
2: Tôi thấy vui vì có thể mang lại nụ cười cho mọi người. Đôi khi có người bảo tôi nên nghỉ hưu rồi hoặc cho rằng tôi làm vậy chỉ để thu hút sự chú ý. Nhưng tôi không quá bận tâm. Khi đã lựa chọn con đường này, tôi chấp nhận cả những ý kiến tích cực lẫn tiêu cực.
1: Ở tuổi 61, khi nhiều người lựa chọn một cuộc sống chậm rãi hơn, ông Simon vẫn đều đặn khoác lên mình bộ trang phục Superman và tiếp tục những bước chạy vì cộng đồng. Với ông, điều quý giá nhất không nằm ở chặng đường đã hoàn thành hay số tiền gây quỹ được, mà là những kết nối và niềm vui trên suốt hành trình ấy. Bằng sự bền bỉ cùng tinh thần sẻ chia, ông Simon, Superman của Singapore, đang cho thấy đôi khi hành động giản dị nhất lại có thể tạo nên những điều tốt đẹp cho những người xung quanh.
0: Tiếp nối câu chuyện về Superman đời thực tại Singapore, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Hold a Frame do nhóm nhạc The Script trình bày. Bài hát gửi gắm thông điệp rằng với sự kiên trì, mỗi người đều có cách riêng để tạo nên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cuốn sách Hiểu Mình, Yêu Mình, Hiểu Người, Dùng Người do Nhà xuất bản Dân Trí phát hành vừa ra mắt bạn đọc cả nước. Đây là cuốn sách về kỹ năng sống và nghệ thuật ứng xử trong các mối quan hệ. Tác giả cuốn sách, Thạc sĩ Đàm Lan, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức Cộng đồng, chủ nhiệm dự án văn hóa đối nội và sáng lập phát triển Tiêu Dao Quán, không gian văn hóa đối nội, nơi hướng đến việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần, nâng cao nhận thức về bản thân và xây dựng những giá trị sống tích cực cho cộng đồng.
1: Có những cuốn sách đến với người đọc đúng vào lúc ta nhận ra một nghịch lý rất đời thường. Học hành nhiều hơn, bằng cấp cao hơn, công cụ quản trị hiện đại hơn, nhưng con người lại dễ lạc khỏi chính mình hơn. Tổ chức lại dễ lệch pha trong dùng người hơn. Người giỏi thì chán nản vì không được đặt đúng chỗ. Người có tâm thì ngại va chạm vì không có không gian cống hiến. Người có trách nhiệm thì gồng lên thay phần thiếu hụt của hệ thống. Nhiều thất bại trong công việc và nhiều đổ vỡ trong quan hệ. Suy cho cùng, bắt đầu từ một điểm rất nhỏ nhưng rất sâu. Ta chưa kịp hiểu mình và càng chưa đủ hiểu người. Cuốn sách Hiểu Mình, Yêu Mình, Hiểu Người, Dùng Người của tác giả Đàm Lan đi thẳng vào điểm mấu chốt ấy bằng một giọng điệu dung dị nhưng có nội lực. Tác giả khởi đi từ câu hỏi tưởng như đã cũ. Vì sao phải hiểu mình, hiểu người? Để rồi mở ra một cách nhìn mới. Hiểu không phải để phán xét, càng không phải để dán nhãn. Hiểu là để đặt mỗi con người vào đúng vị trí mà họ có thể phát triển bền vững và đóng góp hiệu quả. Khi hiểu mình, ta thôi chạy theo những chuẩn mực bên ngoài, thôi cố gắng trở thành một phiên bản không thuộc về mình. Khi hiểu người, ta thôi dùng người bằng ấn tượng, bằng cảm tính, bằng bằng cấp hoặc quan hệ, mà trở về với năng lực thực, phẩm chất thực và động cơ sâu. Tinh thần ấy được tác giả nhấn mạnh như một nguyên lý nền tảng. Biết người, biết ta, không chỉ dành cho chiến trường mà là chìa khóa của đời sống hiện đại, nơi hợp tác, dẫn dắt và phân công đúng là điều kiện để tránh xung đột và thất bại lặp lại. Điều thú vị là tác giả không sa vào cẩm nang sáo rỗng. Cuốn sách này đứng ở điểm giao thoa giữa trí tuệ cổ điển phương Đông và những vấn đề rất mới của hôm nay. Từ việc gợi mở bản chất con người như trung tâm của quản trị, tác giả phát triển các lớp nội dung giúp người đọc vừa có nền tảng tư duy, vừa có công cụ thực hành. Từ nhận diện tính cách phát triển tài năng, bản đồ 12 nhóm nhân tài như một cách định vị con người trong hệ thống để đúng việc, đến những phương pháp quan sát, những sai lầm thường gặp khi đánh giá nhân sự và một phần sổ tay người lãnh đạo nhằm biến tri thức thành năng lực hành động. Tôi cũng đánh giá cao cách tác giả đặt trọng tâm vào tính bền vững của con người. Khi xã hội đổi thay nhanh, áp lực lớn, nhiều người dễ bị cuốn vào so sánh, cạnh tranh và tự nghi ngờ bản thân, thì hiểu mình và yêu mình không còn là câu chuyện cảm xúc đơn thuần mà trở thành một năng lực sinh tồn. Còn hiểu người để dùng người không chỉ dành cho nhà quản lý mà cho bất cứ ai muốn xây dựng một quan hệ lành mạnh, một đội nhóm gắn kết, một tổ chức có văn hóa trọng dụng nhân tài. Ở góc nhìn quản trị, cuốn sách gợi ra một nguyên tắc quan trọng. Tổ chức mạnh không phải vì có những cá nhân toàn năng mà vì biết kết nối những con người không hoàn hảo thành một tổng thể vận hành hiệu quả. Nơi sở trường được phát huy và sở đoàn được kiểm soát bằng cơ chế, bằng văn hóa, bằng cách dùng người đúng. Ở góc nhìn nhân văn, cuốn sách nhắc ta một điều giản dị. Mỗi người chỉ cần làm đúng vai trò phù hợp với mình, hệ thống sẽ bớt hao mòn, con người sẽ bớt mệt mỏi và niềm vui cho công việc trong đời sống sẽ có cơ hội trở lại. Một điểm đáng quý nữa là phần bài test tự đánh giá không phải để thi, mà để người đọc tự soi chiếu, tự củng cố phương pháp quan sát và nhìn người. Trong một thời đại mà ai cũng dễ vội vàng kết luận về người khác, sự tự kiểm tra ấy là một lời nhắc. Muốn nhìn người cho đúng, trước hết phải luyện cho mình thói quen nhìn cho sâu và nghĩ cho kỹ. Tôi tin cuốn sách này sẽ hữu ích với nhiều nhóm độc giả, người trẻ đang tìm cách định vị bản thân, người làm quản trị đang loay hoay giữa thiếu người và thừa người, người làm lãnh đạo muốn gây dựng văn hóa tổ chức và cả những ai chỉ đơn giản muốn sống hài hòa hơn với chính mình và với người khác.
2: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người trẻ hôm nay đang lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp bằng chính tri thức mình được học. Anh Lương Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương ở xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình là một trong những người như thế. Từ những trăn trở với sản xuất nông nghiệp, anh đã nghiên cứu thành công công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, giúp rút ngắn thời gian gieo cấy, giảm rủi ro thời tiết và nâng cao hiệu quả sản xuất. Những sáng kiến ấy không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn cho thấy vai trò của người trẻ trong đổi mới nông nghiệp. Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Lương Văn Trường để lắng nghe hành trình đưa khoa học từ phòng nghiên cứu đến với những cánh đồng.
1: Chào anh Lương Văn Trường, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
2: Chào biên tập viên Hồng Liên, chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, được biết đến anh là cựu sinh viên ngành công nghệ sau thu hoạch của Đại học Đà Lạt. Khác với nhiều bạn trẻ chọn ở lại thành phố lớn hoặc là làm việc cho các doanh nghiệp mà với cái thu nhập ổn định, anh lại quyết định khởi nghiệp từ những thửa ruộng đầy khó khăn. Vậy quyết định này có vẻ là đi ngược với cả cái xu thế chung đấy ạ.
2: Vâng, thưa chị Hồng Liên, thưa quý vị thính giả ấy, tôi tốt nghiệp Đại học Đà Lạt năm 2011. Sau đó tôi còn tham gia các dự án quốc gia 600 phó chủ tịch xã, có thời gian thì làm phó chủ tịch xã Lử Thần, huyện Simacai, Lào Cai, phụ trách cái mảng nông lâm nghiệp. Thì do đó là khoảng thời gian quý báu đó giúp tôi hiểu biết sâu sắc hơn về cái đời sống văn hóa và nhu cầu thực sự của bà con nông dân vùng sâu vùng xa. Thì trăn trở lớn nhất của tôi khi ở quê đó là cái diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang rất là nhiều. Do người dân ấy, người ta đổ xô vào các khu công nghiệp. Tôi nghĩ cái kiến thức mình học được, đặc biệt là ngành công nghệ sơ chế chế biến, không chỉ dừng lại ở nhà máy mà phải bắt đầu ngay từ cái khâu sản xuất tại đồng ruộng. Phải làm sao để người nông dân làm việc nhàn hơn và cái hiệu quả kinh tế cao hơn.
1: Và động lực nào thì đã đưa anh trở về với đồng ruộng tại quê hương ạ, thưa anh?
2: Cái động lực lớn nhất trong tôi ấy, nó xuất phát từ chính cái tình yêu quê hương và sự thấu hiểu từ nỗi vất vả của cha mẹ và bà con nơi xóm.
1: Và anh đã đối mặt với những cái rào cản ban đầu như thế nào ạ?
2: Cái rào cản lớn nhất khi tôi bắt đầu cái quá trình khởi nghiệp của mình đầu tiên chính là chính mình. Nó xuất phát từ chính mình đầu tiên, có dám bước ra từ một cái môi trường nhà nước, từ một vị trí lãnh đạo địa phương để mà đi vào con đường khởi nghiệp hay không. Rồi gia đình thì ban đầu cũng có đôi chút khó khăn. Khi mà tôi từ bỏ một vị trí công việc mà theo các cụ là rất là tốt và người khác có thể phải phần đầu tới 20 năm mới có được. Và tôi thì rất là may mắn khi mà vừa tốt nghiệp học xong đã có một vị trí công việc như thế. Đấy là cái tâm gia đình ban đầu như thế. Còn riêng về chính quyền địa phương thì hoàn toàn không có rào cản gì cả. Các bác ở chính quyền địa phương ngay từ khi mà tôi mới bắt đầu cho đến bây giờ luôn luôn tạo điều kiện hết sức có thể để giúp tôi thực hiện khát vọng của mình. Còn bạn bè thì lại càng tuyệt vời hơn, nhiều lúc khó khăn. Việc sản xuất mà chưa có cái sản phẩm, chưa có dòng tiền, nhiều lúc rất khó khăn luôn, để trả tiền lương cho công nhân, rồi trả tiền lương cho lao động, rồi chuẩn bị vật tư phân bón. Thì cái những người bạn thân thiết là những người mà luôn đồng hành để giúp tôi vượt qua những giai đoạn đó.
1: Vâng, và anh nổi tiếng với công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn hay là hạt giống nảy mầm siêu tốc, anh có thể mô tả kỹ hơn về công nghệ này không ạ?
2: Thì tôi bắt đầu cái nghiên cứu về cái hạt giống lúa nảy mầm nhanh này từ năm 2018, khi mà cái trang trại đầu tiên tôi khởi nghiệp nó gặp thiên tai. Giai đoạn đó là mưa liên tục trong 20 ngày và không thể rút được nước. Để toàn bộ cái hạt giống bị gieo bị chết hết. Cái thiệt hại thời điểm đó rất là lớn. Từ đó tôi đi tìm cách để giải quyết cái giảm thiểu cái thiệt hại trong những trường hợp tương tự xảy ra. Thì trong hơn một năm tìm hiểu và nghiên cứu thì tôi đã phát triển được cái quy trình giúp hạt giống nảy mầm trong thời gian rất là nhanh. Thông thường chỉ khoảng 30 phút thôi. Thay vì người dân ngâm mủ trong vòng 3 đến 5 ngày, thì hạt giống này chỉ cần thả vào nước trong vòng 30 phút là sẽ bắt đầu nảy mầm rồi. Đấy, nhờ tính dễ nảy mầm mà người dân trồng lúa có thể tồn trữ hạt giống trong thời gian lâu dài. Sau đó là khi mà thời điểm phù hợp, ví dụ như là hôm nay mưa gió chẳng hạn, không thể gieo được, người ta sẽ để lại khi mà thời tiết thuận lợi hơn người ta gieo. Đó. Nhờ đó mà có thể tránh được cái rủi ro về thời tiết.
1: Vâng, thế là tránh được cái rủi ro về thời tiết là cũng đã giảm được rất nhiều cái chi phí, rồi giá thành cũng sẽ giảm đúng không anh?
2: Dạ vâng ạ, vì mỗi 1 kg hạt giống mà khi áp dụng cái công nghệ này ạ, có thể giúp tiết kiệm từ 3.000 đến 5.000 đồng cho 1 kg. Nhưng mà nếu mà hàng trăm hàng ngàn tấn, thậm chí có thể hàng triệu tấn hạt giống Việt Nam mà áp dụng cái công nghệ thì chắc chắn sẽ đạt được. cái chi phí trên mỗi kg giống này thì nó rất là rẻ.
1: Vâng.
2: Ví dụ như cái quy mô xử lý, như chúng tôi xử lý 4 tấn hạt giống trên một mẻ thì chi phí nó chỉ rơi khoảng tầm 800 đồng cho đến 1.000 đồng cho 1 kg thôi ạ.
1: Vâng, và một sáng kiến khác được coi là cũng rất là đột phá của anh, đấy là quy trình trồng lúa mà không cày xới. Thế thì phương pháp này nó có đặc điểm như thế nào ạ?
2: Dạ vâng, đây cũng là một cái kỹ thuật trong ngành trồng lúa. Thì với cái kỹ thuật này thì người nông dân có thể loại bỏ hoàn toàn cái thao tác cày hoặc xới đất. Thì rơm rạ sau khi thu hoạch được lưu trữ ngay tại trên mặt ruộng và trở thành phân bón, bón lại cho ruộng.
1: Vâng.
2: Thì phương pháp này giúp tiết kiệm rất nhiều phân bón cho nông dân.
1: Vâng.
2: Ví dụ như là giúp, còn ngoài ra nó còn giúp cải tạo đất này. Vì cái thoái hóa đất là một cái vấn đề rất là lớn đối với nông nghiệp Việt Nam hiện nay tại Việt Nam. Và chính phủ đang có những cái chương trình cụ thể để giải quyết những cái việc mà thoái hóa đất này.
1: Vâng.
2: Vì thứ nữa là đó là về mặt lý thuyết, rơm rạ khi được xử lý ngay tại trên mặt ruộng thì trong môi trường giàu oxy thì nó sẽ giúp giảm thiểu phát thải khí mê-tan gây hiệu ứng nhà kính.
1: Vâng.
2: Vì khi cái khí hiệu ứng nhà kính chủ yếu được sinh ra khi mà khí mê-tan nó được sinh ra khi mà các cái vật chất hữu cơ được chôn vùi sâu trong đất và trong quá trình lên men yếm khí thì là một sinh ra mê-tan.
1: Vâng.
2: Còn quy trình này được xử lý hoàn toàn trên bề mặt ruộng. Do đó nó tiếp xúc với nhiều oxy hơn thì nó sẽ giảm thiểu sinh ra khí mê-tan.
1: Vâng.
2: Và riêng vấn đề đo lường phát thải khí mê-tan này thì tôi và cộng sự đang tiến hành đo đạc để có con số chính xác nhất.
1: Vâng.
2: Đấy, và sẽ khi có kết quả chúng tôi sẽ công bố cái kết quả này ra để cộng đồng cùng được biết ạ.
1: Vâng ạ. À, vâng, đấy tức là một cái quy trình đấy thôi nhưng nó đem lại rất nhiều những cái hiệu quả tích cực. Và tôi được biết là với những nghiên cứu khoa học của anh thì không chỉ dừng lại ở cây lúa mà còn đưa ra những giải pháp hiệu quả trong các lĩnh vực khác của ngành nông nghiệp đúng không ạ?
2: Dạ vâng. À, ban đầu ấy thì tôi chỉ tập trung vào cây lúa thôi. Thì sau khi các cái sản phẩm nó được hình thành rồi, tôi thấy là có thể ứng dụng cho nhiều đối tượng khác nhau, như cái sản phẩm mà bả mồi hữu cơ để diệt ốc bươu vàng ấy.
1: Vâng.
2: Thì không chỉ áp dụng cho cây lúa mà có thể áp dụng cho phòng trừ ốc sên trên rau màu, rồi hoa cây cảnh, đặc biệt là cây thanh long.
1: Vâng.
2: Rất an toàn mà hiệu quả rất là cao. Và cũng từ cái sản phẩm chế phẩm dưới ốc này thì chúng tôi thu gom được cái con ốc bươu vàng về để dùng nó chế biến thành phân bón hữu cơ từ ốc bươu vàng.
1: Vâng.
2: Và sản phẩm có tên là Obu.
1: À.
2: Thì sản phẩm này cũng đã được cấp mã số phân bón hữu cơ tại Việt Nam.
1: Vâng.
2: Và cũng đã được thị trường đó tiếp nhận rất là tốt ạ.
1: Vâng.
2: Ngoài ra thì cái sản phẩm phân bón này đã được áp dụng thử cho rất nhiều cái vùng thổ nhưỡng ở Việt Nam, cho cây ăn quả này, cây công nghiệp này, dược liệu, hoa cây cảnh. Như cái trang trại bơ Thiên Nông Bình Phước ở trong xã Bù Gia Mập Bình Phước ạ.
1: Vâng.
2: Rồi sầu riêng cũng ở Bù Gia Mập Bình Phước, hai cây chanh dây, rồi cà phê ở Tây Nguyên, lê tai lung và mận tảo van ở Lào Cai.
1: Vâng.
2: Hay là cam quýt bưởi, tất cả đều cho cái hiệu quả phục hồi cây và cải tạo đất và cái năng suất sản lượng rất là tốt ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, niềm đam mê khoa học nông nghiệp của anh Trường không chỉ nằm trên lý thuyết, anh đã biến nó thành những giải pháp kỹ thuật cụ thể mang lại hiệu quả kinh tế to lớn. Từ những thành công cá nhân, anh Lương Văn Trường đã tập hợp những người trẻ cùng chí hướng và thành lập Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương vào đầu năm 2021. Đây là bước đi chiến lược để khẳng định vai trò tiên phong của người trẻ trong phát triển kinh tế nông thôn.
3: Từ những kiến thức được học trên giảng đường, anh Lương Văn Trường đã chọn trở về quê hương để tìm lời giải cho những khó khăn của người nông dân. Với anh, nghiên cứu khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi những sáng kiến ấy được ứng dụng trên đồng ruộng, giúp bà con giảm công lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Sau nhiều năm nghiên cứu, quy trình hạt giống nảy mầm sẵn của anh đã từng bước được hoàn thiện. Hạt giống sau khi xử lý có thể bảo quản trong thời gian dài mà vẫn giữ được sức nảy mầm. Ông Trần Xuân Hòa, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình, người đã thử nghiệm thành công với giống lúa nảy mầm nhanh, cho biết với giống lúa này của anh Trường, người nông dân không còn phải mất nhiều ngày ngâm ủ như trước, đồng thời chủ động hơn khi gặp thời tiết bất lợi. Hiệu quả của sáng kiến được kiểm chứng ngay từ những vụ sản xuất đầu tiên.
4: Vừa qua thì chúng tôi, riêng gia đình tôi cũng đã là kết hợp với anh ấy là nhận 100 kg lúa giống. Thì giống siêu nảy mầm này thì đến nay thì là cái giống này là triển khai nảy mầm rất là tốt. Đánh giá qua cái vụ vừa rồi thì tôi thấy là rất là hiệu quả.
3: Không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng, anh Lương Văn Trường, giám đốc hợp tác xã thanh niên Nam Đại Dương nhấn mạnh, công nghệ này còn góp phần giảm đáng kể lượng hạt giống bị hư hỏng trong quá trình ngâm ủ, giảm chi phí sản xuất và hạn chế những rủi ro do thời tiết gây ra.
5: Chúng tôi cũng thấy được rằng là cái việc áp dụng cái công nghệ này sẽ giúp cho người nông dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đặc biệt khi mà sử dụng cái công nghệ hạt giống truyền thống, ngâm ủ truyền thống thì người nông dân sẽ tiết kiệm khoảng mất từ 3 đến 5 ngày để ngâm ủ cho nó nảy mầm để đuổi cái này gieo. Nhưng với công nghệ này thì người nông dân không hoàn toàn không cần phải mất thời gian đó nữa. Lấy hạt giống mang ra gieo luôn và lập tức là trong 30 phút nó sẽ nảy mầm. Đó là một cái. Thứ hai là khi gặp điều kiện thời tiết bất thuận, thay vì hạt giống truyền thống nó tươi, nó mới ngâm ủ nó còn tươi thì không thể bảo quản được. Thì khi không gieo được nó sẽ bị hỏng phải bỏ đi, lại ngâm ủ mới. Thì hạt giống thôi thì khi gặp thời tiết bất lợi hoàn toàn có thể để đó, khi nào thời tiết thuận lợi thì sẽ mang ra gieo.
3: Từ thành công của công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, anh Lương Văn Trường nhận ra rằng để khoa học đến được với nhiều người nông dân hơn thì không chỉ dừng lại ở một sáng kiến cá nhân. Cần có một mô hình đủ sức liên kết sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Đó cũng là lý do Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương được thành lập vào năm 2021. Quy tụ những thanh niên có chung khát vọng làm nông nghiệp bằng tri thức và công nghệ. Từ đây, nhiều mô hình sản xuất mới tiếp tục được triển khai, tạo thêm cơ hội để sáng kiến khoa học được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp địa phương, đây là mô hình hợp tác xã kiểu mới, phát huy được vai trò của đội ngũ tri thức trẻ trong phát triển nông nghiệp bền vững. Ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết.
6: Hợp tác xã Nam Đại Dương là một hợp tác xã kiểu mới và đồng chí Lương Văn Trường thì là một cán bộ trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm và rất là sáng tạo trong công việc. Đặc biệt là cái sáng tạo về cái hạt giống nền mầm sẵn này, tôi cho là có rất là nhiều cái hiệu quả. Thứ nhất là giúp người dân chủ động được giống trong cái điều kiện tác động của biến đổi khí hậu. Thứ hai nữa là có thể làm được trên cái quy mô lớn, nhất là trong các cái mô hình doanh nghiệp, mô hình tích tụ đất đai.
3: Không chỉ người quản lý, nhiều địa phương cũng kỳ vọng vào sự đồng hành của hợp tác xã sẽ mở ra những hướng sản xuất mới, nâng cao giá trị cho cây lúa và tạo động lực để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp trên đồng ruộng ngay chính quê hương mình.
7: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
1: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, tại sao anh lại chọn thành lập hợp tác xã mà không phải là một doanh nghiệp tư nhân ạ?
2: Thưa chị và thưa quý vị thính giả, thì cái việc lựa chọn cái mô hình hợp tác xã này không phải do cá nhân tôi chọn, mà là do tập thể thành viên hợp tác xã lựa chọn.
1: Vâng.
2: Bởi vì cái giai đoạn mà như tôi chia sẻ, cái giai đoạn khó nhất là 2020 và 2021 khi mà đại dịch diễn ra như thế thì tất cả anh chị em ban đầu chỉ là các trang trại liên kết thôi, thì đều gặp khó khăn giống nhau. Và khi ngồi với nhau thì mong muốn làm sao để tận dụng nguồn lực của nhau để cùng nhau phát triển.
1: Vâng.
2: Thì anh chị em mới thống nhất thành lập một cái mô hình hợp tác xã. Bởi anh chị em đánh giá chung đó là cái mô hình hợp tác xã là cái mô hình phù hợp cho hình thức sản xuất tập thể.
1: Vâng.
2: Và ngay cái tên mô hình nó đã là hợp tác rồi.
1: Vâng.
2: Cho nên là anh em đồng lòng chọn cái mô hình hợp tác xã.
1: Vâng, và sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương là gì ạ?
2: Cái sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã hiện nay bao gồm là sản phẩm gạo mầm tươi, lúa thương phẩm bao gồm các dòng lúa dinh dưỡng và gạo màu như gạo huyết trồng, gạo tìm than. Thì những cái dòng này nó chứa rất nhiều anthocyanin và các cái dưỡng chất khác giúp nó tốt cho sức khỏe con người. Thứ ba nữa là cái sản phẩm phân bón hữu cơ Obu từ ốc bô vàng mà tôi có chia sẻ khi nãy đã. Và cái công nghệ hạt giống lúa này mầm nhanh ạ.
1: Vâng, và sản phẩm như anh vừa nói là gạo mầm tươi, có vẻ chăng là đây vẫn là câu chuyện ứng dụng công nghệ sau chế biến mà đúng cái chuyên ngành anh đã được học từ Đại học Đà Lạt đúng không ạ?
2: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả và thưa chị, ngại nhắc đến trường Đại học Đà Lạt, tôi lại cảm thấy rất là may mắn và tự hào khi mà được học tập tại và trưởng thành từ cái ngôi trường này.
1: Vâng.
2: Đại học Đà Lạt là cái nơi mà nông nghiệp công nghệ cao phát triển nhanh nhất cả nước.
1: Vâng.
2: Thầy cô thì vô cùng nhiệt tâm. Thứ nhất là thầy cô lại cảm thấy rất là tự hào, hạnh phúc.
1: Vâng.
2: Thầy cô thì luôn tạo điều kiện cho sinh viên chúng tôi được học, được tiếp cận, được thực hành hàng ngày để mà có một nền tảng kiến thức thật là vững chắc. Từ đó mà tôi có nền tảng để tốt để đưa ứng dụng công nghệ chế biến vào các sản phẩm hợp tác xã.
1: Vâng, và mô hình này thì đã giải quyết được bài toán liên kết bốn nhà, đấy là nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Theo anh thì yếu tố nào quan trọng nhất để cái sự kết hợp này được thành công ạ?
2: Cái lợi ích công bằng, đây là theo tôi đó là cái yếu tố kiên quyết nhất để giúp cho cái mô hình nó thành công. Bởi vì là tất cả mọi người khi làm việc với nhau đều mong muốn là sẽ có cái kết quả dành cho mình, rồi dành cho cộng đồng nữa, thì kể cả cho cộng đồng hay cho bản thân mình đều, tôi đều quy chung, gọi chung nó một cách đơn giản nhất, đó chính là lợi ích. Và cái lợi ích nó phải công bằng giữa các bên thì sẽ là cái yếu tố quan trọng nhất để giúp cho cái sự kết hợp này thành công ạ.
1: Vâng, và với tầm nhìn của một nhà khoa học, của nhà nông, thì anh Trường có ấp ủ những dự định gì để vươn ra biển lớn không ạ?
2: Biển lớn thì tôi chưa nghĩ sẽ lớn tới mức nào. Tôi cũng không ấp ủ gì cả, mà tất cả các sản phẩm nghiên cứu đã được ứng dụng rộng với rất nhiều nông dân được hưởng lợi, thì tôi chỉ có một khao khát vẫn đang được cháy trong lòng, đó là những cái công nghệ mà tôi nghiên cứu ra sẽ lan tỏa ra cả nước và sẽ được cả nước áp dụng. Nó sẽ là một lợi thế cạnh tranh rất lớn cho sản phẩm Việt Nam khi mà chào hàng trên thế giới ạ.
1: Qua cả cái quá trình từ khi anh học đại học rồi anh ra trường rồi anh quay lại anh làm nông đấy, thì anh thấy rằng cái việc gì khiến cho anh chăn trở nhất?
2: Cái chăn trở lớn nhất của tôi đến bây giờ đó là chính là làm sao để cho người nông dân thấu hiểu cái việc mà áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật mới để mang lại hiệu quả lợi ích trực tiếp cho họ một cách nhanh nhất, để cho gần là cho họ cởi mở hơn với việc áp dụng khoa học công nghệ. Đó là cái mà tôi chăn trở nhất.
1: Dạ vâng, và anh là một trong 600 thanh niên tiêu biểu của dự án 600 phó chủ tịch xã ngày nào, và giờ đây lại là nhà khoa học của nhà nông, thì anh có lời khuyên nào cho thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay không ạ?
2: Tôi có một chút chia sẻ, đó là các bạn trẻ hãy biết mình có ước mơ, có khát khao gì và hãy tìm cách thực hiện nó. Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ.
1: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn anh Lương Văn Trường đã đến với chương trình hôm nay ạ.
2: À, cảm ơn biên tập viên Hồng Liên và cảm ơn quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam đã theo dõi ạ.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ khát vọng của một kỹ sư trẻ trở về quê hương đến những sáng kiến đang từng ngày giúp người nông dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và chủ động hơn trước biến đổi khí hậu, câu chuyện của anh Lương Văn Trường cho thấy khoa học không phải là điều gì xa vời mà có thể bắt đầu ngay từ những thửa ruộng, từ nhu cầu rất đời thường của người nông dân. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người trẻ dám lựa chọn con đường sáng tạo, dám trở về cống hiến để những giá trị của tri thức tiếp tục lan tỏa trên khắp những miền quê Việt Nam.

quý vị và các bạn đang nghe bài hát Khát Vọng, một ca khúc nổi tiếng do nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc từ ý thơ Đặng Viết Lợi với tiếng hát ca sĩ Cẩm Vân. Đây là quà tặng VOV1 và cũng là lời chào kết của chương trình Thức Cùng VOV hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hồng Liên biên soạn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đề nghị các đồng chí Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc về tư tưởng chỉ đạo, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước. Tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong điều kiện mới. Chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống, tập trung tham mưu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tiếp tục thể hiện vai trò gương mẫu về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bộ Chính trị vừa thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hiện nay, hướng tới đô thị xanh, thông minh và hiện đại. Bắc Ninh phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, hình thành trung tâm công nghiệp điện tử với trọng tâm là bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và khu vực, tăng cường kết nối với các trung tâm đô thị lớn, phát triển hệ thống logistics đa phương thức và bảo đảm phát triển hài hòa giữa các khu vực trong thành phố. Sau gần một năm nghiên cứu, Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Tuyến đường có điểm đầu và điểm cuối tại xã Yên Bài, Hà Nội, dài khoảng 321 km, đi qua 7 địa phương gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư tuyến vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với 6 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 235.000 tỷ đồng, giảm 26.000 tỷ so với nghiên cứu trước đó. Hai khu đô thị quy mô hơn 510 ha tại thành phố Hồ Chí Minh đang được mời thầu lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn hơn 144.000 tỷ đồng. Trong đó, khu đô thị mới Tân An 1A có quy mô gần 275 ha, tổng vốn đầu tư hơn 68.000 tỷ đồng. Dự án Tân An 1B rộng gần 240 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Cả hai dự án đều nằm trên địa bàn phường Phú An và được quy hoạch cho khoảng 20.000 cư dân mỗi dự án. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định.

0: Hồ Chí Minh lần thứ 13, gần 800 đại biểu đại diện cho gần 22 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đã bầu 119 đồng chí vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Thảo luận tại diễn đàn góp ý và văn kiện đại hội chiều nay, anh Nguyễn Biên Cương, trưởng Ban công tác quần chúng của Binh chủng đặc công Bộ Quốc phòng cho rằng
1: tỷ lệ thanh niên Việt Nam sử dụng Internet là trên 95%. Nhưng thực lực có kỹ năng số bậc cao, tức là khai thác dữ liệu lớn và an toàn thông tin thì mới đáp ứng khoảng 40% nhu cầu. Từ thực tiễn đó, tôi đề xuất tổ chức đoàn cần trang bị cho thanh niên bộ đề kháng số, không chỉ dạy cách dùng ứng dụng mà phải dạy thanh niên cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng AI tự động hóa trong công việc.
0: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo, cả nước hiện có hơn 1.400 khu vực ở các xã phường có nguy cơ cháy rừng. Đây là các khu vực nhiều ngày qua không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài. Có hơn 400 xã nguy cơ cháy rừng cấp 3, cấp nguy cơ cao, gần 200 xã nguy cơ cấp 4, cấp nguy hiểm và gần 840 xã cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Địa phương có số khu vực thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng nhiều nhất ở cả 3 cấp là tỉnh Gia Lai với 126 điểm. Tiếp theo là Nghệ An, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Đồng Nai, Sơn La, Khánh Hòa, Đồng Tháp. Đến chiều nay, hơn 500 người đã được huy động tham gia chữa cháy rừng tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa. Theo thống kê sơ bộ, diện tích rừng bị ảnh hưởng do vụ cháy khoảng hơn 1,5 hectare, kéo dài trên hai khu vực đồi. Đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Cùng thời điểm, tại phường Trúc Lâm và phường Đào Duy Từ cũng xuất hiện hai điểm cháy. Do đám cháy tại phường Đào Duy Từ có nguy cơ lan đến gần trạm biến áp 110 kV Tĩnh Gia 2, công ty điện lực Thanh Hóa phải ngừng cấp điện khẩn cấp tại một số khu vực để bảo đảm an toàn cho người dân, lực lượng chữa cháy và hệ thống lưới điện. Đến tối nay, đám cháy đã được khống chế, toàn bộ lưới điện cũng được khôi phục cấp điện trở lại cho khoảng 30.000 khách hàng. Chuyển sang phần tin thế giới, Ukraine và Ba Lan đang duy trì các kênh đối thoại nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Căng thẳng giữa hai nước gia tăng gần đây do bất đồng liên quan đến cách nhìn nhận một số vấn đề lịch sử thời chiến tranh thế giới thứ hai. Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ được nối lại vào ngày 30 tháng 6 nhằm tiếp tục thảo luận các cơ chế triển khai bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột, còn được gọi là bản ghi nhớ Islamabad. Đây là bước tiếp nối sau cuộc tiếp xúc cấp kỹ thuật vừa diễn ra tại Thụy Sĩ trong khuôn khổ tiến trình hòa giải do Pakistan cùng một số bên trung gian thúc đẩy nhằm tạo điều kiện cho đối thoại giữa Mỹ và Iran. Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ của Nghị viện châu Âu vừa thông qua đề xuất về đồng euro kỹ thuật số, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực củng cố chủ quyền tài chính và giảm sự phụ thuộc của Liên minh châu Âu EU và các hệ thống thanh toán do nước ngoài kiểm soát. Đại diện Hội đồng Điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu nêu rõ.
2: Đồng euro kỹ thuật số sẽ cung cấp một bộ tiêu chuẩn mở và thống nhất trên toàn khu vực đồng euro. Điều này bảo đảm các thẻ thanh toán, điện thoại di động và thiết bị đầu cuối đều vận hành trên cùng một ngôn ngữ châu Âu do chính chúng ta xây dựng và sở hữu.
0: Lo ngại về sự lây lan của cúm gia cầm H5 đang nhanh chóng gia tăng tại Australia, phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
3: Thủ hiến bang Nam Australia kêu gọi mọi người khi thấy chim bị bệnh hoặc chết thì hãy tránh xa, sau đó ghi nhận và báo cáo về đường dây nóng của bang. Bang Tây Australia, nơi xuất hiện hai con chim đầu tiên mang virus H5, vừa phát hiện một con chim khác cũng mang virus này. Nơi con chim thứ ba được phát hiện, cách nơi phát hiện hai con chim đầu tiên khoảng 700 km. Bang Tây Australia vẫn đang chờ thêm một kết quả xét nghiệm khác để khẳng định về trường hợp thứ ba này. Cúm gia cầm H5 đã xuất hiện ở Nam Cực từ năm 2023, và dường như ngày càng nhiều động vật ở đây nhiễm virus này. Trong bối cảnh một cơn bão đang hình thành ở Nam Đại Dương, Australia lo ngại cơn bão này sẽ đẩy thêm nhiều chim mang virus H5 từ Nam Cực đến nước này trong những ngày tới.
0: Viện các vấn đề quốc tế Singapore vừa công bố báo cáo triển vọng khói mù, cảnh báo nguy cơ xảy ra các đợt khói mù xuyên biên giới nghiêm trọng tại Đông Nam Á trong những tháng còn lại của năm nay. Dự báo từ tháng 8 đến tháng 9 sẽ có nguy cơ cao nhất khi hiện tượng El Nino kết hợp với khả năng xuất hiện pha dương của dao động lưỡng cực Ấn Độ Dương khiến thời tiết nóng và khô hơn bình thường, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và cháy đất than bùn.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tại Hà Nội vừa diễn ra hội thảo khoa học có chủ đề Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới, xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học cùng chung nhận định công nghệ lượng tử là một trong những công nghệ chiến lược có khả năng tạo đột phá về năng lực cạnh tranh, chủ quyền số và tự chủ quốc gia. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ lượng tử, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
1: Chúng ta nên sớm xây dựng một chương trình quốc gia về công nghệ lượng tử với tầm nhìn dài hạn và cơ chế điều phối hiệu quả. Chương trình này nên xác định rõ mục tiêu theo từng giai đoạn, từ nghiên cứu nền tảng đến phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực đến thử nghiệm ứng dụng và thương mại hóa. Đồng thời chúng ta nên thiết lập một cơ quan điều phối quốc gia có khả năng tập hợp nguồn lực để điều phối hoạt động xuyên suốt giữa các bộ ngành và các đơn vị nghiên cứu.
0: Bám sát định hướng của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khu vực kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk đang từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị. Đây cũng là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa diễn ra. Phóng viên Hương Lý thông tin.
2: Nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế tập thể của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Với hơn 1.200 hợp tác xã và trên 184.000 thành viên, tăng hơn 400 hợp tác xã so với đầu nhiệm kỳ. Doanh thu bình quân của mỗi hợp tác xã đạt 2 tỷ 900 triệu đồng một năm, vượt hơn 160% mục tiêu đề ra. Đáng chú ý, nhiều hợp tác xã đã chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất kinh doanh. Hiện toàn tỉnh có 104 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 185 hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Nhiều đơn vị triển khai truy xuất nguồn gốc điện tử, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ. Ông Trần Văn Toàn, đại diện hợp tác xã nông nghiệp và du lịch cho rằng, nhiệm kỳ tới, cùng với việc thành lập các hợp tác xã mới, Liên minh Hợp tác xã cần có các giải pháp thiết thực hơn để nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã hiện có.
3: Cần sàng lọc để đánh giá cái hiệu quả hoạt động của hợp tác xã và chọn ra một số hợp tác xã tích cực hoạt động. Từ đó ưu tiên các cái nguồn vốn để cho các hợp tác xã mà hoạt động hiệu quả, họ tập trung, họ đầu tư phát triển thêm để góp phần phát triển hai con số cùng với địa phương.
2: Nhiệm kỳ 2025-2030, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu phát triển khoảng 1.500 hợp tác xã, 600 tổ hợp tác và 8 liên hiệp hợp tác xã. Trong đó, 30% hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao và truy xuất nguồn gốc, 65% hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị với doanh nghiệp. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, với lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch cộng đồng và logistics, Đắk Lắk có nhiều điều kiện để hình thành các mô hình hợp tác xã quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh này tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển các mô hình sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn.
4: Tập trung xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và liên kết chuỗi giá trị, khuyến khích xây dựng các hợp tác xã gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm và theo nhu cầu thị trường, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, quản lý truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và kết nối thị trường.
0: Cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tại Hà Nội vừa diễn ra hội thảo tham vấn chính sách giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hộ kinh doanh trong giai đoạn mới. Hiện Việt Nam có khoảng 1.200.000 doanh nghiệp và 5.300.000 hộ kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 98%, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn về vốn, thị trường, công nghệ và chuyển đổi số. Các đại biểu cho rằng việc sửa luật cần tạo cơ chế hỗ trợ thực chất hơn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tỉnh Tây Ninh đang triển khai lộ trình khám sức khỏe định kỳ sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, với mục tiêu mỗi người được khám ít nhất một lần mỗi năm. Ngay trong năm nay, tỉnh Tây Ninh sẽ ưu tiên khám sức khỏe cho hơn 2.100.000 người thuộc các nhóm đối tượng chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, trẻ em và người lao động. Kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe toàn dân, nâng cao hiệu quả dự báo, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, 25 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, đánh thức tiềm năng vàng xanh vùng cao bằng công nghệ. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, vận hành thị trường carbon, các doanh nghiệp đã sẵn sàng đến đâu. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, 124 bằng khen huân huy chương kháng chiến bị bỏ quên trong tủ hồ sơ của xã Ngũ Hiệp, Đồng Tháp, xử lý trách nhiệm cán bộ và phương thức đảm bảo quyền lợi người có công ra sao. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, phát triển nhà ở cho thuê cần rút ngắn khoảng cách từ chính sách tới thực tiễn. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, chiến dịch 500 ngày đêm, cuộc đua với thời gian và mệnh lệnh từ trái tim. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đổi mới tư duy sản xuất ở vùng cao Sơn Tây Hạ. 10 giờ 30 về an ninh tổ quốc, phường Yên Bái Lào Cai với mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, tăng trưởng hai con số và bài toán nâng cao năng suất lao động. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, đổi mới phương thức tuyên truyền để văn kiện đại hội 14 của đảng đi vào cuộc sống. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nghị quyết 10, tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, An Giang, lực lượng biên phòng quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, giảm hao phí, giữ lưới điện an toàn, sáng kiến tiết kiệm tỷ đồng của nhóm kỹ sư điện Starlay Việt Nam. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, nghị định 180 hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương hiệu quả với Việt Nam. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. Giải pháp tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững. 17 giờ cuộc sống 365. Cảm hứng chiêng đi hai khi âm nhạc cổ điển ngân vang giữa núi rừng Tây Bắc. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ về an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chuyện của tình người, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 đến 24 giờ hộp thư âm nhạc.

0: Kính chào quý vị đang nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN trên kênh Thời sự VV1. Các nội dung chính của chương trình hôm nay: 5 năm đối tác chiến lược toàn diện ASEAN Trung Quốc, tăng cường tin cậy, mở rộng hợp tác. Từ dầu cọ đến xe điện, động lực mới của Indonesia nhằm tự chủ năng lượng. Singapore đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong ngành logistics. Thưa quý vị và các bạn, năm nay đánh dấu 5 năm ASEAN và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang chứng kiến nhiều biến động về địa chính trị, kinh tế và thương mại, câu hỏi đặt ra là ASEAN và Trung Quốc sẽ làm gì để tiếp tục củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác và cùng ứng phó hiệu quả với những thách thức mới. Đây cũng là nội dung được các đại biểu tập trung trao đổi tại diễn đàn về quan hệ ASEAN-Trung Quốc diễn ra mới đây. Phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
1: Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 16 năm liên tiếp, trong khi ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc kể từ năm 2019. Đặc biệt với sự tham gia tích cực của Trung Quốc vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP và việc nâng cấp thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc, phiên bản FTA 3.0 là chứng thực mạnh mẽ cho cấu trúc này. Đây có thể là cơ sở để xử lý tất cả những khác biệt đang gặp phải giữa hai nước trong thời gian tới. Để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun nêu 5 trọng tâm trong thời gian tới. Thứ nhất là hòa bình và ổn định, bởi không thể thực hiện được mục tiêu nếu không có hòa bình. Thứ hai là chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thứ ba là hợp tác năng lượng. Thứ tư là khả năng chống chịu trước các mối đe dọa xuyên quốc gia. Và cuối cùng là kết nối giao lưu nhân dân. Đây không phải là bổ sung mềm cho quan hệ đối tác, mà là nền tảng dài hạn cho mối quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Về vấn đề Biển Đông, tiến sĩ Cao Kim Hun nhấn mạnh:
2: cả hai bên đã đạt được tiến bộ thực chất trong các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông với mục tiêu hoàn tất trong năm nay. Đó là một tín hiệu quan trọng cũng như một cam kết vững chắc. Đối thoại bền vững, các biện pháp xây dựng lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế và quản lý tranh chấp một cách hòa bình tiếp tục là nền tảng cho cách tiếp cận thực dụng của chúng ta.
1: Kỷ niệm năm thứ 5 quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và cũng là kỷ niệm 35 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc. Dấu mốc quan trọng này cho thấy hai bên có nhiều tiềm năng cùng tiếp tục khai phá. Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Vương Kình khẳng định, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và nguy cơ sự thiếu hụt năng lượng lương thực, Trung Quốc và ASEAN là những nước láng giềng gần gũi, gắn liền với một tương lai chung, cần phải đồng lòng mới có thể thúc đẩy tăng trưởng lành mạnh và ổn định. Tại diễn đàn đại sứ phái đoàn thường trực Malaysia, các nhà ngoại giao, học giả khu vực đã thảo luận và nhất trí nguyên tắc hợp tác ASEAN-Trung Quốc là đối thoại, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình. Đây là những yếu tố nền tảng đã xây dựng quan hệ đối tác tốt đẹp và là la bàn tiếp tục dẫn dắt hai bên tiến lên phía trước. Do đó, ASEAN và Trung Quốc cần tiếp tục làm việc cùng nhau trên tinh thần đoàn kết và chia sẻ mục tiêu để mối quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc mang lại những kết quả và ý nghĩa cho người dân.
0: Thưa quý vị, với nền tảng đã được xây dựng, ASEAN và Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành, củng cố lòng tin và mở rộng hợp tác vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực. Những biến động địa chính trị và kinh tế toàn cầu không chỉ đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác khu vực mà còn buộc mỗi quốc gia phải củng cố sức chống chịu từ bên trong. Indonesia, quốc gia từng là một trong những nhà sản xuất dầu mỏ lớn, đang phát triển các giải pháp năng lượng nội địa với kỳ vọng xây dựng một tương lai bền vững hơn. Chúng ta cùng tìm hiểu xem những giải pháp tự chủ năng lượng này của đất nước vạn đảo.
3: Phát biểu tại một cuộc họp về chính sách ngân sách mới đây, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã nhấn mạnh những thách thức mà nền kinh tế nước này đang phải đối mặt trước các biến động bên ngoài.
4: Chúng ta có nguy cơ trở thành một quốc gia yếu kém, luôn lo sợ biến động tỷ giá, lo sợ thiếu hụt năng lượng và lo sợ các cuộc khủng hoảng.
3: Trong bối cảnh đồng rupia chịu áp lực mất giá trước đồng đô la Mỹ, còn thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, Tổng thống Prabowo cho rằng Indonesia cần tận dụng tốt hơn những nguồn lực sẵn có để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu. Một trong những trụ cột của chiến lược này là phát triển nhiên liệu sinh học từ dầu cọ. Indonesia hiện là quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, chiếm gần 60% sản lượng toàn cầu. Lợi thế đó đang được Jakarta khai thác để tạo ra nguồn nhiên liệu thay thế cho dầu diesel truyền thống. Tại cơ sở thử nghiệm nhiên liệu B50, dầu diesel được pha trộn với nhiên liệu sinh học có nguồn gốc từ dầu cọ để tạo thành nhiên liệu hỗn hợp chứa 50% thành phần sinh học. Chương trình này đã được triển khai từ năm 2008 và đang bước sang giai đoạn mới khi chính phủ quyết định nâng tỷ lệ nhiên liệu sinh học từ 40% lên 50%. Các chuyên gia cũng đang tiến hành nhiều thử nghiệm trên xe tải, xe buýt và các loại động cơ khác nhằm đánh giá hiệu suất, độ bền và tính ổn định của nhiên liệu B50.
4: B50 hiện chưa được áp dụng rộng rãi ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Vì vậy, chúng tôi cần kiểm tra kỹ lưỡng mọi khía cạnh liên quan đến hiệu suất và độ tin cậy của loại nhiên liệu này.
3: Không chỉ trong giao thông đường bộ, Indonesia cũng mở rộng thử nghiệm B50 sang lĩnh vực đường sắt. Từ tháng 4 vừa qua, các đoàn tàu chạy tuyến Jakarta, Surabaya đã bắt đầu sử dụng loại nhiên liệu này trong các chương trình thử nghiệm thực tế. Song song với việc phát triển nhiên liệu sinh học, Indonesia cũng đang thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Từ tháng 7 này, chính phủ sẽ triển khai các chương trình trợ cấp dành cho xe máy điện cùng với nhiều ưu đãi đối với một số dòng ô tô điện. Giới chức Indonesia khẳng định nước này sẽ tiếp tục khai thác mọi nguồn năng lượng sẵn có, từ nhiên liệu sinh học, năng lượng tái tạo đến các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm nâng cao năng lực tự sản xuất và tự cung ứng cho nền kinh tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực tìm kiếm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng, Indonesia đang lựa chọn con đường phát huy tối đa nguồn lực nội tại, từ nhiên liệu sinh học đến điện hóa giao thông. Không chỉ Indonesia, xu hướng chuyển dịch xanh cũng đang lan rộng trong khu vực Đông Nam Á, khi các nền kinh tế đều đứng trước yêu cầu vừa đảm bảo tăng trưởng, vừa giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Tại Singapore, một trong những trung tâm logistics và thương mại hàng đầu khu vực, quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực logistics đang được đẩy mạnh với nhiều giải pháp nhằm hướng tới hệ thống vận tải và chuỗi cung ứng thân thiện hơn với môi trường.
5: Hiện nay, ngành vận tải Singapore đang từng bước chuyển dịch sang các giải pháp xanh, trong đó nổi bật là xu hướng điện khí hóa phương tiện thương mại. Theo phân tích dữ liệu từ Cơ quan Giao thông Vận tải Đường bộ Singapore, tỷ lệ đăng ký các dòng xe như xe buýt nhỏ, xe tải hay xe van chạy bằng điện đã tăng từ khoảng 25% trong năm ngoái lên 33% chỉ trong 6 tháng đầu năm nay. Tại công ty vận tải Collator Enterprises, doanh nghiệp này đã bắt đầu chuyển dịch sang sử dụng nhiên liệu xanh nhằm tối ưu chi phí trong bối cảnh giá dầu diesel duy trì ở mức cao và chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn do xung đột tại Iran. Ông Ryan Hu, giám đốc phát triển bền vững của công ty Collator Enterprises, cho biết.
4: Giá nhiên liệu đang ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động của chúng tôi. Giá dầu diesel đã tăng trong một thời gian dài và hiện vẫn duy trì ở mức hơn 4 đô la mỗi lít. Chúng tôi thực sự không biết khi nào vấn đề này sẽ kết thúc hay là khi nào giá nhiên liệu sẽ giảm xuống. Trong khi đó thì chi phí nhiên liệu tiếp tục gia tăng đã tác động đáng kể đến kế hoạch chi phí cũng như là lợi nhuận hoạt động của công ty.
5: Không chỉ xuất phát từ bài toán chi phí, doanh nghiệp logistics này và nhiều công ty khác ở Singapore còn chịu áp lực từ yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về tiêu chuẩn môi trường. Hiện nay, một nửa đội xe của một số doanh nghiệp đã được điện hóa. Dù vậy, việc mở rộng sang phân khúc xe tải hạng nặng vẫn gặp nhiều thách thức, chủ yếu do hạ tầng sạc chưa theo kịp nhu cầu. Ông Ryan Hu, giám đốc phát triển bền vững của công ty Collator Enterprises, cho biết.
4: Chúng tôi không thể để phương tiện phải ngừng hoạt động quá lâu chỉ để chờ sạc. Do đó, công ty đang xem xét việc lắp đặt thêm các trạm sạc tại các bãi đỗ xe tải hạng nặng trong 3 đến 5 năm tới.
5: Các chuyên gia trong ngành nhận định, phân khúc xe tải hạng nặng sẽ cần thêm thời gian để bắt kịp xu hướng điện hóa chung, song những tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện. Ông Ang Juit, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Singapore, cho biết.
4: Tôi nghĩ là trong vòng 2 năm tới, thậm chí là sớm hơn, công nghệ pin sẽ tiếp tục có những bước tiến mới, tương tự như sự cải thiện rõ rệt về quãng đường di chuyển của ô tô điện trong thời gian qua. Xe tải hạng nặng cũng được kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả tương tự. Bên cạnh đó, nhiều bộ ngành trong chính phủ đang xem xét và triển khai hệ thống sạc tốc độ cao cùng các điểm sạc chuyên dụng cho xe tải hạng nặng. Điều này sẽ giúp tháo gỡ những hạn chế hiện nay.
5: Cũng theo ông Ang Juit, để thúc đẩy nhanh hơn quá trình điện khí hóa, Singapore cần tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục chính sách, mở rộng danh sách các nhà cung cấp đủ điều kiện tham gia, đồng thời tăng cường các chương trình hỗ trợ và trợ cấp. Đây được xem là những giải pháp then chốt, góp phần tạo động lực và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi sang vận tải xanh tại Singapore trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chương trình Ngôi nhà ASEAN tuần này cũng kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: Kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Tại nhiều địa phương trong cả nước làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, công chúng yêu nhạc đã nghe nhắc đến loại nhạc India với những ca khúc khá ấn tượng của các nước trên thế giới và cả ở Việt Nam. Vậy nhạc India đã có quá trình hình thành và phát triển trên thế giới cũng như du nhập vào Việt Nam như thế nào? Chương trình thưởng thức âm nhạc hôm nay xin giới thiệu đôi nét về vấn đề này tới quý vị và các bạn.

À, vừa rồi là ca khúc Somebody That I Used To Know của tác giả God Style. Thưa quý vị, theo Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia, trong bài viết India, dòng nhạc mang đầy sự mê hoặc của tác giả Thu Phượng đăng trên trang web adammusic.vn đã giới thiệu cho chúng ta thấy nhạc indie có nguồn gốc tiếng Anh là Independent Music, âm nhạc mang cá tính độc lập. Xuất hiện từ những năm 1980 và 1990, India gắn liền với khẩu hiệu Do It Yourself trong phòng thu âm và trong sản xuất âm nhạc. Dòng nhạc này được sản xuất độc lập bởi các nghệ sĩ hay nhóm nhạc vô danh, chứ không được thông qua bất kỳ hãng băng đĩa hay công ty chính thống nào. Vì vậy, khi đến với indie, các nghệ sĩ đã được tự do thể hiện cá tính âm nhạc riêng của họ và được làm những điều mà mình thích, thay vì phải đóng khung theo một khuôn mẫu của nhà sản xuất nào đó. Bên cạnh đó, thì nghệ sĩ theo dòng nhạc indie đã phải tự mình thực hiện tất cả các bước từ sáng tác, hòa âm, sản xuất, quảng bá và phát hành tùy theo mức độ mà họ muốn. Các nghệ sĩ indie quảng bá sản phẩm của họ qua việc biểu diễn ở các quán bar, show nhỏ ở ngoài trời. Và sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón nghe ca khúc Sometimes Sadness của nữ ca sĩ Lana Del Rey.

Thường thì người ta quan niệm rằng nhạc indie rất kén người nghe bởi bản thân nó mang đậm những dấu ấn cá nhân. Thế nhưng với người đã chót yêu những bài hát indie thì họ luôn cảm thấy được sự đối thoại và đồng cảm từ chính tác giả, bởi vì nó chứa chất những thông điệp từ cuộc sống, tình yêu và những điều mà những người nghệ sĩ muốn được thể hiện và cống hiến trong ca khúc của mình. Nhạc indie bao gồm cả indie phong cách pop, indie folk và indie rock. Thật ra từ indie đơn thuần chỉ là một trợ từ nhằm giúp người yêu nhạc phân biệt đây là nhạc của nghệ sĩ độc lập. Tuy vậy, vẫn có một số trường hợp hãng băng đĩa lớn phát hành các album indie. Nó có thể được hiểu một là ca sĩ hay ban nhạc đó có hợp đồng với hãng đĩa, nhưng họ sẽ tự thực hiện các khâu sáng tác, thu âm và sản xuất. Trường hợp thứ hai là ca sĩ hay ban nhạc không có tiếng tăm sẽ mang bản album hoàn chỉnh của họ đến các hãng băng đĩa để giới thiệu cũng như để tìm hợp đồng thu âm. Nếu album đó mang lại tiềm năng thành công thương mại và không cần phải chỉnh sửa quá nhiều thì hãng đĩa sẽ ký hợp đồng và phát hành. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc mang phong cách indie rock có tựa đề là Radioactive của nhóm Imagine Dragons.

Nhạc indie đã trở thành trào lưu ngày càng lớn mạnh và còn lấn sang tận các nước châu Á và trong đó có Việt Nam. Tiến Mạnh xin được nhắc lại là dòng nhạc indie xuất hiện trên thế giới vào những năm 1980 và 1990, nhưng nhạc indie chỉ thật sự phổ biến ở Việt Nam trong khoảng mấy năm gần đây. Chúng ta có thể nhắc đến những gương mặt indie tiêu biểu như Lê Cát Trọng Lý, Hà Okio, Cá Hồi Hoang và Ngọt Men. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Tranh Vênh do ca sĩ Lê Cát Trọng Lý sáng tác và trình bày.

Với sự xuất hiện của Lê Cát Trọng Lý thì đã đẩy sự ảnh hưởng của dòng nhạc indie được phổ biến rộng rãi tới đông đảo công chúng yêu nhạc trên cả nước. Vậy, điều gì làm nên sức hút của nhạc indie? Có lẽ đó chính là cá tính của nghệ sĩ, những ca từ, âm nhạc gần gũi, không tuân theo bất kỳ một quy luật nào. Đó là những suy tư đơn giản của tác giả hay phác họa những câu chuyện trong cuộc sống đời thường, âm nhạc, chủ đề vừa ra khỏi những khuôn mẫu hình thức thông thường. Sau đây chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá của tác giả Hà Okio.

0: 不能疑问。来少饮咖啡。
1: Như vậy, những ca khúc indie đã kích thích sự sáng tạo và mang đậm cá tính của mỗi tác giả. Chủ đề phong phú được khai thác ngay từ những sinh hoạt trong cuộc sống đời thường của chúng ta với những ca từ mộc mạc, giản dị, dễ hiểu. Indie hình thành và phát triển trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã tạo ra những màu sắc đa dạng, phong phú, kích thích sự sáng tạo, không bị gò bó hay bị trói buộc bởi những khuôn mẫu hình thức và mang đến món ăn tinh thần khá thú vị trong đông đảo công chúng yêu nhạc. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Em đứng trên cánh đồng, sáng tác của nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý. Ca khúc này đã được Lê Cát Trọng Lý cùng dàn nhạc thu âm trực tiếp tại một nhà thờ ở Hà Nội. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Đức Trung xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
0: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
0: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
0: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
0: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp,
0: là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
0: Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

เลื่อนมดให้บ้าบุญน้ำเสาใบตามให้ให้บ้าบุญน้ำเสาใบตามบ้าให้บ้าบุญน้ำเสาใบbốn bụng một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốnDộng tác 5, lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 47 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7Động tác 9, phối hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7,Động tác 10, thăng bằng 1 2

Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 25 tháng 6 năm 2026, tức ngày 11 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, đánh thức tiềm năng vàng xanh vùng cao bằng công nghệ. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, vận hành thị trường carbon, các doanh nghiệp đã sẵn sàng đến đâu. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, 124 bằng khen huân huy chương kháng chiến bị bỏ quên trong tủ hồ sơ của xã Ngũ Hiệp, Đồng Tháp, xử lý trách nhiệm cán bộ và phương thức đảm bảo quyền lợi người có công ra sao. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, phát triển nhà ở cho thuê cần rút ngắn khoảng cách từ chính sách tới thực tiễn. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, chiến dịch 500 ngày đêm, cuộc đua với thời gian và mệnh lệnh từ trái tim. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đổi mới tư duy sản xuất ở vùng cao Sơn Tây Hạ. 10 giờ 30 về Ninh Tổ Quốc, phường Yên Bái Lào Cai với mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, tăng trưởng hai con số và bài toán nâng cao năng suất lao động. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, đổi mới phương thức tuyên truyền để văn kiện đại hội 14 của đảng đi vào cuộc sống. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nghị quyết 10, tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, An Giang, lực lượng biên phòng quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, giảm hao phí, giữ lưới điện an toàn, sáng kiến tiết kiệm tỷ đồng của nhóm kỹ sư điện Starlay Việt Nam. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, nghị định 180 hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương hiệu quả với Việt Nam. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. Giải pháp tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững. 17 giờ cuộc sống 365, cảm hứng chiêng đi hai khi âm nhạc cổ điển ngân vang giữa núi rừng Tây Bắc. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ về An ninh Tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chuyện của tình người, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 đến 24 giờ hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, trong ngày làm việc hôm qua, Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 119 đồng chí vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Các đại biểu cũng thảo luận tại 5 diễn đàn góp ý vào văn kiện đại hội, trong đó nhiều ý kiến đề xuất nâng cao năng lực số cho thanh niên, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn tiên phong gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở, nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
3: Tiên phong, gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở, chú trọng rèn luyện, tu dưỡng và thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn xã phường và đặc khu, và tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp về các nhiệm vụ và giải pháp, tập trung vào các nhóm giải pháp mang tính đột phá, phù hợp với đặc điểm tình hình đất nước và thanh thiếu nhi trong kỷ nguyên mới.

0: độc lập tự do của Tổ quốc. Hiện cả nước còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và trên 300.000 mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin. Phó Thủ tướng nêu rõ.
1: Nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ nay tuổi đã cao, sức yếu, nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua là cơ hội có thể mất đi, lại thêm một khoảng trống lịch sử cần phải được lấp đầy. Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là trong trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài, quyết tâm, kiên trì, quyết liệt. Tôi đề nghị các bộ ngành địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không được để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá nhất còn lại.
0: Theo Bộ Công an, 6 tháng đầu năm nay, hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời xác định công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa rõ thông tin. Đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN diễn ra từ hôm nay đến ngày 25 tháng 7 năm 2026, phấn đấu thu khoảng 250.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Từ ngày 26 tháng 7 đến hết năm nay sẽ tiếp tục thu nhận thêm khoảng 50.000 mẫu, nâng tổng số mẫu dự kiến lên 300.000 mẫu. Tại buổi lễ, ban tổ chức công bố kết quả giám định ADN xác định danh tính cho 3 liệt sĩ gồm Nguyễn Thiện Quyết ở Hải Phòng, Đoàn Văn Khải ở Ninh Bình và Nguyễn Trọng Cát ở Thanh Hóa. Từ ngày mai, cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình chính thức tiếp nhận người bệnh đến khám. Bệnh viện bố trí hơn 1.200 nhân viên y tế từ cơ sở 1 luân chuyển về làm việc, đồng thời kết nối 2 cơ sở để hỗ trợ thường chuyên môn, chẩn đoán từ xa. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh viện sẽ đưa các khoa phòng vào hoạt động theo lộ trình, với đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm từ cơ sở 1 đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh.
2: Không thể đưa cả 1.000 giường vào hoạt động trong một thời gian ngắn được. Cán bộ xuống làm ở cơ sở 2 trong giai đoạn đầu là cán bộ được luân chuyển từ cơ sở 1 xuống. Và những cán bộ xuống là những cán bộ đã có kinh nghiệm chất lượng chuyên môn tốt. Và mỗi một khoa phòng của cơ sở 2 sẽ là cánh tay nối dài của các khoa phòng ở cơ sở 1.
0: Cùng tại phường Liêm Tuyền, cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dự kiến đi vào hoạt động cuối tháng 7 tới. Việc đưa vào vận hành 2 cơ sở, mỗi cơ sở quy mô 1.000 giường bệnh sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và tạo thuận lợi cho người dân Ninh Bình cùng các tỉnh lân cận trong khám và chữa bệnh. Thưa quý vị và các bạn, hơn 500 người gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ, kiểm lâm và người dân địa phương đã tham gia chữa cháy rừng tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa. Vụ cháy xảy ra lúc 13 giờ 38 phút chiều qua tại khu vực đồi 174, lan nhanh do thời tiết nắng nóng, gió lớn và thảm thực vật khô dễ bắt lửa. Đến 18 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang khu vực lân cận. Thống kê sơ bộ cho thấy khoảng hơn 1,5 hecta rừng bị ảnh hưởng. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cảnh báo cả nước hiện có 1.434 khu vực có nguy cơ cháy rừng, trong đó có 838 xã ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Cũng liên quan đến vụ cháy, Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết đã khôi phục cấp điện cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng tại khu vực Nghi Sơn, ngay sau khi đám cháy lan rộng và tiến sát trạm biến áp 110 kV Tĩnh Gia 2. Ngành điện đã huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cùng cán bộ công nhân viên, phối hợp với quân đội, công an và chính quyền địa phương tham gia chữa cháy. Đến 17 giờ đám cháy được khống chế hoàn toàn, 10 phút sau hệ thống điện được khôi phục, cấp điện trở lại cho gần 30.000 khách hàng. Thưa quý vị, khi công nghệ trở thành cầu nối với di sản, những giá trị văn hóa tưởng chừng quen thuộc lại mang đến những trải nghiệm đầy mới mẻ. Triển lãm đa giác quan, giao thời, khai mạc sáng qua tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đang đưa công chúng bước vào không gian nơi quá khứ, hiện tại và tương lai, giao thoa bằng ánh sáng, âm thanh và tương tác số. Phóng viên Thủy Tiên phản ánh.
3: Lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giao thời đưa người xem bước qua ba không gian trải nghiệm liên hoàn, từ khởi lưu, mạch nguyên sinh, tái hiện thế giới vạn vật thuở sơ khai, đến cội thiêng, mạch văn hóa, với âm vang trống đồng kết nối đất trời, rồi sắc thời, mạch di sản, được thổi hồn từ những bức tranh dân gian Đông Hồ bằng ngôn ngữ công nghệ và ánh sáng. Những hiệu ứng thị giác sống động cùng với không gian tương tác đã mang đến nhiều cảm xúc cho khách tham quan.
4: Tôi thấy rất là hào hứng, một cái mô hình nó lạ. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc cái hình ảnh, cái màu sắc, cách rất là mới mà rất là hiện đại. Thấy rất là thích thú, ánh sáng rồi cái hình ảnh mà thấy nó uyển chuyển, nó mềm mại, nó sống động. Tôi thấy cái này là một cái cách tiếp cận mới, mang tính hiện đại, dễ tiếp cận với giới trẻ trong vấn đề giáo dục, lịch sử, truyền thống, rồi những cái giá trị.

0: về văn hóa của dân tộc.
1: Em cảm thấy không gian khá là đa dạng và rực rỡ sắc màu. Những cái hình ảnh trình chiếu thì về trống đồng hay là về những bức tranh đồng hồ thì em sẽ tìm hiểu được những văn hóa của nước mình, tìm thấy được cội nguồn qua những chặng của triển lãm ạ.
2: Theo ban tổ chức, điểm đặc biệt của Giao Thời là biến người xem thành một phần của hành trình gìn giữ di sản. Mỗi tương tác chạm vào không gian trình chiếu không chỉ tạo nên những hiệu ứng ánh sáng mà còn góp phần kể tiếp câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ công nghệ. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết.
3: Triển lãm ứng dụng cả những cái công nghệ vào với cả các nội dung đáp ứng chủ trương của Đảng Nhà nước về chuyển đổi số và công nghệ để ứng dụng trong các cái mảng hoạt động văn hóa, biệt là bám sát theo nghị quyết 80 về phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước. Thì chúng tôi mong muốn rằng là các cái di sản, các hiện vật bảo tàng được số hóa và ứng dụng bằng công nghệ thì nó sẽ truyền tải được cách sinh động nhất với các bạn, được tương tác, được trải nghiệm trên chính những cái di sản đó thì sẽ tạo được cái sự hấp dẫn hơn đối với công chúng.
2: Triển lãm đa giác quan Giao Thời diễn ra từ nay đến ngày 31 tháng 7 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.
4: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa thông qua một nghị quyết nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình đối với các vụ tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh lo ngại về tình trạng bạo lực gia tăng và tỷ lệ truy tố thấp. Dự thảo nghị quyết đã được thông qua với 15 phiếu thuận. Phát biểu họp báo sau phiên bỏ phiếu, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết.
5: Nghị quyết này do Đan Mạch và Pakistan soạn thảo và được 150 quốc gia thành viên ủng hộ. Nghị quyết kêu gọi tăng cường nỗ lực điều tra và truy tố các tội ác chống lại nhân viên Liên Hợp Quốc phục vụ trong các hoạt động gìn giữ hòa bình và khẳng định lại rằng việc truy cứu trách nhiệm là điều cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. Chúng tôi hoan nghênh thông điệp mạnh mẽ của hội đồng rằng không thể có sự miễn trừ trách nhiệm đối với các cuộc tấn công chống lại binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
4: Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi cho biết cơ quan này sẵn sàng nối lại các cuộc thanh sát hạt nhân tại Iran. Theo nội dung trong thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ và Iran đạt được vào tuần trước, phát biểu tại họp báo, ông Grossi khẳng định IAEA đang chuẩn bị sẵn sàng triển khai các hoạt động thanh sát tại Iran. Tuy nhiên, phương thức thực hiện cụ thể vẫn đang được thảo luận.
6: Chúng tôi sẽ sớm làm việc về các phương thức, ngày tháng, thủ tục và địa điểm mà các cuộc thanh tra sẽ diễn ra. Tất nhiên, việc này sẽ được thực hiện với sự phối hợp của chính phủ Iran. Và tôi không nghi ngờ việc chúng tôi sẽ thực hiện những gì đã được thỏa thuận. Tất nhiên, đó là khi Iran muốn tuân thủ thỏa thuận. Nếu Iran không muốn, thì đó lại là chuyện khác.
4: Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-suk vừa đề nghị Trung Quốc phát huy vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy nối lại đối thoại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, cũng như giữa Mỹ và Triều Tiên nhằm duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Đề nghị được đưa ra trong một cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bên lề diễn đàn Davos mùa hè 2026 tại Đại Liên. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và thúc đẩy trao đổi cấp cao trong thời gian tới. Cũng trong tháng 4 vừa qua, số trẻ sơ sinh ra đời tại Hàn Quốc lập một kỷ lục mới sau 7 năm, nhưng khủng hoảng nhân khẩu học của nước này vẫn chưa đạt được cải thiện khi dân số tiếp tục giảm tự nhiên đáng kể. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
7: Theo báo cáo động hướng dân số do Cơ quan Dữ liệu Quốc gia Hàn Quốc vừa công bố, trong tháng 4 vừa qua, số trẻ sơ sinh ra đời tại nước này là 24.521 trẻ, tăng 18% so với tháng 4 năm ngoái. Theo đó, số trẻ sơ sinh ra đời trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay đạt 99.534 trẻ, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo của Cơ quan Dữ liệu Quốc gia Hàn Quốc cũng cho biết tất cả các con số nêu trên đều là những kỷ lục cao chưa từng có kể từ khi các số liệu liên quan đến nhân khẩu, dân số của nước này được thống kê lưu trữ vào năm 1981 và tháng 4 vừa qua là tháng thứ 22 liên tiếp số trẻ sơ sinh ra đời tại Hàn Quốc gia tăng tháng sau cao hơn tháng trước. Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn có một số dấu hiệu chứng tỏ sự cải thiện trong các động thái liên quan vấn đề dân số. Trong đó, tỷ lệ kết hôn và tỷ lệ sinh của phụ nữ nước này tiếp tục gia tăng khá mạnh. Theo một thống kê khác, cũng trong tháng 4 vừa qua, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đã cấp đăng ký kết hôn cho 20.622 cặp vợ chồng, còn tỷ lệ sinh của phụ nữ tăng thêm 0,13 điểm, lên mức 0,93. Tuy nhiên, khủng hoảng nhân khẩu học của Hàn Quốc tiếp tục nghiêm trọng hơn khi số người chết tự nhiên vẫn cao hơn số trẻ ra đời. Theo cơ quan dữ liệu quốc gia Hàn Quốc, trong tháng 4 năm nay, số ca chết tự nhiên tại tất cả các địa phương của nước này là 28.405 trường hợp. Theo đó, chỉ tính riêng trong một tháng 4, dân số Hàn Quốc lại giảm tự nhiên thêm 3.884 người.
6: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Khi đổi mới sáng tạo xuống đồng ruộng, Hải Phòng nâng cao năng lực phòng chống thiên tai từ cơ sở, Thái Nguyên gìn giữ bản sắc dân tộc là nền tảng phát triển kinh tế xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đến nghị quyết 85 của Chính phủ về chương trình hành động tiếp tục thực hiện nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Một yêu cầu rất rõ đang đặt ra là đổi mới sáng tạo phải đi vào thực tiễn sản xuất, tạo ra giá trị mới cho từng vùng đất, từng hợp tác xã, từng doanh nghiệp và từng hộ nông dân.
0: Trong nông nghiệp, đổi mới sáng tạo không chỉ là đưa máy móc, nhà màng hay trí tuệ nhân tạo xuống đồng ruộng, mà đó còn là thay đổi tư duy sản xuất, tổ chức lại liên kết, chuẩn hóa quy trình, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đổi mới chỉ có ý nghĩa khi tạo thêm giá trị thật cho người sản xuất. Câu chuyện trong ngày hôm nay, phóng viên Phương Chi đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Đấy, xìa lầu trồng dưới tán rừng, nó kiểu như này, nhưng nó hơi dốc, nhưng có cây sâm nó rơi khoảng tầm hơn 10 năm.
4: Ở độ cao gần 1.700m so với mực nước biển, giữa mây núi Xìn Hồ, những luống sâm Lai Châu xanh non nằm trong hệ thống nhà màng trải dài theo triền dốc. Bên ngoài là gió, sương muối, mưa đá và khí hậu khắc nghiệt của vùng cao. Bên trong là hệ thống tưới nhỏ giọt, phun mưa, thiết bị theo dõi độ ẩm đất, cường độ ánh sáng, độ ẩm không khí và nhiệt độ. Nơi đây là một không gian sản xuất rất khác với nương ngô, ruộng lúa quen thuộc của đồng bào.

0: Cây sâm, vốn được coi là vàng xanh của núi rừng, nay không chỉ được bảo tồn như nguồn gen quý mà đang được phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu và liên kết người dân. Từ năm 2022, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thái Minh bắt đầu triển khai mô hình trồng sâm Lai Châu tại xã Sìn Hồ. Không chỉ đầu tư vùng trồng tập trung, doanh nghiệp còn liên kết với người dân theo hướng doanh nghiệp hỗ trợ giống, kỹ thuật, vật tư, nhà màng, người dân góp đất, góp công chăm sóc và cùng chia sẻ sản phẩm sau thu hoạch. Ông Dương Thanh Lâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thái Minh cho biết.
1: Mình đầu tư cho bà con là từ giống rồi đến kỹ thuật rồi thậm chí là nguyên vật liệu để làm cái nhà màng. Mỗi một hộ dân khoảng 200-300 m², họ sẽ phải làm đất và bảo vệ trông nom. Thì sau 3-5 năm sau thu hoạch thì sẽ chia theo tỷ lệ hợp đồng. Thì những cái củ sâm lớn thì dân được hưởng khoảng 3-4%. Còn những cái củ sâm bắt đầu gieo từ hạt thì là chia 50%. Đang thấy là họ làm tốt hơn. Bởi vì họ được làm riêng cho của họ. Mới hai là diện tích nó nhỏ nên là họ dành nhiều thời gian chăm sóc hơn.
0: Nhà màng và hệ thống cảm biến thông minh đã giải được bài toán cho cây sâm giống ở vùng cao. Làm sao để giảm rủi ro do sương muối, mưa đá, làm sao kiểm soát độ ẩm, ánh sáng, giá thể và làm sao để cây sâm không chỉ sống mà còn tích lũy được hoạt chất đủ điều kiện cho chế biến sâu. Bởi lẽ cây sâm không phải là loại cây trồng hôm nay, mai có thu. Thời gian chăm sóc kéo dài nhiều năm, yêu cầu rất khắt khe về kỹ thuật. Một sai lệch nhỏ trong quy trình có thể làm giảm tỷ lệ sống, giảm chất lượng hoặc mất trắng sau nhiều năm đầu tư. Vì vậy, doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ cây giống cho bà con mà còn đào tạo lao động bản địa ngay tại trang trại. Anh Giàng A Đơ, người dân tộc Mông ở bản Sa Phìn, đã làm công nhân tại mô hình sâm gần 4 năm. Trước đây, gia đình anh chủ yếu làm ruộng, làm nương, thu nhập phụ thuộc mùa vụ. Từ khi vào làm tại trang trại, anh có nguồn thu ổn định hơn, đồng thời học được kỹ thuật chăm sóc một loại cây có giá trị cao ngay trên vùng đất của mình.
2: Công việc này bình thường mà cũng nhẹ nhàng thôi. Theo dõi thường xuyên để đúng theo cái quy trình thuộc và điều kiện của thời tiết của cây sâm nó mới phát triển được. Bình thường thì lương em thắm 6-7 triệu. Nếu mà bây giờ mà có ví dụ như mình có giống hay là mình tự trồng thì mình cũng có kinh nghiệm và kỹ thuật trồng.
0: Năm 2026, Lai Châu đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hóa dược liệu theo hướng kinh tế xanh. Riêng sâm Lai Châu được xác định là cây dược liệu mũi nhọn gắn với xây dựng tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý và bảo vệ sinh thái rừng. Nhưng từ mô hình điểm đến một ngành hàng là quãng đường dài. Ở đó, điểm khó không chỉ là kỹ thuật trồng mà còn là tổ chức liên kết giữa doanh nghiệp với người dân, giữa vùng nguyên liệu với chế biến, giữa hợp tác xã với thị trường. Ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu cho rằng, liên kết chỉ bền khi các bên cùng có lợi, cùng phát huy được điểm mạnh và thực hiện đúng cam kết. Nếu không, chuỗi giá trị rất dễ đứt gãy khi thị trường biến động.
3: Để cái liên kết được bền vững thì nó phải đảm bảo 3 nguyên tắc. Cái nguyên tắc thứ nhất ấy là hai bên cùng có lợi để đảm bảo là gắn bó được với nhau. Nguyên tắc thứ hai là cái liên kết phải khai thác điểm mạnh của cả hai bên dẫn tới một cái việc là chúng ta cần nhau để cùng phát triển. Cái nguyên tắc thứ ba là cái nguyên tắc quan trọng nhất ấy, là các bên phải thực hiện đúng với cái quyền lợi và cái trách nhiệm của mình trong cái liên kết đó. Làm tốt hai nguyên tắc trên nhưng nguyên tắc thứ ba mà không làm được thì cái liên kết đó sẽ không bền vững, tan vỡ rất nhanh.
0: Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp tại Sìn Hồ không chỉ là câu chuyện của công nghệ. Công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giải được bài toán thật của sản xuất, giảm rủi ro, nâng chất lượng, tạo việc làm, hình thành kỹ năng mới và mở đường cho người dân tham gia vào ngành hàng có giá trị cao hơn.
4: Thưa quý vị và các bạn, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp không chỉ là đưa công nghệ vào sản xuất mà còn là thay đổi cách làm, cách bán và cách chia sẻ giá trị. Khi nông dân không còn chỉ bán thô, bán theo thương lái mà biết sản xuất theo tiêu chuẩn, tham gia hợp tác xã, xây dựng thương hiệu và liên kết thị trường, giá trị nông sản sẽ được nâng lên. Từ một vùng sản xuất truyền thống, câu chuyện tại tỉnh Đắk Lắk ngay sau đây cho thấy, khi người nông dân làm ra sản phẩm có chất lượng, có chứng nhận, có thị trường, họ không chỉ nâng được giá bán mà còn khẳng định được vị thế trong chuỗi giá trị.
0: Ở Buôn Cô Tam, xã Ia Tu, tỉnh Đắk Lắk, cà phê không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn là sinh kế của nhiều thế hệ đồng bào Ế Đê. Nhưng trong một thời gian dài, cũng như nhiều vùng nguyên liệu khác, người nông dân chủ yếu làm theo kinh nghiệm, thu hái lẫn xanh, bán quả tươi và nhân thô, giá cả phụ thuộc vào thương lái và thị trường. Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Công bằng Iatu được thành lập năm 2015 với phần lớn thành viên là đồng bào ED tại địa phương. Từ một vùng cà phê truyền thống, hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất có chứng nhận thương mại công bằng, liên kết sản xuất để xuất khẩu, đồng thời phát triển thương hiệu Iatu cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản Robusta và sản phẩm OCOP. Với ông Trần Đình Trọng, giám đốc hợp tác xã, đổi mới bắt đầu từ việc thay đổi vị thế của nông dân. Nếu cứ làm thô, bán thô, người trồng cà phê khó có thể hưởng phần giá trị xứng đáng. Muốn bán được giá cao hơn, trước hết phải làm khác đi và làm có tiêu chuẩn.
5: Trước đây là người nông dân chỉ làm và sẽ bán, và người ta trả bao nhiêu là chấp nhận bao nhiêu. Nhưng bây giờ mình làm được sản phẩm tốt, chất lượng cao là mình được quyền đổi giá, có khi đấu giá nữa. Từ lúc mình thành lập đến giờ là mình khuyến cáo bà con hái chín để mua giá cao. Giống như cái vụ vừa rồi, lúc đó cà phê thị trường chỉ 70 ngàn thôi, nhưng mình mua cà phê chín, mỗi cà phê nhân là phải 125 ngàn. Mình mua cao để chứng minh là người nông dân không thiệt thòi. Thì mình đang đánh về cái chất lượng, chứ không phải là số lượng. Bây giờ trong tương lai đất không thể mở rộng được, rừng không thể phá được. Thì bây giờ chỉ cần là nâng cao chất lượng của nó, hái chín thôi. Người nông dân có lợi cái đó, thì nó mới bền vững.
0: Ở Iatu, đổi mới sáng tạo được cụ thể hóa bằng hành động. 29 100% kiểm soát quá trình lên men, giảm vị đắng, tăng hương thơm của Robusta, xét nghiệm đất, theo dõi độ ẩm và dinh dưỡng, sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm vi sinh, hỗ trợ nông dân làm mô hình điểm. Hợp tác xã cũng dùng phần chênh lệch từ thương mại công bằng để quay lại hỗ trợ cây giống, phân bón trả chậm và phúc lợi cho thành viên. Điều quan trọng là nông dân nhìn thấy lợi ích thật. Với chị Hoza Malo, phó giám đốc hợp tác xã, cũng là người ED tại địa phương, sự thay đổi không chỉ nằm ở giá bán mà còn ở kỹ thuật canh tác, sức khỏe người sản xuất và niềm tin vào con đường làm cà phê bền vững.
6: Tham gia được hợp tác xã mình được lợi như tặng cây cà phê cho bà con này, được tăng giá cà phê, được hỗ trợ phân, được học hỏi các kỹ thuật từ sở nông nghiệp tập huấn cho bà con mình, đó là lợi thế. Giá hợp tác xã mua thì nó có lợi nhuận cao hơn so với giá ở ngoài thị trường 70%. Lại mong muốn của tôi là được tham gia hợp tác xã được lâu dài và phát triển bền vững như mạng Iatu.
0: Mô hình Iatu cũng cho thấy vai trò then chốt của hợp tác xã trong giai đoạn mới. Một hộ nông dân riêng lẻ khó có thể tự làm chứng nhận, tự lên men cà phê đặc sản, tự xây thương hiệu, tự kết nối xuất khẩu. Nhưng khi có hợp tác xã đứng ra tổ chức, doanh nghiệp đồng hành và thị trường trả giá cho chất lượng, hạt cà phê Robusta vốn quen với bán thô có thể bước vào phân khúc giá trị cao hơn. Đây cũng là tinh thần mà Nghị quyết 20 về kinh tế tập thể, Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và Nghị quyết 85 của Chính phủ về tam nông đang đặt ra.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 24 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia đã dự và chỉ đạo tại lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc do Bộ Công an tổ chức. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận xã Tuy Phước đang khẩn trương rà soát hồ sơ để nhanh tiến độ giải bản và triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi sinh kế giúp ngư dân sớm ổn định cuộc sống. Kế đến là phóng sự đề cập đến vấn đề trang bị kiến thức và kỹ năng số cho phụ nữ, đặc biệt là những người đang quản lý, điều hành các hợp tác xã, tổ hợp tác tại Gia Lai. Và bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 24 tháng 6, Bộ Công an tổ chức lễ phát động trực tiếp kết hợp trực tuyến từ thành phố Hà Nội đến tất cả công an cấp tỉnh và công an cấp xã trong cả nước triển khai cao điểm thu thập mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc. Dự và chỉ đạo lễ phát động có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia. Chủ trì lễ phát động có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Dự lễ phát động tại điểm cầu truyền hình Công an tỉnh Gia Lai có lãnh đạo một số sở ngành và đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Công an tại thành phố Hà Nội, kết nối trực tuyến tới điểm cầu Công an 34 tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu Công an cấp xã trên toàn quốc. Lễ phát động được tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2027. Theo kế hoạch của Bộ Công an, thời gian triển khai hoạt động từ ngày 25 tháng 6 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Trong đó, đợt cao điểm được phát động toàn quốc từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7, phấn đấu lấy được 250.000 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ. Sau đợt cao điểm tiếp tục hoàn thiện 50.000 mẫu. Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quốc gia khẳng định, mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, gia đình, quê hương. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn đặc biệt, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước đối với các anh hùng liệt sĩ cùng thân nhân. Đồng thời, mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, gia đình, quê hương. Để vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, nhất là khi cả nước còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, hơn 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ban ngành địa phương trong cả nước xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không được chậm trễ, làm mất đi cơ hội quý giá. Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, làm nổi bật ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ. Bộ Công an phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì tiếp nhận triển khai việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ mang tính khoa học, chính xác, bảo mật cao. Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đẩy mạnh công tác giám định sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu để thực hiện so sánh, đối khớp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cấp ủy chính quyền địa phương các cấp huy động tối đa nguồn lực ngân sách địa phương cũng như xã hội hóa để tập trung triển khai có hiệu quả mục tiêu chỉ tiêu chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là thu thập mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Sáng ngày 24 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, 2001, 28 tháng 6, 2026. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 72 chính thức lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Từ đó, đưa công tác gia đình trở thành một nhiệm vụ văn hóa trọng tâm của cả nước. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, hội đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt các đề án, chương trình thuộc công tác gia đình phòng chống bạo lực gia đình đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa gắn với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng thôn làng, khu phố văn hóa. Nhờ đó, trong giai đoạn 2001-2026, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có hơn 750.000 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 90% số hộ toàn tỉnh, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và giữ gìn sự ổn định phát triển của đất nước. Phát biểu tại hội nghị, cùng với biểu dương những kết quả đạt được trong công tác gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã chỉ rõ những vấn đề tác động của xã hội đối với sự phát triển của

0: gia đình. Nhấn mạnh về vai trò của gia đình trong việc hình thành nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng, trao truyền văn hóa và tạo nên sức mạnh của dân tộc qua nhiều thế hệ, Phó Chủ tịch mong muốn mỗi người sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bởi thành công lớn nhất của một con người không chỉ là những gì đạt được ngoài xã hội, mà còn là việc gìn giữ một mái ấm hạnh phúc. Đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị, hãy để mỗi gia đình là một tổ ấm của yêu thương, một trường học của nhân cách và một pháo đài của văn hóa Việt Nam. Khi gia đình vững mạnh, xã hội sẽ vững mạnh. Khi gia đình hạnh phúc, đất nước sẽ phồn vinh. Nhân dịp này, một tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2001-2026 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Nhiều dự án hạ tầng thương mại tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được triển khai và từng bước đưa vào hoạt động, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và mở rộng hoạt động giao thương khu vực biên giới của tỉnh. Hiện khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có 37 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 643,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện ước đạt 319,1 tỷ đồng, tương đương 49,6% tổng vốn đăng ký, cho thấy dòng vốn đang từng bước được đưa vào vận hành thực tế. Đến thời điểm hiện tại, đã có 29 dự án đi vào hoạt động, góp phần hình thành hệ thống hạ tầng thương mại dịch vụ phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, 5 dự án đang trong giai đoạn xây dựng tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác. Tuy nhiên, vẫn còn 3 dự án chậm tiến độ và đang được rà soát thực hiện các thủ tục liên quan đến chấm dứt hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả trong sử dụng nguồn lực đầu tư.
0: Vào lúc 7 giờ ngày 25 tháng 6, Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai sẽ livestream hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 trên các nền tảng mạng xã hội. Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Nhân vận tỉnh ủy tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền viên, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tại hội thi, 20 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho các đơn vị địa phương sẽ thi thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi của ban giám khảo trong khoảng thời gian quy định. Dự kiến, hội thi sẽ bế mạc và trao giải vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.
1: Vừa qua, tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet chính thức công bố danh sách 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 vào tháng 6 năm 2026. Trong đó, Quy Nhơn, Gia Lai đã xuất sắc góp mặt, trở thành một trong những điểm sáng toàn cầu cho loại hình du lịch biển. Theo mô tả từ Lonely Planet, sức hút của Quy Nhơn không chỉ đến từ những bãi biển tuyệt đẹp với làn nước trong xanh, bờ cát trắng trải dài, mà còn nằm ở nhịp sống chậm rãi, bình yên vô cùng đặc trưng. Nằm định vị giữa những dãy núi ven biển và hệ thống đầm phá đặc trưng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Quy Nhơn sở hữu một cảnh quan hài hòa tuyệt mỹ giữa biển, núi và văn hóa bản địa. Bên cạnh lợi thế tự nhiên, bản sắc riêng của vùng đất này còn được tạo nên bởi những làng chài ven biển mộc mạc, các công trình kiến trúc chăm ba cổ kính trầm mặc theo thời gian và nền ẩm thực phong phú mang đậm hương vị địa phương. Lonely Planet nhận định, du khách khi đến với Quy Nhơn có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của biển cả thông qua những trải nghiệm vô cùng gần gũi và chân thực. Sự kiện lọt vào danh sách uy tín này hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng du khách quốc tế tìm đến khám phá Quy Nhơn trong thời gian tới.
0: Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai dự kiến triển khai chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Trong đó đáng chú ý là mức hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi công trình cải tạo, nâng cấp nhà ở thành homestay phục vụ khách du lịch. Theo dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, nội dung hỗ trợ này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trực tiếp tham gia kinh doanh dịch vụ lưu trú tại các điểm du lịch cộng đồng. Các công trình được cải tạo nâng cấp phải đảm bảo theo kiến trúc truyền thống, phù hợp định hướng phát triển du lịch cộng đồng, đặc biệt tại khu vực đồng bào, dân tộc thiểu số, đồng bằng, ven biển và hải đảo. Mục tiêu nhằm hình thành hệ thống homestay mang bản sắc địa phương, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách. Bên cạnh hỗ trợ cải tạo nhà ở, dự thảo chính sách còn đề xuất nhiều nội dung hỗ trợ khác như xây dựng mới nhà ở phục vụ du lịch, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ khách du lịch, đầu tư hạ tầng môi trường, cũng như hỗ trợ quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai, việc ban hành chính sách nhằm khuyến khích người dân trực tiếp tham gia vào hoạt động du lịch, góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương trong giai đoạn mới.
1: Vừa qua, lần đầu tiên 6 vận động viên huấn luyện viên thuộc Trung tâm huấn luyện

0: thể thao Pleiku, tỉnh Gia Lai, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động nhờ thành tích xuất sắc tại giải vô địch Khuôn Khmer Thế giới lần thứ 6 năm 2026 tổ chức tại Campuchia. Theo đó, huấn luyện viên Trần Thị Kiều Nga cùng hai vận động viên Lê Thị Nhi và Võ Quy Hoàng được tặng Huân chương Lao động hạng nhất sau khi giành huy chương vàng tại giải đấu. Vận động viên Nguyễn Xuân Tuấn Long được tặng Huân chương Lao động hạng nhì với thành tích giành huy chương bạc. Hai vận động viên Trần Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thành Trung được tặng Huân chương Lao động hạng 3 sau khi giành huy chương đồng. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận sự nỗ lực tập luyện thi đấu cống hiến của các vận động viên, huấn luyện viên Trung tâm huấn luyện thể thao Pleiku, đồng thời khẳng định bước phát triển của thể thao thành tích cao Gia Lai trên đấu trường quốc tế.
1: Ngày 24 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động tinh vi trên không gian mạng, bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ gần 3 kg ma túy các loại. Trước đó, lúc 18 giờ ngày 14 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra nơi tạm trú của các đối tượng tại số 529 Lê Duẩn, tổ 1, phường An Phú. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thái Dương, 37 tuổi, Nguyễn Ngọc Tuyến, 33 tuổi và Nguyễn Văn Phiên, 25 tuổi. Tang vật thu giữ gồm gần 2,5 kg ketamine, 371 gram ma túy dạng tinh thể nước vui ở thể rắn, 166 gram thuốc lắc cùng nhiều tài liệu vật chứng liên quan. Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Gia Lai, các đối tượng sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội để liên lạc, thỏa thuận mua bán ma túy nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Việc giao nhận hàng được thực hiện tại các địa điểm hẹn trước, nhiều trường hợp người mua và người bán chưa từng gặp mặt trực tiếp. Sau khi nhận ma túy từ các đầu mối cung cấp, Nguyễn Thái Dương cùng đồng bọn chia nhỏ thành nhiều gói để tiêu thụ. Ma túy dạng thuốc lắc và ketamin được ngụy trang trong các kiện hàng gửi qua các tuyến xe khách liên tỉnh đến nhiều địa phương trên cả nước. Bên cạnh việc vận chuyển đi các tỉnh, thành khác, nhóm đối tượng còn tổ chức bán lẻ ma túy tại khu vực phường Pleiku và các địa bàn lân cận. Qua tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy có tổ chức, hoạt động với thủ đoạn tinh vi nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã hai lần nhận ma túy được gửi trong các thùng hàng vào các ngày 2 tháng 5 và 30 tháng 5 năm 2026 để đưa đi tiêu thụ. Cơ quan công an xác định Nguyễn Thái Dương là đối tượng cầm đầu đường dây, trực tiếp nhận nguồn ma túy, tổ chức phân phối và lôi kéo Nguyễn Ngọc Tuyến cùng Nguyễn Văn Phiên tham gia hoạt động phạm tội. Trong đó, Nguyễn Ngọc Tuyến có vai trò cảnh giới, hỗ trợ vận chuyển và giúp sức trong việc tàng trữ, mua bán ma túy. Nguyễn Văn Phiên tham gia phân phối, bán lẻ ma túy tại nhiều xã phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Hiện Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về các hành vi tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy. Vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục mở rộng nhằm làm rõ nguồn cung và các đối tượng liên quan.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu tái cơ cấu nghề cá, chống khai thác IUU và hướng đến phát triển bền vững, xã Tuy Phước đang khẩn trương rà soát hồ sơ, đã nhanh tiến độ giải mãn và triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, giúp ngư dân sớm ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Phú Hòa, mời quý thính giả cùng nghe.
2: Hàng chục năm qua, những con tàu vỏ nhỏ hay còn được gọi với cái tên tàu 30 đã gắn liền với sinh kế của hàng trăm ngư dân thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước. Từng một thời xuôi ngược trên đầm Thị Nại, mang theo hy vọng về những chuyến đánh bắt đầy ắp cá tôm, giờ đây nhiều con tàu đã nằm bờ nhiều năm, máy móc hoen gỉ, xuống cấp, không còn khả năng vươn khơi. Khi chủ trương giải mãn tàu cá được triển khai, nhiều ngư dân đã không ngần ngại đăng ký tham gia. Với họ, giải mãn không chỉ là chấp hành chủ trương của nhà nước mà còn là cơ hội để khép lại một nghề đã không còn phù hợp, mở ra hành trình tìm kiếm sinh kế mới trên bờ. Những ngày này, ngư dân Nguyễn Văn Hào lặng lẽ rà soát, thu dọn những vật dụng còn sót lại trên con tàu đã gắn bó với mình suốt mấy chục năm qua. Sau khi ký đơn thống nhất giải mãn, chàng ngư dân trẻ này đang chuẩn bị cho một chặng đường mới với mong muốn có một công việc ổn định hơn để mưu sinh. Ngư dân Nguyễn Văn Hào, thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước, chia sẻ.
3: Em hầu giờ làm biển cũng có chung cũng mấy chục năm rồi, bây giờ em không làm nữa, em cũng có ghi. Vậy em thâu em không làm.

0: Làm nữa thôi giờ em đăng ký em sẽ bán để em lên bờ em làm. Ở nguyện vọng là đó sau này nhà nước có hỗ trợ nghề nghiệp gì cho em làm lên bờ, như làm biển cũng khổ quá.
1: Theo phương án được phê duyệt, xã Tuy Phước được bố trí hơn 14,77 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ dạy bán tàu cá và đào tạo nghề cho ngư dân. Trong đó, hơn 13,59 tỷ đồng dành cho hỗ trợ dạy bán và gần 1,18 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề, tạo điều kiện để ngư dân chuyển đổi sinh kế bền vững. Tại cơ sở, công tác tuyên truyền vận động đang được địa phương đẩy mạnh. Nhiều hộ dân dù còn nhiều trăn trở gắn bó với nghề biển truyền thống nhưng đã đồng thuận với chủ trương chung. Ông Huỳnh Văn Trinh, trưởng thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước cho biết thêm.
2: Trong quá trình làm thì nói chung thì cũng có một số trường hợp thì bà con nói là người ta làm cái nghề truyền thống cũng muốn giữ lại một ghe để làm, nhưng mà thực tế là ghe là hồi xưa giờ là chưa được nhà nước cấp phép, nên là theo cái quy trình là không đủ điều kiện để ra khơi đánh bắt. Thì xã và thôn rồi các hội đoàn thể cũng có tuyên truyền vận động các cái hộ này, thì đến giờ thì bà con vẫn chấp hành cái chủ trương của đảng và nhà nước, thì sẵn sàng làm đơn để xin hỗ trợ giải bán và chuyển đổi nghề.
1: Đến nay, xã Tuy Phước đã có 168 trường hợp đăng ký giải bán tàu cá. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Đợt đầu, địa phương mới thực hiện chi trả cho 7 trường hợp. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ vướng mắc trong việc xử lý, thanh lý tài sản công sau khi các tàu cá được giải bản. Đây cũng là điểm nghẽn mà địa phương đang tập trung tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách, bảo đảm quyền lợi cho ngư dân. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước cho biết.
3: Sau khi mà chi trả cho các hộ dân rồi, thì cái vướng cái chỗ cái phương án thanh lý cái tài sản công. Đối với cái trường hợp các hộ dân sau sẽ bán thì vừa rồi chi cục thủy sản cũng vừa đã làm việc cho các hộ dân, thì có cái kế hoạch đăng ký cái đào tạo chuyển đổi nghề sau khi giải bán.
1: Từ những con tàu cũ nằm bờ đến những sinh kế mới đang dần hình thành, việc đẩy nhanh tiến độ giải bán tàu cá tại xã Tuy Phước không chỉ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý nghề cá, thực hiện các khuyến nghị chống khai thác IUU, mà còn mở ra cơ hội để ngư dân ổn định cuộc sống, hướng đến một nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững.
4: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận xã Tuy Phước đang khẩn trương rà soát hồ sơ, đã nhanh tiến độ giải mãn và triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, giúp ngư dân sớm ổn định cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc trang bị kiến thức và kỹ năng số cho phụ nữ, đặc biệt là những người đang quản lý, điều hành các hợp tác xã, tổ hợp tác ngày càng trở nên cấp thiết. Tại Gia Lai, nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đang được triển khai nhằm đồng hành cùng phụ nữ bắt nhịp với xu thế phát triển mới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thúy Diện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Là người trực tiếp điều hành hợp tác xã Mật Ong Phương Di, bà Trần Thị Hoàng Anh hiểu rõ những thay đổi mà công nghệ số mang lại trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ việc quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến đến kết nối khách hàng qua mạng xã hội, chuyển đổi số đã giúp hợp tác xã mở rộng thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh và gia tăng giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, với hợp tác xã cũng gặp hạn chế về kỹ năng quản trị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin hay khai thác hiệu quả các nền tảng thương mại điện tử. Bà Trần Thị Hoàng Anh, giám đốc hợp tác xã Mật Ong Phương Di, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Hợp tác xã cũng vừa đạt được cái chứng nhận ô cốp 5 sao, cũng đang củng cố lại cái nội lực và đang xây dựng một cái nền móng bền vững là đưa những cái sản phẩm mang thương hiệu của hợp tác xã ra thị trường luôn. Cho nên là xây dựng cái lộ trình từ nhà máy sản xuất đến khâu chế biến, bắt đầu lại từ những cái cơ bản nhất. Cho nên là gặp rất là nhiều khó khăn về tài chính, về những nhân tài trong cái khâu mà quản lý vận hành và điều hướng kinh doanh.
1: Là địa phương có diện tích rộng, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Gia Lai vẫn còn không ít phụ nữ tham gia điều hành các hợp tác xã, tổ hợp tác gặp khó khăn trong việc xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả, định giá sản phẩm, quản lý chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận, cũng như tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Trước thực tế đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành cho đội ngũ nữ lãnh đạo các hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ liên kết trên địa bàn tỉnh. Bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Về cái kiến thức về tài chính, quản lý và sự cố dùng vốn cho các cái doanh nghiệp nhỏ, vừa cho hợp tác xã và tổ hợp tác. Ở đây cũng là một trong những cái nội dung mà chị em trong quá trình mà chúng ta triển khai, chúng ta quản lý, chúng ta điều hành các hợp tác xã, các tổ hợp tác. Chúng ta cũng còn lúng túng và còn khó khăn rất là nhiều về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành. Và rõ ràng trong cái kinh tế số, trong cái phát triển hiện nay thì cái điều này là cái điều cần thiết và chị em chúng ta phải cập nhật và phải ứng dụng và triển khai thực hiện.
1: Theo các chuyên gia, chuyển đổi số không chỉ là việc sử dụng công nghệ mà còn là quá trình thay đổi tư duy quản trị và phương thức kinh doanh. Trong các chương trình tập huấn, các học viên được tiếp cận nhiều nội dung thực tiễn sát với nhu cầu hoạt động của các hợp tác xã hiện nay, từ kỹ năng bán hàng trực tuyến, quản lý tài chính, quản trị nhân sự cho đến việc ứng dụng AI trong điều hành sản xuất kinh doanh. Ông Quỳnh Chí Đông Hải, trưởng ban đào tạo và truyền thông cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo Ecotech, TechFest Việt Nam cho biết.
4: Chúng tôi tập trung về hỗ trợ về các kỹ năng giúp cho các chị tạo thêm nhiều giá trị cho hoạt động kinh doanh. Thí dụ như là kỹ năng về bán hàng, kỹ năng về kinh doanh online và những cái hoạt động kỹ năng về quản trị nhân sự, kỹ năng về quản lý tài chính. Thì các chị sẽ từng bước một để kiểm soát lại cái nguồn lực của hợp tác xã mình và tìm kiếm ra những cái cách thức, những phương thức phát triển mới trong kỷ nguyên số giúp cho các chị tiếp cận lại những cái công cụ mới, kể cả ứng dụng AI trong hoạt động quản trị và điều hành ngay chính trong hợp tác xã của mình.
1: Trong xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc trang bị kỹ năng số cho phụ nữ không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập đến vấn đề trang bị kiến thức và kỹ năng số cho phụ nữ, đặc biệt là những người đang quản lý, điều hành các hợp tác xã, tổ hợp tác tại Gia Lai.
1: Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 24 ngày 25 tháng 6 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1-2 mét.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
7: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.

0: đây. Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con mũi.
2: Nhang Jumbovac S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

dàn ít khói trong bộ bếp S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp dàn ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: anh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh uy lực vượt trội diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loài côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Quy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ năm ngày 25 tháng 6, tức ngày 11 tháng 5 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 họp phiên toàn thể với chủ đề Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai. Đại hội được kỳ vọng sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Hội nghị xúc tiến xuất khẩu hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số diễn ra hôm nay được kỳ vọng sẽ tìm giải pháp mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và đảm bảo đà phục hồi xuất khẩu. Hệ thống điện quốc gia lần đầu ghi nhận công suất cực đại 54.500 MW, vượt kỷ lục tháng 5 vừa qua do nắng nóng, tạo áp lực lớn đối với công tác đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt. Chương trình có bình luận, tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng cho tương lai của chúng ta. Trong phần tin thế giới, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ được nối lại vào cuối tháng này và nhiều khả năng tiếp tục diễn ra tại Thụy Sĩ. Trung Quốc vượt Mỹ giành ngôi vương siêu máy tính mạnh nhất thế giới bằng chip nội địa.

0: ưu tú cả nước đã tập trung thảo luận tại 5 diễn đàn góp ý vào văn kiện đại hội, đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Phó Bí thư tỉnh đoàn Lào Cai Hoàng Mạnh Linh chia sẻ.
1: Hy vọng là Ban Bí thư Công đoàn sẽ có những kỳ chính sách mới, đặc biệt là có những kỳ chính sách đặc thù đồng hành hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân ở các vùng của xã biên giới, như là đặc biệt là của Lào Cai, và cũng sẽ có những cái đề án, những cái chương trình tập huấn hỗ trợ và giới thiệu việc làm nó sát hơn nữa, nó thực tiễn hơn nữa để mà đoàn viên thanh niên có thể được tiếp cận, được học hỏi và được phát triển.
0: Từ thực tế địa phương, Thiếu tá Phan Thế Hà, chính trị viên phó, bí thư chi đoàn đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, bộ đội biên phòng tỉnh Tuyên Quang cho rằng, đại hội đề ra chuyển đổi số là giải pháp then chốt đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, giúp cho hoạt động đoàn gần hơn với đoàn viên thanh niên, nhất là thanh niên ở biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Chúng tôi thấy là cái phong trào năm tiên phong của Ban chấp hành Trung ương đoàn đã xác định, thì trong đó cái tiên phong thứ nhất là tham gia cái phát triển chuyển đổi số, thì chúng tôi thấy đó chính là một trong cái giải pháp tiên phong đầu tiên mà Ban chấp hành Trung ương đoàn xác định rất đúng, rất trúng trong cái thời đại này. Đó cũng là chính là cái tiền đề để thực hiện các cái giải pháp tiếp theo để đoàn gần với thanh niên hơn, và sẽ quy tụ tập hợp thanh niên rộng rãi để xây dựng một tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong cái kỷ nguyên mới.
3: Phóng viên Nguyễn Long thông tin, sáng nay tại Bộ Công Thương, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc sẽ chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
4: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026-2030. Theo Bộ Công Thương, đến ngày 15 tháng 6, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 240 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu đạt hơn 256,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 33,1%, đưa cán cân thương mại nhập siêu khoảng 16,8 tỷ đô la Mỹ. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trước thềm hội nghị, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương bày tỏ kỳ vọng hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng cuối năm, hướng tới mục tiêu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
5: Tôi có 3 cái kỳ vọng. Kỳ vọng thứ nhất là các cái xung đột địa chính trị sẽ giảm xuống và cái dòng chảy thương mại trên toàn cầu sẽ đi vào cái quỹ đạo đó. Cái kỳ vọng thứ hai đó là mưa thuận gió hòa, bà con nông dân của Việt Nam chúng ta sẽ thu hoạch được nông sản, thủy sản đạt mùa vụ cao và xuất khẩu tốt. Và cái kỳ vọng thứ ba là việc quản trị xuất khẩu, nhập khẩu sẽ rất là tốt để chúng ta đạt được các cái chỉ tiêu về tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu từ 12 đến 13%. Xuất khẩu tăng trưởng trên 15% và kim ngạch xuất khẩu sẽ cán mốc 1.000 tỷ năm 2026.
3: Cùng với nhiều địa phương trên cả nước đang tập trung khơi thông các động lực để phát triển, tỉnh Nghệ An lựa chọn phát triển kết cấu hạ tầng làm khâu đột phá chiến lược. Từ những tuyến cao tốc đang vươn dài, cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế đến hạ tầng số ngày càng hoàn thiện, tỉnh đang từng bước mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
6: Mới đây, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò được khởi công với tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ.

0: chip Nghệ An 4 gần khu vực cao tốc Thanh Thủy.
1: Không chỉ tập trung vào hạ tầng giao thông, Nghệ An còn chú trọng phát triển hạ tầng số, hạ tầng năng lượng và hạ tầng đô thị. Các chương trình chuyển đổi số được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, tạo nền tảng cho xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thực tiễn cho thấy, ở đâu hạ tầng phát triển, ở đó có vốn đầu tư tìm đến. Những năm gần đây, Nghệ An liên tục nằm trong nhóm địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, kết quả thu hút FDI của Nghệ An đã đạt hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Đây là minh chứng cho những chủ trương đúng đắn về công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, mặt bằng sạch. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết.
2: Về hạ tầng thiết yếu, với phương châm là hạ tầng đi trước một bước, thì Nghệ An đã huy động tối đa nguồn lực để đồng bộ hóa hạ tầng kỹ thuật từ hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng năng lượng ổn định, hạ tầng số băng thông rộng đến mạng lưới logistics đa phương thức, và tất cả đã được đưa đến tận chân hàng rào của các dự án để đảm bảo cái chuỗi cung ứng của doanh nghiệp luôn được vận hành thông suốt và tối ưu hóa.
1: Từ những công trình đang hiện hữu đến các dự án chiến lược đang được triển khai, có thể thấy rõ một Nghệ An đang chuyển mình mạnh mẽ. Khi các tuyến giao thông huyết mạch, cảng biển, sân bay và hạ tầng số được kết nối đồng bộ, khát vọng đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có thêm nền tảng vững chắc để trở thành hiện thực.
3: Sau hơn một năm thi công, tuyến đường tránh xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng đang bước vào giai đoạn nước rút khi đã hoàn thành khoảng 75% khối lượng công việc. Trên công trường, các đơn vị thi công đang tăng ca, tăng kíp, quyết tâm đưa công trình về đích trong tháng 8 tới, sớm hơn tiến độ điều chỉnh khoảng 4 tháng. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Dự án đường tránh thị trấn Xuân Hòa cũ, nay là xã Trường Hà, được Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt đầu tư với tổng mức đầu tư gần 260 tỷ đồng. Những ngày này, trên công trường, hàng chục phương tiện máy móc hoạt động liên tục. Các nhà thầu đang đồng thời triển khai đào đắp nền đường, vận chuyển đất thải, thi công kè bảo vệ, hệ thống cống rãnh và các hạng mục phụ trợ. Nhiều tổ thi công duy trì làm việc đến tối nhằm bù tiến độ do ảnh hưởng của thời tiết. Ông Hoàng Xuân Hiền, đại diện liên danh nhà thầu thi công cho biết:
5: công trường đang thi công đào đất, thi công kè và các hạng mục phụ đang thi công song song. Tiến độ mình đang đảm bảo xe cộ máy móc đầy đủ để thi công vận chuyển. Còn vướng mắc là do thời tiết là mưa gió xe không chạy được. Mình đang có 8 ô tô, 5 máy xúc, 3 lu, 1 máy san, 1 máy ủi. Đang tăng ca làm thông từ ngày đến 8 giờ đêm, có phụ cấp làm thêm giờ và ăn giữa giờ của làm đêm. Dự kiến trong vòng tháng 8 nó sẽ thi công cơ bản khoảng 95%.
4: Theo Ban Quản lý Dự án xã Trường Hà, quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn. Ngoài các thủ tục liên quan đến đất quốc phòng, việc di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật như hầm quân sự, mốc quân sự, trận địa pháo, hệ thống viễn thông, điện chiếu sáng hay công trình thủy lợi đều cần nhiều thời gian để hoàn thiện thủ tục. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai, thừa kế, tranh chấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau khi tháo gỡ các khó khăn, chủ đầu tư cũng đang yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực để bù tiến độ, bảo đảm mục tiêu hoàn thành công trình trong năm nay. Ông Trần Quốc Hoạt, giám đốc Ban Quản lý Dự án xã Trường Hà, chủ đầu tư dự án cho biết:
6: tiến độ đảm bảo theo kế hoạch, hiện giờ các nhà thầu cũng đang tập trung máy móc, nhân công, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Thì chúng tôi đang dự kiến là tầm khoảng tháng 8 thì là thả mặt phát mặt được và tiến độ đảm bảo theo kế hoạch. Thì dự kiến là sẽ bàn giao dự án được sử dụng trong năm 2026.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của lòng biết ơn.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của lòng biết ơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh công tác xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, Bộ Công an vừa phát động đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Đây được xem là bước đi quan trọng, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ để góp phần trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời đáp ứng mong mỏi của hàng trăm nghìn gia đình liệt sĩ vẫn đang ngày đêm chờ đợi tin tức về người thân.
9: Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến công an các tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu công an cấp xã. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhấn mạnh: việc xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hiện cả nước còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và trên 300.000 mộ liệt

0: sĩ chưa có đầy đủ thông tin. Phó Thủ tướng nêu rõ.
1: Nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ nay tuổi đã cao, sức yếu, nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua là cơ hội có thể mất đi, lại thêm một khoảng trống lịch sử cần phải được lấp đầy. Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là trong trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài, quyết tâm, kiên trì, quyết liệt. Tôi đề nghị các bộ ngành địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không được để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá nhất còn lại.
2: Cũng hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã tổ chức khảo sát đối chiếu thông tin nghi có mộ liệt sĩ tại khu vực Cửa Hữu, phường Phú Xuân. Đây là địa điểm đã được dựng bia tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ hy sinh trong sự kiện Mậu Thuân năm 1968, nhưng qua nhiều đợt tìm kiếm trước đây chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ. Từ nguồn tin của cựu chiến binh Phạm Ngọc Tuấn, lực lượng chức năng nhận định cần tiếp tục khảo sát kỹ và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực lân cận. Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào ngày 30 tháng 6. Song song với nỗ lực này thì Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang thăm ba nước vùng vịnh để trấn an các đồng minh trước những lo ngại về thỏa thuận hòa bình với Iran. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24 tháng 6 cho biết Iran đang đưa ra những nhượng bộ rất lớn trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm hoàn thiện thỏa thuận hòa bình đạt được giữa hai nước. Có phát biểu về báo giới tại COS trong khuôn khổ chuyến thăm ba nước vùng vịnh, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn hại tới an ninh của các đồng minh lâu nằm tại khu vực. Ông cũng tiết lộ các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa hai bên sẽ được nối lại vào cuối tháng này và nhiều khả năng tiếp tục diễn ra tại Thụy Sĩ.
2: Kết thúc hai ngày đàm phán tại New Delhi, Mỹ và Ấn Độ vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể nào trong tiến trình đàm phán thương mại. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ thông tin chi tiết.
4: Theo tuyên bố của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ ngày 24 tháng 6, hai bên đã trao đổi các phương án hướng tới một thỏa thuận thương mại tạm thời, song vẫn còn một số khác biệt cần tiếp tục thu hẹp trước khi tiến tới hiệp định thương mại song phương toàn diện. Nội dung đàm phán tập trung vào các vấn đề cốt lõi như mở rộng tiếp cận thị trường, thương mại điện tử, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, giảm các rào cản phi thuế quan và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược. Phía Ấn Độ đánh giá các cuộc đàm phán đã đạt được những tiến triển đáng kể trong thời gian qua, đồng thời tái khẳng định cam kết hướng tới một thỏa thuận cân bằng và có ý nghĩa về mặt thương mại. Tuy nhiên, hai bên chưa công bố bất kỳ đồng thuận cuối cùng nào sau vòng đàm phán lần này. Mặc dù thương mại song phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ trong 2 tháng 4 và tháng 5 đạt 17,29 tỷ đô la Mỹ, cao hơn mức 17,21 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm ngoái, tiến trình đàm phán vẫn đối mặt với nhiều trở ngại. Một trong những vấn đề lớn là cuộc điều tra theo điều 301 của Mỹ liên quan đến cáo buộc dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp và lao động cưỡng bức đối với khoảng 60 nền kinh tế, trong đó có Ấn Độ.
2: Lần đầu tiên kể từ năm 2017, Trung Quốc đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng top 500 các siêu máy tính mạnh nhất thế giới với hệ thống Lysine vượt qua siêu máy tính El Capitan của Mỹ.
5: Theo bảng xếp hạng vừa công bố, Lysine đặt tại trung tâm siêu máy tính quốc gia Trung Quốc ở Thâm Quyến có hiệu năng tính toán cao hơn khoảng 20% so với El Capitan. Đáng chú ý, hệ thống này sử dụng hoàn toàn công nghệ trong nước vận hành bằng các bộ xử lý CPU và bộ nhớ băng thông cao do Trung Quốc tự phát triển, không sử dụng GPU của các hãng Mỹ.
2: Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Tại Vương quốc Anh, nhiều khu vực ở miền Nam đã ghi nhận nhiệt độ từ 35,7 đến 36 độ C trong ngày hôm qua, phá vỡ các kỷ lục tồn tại nhiều thập kỷ. Đợt nắng nóng khiến cho cơ quan y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, tăng cường uống nước và chú ý bảo vệ các nhóm dễ tổn thương. Trong khi đó, tại Pháp, nhiệt độ ở thủ đô Paris dự kiến lên tới 38 độ C, khiến cho nhu cầu mua quạt điện và điều hòa tăng mạnh. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
6: Tại một cửa hàng điện tử ở Paris, nhiều khách hàng tranh thủ mua quạt từ sáng sớm. Ông Antoine Bouctier, quản lý bán hàng của chuỗi điện máy Dati cho biết.
7: Về doanh số bán quạt điện và máy điều hòa, chúng tôi đang có nhu cầu rất cao do thời tiết nắng nóng hiện nay. Doanh số bán quạt điện và máy điều hòa đã tăng đáng kể trong tuần qua.
6: Theo cơ quan khí tượng Pháp, nhiệt độ tại Paris sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trên 30 độ C đến cuối tuần. Thời tiết oi bức khiến người dân đổ xô đi mua quạt và điều hòa. Một số người dân chia sẻ.
7: Vì trời nóng, vì hôm nay nhiệt độ lại lên đến 38 độ C và đêm qua thật khó ngủ nếu không có quạt điện. Những căn hộ nhỏ ở Paris hơi ngột ngạt, vì vậy quạt giúp chúng tôi cải thiện tình hình. Ở Paris khi nhiệt độ cao hơn 25 độ C thì đúng là địa ngục trần gian. Tôi không ngủ ngon, nhưng tôi nghĩ mình không phải là người duy nhất. Tất cả chúng ta đều gặp phải tình trạng này.
6: Đợt nắng nóng hiện nay có thể lập mức nhiệt cao kỷ lục cho tháng 6 tại Pháp, làm gia tăng lo ngại về tác động của thời tiết cực đoan đối với cuộc sống người dân.
2: Và tiếp tục chương trình thời sự sáng nay sẽ là không khí sôi động của các trận đấu tại World Cup 2026.
8: Nhật ký World Cup 2026.
9: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, lượt trận cuối bảng B World Cup 2026 đã kết thúc với chiến thắng 2-1 của Thụy Sĩ trước Canada và Bosnia Herzegovina vượt qua Qatar 3-1. Kết quả này giúp cho Thụy Sĩ giành ngôi nhất bảng B với 7 điểm. Canada xếp ở vị trí thứ nhì với 4 điểm. Cả hai đội đã chính thức giành vé vào vòng 32 đội. Bosnia Herzegovina đứng thứ 3 với 4 điểm và vẫn còn cơ hội đi tiếp trong các nhóm đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, trong khi Qatar phải dừng bước tại giải. Và lúc này, các trận đấu cuối cùng của bảng C cũng đang diễn ra. Đội tuyển Brazil đang dẫn trước đội tuyển Scotland với tỷ số 2-0, trong khi đó đội tuyển Maroc đang hòa đội tuyển Haiti với tỷ số 2-2. Và nếu kết quả này được giữ nguyên, thì Brazil và Maroc là hai đội sẽ giành quyền đi tiếp. Và ngay sau các trận đấu này, vào lúc 8 giờ sáng nay, thì tâm điểm sẽ chuyển sang bảng A với hai trận đấu giữa Mexico gặp Cộng hòa Séc và Nam Phi gặp Hàn Quốc. Mexico đã sớm giành quyền đi tiếp và hướng tới ngôi đầu bảng, trong khi cuộc cạnh tranh tấm vé còn lại đang diễn ra quyết liệt giữa đội tuyển Hàn Quốc, Cộng hòa Séc và Nam Phi. Và kết quả các trận đấu này chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng đặc biệt gay gắt, thời tiết cực đoan tại miền Bắc dẫn đến nhu cầu tiêu thụ điện toàn hệ thống tăng cao, phá kỷ lục từng ghi nhận trong đợt nắng nóng vào tháng 5 vừa qua. Công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận đạt khoảng 54.500 MW, trong đó miền Bắc đã chạm ngưỡng 31.000 MW vào thời gian cao điểm tối qua. Theo dự báo, thì trong ngày hôm nay, hệ thống điện miền Bắc có khả năng tiếp tục lập đỉnh tiêu thụ mới, tạo áp lực đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng. Bình luận, tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng cho chính chúng ta, của biên tập viên Nguyễn Long.
10: Hiện nay, hệ thống điện cả nước có gần 94.000 MW công suất đặt nguồn điện, trong đó hơn một nửa là các nguồn điện từ thủy điện và năng lượng tái tạo, phụ thuộc rất lớn vào thời tiết, khí hậu để có điện. Dễ thấy nhất là khoảng 20% công suất từ điện mặt trời chỉ có thể cho điện vào ban ngày mà không thể có vào ban đêm. Đơn cử như vậy để thấy, trong gần 94.000 MW công suất đặt nguồn điện của toàn hệ thống, chỉ có thể cho khoảng trên dưới 60.000 MW công suất điện lượng để cung cấp cho cả nước. Đêm 24 tháng 6, hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận công suất tiêu thụ đạt gần 54.500 MW. Riêng miền Bắc đã chạm ngưỡng 31.000 MW, tăng trưởng phụ tải điện miền Bắc lên tới 28% so với cùng thời điểm này năm ngoái. Nếu tiếp tục tăng cao, hệ thống điện miền Bắc sẽ rất khó khăn bởi không còn công suất dự phòng. Thế nhưng có một con số khác cũng rất đáng được quan tâm. Đó là tăng trưởng phụ tải điện trên toàn quốc tính trung bình cho cả 6 tháng đầu năm 2026 chỉ tăng chưa tới 10% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này thấp hơn nhiều so với kịch bản ngành công thương xây dựng để đảm bảo điện cho cả năm 2026. Ngay từ đầu năm, để đảm bảo đủ điện cho tăng trưởng hai con số trước dự báo khí hậu cực đoan, nắng nóng, khô hạn khó lường, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục ban hành các văn bản chỉ thị nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tiết kiệm điện. Việc lựa chọn chủ đề tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai cho ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 của người đứng đầu Chính phủ cho thấy tiết kiệm năng lượng đang được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Thực tế cho thấy tiềm năng tiết kiệm điện trong các hộ tiêu thụ còn rất lớn, có thể đạt từ 10 đến 25%. Nếu toàn xã hội tiết kiệm điện tối thiểu 3% và trong các tháng cao điểm nắng nóng, thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% tổng điện năng tiêu thụ sẽ góp phần rất lớn vào việc đảm bảo điện. Và hiệu quả mang lại tương đương với việc giảm đầu tư hàng nghìn megawatt công suất nguồn điện mới. Đây là con số rất đáng suy ngẫm, bởi để có thêm 1.000 MW từ các dự án điện khí LNG hay điện gió ngoài khơi, cần hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư và mất từ 3 đến 4 năm, thậm chí lâu hơn để hoàn thành. Trong khi đó, tiết kiệm điện có thể thực hiện ngay, bằng cách mỗi hộ gia đình, những hành động tưởng như rất nhỏ, như điều chỉnh điều hòa ở mức hợp lý,

0: dụng ánh sáng tự nhiên hay tắt các thiết bị khi không sử dụng đều góp phần tạo nên hiệu quả lớn cho toàn hệ thống. Khi hàng triệu hộ gia đình cùng thay đổi hành vi sử dụng điện, lượng điện năng tiết kiệm được sẽ trở thành nguồn lực đáng kể cho nền kinh tế. Vì thế, tiết kiệm điện được ví như những nhà máy điện ít tốn kém và không cần xây dựng. Đối với mỗi doanh nghiệp, tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng đồng nghĩa với giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng áp dụng các tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn phát thải và yêu cầu về phát triển bền vững, việc sử dụng năng lượng hiệu quả còn trở thành điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trước áp lực ngày càng gia tăng về nguồn cung, Việt Nam cần khai thác tối đa tiềm năng tiết kiệm năng lượng như một nguồn năng lượng đầu tiên và ít tốn kém nhất cho mục tiêu phát triển bền vững, giúp duy trì vị thế trong chuỗi cung ứng xanh toàn cầu. Tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng cho tương lai của chính chúng ta.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng cho chính chúng ta.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin trình đã phát trong chương trình. Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 sẽ họp phiên toàn thể với sự tham dự của gần 790 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 22 triệu thanh niên cả nước. Không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn, đại hội còn xác định những định hướng lớn để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Hệ thống điện quốc gia vừa ghi nhận công suất cực đại đạt 54.500 MW, mức cao nhất từ trước đến nay, vượt kỷ lục thiết lập trong tháng 5 do nắng nóng gay gắt. Diễn biến này cho thấy áp lực lớn đối với việc bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt. Các cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đặc biệt trong cao điểm nắng nóng. Dự kiến ngày 30 tháng 6 tới sẽ nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran. Đây được xem là bước đi nhằm thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề an ninh, góp phần ổn định tình hình khu vực Trung Đông. Trung Quốc vừa vượt Mỹ để giành vị trí số 1 trong bảng xếp hạng siêu máy tính mạnh nhất thế giới với hệ thống sử dụng chip do nước này tự phát triển. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong năng lực công nghệ lõi, đặc biệt là lĩnh vực điện toán, hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay.

0: Cứ tỉnh như sáo không thể nào ngủ được, có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
0: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: đồng chí, thưa các bạn. Tháng 6 hàng năm là thời điểm cả nước triển khai tháng cao điểm phòng chống ma túy và hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chung tay phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, một hiểm họa đang từng ngày từng giờ đe dọa cuộc sống bình yên của mỗi gia đình và sự ổn định của toàn xã hội. Trong cuộc chiến này, Bộ đội Biên phòng, lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia luôn giữ vai trò tuyến đầu. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ các tuyến biên giới đất liền và vùng biển, Bộ đội Biên phòng còn là lực lượng trực tiếp phát hiện, đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, đồng thời tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và quốc tế, chủ động ngăn chặn từ xa, từ ngoài biên giới, không để ma túy xâm nhập vào nội địa. Để giúp quý thính giả, các đồng chí và các bạn có thêm thông tin về hoạt động này, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề chủ động ngăn chặn ma túy từ biên giới, quyết liệt đấu tranh với tội phạm trong thời đại số. Trước khi đến với nội dung chuyên đề, mời quý thính giả nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Sáng ngày 24 tháng 6, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 2 nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị.
2: Hội nghị thông qua báo cáo sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thông qua kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội 6 tháng cuối năm 2026. 6 tháng đầu năm nay, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, các khâu đột phá chiến lược. Trong đó, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng Nhà nước về quân sự quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Lãnh đạo chỉ đạo toàn quân, điều chỉnh tổ chức quân đội theo hướng tinh gọn mạnh, hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu làm chủ các công nghệ có ý nghĩa chiến lược, tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, linh hoạt, hiệu quả trên cả bình diện song phương và đa phương. Tiếp tục phát huy tốt vai trò tiên phong, khẳng định là một trụ cột quan trọng của đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng củng cố giữ vững môi trường hòa bình, nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng và phát triển đất nước. Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đề nghị các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, cấp ủy chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc về tư tưởng chỉ đạo, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước. Tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, chủ động nhận diện các nguy cơ truyền thống và an ninh phi truyền thống, nguy cơ trên không gian mạng. Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc. Nâng tầm công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia, bảo vệ từ sớm, từ xa, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, tiếp tục chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tiếp tục nghiên cứu phát triển làm chủ các công nghệ lưỡng dụng áp dụng vào lĩnh vực quân sự quốc phòng.
1: Chiều ngày 24 tháng 6 tại Hà Nội, tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 2 nhiệm kỳ 2025-2030 dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hội nghị đã xem xét thông qua một số nội dung quan trọng: báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, xem xét thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác quân lực, công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng, công tác tài chính, công tác dân vận theo quy chế lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, xem xét thông qua báo cáo kết quả giải quyết một số nội dung công việc của Thường vụ Quân ủy Trung ương từ đầu năm 2026 đến nay.
2: Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ vừa có buổi làm việc với Đoàn Trung tâm Việt Nam và Văn khố James Johnson, Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ.
1: Tại buổi làm việc, các bên đã tập trung trao đổi về giải pháp tháo gỡ những khó khăn hiện nay trong công tác tìm kiếm quy tập, trong đó tập trung vào việc thiếu hụt thông tin chính xác về các phần mộ và hồ sơ kỳ vật. Thời gian qua, Đại học Công nghệ Texas Hoa Kỳ đã cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích với Việt Nam trong việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Hai bên thống nhất sẽ đẩy mạnh số hóa, chia sẻ và khai thác tối đa nguồn tài liệu lưu trữ từ phía Hoa Kỳ. Các công nghệ hiện đại như phân tích dữ liệu địa lý, hình ảnh từ vệ tinh sẽ được phối hợp áp dụng. Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị phía Hoa Kỳ tập trung nghiên cứu, khoanh vùng các vị trí mộ tập thể mà Việt Nam đang tìm kiếm nhưng chưa có thông tin, tích cực sưu tầm những kỳ vật của liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh, tăng cường hợp tác trao đổi, phân tích dữ liệu, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đẩy nhanh tiến độ, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
2: Bộ Tổng tham mưu vừa khai mạc tập huấn toàn quân năm 2026 triển khai luật tình trạng khẩn cấp và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khu vực phía Nam cho tất cả các đơn vị quân khu, quân binh chủng và ban chỉ huy xã phường đặc khu trọng điểm về phòng thủ dân sự 14 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam. Khóa tập huấn được tổ chức tại Sư đoàn 5, quân khu 7.
1: Trong 2 ngày, các đơn vị tham dự lớp tập huấn sẽ tập trung nghiên cứu các nội dung chính như nội dung căn bản của luật tình trạng khẩn cấp, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thực hiện các biện pháp ứng phó khắc phục tình trạng khẩn cấp của quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ, cơ chế chỉ đạo chỉ huy trong từng loại hình tình trạng khẩn cấp, lực lượng thực thi, các biện pháp áp dụng trong từng loại hình tình trạng khẩn cấp, cơ chế vận hành ứng phó khắc phục của từng loại hình tình trạng khẩn cấp. Công tác phối hợp giữa lực lượng quân đội với cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong ứng phó khắc phục từng loại hình tình trạng khẩn cấp về thảm họa an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội hay tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật giới nghiêm. Ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật tình trạng khẩn cấp chính thức có hiệu lực thi hành.
3: Sau đây, mời biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện cuộc tọa đàm chủ động ngăn chặn ma túy từ biên giới, quyết liệt đấu tranh với tội phạm trong thời đại số.
4: Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình hôm nay là Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
5: Vâng, xin chào các thính giả nghe đài.
4: Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự phản ánh về cái thực trạng và những cái thủ đoạn mới tinh vi nguy hiểm của tội phạm ma túy trên các cái tuyến biên giới đất liền và biên giới biển trong thời gian gần đây.
6: Ma túy từ lâu đã không chỉ là vấn nạn xã hội mà còn là hiểm họa an ninh xuyên quốc gia. Tại Việt Nam, các tuyến biên giới đất liền và biển đảo đang trở thành những điểm nóng về vận chuyển, trung chuyển, thẩm lậu ma túy từ bên ngoài vào nội địa và đi nước thứ ba. Dù đã được cảnh báo từ nhiều năm nay, nhưng chưa bao giờ các hoạt động của tội phạm ma túy lại diễn biến tinh vi, manh động và liều lĩnh như hiện nay. Đại tá Tô Văn Đồng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Quảng Ninh khẳng định.
7: Tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn khu vực biên giới của tỉnh Quảng Ninh thì có thời điểm diễn biến rất là phức tạp. Bộ đội biên phòng tỉnh cũng đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các cái chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo của cấp trên các cấp và triển khai sát với cái tình hình thực tế địa bàn. Thì trong công tác đấu tranh thì các đơn vị biên phòng tỉnh cũng đã làm tốt công tác nắm dự báo tình hình, nhận diện đúng địa bàn hoạt động của các loại đối tượng và tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ trên biên giới, cửa khẩu và trên biển, tập trung vào các cái địa bàn trọng điểm, thời gian trọng điểm. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng đẩy mạnh và nâng cao cái hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, xác lập các cái chuyên án đánh đúng, đánh trúng và triệt xóa nhiều cái đường dây tội phạm.
6: Hiện nay cả ba tuyến biên giới đều có những điểm nóng, trong đó tuyến Việt Nam Trung Quốc qua Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, tuyến Việt Nam Lào ở Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên hay tuyến Việt Nam Campuchia qua Tây Ninh, Long An, An Giang là những địa bàn cực kỳ phức tạp. Không chỉ trên bộ, tội phạm ma túy còn lợi dụng các tuyến đường biển để ngụy trang hàng cấm. Những vụ phát hiện ma túy trôi dạt vào bờ trong thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Đại tá Trương Tất Thắng, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng 18 cho biết.
8: Vùng biển nó trải dài rộng rãi cho nên rất nhiều đối tượng nó hoạt động mà hình thức thì ngày càng tinh vi và xảo quyệt. Khi mà bị phát hiện truy đuổi thì chúng có các cái hành vi mà chống trả quyết liệt, không hợp tác, chống đối.
6: Cùng với đó, các thủ đoạn của tội phạm ma túy cũng ngày càng được công nghệ hóa. Ma túy được cất giấu trong các kiện hàng, thiết bị điện tử, lẫn trong hàng hóa xuất nhập khẩu và thậm chí là qua đường du lịch, ký gửi quốc tế, vận chuyển điện tử xuyên biên giới. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, mã hóa thông tin qua mạng xã hội, dùng cả máy bay không người lái để thả hàng. Nhiều vụ, lực lượng chức năng phải mất hàng tháng trời theo dõi, mới lần ra manh mối.
4: Vâng, thưa Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Nhiều ý kiến cho rằng tội phạm ma túy hiện nay đang thay đổi rất nhanh, cả về quy mô lẫn phương thức hoạt động. Từ góc độ cơ quan thường xuyên bám sát tuyến đầu biên giới, đồng chí nhìn nhận những cái diễn biến nổi bật nào của loại tội phạm này trong 6 tháng đầu năm 2026 ạ?
5: Có thể nói là cái tình hình tội phạm ma túy trong 6 tháng đầu năm 2026 ấy, thì thứ nhất là đối với trên tuyến biên giới đường bộ, tội phạm ma túy thì cũng vẫn lợi dụng các cái đường mòn lối mở để vận chuyển hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là cái tuyến Việt Nam Campuchia và tuyến Việt Nam Lào. Ngoài ra thì các đối tượng đã có thể lợi dụng cái việc mà thông qua cái hoạt động vận chuyển hàng hóa rồi du lịch thì vận chuyển hàng hóa ma túy số lượng qua biên giới, là lợi dụng các cái phương tiện rồi hàng hóa vận chuyển. Năm nay thì so với mọi năm thì 6 tháng đầu năm thì có một cái nổi bật khác hơn, đó là cái tình hình ma túy trên biển. Trong đầu năm thì có cái việc mà các đơn vị biên phòng ở phía Nam đã thu giữ được một số cái ma túy trôi giạt, nhưng mà đặc biệt lớn nhất là trong cái tháng 5 vừa qua, các lực lượng chức năng, trong đó là lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì đã phối hợp thì đã phát hiện và bắt giữ được cái tàu vận chuyển ma túy trên biển. Là cái hoạt động vận chuyển ma túy trên biển thì thời gian vừa qua thì các cái lực lượng chức năng của Việt Nam cũng như quốc tế đánh giá rất cao và đánh giá rất sâu về hoạt động này, nhưng mà chứng minh được cái việc mà nó vận chuyển trên biển thì 6 tháng 1 năm vừa qua cũng đã chứng minh được. Thì về cái việc này thì nó khác biệt với các cái năm khác, là năm nay là Cục Phòng chống ma túy tội phạm Bộ Biên phòng đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh Biên phòng báo cáo Bộ Quốc phòng ra cái chỉ thị 126 về cái công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy trên biển. Và các cái lực lượng chức năng của Bộ Quốc phòng rồi các cơ quan chức năng khác thì hoạt động trên biển đã tích cực triển khai, và cụ thể là vừa qua là Cảnh sát biển đã chủ trì phối hợp với các lực lượng đã phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy hơn 1 tấn ma túy trên biển, và cũng là căn cứ để chứng minh là các đối tượng đã lợi dụng cái vùng biển để vận chuyển ma túy để đi các nước khác tiêu thụ.
4: Vâng, có thể nói không gian mạng đang trở thành một mặt trận mới trong cuộc chiến phòng chống ma túy. Trước việc các đối tượng sử dụng mạng xã hội, ứng dụng mã hóa và nhiều phương tiện công nghệ cao để che giấu hoạt động phạm tội, thì lực lượng Bộ đội Biên phòng đã có những cái bước chuyển như thế nào trong phương thức đấu tranh ạ?
5: Cùng với cách mạng về cái công nghiệp 4.0, cái hai nữa là cái sự bùng nổ của cái khoa học, nhất là khoa học viễn thông. Thì trong mấy năm qua thì cả nước cũng như là quốc tế cũng đã tập trung vào chỉ đạo các cái tội phạm công nghệ cao. Thì tội phạm ma túy là một trong những loại tội phạm được xác định là một trong tội phạm lợi dụng cái công nghệ cao và sử dụng các cái trang bị kỹ thuật để thực hiện tội phạm. Do vậy là trong những năm qua thì nhận thức rõ được cái việc này. Từ năm 2010, Bộ Tư lệnh Biên phòng đã xây dựng nên cái lực lượng chính sách kỹ thuật, và cái lực lượng này đã phối hợp tốt với lực lượng công an rồi quân đội, và luôn luôn được sự giúp đỡ của các cơ quan nghiệp vụ chuyên ngành chính sách kỹ thuật của các cơ quan bộ và công an và Bộ Quốc phòng. Nên là đến nay thì Cục Phòng chống ma túy cũng đã có cái đơn vị làm cái phòng nghiệp vụ chuyên trách về lĩnh vực này.
4: Khi tội phạm ma túy ngày càng triệt để lợi dụng công nghệ số, mạng xã hội và các cái phương thức hoạt động xuyên biên giới, cuộc đấu tranh của lực lượng chức năng cũng trở nên cam go và phức tạp hơn. Đằng sau mỗi vụ án, mỗi chuyên án là những cái tháng ngày bám dân, bám địa bàn, âm thầm thu thập thông tin và đấu trí với tội phạm. Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với phóng sự sau để hiểu rõ hơn về những cái khó khăn, thách thức ấy.
6: Thực tế tại các tuyến biên giới cho thấy tội phạm ngày càng tinh vi trong việc ngụy trang hành vi. Trên tuyến Việt Nam-Lào, nhiều đối tượng lợi dụng rừng núi hiểm trở, đường mòn chằng chịt để vận chuyển ma túy theo phương thức xé lẻ, giao hàng qua nhiều chặng. Có vụ đối tượng thuê người dân địa phương mang vác với tiền công cao, đánh vào tâm lý khó khăn về kinh tế. Khi bị phát hiện, chúng sẵn sàng bỏ lại tang vật, tẩu thoát trong rừng sâu, gây khó khăn lớn cho việc truy bắt. Ở biên giới Việt Nam-Campuchia, cuộc đấu chiến diễn ra không kém phần phức tạp. Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Nai cho biết, nhiều đối tượng lợi dụng việc qua lại hợp pháp của cư dân biên giới để trà trộn, cất giấu hàng cấm trong người hoặc phương tiện. Có trường hợp các đối tượng thay đổi thời gian, tuyến đường liên tục do xét phản ứng của lực lượng chức năng trước khi thực hiện hành vi. Để bóc gỡ từng đường dây, cán bộ trinh sát phải bám địa bàn dài ngày, thu thập thông tin từ nhiều nguồn, kiên nhẫn đi từng nước cờ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhiều lực lượng.
9: Chúng tôi cũng thường xuyên đôn đốc các cái đơn vị, các lực lượng là phải nắm chắc tình hình ở nội ngoại biên, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa các cái loại tội phạm và các cái kế hoạch hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy hoặc là gần đây nổi lên là tội phạm mua bán vận chuyển pháo nổ vào địa bàn tiêu thụ. Đánh giá đủ các cái căn cứ thì chúng tôi là tiến hành các cái kế hoạch nghiệp vụ hoặc là chuyên án để đấu tranh.
6: Đại tá Trần Xuân Khánh, trưởng phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi thực hiện sáp nhập địa bàn quản lý, phạm vi phụ trách của lực lượng biên phòng thành phố mở rộng cả về chính diện và chiều sâu, kéo theo sự gia tăng về tính chất, mức độ phức tạp của các loại tội phạm. Các đối tượng hoạt động ngày càng có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thậm chí manh động liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ. Trước thực tế đó, phòng nghiệp vụ đã tham mưu xác lập nhiều kế hoạch chuyên án đấu tranh, chủ động phối hợp với công an, hải quan, cảnh sát biển và các lực lượng liên quan, từng bước bóc gỡ đường dây, bắt giữ đối tượng cầm đầu, không để tội phạm hình thành các điểm nóng phức tạp kéo dài trên địa bàn.
7: Cái phạm vi địa bàn theo chức năng nhiệm vụ của đội phòng quản lý bảo vệ thì tăng cả về chính diện và chiều sâu tình hoạt động của các loại tội phạm, nhất tội phạm ma túy, vận chuyển vật liệu nổ, pháo, buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép, và đặc biệt là các cái vi phạm về IUU trên vùng biển là nói riêng là có những diễn biến rất phức tạp. Những phương thức thủ đoạn của các đối tượng để hoạt động tinh vi và nguy hiểm, liều lĩnh, có những hợp sử dụng cả những vũ khí để thi hành chống trả các lượng thực thi nhiệm vụ.
4: Qua phóng sự vừa rồi có thể thấy là phía sau mỗi vụ án ma túy lớn là cả một quá trình đấu trí đầy cam go giữa lực lượng chức năng với các đối tượng ngày càng tinh vi, liều lĩnh và có tổ chức. Thưa Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, trước những cái phương thức thủ đoạn mới đó thì cái việc ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng đã được triển khai như thế nào để nâng cao cái hiệu quả đấu tranh bóc gỡ các cái đường dây tội phạm ma túy ấy?
5: Để đảm bảo cái việc mà đấu tranh thành công và hiệu quả thì có thể nói là việc ứng dụng khoa học công nghệ vào trong đấu tranh phòng chống tội phạm rất có hiệu quả và đặc biệt là rất an toàn. Mặc dù là đối tượng đã triệt để lợi dụng cái vấn đề sử dụng cái khoa học công nghệ trên các nền tảng mạng xã hội, rồi sử dụng các cái phương thức giao nhận phi tiếp xúc, rồi cái thứ ba đó là chỉ đạo những cái hoạt động ma túy có tính xuyên quốc gia, quốc tế cả. Nhưng mà lực lượng chức năng nói chung của Việt Nam, từ công an, quân đội, biên phòng, cảnh sát biển đều là đã chủ động và đã có những cái giải pháp nghiệp vụ để ngăn chặn và đấu tranh. Đặc biệt là trong thời gian qua thì chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an đấu tranh rất thành công cái chuyên án A723, bắt 10 đối tượng, trong đó có một đối tượng người nước ngoài, và thu giữ số lượng ma túy này trên 270 kg ma túy. Đáng lưu nhất là cái chuyên án 825P vừa qua, Cục Phòng chống ma túy chủ trì phối hợp với lực lượng C04 Bộ Công an và các lực lượng chức năng đã phá thành công cái chuyên án đó và bắt giữ gần 20 đối tượng, thu giữ 777,7 kg ma túy các loại. Đặc biệt trong cái chuyên án này là đã bóc gỡ hết toàn bộ cái đường dây liên quan. Ngoài ra thì trong 6 tháng đầu năm thì Cục Phòng chống ma túy và đội phạm văn phòng đã phối hợp với Cục C04 Bộ Công an và các lực lượng của công an địa phương các tỉnh phía Nam đấu tranh thành công chuyên án A3126P, và công an thì lấy số bí danh là 126N. Thì hai đơn vị đã đồng chủ trì và đã phá thành công cái chuyên án đó, bắt giữ là gần 400 đối tượng, thu giữ gần 100 kg ma túy các loại. Đáng lưu ý ở đây là lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy của công an, biên phòng, hải quan, cảnh sát biển đã tích cực phối hợp với các địa phương bóc gỡ triệt để với phương châm là đánh tận gốc, dốc tận ngọn, không đánh khúc giữa, Do vậy nên là cái hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trong 6 tháng đầu năm vừa qua là cũng đáng khích lệ. Đặc biệt là chúng tôi đã tận dụng cái khoa công nghệ đề án 06 rồi thực hiện các cái biện pháp khoa công nghệ đấu tranh rất hiệu quả và an toàn.
4: Vâng, thưa Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, một trong những cái nội dung được dư luận quan tâm là cái sự liên kết giữa tội phạm ma túy với các cái loại tội phạm khác như là mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, rửa tiền. Đồng chí đánh giá như thế nào về cái xu hướng này và những cái khó khăn đặt ra đối với lực lượng biên phòng?
5: Trong đấu tranh chống tội phạm ấy, thì trong khoa học tội phạm cũng như là cái thực tiễn của các cơ quan chức năng Bộ đội Biên phòng và các công an cũng đã phân tích đánh giá ấy. Tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Do vậy nên là tội phạm ma túy có thể nên nổi ở trong các loại tội phạm và cũng là tội phạm nguồn của các loại tội phạm như là tội phạm cướp, giết, tội phạm mua bán người, tội phạm xuất cảnh trái phép, tội phạm về công nghệ cao, tội phạm rửa tiền và lừa đảo trực tuyến. Do vậy nên là trong quá trình đấu tranh thì qua thực tiễn vừa qua thì chúng tôi đã thấy rằng là qua phân loại sàng lọc khi tiếp nhận các đối tượng là bị các lực lượng chức năng bắt giữ, trao trả hoặc là chúng tôi bắt trên biên giới thì cái tỷ lệ đối tượng mà có dấu hiệu tội phạm ma túy tiếp tay là rất cao và trong đó có nhiều đối tượng là sử dụng ma túy, nghiện ma túy. Ở đây muốn nói rằng cái tội phạm ma túy nó không chỉ dừng lại ở việc sử dụng ma túy mà thông qua cái hoạt động của ma túy nó có thể cả liên quan đến hoạt động rửa tiền. Thì có cái nguồn kinh phí tiền buôn bán ma túy, các đối tượng thành lập các công ty xong rồi là xuất nhập khẩu các hàng hóa để thông qua đó để rửa cái nguồn tiền bẩn trong quá trình mua bán ma túy. Vấn đề này thì các lực lượng chức năng ở trong nước chúng ta đã phát hiện bắt giữ nhiều. Đặc biệt cái tội phạm ma túy quốc tế thì càng được thể hiện, nó thâm nhập cả cái giới chính trị gia của các nước và thậm chí nó lũng đoạn các cái hoạt động kinh tế xã hội của các nước trong khu vực cũng như là ở các địa bàn trọng điểm. Qua theo dõi thực tế thì đặc biệt các khu vực tam giác vàng thì cái hoạt động vận chuyển khai thác sử dụng ma túy ở cả Myanmar thì có thể diễn ra rõ nhất là cái tội phạm ma túy có liên quan đến các hoạt động về quân sự cũng như hoạt động về buôn bán kinh doanh kinh tế của các nước trong khu vực.
4: Vâng, rõ ràng trước sự đan xen giữa tội phạm ma túy với nhiều loại tội phạm khác và những cái diễn biến ngày càng phức tạp trên các cái tuyến biên giới, yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng chống ma túy là hết sức nặng nề. Thưa Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, trong tháng cao điểm phòng chống ma túy năm 2026, Bộ đội Biên phòng đang tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm và những cái giải pháp đột phá nào để chủ động ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa, không để hình thành các cái điểm nóng trên địa bàn biên giới.
5: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, thì Bộ đội Biên phòng cũng thực hiện các cái xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động phòng chống ma túy, tập trung các biện pháp nghiệp vụ rồi phối hợp với các lực lượng chức năng để đấu tranh thành công các chuyên án, vụ án, đặc biệt là tội phạm có tính chất quốc tế cao để triển khai có hiệu quả cái tháng hành động phòng chống ma túy. Thì Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh Biên phòng triển khai các kế hoạch tăng cường các lực lượng biện pháp trên các tuyến biên giới, vùng biển, các địa bàn trọng điểm với quyết tâm quyết liệt đảm bảo các địa bàn không ma túy. Cái thứ hai là trên cái tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, lực lượng Bộ đội Biên phòng ở các đơn vị cơ sở phối hợp tốt với các lực lượng công an, hải quan, cảnh sát biển là các lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở địa bàn để tích cực phối hợp ngăn chặn từ sớm từ xa. Cái vấn đề thứ ba là xác định tội phạm ma túy là tội phạm quốc tế, luôn luôn là có cái tội phạm ma túy này nó từ nước ngoài về, nên là Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đã phối hợp tốt với các lực lượng chức năng của nước đăng diện, trao đổi thông tin nghiệp vụ, rồi tổ chức lực lượng phối hợp đấu tranh chuyên án, nên là luôn luôn có những cái thông tin tội phạm từ nước ngoài và đã được chủ động ngăn chặn, không để ma túy thâm nhập về Việt Nam, nhằm là hạn chế cao nhất cái khả năng sử dụng hoặc là lợi dụng Việt Nam để vận chuyển ma túy vào nước ngoài. Với phương châm là bắt nguồn cạn dòng, Do vậy nên là nếu như làm tốt tác động chống tội phạm ma túy từ xa thì sẽ hạn chế rất nhiều cái tác động của cái loại ma túy vào biên giới ta. Đồng thời cũng là một trong những cái phương châm mà không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ một chính trị mà chính phủ rồi Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Biên phòng thực hiện và phối hợp với các cơ quan để thực hiện.
4: Có thể thấy để đẩy lùi hiểm họa ma túy thì bên cạnh sự quyết liệt của các lực lượng chuyên trách, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Thưa Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, theo đồng chí thì cần phát huy sức mạnh của thế trận lòng dân nơi biên giới như thế nào để xây dựng những cái địa bàn thực sự an toàn và không có ma túy?
5: Có thể nói rằng là cái vai trò của chính quyền cơ sở và nhân dân ở khu biên giới có vai trò hết sức quan trọng trong việc mà thực hiện cái nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự khu biên giới. Thì Bộ đội Biên phòng là lực lượng được Đảng, Nhà nước, quân đội giao là chủ trì quản lý bảo vệ biên giới, phối hợp duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới và địa bàn biên phòng. Trong những năm qua thì Bộ đội Biên phòng đã tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp, nhất là địa cơ sở, là xây dựng các cơ sở chính trị vững mạnh. Cái thứ hai là xây dựng các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc rất tốt. Có thể nói là trong nhiều năm vừa qua và đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm nay, cái vai trò của nhân dân tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự ở khu biên giới rất thể hiện rõ nét. Thứ nhất là nhân dân cũng tự nguyện giao nộp các vũ khí, công cụ hỗ trợ có liên quan đến sát thương cho lực lượng Bộ Biên phòng, các đồn biên phòng. Cái thứ hai là nhân dân cũng tích cực tham gia tố giác tội phạm, đặc biệt là các vùng biên giới. Nhân dân đã nhận thức được là không tiếp tay cho tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, buôn người. Cái nữa có thể nói Bộ đội Biên phòng đã tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu để giúp đỡ nhân dân. Hiện nay Bộ đội Biên phòng đã có 23 cái chương trình để giúp đỡ nhân dân ở khu biên giới. Nổi bật là cái chương trình chuyển đổi số gần đây nhất, thì tất cả những cái đồn biên phòng là những đơn vị mà về gì giúp nhân dân ở biên giới sử dụng các cái điện thoại có tính chất công nghệ cao để cập nhật thường xuyên thông tin, báo tin cho Bộ đội phòng biết về thông tin tình hình ở địa bàn, tình hình tội phạm. Đấy là một trong những vấn đề rất quan trọng, xuất phát từ cái thực tiễn là cái vai trò của nhân dân trong cái việc giữ gìn đến tổ quốc. Thì Bộ đội Biên phòng đã phát huy đẩy mạnh các hoạt động này ngày càng được nâng cao, và cùng với chính quyền địa phương đã quyết tâm xây dựng các cái địa bàn biên giới là trong sạch về ma túy và cái địa bàn biên giới thật sự được bình yên, để giúp cho nhân dân được sản xuất rồi quan hệ đối ngoại phối hợp với cư dân biên giới đối diện xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, trước thách thức của tội phạm ma túy, lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng chức năng đang kiên trì triển khai đồng bộ các cái biện pháp nghiệp vụ, chủ động ngăn chặn từ sớm từ xa và quyết liệt đấu tranh với các đường dây tội phạm. Nhưng hơn hết, cuộc chiến chống ma túy chỉ có thể giành thắng lợi khi có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Mỗi người dân nâng cao cảnh giác, nói không với ma túy chính là góp phần giữ bình yên cho gia đình, cộng đồng và bảo vệ vững chắc biên cương tổ quốc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tham gia cuộc tọa đàm hôm nay.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Chủ động ngăn chặn ma túy từ biên giới, quyết liệt đấu tranh với tội phạm trong thời đại số. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Sa Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Bây giờ là 7

0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Câu chuyện thời sự hôm nay sẽ bàn về chủ đề là vận hành thị trường carbon, các doanh nghiệp đã sẵn sàng đến đâu. Khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.
0: Nông sản đồng bằng sông Cửu Long trước sức ép phòng vệ thương mại, làm nội dung sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
1: Vấn đề quốc tế sẽ phân tích cuộc chiến của Mỹ tại Iran, cảnh báo từ Thượng viện Mỹ. Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 họp phiên toàn thể với sự tham dự của gần 790 đại biểu, đại diện cho gần 22 triệu thanh niên cả nước. Bên cạnh việc tổng kết nhiệm kỳ qua, đại hội sẽ đề ra những định hướng lớn nhằm phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới. Trước đại hội thì nhiều cán bộ đoàn cơ sở đã gửi gắm kỳ vọng về những giải pháp thiết thực hỗ trợ thanh niên, nhất là trong tạo việc làm, phát triển kinh tế và nâng cao năng lực số. Anh Lương Văn Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phổ Thông, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Điều tôi quan tâm nhất là những định hướng, mục tiêu và giải pháp mới dành cho thanh niên trong giai đoạn phát triển hiện nay. Và điều tôi mong muốn đại hội sẽ lắng nghe nhiều hơn tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ để đưa ra những chương trình thiết thực phù hợp với nhu cầu của thanh niên, đặc biệt là về vấn đề việc làm. Tôi mong muốn tổ chức đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giúp các bạn trẻ sẽ có thêm cơ hội phát triển bản thân và tìm được việc làm phù hợp, ổn định trong tương lai.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa quyết định tạm dừng công tác điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp xã và bổ sung cấp ủy cấp xã cho đến khi Trung ương có kết luận sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những trường hợp đã hoàn tất quy trình trước ngày 24 tháng 6 vẫn được tiếp tục thực hiện. Tỉnh cũng tạm dừng tiếp nhận cán bộ công chức viên chức từ cấp xã lên công tác